0: Că vă amuză lătratul câinilor, lupi de mare.
1: Ne mândrim că suntem ce suntem.
0: Vă mândriți că sunteți ce sunteți, niște lupi. Dar eu sunt o oaie.
2: Ce să zic, nu te supăra. Eu nu înțeleg. Ce ești tu? Oaie? Sau zi.
0: Ai, mă, grasule, mă, mă faci de râs.
3: Mai vino cu ace, mai.
0: Teatru.
3: E, sigur.
0: Teatru este transfigurare.
3: Asta am vrut să spun și eu.
2: Adică cum?
0: Adică veniți cu mine în cabina capitanului să vă explic. Dar numai câțiva să vină. Hai, hai, trebuie să venim și costume.
2: Are dreptate Slavu. Ăsta ne tiranizează.
3: Auzi, ascultă-mă. Da. Vino puțin pe punte să vorbesc cu tine. Vino mai. Uite, vezi tu,
0: da.
3: El e un artist, înțelegi? Și tirania artiștilor, nebunia asta lor e de acceptat și va fi acceptată tot timpul.
2: Păi de ce?
3: De ce? De ce? De ce? Iar întreb, fiindcă ne amuză.
0: Aia,
3: e un bufon mofturos, atât.
0: Aha.
3: A, înțelegi?
0: Da, eu n-am înțeles.
3: Eu vreau să spun, mai zi, tu ce, care-s problema? Da.
4: Ce bine că au plecat filozofii. Pot și eu să latru liber, nesilit de nimeni. Ia te uite, e o zi splendidă, senină. Se vede și soarele și luna. Pot să latru liber la lună. Așa, de amorul artei. Căci ce este arta pură decât dreptul de a lătra la lună? Au!
0: Am sosit cu mâncarea, mărite Cezar.
5: Da, unde e idiotul?
1: S-a dus să vadă costumele, ghinda, recuzita.
3: Și să dea indicațiile de regie.
1: De regie, de teatru.
5: Băi, băi, băi, tu să taci. Stai în patru labe ca să-ți aperi pielea. Îți cerșești viața, n-ai pic de demnitate.
3: Dar nici nu sustim că am.
5: Păi n-ai, că latri ce ți se comandă.
3: E foarte greu să nu latri.
5: Da, ai învățat să latri frumos ca să distrezi lumea și mai susții pe deasupra că ești și artist.
3: Păi sunt artist, dar menirea mea de artist îmi cere să latru. N-am demnitate. Da, dar dacă aș avea, aș muri. Știu acest amănunt și eu vreau să trăiesc. Știu că nu sunt zeu nemuritor. Vreau să trăiesc. Și ce este înjositor în asta? Ori ar fi mai demn să mor demn, ori să trăiesc ca un câine, sperând.
5: Auzi, piele, ia mai bine latră tu ceva mai vesel, că mă plictisești. Eu îl înțeleg pe Cezar. Prostia plictisește. Auzi, ia latră ce am filozofat eu, să văd cum sună. Ia să aud. Ce-aș auzit am vorbit?
3: Ești slab și vai, dar ce palid. Ești ideal în rolul unuia din ucigașii mei.
5: Eu?
3: Hai, fugi, fugi și te costumează.
5: Merg, dar du-te la fată. Te așteaptă cu masa. Ce costum ai zis de
2: urmă? Acum nu poate pleca. Repetăm.
3: Niciodată n-am refuzat și n-o să refuz o femeie. Mă întorc imediat, capitane.
6: Da?
3: Capitane, tu îl joci pe Cezar.
5: Eu? Adică pe mine.
3: Vai. Ai grijă că porcii se descurcă și fără indicații de regie.
6: Da.
3: Trebuie să o aduc și pe dânsa aici. Ea va juca rolul Calpurniei, soția mea.
6: Aha.
3: Ea va visa că mă va duce pe brațe. Oh, înjunghiat. Hai, băieți, repetați.
1: Da, capitane, încep eu, da? Stați să-mi pun masca. Fii atent ce mască de porc am. Capitane, adică Cezare, care este moartea cea mai bună?
3: Cea fără veste.
7: Cezare, ferește-te de idele lui Marte.
1: Acum te îndrept spre senat, Cezar. E ziua de 15 martie. De ce nu umbli cu gardă personală? De ce nu te păzești?
3: Mai bine să mor dintr-o dată decât să stai mereu cu frica în sân. Vedeți? Idele lui Marte au venit.
7: Da, au venit. Mai, dar ia, n-au trecut.
3: Ia, gata, liniște. Ia dați-vă mai la pupa. Hai, dați-vă în pupa. Voi sunteți poporul acolo. Treceți acolo. Voi doar priviți.
6: Da.
3: Priviți la babord, băi, nu am. Așa, acolo.
6: că nu știți ce se întâmplă în senat. Trecând pe lângă voi spre senat, eu voi gândi astfel, fiți atenți. Acum așa de... Brutus, Crassus, ei toți au nevoie de o victimă ca să-și ascundă fața. Și victima se va numi Cezar.
2: Ia, hai, Cezar. Ascultă, capitane. Dar dacă ăștia l-au pus șef peste ei, dându-i impresia că el face ce vrea, că îi conduce și de fapt el e păpușa lor, și fiind păpușe o să-l și ucidă ca să fie jocul perfect. Eu asta cred. Știi? Jocul perfect.
6: Da, e perfect, dar nu mi-a dat nicio indicație în privința asta.
2: Dar știu că toți ucigașii mei vor fi uciși.
6: Mai stai puțin, că și ei nu știu chestiunea asta, știți? Adică, deci problema cu păpușa e puțin discutabilă. Da, da. Înțelegeți? Nu, îl întrebăm aici.
1: Mai bine, îl întrebăm pe el, sigur.
6: Dar, băi, cum, vouă vă plac rolul?
1: Aolea, mie îmi place, uite.
6: Și al meu, îmi place grozat.
1: Da, uite. Uite ce mască amată de porc.
6: Auzi, a venit la tine?
8: A venit, m-a văzut, m-a cucerit.
2: Veni, vidi, vici. Și prin aceste vorbe voi rămâne celebru. Dar tu ai cam schimbat ultimul cuvânt. E vorba de verbul a învinge, învingere, nu de verbul a cuceri, cucerire. Ai trădat nițel vorba mea.
9: Trădarea este o parte esențială a caracterului.
6: Fii atentă la mine. Auzi, uite-te la mine. El de ce nu vine?
8: Nu poate să-l convingă pe slab să poarte pumnalul. Slabul plânge și zice că el nu vrea să-și omoare capitanul.
1: Hai, slabule!
6: Stai puțin că ăsta e teatru, dragă. Noi ne distrăm acum.
1: Nu ne distrăm, nu, că eu știu că la teatru nu ne distrăm. Lasă, am văzut eu cum o pupa asta pe dânsa. Când eu mă îmbrăcam ca porc și când l-am întrebat, zicea că nu se pupă, ci că repetă, că joacă teatru. Păi ce asta e repetit?
8: El mă iubește!
1: Cine?
8: El! El, adică... Apropo, dar pe tine, de fapt, cum te cheamă?
0: Iulius Cezar.
8: Așa, Iulius Cezar mă iubește.
9: Mai bine am reluat repetiția. Și ai dat și ei un rol de porc. Dar senat.
6: Nu, ea nu va juca. Ea n-are ce căuta în piesa asta. Fiindcă atunci, acolo, în senat, nu va fi nicio umbră de dragoste.
1: Gata, e rândul meu. Uite, îmi pun masca.
10: Cezar, ai ajuns mai sus decât un om și oamenii s-au adus și tu ai primit cinstiri mai presus de măsura unui om.
0: Idiotule, dar nu înțelegi că vreau să fiu mai presus de un om? Să frâng starea de om, să mă înalț mai sus decât această stare de om.
11: Hai, stai puțin, este rolul meu.
6: Eu trebuie să-i răspund. Dar el, beat fiind, el a încurcat piratul, cumpăratul, știi? Adică el nu mai deosebește.
1: Da, ce mi-e piratul. Mă scuzați.
0: Ce să te scuzi? Gândește că la premieră ai face gafa asta. În loc să-l ucizi pe Cezar, adică pe capitan.
1: Așa?
0: Ucizi un conspirator de-al tău. Pe Slăbănov.
1: Nu, pe mine nu, mai bine pe Gras.
0: Fie pe Gras. Păi așa, ai stricat tot efectul piesii.
6: Dar e clar că pe Gras nu-l pot ucide.
9: Sigur, fiindcă porc la porc nu-și scoate ochii.
1: Da, gata, reiau, mă scuzați. Aha. Grah. N-o să mai greșesc. Puterea e o vrajă, o himeră pe care le-o vânturi pe la nas și toți o vor. Și eu am secretul. Averea, ambiția, etc., etc. Tot ce este mai omenesc cumva sau mai puțin, da, îi transformă în contrariul lor, adică în porți.
0: Ia încetează! Taci!
1: Bă! De ce?
12: Ăsta este rolul meu.
6: Lasă-l, capitane. Nu, el e un actor modern. Vorbește când nu trebuie. Încurcă rolurile. Bravo, băiete.
12: Mulțumesc.
6: Drept premiu am să te spânzuri pe cel mai înalt catarg. Acolo!
12: Ai, mulțumesc foarte mult, auzi? Ești un autor glumesc.
6: Toți motanii sunt glumesc cu viitoarele lor victime.
12: A, cu pisicile?
6: Nu, sunt glumesc cu șoriceii, ca să le arate cât sunt de umani, până pun laba pe ei, ca ei să nu observe. Înțeleg?
12: Uite, nu înțeleg. Fiindcă nici în glumă și nici într-o piesă ca actor n-ai dreptul să mă spânzuri, pentru că n-ai avea dreptate.
6: Da. Minte cine spune că el are întotdeauna dreptate. Nimeni n-are dreptate.
12: Atunci nici tu.
6: Când vorbesc de nimeni, nu vorbesc de mine.
12: De ce? De ce n-are nimeni dreptate? De ce?
6: Fiindcă toți au dreptate. Și victima și călăul. Ăsta e cel mai absurd lucru, înțelegi?
12: Păi dacă e absurd, cum să înțeleg?
6: Păi și ce spui tu e adevărat, fiindcă e absurd, da. Ai, ai, da, da, actorașului. Și nici eu, marele Cezar, nu voi fi întotdeauna drept. Nu pot să fiu drept, dar mediocritatea nu vrea să fie dreptate. Căci atunci locul ei nu e în față, știi?
13: Dați-mi voie puțin. Scaunele din față este legea lor. Eu nu pot, de la verbul a putea. Și ei nu vor, de la verbul a voi, a vrea. Pot? Stai puțin, pe Cezar, dar parcă spune că tu poți totul.
6: Totul nu o să-l pot decât după ce ei mă vor ucide.
14: E clar.
5: Cum adică e clar? Ce vezi tu, mă, grasul aici, clar?
14: Nu trebuie să vezi ca să fie clar.
5: Cum
14: și
5: adică?
14: Unde nu înțelegi, trebuie să crezi, fiindcă el e de viță nobilă. Se trage din Venus.
5: Aolo.
14: Și va ajunge zeu.
6: Ce geabră.
15: Râd și eu așa. Că vorba aceea, râzând ies și eu din anonimat. Dacă nu râdeam, nu mă observai.
6: Nu-i bine să râzi singur. Devii suspect.
15: Nu-s nebun? Am râs ca să-ți fac plăcere, împărate.
6: Hai, ude-ți gâtul, hai, bea.
15: Da,
6: cățeluș, cu părul creț. Nu ești doar un actor, nu doar emiți plăcerea, văd că ești în stare să și trăiești. Hai, bea, dar nu te mai uita. Nu te mai uita la femeia asta.
15: Nu ți-o dau.
6: Nu ești discret când dorești ceva.
15: Sunt câine, împărate.
14: Vezi-ți de lungul nasului, cetățene.
15: O iubești? Da, împărate. Numai o clipă s-o strâng în brațe.
6: Cât e obraznic. E iubita mea. Nu pot să-ți-o dau. Femeile nu le împart cu nimeni.
15: Măcar o clipă.
6: Din moment ce ai curajul să-mi spui în față și să riști să mă înfuri, înseamnă că o iubești.
15: Da, împărate. Da.
6: Uite punga asta cu aur.
15: Da.
6: Să nu mai dorești. Poți să alegi și va fi cum zici tu. Punga sau femeia?
15: Punga, împărate, că e mai sfântă.
6: O mai dorești pe dânsa?
15: Nu.
6: Nu e actor. Nu, e porc autentic, a ales aurul. Trebuia să alegi dragostea, ține de om. Viața e dragoste. Iar tu ai decis să fii porc. Dragostea e veșnică.
5: Dragostea e veșnică.
6: Mai scarp din amănițel.
5: Ai slănină bună.
6: O baltă îți mai lipsește. Hai, piraților. Hai, ancați-l în baltă să se scalde.
5: L-am aruncat în mare și el nu știe să înoate.
14: Orice nu știu să înoate.
12: O să moară.
6: O să moară fericit. Apa pentru porc e suprema fericire.
12: Uite că moare. Se duce la fund.
6: L-am văd groaie de plăcere. Mă bucur că am putut să-i fac un bine. ținea foarte mult la viață. A murit într-un moment când era fericit. Ce moarte mai frumoasă poate cineva să-și dorească?
16: Da, să-și dorească!
2: Ești înțelept.
6: Toți cei care îi trimit pe alții la moarte sunt înțelepți. El când a ales aurul și-a semnat moartea cu mâna lui, soarta era în mâna lui.
16: A murit, a murit și era foarte bun actor. A jucat pe porcul ca să-ți facă ție plăcere, ție. Pe mine nu m-ai convins că l-ai transformat în porc, să știi. Gata, eu nu mai joc în piesa ta. Să ia dracu de piesa, eu nu mai joc.
6: El e mai umanist. S-a aruncat în mare ca să se mai trezească. Eu zic așa, să începem piesa, adică pânzele sus, cum zicem. Băieți, băieți, puneți-vă măștile. Hai, hai, gata, liniște, liniște, liniște că vorbește Cezar. Gata. Voi cei din tribord, voi cei din senat, care cândva ați fost oameni cu fir deosebite, aprici ca lei, tari ca urșii, fioroși ca lupii, acum sunteți porci și vă mișcați cozile în aer, liniștitor. Sunteți toți în senat ca într-o cocină. Când intră Cezar, fiți atenți. Tot senatul se ridică în două picioare.
2: Auzi, dar Cezar nu se teme?
6: Cine se teme e trecător. Dacă m-aș teme în senat acum, înseamnă că nu sunt nemuritor.
2: E clar, foarte clar. O dăm pe nemurire și înțelegem totul.
6: Mai, băi, eu te dau pe tine afară, bă, grasule, termină mai odată. Păi eu te dau afară din rol. Păi ce tot nebunește aici? Ia apropiați-vă aici de mine. Veniți-mi cu
2: asta.
6: Ia lingușiță-mă, hai. Hai lingușiță-mă, hai, ce? Hai slăviți-mă. Sărutați-mi mâna, picioarele, hai. Ce mai stați, hai? Ca să fiu orb și să nu văd ticăloșia gândurilor voastre.
17: Nu, e exagerat, dragule meu. Picioarele nu trebuie să ți le sărute, chiar dacă ești Cezar.
6: Dar să știți că Cezar, acum iartă-mă, eu spun așa, că nu strică nițică exagerare conștientă, știi? Adică trebuie să evidențiem ideea aici. De-ar fi fost vreo unul dintre ei luptător, curajos, s-ar fi luptat cu mine, Cezar, pe față. Așa că ce mai... Hai, lingușiți-mă, gata! Așa? Hai, începe! Hai, ave Cezar!
17: Trăiască Cezar!
18: Trăiască Cezar!
6: Și voi de la Qatar, de acolo, de sus,
17: Acum, repeziți-vă la Cezar și cei de pe catarguri și cei de la pupa și cei de la babord și cei de la tribord, cu pumnalele însetați de sânge, dorind cu toții să gustați din măcel.
6: Haideți!
17: 23 de băbituri! Așa! Așa!
6: Mai stați, mai!
17: Mâinile înroșite în sângele meu, ridicați-le deasupra capetelor și strigați: trăiască libertatea!
18: Trăiască libertatea!
17: Libertatea voastră de a lovi pe la spate un om pe care îl lingușați.
6: Numai propria moarte ne înalță, ne arată ce suntem.
17: Mai convingător. Trebuie prin mimică să arăți că Cezar, măscăriciul piraților, nu e și măscăriciul sorții, că eu voi fi ce vreau.
6: Măscăriciul sorții, că eu voi fi ce vreau.
17: Nu mai repeta ca un papagal.
6: Dar nu sunt papagal, eu sunt ecoul tău.
17: Gura!
6: Gura!
13: Am vrut puterea.
6: Citiți-mi testamentul.
19: Fiecărui cetățean Cezar îi lasă moștenire 75 de drahme.
20: Grădinile sale toate îi le lasă moștenire nouă!
13: Spiritul meu îi va urmări pe ucigașii mei, Brutus! Noaptea o să-ți apar în cort și o să spun că o să ne mai întâlnim la Filipi! La Filipi o să mor, Brutus! Spiritul meu nu o să mai poate fi atins de pumnalul vostru. Sunt zeu!
17: Chiar voi, Senatul a doua zi ați hotărât ca Iulius Cezar să fie cinstit ca un zeu și să nu se schimbe nimic din cele înfăptuite de el. Iar voi, poporul, prin adâncă tăcere, îl deplâng.

0: Dar ai vrut să fii dictator... am uitat replica asta. Dictator...
1: peste niște porci nu poți fi dictator, doar porcar.
2: Doar porcar.
3: Tu i-ai făcut porci? Trebuia să te aștepți că te vor mânca.
1: E joacă soarta, eu mă aștept, dar dacă mă mănâncă înjunghindu-mă, sunt sigur că au devenit iremediabil și pe vecie porci!
0: Porci.
1: Și ce pedeapsă mai cumplită poți să le oferi decât să rămână râmători și să fie căsăpiți așa cum cere rasa lor?
0: Dar lăsându-te omorât de ei, de fapt te sinucizi.
1: Hamitea e mai greu de suportat decât moartea.
3: Dar eu ce mă fac aici că m-am morțit de tot?
1: Am uitat de tine, capitane. Am să se arăt eu cum trebuie să joci. Băieți, reluăm.
4: Dar eu nu mai vreau.
1: Stai acolo.
4: Da.
1: Îl joc eu pe Cezar. Pumnalele sunt gata?
3: Da.
1: Hai la loc. Deci eu mă îndrept spre voi. Ei, prietenii mei, mă vor căsăpi și vor spune că au iubit statul, Roma, mai mult decât pe mine, prietenul lor. Ce gogoriță, că vor ucide din dragoste pentru Roma. Ca să nu devin călăul Romei ajungând rege, dar ei au devenit călăi înainte ca eu să devin rege. Orașul, statul care se sprijine pe dragostea sa față de el a călăilor, e cel mai îngrozitor călău. Prefer să mă las ucis. Dragostea de patrie a porcilor mă umple de putoare. Acești călăi însetați de putere aruncă pe mine această pacoste groaznică. Dragostea de putere! Am să mă las ucis de acești călăi îndrăgostiți de Roma, așa cum jură ei că sunt, și fapta lor să umple de rușine Roma! Și sângele meu să nu se șteargă niciodată de pe numele tău, Roma. Roma care a îngăduit crima de unii ce spune că te iubesc. Iubită de ei, Roma, ești un călău.
4: Stai puțin, că sper că nu l-ați omorât, că a jucat frumos, a fost sincer, se vede că și a jucat propria lui moarte.
0: Nu, și își cunoaște rolul.
4: Da?
0: Acum devine zeu, ia priviți-l.
5: Ia, uite.
0: Uitați-vă la cer, ia uite. Îl vedeți? Acolo, călare pe un nor. Ne face cu mâna. Ia uite.
4: Fata, nu mai striga atât, dacă nu-i strig că am venit acum, el încă joacă rolul. Ascultă-mă pe mine, eu cunosc rolul.
6: E mort!
1: Ciao, cine m-a căcat pe mână? Ce, n-ai auzit? Că o să mor la 56 de ani?
6: Dragul meu, credeam că ăștia din joacă.
1: Dacă ai crezut că sunt mort, înseamnă că mă disprețuiești și nu crezi că sunt Cezar.
6: Eu cred ce vrei tu, dar numai când te văd viu.
1: Necredința ta e un semn că ești femeie și că mă iubești.
6: Da.
1: Ai un păr nespus de minunat.
0: Ce vrea fata?
1: Vrea să adorm lângă ea.
3: Dar poți să dormi și fără ea.
1: Am spus să adorm, nu să dorm.
3: E... nu înțeleg.
1: Ca să înțelege, lasă că înțelege ea. Hai, iubit. Hai să mergem.
3: Lasă că înțelege ea.
0: Și acum, ce va rămâne din Roma?
4: Nimic decât ruinele Romei de odinioară.
3: Da, adică o poveste.
5: Ce?
7: Am adus jumătate din bani. Îl recunosc pe Iulius Cezar și-l răscumpăr. Trebuie să-l duc lor și să primesc restul aurului.
0: Serios? Ia, să văd arginții.
5: Uite.
3: Parcă-mi pare rău de el să-l predăm. Drept să vă spun, Mie mi se pare că era un măscărit simpatic.
4: Capitane, sunt așteptați.
2: Da, nu, așa, așa. Auzi, ia chemați-l pe Cezar. Stați, chemați-o și pe ea.
5: Mă duc eu.
2: Spuneți-i să ne scuze, dar trebuie să ne redăm libertatea, da?
5: Da.
2: Așa.
4: Auzi, vreau să vă spun cum face.
2: Pe dânsa, i-o dăm lui.
3: Aha.
2: Ca amintire de la noi.
3: Aha.
2: Ce faci? Vin sau...
0: Nu-i auzim. Urletul mării, dacă am betegit ureche.
2: Marea, marea e nemărginită, știi, ca timpul, ca viața, ca moartea. Ea asurzește orice gând.
3: Băieți, băieți, uite, de aceea sunteți voi fericiți și liberi. Acum plec, rămâneți cu bine și beți lapte, inocenților voi. Nu știți că vă puteți înălța pe capetele căzute la picioarele voastre. Da, bine, vă las. Nu uitați. Beți lapte.
6: Ce să
3: beți lapte.
6: Nu, nu, nu-l ascultați. Nu, nu-l ascultați. Cezar dă multe sfaturi ca orice împărat, dar n-are rost la vârsta voastră să beți lapte.
2: Bă, nu, eu iute-le, bă, o să bem lapte.
3: Capitane! Ce mai e? Ce mai e?
2: Capitane! Capitane, pe cuvântul meu, crede-mă, pielea mănâncă lături.
4: Nu s-o fi trezit încă și nu știe ce face.
2: Bă, da, crohăie.
4: A, poate joacă teatru.
2: Dar și râmă.
4: Asta e și mai.
0: Capitane, privește. Suntem înconjurați de vase dușmane.
3: Ne-au prins în capcană. Au ieșit din ceață.
4: Băieți, la arme!
2: La arme!
0: Capitane, parcă-l văd pe puntea unui vas chiar pe Cezar.
4: Ia, stați-o. Da, el e.
2: El?
4: Lăsați armele. Vine, liber fiind, vine să ne salute. Întâmpinați-l, hai ce.
3: Stați puțin, stați puțin. Eu sper că nu ne mai pune încă o dată să-i jucăm piesa.
2: Nu, asta chiar mi-a plăcut.
1: Păieți, scuzați-mă că am plecat fără să-mi îndeplinesc ce v-am promis. V-am promis să vă spânzuri. Și un împărat nu poate minți.
2: Soldați,
3: da,
2: luați-i pe acești bravi pirați
3: și spânzurați-i de cel mai înalt catarg.
1: Pe dar nu stai, stai, să respectăm gradele. Mai întâi pe cei mici.
2: Pe cine?
1: Pe cei mici.
2: Pe cine? Ia mă la!
1: Trebuie să vă spânzur ca să-mi încep cariera.
2: Lasă-mă!
3: Cum asta? Asta e o nouă piesă pe care trebuie să o jucăm?
2: Nu,
1: copile, nu. Acum nu mai jucăm teatru. Vezi? Voi spânzurați omul înălțându-l în văzduh, uitându-vă de jos la el, umiliți, cinstindu-l cu spaimă și venerație în priviri. Voi știți că murind, omul scapă de chinul corabiei. Al acestei vieți hodorogite.
3: Frumos, frumos discurs, frumos. Dar asta aș putea, rolul aș putea să-l joc și eu. Adică n-ar fi o problemă, da.
8: Cezar, privește! L-au spânzurat pe Sivan.
1: Da, dragă, da, dragă, da, știu. Cum spuneam, voi îl eliberați pe om de necinste, de lașitate, iar de grasă.
5: Ce faceți? Cezar! Cezar, ce faceți? Șase glumele! Șase glumele!
1: Eu vă prețuiesc, băieți. Nu vreau să ajungeți porci. Vreau să vă eliberez. În viața care mă așteaptă vreau să fiu și eu o clipă pirat, să râd, nevenindu-mi să cred că lumea este așa cum este.

0: Foarte bun, capitane, foarte bun. Mă imita foarte bine, nu, dragă?
1: Băieți, unde-ți vine frânghia? Ascultă-te bun, capitanul este protejatul meu, vreau să se bucure de o moarte frumoasă.
2: Prea bine!
1: Vă rog, Cezar, o clipă!
0: Ce dorești? Spune, că pirații tăi de-abia așteaptă să fie spânzurați. Sunt nerăbdători, nu le strica plăcerea.
3: Cezar, eu cred în destinul tău.
0: Nu-mi spui o noutate. Eu ți-am spus că destinul meu se va împlini.
3: Dar eu nu te-am crezut. Te-am crezut un măscărici, Cezar. Ascultă-mă, Cezar, acest nume va străluci peste Roma.
0: Știu, dragă.
3: Acest nume, dar nu tu.
0: Nu înțeleg, acest nume, dar nu eu. Nu vezi că te contrazici?
3: Tu ai spus lucruri care se contrazic. Se vede că va veni o vreme a contrazicerilor logice.
0: Observ că filozofezi.
3: Observ, excelent, Cezar, dar nu trage concluzii. Se vede că ți-e dat. Se vede că ți-e lene. Sau și asta face parte din destinul tău și al omenirii viitoare. Da, te imit. Te imit, Cezar, fiindcă pot. Și spun că te-ai contrazis, de fapt, fără să te contrazici, uitând să spui ce rol vor avea în viitor actorii. Ai lăsat doar să se înțeleagă că vor fi mari, fără să spui răspicat. Și vor fi mari, Cezar, căci o lume fără actori nu poate fi mare.
0: Hai că vorbești frumos despre artiști, bravo!
3: Nu mă întrerupe! Nu vorbesc despre actorii de teatru.
0: A, nu?
3: Nu era actorilor care latră în scenă sau imită pe nu știu cine. A trecut, Cezar. A venit era marilor actori.
0: Hai că ai început să mă plictisești cu discursul.
3: Și tu m-ai plictisit pe mine. De la tine am învățat.
4: Ce este permis lui Dumnezeu nu este permis și boului.
3: Dar acum nu ești zeu, Cezar. Ești nimic. Nimic ca și mine. Tu ești ce vei fi în viitor. Împăratul Romei. Genialul Cezar. Dar acum ești un biet pasager pe o corabie, un nimic, un ninț care poate fi aruncat la pești.
0: Iarăși te contrazici.
3: Nu, sunt perfect logic.
0: Ai spus că eu sunt ce voi fi, viitorul, marele Cezar, nemuritorul.
3: Cel ce vei fi, nu cel ce ești, dar cel ce vei fi, voi putea fi și eu. Bună oară. A? Eu, da, ce te uiți așa? Eu, ca actor, păi pot să joc rolul marelui Cezar și îl voi juca în locul tău. Tu nu ești acum decât țărână, Cezar, mâncare pentru pești, și nu vei fi nimic în viitor. Eu voi fi.
0: E amuzant, capitanul, nu? E amuzant. Se vede că apropierea de moarte de ștreang te face mai deștept, capitane. Văd că ai idei, da, idioate, da. Dar idei.
3: Vezi, Cezar, dacă nu m-ai urmărit cu atenție, urmărește-mă mai atent. Ți-am spus când mi-au pus funia la gât că eu repet, eu cred în destinul marelui Cezar.
0: Nu suntem be, l-am înregistrat. Probabil voiai să le spun soldaților să-ți ia funia de la gât. Altfel, de ce m-ai fi lingușit în loc să mă înjuri înainte de a muri?
3: Dar eu nu o să mor acum, Cezar.
0: Foarte interesant. Dar când o să mori?
3: E, dacă o să vreau, o să mor la Roma, în senat.
0: Hai că ai început să mă imiți cu obrăznicie.
4: E nebun, capitanul. Își ia rolul în serios, se crede Cezar și crede că nu poate muri decât în senat.
3: Toată viața tu ai tot așteptat, slabule, să crăp eu cumva ca să-mi iei locul, da?
4: Acum și așa nu mai ești un biet capitan. Tu ești Cezar. Așa că o să devin eu capitanul corabiei. Nu o să o las fără capitan, pentru că nu se poate.
2: Băi, bandidule, mă vezi cu ștreangul la gât și îmi pun postul de capitan?
4: Păi ori ești capitan, ori ești Cezar.
5: Sunt Cezar!

0: Terminați cu tocmeala asta! Soldați, spânzurați-l pe capitan, că așteaptă să fie spânzurat și slab!
1: Soldați! Sunt Cezar!
2: Capitanul are insolație! Soarele prea tare și puterea prea mare te înnebunesc!
0: Liniște, soldați!
3: Ne lăsați-l puțin. Capitane, e vină în cace. Vai, dar mi-a plăcut cum ai spus replica. Soldați, sunt Cezar. Exact așa aș fi spus-o și eu.
0: Mă imiți perfect.
4: Înșel, Cezar. Tu mă imiți pe mine.
2: Vă jur că are insolație.
3: Are insolație? Da. Nebunii întotdeauna mă amuză.
4: Cezar, eu am dreptate. Eu, după un vezi, tu nu mai ești Cezar. Eu sunt, fiindcă mă crezi nebun. Și crezându-mă nebun, îl crezi pe Cezar nebun.
2: Și Cezar nu e nebun.
4: Ba da, e, Cezar este foarte nebun. Fiindcă Cezar crede în destinul lui Cezar, în ce va fi în viitor.
5: Are dreptate. Și mie mi s-a părut că Cezar e cam sărit din țâțâni.
4: Nu, Cezar nu e un farsăr, nu. Nu e un farsăr care minte că va ajunge zeu. El este convins că va fi așa.
5: Deci e nebun.
0: Hai, nu e nebun, terminat odată. Cezar e lucid, fiindcă el știe care e viitorul lui Cezar. L-a visat. Dacă crezi, nu înseamnă că ești nebun. Poate pentru alții par nebun.
4: Dar tu, socotindu-mă pe mine nebun, eu, Cezar, ți-am părut ție nebun. Deci tu nu mai crezi în destin. Adică nu mai crezi în tine.
0: Ba, cred.
4: Nu crezi. Dar eu mai cred în destinul lui Cezar.
0: Cred.
4: Da? Atunci dăm un argument. Hai repede, dăm o probă. Dăm.
0: Orice vrei.
4: Ha? Dacă crezi că Cezar e nemuritor și nu poate muri aici pe corabie, hai să mai jucăm o dată scena. Asasinarea lui Cezar. Hai să jucăm.
0: Și tu?
4: Tu o să-l joci pe Cezar, cel ce va fi asasinat.
5: O să-l joc.
6: Nu, nu-l asculta, te provoacă. Vrea să te omoare, Cezar.
0: Nu poate muri aici.
6: Acești oameni care acum știu că îi vei spânzura dacă trăiești, te vor înjunghia, Cezar.
0: Imposibil.
6: Că mândria ta o să-ți răpună capul.
4: Mândria o să-i răpună capul și în senat, Cezar. Dacă mai ești Cezar și mai crezi în destin, ia trimite soldații la corăbii și hai să jucăm asasinare.
6: Nu!
4: Rămâi doar tu.
6: Te provoacă, Cezar, te provoacă.
3: Stai liniștită. Soldați, băieți, mergeți la corăbile voastre, pe țărm. O să vin singur spre voi, gol, înotând după ce le voi dovedi ce vor ei să le dovedesc.
1: Hai.
4: Vezi, capitane, nu mi-e frică să rămân cu voi. Degeaba forțați imposibilul.
6: Cezar, e o capcană. Oprește soldații, ți-am tins o capcană.
4: Scena din fort va fi o capcană. Și senatul e o capcană.
5: Și viața e o capcană.
4: Tu ai spus bravo. Și eu cred ce spui tu. Doar voi juca rolul tău în istorie, căci te voi omorî aici, acum, Cezar, în scena înjunghierii din senat.
3: Adică tu chiar vrei să mă uzurpi, capitane?
4: Tu vrei, omorându-mă, să-mi uzurp cariera actoricească? Dăm bagheta! Ai și devenit dirijor în locul meu. Și toți dirijorii, capitanii de vase, de imperii, sunt niște actori cabotini.
0: Hei, eu nu sunt cabotini.
4: Adevărat, nu ești, fiindcă nu tu vei ajunge împăratul Romei, ci eu.
0: Cum să ajungă un actor împăratul Romei? Hai, nu vezi ce absurdități spui?
4: Știi că eu îmi știu rolul și am să-l interpretez Excelent.
0: Dar eu nu pot muri, trebuie să duc bătălii, să iubesc regine.
4: Las că le voi iubi eu pe regine, lasă, nu-i cine știe ce mare lucru, voi duce eu bătălii. Stai liniștit, dacă zeii nu mint și trebuie ca tu să ajungi împărat, te omor și voi merge eu pe drumul tău. Toți vor crede că eu sunt tu.
0: Vezi că te-ai obrăznicit.
2: Vrei să spun ceva? Și mie mi-ar plăcea să joc rolul tău, Cezar.
5: Ura, ura.
4: Nu uita că mai sunt capitan.
2: Deocamdată.
4: Ia du-te, du-te, du-te și adă vopsele și machează oameni. Hai, asta e priceperea ta. Hai, hai. Cum? Să voiești oamenii, să-i faci altfel, nu să ajungi Cezar.
2: Ba nu, aici, ba eu, da, eu când eram mic jucam teatru.
4: Du-te.
2: Pe cuvânt, de mic. Hai. De mic am jucat teatru. Sunt talentat.
4: Dar ce pe rol?
0: Marș idiot, aici, marș când ești. Hai, gata, de rom.
2: Spiritul lui va pătrunde în trupul
0: mai, care își va continua. Mai, că nu mă interesează metafizica. Ieși!
2: Eu de mic jucam.
0: Ieși! Eu vreau să joc rolul lui Cezar.
6: Cezar! Omul acesta te va omorâ.
2: De ce crezi?
6: Fiindcă el știe că Cezar poate ucide și el vrea să-și demonstreze în primul rând lui că e un actor teribil, un actor, un actor ce poate fi Cezar.
0: Hei, eu o să-mi împlinesc destinul, capitane.
4: Te înșel, din moment ce destinul trebuie împlinit, fiind destin, nu contează cine, care e omul ce trebuie să-l împlinească.
0: Deci, acceptăm prin absurd că tu vei juca în istorie rolul meu? Că mă vei mima, că, dar cum vei mima moartea mea în for? Căci va trebui să mori.
4: Eu o să găsesc un idiot care să mă dubleze în scena asta. O să crape ca prostul. Eu în niciun caz nu o să merg acolo. La regine, da, la regine merg. Dar la moarte, nu, păi trebuie să fiu idiot să merg. Îl plătesc pe unul, îl machiez, iar eu o să mor de bătrânețe, ți-o jur, ca o canalie bătrână. Iar după scena morții din for, mă autopensionez ca actor. O să am destui bani puși deoparte ca să pot apoi râde de toată istoria Romei pe care am încurcat-o distrându-mă.
0: Perfect. Hai să le luăm. Însă, capitane, am uitat să spun, dacă eu nu mor aici, ceea ce e sigur, o să te spânzuri cu capul în jos. De aceea am acceptat să joc scena, ca să te văd cu capul în jos și să văd cum prea târziu și inutil îți ajunge mintea la fund, de la fund la cap.
4: Spui că ești liber să faci orice. Ia joacă atunci scena care ți-o cer. Capcana.
5: La urma urmei, ori Cezar, ori capitanul, tot un drache. Amândoi se învârt în aceeași capcană și cred că fac ce vor. Vă pândiți ca fierele. Da, amândoi sunteți liberi doar să crăpați sub cuțitele noastre. Căci pe unul îl vom căsăpi ca să nu mai reluăm la infinit scena asta, înțelegi?
0: Eu nu sunt pregătit pentru moarte, eu doar mă distrez pe seama voastră.
5: Păi da, de moarte și de nuntă nimeni niciodată nu poate fi gata.
4: Da. Eu o să te omor, Cezar. Chiar eu te omor. Primul pumnal înfipt în tine va fi al meu, fiindcă eu nu iubesc zeii, nu iubesc nemurirea. Eu iubesc viața și vreau să trăiesc.
6: Și dacă trăiești, trebuie să ucizi?
0: Nu pot trăi decât dacă-l ucigi.
4: Cezar, altfel mă spânzuri, nu-i așa?
0: Nu mă puteți înjunghia, nefericiților. De m-ați omorâ ar triumfa pe această corabie absurdul cel mai absurd.
4: Moartea
6: mai triumfat aici, Cezar, chiar sub ochii tăi. De ce nu înțelegi? Cezar, de ce ești orb?
4: Pământul se învârte orb, ăsta e destinul lui și al omului.
0: Te ocup cumva cu rotația pământului și a astrelor?
4: Mă ocup eu de toate, Cezar. Eu sunt actor. totul se rotește orb, fără nicio importanță, dacă vrea sau nu vrea. Asta e problema, să vrei sau să nu vrei. Și ăsta este răspunsul, de vrei sau de nu vrei, acum să mori n-are nicio importanță dorința ta intimă. Ești sortit rotirii. Ăsta e destinul.
7: Dar eu sunt conștient de ce voi ajunge.
4: Am visat.
7: Cleopatra va exista.
8: Pretențiile tale sunt absurde, Cezar. Nu contează Cleopatra. Ea va exista și te asigur că o să o iubesc eu la fel de bine ca și tine sau ca și altul.
2: Și asta e o idee care trebuie reținută.
4: Contează doar că omenirea va avea nevoie oarbă de un ninz care va fi geniu sau tiran, de un Cezar. Roma are nevoie de un măscărici. Că vei fi tu sau altul.
2: Asta n-are importanță. Aș putea fi chiar eu. Vezi, slabul.
8: Ia vezi, nu-ți dau chiar acum câteva în fund.
2: Dar de ce, dragă capitane, e o posibilitate. Adică eu nu spun altceva decât ceea ce spui tu. Omul ca persoană fizică n-are importanță. Ce zic rău? Ha? Omul este o cârpă, o mătură, un schelet care vorbește.
8: Este pământ. Omul este un astru mort.
5: Când încep pirații să filozofeze, e nemaipomenit. Dar mie mi-e foame. Băi, ori vă omorâți odată, ori plec să mănânce.
8: Doar burduhanul vă interesează. Burta, măi, burta! Du-te, du-te, ce știi tu ce e moartea? Oh.
5: Dar cine știe ce e moartea?
3: Hey, ia, băieți, strigați! Trăiască Cezar.
5: Acum? Hai,
9: acum. Trăiască Cezar!
6: Nu te apropia de ei! Nu te apropia de ei, au în mâini pumnale adevărate, Cezar!
8: Băieți, pe el!
9: Trăiască libertatea! Vezi?
6: Cezar,
5: te lăudai că nu o să mor decât în senat. Și ești un biet mort.
6: Și un pirat dobitoc va juca rolul tău, Cezar. Visele, idealurile tale vor fi împlinite de pirați și le vor însuși. Ideile sunt ale genilor și de rolul lor se bucură pirații. Unde ești, capitane? Unde ești, capitane? Capitane!
10: N-o capitanul? Unde ești?
8: Capitanul a murit! M-am frumtat ca un mernic și a murit! Cezar e nemuritor, v-am spus doar.
6: Tu ești capitanul, nu ești Cezar. Hai că te cunosc după chelia falsă. Te lauzi cu o chelie falsă.
8: De-aș avea păr, n-aș mai avea chelie.
5: Decât un păr rar, mai bine o chelie de azi.
6: Doamne, Dumnezeule, Cezar a visat să revoluționeze lumea și tu, un pirat păduchios, fudulindu-te, căpătuindu-te în numele acestor visuri, o să-ți faci de cap și o să-ți spui Cezar, eu sunt Cezar!
8: Cezar, fetiță, Cezar a avut dreptate, el nu va muri decât în senat, ori de câte ori el va fi ucis, nu va muri decât la Roma. Așa, așa e destinul său, glorios și nemuritor, va fi și după moarte.
5: E Cezar, capitanul ar fi zis, vă las vouă gloria de după moarte.
4: Eu mă mulțumesc cu gloria și cu paralele din viața.
6: Un moment vă rog, dar dacă Cezar cel căzut aici, Cezar înroșit de sânge, dacă e viu, dacă se preface că e mort, ca data trecută.
8: Imposibil. Sângele de pe pumnale e sângele lui Cezar.
6: Aha! Deci recunoști că tu nu ești Cezar.
8: Nu recunosc nimic, eu sunt Cezar. Aha. Căci Cezar despre care vorbești tu a murit. Cezar a murit. El nu e la un om liber. De aceea a murit. El era robul destinului său, al bătăniilor. ce trebuia să le ducă al femeilor pe care trebuia să le iubească. El era o unealtă. Deci, Cezar
7: nici n-a existat ca om. A existat doar ca unealtă a destinului său. Și eu am suprimat această unealtă ca să-l salvez pe Cezar. Ca să salvez ideea care se numește Cezar.
6: Deci ești capitanul și ai chelie falsă, da?
7: Ia, veniți încă, ia. Ia, hai, veniți. Cine îndrăznești? Hai, veniți să verifice dacă chelia împăratului este falsă. Hai, veniți, puneți mâna, hai.
5: Da, are dreptate.
7: Hai.
5: Numai dânsa poate să spună adevărul de ești Cezar sau capitanul. Ea i-a cunoscut pe amândoi.
7: Adevărul nu are nicio importanță. Ce-i pasă lumii de adevărata existența lui Cezar sau de surogatul ei jucat de altcineva? Și femeia asta o să spună ce vrea bărbatul. Cezar zice el că este, Cezar va zice și ea. De fapt sunt Cezar. V-am spus că sunt capitanul ca să nu vă supărați pe mine că v-am pus să vă omoriți capitanul.
6: Priviți-l pe Cezar! E jos, mișcă!
7: Mișcă și morții mișcă. Ia aruncați-l în mare!
6: Nu!
7: Hai că este mort! Hai că răcit! Hai, lasă-l, a vrut să fie zeu! Adică nimic în burta peștilor o să ajungă un nimic! Hai, gata! Adică un zeu în burta peștilor! Aruncați-l, gata! Hai! Hai! Ați văzut? Gata, eu sunt singurul Cezar.
6: Un pirat a ajuns împărat.
7: Cine va ști că sunt pirat? Nu v-a promis Cezar că vă omoară?
5: Ba da, dar a murit el.
7: Da, dar am rămas eu. Deci o să vă omor eu. Destinul lui Cezar trebuie împlinit.
8: Hai, veniți odată! Veniți aici! Veniți!
11: Îți mulțumesc, femeie. Am dormit bine. Cezar, când s-a îmbrăcat în împărat, a venit la mine în cabină și văzându-mă bolnav, mi-a luat din suflet vraja ce m-a făcuse porc. Acum sunt iarăși câine. Am dormit, m-am refăcut. Dar unde este Cezar să-i mulțumesc?
7: Sunt aici, băiete, aici.
11: Tu ești un actoraș, nu ești Cezar.
7: O să-ți dovedesc că sunt Cezar.
8: Băieți! Spunzurați! Hai!
7: O să grăb ca un câine!
11: Nu o să grăb! Câinii nu sunt obișnuiți să moară spânzurați!
8: Ba da! Nu ești nemuritor! Doar eu sunt nemuritor! Doar eu pot ce doresc!
11: Omul nu poate fi ce dorește. El poate fi doar ce poate. Poate fi câine, nu zeu.
7: Zeu fiind, pot să fiu și câine, poftim. Vezi? Și Zeus s-a transformat în taur ca să iubească o ființă de gen feminin. Și eu, ca distracție, pot fi câine. Ca distracție, nu știi? Ca distracție, adică nu ca structură. Înțelegi tu că ești băiat deștept, nu? Adică tu ești la curent cu structuralismul.
8: Cine e dobit?
7: Cine e dobitocul care mă imită? Nu cumva e capitanul?
12: Eu sunt Cezar.
0: Fleacuri, Cezar nu pot fi decât eu.
7: Piele, iubitul meu.
8: Cezar,
7: dar ce? Ce faci tu acolo sus, dragul meu? Hai, vino la mine, trebuie să-ți mai aud glăsciul.
8: Soldați, eu sunt Cezar. Acesta e un falsar.
7: Nu le vorbi, e inutil. Soldații nu cunosc decât limba mea.
8: Limba celui care le-a comandat. Limba celui ce le comanda. Tu te rogi de ei, le explici? Deci nu ești Cezar. Eu sunt, fiindcă am venit cu ei.
7: Dar te-am căsăpit aici, de adevăratele.
0: Da, m-a fac să râd.
13: Am jucat teatru, bineînțeles, deși cam serios, nu în glumă.
7: De aceea mă mir.
0: Nu te mira, cine se miră e prost. Grasule,
5: da.
0: Grasule, și tu m-ai înjunghiat.
5: Și m-am gândit că e mai bine să înfic pumnalul în tine aici pe corabie decât să te las să te chinuiești o viață ca să ajungi să te omoare însemna niște inși fără humor.
13: Exact! Te-am omorât ca să-ți facem o bucurie, ca să te scăpăm de suferințele călăilor.
3: A, vă cred. Sunteți pirați buni, vă mulțumesc că m-ați omorât. Din prostie ați făcut-o,
7: adică din naivitatea.
3: Felicitări,
5: noroc.
3: Felicitări, naivilor. Nu v-am spus că nu pot muri?
5: Și-ai întins-o când ai simțit că te vom căsăti, eh?
3: N-am întins-o, m-am dat la o parte și l-am băgat pe altul sub cearșaful meu.
7: E slabul, formidabil.
5: Și tu ai zburat ca un zeu.
13: E clar, ești zeu, ai înviat din mort.
3: Nu, drăguță, nu, n-am înviat. Ca să învii trebuie să mor. Eu n-am murit, m-am stricurat printre voi și m-am aruncat în mare să mă scald. Și notând am ajuns la corăbile soldaților.
5: Dar ai mantie!
3: Nu e a mea cea originală, mi-a dat-o un oștean. De fapt sunt... Iertați-mă, da? Priviți, pielea goală. Ați jucat prea realist scena și l-ați omorât pe bietul pirat slab.
13: Pe slab l-ai pus sub mantia ta?
5: Pe el l-am omorât?
3: Probabil, că am văzut că l-ați aruncat în mare.
7: Nu e adevărat, nu, el este slab. Vrea să-mi ia rolul toată viața, m-a invidiat. Trișorule, bandit!
14: Omul ăsta e nebun! Soldați, ia urcați-l nițel lângă spânzurătoare!
7: Nu!
14: Poate funia îl face om normal!
7: Am avut dreptate, totuși... În începerea actorilor, rolul oiței, rolul tiranului poate fi jucat de mai mulți înși... Slagul, m-am vins cu propria mea armă. Trăiască teatrul!
5: O clipă! Tu ești Cezar sau ești capitanul?
7: De ce vrei să știi?
5: Fiindcă n-are nicio importanță.
3: De-aia.
7: Sunt Cezar!
13: Atunci se pune problema dacă Cezar acesta, noul sosit, este Cezar cel adevărat... Sau tot vreun ins care a învățat pe de rost rolul lui Cezar.
5: Asta nu are nicio importanță. Poate că Cezar nici n-a existat și nici nu va exista. Vor fi doar niște inși care mereu se vor numi Cezar.
7: Eu sunt cel autentic. Priviți în chelia. Nu vreau să mor aici.
6: Cezar va trăi mereu. Crima, inteligența, tirania, dreptatea. Cezar doar își va schimba actor.
7: Slabu, m-am usurpat.
3: Piele?
5: Da?
3: Ia latră tu nițel. Ce înseamnă Cezar? Ce înseamnă viața?
7: Eu sunt Cezar. Vă blestem, mediocrilor. Te blestem, Roma.
3: Te blestem, Roma. Piele?
6: Da.
3: Ia latră tu blestemul ăsta. Bravo, mă. Ai zis și Roma. Capitanul a fost un actor bun. A blestemat din suflet. Dar a fost un naiv și a început cariera când soldații nu erau la spatele lui să-l păzească. Fără arme, nu poți fi Cezar.
7: Fără arme, nu poți fi Cezar.
3: Fără arme, nu poți fi Cezar.
7: Fără arme, nu poți fi Cezar.
3: Priviți cum capitanului îi ajunge mintea de la fund la cap.
15: Tu ești Cezar sau slabul?
5: E slabul, dar n-are nicio importanță. Ăsta ne spânzură. Îl cunosc foarte bine.
15: Ai dreptate. Ai mare dreptate. N-o să mai rămână nicio urmă din voi toți. Domniță, vino lângă mine până o să mergi lângă spânzurat.
16: Piele?
5: Da.
16: Tu latră ce vrei.
14: O clipă, vreau să fiu pirat ca voi, iubiții mei pirați, să fim optimiști. Piele, fii mai optimist, piele. Latră-mi ce e om.

0: Ați ascultat Cezar, Măscăriciul Piraților, de Dumitru Radu Popescu. Adaptarea radiofonică, Georgeta Răboș și Constantin Dinischiotu. Distribuția a fost următoarea: Cezar, Dan Conturache; Capitanul, Virgil Ogășanu; Piele, George Ivașcu; Grasul, Valentin Teodosiu; Slabul, Eugen Cristea; Dânsa, Emilia Popescu; Piratul Chior, Mircea Constantinescu; Piratul Beat, Petre Lupu; alți pirați, Radu Panamarenco, Dumitru Chiesa, Sorin Gheorghiu, Gheorghe Pufulete; asistența tehnică, Dana Lupu și Florin Bădic; regia de studio, Janina Dicu; regia muzicală, George Marcu; regia tehnică, Vasile Manta; regia artistică, Constantin Dinischiotu; producător, Dan Oprina.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

drumul spre înalta societate. Dramatizare radiofonică după romanul cu același titlu de John Brain. În distribuție Ion Caramitru, Gina Patrichi, George Constantin, Cela Dima, Mircea Albulescu, Mihai Fotino, Alfred Demetriu, Mirela Gorea. Regie artistică, Dan Cuicani.

0: domnule Giorentă.
1: Bine v-am găsit, doamnă.
0: Sper că ai călătorit bine.
1: Destul de bine. Mă bucur că ați venit să mă așteptați, așa cum de fapt mi-ați promis în scrisoare.
0: Da, ca să te scutezi de timpul pe care l-ai fi pierdut în căutarea adresei mele din Warley. Oraș constituit dintr-un labirint de străzi.
1: Da.
0: Ca mai toate orașele din această regiune a Angliei.
1: Vă mulțumesc pentru amabilitate, doamnă.
0: Da, să luăm un taxi până la locuința mea din strada Vulturilor, unde vei fi găsit.
1: Da, foarte bine.
0: Am să-ți spun, domnule Hunter, dacă vrei. Dar mai curând ți-aș spune Joe. Mie poți să-mi spui John.
1: Perfect, John.
0: Bine, Joe. Hai, taxi! Taxi! Taxi! E liber?
2: Da, poftiți.
1: Să urcăm.
0: Da, în strada Vulturilor, te rog.
2: Da, doamnă.
0: În taxi ajungem mai repede acasă, Joe.
1: În orășelul meu natal, Dafton, am făcut cale lungă până aici.
0: Ești obosit?
1: A, nu, nu, mai mult plictisit.
0: Ce mai face Emily, prietena mea?
1: Mătușa Emily e bine sănătoasă și se trimite multe complimente.
0: Da, mulțumesc, mulțumesc. Ea mi-a spus să te găzduiesc și să-ți port de grijă. Vezi, strada aceasta înclinată duce spre casa noastră. Este strada Saint Clair. Noi stăm sus. Așa se spune în Warley. Sus, cu literă mare.
1: Da, pare un cartier frumos, cu casă și grădini bine întreținute.
0: Da, este un cartier tare plăcut și liniștit.
1: E plin de verdeață.
0: Da, dar iată că am ajuns. Oprește-te, rog, domnule.
1: Poftim banii.
2: Vă mulțumesc.
0: Bună ziua.
1: Bună ziua.
2: Bună ziua.
0: Joe, pe aici.
1: Ce casă frumoasă aveți?
0: Da, da, da.
1: Aveți și grădină și garaj?
0: Soțul meu se dă că își păstrează acolo toate vechiturile. Eu ar trebui să-l mai reparăm puțin. De la moartea fiului nostru, Morris, am renunțat la mașină.
1: Cum așa?
0: A murit în războiul dus împotriva hitleriștilor. Se înrolase în aviație, pilot. A căzut în timpul unui raid aviatic. Abia împlinise 21 de ani.
1: Doamne, Thompson.
0: Intră, Joe, și simte-te ca acasă.
1: Da, mulțumesc.
0: Camera în care vei locui e la etaj, în stânga scării. La dreapta e baia. Să nu uiți, Joe. Iată cheile pe care trebuie să ți le dau. De la ușa de la intrare, de la cameră, dulap și birou. Luăm cafeaua imediat. Sau poate vrei un ceai?
1: Nu, mulțumesc, prefer o cafea.
0: Fă-te comod, Joe. Noi n-am mai avut niciun locatar până acum. Soțul meu este profesor de limba engleză la o școală, aici, în apropiere. Câștigă puțin, iar cheltuielile sunt destul de numeroase pentru a le putea acoperi. Apoi și insistențele mătușii tale ne-au convins că ar fi bine să te găzduim la noi. În tinerețe și eu am locuit la diverse gazde.
1: Da?
0: E, dacă ai să te simți vreodată prea singur, printre străini, într-o locuință nouă, se întâmplă.
1: Da.
0: Vei fi oricând binevenit aici, în salon, să stăm de vorbă.
1: Mulțumesc, mulțumesc.
0: E prima dată când pleci de acasă, nu? Vreau să spun, în afară de anii petrecuți în armată.
1: Da și nu. După ce părinții mei au pierit în timpul războiului, în urma unui bombardament, am locuit la mătușa Emily.
0: Da. Și orașul Dafton? Cum e?
1: E plin de uzine, câteva școli, un monument al eroilor și un râu care schimbă culoarea în fiecare zi. Un cinematograf și 14 Crăciun. Asta e cam tot ce se poate spune despre Dafton.
0: Dar cum nu aveți niciun teatru?
1: Teatru? Când vroiam să văd o piesă, mă duceam la Manchester. La Dafton, mor de plictiseală.
0: Aici la Warley avem un teatru mic, însă foarte bun.
1: Da?
0: Da, foarte bun. Are un nume cam bizar. Tespienii din Warley. Denumirea vine de la Tespis, tragic grec din antichitate. Actorii sunt artiști amatori din oraș. Nu prea au bărbați, vreau să spun actori. Dacă ai veleități de actor, au să te coopteze în colectivul lor.
1: Poate. Dafton este un oraș mort. Iar consilierilor, notabilităților și tuturor celor pe care nu-i puteam suferi, le-am zis momâi. Charles Lafford, cel mai bun prieten al meu din Dafton, îmi spunea adesea: Daftonul ăsta te ucide, Joe. Pleacă până nu ajungi și tu o momâie. Da. Când se plece la Warley, Joe, ai să scapi de mămâii, de toate cadavrele astea ambulante care au parvenit prin sudoarea muncii celor exploatați de ei. simțeam că mă sufoc dacă mai stăteam mult acolo. Mi-am căutat un post prin mica publicitate și iată-mă aici unde voi lucra ca funcționar la primăria din Orley.
0: Și poate actor în timpul liber.
1: Da, mi-ar face plăcere.
0: Am să-ți fac cunoștință cu cei din trupă.
1: Mulțumesc, John.
0: Acum trebuie să vină și soțul meu de la școală.

0: mei, după ce am asistat la spectacolul vostru în această seară, vreau să vi-l prezint pe Joel Anton, nepotul unei vechi prietene din Dufton.
1: Ah.
0: El ar fi dispus să facă parte din echipa voastră de teatru.
2: Hei, Joel!
3: Eu sunt Bob, soțul tinerei doamne Eva.
1: Mă bucur.
3: Jăștea-tu?
1: Am făcut-o și pe asta mai demult, dar prea puțin în școală. Nu prea am avut timp pentru așa ceva. Serviciu, războiu...
3: Ai făcut război?
1: Da, la aviație.
4: Ai un profil drăguț și o statură impunătoare, Joe.
1: Mulțumesc, Eva.
4: Ce voce caldă, profundă. E timpul să avem și noi un june prim. Bob, soțul meu, joacă toate rolurile de tineri îndrăgostiți. Când am intrat în teatru de amator, speram să am parteneri mai drăguți decât el.
3: Da, are dreptate, Eva. Ducem lipsă de tineri actori.
0: Da. Să-l prezentăm pe Joe, regizorului vostru, Rani.
4: Eu am să-i fac cunoștință lui Joe cu câteva fete drăguțe.
1: Sunt de acord, sunt de acord.
4: Uite, a și apărut una din ele. E Susan. Susan Brown.
1: Susan? Oh, Susan.
4: Mor de gelozie. Te-ai și amorezat de păpușica asta.
1: Nu.
3: Mie mi se pare cam nesărată.
4: Ei, nu poți să spui așa ceva, bro. Nu, Joe are gust, știe ce vrea. Susan e frumoasă. Da, cu adevărat frumoasă și proaspătă ca un trandafir.
3: Cum să nu fie așa cu un tată bogat?
0: Să-i prezentăm pe Joe.
4: Joe, după cum văd eu, Susan ți-a căzut cu tronc.
1: Ce folos? O fi având ea pe cineva, nu?
3: Nu-i logodită, dar vorbește cu Jack Wells, un băiat de bani gata, înalt și cucerit.
1: Să știți, admirația mea față de Susan Brown este... e pur estetică.
3: Să uite că vine spre noi.
4: Susan, ți-l prezint pe Joe Lampton din Dufton. A asistat la spectacolul nostru și i-a plăcut foarte mult.
1: Mai ales interpreta principală.
4: Se putea altfel. De fapt, joc destul de prost.
1: Nu, dacă aș fi știut, ți-aș fi adus flori.
4: Dacă ai fi știut ce?
1: Dacă aș fi știut că ești așa frumoasă.
4: Cred că exagerezi. Susan, vii să bem ceva? Mi-ar face plăcere, dar sunt așteptată la cină cu Jack. Vorbeam de Jack și uite-l că așa a apărut.
5: Bună seara la toată lumea.
3: Jack, să-ți prezint un viitor actor al Teatrului 100 de amatori. Joe Lampton din Dufton.
5: Da, îmi pare bine.
1: Numai puțin mie.
3: Cred că aveți ceva comun. Amândoi ați fost aviator brav și îndrăzneț, nu-i așa?
5: Îmi pare bine că s-a terminat războiul împotriva hitleriștilor. Să zbori e o plăcere, dar să nu fii ținta vreunei artilerii inamice.
1: Adevărat, plăcerea de a zbora mi-a trecut și mie în cele din urmă.
4: Ei, ce fel de tineri sunteți? Ce a fost, a fost, a trecut. Jack, vii să bei un pahar cu noi?
5: Îmi pare rău, Eva, dar știi cât de mult ține la punctualitate papa Brown. Cu altă ocazie o să fiu încântat. Hai, Susan.
4: Să mergem, Jack.
1: Data viitoare n-am să uit florile.
5: Poftim? Ce flori?
4: Îți mulțumesc. La revedere.
5: Cu bine.
4: Ești foarte, foarte direct, Joe.
1: Așa sunt eu.
3: Lui Jack nu i-a plăcut chestia cu florile, să știi. Părea gelos.
1: Dar nu-i logodit cu ea.
3: Nu. Dar se cunosc de mult. Din frage de copilărie. Mă rog.
1: N-are decât.

0: Hey, Jones, am dat un rol superb, divin. L-avea de muncit. Trebuie să muncești, nu glumă. Fizicul te ajută, dar nu-i destul. Meșteșugul actorii este acela de a ști cum să dai replica, cum să-ți susții partitura, cum să te miști în scenă. Trebuie să trăiești cu adevărat ceea ce spui, să câștigi atenția publicului spectator, care te va răsplăti cu aplauze pentru reușita realizării tale actoricești. Dar ce este, Eva?
1: Ronny, îl sperii prea tare pe Joe. El a venit aici din amuzament. Joe, ți-o prezint pe Alice. Alice Esgill. E o fată fermecătoare, da. Și ea face parte din trupa noastră de teatru.
2: Sunt încântat.
3: Frate drăguț din pătătă.
0: Eu o să avem mult de lucru la piesa asta. O să mai fac și unele treturi în text ca să-i dau ritm.
1: Ai grijă, Joe. Ronnie Smith, marele nostru regizor, are o adevărată pasiune să foarfece textul înainte de a-l pune în scenă. Dacă nu ești atent, nu o să-ți mai rămână nimic din rol. Se crede Orson Welles.
0: Nu fi răutăcioasă, Eva. Deocamdată asta a fost, Joe. Urmează acum să mai aprofundez și intențiile scenografice ale autorului. Vă las, copii, la revedere.
2: Mulțumesc și la revedere.
3: La revedere.
2: Fetelor, beți o cafea?
1: Nu, eu trebuie să mă întâlnesc cu Bob. Vă las. Bye.
2: Bye. Bye.
3: Bye.
2: Joe.
3: Joe. Nu te super dacă țic așa, nu?
2: Nu, de ce? Joe.
3: Joe. Ai putea să mă oferi o bere?
2: La Clarence?
3: Nu, e un local prea aglomerat.
2: Atunci unde e Alice?
3: Sinclair.
2: Sinclair?
3: Da. Acolo e mai plăcut și mai intim.
2: Să mergem.
3: Mașina e parcată vis-a-vis. Știi să conduci?
2: De, oricât de curios ar părea, da, știu să conduc.
3: Stai, dar nu fi așa de susceptibil.
2: Nu sunt.
3: Ba ești, dar eu mă gândeam că ți-ar face plăcere să conduci. Majoritatea bărbaților refuză ideea ca mașina să fie condusă de o femeie. Dar ce mă privește, trebuie să spun că șofez mizerabil. Puftim cheile.
2: Mulțumesc.
3: Știi cum arăți cu pădările astea? Ca un gangster.
2: Nu mai spune.
3: Nu, stai, iau, te rog, la dreapta.
2: E bine.
3: Ne apropiem de șoseaua Sinclair.
2: Dar asta e drumul care duce spre locuința mea.
3: Stai pe aici?
2: Da, pe strada Vulturilor. Stau în gazdă la familia Thompson.
3: Da. Eu locuiesc în apropiere pe strada Lyons. Acum trecem pe bulevardul Flopilor, unde locuiește Susan Brown. Colega noastră în ale actorii. Ți-a prezentat-o, Eva.
2: Da, văd că te-ai informat.
3: Da, așa suntem noi femeile. Mai vorbim de una de alta.
2: Păi, cred că am ajuns.
3: Da.
2: Să intrăm, Alice.
4: Și mie o bere.
5: Bună seara,
6: doamnă Esgill. Bună seara, cu ce vă putem servi?
3: Ei, dă-ne o bere, bătrână. Asta e bere adevărată.
6: Da, e o băutură foarte plăcută. O bere pe cinste, doamnă. Vă rog, poftiți.
3: Să stăm aici, Joe.
2: Da, e un colțișor plăcut, liniștit.
3: Da. Joe, poate vom juca într-o piesă împreună. Așa că e bine să ne cunoaștem mai de aproape. Am impresia că tu suferi de un complex de inferioritate.
2: Nu, eu sunt dintr-o familie simplă. Taică nu a avut nici uzine, nici manufacturi. Dar asta nu înseamnă că nu am citit nimic și că nu știu să conduc o mașină.
3: Da, Joe. Adică, cui pasă de toate astea? Mie nu. Familii Thompson nu. Evei nu, așa că... Sau Eva e de vină? Eva e o cochetă născută și nu o să se schimbe niciodată. Nu m-ar mira deloc dacă aș afla că îi povestește lui Bob toate iurelile astea. Amândoi sunt reci ca niște reptile. Dar tu nu l-ai serios.
2: Depinde ceea ce înțelegi prin serios.
3: Același lucru ca și tine.
2: Nu e nicio primejde, mă amuză. Dar m-a nemulțumit aroganța lui Jack Wells, prietenul Suzanei.
3: Jack pleacă curând la Universitatea din Cambridge. Tatăl lui are un cartel de ține, o fabrică de plastice, o tăbăcărie, o secție de confecționat, caroserii. Da, o spălătorie și o tipografie.
2: Da.
3: Pe lângă Ford Lines sau Unilever este un cartel mic, dar prosper. Și de altfel acesta nu e motiv pentru care trebuie să fii supărat. El are un aer de aroganță și simț de proprietate asupra Suzanei, dar nu e cazul să te îngrijorezi.
2: Oamenii ca el iau tot ce e mai bun pentru un fel de drept ce ce-l atribuie. Jack se duce la Cambridge ca să învețe să gândească. Cine vrea să conducă un cartel n-are nevoie să se specializeze într-o anumită ramură. Trebuie să aibă o viziune generală. Dacă te pierzi prea mult în amănunte, nu poți cuprinde întregul. Salariații fac să meargă toate, indiferent cine conduce întreprinderea. Necesar e ca Jack să-și facă relații utile cu oameni din lumea bună, să învețe să se descurce în afaceri. Am să-i suflu, fata. Am să-i suflu cu toți banii lui, cu tot. N-are să-mi stea în cale, să știi.
3: Ce pornit ești. Așa ai dreptate. Suzanne nu-i logodită cu el. Tu de ce nu-i telefonezi, Fedi? Să-i invit la o plimbare cu tine în parc, în oraș undeva.
2: Uite că nu m-am gândit la varianta asta.
3: Păi tu în loc să acționezi, stai cu minile în sân. Sau crezi că Jack ți-e superior?
2: Nu, oricum nu are mai importanță. Vreau să spun dacă mi-ar fi sau nu superior. Din moment ce ea nu-l preferă, eu simt că nu-l place. S-au pușinit să-l aibă în preajmă, asta e tot. Să nu crezi că sunt un moralist, dar cred că eu aș putea să iau locul.
3: Nu, tu ești tânăr și foarte lipsit de experiență. Dar dacă asta e ce simți în legătură cu Susan, intuitiv și nemijlocit, atunci probabil că așa e.
2: Nu-mi plac jumătățile de măsură. Acum să plătesc.
3: Nu, stai, fac eu cinci, da?
2: Ce? Cum adică? Am bani.
3: Hai, fără discuții. Întotdeauna plătesc partea mea. Am învățat asta de mult pe când eram într-o trupă de actori profesioniști.
2: Dar eu nu sunt actor, eu sunt un simplu funcționar.
3: Lasă, nu-mi pasă. Eu sunt independent. Tot să-mi permit să plătesc, ai înțeles?
2: Da. Vrei niște cartofi, pai?
3: Vreau. Dar să fie bine sărați.
2: Și mie îmi plac sărați. Merg cu bere.
3: Da, e adevărat, sunt delicioși.
2: Să spun ceva, Alice. Îmi place. Cu tine pot să discut deschis. Pot să spun o grămadă de lucruri.
3: Și tu îmi place.
2: Da?
3: Pare că ai avea 18 ani, știi?

0: Alo?
1: Da?
0: Casa Brown?
1: Da.
0: Aici Joe Lampton.
1: Ah, Susan la aparat.
2: Hello, Susan.
1: Hello.
2: Să telefonez de la birou ca să te invit la un spectacol de balet care va avea loc sâmbătă seara. M-am gândit că poate ai vrea să-l vezi.
1: Sâmbătă?
2: Da, sâmbătă.
1: Da, mi-ar face plăcere, Joe. Dar stai puțin să mă gândesc, Joe. Sunt zăpăcită. M-ai luat prin surprindere. Abia am sosit din oraș. Dar trebuie să mă uit în agenda să văd dacă sâmbătă am vreun program, da? Un moment, Joe.
2: Asta e acum, își notează. Are program.

0: Dar vin să te vadă. Ce zici?
1: Hello, June.
2: Hello, Joe.
1: Ce amabile, June. E o plăcere pentru mine. June, tu ești din zi în zi mai frumoasă.
2: Ce spui?
1: Îmi pare bine că nu lucrez cu noi la secția financiară.
2: De ce?
1: Fiindcă aș sta și m-aș uita toată ziua la tine. N-aș mai face nimic.
2: Da? Și tu flirtezi cu alta.
1: Asta pentru că tu nu vrei să te măriți cu mine.
2: Dar ce, parcă m-ai cerut de soție?
1: Dragă, da, aș spune chiar cea mai dragă, domnișoară June. Îți ofer mâna și inima mea.
0: El încolo, June, nu te lua după el. Nu, nu, nu, am auzit că se duce prin localul în compania unei femei măritate mult mai vârstnică decât el.
1: Ce tu spui?
0: Da, numele doamnei începe cu ei.
1: Ce prostii. Doamne, ei, m-a condus cu mașina acasă și am vorbit despre teatrul nostru de amatori. Relațiile noastre sunt
0: până la mizare. Înțeleg, înțeleg, Joe.
2: Ești groaznic, Teddy, n-am să mai vorbesc cu tine niciodată. Ai niște purtări. Joe e un băiat delicat, un gentleman.
0: Nu te bizui prea mult pe aparențe, Joe.
1: Ești fermecătoare, Joe.
2: Și tu, Joe, dar trebuie să plec, vă las.
0: Ba. Joe, ai mare succes la femeie, nu-i așa?
1: Da, uite, stau la coadă numai ca să mă...
0: Nu, nu, pe Giunță să vedeți, nu, e prea puștoaică. Dar pentru doamna, pentru ea te invidiez cu adevărat.
1: N-ai de ce să mă invidiezi.
0: E o femeie grozavă.
1: E într-adevăr o femeie bine, dar nu m-am gândit niciodată la altceva.
0: Să te cred? Alice are 34 de ani și e căsătorită de 10 ani cu un fabricant foarte bogat.
1: Da? Pare foarte bine. Dar hai să lăsăm vorba, mai avem și de lucru, credin.
0: Da, da, avem.

0: În seara aceasta, dragii mei, vreau să stabilim mișcarea scenică. Sper să mai continuăm cu aprofundarea textului. Scenele voastre, Joe și Alice, au început să se contureze bine.
1: Da.
0: Prevăd însă greutăți în gestică. Ești încă foarte stângaci, Joe.
1: Ei, da.
0: Sper că după mai multe repetiții să intri mai bine în rol.
1: Roni, dar mai avem destul timp la premieră.
2: Eu am să mă străduiesc să fie totul bine.
3: Seara.
1: Bună, George.
3: E, prieten, dați-mi nevasta. Alice, închipuiți-vă, și-a stricat fiatul și a venit să o iau acasă cu mașina mea.
1: Da, da, ai venit prea devreme, George.
3: Da?
1: Ți-l prezint pe Joe Lampton.
3: Da, îmi pare bine.
1: E junele meu prim.
3: Da, adică vreau să spun, îmi pare rău, v-am deranjat?
2: Nu, deloc.
3: Cum merge?
2: Cum se merge?
3: Ca la început.
1: Nu, destul de bine.
3: Da, da, da. În lumea ta ești funcționar la primărie, nu?
2: Da, la secția financiară.
3: Da, da. Trebuie să fie foarte plictisitor.
2: Nu să vi se pară curios, dar întotdeauna se găsește cât un om de afaceri care încearcă să tragă chiulul. Oamenilor nu le place deloc să-și plătească impozitele. Asta e o regulă.
3: Da. Cu mine nu o să aveți de-a face. Fabrica mea nu e în Orley.
2: Nici asta nu ne place. Vă privați de bani, urbea natală.
3: Când Consiliul Municipal îmi va încuraja afacerile, am să construiesc o fabrică și în Orley.
2: Când o să găsim un om de afaceri care se considere că politica noastră de combatere a fumului industrial nu e o vorbă goală, o să-l primim cu bucurie.
3: Acolo unde e murdărie...
1: Da, da, mai lăsați afacerile, nu vă plictisesc.
3: Femeile nu înțeleg niciodată că noi bărbații trăim pentru așa ceva. Cum discutăm și noi ceva mai interesant, vă plângeți că vorbim despre afaceri.
2: Alice, soțul tău reprezintă forța banului.
3: Hai, Alice.
1: Joe, mergi în direcția noastră?
3: Nu. Adică nu știu. Vreau să spun, n-ai niciun program, nu-i așa?
1: Hai, Joe! Hai! Avem o mașină Daimler de 2500 cm cu foarte încăpătoare. Zboară, nu alta. Ah, George, aseară l-am condus pe Joe și am băut o bere la St. Clair.
3: Draga mea, dar de ce te complici cu localurile astea? Adu-l pe Joe acasă dacă nu vrei să te bârfească lumea. Avem băuturi destule, nu? Ha? Joe, vrei să vii să iei masa cu noi?
1: Hai, Joe! Hai, vino!
3: Bine, să mergem.

0: trei, gin, whisky, coniac, rom, vin.
1: Un whisky.
2: Am o ladă întreagă, din băgate lui Scotch.
1: Mulțumesc.
2: De unde ești, de fapt?
1: Din Dufton, acolo m-am născut.
2: Da, am fost la Dufton în interes de afaceri, e un oraș urât.
1: Te obișnuiești.
2: Cunoști familia Torver? Este cea mai veche familie de fabricanți din Dufton.
1: Tatăl meu a muncit într-una din fabricile lor, așa încât nu ne-am cunoscut din punct de vedere social, cum se spune.
2: Dragul meu, Joe,

0: Nimeni nu se cunoaște cu familia Thorver din punct de vedere social. Toți fug de ei. Bătrânul este un om de afaceri foarte capabil însă, iar Dickie Thorver, fiul său, este foarte seducător.
1: Va, e o oroare. L-am cunoscut și eu la un bal la Leadersport. În primele 5 minute m-a și invitat să plec cu el nu știu unde.
0: S-ar putea ca unele femei să-l găsească atrăgător, draga mea Alice.
2: Poate vrei să spui că soții unora dintre femei ar vrea să facă afaceri cu el.
0: Nu în sensul ăsta, Joe. Nu. Afacerile nu sunt chiar așa de simple.
1: Se întâmplă.
0: Da, uneori.
1: Joe, ia o tartină. Le-am pus aici ca să le mâncați.
0: Te rog, ia o tartină. Eu mă duc să aduc niște gheață.
2: Alice, ți-am urmat sfaturile.
1: Ce sfaturi?
2: I-am telefonat Suzanei. Mergem la spectacolul de balet de sâmbătă.
1: Vai, bravo. Foarte bine. Vezi că într-un mai de bine nu poți să greșești. Mătușa Alice are întotdeauna dreptate.
2: Nu poți fi o mătușă. Mătușile sunt mult mai vârstnice. Tu ești drăguță, ești ispititoare chiar. Mai mult.
1: Dar mai mult ce?
2: Nu să nu te superi pe mine, promite.
1: Da, promit.
2: Ești mai degrabă, nu, înduioșătoare. Dar rătăcită, pierdută, ca o fetiță mică. Scuză-mi cuvintele.
1: Curios ce spui. Sunt puțin emoționată.

0: Susan, ți-a plăcut spectacolul?
1: A fost splendid. Ador baletul. Și muzica m-a copleșit, parcă se învârtește lumea cu mine.
0: Mi-ar place să mergem la baletul Sadler Wells.
1: Ai văzut-o pe Margot Fontaine?
0: Cum sunt? Vrei să bem o cafea?
1: Da, aș vrea.
0: Și niște prăjituri?
1: Da, mi-e cam foame.
0: Nu e așa că te simți bine aici în cafenea?
1: E ca în Dickens. Ia uite-te la chelnerul acela micuț cu cârlionț. Da. Îți vine să-l mănânci, nu crezi, Joe? Are un aer trist și totuși învioi, de ca o maimuțică. Mă întreb dacă îi place meseria pe care o face. Ciupi gândind despre clienții lui.
0: Gândește că ești cea mai frumoasă fată pe care a văzut-o vreodată, iar pe mine mă consideră foarte norocos că sunt cu tine. E trist pentru că tu ești pe veci inaccesibilă și e vioi pentru că poate să te servească cu ceea ce dorești, înțelegi?
1: Joe, mă faci să roșesc.
0: Uite-l că vine să prindă.
2: Ce doriți, vă rog?
0: Două cafele și...
1: Două prăjituri madeira și câteva cornulețe cu stafide.
2: Da, imediat.
1: Da, omulețul acesta delicios are un defect la piciorul stâng.
0: Probabil că a fost rănit pe front în timpul războiului.
1: Îngrozitor. Aici, la Orley, n-am prea simțit războiul. Tata muncea foarte mult la uzină. Uneori lipsea și noaptea.
0: Bogații au dus întotdeauna bine în timpul războiului, draga mea.
1: Joe, n-ai să râzi de mine dacă vreau și un suc de ananas.
0: Ia ce poftești. Cu fete ca tine îmi place să ies în oraș.
1: De ce?
0: Nu ești prea pretențioasă.
1: A, fetele cu care ieși de obicei în oraș te pun la cheltuială?
0: N-am niciun fel de fete. N-a existat niciodată niciuna. Doar tu.
1: Acum spui minciuni, rog de jos.
0: Nu există niciuna în afară de tine.
1: Da, abia m-ai cunoscut, Joe. Cum poți să vorbești așa?
0: Nu ești, cum se zice, scumpă foc.
1: Cum adică nu sunt scumpă foc?
0: Așa mă obișnuia maica mea să spună când voiam ceva care costa mai mult decât putea ea să plătească.
1: Scumpă foc, scumpă foc, ce drăguț. Dar știi, Joe, mie mi-ar plăcea să fiu scumpă foc.
0: Și dacă mă uit bine la tine, Susan, ești cu adevărat scumpă foc.

0: Intră.
1: M-ați chemat, domnule Hoitley?
0: Da, ia loc, Joe.
1: Mulțumesc, nici o problemă.
0: Voiam să-ți spun că te-ai deprins foarte repede cu munca pe care o prestezi în cadrul secției financiare și...
1: Mulțumesc, domnule.
0: Și eu, ca șef de serviciu, îmi dau seama că nu ți-a fost prea ușor. Ești de 6 luni aici, nu-i așa?
1: Da.
0: Da?
2: Pot intra?
0: Da, June, intră. Mulțumesc că te-ai gândit să-mi aduci un ceai. E binevenit. Adu-i, te rog, și domnului Lampton unul. Vrei, copila mea?
2: Da, îndată.
0: E bine, am să-ți povestesc câteva lucruri despre mine, Joe. Poate te interesează să-ți cunoști șefii mai bine.
1: Dacă doriți dumneavoastră, n-am nimic împotrivă.
2: Poftim ceaiul, domnule Lampton.
1: Mulțumesc foarte mult, June.
0: M-am născut în Worley. Aici mi-am petrecut toată viața. M-am căsătorit cu o fată tot de aici și trebuie să spun că nu am regretat niciodată. Cunosc Worley-ul ca propria-mi palmă. Îi știu foarte bine pe toți consilierii municipali, în special pe consilierul Brown. Am și fost colegi de școală. Dumneata te descurci excepțional de bine și mă bucură foarte mult să văd că ai toate calitățile ca să reușești în profesia dumitale. Unii rămân foarte puțin în acest oraș după ce și-au făcut o platformă. Sunt mutați în centre mai importante, primesc salarii mai mari. Îți place în acest oraș, nu?
1: Foarte mult.
0: Ești un tânăr cu scaun la cap. Foarte probabil că o să te supere ceea ce am să-ți spun acum.
1: Depinde.
0: Ceea ce faci în timpul liber te privește, Joe, în anumite limite, bineînțeles, și nu e nevoie să spun care sunt acestea.
1: Au fost plângeri împotriva mea.
0: Nu voiam să spun asta, nu mă înțelege greșit, Joe.
1: Dar ce am făcut?
0: Nu, nu e vorba de nicio necuvință. Hai să o luăm altfel. Trebuie să-ți dau unele sfaturi despre felul cum se trăiește în Worley. Vorbim ca de la bărbat la bărbat.
1: Da.
0: Spre binele dumitale și pentru că sunt superior. Sunt sigur că ai unele cunoștințe despre organizarea conducerii locale. Cea mai importantă rotiță a mașinării este teoretic consilierul. În practic, totuși, funcționarul superior conduce. Consilierul poate să schimbe funcționarul dacă nu e corespunzător cerințelor, dar nimeni nu se poate atinge de el dacă e pe deplin apt pentru serviciul în care a fost angajat. Scuză-mă, Joe. Hoilei, la aparat. Da, da, desigur. În maximum 15 minute. Acum sunt ocupat, te chem eu. La revedere. Cum îți spuneam, oamenii trebuie să-și vadă în primul rând de interesul lor. Funcționarul este în siguranță în ceea ce privește postul său dacă e capabil. Dar asta e tot. Avansarea este cu totul altceva. Avansarea, indiferent de recomandarea șefului departamentului, depinde de votul majorității comitetului, apoi de tot consiliul. Și dumneata știi, consilierii sunt ca oile. Dacă o personalitate puternică se declară categoric împotriva avansării unui funcționar, majoritatea îl va urma. Și, bineînțeles, există întotdeauna un ultim argument de a oferi un motiv întemeiat, în stare să dejoace planurile acelora care ar îndrăzni să se opună consilierului nostru ipotetic.
1: Vreți să spuneți că domnul consilier Brown...
0: Nu-i vorba de asta. Nu discut despre consilierul Brown. Am fost colegi de școală și între noi sunt altfel de relații, înțelegi? Pe când singura legătură pe care o ai dumneata cu Brown este că l-ai întâlnit odată sau de două ori aici și îl vei mai întâlni în consiliul personal.
1: Da, e un om mic vesel. Își cam exagerează rolul de om de afaceri.
0: Rămâne între noi, cam așa este. Dar nu e prost. S-a ridicat din nimic. Am vorbit cu el despre dumneata în câteva ocazii. I-am spus că ești un tânăr cu perspective. Brown e foarte inteligent. Destul de inteligent ca să înțeleagă pe moment despre ce e vorba, fără sentimentalisme ieftine. Este foarte bogat și foarte influent. E un om încăpățânat pe care nu-l poți scoate din trăire lui. El este, după cum știi, președintele comisiei personalului. Îi place ca toate să meargă ca un mecanism de precizie. Viața lui de familie este la fel de bine organizată. Dacă cineva i s-ar așeza în cale, ar fi nemilos.
1: Poate ar fi bine să-mi caut un serviciu în altă parte.
0: Cum ți-a venit ideea asta? Mă tem că nu m-ai înțeles, Joe. Munca pe care o faci e foarte bună. Totuși, după cum ți-am arătat, problema avansării nu se pune în prezent. Dacă șeful dumitale de birou, domnul Harrod, ar primi alt post, atunci lucrurile s-ar schimba. Ăsta e micul nostru secret. Vedem noi pe urmă ce o să mai fie. N-ai nicio prietenă, nu, Orley Joe? Sau cum se spune pe aici, nu ești în vorbă cu nimeni?
1: Nu, nu prea.
0: Ai succes la femei. Uneori asta e o mare nenorocire. Te pun în niște situații. Sigur, ar trebui să te gândești de pe acum la însurătoare. Pentru un bărbat nimic nu e mai bun decât o căsătorie făcută în tinerețe. Îți mărește simțul răspunderii. Știi pentru ce muncești. Apropo, vii la balul primăriei?
1: Sper, dacă voi găsi de închiriat un frac.
0: La balul primăriei vin fete foarte drăguțe. Am să-ți fac cunoștință cu câteva.
1: Mă gândisem să merg cu cineva.
0: Balul are loc pe 25 ale lunii. Vreau să-ți fac economie de o liră.
1: Nu înțeleg ce vrei să spuneți.
0: E, doar nu te duci la vie cu struguri, nu-i așa? Aș mai bea un ceai.
1: Am și-o rog pe June să vă aducă.
0: Nu. Nu pleca încă, Joe. Încă n-am terminat. Am stat aici, am băut ceai și am vorbit despre viață. Ca într-o piesă de Chekhov, nu-i așa? Fără spectator, din păcate. Înțelegi ce vreau să spun, nu-i așa?
1: Da, într-adevăr. Mi-a făcut plăcere mica noastră discuție intimă, domnule Hoylake. Și o să-mi aduc aminte de ce ați spus. Sunt câteva fete drăguțe care vin la balul primăriei.
0: Așa e bine, Joe. Așa e bine. Nu o spun adeseori, Joe, dar ai un viitor strălucit înaintea dumitale.
1: Sunteți amabil, domnule.
0: Cu bine, Joe.
1: Vă salut, bună ziua.
3: Joe, ai stat cam mult la domnul Hoylake. Te-a săpurit puțin, nu-i așa?
1: Nu, deloc. Discuția noastră s-a desfășurat în perfectă înțelegere.
3: Spune ce a fost. Doar nu te-a ținut atât, numai ca să vă înțelegeți perfect. N-am încredere în ce spui. Despre ce ați vorbit?
1: Despre balul primăriei.

0: Elis, mă bucur că repetiția din seara asta a mers atât de bine.
1: Și eu mă bucur, John.
0: Știi, îmi place rolul.
1: A, să nu cumva să-i spui lui Ronnie că-ți place. Începe să stai din replici.
0: Da, spune-mi, o să facem să-l pline, nu?
1: Sper. Tu n-ai fost rău.
0: Ei, nu atât de bine ca tine, Elis.
1: Zâmbești?
0: Da. Eu sunt fericit.
1: Atât aș vrea să fiu și eu fericit.
0: Ce? S-a întâmplat ceva?
1: Nu, nu, nu. E plictisitor să-ți explic.
0: Nu vrei să mergem la un local?
1: Nu, nu, nu vreau.
0: Dar ce?
1: Ce te-a așa speriat la mine, Joe?
0: Vrei să mergi acasă?
1: Nu, nu vreau. Aș vrea să mergem pe dealul vrăvilor.
0: Oh, e frig acolo.
1: Asta și vreau. Un loc rece și curat, fără oameni.
0: Bine.
1: Străzile sunt pustii și vântul împrăștia de-a lungul drumului un covor de frunze multicolor, nu?
0: Da, Elis.
1: Joe, mergi pe șoseaua asta așa. Iată după bordura de beton care se termină lângă ferma din dreapta. Au încercat să construiască tot felul de lucrări pe dealul acesta, dar toate au căzut baltă.
0: Elis, știi, m-am gândit la tine toată săptămâna. Te-am visat.
1: Frumos din partea ta, dar uite că am ajuns.
0: Da.
1: Să ne dăm jos. Am amorțit în fiatul ăsta mici prăpătii.
0: Hai. Ce aer plăcut e aici.
1: Liniște. Suntem departe de lume, sub cerul albastru stelat.
0: E prea poetic.
1: Poate.
0: Spune-mi, nu ți-e frig?
1: Vrei să mă încălzești?
0: Da.
1: Bine.
0: Bine. Am să te cuprind în brațe. Vino. Vino.
1: Te rog să nu te îndrăgostești de mine. Da, să rămânem prieteni. Vrei? Doi prieteni care țin mult unul la celălalt.
0: Da, care țin mult unul la celălalt, Elis.
1: La ce te gândești?
0: La Dafton. La cei care au fost părinții mei. Tata era un muncitor bun, dar prea sincer, ca să răzbească în viață. Îmi spunea adesea, dacă m-aș fi dat cu conservatorii băieții, aș fi avut mașină, m-aș fi dus cu mașina la fabrică. La vârsta de 15 ani nu împărtășea mândria tatălui meu, fiindcă automobilul acela ipotetic pe care îl respinsese cu atâta nobleție era pentru mine o realitate de neatins. Așa încât în locul unei priviri aprobatoare pe care o aștepta de la mine, întâlnisem doar o căutătură ursuză.
1: Iar mama?
0: Mama? Ha, mama știa ce era în capul meu. Tu n-ai dus niciodată lipsă de nimic, Joe, mă certa ea. Tatăl tău ar fi murit mai bine de foame decât să se vândă pentru un pumn de arginți. De-aia m-am măritat cu el. Aș fi putut să iau un bărbat bogat cu mașină, dar eu am vrut să am lângă mine un bărbat frumos și bun. Tata avea o față masivă, de o voință neclintită. Era un om foarte bun, cu trăsături regulate, cu părul des deschis și dinții albi strălucitori. Un bărbat în jos, dar nu greoi. Avea mișcări de taur tânăr, însă fără nimic amenințător. Ei, mă duc să beau un păhărel, femeie, spunea el. Între cele pe lângă mine îmi ciufulea părul zicându-mi: ține minte ce spun eu. Sunt unele lucruri care se cumpără scump.
1: Adică?
0: Prea scump.
1: Ce vrei să spui cu asta?
0: Că tu ești o minune. Ești atât de bună și frumoasă.
1: E o femeie de vârsta mea.
0: De ce nu?
1: Glumești, Joe.
0: Adică, te rog să nu mă iei așa ca un băițel. Am 25 de ani și am trecut prin multe.
1: Da, prieten, știu. Ești foarte bătrân și ai să ajungi un om mare.
0: Nu, sunt un ștrangar aiurit, cum se spune în filme.
1: Joe, vrei să-mi spui ceva?
0: Ce?
1: E o întrebare caragioasă. Are înainte un dac. Uite, să zicem că m-ai fi întâlnit acum 10 ani. Când eram cu 10 ani mai tânără, cum ți-aș fi părut?
0: Frumoasă, ca și acum.
1: Nu asta vreau să spun. M-ai fi luat în serios?
0: Da, știi că da. Dar ce rost are întrebarea?
1: Că atunci nu aveam riduri. Și aveam tot viitorul înainte.
0: Oh.
1: Uneori nu puteam dormi minunându-mă ce mi se va întâmpla. Știam că oricum va fi ceva extraordinar. Asta pe vremea când aveam 19 ani. Asta e vârsta cea mai frumoasă. Ce fericită era, grozav fericită. Și plângeam ușor, dar îmi plăcea. Și ochii nu mi se înroșeau niciodată. Atunci m-ai fi luat în serios.
0: Probabil că tu nu m-ai fi luat în serios.
1: Ah, și fost o proastă. Atunci tocmai urmam cursurile unei școli de dramă, era o școală ieftină. Mama spunea că trebuie să învăț cum să vorbesc, cum să mă comport în societate, pentru a părea o fată bine crescută.
0: Dar cum era Elis la 25 de ani?
1: Ah, eram teribil de manierată.
0: Da?
1: Da. Mi se dusem la Londra 3 ani. Londra e un iad când ești sărac. Trebuie să păstrezi aparențele. Am avut niște ocupații groaznice. Clasatoare la cinematograf, chelneriță la bar, orice vrei. Numai o viață liniștită, nu? Da, eram tânără. Aveam în mine multă energie. M-ai fi plăcut atunci? Da? Ai fi putut face pentru mine o mare pasiune?
0: Cred că mi-ai fi frânt inima. Dar ce puteam eu face pentru o fată tânără și ambițioasă? Știi ce? Prefer să te iau așa cum ești acum. Te admir. Ești atât de frumoasă. Aș vrea să am un tablou cu chipul tău așa. L-aș ține închis și l-aș privi ori de câte ori mi-ar fi dor de tine.
1: Dar există un tablou al meu undeva.
0: De ce nu mi-ai spus până acum?
1: E, că uitasem. În niciun caz nu e ceva important. Aveam nevoie de bani, am întâlnit un pictor la o serată și am pozat. Asta a fost tot. Dar urmă n-am mai făcut-o niciodată.
0: Într-adevăr, ești sigură?
1: Da, dar de ce aș minți?
0: N-ar fi trebuit să faci lucrul ăsta. Sunt multe femei tot atât de sărace cum ai fost tu și mai bine mor de foame decât să pozeze pentru câteva lire amărâte.
1: Ei, asta îți privește, dar ce te privește pe tine? Adică ce trebuia să mor de foame pentru că într-o zi s-ar fi putut să întâlnesc un ipocrit din Dafton care să nu fie de acord cu ideea asta?
0: Nu înțelegi că lucrul ăsta nu mi se pare potrivit pentru o femeie ca tine?
1: Nu înțeleg, eu sunt stăpână pe mine. N-am nevoie de morala ta.
0: Perfect.
1: Tu te lauzi cu începuturile tale umile. Dar n-ai fost flămând niciodată, tare aș fi vrut să fii. Altcineva s-a lipsit de multe pentru dragul Jos, educatorul.
0: Știi ce?
1: Cu păr blond.
0: Eu am făcut războiul, am fost prizonierul nemților timp de 3 ani. Ce crezi că îi se dea de mâncare unui prizonier?
1: Sigur, tu n-ai căzut în picioare. Și Jack Wells a fost prizonier și a evadat.
0: Nu pronunța în fața mea numele acestui individ. Pentru el a fost foarte bine că a evadat. Avea un tată bogat care să-i asigură o existență substanțială. Lasă-i pe ticăloși ăștia bogați, care au de toate, să fie eroi dacă le convine. Nu mi-a plăcut să fiu prizonier, dar era mai bine decât să fi fost mort. Am simțit din plin grozăvire celui de-al doilea război mondial. Îmi ajunge să fii, îmi ajunge.
1: Bine, nu te mai scuza. Nu trebuia să aduc povestea asta în discuție. Acum, gata. Nu mai avem nimic să ne spunem.
0: Da? Chiar crezi că nimic?
1: Ce rost ar mai avea?
0: Elis.
1: Nu, gata. Să ne oprim aici. E mai bine pentru amândoi. Nu vreau să fiu dominată. Nu suport să mi se facă morală. Pentru că am luptat din greu cu viața ca să-mi asigur existența. Asta nu se uită niciodată. Rămâne în sufletul omului ca o rană adâncă, care îl înfioară în momentele de aducere aminte.
0: Elis, îmi pare rău că te-am supărat.
1: Nu, n-are rost să regreți, Joe.
0: Dar...
1: Nu, gata, nu mai vreau, să nu mai vorbim despre asta, te rog.

0: fond, ce reprezintă Alice pentru mine? Legătura cu ea ar putea provoca un scandal în mediul puritanii Morley, dăunător carierii mele. Pe când Susan, frumoasa și tânăra Susan, fiica consilierului Brown, este o partidă strălucită pentru ascensiunea mea, în reușita împlinirii unei situații de invidiat, în societatea suspusă. Hello, Susan!
1: Hello, John! Oh,
0: ce bine îmi pare că te-am întâlnit. Arăți minunat.
1: Nu știam că Sally Custer te-a invitat la aniversarea zilei sale de naștere.
0: E o fată drăguță. Am jucat împreună în piesa Ferma.
1: Da, vrei să spui că n-ai fi venit dacă ai fi știut că sunt și eu aici?
0: Dimpotrivă. M-aș fi plictisit fără tine. Simpla ta prezență e o sărbătoare.
1: Da, îți faci joc de mine.
0: Vorbești foarte serios, Susan. Deși n-am dreptul.
1: Nu văd de ce n-ai avea dreptul să vorbești serios, Joe. Nu-i bine, vreau să spun că nu se cade să glumești.
2: Ce faceți, dragii mei?
1: Discutăm, Sally. Nu ne-am văzut de multă vreme și...
0: Îi povestesc spre preocupările mele de slujbași la secția de finanțe.
2: Oh, mai bine dansați.
1: Da.
0: Avem timp și pentru asta.
2: Bine, vă las deocamdată, trebuie să fac pe gazda cu noi oaspeți care sosesc.
3: Sally, vină!
0: Te invit la dans, Susan.
1: D'accord, Joe. Iar tu ești încruntat. Ești supărat pe mine?
0: Nu, sunt îngândurat.
1: De ce?
0: Mă gândesc la tine.
1: Să te cred?
0: Întotdeauna mă gândesc la tine.
1: Exagerezi.
0: În ceea ce te privește sunt foarte slab și sentimental.
1: Și ce gândești despre mine?
0: Am să spun altă dată.
1: Spune-mi acum, Joe.
0: E un secret. Am să spun când vom fi singuri.
1: Răutăciosul.
0: E foarte cald aici, nu?
1: O să ieșim puțin pe terasă, da?
0: Da.
1: Plăcut e aici.
0: Ce lună minunată. Lumina ei inundă întreaga grădină.
1: E superb, Joe.
0: Am să te sărut,
1: Joe.
0: Să nu-ți fie teamă, iubito.
1: Joe, niciodată nu mi-e frică de tine.
0: Foarte bine, draga mea, foarte bine.
1: Dacă am putea rămâne aici pentru totdeauna.
0: Păi, și eu aș vrea.
1: Dragă, Joe.
0: Mâine am să-ți telefonez la ora 10.
1: Mai bine să ne întâlnim undeva.
0: Atunci la ora 6, la Teatrul Mare din Bledesfor, nu?

0: Bună, draga mea.
1: Îmi pare rău că am întârziat.
2: Dar ești groaznic, Joe.
1: Abia așteptam să te salut, Susan.
2: Nu, aici în vazul lui.
1: Da, uite aici. Unde mergem?
2: Să ne plimbăm. Spune-mi, Joe, aseară la ce te gândeai?
1: Hai să te super pe mine, dacă am să spun.
2: Mi-a promit că nu, jur.
1: Nu pot.
2: Dar mi-ai promis.
1: Te iubesc. Te-am iubit întotdeauna, Susan.
2: Și eu te iubesc, Joe.
1: Adevărat?
2: Foarte adevărat.
1: Păi te erai îndrăgostită de Jack.
2: Aparențele înșală. Îl cunosc de multă vreme. E foarte serios, e liniștit. Dar atât.
1: De eu cum sunt?
2: Tu mă faci să mă simt foarte ciudat în lăuntru meu.
1: Da, sunt timid. Sunt timid. Știu că sună caragios, dar nu pot să cred niciodată că o femeie ar putea să mă placă.
2: Joe, mă iubești?
1: Da, știi că da.
2: Câte mult?
1: De 100.000 de lire. Hai, uite, vine autobuzul. Trebuie să-l prindem.
2: Și unde merge?
1: La Folie, în parc.
2: E foarte pustiu acolo, Joe.
1: De asta și merge. Ce, ți-e frig?
2: Nu.
1: Hai, uite-l. Hai, Susan, urcă.
2: Da, hai să stăm aici la fereastră.
1: Ai auzit că se organizează un bal la primărie?
2: Da.
1: Vreți să mergem și noi?
2: Îmi pare rău, Joe, dar nu pot.
1: De ce?
2: Mă duc cu Jack.
1: Ah, am crezut că mă iubești pe mine. Îl prefer însă pe el, văd.
2: Acum pot să spui un lucru atât de îngrozitor? Nu-mi pasă de el. Mama l-a invitat să vină cu noi. Așa face ea întotdeauna. Cred că nu mă mai iubești.
1: Dragă mea, îmi pare rău. Te iubesc. Nu plânge, iubitor. O să ți se înroșească ochii. Poate stai lângă mine așa.
2: Uneori e groaznic acasă. Nu vorbesc direct despre tine, dar știu. Se gândesc că n-ar trebui să ne întâlnim. Zic că sunt prea tânără ca să ies la plimbare cu același băiat, oricine ar fi el. Dar știu eu că nu e ăsta motivul.
1: De ce nu le spui?
2: Nicio. Am doar 19 ani. Nu știu să fac nimic.
1: Eu pot să te întrețin.
2: Dar dacă nu obținem cuvințarea să ne căsătorim?
1: Nu te necăjui, iubito, o să găsim o cale să ne căsătorim. Deși, poate e mai bine să așteptăm.
2: Dar te iubesc, Joe. Vreau să ne căsătorim.
1: Bine. O să vedem. Te rog să mă prezinți părinților tăi cu ocazia balului de la primărie.
2: Bine, Joe.

0: Susan.
1: Să vă fac cunoștință. Părinții mei, Joe Lamp.
2: Bună seara, domnule.
3: Te-am văzut la primărie, tinere.
0: Da.
3: E? Ce bei?
0: Un whisky.
3: Kellner!
4: Da, vă rog.
3: Te rog, adu niște whisky.
4: Da, domnule.
3: Apropo, domnule Lampton, n-ai fost la Compton Basset?
0: Ba da, în escadrila 51.
3: Un foarte bun prieten de-al meu a luptat în escadrila asta, Darăucic. Un băiat de treabă.
0: Nu mi-amintesc de el.
3: Oh, trebuie să-l fi cunoscut. Avea un păr roșu și o voce baritonală.
0: Nu, nu mi-amintesc.
2: Cum te simți, domnule Lampton, aici în Wiley?
0: Destul de bine, doamnă Brown.
2: Da?
0: Orașul este frumos, cu oameni distinși, am un serviciu onorabil și activez cu multă tragere de inimă în echipa teatrului de amator.
1: Joe! Joe, acesta este dansul nostru. Hai!
0: Da.
1: Ei, ce zici de ai mei?
0: Nimic, cred că nu pot să mă închită, nu mă plac.
1: E monstruos ce spui. Părinții mei nu sunt chiar atât de absurzi.
0: Dar puțin mă interesează, Susan. Eu te iubesc și gata. Dansul este numele nostru.
1: Da, dragă.

0: Alo?
1: Alo, Elis?
0: Da.
1: Trebuie să te văd neapărat.
0: Trebuie?
1: Îmi pare rău că te-am supărat.
0: Mult timp să-ți dai seama.
1: Uite, nu pot să-ți explic la telefon. Tu ai însemnat foarte mult pentru mine.
0: Da, da, povești, vorbe. Sunt foarte ocupată.
1: Elis, nu.
0: Spune-mi ce vrei.
1: Să te văd.
0: Așteaptă-mă la St. Clair astă seară, vin la ora 9. Acum trebuie să te las, coboră George. La revedere.
1: Cu bine, Elis.

0: pe job.
1: Da. Unde mergem?
0: Spre dealul Vrăbilor.
1: Îmi pare atât de rău că te-am supărat, dragă mea.
0: Nu mai are importanță, job.
1: Te iubesc.
0: Oh, sunt ostenită și arăt groaznic. Nu e adevărat ce spun.
1: Tu nu mă iubești?
0: Ba da, altfel, de ce crezi că aș fi venit? Doream atât de mult să te văd.
1: Sunt fericit cu tine, Alex.
0: Nu ești ipocrit. Crezi că nu știu de întâlnirile tale cu Susan? Oh. Curând ai să te plictisești de ea. Vezi să nu faci să suferi.
1: Nu-ți face probleme.
0: Eu sunt mereu singură. Mă plimb prin orele și sunt singură. Vorbesc cu oamenii și sunt singură. Mă uit la George și mă înspăimânt. E ca o marionetă trasă de sfor scăldată în mine de pe. Pe tine te iubesc, John. Te iubesc. Aș muri.
1: Nu mai vorbi de moarte.
0: Atunci am să trăiesc pentru tine.
1: Am să te fac cea mai iubită femeie din lume.
0: Mă iubești?
1: Din tot sufletul.

0: Vai, ce cald e, Joe. Ține, ți-e cald.
1: Nu, Ruben.
0: Scrisoarea pe care am primit-o de la tine a fost minunată, Joe. A fost cea mai plăcută surpriză din viața mea. Am auzit multe despre cele întâmplate cât am fost plecat de la Cana. Despre tine și Alice.
1: Da?
0: Dar nu-mi pasă. Din moment ce mi-ai promis că n-ai să o mai vezi niciodată. Știi că este în spital, nu? E bolnav. Stă rău cu nervi. M-ai auzit, Joe? Te rog, te rog să-i scrii imediat. Să știe că ai terminat definitiv.
1: Taci! Taci! Am să fac ce ți-am promis. Am să termin legătura asta odată pentru totdeauna. Îndată ce este în spital. Dar prin viu grai, nu prin scris. Ar fi o lașitate.
0: Te urăsc! Oh, ce josnicie! De nu te-aș fi întâlnit niciodată. Te urăsc, Joe, te urăsc. Plec, plec, nu vreau să te mai văd. Nu mai vreau, nu mai vreau. Nu mai iubi niciodată, nici un pic. Totul a fost numai minciună. Te detest.
1: N-ai să pleci nicăieri. Și nici n-am să fac ceea ce mi-ai cerut. Te iubesc și eu decid ce trebuie să fac sau nu. Ține minte, de azi înainte așa va fi.
0: Lasă-mă să plec, dacă nu mă lași, țip după ajutor.
1: Am să te sărut. Și n-ai să mai pot spune nimic. Te iubesc. Și iubirea va fi împlinirea sentimentelor noastre, în care suntem legați pe viață.
0: Joe.

0: Alo?
1: Domnul Lambton?
0: Da?
1: La telefon Brown.
0: Vă salut, domnule Brown.
1: Domnule Lambton, te invit la dejun la Clubul Conservatorilor, la ora 1.
0: Sunteți sigur că pe mine mă căutați aici, la secția financiară?
1: Mai mult ca sigur. E ceva important. Te rog să nu întârzi.
0: Bine, domnule Brown. Dar în ce chestiune doriți să-mi vorbiți?
1: Nu pot să spun la telefon. Și chiar dacă aș putea, n-am timp. Bună ziua!

0: Domnule, pe cine căutați aici la Clubul Conservatorilor?
1: Sunt Joe Lampton.
0: Domnul Lampton? Ah, da. Domnul Brown are o întâlnire cu dumneavoastră. A fost reținut, dar vă roagă să-l așteptați la bar.
1: Mulțumesc.
2: Ei, ce mai faci, bătrâne?
3: Bine, Jack.
2: Băi ceva?
3: Da, whisky.
2: Mm-hmm. Dar ce vânt te aduce pe aici? Știam că ești un laburist convins. Vrei să intri în pas cu vremea?
3: Nu. Mă întâlnesc cu domnul Brown.
2: Ah, cu tatăl Susan?
3: Da.
2: Da, simpatic. Totuși nu te da bătut. Ține la prețul cel mai mare cu putință. Mă rog, presupun că discutați chestiuni de afaceri.
3: S-ar putea.
2: Mm-hmm. Ești discret. Eu trebuie să plec.
3: Nu mai e un whisky?
2: Nu, mulțumesc, Joe. În orice caz, tu nu poți plăti. E un regulament al clubului. Henry!
0: Da,
2: un whisky dublu pentru domnul Lampton. Ia și banii.
0: Mulțumesc, domnule.
2: La revedere, Joe.
3: La revedere, Jack. Bine că a plecat. M-a umilit cu tratația lui.
4: Scuză-mă că m-a întârziat, domnule Lampton. Am avut niște probleme de rezolvat. Da, văd că te simți ca acasă. Cred că am să iau și eu un whisky, dacă mai e. Sunt foarte supărat pe dumneata, tinere. Fumezi?
3: Nu, mulțumesc.
4: Da, ești cumpătat. Fumatul înainte de masă e un obicei prost. Da. E singurul lucru în care ești cumpătat. În celelalte privințe te-ai comportat imprudent.
3: Dacă acesta este motivul pentru care ați dorit să mă vedeți, nu mai are niciun rost să mai rămână.
4: Nu te arăta mai necivilizat decât ești. Vreau să-ți fac o propunere. Aș dori mai întâi să luăm masa. E prima dată când intri în clubul acesta?
3: N-am intrat în viața mea într-un club conservator. Tatăl meu s-a răsucit în mormânt dacă m-ar vedea.
4: Și al meu la fel, băiete. Dar nu suntem legați de tații noștri. Hai să mergem în sufragerie. Deci.
0: Poftiți, domnule Brown, masa reținută pentru dumneavoastră este aceasta.
4: Mulțumesc. A venit de loc pentru început niște coniac.
0: Îndată, domnule.
4: Domnule Lampton, m-am gândit să te lansez în niște afaceri.
3: Serios?
4: Nu te-am chemat aici ca să fac glume. Ai auzit ce-am spus? Ești un băiat deștept. Dar nu vrei să rămâi în primărie toată viața, nu? Acum e vremea cea mai prielnică pentru afaceri. Să presupunem că îți împrumut suma necesară pentru a-ți asigura o cotă parte de participare într-o afacere. N-am să te trag pe sfoară și am să-ți trimit și clienți.
3: Am impresia că mă întindeți o cursă.
4: Da, vreau să te fac un om avut. Mult mai avut decât ai fi dacă ai rămâne la primărie. Cu o condiție însă. Cu o singură condiție. Să nu mai vezi niciodată pe Susan. Să nu mai comunici cu ea în niciun fel.
3: Aha. Asta înseamnă că trebuie să plec din Warley.
4: Da. Trebuie să pleci imediat din oraș. Nici nu trebuie să mai stai pe gânduri. Nu există altă soluție. În caz că nu accepți propunerea mea, te asigur că am să-mi dau toată silința să-ți fac viața imposibilă.
3: Nu. Hotărât? Nu. Dacă ați fi fost mai tânăr, vă lăsam jos, vă snopeam în bătaie și la dracu cu oferta asta imbecilă. Mai bine mă fac salahor decât să mă las cumpărat. Ascultați, domnule, nu o să înțelegeți asta niciodată, dar eu o iubesc pe Susan.
4: Nu, n-am să înțeleg. Eu nu înțeleg ce e aia dragoste.
3: O iubesc, am spus. Din primul moment în care am văzut, am dorit să mă căsătoresc cu ea. Atunci nu știam cine este și nici nu-mi pasă. La dracu, am să ajung până la tribunal. Dacă o alungați, poate să vină la mine acasă. Judecătorul n-au să ne refuze permisiunea de a ne căsători. Și dacă ne refuză, am să fac un scandal de pomină.
4: Hai să faci una ca asta, Joe.
3: Și mă rog, de ce nu?
4: Pentru că ai să te căsătorești cu ea.
3: Poftim?
4: Cu consimțământul meu. Și asta foarte repede.
3: De ce mi-ați făcut propunerea aceea?
4: Am vrut să fiu sigur dacă ești potrivit pentru fata mea. În orice caz, ar fi fost o investiție bună. Ești un băiat deștept. Principalul este să fixăm data căsătoriei.
3: La început ați fost împotriva căsătoriei noastre și acum vreți să ne căsătorim la repezeală.
4: Da.
3: Păi, nu înțeleg de ce.
4: Motivul e foarte simplu. Susan... Mă înțelegi?
3: Susan, de ce nu mi-a spus nimic?
4: E bine, Joe, nu ți-a spus pentru că nu voia să te căsătorești cu ea doar din obligație. În ceea ce mă privește pe mine, nu ți-am spus și am vorbit doar despre bani pentru că vroiam să mă asigur că nu te căsătorești cu fica mea, numai din interes.
3: Vrei să spuneți că ați fi lăsat-o să nască fără să-mi dați de veste?
4: Aș fi preferat asta decât să fie nefericită tot restul vieții.
1: Susan, cu fiul meu?
4: N-ai niciun motiv să râzi. Nu așa îmi închipuiam nunta fetei mele. Există părinți care își trimit fetele în unele clinici. Nu-i prea târziu pentru asta.
3: Numai că ea n-ar consimți. Nici dumneavoastră n-ați fi în stare. N-ați putea să vă înlăturați viitorul nepot. Asta fi o mârșăvie fără seamăn. Am să o răpesc la noapte. Jur că am să o răpesc și-o duc la mine acasă.
4: Am să-ți o iau înainte. Aș putea să-i relatez convorbirea noastră, bă, bunul meu plac. S-o fac să creadă ce vreau eu.
3: Încercați numai, încercați numai, domnule. Am să anunț poliția.
4: Da, te cred în stare. Într-adevăr te cred. Ești un tip incomod.
3: Probabil că în viziunea dumneavoastră a fi corect înseamnă a fi incomod.
4: Da, e drept. De-al minter n-am de gând să expediez pe Susan.
3: Atunci de ce m-ați feriat?
4: Cum vreau să văd în ce fel de aluat ești făcut?
3: Ați vrut să mă intimidați?
4: Niciodată n-am îndepărtat-o pe Susan de dumneata. Chestiunea, băiete, e că un om în situația mea nu poate cunoaște prea bine un tip ca dumneata. Așa încât te-am lăsat să-ți dai arama pe față.
3: Jack Wells n-ar fi fost pus în situația asta.
4: Ar fi trebuit să te îngrijești ca părinții dumitale să aibă mai multe parale. Nu eu am făcut lumea.
3: Eu am avut o familie simplă și cinstită. Părinții mei au muncit din greu ca să mă crească. Și nu mi-e rușine de lucrul ăsta.
4: Ce spui?
3: Credeam că o veți mărita pe Susan cu Jack. Se vorbea de o fuziune a întreprinderilor.
4: Simple vorbe! Fuziunea n-are nimic de a face cu asta. Eu nu-mi dau fata ca să pecetluiesc o alianță. Nu m-am gândit nicio clipă să mă asociez cu familia Wells. În primul rând am fost prea mult timp unicul stăpân al întreprinderilor mele ca să doresc să fiu doar co-director. Și în al doilea rând nu-mi place felul cum merg treburile la ei. Totuși, nu te-am adus aici ca să discutăm despre familia Wells. Vreau să-ți dai demisia de la primărie de îndată ce vei putea.
3: Știți, nu m-am calificat încă șef contabil. Am doar gradul de funcționar
4: stagiar. Eu judec oamenii după faptele lor și nu după hârțoace. N-am timp acum să intru în amănunte. Ce pot spune e că aș avea foarte urgent nevoie de cineva care să-mi reorganizeze birourile. Sunt prea multe hârtii. Asta dănuiește din timpul războiului când am angajat oameni la nimereală. Pe mine nu mă interesează partea tehnică. Nu mă pricep în chestiuni administrative. Dar știu ce putem și ce nu ne putem permite.
3: Ar urma deci să mă ocup de problema productivității?
4: Nu tocmai. Trebuie aduse unele schimbări pe care cel mai bine le poate face un om nou.
3: Asta e tot. Am de întreținut o familie. Ce salariu voi avea?
4: 1000 de lire deocamdată. Și nimic dacă nu reușești să faci treaba. Ai la dispoziție una din mașinile firmei. Trebuie să inspectez des depozitele din liț.
3: Înțeles.
4: Mai e o singură chestiune de lămurit. Și dacă refuz, totul s-a sfârșit. De câte ori mă gândesc la lucrul acesta, îmi vine să-ți frâng tul.
3: Dacă îmi spuneți cu ce am greșit, poate aș reuși să îndrept ceva.
4: Părăsește-o pe Alice Esgill. Acum. Nu vreau ca fiica mea să mai sufere. Și nu vreau ca ginerele meu să fie amestecat într-un proces de divorț pentru o femeiușcă ca ea.
3: Am terminat cu ea de mult. Nu era nevoie să folosiți un asemenea cuvânt.
4: Și eu am fost tânăr fără minte. Să lăsăm discuția asta. Tu ești omul care îmi trebuie. Oricând îți poți croi drum spre înaltă societate. Îți doresc succes. Și cu asta gata.

0: Deci totul s-a terminat între noi?
1: Da.
2: Da. O iubesc pe Susan.
0: Foarte înțelept din partea ta.
2: Nu fi rău, tăcioasă, Liz.
0: Nu, sunt... Sunt surprinsă, sunt... Cât de repede te-ai schimbat. Iubirea noastră s-a spulberat ca un fum. Ne-am cunoscut prea puțin. Tu ești tânăr, frumos. Eu am 34 de ani și are 19. Nu sunt supărată pe tine. Nu, de altfel trebuia să mă aștept la treaba asta, dar... Nu, de ce nu vrei să-mi spui adevărul?
2: Nu e așa cum gândești, Alice. Te-am iubit, într-adevăr. Dar acum nu mai pot. Oricum nu mai avea niciun rost să continuăm. S-ar fi aflat, George ar fi putut să afle. Eu nu vreau să fiu băgat într-un proces de divorț rușinos, da? Nici să fiu expediat din Orlick.
0: Ești prea timid, nu. Joe.
2: Îmi cunosc interesele.
0: Nu, mai e și altceva la mijloc. De ce te ascunzi? Ți-e teamă să nu mă rănești?
2: N-aș vrea să-ți fac nici cel mai mic rău, Alice. Am să încerc să-ți explic.
0: Da, spune.
2: Sunt logodit cu Susan. Voi lucra la întreprinderea tatălui ei. Dar nu ăsta este motivul pentru care trebuie să ne despărțim. Ar fi imposibil să ne mai vedem în acest oraș.
0: Nu, eu aș vrea să... Nu, aș vrea un singur lucru. Să nu minți. Totul este clar și simplu de înțeles. Și îți doresc noroc în drumul tău spre înalta societate.
2: Elis.
0: Dar mai e și altceva. Și te rog asta, să mărturisești, Joe. Atât aș cer.
2: Da. Mă aflat că Jack Wells a fost prietenul tău. E adevărat, Elis?
0: Adică îl urăști pe Jack? Îmi pare rău. El nu te urăște. Da.
2: Cred că amândoi avem nevoie de un gin.
0: Poftim. Vă pe gazda. Da. Nu, ajunge, gata, ajunge, Joe.
2: De ce nu mi-ai spus nimic?
0: Pentru că nu mi s-a părut important. Dacă ai uitat cumva, îți amintesc că la urma urmei stabilisem între noi o convenție în privința asta. Să fim prieteni. Și atâta tot.
2: Bine, Liz, bine, la revedere. Îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine. La revedere.

0: Joe, am auzit că miercuri ai luat masa cu domnul Brown.
1: Și ce te privește pe tine, dragul meu coleg?
0: Așadar, ne părăsești pentru pășunile grase ale întreprinderilor Brown.
1: Se pare că da, trebuie.
0: Pune și mie o vorbă bună, vrei? Poți să-ți aranjezi un cont de cheltuieli la fel de bine ca Edward Soames, revizor principal la administrația financiară din Worley.
1: Perfect.
0: Înainte de a ne părăsi, amice, n-ai vrea să te uiți puțin prin conturile astea, te rog?
1: Ba da.
0: O să te poftim mapa cu conturi și servește cu o țigare bună.
1: Mulțumesc.
0: Sper ca în schimbul ăsta, dacă vei mai da pe aici, să-mi ofer o cutie cu havan.
1: De ce nu?
0: Mă văd că nu-ți pasă de ce s-a întâmplat Elisei Esgill. Sau n-ai auzit?
1: Ce cu Elis?
0: A murit.
1: Cum?
0: Ți era prietenă, nu-i așa?
1: Cum a murit?
0: A intrat cu mașina într-un zid. A bolat Sinclair toată noapte. Patronul n-a mai vrut să servească.
1: Și-a lăsat-o totuși să conducă?
0: O fi gonit cu o viteză nebună.
1: Unde s-a întâmplat exact?
0: Pe strada Corby. Știi, sus, mai la nord de dealul vrăbilor, la dracu-n praznic. Ce-o fi căutat acolo noapte?
1: Nu pot să-mi închep.
0: Ce întâmplare stupidă, Joe.
1: Conducea cu viteză. Era o femeie plină de viață și o să-mi lipsească foarte mult.
0: Te cred, Joe, te cred.
1: Teddy, da? Uite, nu mai sunt în stare de nimic, nu mă simt bine. Vestea asta m-a tulburat peste măsură. Trebuie să plec.
0: Dar unde te duci? Unde te duci, Joe?
1: Nu știu. Nu știu, vreau să ies la
0: Joe, vino să-mi firem.
1: Lasă-mă! Lasă-mă!
0: Joe! E nebun.

0: Un whisky dublu, te rog.
1: Hai, imediat.
2: Ce durere de cap m-a apucat.
3: Nu vă simțiți bine?
2: Nu, nu prea.
3: Sunteți bolnav?
2: Nu, nici vorba, mai dăm un whisky.
3: Da, să nu vă facă mai rău.
2: Nu, mă liniștește.
4: Hei, Joe, ce faci aici?
5: Hello, Eva.
4: Ești fericit acum? Te-ai descotorosit de Alice. Ai scăpat.
2: Lasă-mă, te rog, lasă-mă. N-am vrut să se întâmple grozăvia asta. E o pedeapsă prea mare pentru mine. Lasă-mă în pace. Lasă-ne în pace pe amândoi.
4: Joe, cum ai putut să faci una ca asta? Te iubea atât de mult. Cum ai putut?
2: Eva, te rog, încetează.
5: O primare.
4: Nu-i toate mințile omul ăsta. A plecat.

0: să mă duc. Unde? Ochii lui Alice mă urmăresc. De ce? De ce?
1: Tempestio, aș muri pentru tine.
0: Nu vorbi de moarte, Alice.
1: Atunci am să trăiesc pentru tine.
0: Am să te fac cea mai iubită femeie din lume. Alice, ești o femeie frumoasă.
1: Ce? Femeie la vârsta mea?
0: Nu, nu ești bătrână, exagerezi, dragă mea.
1: Ba da, sunt, iubitule. Sunt mai în vârstă decât tine.
0: Te rog să nu mă iei așa ca pe un băiețel. Am 25 de ani și am trecut prin multe.
1: Sigură de asta, Joe. Deci totul s-a terminat între noi, Joe?
0: O iubesc pe Susan.
1: Foarte înțeleg din partea ta.
0: Nu fii răutăcioasă, Alice.
1: Nu sunt. Sunt doar surprinsă. Cât de repede te-ai schimbat. Cât de repede te-ai schimbat.

0: Ce groaznic. Ce groaznic. N-am vrut să moară. N-am vrut să intru aici să beau ceva.
1: Ce doriți, domnule?
0: O halbă cu bere. Ce de lume.
2: Te deranjez?
0: Nu, nu mă deranjez. De unde să mă deranjez? Voi o țigare, poftim.
2: Mersi frumos. Oh, dar ce tabachelă grozavă ai. E de argint. Nu ești de pe aici, după cum văd.
0: Mulțumesc. Sunt din Daftă, sunt boiajor.
2: Cu ce te ocupi?
0: Eu, cu lenjerie de damă.
2: Ești un drac de bărbat. Îmi dai și mie o mostră gratuită?
0: Dacă ești fată cu minte. Vrei să bei ceva cu mine?
2: Da, aș bea o bere.
0: Bere? Nu vrei ceva mai tare? Săptămâna asta am făcut vânzare bună.
2: Vai, ce drăguț ești.
3: Mavis, hai.
0: Pe tine te cheamă? Ha? Ce nume n-o să mai?
4: Pleacă, Mavis, John, pleacă, ce-ai venit pe capul nostru?
0: Mavis.
4: Foarte bine
0: până
4: ai venit tu.
3: Te-am rugat să vii, Mavis.
4: Ce-i mine, John?
0: Auzi, lasă-mă pace.
3: Dar tu cine dracu ești?
0: Ce te privești? Ai auzit și-a spus? Lasă-mă pace.
3: Ce vorbești?
0: Ia mâna de pe ea!
3: Bine, bine, Mavis, mai vorbim noi.
4: Nu chiar prieteni, știi? Mi-e
0: silă de... Da, am înțeles, am înțeles.
4: Ești cel mai adorabil băiat pe care l-am cunoscut. Și ce haine frumoase ai, știi, eu lucrez într-o fabrică de textile, mă pricep la stofe.
0: Dacă îți place ție, Mavis, am să port numai costumul ăsta.
4: Hai să plecăm de aici.
0: Da, hai, stai să plătesc.
4: Lasă-mă pe mine să plătesc.
0: De ce? Cum? Cum vrei, Mavis?
4: Eu să știi că știi bine. Săptămâna trecută am câștigat 6 lire.
0: 6 lire? 6 lire? Păi ăștia-s bani, Mavis. Nu glumă. Poți să-ți pui deoparte pentru zeste, să știi.
4: Trebuie să-mi găsesc bărbatul potrivit. Ai mâini frumoase și moi.
0: Nu, Mavis, nu sunt frumoase. Sunt urâte. Sunt mâini de ucigași.
4: Te-ai amețit?
0: Nu, niciodată nu m-am simțit atât de bine.
4: Ce băiat curios ești.
0: Cine eu, ți se pare?
4: Tu nu mă placi pe mine?
0: În prima clipă în care te-am văzut, ești foarte dulce, Mavis. Te plac foarte mult, foarte mult. Hai, Mavis, hai să mă duc. Hai, hai. Mașinăriile astea, ale dracului mașini, nu se mai opresc odată.
4: Te simți bine?
0: Bine, Mavis, bine, splendid, splendid, mă simt splendid, Mavis.
4: Eu locuiesc aici, aproape. Tu iei la stânga și mergi drept înainte. Ai bani de taxi?
0: Am, n-ai grijă, am.
4: Te sărut, la revedere. A fost grozav să știi, n-am să uit.
0: La revedere, Mavis. Luminele astea mă vorbesc.
3: Ia te uite la ea. Ia te uită, e îngânfat și plin de băutură. Secătura. Mavis e fata mea, auzi?
0: Cine ești tu?
3: Nu, nu ne plac străinii care se amestecă în treburile noastre, auzi?
0: Știi ce, ia mâna de pe mine, știi ce, cară-te,
3: cară! Nu să te cari, poftim!
0: Văd și eu mintea mice. Așa ne trebuie.
3: Îndrăzmi!
0: Să nu mă țimi! Ah, uite acum, după ce te-am culcat la pământ, poți să plec liniștit. O să... Altădată să-ți vezi de treabă. Taxi! Taxi! Spre centru!

0: Ceva, lasă-l în pace, îi ajunge pentru azi.
1: Eu sunt vinovat de dispariția lui Felix.
0: Dar nu vorbi prostii, Joe. Toată lumea știe ce i s-a întâmplat. Totul a fost din propria vină.
1: Am plătit prea scump drumul spre înalta societate.
0: Mă loc chiar așa. Nimeni nu te învinuiește, Joe. Nimeni.
1: Tocmai asta e nenorocirea. Asta e. Am sperat ca prin căsătoria mea cu Susan să-mi întemeiez un cămin fericit și să duc o viață lipsită de griji. Dar nu mi-am dat seama că sentimentele curate nu pot fi înnăbușite de o stare materială prosperă. Sentimentele adevărate nu se pot cumpăra sau vinde după bunul plac. Niciodată.

0: Ați ascultat Drumul spre înalta societate, dramatizare radiofonică după romanul cu același titlu de John Brain. Distribuția a fost următoarea: Joe, Ion Caramitru; Alice, Gina Patrichi; Susan, Mirela Gorea; George, Mircea Albulescu; Brown, George Constantin; doamna Brown, Elena Nica; doamna Thompson, Cela Dima, artistă emerită; Teddy, Mihai Fotino; Hailac, Alfred Demetriu; June, Marioara Sterian; Eva, Eugenia Maci; Bob, Mihai din Vale; Jack, Șerban Celea; Rani, Teodor Danetti; Mavis, Rodica Mandache; John, Valentin Teodosiu; Sally, Ruxandra Sireteanu; barmanul, Gheorghe Oprina; ospătarul, Gheorghe Pufulete; șoferul, Candid Stoica. În alte roluri, Violeta Berbiuc, Ileana Șerban, Cristian Molfeta. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia artistică, Dan Puican.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com
2: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Alo, alo, vioara întâia, ți-am spus să nu corectezi nicio greșeală din partitura acestui compozitor modern. Toate greșelile fac parte organică din concepția autorului.

0: scusă.
1: Eu râd? Tu râzi?
2: El cântă.
3: Ocazii de râs, după cum ne cântă autorul
1: Doru Dumitrescu. Stai liniștit, acum n-ai niciun motiv să râzi. Mai încolo.
2: Da.
3: La timpul potrivit.
1: Melodii potrivite de Romeo Chelar.
4: Nici acum nu s-a spus nimic de râs. Mai încolo.
5: Do you want a bump?

0: Maestre, după opinia dumneavoastră, care e cel mai bun actor contemporan?
1: Suntem câțiva.
2: Ștefan Mihăilescu Brăila, Dem Rădulescu, Coca Enescu, H. Nicolaide, Rodica Tăpălagă, Mihai Fotino, Sorin Gheorghiu, Mihai Stoenescu.
3: Dumneata râzi așa fără motiv când auzi niște nume?
4: Da, când se râde?
3: Mai încolo!
4: Da?

0: lăsați să vorbească.
1: Adulții?
2: Liniște!
0: Cazul regii artistice.
2: Liniște! Turnăm!
1: Dan Ursuleanu.

0: sunetul ăsta de ușă la sfârșitul melodiei?
1: E un nou curent în artă, se poartă finalul deschis.
0: Ah, e un curent?
1: Da.
0: Păi dacă e curent, să închidă ușa.
2: Scooby-Doo-Bidu, a! Scooby-Doo-Bidu, a!
3: Zâmbiți, vă rog. Nici chiar așa.
4: Uite, am aici fotografia gemenilor mei. Ce drăguți sunt.
5: Gemeni? Păi dar aici un singur copil.
4: Gemenii mei seamănă atât de bine încât n-are rost să cheltuiesc bani pe două fotografii.
6: Ne

0: Costică, ți-ai luat câine?
1: Mi-am luat Mitic.
0: Să-l poți cu plăcere.
1: Mulțumesc.
2: Bine, mă, Costică, cum de ți-ai luat asemenea javră? Ești chiop și așiu și pe deasupra mai e și corcitură.
1: Poți să vorbești și tare, că ești și surd.
3: Mamico!
4: Da?
3: De ce face câinele ham-ham?
4: Ca să se deosebească de pisică, pe care nu o poate suferi.

0: cetățeni, vă informăm că întreprinderea de comercializare a legumelor și fructelor angajează vânzători model pentru centrele de desfacere model, chiar dacă nu toți cumpărătorii care intră acolo sunt model.
1: Bună ziua!
2: Cu stimă, onorată clientă, vă rugăm să vă simțiți ca acasă, o cafea?
1: Nu, mulțumesc că am servit una de dimineață. Vai, ce salată frumoasă aveți! Și e de calitatea a doua.
2: De fapt, e calitatea întâia, dar noi am trecut-o la a doua ca să vă revină mai ieftin. Sper că nu vă deranjează.
1: Nu, deloc. Mere aveți?
2: Din toate soiurile.
1: Crețești?
2: Pe ultimul l-am vândut acum 10 minute, dar nu vă neliniștiți. Sun imediat la depozit și în maximum 10 minute le aveți în plasă.
1: Și acolo pe raftul acela ce aveți?
2: Șampoane, săpunuri.
1: Vindeți așa ceva?
2: Nu, le folosim la spălatul cartofilor. Când clientul o cere, îi spălăm bine, bine, chiar în fața lui și... Vedeți, acolo avem și prosoapele pentru șters.
1: Bine, îmi puneți și mie un kilogram?
2: De prosoapă, spălați la cerere?
1: Nu, nu, așa cum sunt.
2: Imediat vă servim.
1: Ia stai, de ce pui un kilogram și 100? Eu am cerut doar un kilogram.
2: Atât ați cerut, atât plătiți. Dar eu vă dau cu 100 de grame mai mult, întrucât ei scad în greutate la curățat, prin cojire.
1: Aveți și conserve?
2: Vă recomand aceste minunate roșii în bulion, de fapt. Da. Înăuntru sunt bame, așa că mai bine cumpărați chiar cutiile pe care scrie bame în ulei.
1: Și înăuntru ce e?
2: Nimic, le umplem cu orice, la dorința cumpărătorului.
1: Aha, atunci umplem, te rog, o cutie cu câteva ouă.
2: Trebuie să vă spun un secret.
1: Care?
2: Întotdeauna să alegeți ouăle provenind de la rasa gât golaj. Sunt cele mai bune.
1: Da, și eu cum să le ghicesc care sunt?
2: Simplu, sunt cele mai mari.
1: Bine, uite, din astea iau. Să nu uit, văd că ați adus și castraveți.
2: Proaspeți, sunt din plastic.
1: Nu, credeam că sunt adevărat.
2: Sunt cei din vitrină.
1: Atunci renunț.
2: Vai, dar se poate, vă servim direct din vitrină. Iar roșiile le am pe toate sub teșghea, să nu se usuce. Special pentru gospodine.
1: Sunteți foarte amabil.
2: Poate dori și condica de reclamații?
1: Nu, n-am niciun motiv, sunt foarte mulțumită.
2: Dar insist, o reclamație, vă rog, o sugestie, cât de mică, nu ne lăsați.
1: Regret, n-am niciuna, n-am. La revedere.
2: Vă mulțumim foarte mult pentru vizită și data viitoare să nu mai beți cafeaua acasă. O beți la noi. O bezi, dar să nu mâinile, la repede. Dumneata, ce mai, ce e, moșule, ce cauți pe aici?
3: Păi,
2: cauți pe cineva?
3: Aș vrea și eu niște ceapă, niște conopidă.
2: Pleacă, domne, de aici, nu vezi că se face un film artistic? Cum a intrat ăsta pe platou, doar? Reluăm scena cu cumpărătoarea care pleacă. Mă doar, vațile, cine l-a lăsat, mă? Pleacă de aici, strec, dacă ne auzi.

0: Nici nu știi ce vânător grozav sunt eu.
1: Aiure.
0: Uite, fii atent. Vezi rasa aceea care s-a ridicat acum în aer?
1: Eu o văd.
0: Acum urmărește-mă. Ochesc și trag.
2: E o adevărată minune. Ia uite, privește cum zboară o rață moartă.

0: Aș dori să cumpăr un ceas deșteptător, dacă...
1: Alegeți, avem de toate felurile.
0: Ultimul tip, dacă s-ar putea
1: să... Oh, avem exact ce vă trebuie, da? Mai întâi sună ca orice ceas deșteptător. Dacă nu v-ați trezit, intră în funcțiune o sirenă de fabrică. Apoi răsună o salvă de artilerie. Dacă nici asta nu e suficient, ceasul aruncă pe fața dumneavoastră o cană de apă rece. Și în ultimă instanță telefonează la serviciu și anunță că v-ați îmbolnăvit de gripă.

0: Alo, sunt bolnav, am gripe.
1: Am luat ieri un ceas de la dumneavoastră, vă rog.
2: Da, mi-amintesc, da.
1: E încă în garanție, aș vrea să-l schimb.
2: De ce? Nu face tot ce scrie în prospect?
1: Ba da, dar când ajungi la partea cu telefonatul la birou, greșește mereu numărul.

0: Deci dumneavoastră ați participat la o expediție în jungla africană?
1: Da.
0: Oh, și e adevărat că lei nu atacă niciodată pe oamenii care poartă o torță în mână?
1: Da, e adevărat. Dar numai dacă o poartă foarte repede.
2: Leu, leu.
3: Bună ziua! Am venit pentru aranjatul vitrinei.
0: Ah, vă salut! Sunteți desigur artist decorator?
3: În persoană.
0: Îmi pare bine. Știți, noi suntem profilați pe brânzeturi și lactate și am dorit ca în vitrinele noastre să etalăm o gamă cât mai largă de produse. Asta atrage cumpărătorii și mărește rețeta de desfacere.
3: Foarte frumos, ați avut noroc, eu sunt omul potrivit pentru așa ceva.
0: Oh, mă bucur! Cu care vitrină doriți să începeți?
3: Păi, uite, cu cea din dreapta.
0: Așa, din dreapta.
3: Voi încerca să umplu golul acestui volum cu esența spirituală a turmelor de oi și a brânzeilor, în paralel cu spiritualitatea unei vaci ce-și dă laptele cotidian.
0: Da, da, înțeleg.
3: Vedeți, aici, în colțul din stânga, o să așezăm o sabie deasupra unui cremvurșt gigant.
0: Cremvurșt? Dar noi cu lactatele...
3: Tocmai de aceea, cremvurștul simbolizează nodul gordian. Deci, sugestia e directă, mobilizatoare. Consumatori, puteți dobândi forță ca să tăiați nodul gordian numai prin lactate. La nevoie, asta o să scriem deasupra cu litere de polistiren expandat.
0: Cum credeți? Deși nu prea...
3: Cum? Ce? Iar la mijloc vom pune un copac stilizat, așa ca o buturugă, în care o să ascultăm următorul text. Gigel și Vasilica.
0: Dar dânsii cine sunt?
3: Sunt doi prieteni de-ai mei, tineri amândoi. Sugestia devine astfel transparentă.
0: Care sugestie?
3: De la tinerețe până la bătrânețe, adică buturuga. Tot brânza e de bază. Vom așeza pe buturugă câteva firimituri de telemea din care ciugulesc păsări împăiate, cărora le voi da o expresie de intensă satisfacție.
0: N-ar fi mai bine să punem pe buturugă o roată de cașcaval?
3: Nici vorbă! Ce poți înțelege dintr-o roată de cașcaval? Unde e metafora artistică? Unde e înnobilarea spirituală a omului? Consumatorul nu trebuie să fie un rob al instinctelor, ci să conlucreze cu artistul decorator pentru a întregi sensul simbolic.
0: Credeți că asta e menirea cumpărătorului?
3: Fără discuție! Așa că restul vitrinei îl vom inunda literalmente într-o beție de căpșuni din cauciuc, căpșuni prin care se face cu greu loc o corabie.
0: Puneți și niște pachete cu unt în corabie, vă rog eu frumos.
3: E inutil, imaginea vorbește de la sine. Fără frișca noastră, fără smântâna noastră, căpșunile nu vor satisface niciodată pe deplin corabia gustului dumneavoastră. Va fi o apoteoză, un triumf. V-aș ruga să-mi dați un aconto în cadrul lucrării.
0: Da, sigur. Getuțo, împachetează 100 cașcaval. Plătesc eu.
3: Cașcaval? De ce cașcaval?
0: Pentru că n-o să faceți cu vitrina asta nicio brânză.

0: Mă simt așa greu.
1: Păi nu vezi cum te-ai îngrășat? Toată ziua mănânci.
0: Da, da, am voință și am să slăbesc.
1: Cum?
0: Doctorul mi-a recomandat sport, călărie. La baza hipică mă duc zilnic.
1: Și ai slăbit ceva?
0: Deocamdată numai calul.

0: Văd că tot n-ai slăbit.
1: Nici un pic.
0: Atunci de ce te mai duci la călărie?
1: Știi, aerul curat, verdeața, calul, toate astea îmi stimulează pofta de mici, de bere.

0: Ei, cum v-a plăcut excursia pe care ați făcut-o la munte?
1: A fost extraordinară. Mai ales camera în care am locuit, în cabană.
0: Bine, spuneți-mi, da, munții.
1: Aproape că n-am ieșit. Camera era atât de comodă încât ar fi fost păcat să n-o folosim toată ziua.

0: Vasile!
1: Da, mamă.
2: Este ora 3 noaptea. Intri cu pantofii în mână și vrei să crezi că vii de la cizmar?

0: vecină.
1: Și totuși oamenii sunt niște ființe foarte ciudate.
2: Spune-mi, de ce crezi asta?
1: Spune-le că în univers sunt 947.589.731.465 de stele. Or să te creadă pe cuvânt. Dacă însă pe o bancă în parc se află inscripția "Atenție, proaspăt vopsit", oricine va căuta să se convingă cu degetul că așa este.
3: Iubitule, da, uite, iubita, o bancă. Vrei să stăm?
4: Da, iubita mea.
3: Ah, și pe ea scrie "Atenție, proaspăt vopsit".
4: Dragostea noastră e mai presus de asta. Să stăm.

0: Ați depășit viteza legală și îmi face impresia că sunteți cam nesigur pe volan. Vă rog să suflați în balonul acesta.
1: Da, acest copil.
2: Da, situația e mai gravă decât credeam. Cauciucul e spart și pe din afară și pe dinăuntru.
3: Uite așa ești tu, mereu nehotărâtă. Și acum, mus radio, când pe un program, când pe celălalt. Și când ieși în oraș, e zis dacă să spui pălăria albă sau pe cea albastră. Și pe urmă de 3 săptămâni nu te-ai decis dacă să joci sau nu la loto.
4: Ba, m-am decis.
3: E, și?
4: Dacă am să câștig, îmi cumpăr 2 rochii.
3: Și dacă nu câștigi?
4: Mi le iei tu.

0: Sunt gata pozele pe care mi le-ai făcut ieri, meștere.
1: Gata, cum vi se par?
0: Ai, ce proaste sunt! Data trecută au fost mult mai bune.
1: Da, da, atunci aveați și dumneavoastră cu 30 de ani mai puțin.

0: Mama mea susține că sunt foarte inteligent.
1: Cine, tu?
0: Da, la 10 luni am început să merg singur.
1: Asta numești tu inteligența? Pe mine m-au ținut în brațe până la 3 ani. Sâc!
0: Dar noi cine-i mai inteligent? Joci un țintar cu mine?
1: Nu vreau.
0: De ce, mă?
1: Când câștig eu, tu nu le cunoști. Când câștigi tu, eu nu sunt de acord.
0: Bine, atunci să tragem la sorți cine câștigă astăzi.
1: Da, cu bani.
0: Ura! Eu câștig!
1: Atunci nu sunt de acord.

0: Noroc, măi, Pantele.
1: Bine că te văd, Stamatei.
0: Dar ce, s-a întâmplat ceva?
1: Ne, o să se întâmple. Ai auzit că lângă noi se construiesc niște garaje?
0: Și ce dacă se construiesc?
1: Auzi, mă întreb dacă nu cunoști pe cineva dintre constructori. Să pui o vorbă bună pentru mine sau pe la ICVL.
0: Dar ce nevoie ai?
1: Păi să mă scrii și pe mine la un garaj. De ce să-mi zacă mașina sub ploaie și zăpadă? Hai? Ruginește.
0: Păi de când ai mașină?
1: Nu, că deocamdată n-am, dar l-am rugat pe un coleg de serviciu să pună vorbă pe lângă un prieten de al lui care își vinde mașina.
0: Păi cumpără, mă.
1: De cum să o cumpăr dacă n-am aranjat cu garajul? Mașina e un lucru scump. Apropo, cam cât crezi că ar putea costa?
0: Garajul?
1: Nu, frate, mașina.
0: Cum, nici bani n-ai încă?
1: Încă nu, sigur, dar mă pot aranja cu cineva să-mi împrumute, nu ce mare lucru. Sau să pună o vorbă pe lângă altcineva care, nu, plus că mi se cuvine onorariul pe o carte.
0: A, felicitări, nu știam că ai scris o carte.
1: A, nu, că n-am scris-o încă. A? Dar un prieten înțelege, a pus o vorbă la o editură și a aflat cam cât aș primi dacă aș scrie un roman. Așa că problema asta a rezolvat-o și mai rămâne numai problema garajului.
0: Ascultă, mai întâi scrie romanul, ia-ți banii, împrumută de diferență, cumpără-ți mașina și abia pe urmă ocupă-te de garaj.
1: Ne, trebuie să pun totul la punct. Alminteri s-ar putea să scriu carte ca un prost, nu? Și să dau kicks cu garajul și atunci ce fac cu mașina?
0: Da, s-ar putea să n-ai talent pentru literatură și atunci cum te descurci?
1: Nu-ți face griji că vorbesc cu nevastă mea să pună o vorbă bună pe lângă socrul meu. Îmi dă el banii.
0: Pantele, te-ai însurat și nu mi-ai spus nimic?
1: Adică cine ți-a spus că m-am însurat?
0: Păi chiar tu, acum.
1: Dar de unde? Ai înțeles greșit? Yeah? Abia am aranjat să mă însor cu Gabriela, care lucrează la fabrica de ciorape Adesgo. E desenatoare de modele.
0: Și e drăguță Gabriela?
1: Păi nu știu, încă n-am văzut-o. Dar o cunoștință comună a pus o vorbă pe lângă ea să vină la cofetărie când îi dau întâlnire, înțelegi?
0: Nu înțeleg nimic. Tot timpul vinzi pielea ursului din pădure. Nu te bazezi pe nimic precis.
1: Ba da,
0: pe ce anume?
1: Pe prietenia ta, Stamate, dragă. Dacă pui undeva o vorbă în legătură cu garajul, toate se aranjează de la sine, nu?
0: Îmi pare rău, dar nu te pot ajuta cu nimic.
1: O să ruginească mașina sub zăpadă.
0: N-are decât, ce pot eu să fac?
1: Ascultă, Stamate, dragă, probabil cu garajul nu-i așa, să fie ceva mai complicat. Dar n-ai putea tu aranja altceva?
0: Ce anume?
1: Poate pui o vorbă așa undeva, să nu ningă la iarnă, Stamate, dragă.

0: îmbrăcată în alb?
1: Albul e culoarea bucuriei, puișor.
0: Da? Atunci de ce mirele nu se bucură?
2: Mai servește un morcov.
3: E grozav.
4: Ia cu ceapă.
2: Oh, e grozavă. Dă-mi și mie, te rog, păstârnacul ăla.
4: Știi, nevastă mea susține că nimic nu e mai sănătos decât legumele crude.
2: Înțeleg, nici nevestii mei nu-i place să gătească.

0: Așa că mai... mai șerbește din ardeiul ăsta.
1: E excelent.
0: Trebuie să terminăm toate legumele, că dacă le găsește nevastă mea, iar le gătește.
2: Da, da, da, adu și conopii, da.

0: vreme îl visez în fiecare noapte pe amiralul Nelson.
1: Da?
0: Azi noapte mi-a cerut și mâna.
1: Nu spune-o.
0: Da, a fost minunat. Iar eu am consimțit să-i fiu soție.
1: Ciudat! Și de ce ești așa de tulburată?
0: Nu știu, să-mi păstrez numele de fată sau să port numele de Nelson?

0: Tigel,
1: da.
0: Pupă-l pe nenea Demdrădulescu că trebuie să plece. Emisiunea s-a terminat.
1: Dacă știam, îl pupa mai devreme.
2: Ce știe el, copil?
0: Eu râd. Tu râzi?
2: El cântă.
3: Eu și tu ar fi trebuit să râdem la invitația scrisă de Doru Dumitrescu.
0: El ar fi trebuit să cânte pe melodiile potrivite de Romeo Chelaru. Și cum continuă conjugarea aceasta?
4: E așa, noi am fi cântat, voi ați fi dansat, ei ar fi interpretat.
0: Ștefan Mihăilescu Brăila, Demrădulescu, Coca Enescu, H. Nicolaide, Rodica Tapalagă, Mihai Fotinov, Sorin Gheorghiu, Mihai Stoenescu.
3: Și mai departe, cum e conjugarea?
0: E, gata, s-a terminat. După persoana a treia plural nu mai vine nimic.
4: Ce păcat, doar și-a conjugat eforturile și regia artistică, Dan Ursuleanu.
2: Da, ea își declină răspunderea. Do you want

0: Eu ascult toate emisiunile de divertisment. Parcă trece timpul mai ușor, mai repede, așa.
1: Da, se vede. Albești mereu.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com. Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com

0: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com. Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Rugăm acum să mărturisiți ascultătorilor noștri care a fost cea mai mare performanță a dumneavoastră ca pescar.
1: Iarna trecută, când pe un ger de minus 30 de grade...
0: Formidabil, minus 30 de grade!
1: Da, pescuind la copcă...
0: Și la copcă nemaipomenit!
1: Am prins un pește...
0: Ia auzi, un pește!
1: Da, un pește congelat!
2: Fantastic Beans! Fantastic Beans!
3: Extraordinar!
2: Fantastic Beans!
3: Formidabil!
2: Fantastic Beans!
3: Incredibil!
2: Fantastic Beans!
4: Radu, poate nu-ți vine să crezi, dar eu și Mitică am stabilit un adevărat record. De un an de când suntem căsătoriți, nu ne-am certat niciodată.
5: Serios? Ei, cum așa?
4: E, uite, în caz că nu ne înțelegem,
5: da?
4: Dar am eu dreptate, Mitică e de acord cu mine.
5: Și dacă are el dreptate?
4: Cazul acesta încă nu l-am avut.
3: Inimaginabil, inimaginabil, extraordinar!

0: incredibil, dar...
1: neadevărat.
0: Radio Recorduri umoristice și Radio Acorduri muzicale reunite de
2: Sorin Petrescu.
3: Imaginează-ți, dragul meu, ceva incredibil. Ieri nevasta mea a avut o convorbire la telefon de numai 10 minute.
4: Serios? Așa puțin?
3: Da, greșise numărul.
4: Îți dau

0: Nu au greșit cu nimic și totuși vor fi prezenți în emisiunea noastră.
1: Asta e situația.
2: Dăm Rădulescu,
0: Rodica Popescu Vitănescu,
2: Mihai Fotino,
0: Coca Enescu,
2: Mihai Mălai Mare,
0: Valeria Ogășanu,
2: Joș Voicu,
0: Petrică Lupu,
2: Nae Lăzărescu,
0: Dana Munteanu și
2: Radu Zaharescu. Ia!
0: Radio recordurile muzicale și radio acordurile melodice vor fi stabilite de
3: incredibil
2: Ion Barta. Imaginea
0: mea. Specialist în coborârea de noi recorduri tehnico-muzicale,
2: Romeo Chelaru.
0: Va funcționa ca un metronom,
1: așa zice el.
2: Redactorul Manole Pavel Dan.
4: Și acum, stimate concurent, ultima întrebare. Care este cel mai...
1: Cel mai ce?
4: Regret, dar nu am voie să vă ajut. Aveți 10 secunde de gândire.

să-ți spună, dormi în pace, noapte bună. Înțelegi că mersul lui fură liniștea oricui, nici că-ți vine apoi a crede în oglindă.

0: Copil!
1: Dar neadevărat.
2: Bună ziua, dragi ascultători, și bine ați venit la emisiunea noastră. Incredibil, dar neadevărat, va încerca să ne familiarizeze cu cel mai sau cea mai sau cei mai, adică cu câteva recorduri rămase dintr-o regretabilă eroare pe care o vom corecta noi, neînscrise în celebra carte a recordurilor. Sperăm că în urma audierii emisiunii noastre, cei răspunzători de amintita carte să ia act de recordurile înregistrate în vederea transcrierilor spre memoria posterității. Dar să trecem la primul nostru record pe care vrem să vi-l prezentăm. Dragi ascultători, ne aflăm în localul unui magazin. Suntem aici pentru a urmări în direct pe una din casiere care va încerca să stabilească un record cu adevărat uluitor. Un record aflat la limita fantasticului. Anume, casiera va încerca să dea unui client restul exact. Atenție, începeți! Clientul i-a înmânat bonul și 100 de lei. Casiera a luat-o chiar în acest moment. Iată cum monetezește și o pune în sertar. Dar de-abia acum începe marea tentativă. Trebuie să dea restul exact clientului. Mâinile-i tremură puțin, dar în general casiera prezintă o stăpânire de sine remarcabilă. A trecut acum la monezile de 5 lei. La cele de un leu? Până acum admirabil, admirabil. Acum vine însă partea cea mai grea. Mărunțișul. Silence, please. Concentrarea este maximă. Începe să numere monezele. Transpirația îi curge pe față și admirabil, admirabil, extraordinar. Restul a fost dat până la ultimul bănuț. Nou record absolut. Nu e sigur însă dacă clientul a primit și bonul. Extraordinar, restul a fost dat până la

0: Azi din toată clasa numai eu am răspuns la matematică.
1: Bravo,
0: da?
1: Și ce a întrebat profesorul?
0: A întrebat cine nu și-a făcut tema pe

0: început să joace bine, saltă inimioara mine și atunci fac economie de nervi și de energie.
1: Băi! N-aș fi crezut!
2: Incredibil!
3: Dar neadevărat.
4: În continuarea emisiunii noastre, am poposit astăzi în cabinetul unui doctor. Încercare grea de doborârea unui record, încercare care, sperăm noi, va fi înscrisă în cartea recordurilor. A intrat pacientul pe care doctorul l-a primit încă de la ușă. Îl ajută să scoată pardesiul și haina, cămașa și-o scoate singur, da, pentru că se gâdilă. Doctorul începe să-l consulte cu mare atenție. Îl bate ușurel cu ciocănelul în genunchi. Fără să vrea, pacientul a dat cu piciorul un gest reflex și i-a spart ochelarii doctorului. Acesta nu se enervează, râde. Formidabil! Acum îi consultă limba și se ție din buze. Țin să vă asigur că e un consult cât se poate de minuțios. A terminat, dar iată, îl ajută pe pacient să-și îmbrace haina, pardesiul, pe care acum îl perie cu o măturică. Incredibil! Se apucă să scrie o rețetă lungă, dar ce caută în sertar? A scos un pachet pe care l-a mânat pacientului. E extraordinar, fantastic! Și totuși, acest fapt nu e deloc incredibil. Pacientul nu era altul decât mecanicul auto de la atelierul unde își repară doctorul mașina.

0: Vecine, să nu mai spui de Fănel, băiatul dumitale, că e cel mai cuminte.
1: De ce, vecine?
0: Ieri a aruncat o piatră după mașina mea.
1: Și-a nimerit-o?
0: Nu.
1: Atunci nu era băiatul meu.

0: Iubitule, iubitule, mai ții minte ce bine a fost în excursia de anul trecut?
1: Da.
0: Ții minte ce bine ne-am distrat la cabana aia cu urși?
1: Da.
0: Da, ții minte ce de poze am făcut în pădure și în spatele cabanei unde era prăpastia aia adâncă?
1: Da.
0: Oh, ce memorie ai tu, iubitule! Uite, de-aia te iubesc eu. Ești comunicativ și ai o memorie colosală. Auzi, sper că anul ăsta să ne distrăm la fel de bine. Apropo, ai schimbat husa, la aparatul de fotografiat?
1: Poftim? Da, ce husă?
0: Cum, ce, ai uitat? Husa lui veche este jerperită de tot. Ne facem de rușine, trebuie să luăm alta.
1: Știi că ai dreptate, bine că mi-ai amintit. De când vroiam să-i fac o husă nouă? Nu, dar unde l-am pus? Merită și el, săracul.
0: Sigur că da.
1: Da, uite, auzi, mă duc chiar acum să comand una.
0: Da, dacă te trimiteam după cumpărături, nu mai erai tu așa disprințar.
1: Ce cumpărături? Mă duc jos aici la noi în colț. Nu știi că e atelierul ăla de reparat și confecționat obiecte din piele?
0: Hai, bine.
1: Bine. Pa, iubito.
0: Iubitule?
1: Da?
0: Ia și aparatul dacă tot te duci.
1: Ce aparat? Da, uite, îl uitam acasă. Bună ziua!
2: Bună ziua! Cu ce vă putem servi?
1: Pot comanda la dumneavoastră o husă pentru acest aparat de fotografiat?
2: Nu!
1: Nu e aici atelierul de confecționat și reparat obiecte din piele?
2: Aici e, dar așa ceva noi nu mai facem. Știți, planul anual la Huse Foto ni l-am îndeplinit. Acum tragem tare la alte sortimente. Dacă doriți, vă putem face o botniță.
1: O ce?
2: O ce ați auzit?
1: Dar de ce tocmai o...
2: Pentru că mai rău stăm cu planul la botnițe. Vă confecționăm o botniță clasa întâi, doriți?
1: Și cum o să pun o botniță la un aparat de fotografiat? De altfel aparatul nici nu mușcă.
2: Ei, dar alta e problema, fiți atent. Noi vă facem o husă, dar pe comandă o vom trece drept o botniță.
1: Aha, e o...
2: Botniță.
1: Nu, vreau să spun că... E o inversare.
2: Așa.
1: Mă rog, dacă altfel nu se poate, treceți ce vreți. Cine-o fi?
0: Da, nu știu, dragă, deschide și tu. E mai simplu decât să te apuci să ghicești, nu?
1: Da, vă rog, imediat.
3: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
3: Controlul veterinar, sectorul câini. Unde-i câinele dumneavoastră?
0: Care câine?
3: Aveți mai mulți? Cuțu!
1: Ce cuțu, n-am niciun fel de câine!
3: Ieri la atelierul de reparat și confecționat obiecte din piele ați comandat o botniță. Controlul veterinar primește toate informațiile în această problemă. Numai așa reușim să depistăm animalele neînregistrate. Cum îl cheamă?
1: Pe cine, frate?
3: Vă țineți tare, ai? Atunci poate o să-mi spuneți pentru cine ați comandat botnița.
1: Pentru fotoaparat.
3: Fotoaparat? Încă nu mi-a fost dat să întâlnesc un asemenea nume de câine. La urma urmei, fiecare are dreptul să-și boteze câinele cum dorește. Dar ce soi e fotoaparat al dumneavoastră?
0: Cum se numește, dragă?
1: Picilul Leica.
3: Poate vreți să spuneți Laica?
1: Nu, am spus bine, Leica. V-am spus că nu am câine, ci un aparat de fotografiat.
3: Nu aveți câine?
1: Nu!
3: Interesant! Atunci cui din familie este necesară o botniță? Dumneavoastră? Sau poate soției?
1: Vă rog foarte mult! Nici eu nu mușc și nici soția mea.
0: Iubitule, mai bine lămurește-l pe dumnealui că vecinul nostru are 3 câini, nu unul, și că la noi degeaba caută.
3: Aha, l-ați dat vecinului să-l țină până trec eu.
1: V-am mai spus, botnița e pentru aparatul meu de fotografiat.
3: Aparat cu botniță? Mă credeți dus cu sorcova?
1: Nu! Da? Dar s-ar putea să mă înșel.
3: Uite ce e, ajunge cu aiurelile astea. Vă rog să prezentați câinele și să plătiți amenda, că nu l-ați înregistrat când trebuie.
1: Perfect. Uite-le aici. Hopsim. Uite-le el, hai. Aport, hopa, hai. Hai, Leica, hai, hop, sus, poftim. Înregistrează-l, ăsta este.
3: Vă încăpățânați? Asta o să vă coste. Am să vă trimit un proces verbal de contravenție. Bună ziua!
0: E adevărat?
1: Ce să fie adevărat?
0: Ai comandat o botniță?
1: Da. Își îndepliniseră planul la huse și am trecut pe notă o botniță.
0: Iubitule, tu mă minți. Tu ai pe cineva cu un câine. Ce faci? Acum unde pleci?
1: La atelier. Așa nu mai merge.
2: Bună ziua!
1: Lasă, am venit să-mi anulați comanda.
2: Păi deci...
1: Nu vă cer bani îndărât, dar anunțați controlul veterinar și pe nevasta mea că n-am niciun fel de câine și nici pe cineva cu câine.
2: A, bine, da, am înțeles. Și cu husa ce facem?
1: Cu husa? E gata?
2: Păi de cum? Noi am dat un lucru. Eu o husa întâia. Știți ce? Facem, modificăm comanda. În loc de botnițe, o să punem punem o pereche de hamuri. Nici la asortimentul hamuri nu stăm strălucind cu planul, așa că punem hamuri, da?
1: Hamuri? Mă rog, fie!
0: Vezi, dragă, că sună!
1: Imediat! Iar... Bine, frate, dar v-am mai spus, n-am niciun câine. Am și anulat comanda pentru butniță.
4: Bună ziua! Ce câine? Pe mine nu mă interesează niciun câine.
1: Nu, dumneavoastră, nu sunteți de la controlul veterinar?
4: Cai, unde-s cai? De la sectorul cai. Ieri ați comandat la atelierul de confecționat și reparat obiecte din piele niște hamuri. Dar calul noastră nu apar în evidențele noastre.
1: N-am niciun cal.
4: Să rămână.
0: Bună ziua!
4: Dacă bună cal nu, atunci poate iapă.
0: Ce?
1: Stimabile, te rog.
4: E limpede, în apartament nimeni nu ține cai, nu?
1: Mă bucur că dumneavoastră sunteți mai înțelegători decât colegul de la câini.
4: Un câine mai poți ține ca un cal. Unde e grajdul?
1: Graj? Poate garajul, dar n-am nicio mașină.
4: Nu garajul, grajdul. De garaj se ocupă cei de la domeniul public. Pe mine mă interesează grajdul.
0: Dar noi n-avem niciun fel de grajd.
4: Înseamnă că țineți calul în stradă. Asta e o altă contravenție.
1: N-avem nicăieri niciun cal.
4: A murit.
0: Cine să moară?
4: Calul. Dacă a murit și nu ați anunțat nimic, e grav, e foarte. Care au fost cauzele morții? Răpciugă, ciumă sau gripă? Sau l-ați părăsit? Oricum e o contravenție gravă.
1: Primabile, da. Înțelege că nu avem nici cal și nici câine. N-am niciun fel de animale neînregistrate, cu excepția câtorva gândaci. La noi în casă nu mușcă nimeni și nimeni nu călărește. Clar?
4: Asta. Dați cum la hamur ca să vă dați scuța cu ele. O să vă trimit acasă un proces verbal de contravenție. Eu vă salut.
0: Bună ziua.
1: Formidabil.
0: Iubitule, tu mă minți pe mine.
1: De ce, iubita?
0: Tu ai pe cineva cu un cal. Altfel de ce ai fi comandat o pereche de hamuri?
5: Bună ziua,
0: intrați.
5: Poți să intru?
0: Da, sigur.
1: Intrați acum.
5: Controlul veterinar, sectorul păsări. Unde le țineți?
1: Pe cine?
5: Pe ele. Dar ați comandat o îmbrăcăminte de piele pentru o colivie. E drept, ciudată comandă, mă rog. De gustibus non discutandum. Da, dar nu sunt aici?
1: Cine?
5: Păsăricile. Sunt papagali.
1: Înțelegeți-mă că n-am niciun câine, niciun cal și nici o pasăre exotică. Botnița, hamurile, îmbrăcămintea pentru colivie le-am comandat din rațiuni exclusiv umanitare.
5: Nu trebuie să-ți...
1: O să mă sancționați pentru asta, pentru ajutorul meu pe care îl dau la îndeplinirea planului.
5: Pentru asta vă felicit și acum că v-am ascultat cu atenție, poate mi-arătați și mie păsărelele.
1: Nu mai cotcodăci. O să-ți arăt niște păsărele de n-o să le poți duce. Și am să azmut câinii și caii pe dumneata, că o să vezi numai papagali.
5: Aoleu!
1: Papagali!
5: Cocoană!
1: Deci... Ajungă la papagali!
5: Cocoană, de ce nu mi-ai spus că obiectele erau pentru el?
0: Afară!
5: Deci el are păsărele, ha?
0: Atunci,
5: de ce îi trebuie colivie?
1: Numai papagali! Ajungă la papagali!
0: Iubitule!
1: Afară! Papagali!
0: Iubitule, tu

0: Formidabil, incredibil, nu pot să cred.
1: Bună ziua, dar ce s-a întâmplat?
0: Bună ziua, dar unde este meșterul care mi-a luat comanda?
1: Astăzi este învoit, eu îi țin locul.
0: Mă rog, am o comandă la dumneavoastră.
1: Ma da, știu.
0: Aoleu, bine că s-a terminat drama asta.
1: Poftiți, semnați aici.
0: Mulțumesc. Dar ce-am mai pătimit cu... Dar ce e asta?
1: Care?
0: Așa de mult costă o husă?
1: Ce husă? Dumneavoastră ați comandat o bodniță, o pereche de hamuri și o îmbrăcăminte de colivie. Păi asta face în total...

0: Mișule,
1: da.
0: Mă, care după tine cel mai credincios animal?
1: Leu.
0: Leu, nu e câinele, mă?
1: Ba da, dar pe câinele meu îl cheamă Leu. Ascultă-mă pe mine, cel mai credincios animal este și rămâne calul.
0: E, așa am crezut și eu până când...
1: Până când ce?
0: Până am pariat pe un cal la curse.
2: Tu te pricepi la curse?
1: E, așa, așa, așa.
2: E, tot e ceva. Ce zici, care e cel mai bun cal?
3: Nu pot să spun acum,
2: dar când?
3: După cursă. Yeah.

0: shabam, pow, blow, whiz.
1: N-aș fi crezut.
2: Incredibil.
3: Dar neadevărat.
4: Ce este gestionarul și ce vrea el? Iată o posibilă temă de meditație pentru episodul care urmează. Vom fi martorii unei noi fapte incredibile. Un control care iese bine. Este vorba de un control inopinat, conform planificării existente în posesia fiecărui concurent, respectiv a gestionarului și a controlorului. Dar iată că inventarul a început. Inspectorul își notează cu scrupulozitate în carnețelul lui cele văzute. Pe margine, vânzătorii și casierele își țin pumnii strânși. Inspectorul pare a fi găsit ceva neregulă. Nu! După eforturi deosebite, iată că gestionarul găsește marfa cerută. În fine, inspectorul trage linia și începe să adune ajutat de un calculator de buzunar. Verdictul este clar. Foarte bine. Gestionarul primește îmbrățișările bine meritate din partea colegilor. Extraordinar. Inventarul făcut nu a indicat nicio lipsă. Cred că suntem martorii unui miracol. Inspectorul ne va spune îndată dacă a fost vorba de un miracol sau de un fapt obișnuit. Dar unde este inspectorul? Văd că în chiar acest moment se pregătește să părăsească magazinul. Da, de ce pe ușa din spate? Și cu sacoșele alea în mână, ce-o face?

0: Ionescule,
1: da.
0: Ia spune-mi, da. Care e după tine cea mai bună echipă de fotbal?
1: Păi, eu cred că... Da, dumneavoastră, cu cine țineți, cu cine?
2: Azi am avut o mare bucurie.
3: Mă bucur, scumpule.
2: Șeful meu mi-a spus că sunt cel mai dotat din tot biroul.
3: Serios? Cum s-a întâmplat?
2: El a cerut un foc și eu am fost singurul care am avut chibrituri la mine.

0: dragule, ai curajul să recunoști în fața mea că nu eu ți-am făcut cea mai bună mâncare pe care ai mâncat-o vreodată?
1: Da, cu regret trebuie să spun că așa e.
0: Oh, atunci trebuia să te însori cu cine ți-a pregătit cea mai bună mâncare.
1: Imposibil, era bucătarul regimentului.

0: Incredibil!
1: Dar neadevărat.
2: Vă vom lăsa acum în compania unui călător pe CFR care va încerca să se înscrie în cartea recordurilor ciudate cu... Da, mai bine să-l ascultăm.
3: M-am suit în acceleratul de Baia Mare sau Satul Mare sau cel pentru mare. În fine, era ceva mai mare. Deci m-am suit și mi-am ocupat locul înscris pe bilet. În mod inexplicabil, nu a venit nimeni să mă scoale și să-mi arate că și el are bilet pentru același vagon și pentru același loc. Era un semn care trebuia să mă pună pe gânduri, dar nu mi-am pierdut speranța. Oricum, asta nu a fost nimic în comparație cu ce a urmat. La o privire mai atentă, am observat că vagonul, deși nou-nouț, avea geamurile intacte, iar ușile se închideau perfect. Canapelele nu erau rupte, iar pe jos era cea mai desăvârșită curățenie. Am atras atenția conductorului asupra acestor nereguli, dar acesta mi-a zâmbit și mi-a perforat detașat biletul. Am crezut că toate acestea se vor sfârși aici, dar nu mică mi-a fost mirarea când am realizat că, ajungând la destinație, trenul nu a avut nici măcar un minut întârziere. Rămân totuși cu convingerea fermă că mecanicilor de pe locomotivă li s-a tras un perdav bun pentru manifestarea acestei lipse de seriozitate în timpul serviciului.

0: mergem toți cu același tren la un ser. Poșușuiere solen, mergem toți, mergem toți cu un personal.
1: Mergeți departe?
2: Doar până la ultima stație.
1: Aha. Și ce faceți acolo?
2: Cobor.
0: Trenul nostru nu mai veselie, urcă și coboară pe de roz. Soarele se leagă în câmpie, în câmpie, ne salutăm însi maestos. Ce mi clasa întâi sau clasa a doua, dacă trenul fuge tot pe roz. Mie mi se pare că-i tot una, că-i tot una, din moment ce cântă cuiem toți. Mergem toți, mergem toți cu același tren.

0: El s-a dus și intră în poveste. E destulă vreme pentru toți. Toată lumea parcă se grăbește, se grăbește. Numai trenul scherție din roț. Uită-te, prietene, în fereastră. Trece o câmpie din un deal. Totul curge ca în viața noastră, viața noastră, adunare pentru ideal. Mergem toți cu același tren, la un semn, coșușuri răsolem. Mergem toți cu un personal, mâine sigur dăm de ideal.
1: Fun, fun, fun, teatru radiofonic.
2: Ce faci, mai omule, mă, stai de o jumătate de oră în cabina de telefon cu receptorul la ureche și taci în continuu. Vrei să stabilești un record?
3: Da, de unde? Vorbesc cu nevastă mea.
4: Inimaginabil, inimaginabil, extraordinar!

0: Posibil, dar...
1: Neadevărat.
2: Radio Recorduri umoristice și Radio Acorduri muzicale reunite de
3: Sorin Petrescu.
2: Vor participa în continuare la stabilirea de noi recorduri umoristice
3: Demrădulescu,
2: Rodica Popescu Bitănescu,
3: Mihai Fotino,
2: Coca Enescu,
3: Mihai Mălai Mare,
2: Valeria Ogășanu,
3: Joș Voicu,
2: Petrică Lupu,
3: Nae Lăzărescu,
2: Dana Munteanu și
0: Radu Zaharescu.

0: Chiar dacă nu este un bestseller, întâmplarea pe care ne-o povestește scriitorul Henri este incredibilă și totodată neadevărată.
1: Domnule primar?
2: Ce este, James?
1: Vă caută un domn, un oarecare Beadle.
2: N-a spus ce dorește?
1: Nu, domnule primar, a spus că e ceva personal.
2: Bine, poftește-l.
1: Prea bine. Poftiți, poftiți, domnule.
3: Bună ziua, domnule primar.
2: Bună ziua, domnule...
3: Beadle.
2: Domnule Beadle.
3: Beadle, cu B de la bunică.
2: Prea bine, domnule bunică. Spuneți-mi însă repede despre ce este vorba. Știți, am foarte mult de lucru și...
3: Am să fiu scurt, domnule primar. Sunt detectiv și am fost angajat de societatea medicală din statul acesta. Urmăresc un fel de vraci pe numele lui Vuhu, care practică în mod clandestin medicină.
2: Ei bine, domnule Fiddle...
3: Bill.
2: Știu, cu B de la Budincă. Ei bine, domnule Budincă, ce amestecam eu în toate acestea?
3: O clipă, o clipă, domnule primar. L-am urmărit pe acest fals doctor prin 5 state și nu l-am putut prinde. Acum el se află aici.
2: Aici? În biroul meu?
3: Aici, adică în orașul acesta, nu în...
2: Aha.
3: O clipă, vinde niște lichide cărora le spune licoarea învierii. Am nevoie de ajutorul dumneavoastră, domnule primar. Sunt sigur că mă veți ajuta.
2: Vă ascult, domnule Riddle.
3: Beadle! Beadle, fiți atent. M-am gândit la tot. Lucrurile se vor petrece în felul următor. Valetul dumneavoastră...
4: Poftiți. Poftiți, domnilor și domnilor, poftiți de luați licoarea vieții. Efect pneumocardiatic și antiscorbutic. Poftiți, numai 55 sticluțe. Numai 50.
5: Domnule doctor,
4: dar ce s-a întâmplat?
5: Vă rog, o chestiune urgentă. Domnul primar s-a îmbolnăvit, dar rău de tot. E mare nevoie de un ajutor imediat.
4: Eu nu sunt doctor, deci nu te duci la doctorul orașului?
5: E plecat la 20 de mile să îngrijească un bolnav. Domnul primar m-a trimis după dumneavoastră. Spunea că a auzit cât de vestit sunteți.
4: E, bine, bine, așa omenește, o să fac și pe asta.
5: Da, să mergem, să mergem, da.
4: Bună ziua, domnilor.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
2: Aoleo, doctore, ce bine că ai venit! Mi-e rău de tot, sunt pe poarte, mă poți ajuta?
1: Liniștiți-vă, domnule primar.
0: Domnule primar, eu nu am studiat medicina niciodată. Am venit ca un semen al dumitale să văd ce pot face.
2: Sunt foarte recunoscător, doctore.
0: Da.
2: Acesta este nepotul meu, Beedle. Ce rău mie.
0: Da, un moment, scoateți ficatul, domnule primar, vreau să-l văd.
2: Ficatul?
0: Vreau să spun, scoateți limba, să văd cum stați cu ficatul. Da, așa, rău. Ia să vedem ochii. Da. De când sunteți bolnav, domnule primar?
2: Aseară m-a pocnit. Dă-mi, te rog, ceva, doctore.
0: Domnule Tiddle, deschide, te rog, fereastra aceea.
1: Beedle mă cheamă, cu B de la buric.
0: Mă rog, dar deschide-o, domnule buric, te rog foarte mult. Da. Domnule primar,
2: da.
0: Aveți o criză de suprainflamație a claviculei drepte a hapsicordului. Asta este. Da, asta este.
1: Nu poți face nimic, doctore Mutu.
0: Mă cheamă doctorul Wu-Hu. Dacă ai terminat de silabizit. Domnule primar, cunosc un singur lucru care poate avea o influență pozitivă asupra bolii noastre: magnetismul personal.
2: Și crezi că mă pot salva cu magnetul ăsta?
0: Este tot pe unde am umblat, am avut necazuri cu societățile medicale. Eu, unul, nu practic medicina, n-am autorizație, dar ca să salvezi viața, îți voi prescrie un tratament psihic.
2: Minunat! Da, mai repede, da. Că mă apucă iar durerile.
0: De asemenea, vreau să vă spun că onorarul meu este de $500.
2: În regulă, atâta merici eu, da, nu? Da. Poți începe.
0: Atenție! Priviți-mă cu atenție, aici.
2: Da.
0: Aici. Acum nu te mai gândi la boală. Nu ești bolnav. N-ai nici inimă, nici claviculă, nici fluier la picior, nici minte în cap. N-ai nimic. Nu te mai doare nimic. Acum simți cum pleacă durerea, așa e? Simți? Așa.
2: Da, mă simt mai bine. Sper că ești atent, domnule Fiddle, la minunile științei moderne.
1: Beedle mă cheamă, Beedle. Și în ce constă restul tratamentului? Doctore Stufu.
0: Wu-Hu, mi-e numele.
1: Da.
0: Îi voi da câteva picături din această minunată licoare a învierii.
1: S-a prilins, pot să o iau eu?
0: Acum, bea-o, domnule primar, te rog, cu curaj, bea-o.
2: Parcă ar fi whisky.
0: E chiar whisky, asta e chiar o părere, Cum?
2: Da, mă simt minunat.
0: După 2 zile de stat în pat, vei fi complet refăcut. E, și acum că m-am achitat de sarcină, să trecem la un subiect mai vesel. Onorarul meu de $500, vă rog. Banii?
2: Imediat. Poftim.
0: Mulțumesc.
2: Iar acum, fă-ți datoria, domnule polițist.
1: Imediat, domnule primar, de-abia așteptam. Ești arestat, doctore Mumu, pentru că ai încălcat legea statului de a nu practica medicina fără autorizație.
0: A fost o cursă!
1: Întocmai! Și te voi preda cât se poate de repede șerifului. Scoate banii. Scoate banii, șarlatanule. Așa, domnule primar, depun mărturie că sunt aceleași bagnote pe care le-am însemnat împreună.
2: Banii mei, îmi înapoiezi banii, inspectore?
1: Nu, vă rog. Banii vor folosi ca probă la proces. După aceea vi-i trimit.
2: Doctore, tu ești în stare să scapi de cătușele astea cu magnetismul dumitale personal?
0: Aș putea, dar nu vreau! Domnule primar, va veni în curând timpul când vă veți convinge că magnetismul personal nu dă greș!
1: Să mergem, doctore!
0: Să mergem!
3: Andy, taci! Mai bine scoate cătușele. Ar putea să ne vadă careva și să o ștergem cu primul tren până nu se prinde fraiul de primar că i-am subtilizat banii.
1: Ok, bine. Am și luat biletele.
3: Hai să ne mai gândim unde exersăm magnetismul personal.
1: Rămâi cu cătușele, banii sunt ai mei.
0: Andy, ce mai... Andy, nu mă lăsa

0: Doctore,
1: da?
0: Am urmat exact sfatul dumneavoastră. Am urcat și am coborât în fiecare zi 10 etaje.
2: O, oh, bravo, ești cel mai ascultător pacient al meu, bravo.
0: Da, da, să știți că acum nu mai pot.
2: De ce?
0: S-a defectat liftul.
3: Formidabilă săritură! Extraordinar, stimați ascultători, nu o să mă credeți, dar chiar în acest moment mă aflu lângă eroul acestei fantastice figuri și nu numai atât, pot chiar să și vorbesc cu el. Oh, dacă sunteți amabil dumneavoastră, ați executat cu mult curaj una din cele mai acrobatice sărituri de la trambulina de 30 de metri.
2: Da.
3: Iertați-mă, sunt emoționat. Aș vrea să spuneți acum pentru ascultătorii programului nostru ce planuri de viitor aveți.
2: Să-l descoper pe el de mi-a făcut vânt.

0: Incredibil!
1: Dar neadevărat.
2: Iată-ne din nou gata să pornim în periplul nostru printre cele mai ciudate recorduri rămase neînregistrate în celebra carte a recordurilor. Vom urmări de această dată eforturile depuse de un umorist, cred că este chiar autorul prezentei emisiuni, la înscrierea unor anecdote cu totul și cu totul noi. Ceea ce, într-adevăr, este incredibil. Cum incredibil este și faptul că respectivul umorist nu se va inspira din nicio carte și din nicio revistă. Umoristul este așezat la birou cu un caiet în față, ținându-și picioarele într-un lighean cu apă rece. În cazul lui, inspirația vine de jos, de la picioare. Cred că nu a servit nici masa, întrucât mușca a bitier dintr-un creion. Deși pe birou se află un tank de reviste și cărți, umoristul nu se... Alo! A încercat el să deschidă o carte, dar l-am observat și acum a închis-o repede. Acum se ridică, își pune papucii să nu înghețe ideile și dă un telefon. Văd că poartă o discuție foarte aprinsă. În fine, revine la masă și își pune iar picioarele în lighean, dar a uitat să-și scoată papucii. Însă se apucă să scrie cu furie și iată cum incredibilul prinde contur sub ochii dumneavoastră. Adică vreau să spun, sub urechile dumneavoastră. În fine, se șterge epuizat pe frunte după ce au umplut 3 pagini de caiet. Dar ce e asta? Cine ne întrerupe? E un puș care ține o minge în mână, dar îl văd apropiindu-se de umorist și citind caietul. Ce e asta? E într-adevăr o creație nouă, dar nu e vorba de nicio anecdotă, ci de compunerea pe care Gigel o avea de făcut pentru mâine la școală.

0: Incredibil!
1: Dar neadevărat.
2: Stimați ascultători, vă pot asigura că în episodul următor al serialului nostru nu au fost folosite niciun fel de trucaj. Despre ce este vorba? Da. Un tânăr poet necunoscut, dar talentat, bate la ușa unei edituri. Mai bate o dată, mai tare puțin, poate nu se aude. Da, uite, ușa se deschide și apare redactorul. Luat pe neașteptate, poetul mai bate o dată în fruntea redactorului. Acum își cere scuze. Deși are în față un poet necunoscut, dându-și seama de incontestabilul său talent, redactorul va ajuta să se afirme, având curajul să-i publice poeziile într-un volum. Tânărul a mânat manuscrisul redactorului. E un moment de tensiune dramatică. Redactorul răsfoiește manuscrisul, muindu-și din când în când degetul pe limbă. Se pare că poeziile îl satisfac. Zâmbește, da? În mod sigur îi place cum scrie tânărul poet. Acum îi strânge mâna cu căldură și îl bate pe spate. Pe poet, nu pe manuscris. Copleșit, tânărul iese nemaipomenit. Iată cum trebuie încurajate tinerele talente. E, dar desigur, până la publicarea volumului, tânărul nostru poet mai are de așteptat. Important însă este că redactorul a avut curajul să impună criticii acest talent necunoscut, dar de perspectivă. Volumul în cauză a apărut acum, după câtva timp, vi-l recomand și eu cu toată căldura. Iată aici numele poetului, iar aici titlul. Opere postume.

0: mai?
1: Cea mai?
2: Cei mai?
3: Cele mai?
4: Măi, Năică, ia spune, care a fost cea mai târzie oră la care te-ai întors acasă?
5: Două noapte.
4: Și nevastă ta ce a zis?
5: Ai trei ore la dispoziție ca să

0: nimic. Bună ziua.
1: Bună ziua.
0: Am o piesă de actualitate, inspirată din realitatea de care ne lovim.
1: Și de ce ne lovim?
0: Păi, nu noi, personajul principal, Ion. Am ales numele acesta care e și luat din realitate. Ion se lovește, dar nu știe de ce sau de cine.
1: De ce? Nu vede el?
0: Nu realizează. Ion este electrician, de aici și numele. Ion ca în Rebreanu și Ion ca în electricitate. De aici și dubla ipostaza personajului, care devine astfel o conștiință sfâșiată. Ori e el, ori nu e el. Din acest moment, Ion pleacă în căutarea lui Ion.
1: Cu I mic, de la electricitate.
0: Cu de care o fi, că atunci când dai replica nu spui cu I mare sau cu I mic. Și el pleacă în căutarea lui și se identifică cu toți cei pe care îi întâlnește.
1: Interesant. Și cu cine se întâlnește?
0: Mai întâi se întâlnește cu un paznic din paza contractuală, dar cu ăsta nu se identifică, pentru că e el însuși identificat. Pac, stupoare, eu sunt Ion, dar cine e Ion? Asta e, pricepi?
1: Mai greu, n-am studii de electricitate.
0: Pe urmă, se întâlnește cu inginerul șef din uzina lui. Aha. Aici am băgat o scenă de critică, în care inginerul șef e făcut cu ou și cu oțet, după care își depune o cerere de retrogradare.
1: Ion!
0: Nu! Inginerul șef, care înțelege că a greșit.
1: Chestia asta e luată din realitate?
0: Păi cum? Dumneata, nu citești piesele astea noi?
1: Ba da.
0: Realitate! Chestia e că retrogradarea inginerului șef nu-l ajute pe Ion să se auto-identifice și atunci se caută în directorul uzinei.
1: Dar nu spui că și asta...
0: Ba și el, că și el are conștiință.
1: E bine totuși că te oprești la nivelul de întreprindere.
0: Da, cum? Dar Ion nu se regăsește.
1: Păi de ce nu încearcă la biroul de evidență a populației?
0: Ar fi prea simplu. Ion se caută pe el, dar el este chiar el, care el nu poate da de el, pentru că el nu e el. Dacă ar fi el, nu s-ar mai căuta în alții, dar dacă nu e el... Cum ar putea fi altcineva? Pricepi? De aici conflictul personajului cu el însuși.
1: Stai că m-am încurcat. Deci Ion nu e Ion.
0: Care Ion? Cu I mare sau cu I mic?
1: Păi, de care se caută.
0: Vrei
1: care...
0: să spun tot de la început? Îți spun și pierzi toată savoarea piesei. Ion e în două personaje. El se dedublează.
1: Atunci folosim doi actori gemeni.
0: Nu! Unul... În dublu rol.
1: Și dacă apar luat împreună?
0: Păi apar.
1: Și cum faci asta pe scenă?
0: În film cum se face?
1: Filmul e film, pe scenă e realitate.
0: Vezi? Te-am adus unde am vrut. Recunosc și singur, e realitate.
1: Da.
0: Fii atent.
1: Da.
0: Se ajunge în finalul piesei unde Ion rămâne singur pe scenă.
1: Care din Ion?
0: Nu mă zăpăci.
1: Da.
0: Deci rămâne singur.
1: Așa.
0: El își dă seama că degeaba se caută peste tot și traversează o perioadă de depresiune.
1: Te cred! Acum îmi dau seama și eu ce simte săracul.
0: Este? Da, deci te-am făcut să trăiești.
1: Da,
0: ei bine, finalul e magnific.
1: Cred.
0: Ion descopere că toate căutările lui au fost inutile, întrucât el nici nu este Ion.
1: Nu?
0: Nu! El este Gheorghe. Gheorghe! Alt nume inspirat din realitate. Ion... fusese un prieten de-al lui din liceu care îi transferase personalitatea. Ce zici tu așa, secretar literar? Alo, ce unde pleci? Ce faci?
1: Plec în căutarea mea. Acum nici nu mai sunt sigur că sunt chiar Ion ăsta, că eu sunt eu, adică eu sau sunt secretarul literar artistic al tău, nu mai pot.
0: Ce faci?
1: Mi-e rău.
0: Ce faci, Ioan?

0: doi, trei, patru, un, doi, patru, un, doi.
1: Extensoare, haltere, genoflexiuni, flotări? Ba da, și așa în fiecare dimineață?
0: Da.
1: Te pregătești să devii cel mai puternic bărbat din lume?
0: Nu, mă pregătesc să călătoresc cu troleibuzul 95.
2: Nu mai știu ce să fac.
3: Doctore,
4: da.
3: Cu mine se întâmplă ceva ciudat.
4: Ce anume?
3: De câtva timp mă cred cel mai puternic bărbat din lume.
4: Și sunt mulți care cred asta.
3: Păi da, dar eu nu sunt bărbat.

0: Incredibil!
1: Dar neadevărat.
2: E noapte, dar pentru a găsi incredibilul pe care să vi-l prezentăm dumneavoastră, noi nu cunoaștem odihnă. Cum nu cunoaște odihnă nici paznicul pe care îl vom urmări acum executându-și serviciul. El va încerca să doboare un record de necrezut, de a nu dormi în timpul serviciului de noapte. Iată-l făcându-și rondul cu urechile ciulite, cu ochii sfredelitor și inteligent, vigilent, combativ, gata să facă față cu brio unor eventual răufăcători. Controlează toate ușile. A găsit una deschisă. Scoate un lacăt pentru a o închide, dar mai întâi crapă ușa să vadă despre ce este vorba. Era o toaletă. În fine, își continuă neînfricat rondul. Ei da, dragi ascultători, pare incredibil. Acest pasnic nu doarme în timpul serviciului de noapte, nu bea și nu stă în cabina lui așteptând să treacă timpul. El are o conștiință a datoriei. Datorie.
3: Apoi
2: Vă rog să mă scuzați fără să vreau, dar absolut fără nici cea mai mică intenție, m-am insinuat în visul paznicului.
1: Trezește-te!

0: Davidule, ieri noapte am avut cel mai frumos vis din viața mea.
1: Care, iubito?
0: Că sărbătoream 100 de ani de la căsătoria noastră.
1: Coșmarul ăsta l-am avut și eu.

0: uite așa în ce vis.
1: Ia uite-te ce scrie aici. Un tânăr și o tânără au stabilit un nou record, sărutându-se în continuu timp de 10 ore. Tu ai fi în stare, iubitule?
2: Nu știu, n-am văzut.

0: Incredibil!
1: Dar neadevărat.
2: Odată cu venirea toamnei, natura ne îmbie la relaxare. Realizatorii serialului nostru și-au propus să poposească acum o dată cu un grup de excursioniști pentru a înregistra Incredibilul. Iată-ne într-o poiană verde unde grupul de excursioniști abia a terminat de mâncat. Este vorba, nu-i așa, de o masă la iarbă verde. Acum ei se ridică și lasă resturile acolo. Păi unde e Incredibilul? Asta face oricine. Aceeași meteahnă. Oare toți excursioniștii uită să strângă după ei? Chiar și cei din episodul nostru?
3: A, nu, m-am înșelat. Grupul de excursioniști a intrat dintr-o dată într-o activitate febrilă, da. Se strâng toate resturile, se stivuiesc frumos la coșul de gunoi. Unul din excursioniști șterge copacii de praf, în timp ce un altul spală iarba cu cârpa udă. Incredibil, așa ceva nu am mai văzut niciodată. Iată acum poiana arată ca un cristal. Doar unul din excursioniști văd că nu participă la efortul comun, ci stă sprijinit de un copac ținând ceva în mână. Dar nu e vorba de un excursionist, nu. E vorba de un inspector silvic, da. Și în mână ține un carnețel de amenzi. Din păcate, recordul nu poate fi totuși omologat.

0: frumoasă femeie din lume?
1: Da.
0: Și că sunt cea mai deșteaptă femeie din lume?
1: Da.
0: Și cea mai bună?
1: Da.
0: Și că sunt singura femeie din lume pe care o iubești?
1: Da, Eva, da.

0: Mitică, nu se va. Mitică, tu ești, iată, uite ce întâlnire.
1: Salut, Tache, te rog, ia loc, ia loc. Bei o bere?
0: Nu, Miticuță, lasă asta, dar știi de când umblu după tine, te-am sunat și acasă, te-am căutat pe la servici. E, să știi că am mare nevoie de tine.
1: Da? Ai mare nevoie de mine?
0: Da, da, dar da, și cu tine. Nu prea ești în apele teritoriale, cum te văd trist, te văd îngândurat. Mai de, nu, cumva te-ai apucat să scrii versuri.
1: Dragă Tache, mi s-a întâmplat un necaz și mai mare.
0: Ce necaz?
1: Tache, tu știi, eu sunt un tip gata să sar în ajutorul prietenilor ori de câte ori este nevoie.
0: Așa e, da. Știu, de-aia te și căutam. Mitică,
1: da.
0: Nu, dar mai întâi spune-mi, ce ți s-a întâmplat ție?
1: Tu o cunoști pe Eva?
0: Bineînțeles, pe care din ele?
1: Eva, dragă, fosta mea colegă de liceu.
0: Așa, da, o cunosc, Eva.
1: Ei bine, acum câteva luni mă trezesc cu un telefon din partea ei. Alo?
2: Mitică?
1: Da, da.
2: Mitică?
1: Da, Eva.
2: Noi ne cunoaștem din liceu, să nu mă refuzi.
1: Ei, mă rog, despre ce este vorba?
2: Ai putea să-mi faci tu mie un mic serviciu? Le-am spus părinților mei că de seară merg cu tine la cinema. Dacă îi întâlnești, vezi să nu te dai de gol.
1: La cinema? Da. Eu cu tine?
2: Da, da.
1: Bine, dar de ce ai spus că mergi tocmai cu mine?
2: Păi cum? În tine au încredere. De Bobby, noul meu prieten, nici nu vor să audă. Hai, Miticuță, mă ajuți?
1: E, bine, du-te liniștită.
0: Așa, e foarte frumos din partea ta că ți-a ajuns prietenii și mai ales prietenele la nevoie. Nu, dar eu tot nu văd de ce...
1: Da, așa, că ăsta e doar începutul. A doua zi mă întâlnesc cu mama Evei. Să rămână.
3: Dragii mei copii au fost ieri la cinema. Ce film ați văzut?
1: Ăla cu bărbatul ăla.
3: Cu bărbatul?
1: Da, ăla fără mustăți și fără barbă.
3: Fără?
1: Fără și cu femeia aia. Cu
3: femeia?
1: Aia fără barbă. Adică, în fine, azi toate filmele seamănă între ele. E greu să le deosebești.
3: Eva a fost foarte încântată.
1: Da.
3: Cine-mi ești? Da. După ce s-a întors, toată seara asta cu privirea fixată într-un punct, cu gândul la iurea, mestecând așa cu lingurița în ceașca de ceai, doar că uitase să-și toarne ceaiul.
1: Da, Eva, fiica dumneavoastră e o ființă foarte sensibilă.
3: Da.
1: Acum însă, vă rog să mă scuzați, am niște treburi urgente de rezolvat.
3: Da, bine, la revedere.
1: La revedere.
3: Și te așteptăm.
1: Să rămână.
0: Interesant, și mai departe?
1: După câteva zile primesc un nou telefon de la Eva.
2: Alo?
1: Alo?
2: Mitică?
1: Da.
2: Nu te supăra pe mine, Miticuță, dar mi-a spus părinților mei că mergem împreună la o serată. Știi, pe Bobby nu vor să-l vadă cu ochii buni.
1: Da.
2: Nu-i așa că nu o să-mi refuze acest mic serviciu, Miticuță?
1: Da, dar de fapt unde te duci?
2: Ți-am spus, dar merg împreună cu Bobby la un prieten de-a lui care organizează o mică petrecere.
1: Și n-ai găsit altă poveste? O poveste fără mine?
2: Dar ce să fac, dragă, dacă părinții mei au încredere numai în tine? Ci că ești un om serios cu situația... Era să uit!
1: De?
2: Ar fi bine să vii să mă iei de acasă. Știi, Miticuță, așa se cuvine.
1: Da. Să rămână, bună seara.
4: Bună seara, bună seara. Poftim, tine. Ia loc.
1: La mulțumesc. Nu vă deranjați, eu doar o iau pe Eva și...
3: Eva se îmbracă. Vrea să fie frumoasă astă seară când merge cu dumneata.
1: Da?
3: Copii, dragi copii.
1: Da, mergem, da. Mergem la un prieten care organizează o petrecere și întrucât dumneavoastră nu aveți nicio încredere în Bobby.
4: Ce?
1: Vreau să spun în Bobină. Adică bambină. Adică, nu, în fine, cum...
3: Vai, dragă, e timid, ce timid.
4: Da, ăsta e un semn de bună creștere.
5: Are prea multe mâini, nu știe ce să facă cu ele.
1: De fapt, eu cred că ar fi mai bine ca să...
3: Dar de ce nu servești dumneata o prăjitură? Sunt făcute de Eva, să știi că e o gospodină desăvârșită.
5: Da, Eva le-a cumpărat de la cofetărie.
4: Mamă, săpate, ne lași acum... cafea, nu bei.
1: Hai, dar vă rog, nu vă deranjați, eu îmi fac datoria și plec.
4: Tinere,
1: da.
4: Ei bine, cum să spun eu, cred că nu mi-e vei lua nume de rău dacă o să te întreb așa, cam ce planuri de viitor ai, mă?
1: Planuri de viitor? Da, păi să stăm. Cât timp ne simțim bine, pe urmă ne întoarcem acasă.
4: Nu. Stați, nu. Vorbeam așa. De profesie.
1: Da.
4: De familie. Mă înțelegi? Trebuie să avem și noi oarecare idee, nu?
1: Da, cum să vă spun eu?
3: Da, servește prăjituri, sunt cu struguri.
5: Ia, că tot nu mănâncă nimeni așa.
4: Mamă,
5: ceva.
4: Mă lăsa să aflu.
1: Eu cred că mai bine ar fi să vă spun adevărul. Bobi...
4: Ce?
1: Da, da, sigur, bobițele de struguri nu-mi fac prea bine la stomac. Să mergem, Eva?
3: Da, să fii atent cu ea să nu răcească. Știi cum e vremea dimineața?
4: S-o protejezi, mă!
1: Da.
4: Acum tu ești bărbatul și să nu vă mai întoarceți prea târziu.
5: Poate nu vă mai întoarceți deloc.
0: Ei, și?
1: Ajuns în stradă, am văzut ieșind de după colțul casei un individ cu plete și barbă. Eva mi-a mulțumit grațios și s-a agățat de brațul lui.
6: Presupun că era ăla, bobiță.
0: Da, așa, probabil. Și mai departe?
1: A doua zi, tatăl Evei mi-a telefonat invitându-mă la o partidă de șah. M-am scuzat, politicos, invocând o febră de 40 ceva de grade. M-a asigurat că Eva, cu îngăduința lor, va veni să mă vadă.
0: Ei, și a venit?
1: E așa. S-a folosit de pretextul ăsta ca să iasă din nou cu Bobi al ei. Dar, bineînțeles, după încă o lună n-a mai putut să refuz invitația tatălui ei. Mai ales că Eva m-a rugat din suflet să-i mai fac acest mic serviciu.
4: Șah.
1: Da.
4: Da. Și servește cafeluța. E făcută de Eva. Ia. Hai, gustă, că s-a răcit.
1: Da.
4: Așa. Nu, lasă pionul că era cu... Așa. Cum a fost în Bucegi? V-ați distrat?
1: Unde?
4: În Bucegi. Eva mi-a povestit ce bine ați petrecut acolo 2 săptămâni.
1: Două? Cu Eva în Bucegi? Șah.
4: Lasă, că e bine. Nu e șah.
1: Da.
4: Că am greșit, mă ții de vorbă.
1: Da.
4: Lasă, că e bine. Măcar cât sunteți tineri să vă distrați, că după aia vezi că pierzi dama.
1: Aoleu, da. Dar spuneți-mi, vă par eu chiar așa o persoană de încredere?
4: Păi altfel nici n-aș fi lăsat-o pe Eva cu dumneata. Dar pe dumneata te cunosc încă de când erai la liceu.
1: Da.
4: Ești un om serios, nu ca Bobi ăla, care-i tot dă târcoale. Ce face ăla, e calul? Lasă-l așa. Un neisprăvit. Dumneata ești, vreau să spun că dumneata ești la mutare.
1: Da,
4: așa, zi, a ieșit regina balului?
1: Cine?
4: Cum cine, Eva?
1: Unde, în Bucegi?
4: Cum, frate, ai uitat? Păi nu v-ați oprit când v-ați întors de la munte la balul ăla unde ați mai stat o zi?
1: Mi-e rău.
4: Ce? Nu, mut-o acum.
1: A, da?
4: În șah e ca în viață, pies s-a atinsă, pies jui.
1: Aha.
4: O joci, gata.
1: Mi-e rău.
4: Ia.
1: Până la sfârșit cred că nebuneam dacă întreaga poveste nu s-ar fi terminat în mod brusc.
4: Cum?
1: Eva a încetat să mai telefoneze și să mai solicite mici servicii.
0: Așa, și n-ai mai întâlnit-o?
1: Nu, pe ea nu, dar i-am întâlnit pe părinții ei.
0: Aole.
1: Peste încă o lună, într-o frumoasă seară de toamnă, când îmi serbam și eu logodna cu Suzana.
7: Bravo!
0: Nu mai bucurii și curând să jucăm la nuntă. Da,
7: și curând să jucăm la nuntă. Să ne vorbească mirele, da?
0: Mirele,
7: bun,
1: Dragii mei, sunt atât de emoționat că...
8: Opriți! Te-am prins, impostorule!
4: O clipă care va să zică așa.
3: Seducător fără inimă. Și noi care am avut atâta încredere în tine.
5: V-am spus eu că tot Bobi ăla era mai de încredere.
3: Dar ce e asta? Despre ce e vorba?
9: Este vorba
3: că tipul acesta ne-a sedus fata. Pe biata noastră Eva. I-a sucit capul și acum se face că nici nu mai cunoaște.
4: Deși eu i-am spus, i-am explicat că în șah e ca în viață. Piesa o joci. Bă, ai atins-o.
3: Mitică,
2: Mitică, e adevărat?
1: Draga mea, iubiți-o aspeți, da, să vă explic.
2: Mitică,
1: da.
2: E adevărat?
1: Da, e vorba de o confuzie, dragă.
6: Nici
1: o
6: confuzie.
1: Eu v-am spus într-adevăr că ieșeam cu Eva, dar de fapt...
2: Așa, e poftim, nerecunoscătorule, seducătorule. Bine că am aflat la timp ce fel de poamă ești. Casanova, ține tortul ăsta pe fața ta nevinovată.
1: Ce mi-ai făcut, Eva?
5: Trebuia cu tortul, maică. E bun să știi. E foarte bun.
4: Oleo, mitică, și?
1: E, și uite așa am stricat logodna cu Suzana și mi-am pierdut reputația unui om de onoare. Da. Pentru că am vrut să-mi ajut un prieten și să-i fac un mic serviciu. E? Și asta nu e totul. De atunci... Îi mai și plătesc, că vei o pensie alimentară lunară.
4: Bietul de tine, ai fost plin de intenții, da, bune și când colo...
1: Așa e, da? Ia spune, tu de ce mă căutai?
4: A, da, da, da, da, da, era să uit. Da. Uite, mitică, eu aș vrea să te rog să-mi faci și mie un mic serviciu, te rog, mitică, da? Fii atent, mă, ieri m-am întors ceva mai târziu acasă, înțelege? Așa? Și am spus nevestinii că am fost la tine. La o partidă de șac, la una, înțelegi, da? Așa că te rog, mitică, dacă cumva ne-am... Mitică, mitică, mitică, ce ai, mă? Mitică, mitică!
1: Piestușe, piesă joacă-măi.
4: Mitică!
1: Înțelegi? Piestușe, piesă joacă-măi.
4: Mitică!

0: Mitica! Mitica, ce ai, mă? Mitica! Mitica!
1: Nu îmi dă revanșa.
2: Piestușe, piesă, joacă, măi.
1: Nu îmi dă revanșa nimenea.
3: Ieri l-am prins pe Mitica cu cea mai gogonată, cea mai incredibilă minciună pe care mi-a spus-o vreodată.
4: Serios?
3: Da, s-a întors pe la 10 seara și când l-am întrebat unde a fost, mi-a răspuns că a avut o înregistrare la radio.
4: Ei, și de unde știi că a mințit?
3: Cum, ai uitat? El e balerin.
5: Fomi, fomi, fomi formidable.
6: Și totuși nu-i nimic deosebit în toată chestia asta. Ieșite cu totul și cu totul din comun au fost doar întâmplările reunite de noi în serialul
7: Inimaginabil, inimaginabil, extraordinar.

0: Bill, dar...
1: Neadevărat.
2: Radio Recorduri umoristice și Radio Acorduri muzicale reunite de
3: Sorin Petrescu.
2: Recordman la microfon
3: Demrădulescu,
2: Rodica Popescu Bitănescu,
3: Mihai Fotino,
2: Coca Enescu,
3: Mihai Mălai Mare,
2: Valeria Ogășanu,
3: Joș Voicu,
2: Petrică Lupu,
3: Nae Lăzărescu,
2: Dana Munteanu și
3: Radu Zaharescu.
4: Acum o lună am spart și eu un record.
3: Serios?
4: Da.
3: Ești un performer?
4: De ce? Oricum trebuia să-mi iau un aspirator nou.
2: Aspirat pentru această emisiune redactorul muzical
3: Ion Barta. Dragule, dragule, acum să nu crezi că nu sunt modestă, dar m-am gândit mult, mult, mult și uite, aș vrea să te întreb, dar să nu te super că nu par prea modestă, dar ce crezi? Aș putea face și eu ceva ca să fiu înscrisă în cartea recordurilor.
5: Da.
3: Ce?
5: Să taci 3 minute.

0: sugestive și efecte incredibile, regia tehnico-muzicală
1: Romeo Chelaru.
2: Doctore, mă bântuie cea mai puternică insomnie pe care am avut-o vreodată. De 10 nopți nu pot închide ochii. Dați-mi ceva.
3: Interesant. Ce meserie ai dumneata?
2: Paznic de noapte.
1: Rectificare.
4: Vă rugăm să ne scuzați, dar această ultimă performanță pe care dorim să o înscriem în cartea recordurilor suferă o mică modificare.
5: Doctore, mă bântuie cea mai puternică insomnie pe care am avut-o vreodată. De 10 nopți nu pot închide un ochi. Dați-mi ceva.
3: Interesant. Ce meserie ai dumneata?
5: Sunt redactor la emisiunea de divertisment.
4: Alo, alo, regia, regia, fiți atenți, ai încurcat rectificările. Încă o dată, vă rog.
1: Rectificare la rectificare.
5: Doctore, mă bântuie cea mai puternică insomnie pe care am avut-o vreodată. De 10 nopți nu pot închide un ochi. Ce să fac?
3: Auzi, ascultă o emisiune de divertisment.
4: E, așa da? Acum cred că este foarte mulțumit și...
1: Redactorul emisiunii, Manole Pavel Dan.
6: Inimaginabil, inimaginabil, extraordinar!

0: degeaba. Cel mai formidabil record tot ascultătorii l-au stabilit. Unul de răbdare.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Tatăl nostru care ești în supermarket. De Petre Barbu. Premiul Uniter pentru cea mai bună piesă românească a anului 2002.

0: Dă-mă paharul la Bogdan.
1: Ia-ți-l singur.
0: Te ajungi acolo cum te pun. Dar ce se întâmplă, mă?
1: Ce e, mă?
0: Ce, putea closet.
1: Pe cârnații tăi s-or fi împuțit.
0: Ce? Cum că? Ce, sunt proaspeți. Azi dimineață i-am cumpărat de la Nicu Măcelaru.
1: Te-a fraierit.
0: De? Bine că ești tu deștept. Mă, dar totuși, ce să iau? De unde, mă? De unde, mă? Ce?
1: Ce?
0: Ce-ai făcut, mă, Bogdane, mă? Ce-ai făcut, mă?
1: Ce-am făcut,
0: mă? Uite, mă, uite! De ce n-ai tras apa, mă?
1: O ai fi uitat.
0: Ai uitat pe dracu. Mă, băiete, mă. Mă, băiete, mă, cum e posibil, mă, să trăiești ca un animal?
1: Sunt constipat de două zile. Hai, mănânc sau ți arunc cârnația.
0: Cum să-i arunci, mă? Cum să-i arunci? Bagă-i în frigider că... Mi-a pierit pofta.
1: S-a stricat, motorul e varză.
0: Și unde ai să-mi ții cârnații?
1: Păi, în closet, că-i răcoare.
0: În closet? Bogdane, mă, de ce nu mi-ai spus de frigider? Îmi aduceam sculele să-i bobinez motorul.
1: Hai, mă, mă enervez, bă, tată, mă enervez, bă.
0: Bine, bă, bine, bine, ho, ho, ho, bine, mă, Bogdane. Dacă te plictisesc, ia, uite, eu mă duc.

0: ce? Ea nu mă mai fleca la creier, da?
1: Bine.
0: Hai, dacă ești valabil, te duc în seara asta, a? La a? Ce film vrei tu, a?
1: Mă, Bogdan, că bine zici, mă. Mă crezi că... mă crezi că mi s-a făcut dor de un film cu comuniști?
2: Da,
1: unul cu prim secretar, cu strungari fruntași în producție. Să mă prăpădesc de râs, domnule. Să fac panoramă la scena în care tovarășul Sudor și tovarășa Filatoare se plimbă în parc, ținându-se de mână, și să strig: Pupa, bă!
0: Ia uite, așa strigai și când o duceai pe mama la film, a?
1: Bă, maică ta, maică ta era o intelectuală, bă, Bogdan. Aia și pormă, dacă strigai pe vremea comuniștilor, te umflau imediat, milițienii, ce știi tu? Acum poți să strigi ce vrei, asta-i. De-aia zic, Bogdane, ar fi momentul să închiriem o sală pe bulevard, împrumutăm de la arhivă niște filme tari și băgăm la intrare un bufet cu jeleuri și răcoritoare. Ce zici? Te bagi să facem avere?
0: Tată, tu trebuie să ai grijă de Roxana, să-ți vezi de sănătate și de jobul tău, da? Că acum îți bate pensia la ușă, da?
1: Am înțeles. Eu n-am voie să fac avere pentru că sunt prea bătrân. Adică numai mitică al tău să fac afaceri, da? Se vede că te-a cumpărat jigo de aia de milițian.
0: N-a fost milițian.
1: Da, dar lumea zice că a fost capitan de miliție și acum e mare afacerist și cumpără pe toți, pe toți, inclusiv pe tine.
0: Ți-am mai spus, îi duc niște comisioane și el îmi marcă banul cinstit, atât.
1: Banul cinstit. Mă, Bogdan, și tu n-ai intrat în cinematograful meu să vezi filmul ăla? Salutări de la Gigia, în care băiatul fuge la canal și dă cu lopata ca să ajungă fiul de nădejde al Republicii Socialiste România, iar fata intră la medicină și l-așteaptă cu dor, mă, un dor de la... Da, deși ea vrăjește cu un coleg de facultate, ha-ha. Bă, ce film mișto. De ce, domne? Hai că-ți fac reducere că ești student.
0: Pentru că nu mă interesează.
1: Nu te... Ești prost. Tu nu știi să te distrezi. O să rămâi copilul de mingea lui Mitică și o să trăiești toată viața în garsoniera asta închiriată cu closetul ăsta. Cu closetul înfundat. Cu diploma ta de contabil nu o să ai nici după ce să bei apă.
0: Aș putea să ajung brand manager, da?
1: Brand manager? Ce e asta?
0: Brand manager. Aha. Un fel de negustor bine plătit care îi pupă în cur pe clienți ca să-i cumpere marfa.
1: Ce scandal mi-ar fi făcut maica ta dacă te-ar fi auzit cum vorbești.
0: Hai să-ți spun o vorbă pe care mama să nu audă în ceruri. Ia, du-i tu comisioanele lui Mitică noaptea asta, ha?
1: Bogdan, tu, fiul meu, mă faci slugă la milițian?
0: Stai, mergi cu Sorin Petric.
1: Cine e ăsta?
0: E un tip, mă ajută la comisioane. Vă duceți la adrese, tu suni la ușă, Sorin întinde pachetul, nu te uiți la cel care îl preia și plecați.
1: Adică să închid ochii?
0: Faci pe indiferentul. Aveți de dus 3-4 comisioane. În 3 ore, și l-ați terminat.
1: Dar tu de ce nu poți?
0: Păi sunt constipat și indispus. Uite, ai 50 de parai.
1: Cum?
0: Păi de ce să-i dau unui străin când poți să iei tu, tatăl meu, 50 de para?
1: Mă, Bogdan, mă Bogdanele, mă.
0: Stai,
1: îi dai 50 de dolari lui tactu?
0: Îți plătești întreținerea și factura la lumină, da?
1: Stai, dar Roxanei ce-i spun?
0: Păi, că mi-ai reparat frigiderul, că ai băut, ai dormit la mine?
1: Băi, iotul, tata, mă,
3: ce? Toată lumea! La perete!

0: Dumnezeu.
1: Stați! Dar de ce, domne?
0: Ura! La perete, mâinile sus! Nu mișca!
2: Baia liberă!
3: Bucătărie liberă!
1: Stai, bă, mă băieți, mă, stai,
0: domne!
1: Ce-am făcut, domne?
3: Ura! Crăcănează-ți picioarele!
1: Da, uite, le crăcănez, da.
3: Mai mult!
1: Da, mai mult!
3: Hai, și tu!
1: Eu?
3: Ce aveți, domne, cu mine? Stai, domne!
0: Treceți la percheziție!
1: Da,
3: hai! Portofel!
0: Aha! Chei!
2: Buletin!
1: Da, e al meu!
0: Permis auto!
1: E al meu!
3: Opa! Ah.
4: Ce? Opa! Armă albă.
2: Vezi, mă?
1: Ce, domne? Ce armă albă, domne? Stai. E priceac, domne!
3: E vorbe!
1: Da-mi tai pâinea și salamul la serviciu! Mă, Bogdane, mă, stai, spune-ne, mă, că am tăiat cu el cârnații,
3: da,
1: cârnații luați de la Nicu Măcelar.
3: Ura! Se confiscă drept probă la proces.
1: Ce? Ce proces, domne?
3: Ura!
4: Radonica, în numele legii ești arestat.
1: Stai, domnule, că... Pentru ce?
3: Ura! Pentru desfășurarea de activități teroriste.
1: Doamne, mă,
4: ai plasat bombe în piața centrală a orașului.
1: Doamne!
3: Ura! Sergent!
0: M-a sătăiți!
3: Păi o percheziție corporală.
1: Ce?
0: Am înțeles, sătăiți!
1: Da, domn, stai, domnule, stați puțin așa, stați așa, mă, oameni, mă, ce bombe, domnule! Domnule, eu sunt muncitor cu o altă calificare la Institutul de Optică!
0: Dar
1: de unde să pun eu bombe în piață, domnule?
3: Ura!
4: Și bagă-ți găoasa la lumină!
3: Hai!
0: Hai mai repede!

0: fost.
1: Hai, spune că mă iubești. Hai, spune. Hai, mă, spune-mi odată, de dor de nori. Hai.
0: Când i-am văzut ouțele lui uscate, mi-a venit să vomit.
1: Hai, mă, lasă-mă, acum e scârbos.
0: Am vrut să văd și eu de unde am plecat în burta mamei.
1: Și pentru curiozitatea asta ai plătit 30 de dolari?
0: Ana. Și turbații au jucat prost.
1: Da?
0: Zice, mâinile sus, tatăl meu, mâinile sus. Au strigat ca niște fătălei. Mă rog, le-am dat să aibă de o vodcă.
1: Da. Dar putea să facă stop cardiac, săracul de el.
0: Stop cardiac, pe dracu.
2: Ce da să vezi ce mândru. Ce mândru a fost de mine când
1: serios?
2: M-am prefăcut că îi dau telefonul mitică să intervină la poliție.
1: Hai, spune că mă
0: iubești. Să fi văzut cum se foia ca un cocoș când turbații și-au cerut scuze. A fost o greșeală regretabilă, să trăiți, domnule Onica. Știi cum făcea?
1: L-ai umilit, asta ai făcut.
0: I-am dat distracție.
1: Minți, minți. L-ai dezbrăcat ca să te convingi că este neputincios. Nu fă mă.
0: Sunt mai tare ca bărbac, tu nu e așa?
1: Lasă-mă, uite, nu ai tehnică.
0: E, și el are.
1: Gata, gata, gata, degeaba insiști, lasă.
0: Cum ar fi, mă, să facem toți trei? Eu, tata și Roxana.
1: Să faci pe măta, asta e.
0: N-am înțeles niciodată de ce mama și tata s-au căsătorit.
1: Din dragoste, e, de-aia.
0: Vrăjeală. Mama nu era femeia care se mărite cu mațe fripte, hai.
1: Tu nu știi ce a fost în inima ei când l-a cunoscut pe Radu, așa că taci din gură, lasă-mă.
0: Da, în inima ta. Ce a fost, da?
1: Lasă-mă în pace. Uite, mie mi-a plăcut de el.
0: Hai clar? Tu, hai tu, hai că ești proastă.
1: A, bine că ești tu deștept.
0: E, nu știi să explici. Spune mai bine că mor de foame cu leafa ta de vânzătoare de haine la second hand.
1: Serios? Și măta profesoara sau ce-o fi fost ea cu limbile ei străine? De ce l-a luat pe Radu de bărbat? De ce?
0: Uite, chestia asta mă enervează. Pentru că nu știu. Pentru că mi-e ciudă că o cunosc pe mama doar din fotografii și simt că de acolo, din poze, am venit eu pe lumea asta. Și eu fi atras unul spre altul. Ce interes au avut? Pentru că sunt sigur că au avut un interes ca să mă facă. Sigur.
1: Interes. Radu a fost mândru, care nevastă intelectuală. Asta.
0: Hai, lasă o baltă. Că nu știi ce e intelectuală, da?
1: A, bine, mă. Bine.
0: Asta e spun... lupa. Așa. Uite, ia. Ia, da ce? Ia niște bani.
1: Nu, nu, nu, nu e. Hai, nu, ia. Nu, lasă, nu-i nevoie.
0: Hai, mă, ia.
1: Da, iau, dar să știi că i-am cumpărat medicamente.
0: Atunci cumpără niște cotlete, isofiacrid de atâta cârnați.
1: Bă, nu-l mai duce la bere.
0: Păi mai ținești tu acasă, că nu mai știu cum să-l distrez.
1: Bine.
0: Asta e.
1: Bogdane, dar noi?
0: A? Ce?
1: Noi?
0: Noi? A,
1: da,
0: noi?
1: Doi, da.
0: Păi o să am un supermarket al meu și o să te fac șefă la raionul de cosmetice, a? Hai să vezi, o să fie super.
1: Jură că n-ai să te plictisești niciodată de mine.
0: Jură. Bine, jur. Pe ce vrei tu?
1: Pe măta.

0: Năradule,
1: ce vrei?
0: Verifică în capătul străzii, la lumina aia verde.
1: Am fost, mă, acolo, nu ies de 253.
0: Poate ți-a scăpat.
1: Domnule, e surd? Nu este, nu este. După ce că e surd, mai și chiar. Lumina aia nu e verde, e albastră.
0: Moșule, atunci du-te în celălalt capăt.
1: Auzi, bă, Soline, să nu mă faci pe mine moș, că te crepesc de țar din cinci. Dă telefon la cel care ți-a dat adresa și spune că e prost. Nu există 253 pe strada, pe strada barajului.
0: Nu-i știu telefonul.
1: Bine, mă duc. Mă duc să bat la o poartă și să întreb unde e 253.
0: Neradule, neradule, să nu faci asta. Nimeni nu trebuie să știe ce căutăm.
1: Păi ce fel de mafios sunteți voi, bă? Dacă habar n-aveți, unde duceți drogurile?
0: Nu sunt droguri, sunt comisioane.
1: Eterna asta, s-o crezi tu și cu tot neamul umitică, milițianu. Tu l-ai băgat pe Bogdan al meu în mocie la voastră de traficanți.
0: Ne știm de 2 săptămâni de când ducem împreună comisioanele.
1: Ete, mă, și până atunci unde ai muncit, mă?
0: Nicăieri.
1: A, ești handicapat?
0: Da, am făcut toate bolile copilăriei.
1: M-am lămurit, ești parazit. Parazit. Bă, Ceaușescu i-a arestat pe paraziți și îi ducea frumușel la canal să dea cu lopata. Tu cum ai scăpat de muncă?
0: Nu m-a atras nimic. Nu mi-am găsit locul. Nu m-am descurcat. N-am știut să aleg. N-am căutat. N-am avut noroc.
1: Ai nevastă? Copii?
0: Sunt singur.
1: Ha. Și Bogdan al meu e singur. Ha. Nu cumva îl înveți prostii?
0: Trebuie să găsim numărul 253.
1: Hai, nu, să aruncăm pachetul în canalizare și le zici că l-am dus, că doar n-am semnat de primire pentru el.
0: Se ține evidența, nea Radu.
1: Da. Atunci mă duc la poliție.
0: Oamenii lui Mitică n-or să te ierte.
1: Domnul Sorin...
0: Petric.
1: Petric, că eu nu te-am cunoscut.
2: Uite, nu te-am cunoscut.
1: Eu mă plimbam din cauza insomniei și am nimerit pe strada barajului. Da, tu m-ai întrebat de numărul 253 și eu am ridicat de numeri. Nema, nici nu ți-am văzut mutra, să știi. Atunci tu ai luat-o spre lumina aia care zimne atacă e verde, dacă o vezi bine, iar eu m-am întors acasă și am dormit lângă nevasta mea. Bună seara!
0: S-ar putea ca Bogdan să aibă probleme dacă nu găsim 253.
1: Mă, omule, mă, venim mâine dimineață pe lumina și găsim afurisit asta de adresă.
0: Acum trebuie să o găsim. Asta e regula.
1: Sorinache, dacă e așa de important, atunci hai, domnule, să știm și noi ce se află în pachet.
0: Păi e sigilat, nu vezi?
1: Dracu! Dracu m-a pus să mă ploconesc pentru 50 de dolari.
0: Cine îți dă 50 de dolari?
1: E cum cine? Mitică!
0: Ne dă câte 10 de căciulă și nu Mitică, ci omul lui care ne-a angajat.
1: Poate ție-ți dă 10 că ești parazit? Ha! Păi da, parazitule! Uite, chiar în după amiaza asta, Bogdan al meu a vorbit la telefon cu Mitică și milițianul l-a asigurat că îmi dă 50.
0: A vorbit cu Mitică?
1: Da, da, da, ce te holbezi ca broscuiu? Bogdan al meu vorbește când vrea el cu milițianul.
0: Neradule, nimeni ca noi n-a ajuns să vorbească vreodată cu Mitică.
1: Da?
0: Da.
1: Ce mi-a trebuit, domnule, să duc comisioane? Nu puteam să stau cu minte la televizor, să dorm un tort toată noaptea.
0: Nu mai urla, că trezești câinii.
1: Bă, eu nu dă câini. Vreau să văd pentru ce m-a fraierit Bogdan.
3: Ia, lasă pachetul, lasă pachetul. Nu e voie. Hai, stoc, au. Băi, ai trezit câinii, moșule.
1: Bă, ți-am spus că-ți sparg dinții dacă mă mai faci moș.
3: Vin câinii peste noi.
1: Păi vin, că te-au mirosit că ești parazit.

0: Sorinaș, ce a fost asta, mă?
1: Turbații!
2: I-ai văzut?
1: Sunt turbații!
0: Care turbați?
1: S-au îmbătat! Dau nevală în complex!
0: Și ce treabă am eu cu turbații ăștia?
1: Băi, îmi distrug complexul, trebuie să-i stropesc!
2: Și, Sorinache, și pachetul, mă? Cum rămâne cu pachetul, Sorinache? Bă, Sorinache, nu mă lăsa singur, că te spun lui Mitica! Și nu o să-ți mai dau un ban, bă, parazitule! Sorinache, îți arunc pachetul în canalizare și mă duc la femei, bă! Auzi, Sorinache, stai, mă! Îl arunc, Sorinache, nu mă lăsa!

0: Mi-a amorțit oasele pe dulapul ăsta nenorocit. Eu cobor să mă mai mișc așa.
1: Nu acum, riscăm să ne prindă nepregătiți.
0: Dar nu vezi că nu mai apar? Nu le pasă ăstora de complexul tău alimentar dezafectat?
1: S-a oprit să mai bea ceva pe drum.
0: Hai, domnule, că nu jucăm în filme lui Sergiu Nicolaescu. Eu nu mai pot, nu mai pot. Eu cobor să fac un pipi.
1: Uite, acolo!
2: Ce?
1: Uite acolo!
2: Unde?
1: A mișcat ceva! Pune!
2: Unde,
1: pune de? Lanterna!
2: Păi da, nu! Păi
1: pune acolo. Lanterna!
2: Unde, domne? Unde?
1: Uite!
2: Unde?
0: Nu e nimic, Sorinache!
2: A mișcat!
0: A mișcat?
2: A mișcat? Mâinile sus, turbaților, că vă umplem de zoaie!
0: Pregătește tu lumba!
2: Da, da!
1: Unde? Pune lui la mâini!
2: Unde? E gata, pun! Unde? Ia-l!
0: Uite ce mult! E un câine, mă!
2: Ei.
0: E un câine! Ceavră! Ok, drăguțite! Uite-l cum face și el pipi! Pe asta de ce nu-l stropești? Că spurcă raionul cu mezeluri!
3: Nu mezeluri?
0: Nu?
3: Acolo erau rafturile cu ulei și oțet!
0: Unde? Unde, Sorin?
3: Uite, acolo!
0: Acolo?
3: Da!
0: Oh, ce prețuri erau atunci, domne!
3: Mm-hmm.
0: O jumătate de ulei de floarea soarelui costa 5 lei și 50 de bani.
3: Ba, 7 lei și 10 bani.
0: Domnule, când m-am însurat eu prima dată, nu știi, în 75, costa 5 lei și 50 de bani.
3: Nu spune matale ce a fost în complexul meu.
0: Nu.
3: Acolo, acolo erau sticlele cu ulei de Constanța și Târgoviște.
0: Aha.
3: Pe raftul ăsta era făina 4 lei kilu, mălaiul 8 lei kilu și pastele făinoase.
0: Aha.
3: Dincolo, conservele, pateul de ficat 4 lei și 30 de bani, scrumbiile în ulei și sos tomat, aici 9 lei cutia. Și acolo, unde stai matale, era frigiderul.
0: Adică dulapul ăsta a fost un frigider?
3: Da.
0: Mm-hmm.
3: Ține un el costița fumată, 11 lei kilu. Mușchiuleț de porc, 25 de lei kilu.
0: Hai, domne, mie îmi spui ce mâncare se găsea în 75. Mai bine spune-mi ce pot să mănânc acum cu salariul meu de muncitor categoria 7.

0: Și după aceea a venit criza și toate rafturile au fost umplute cu conserve de fasole și ghiveci. Mama auzea venind mașina cu telemea de oi, striga din bucătărie: "Vine telemeaua, Sorine!" Și eu alergam din camera mea în picioarele goale și ajungeam aici, la galantar. Aici era galantarul și eram primul, da. Ba nu, al doilea sau al treilea, nu mai conta, pentru că sigur apucam telemea. Trebuia să le spun celor care se așezau la coadă că mai țin rândul pentru Octavian, Daniel, Horia, Cornel, mama lui Andrei și bunica lui Leonard. 6 persoane și cu mama 7. Vă rog să nu vă îngrămădiți, faceți loc, a venit Cornel. Uite pe mama lui Andrei, veniți aici, faceți loc, faceți loc, vă rog. Țineți rândul, nu vă băgați în față, vă rog să fie ordine. O să apucăm cu toți, da. A adus telemea de oi, 17 lei kilu.
1: Mașina
0: cu telemea de oi?
1: Ficea lui de telemea. Mașina cu turbați, parazitule.
2: Cine știu sul?
1: Da, da,
2: eu de pe șortul lumba.
1: Stai, mă, că mi-a dat peste picior. Cu furtun, e sigur că strage pompa?
2: Are 1000 de vas cu mâna mea, am montat-o bucată cu bucată și am racordat-o la conducta de apă menajeră a cartierului. Mișcă!
1: Apă menajeră, ce sudure ai tras?
2: De 6 mm.
1: Și rezistă?
2: Da! De 4 luni îi stropesc și ei nu renunță.
1: Dragule meu, ca să arunce jetul la 10 metri cum te lauzi, îți trebuie pompă de 2000 de vați. Hai mai bine anunțăm poliția să-i aresteze pe derbedei ăștia. Îți cunosc eu niște mascați de la trupele antitero care m-au confundat cu un terorist.
2: Ți-e frică?
1: Dacă am putea să le crăpăm capetele turbaților și să le băgăm acolo. Păstorine, ce-am suferit noi, mă? N-ar mai veni turbații ăștia să devasteze complexul.
2: Lasă, am un ștuț comandă specială. Pune-ți casca asta de pompier și să nu-i pierzi cu lanterna.
1: Așa e, lui.
3: Tu, lăscărică, și tu!
4: Ce vorbești, băi?
3: Sunt comisarul moldovan! Ce sunteți arestați? La perete, mâine sus!
4: Du-te, măta, gabore! Ia uite ce față aresta cu cascara!
2: Du-te tu! Ia uite ce am eu aici! Ia uite la ciutul ăsta!

0: I-a băgat Sorin jetul ăla direct în gură, de i-au ieșit zoaile prin urechi ca la arteziană.
1: Aoleo, iar te-a dus Bogdan la un horror.
0: Spun eu, dacă avea pompă de 2000 de wați, îi ieșeau zoaile prin cur.
1: Radule, n-ați găsit altceva în program?
0: Al doilea ne-a atacat curanda. Turbatul dracului urlă ca barbarii din filmul Columna. Nu, că ăsta i-a ras în cap. Avantaj pentru noi, pentru că imediat,
1: gata, Radule,
0: Sorinache i-a luat la țintă capul golaș și...
1: Gata, mă, gata, mă, te rog, Radule, gata.
0: Dom'le, când l-a lovit cu jetul în căpățână, un jet gros cât pumnul meu, l-a izbit de perete scurt și l-a lipit acolo, cu fața la noi, năuc și ud fleașcă. Atunci Sorinache l-a luat la țintă, mai avea puțin și-i găurea,
1: gata,
0: și
1: mă,
0: pieptul,
1: te rog,
0: de ieșea jetul prin spate. Roxy, turbații ăștia sunt bine hrăniți, au niște piepturi puternice, nu ca slăbănogul de Bogdan al meu. Pal treilea l-a nimerit din fugă,
1: gata, te rog,
0: drept în ceafă.
1: Încetează, te rog.
0: Roxy, dar de ce să încetez dacă asta e realitatea?
1: Bine, bine. În ce băltoacă ai dormit, Radule? Spune-mi unde ai dormit.
0: M-a stropit și pe mine că-i scăpa ștuțul din cauza garniturilor. Trebuie să-i duc niște garnituri de 40 de milimetri. Am câteva la servici, dacă nu cumva am și până casă.
1: Nu pot să cred, uite, cârpă de șters pe jos a ajuns cămașa ta.
0: Că noroc unul de-al lor, al dracului turbat, pe care nu l-am prins în lanternă. Ăla i-a cărat la mașină. Ah, Roxana, turbații au jeep. Poți să-mi spui, de unde au bani puțoi ăștia ca să umble cu jeep-ul?
1: Mă, dar tu de unde ai furat făina și zahărul? Și orezul? Și mălaiul?
0: Din complex.
1: Mă, de unde l-ai furat?
0: Din complex. Și Sorin a luat, dar mai puțin că n-are familie. Iar restul de pungi l-a împărțit pensionarilor din blocul lui. Eu i-am dat șoferului de taxi 5 kg de orez, 3 de făină și 3 de zahăr, că n-am avut bani să-i plătesc cursa.
1: Mă, dar tu te-ai uitat când a fost făcută făina asta? Nu? Dar orezul te-ai uitat și mălaiul?
0: Ce ai, mă, cu făina mea?
1: Mă, tu te-ai uitat când a fost făcută?
0: Dar de ce nu-ți convine? Tu întotdeauna ești nemulțumită. Orice aș face eu...
1: Stai, mă, puțin, Radu. Gata, te-am întrebat.
0: Ești nemulțumită de pastile.
1: Ești nemulțumită. Poftim.
0: De pastile.
1: Dar ce te enervezi așa?
0: Roxy, ți-am adus 30 de kg de făină și orez.
1: Gata, bine.
0: Deci tu, lui Măta și lui tot neamul tău te zgârciți.
1: Radule, te rog foarte mult.
0: Dar eu nu pot să spun ceva, pentru că tu trebuie imediat să mă contrazici.
1: Nu te contrazi, da. Băfte, uite-te și tu, uite-te ce scrie pe pungi, omule. Uite-te, ai văzut ce scrie? A? Sunt vechi, au termenul de garanție depășit. Depășit, da. Dar nu de o lună, două. Uite-te aici, de ani de zile. Te-ai uitat la data fabricației? Data fabricației, ce scrie? Uite-te aici, ce scrie? Noiembrie 1986.
0: Roxy,
1: că mă enervez.
0: Roxy.
1: E, și tu zici că te contrazic.
0: Roxana, și ce dacă?
1: Păi cum ce dacă? Tu de unde l-ai furat? Spune-mi.
0: Roxy.
1: Hai, lasă-mă. Lasă-mă în pace.
0: Porumbița mea, nu fără un înfărit. După ce i-am stropit pe turbați cu zoaiele care puțeau de țofileau nasul, ne-am trezit în complex cu un raft plin cu pungi de făină la 4 lei kilu, dacă mai ții minte cât costa înainte de 89.
1: Da?
0: Și Sorinache s-a speriat. De unde? De unde să apară un raft plin cu făinoase aranjate la marile de chis? Făină, zahăr, orez, mălai. Le-au adus turbații? Dar de unde să le aducă? Că ei știu doar să distrugă complexul. Am luat cât am putut. De fapt, Roxy, am luat totul din raft.
1: Nu, mă, minți. Minți. Minți cu făina și cu zahărul tău blestemat.
0: Băi, adevărul adevărat, căprioara mea scumpă. A apărut așa, așa... A apărut așa după ce am stropit cu zoaie în complex.
1: Lasă-mă în pace, că sunt o proastă, asta e. Sunt o proastă pentru că stau și-ți ascult prostiile.
0: Da, da, ești o proastă pentru că nu mă crezi.
1: Cum adică? Și tu mă faci proastă, nu?
0: Da, ia stai. Dar cine te-a mai făcut?
1: Ce să mă fac? De ce mă faci proastă? Spune-mi de ce? Pentru că te spăl? Pentru că spun pe masă mâncare caldă? Pentru că slugăresc în casa ta? Asta merit eu, Radule, spune.
0: Da, da, da, bine, bine, recunosc, recunosc. Uite, i-am reparat frigiderul lui Bogdan.
1: Sunt proastă eu, Andrei.
0: Am băut 3 beri și am dormit la el.
1: Da, ai dormit la el. Și făina? Și orezul?
0: Da?
1: Mălaiul cu tot unde?
0: Ei, sunt ajutoare de la Uniunea Europeană. Am trecut în piață tocmai când descărcau niște mașini de la Uniune. M-am așezat la coadă și am apucat. Ești mulțumită? Scrie în ziare că Uniunea ne-a dat ajutoare. Na.
1: Ajutoare, da?
0: Da.
1: Uniunea ne-a dat ajutoare.
0: Da.
1: Ajutoare din 1986?
0: Da.
1: Da? Mă, Radule, cum îți bat joc de mine în anul ăsta?
0: Alții își bat joc de tine, dar tu nu-ți dai seama. Pentru că ești o proastă.
1: Da, bine că ești tu deștept.

0: ce e zi, bă, turbatule, tatăl nostru, băgați-a zoaie în urechi.
1: Ia la bale pe mine, boșorugule.
2: Mă, nu-l provoca, Radule, violent.
0: Da, mâinile sus. Ia hai să te percheziționezi ca la poliție.
3: Opa, ia uite, mă, un briciag. Sorinache, ia uite. Aha. Armă albă. Ăsta-i briciagul meu. Bă, cum a ajuns la tine, bă, turbatule?
0: Cască gura să-ți bag zoaiele.
2: Lasă-l, l-ai stropit destul.
3: Ia ascultă, bă, parazitul, la ce trebuie ție cuțit? De ce nu te duci la muncă? Să câștigi și tu o pâine cinstită. De unde ai, mă, Jeep? Ia spune, tactul ți l-a făcut cadou? Ce-i tactul, mă? Magnatul petrolului?
1: Am tatăl, bă, papagalule.
3: Eu, papagal? Ai auzit, Sorinache? M-a făcut papagal. Buf! Bă, tu ești teroristul care a pus bombe în piața centrală a orașului. Ăla de-l caută poliția. Dezbrăcarea! Dezbrăcarea la piele să-ți fac o percheziție corporală. Cum? A ajuns briceagul meu la tine. Îți sparg dinții, mă,
2: norocistule.
3: Dă-mi ștuțul că ne scapă, Sorinache.
0: Stai, bă, pe moata ta, turbat.
2: Ajunge, Neradule. Ajunge. Bine că s-au retras.
3: Dă-mă o brichetă, mă, un chibri, mă, să le arunc jeepul în aer.
2: Să nu mai pui mâna niciodată pe furtunul meu. Ai încălcat regulile. Pardon? Dă-mi casca de pompier.
3: Pardon, ale cui reguli, Sorinache?
2: Ale mele, eu nu sunt criminal, bătău sau golan. Eu apăr complexul de stricăciunile turbaților. Dar nu mă răzbun pe ei și nu-i umilesc. Matale, îi urăști și te răzbuni pe niște copii care nu știu ce fac.
3: Ce să-ți spun? După ce le-ai umplut gurile de zoaie, te-au apucat regretele.
2: Haide, pleacă.
3: Ce, da, uite, ți-adusesem carnituri de 40. Bune, bune, să nu mai curgă ștuțul. Da, nu ți le mai dau.
2: Băi, Neradu!
4: Sunt aici, Sorine, gata.
2: Ce? Bă, lanterna pe frigider. Ha. Am auzit foșnete.
4: Frigiderul. Da. 1, 2, 3 și...
1: Predați-vă! Sunteți înconjurați!
2: Ia, casca, Nara! Nu, și mă, casca!
3: Ia! Ce m-ai speriat. E tot ăla micu, mă, cățelu, mă. Domnule, ce-ar fi, uite, acum mi-a trecut în minte să dresăm niște câini ca să aibă grijă de complex.
2: Da, am încercat, dar i-au otrăvit turbații.
3: Păi vezi? Și mai zici despre ei că sunt copii nevinovați. Și?
2: Bine.
3: Mă, băiatul, tata, mă, cuțulache, mă, nu-i mai adulmeca pe turbați, că i-am lichidat noi, Sorin, domnul Sorin și Radu. Mă, cuțulache, mă.
2: Stai, Neradu.
3: Ce?
2: Altceva a mirosit.
3: Ce?
2: În frigider se ținea carnea.
3: Carnea? Carnea. Te gândești la ce mă gândesc și eu?
2: Mm-hmm.
3: Ia
2: să vedem.
3: Ia, hai. Carnea.
2: Frigiderul ăsta e fierbinte.
3: Ia. E umed, da? Ia. Ia, hai să deschidem ușile. Ia.
0: N-are nici gheață,
3: da,
0: nici motor și nu-i legat la nicio priză de curent.
5: Carcase! Carcase! Carcase de porc la 22 de lei kilul! Îți amintești, Neradule?
0: Să fii sănătos, Sorinache! Eu l-am prins și la 6 lei! 6
6: aminte. Mama m-a trezit la 4 dimineața. Am coborât din bloc și ne-am așezat pe bordură în spatele complexului să mai ațipim cu capul pe genunchi până se forma coada în ușa măcelăriei. Pe la 5 au început să se adune 10-15 persoane, nu ne-a păsat. Eu și cu mama eram primii. Pe la 5 jumate a apărut gestionarul complexului și a deschis măcelăria. O să dau telefon la abator să văd dacă azi vine mașina cu carne. Dar noi știam că va veni, eram siguri. De aceea nu ne-am descurajat. Mama s-a dus acasă să-și mai ia un pulover.

0: Ce naiba, n-am stat și eu la cos, cos pe vremea aia. Ia uite aici, ia uite, uite aici, carne, carne fără coadă. Sunt, ia, adu, tine. Mama ta, să-i tăiem o carcasă fără os.
1: N-am chef acum să spun cum a murit mama.
0: Ai, iată-mă, te rog să mă ierți. Și prima mea nevastă a murit. Dar, uite, carnea asta mă emoționează. Nu pot să o duc acasă pentru că n-am frigider atât de mare. Și Roxana o să spună că am furat-o. Eu zic să facem rost de un cântar și să o vindem repede pe stradă, pe stradă, la oameni. Știi, până nu se împute, o vindem ieftin, mai ieftin decât Nicu Măcelaru.
1: Dar nu avem acte pe carne și ne arestează poliția. O împărțim oamenilor. Ah, da, așa cum am făcut și cu făina.
0: Da, da.
1: Stai numai să vezi.
0: Hai, hai.
1: Carne! Avem carne! A venit carne! A venit mașina cu carne!
2: Hai mă, Sorine, mă, că strigi degeaba! Tu nu vezi că nu s-a trezit nimeni?
1: Carne, carne! Ah!

0: nu vă supărați.
1: Ia uite.
0: De care carne aveți?
1: De porc, domnule.
0: De porc?
2: O dăm mai ieftin decât Nicu Măcelarul.
3: E gratis, nu vă costă niciun ban.
0: E gratis?
1: Da.
0: Păi înseamnă că e veche. Auziți? Ha? De unde ați furat-o?
1: Vai, se poate, ce vorbești, domnule? Sunt ajutoare! Sunt ajutoare! De la Uniunea Europeană!
2: Scrie în ziare că ne-au trimis ajutoare.
1: Poftim, uite, ia, miroase asta, domnule. Miroase halca asta. Că dacă e veche, o înghit pe nemestecate, domnule.
4: Ce se dă aici?
3: Păi carne, avem carne!
2: Pensionarii noștri, dragi!
0: Da, este ajutor de la Uniunea Europeană.
3: Gratis!
2: Așa sunt ajutoarele, se dau gratis.
3: Da,
0: auziți, vă rog frumos să-mi dați și mie 5 kg.
1: Da,
0: dar nu, nu. 10 kg.
1: Da, vă rog.
3: Stai, domnului, cât cuprinzi cu cuțitul.
1: Da, vin, da, bineînțeles, toată lumea, pe vă rog.
2: Vino, vino, vino, neamule, la carnea de la Uniunea Europeană. Carne, carne de calitate, garantată după normele Uniunii.
3: Haideți, vă rog, formați rândul aici, vă rog.
2: Carne, carne.
3: E carne pentru toată lumea.
2: Vă rog, luați, luați. Luați porcii de la Uniune!
1: Sorine,
4: da.
1: Sorine, am nevoie de niște hârtie de ambalaj, că e păcat de ajutoare. Da. Și de o toporișcă. Nu prea merge să tai cu briceagul ăsta. Briceagul, briceagul meu! Briceagul pe care mi-l confiscase poliția, mă! Cum de-o fi ajuns la turbatul ăla, mă?
2: Hai, domne, hai, domne, servește mai repede!
1: Da, vă rog, dar imediat, imediat, următorul! Vrei o pulpă?
4: Da.
1: Vrei o pulpă?
4: Da.
1: Luați porcii Uniunii Europene!
4: Mamă, ce carne!
3: Haide, haide!
1: Dorine! Dorine! Strigă, mă, și tu, Dorine! Că mă doare, că tu mă strigă!
3: Porcii Uniunii!

0: Roxana, așa, zâmbește. Și acum întâmpină clientă, Roxana, hai, hai, hai, hai. Așa câțiva pași, hai, așa.
1: Bună, lasă-mă puțin. Bună ziua, domnule, stai mă, lasă-mă în pace să încerc.
0: Zâmbește.
1: Vă pot ajuta cu ceva? Cunoașteți noile geluri de duș?
0: Mărci, Roxana, mărci, am spus, noile mărci de geluri de duș. Așa trebuie să te adresezi clientului, ca o profesionistă, pentru că el cumpără mărci. Nu cartofi la kilogram sau haine împuțite la mâna a doua, hei!
1: Mă, gata, cu ce te enervezi așa?
0: Păi...
1: Încerc!
0: Hai!
1: Da. De ce trebuie să-l întâmpin eu așa pe client?
0: Aoleo!
1: De ce trebuie să mă duc peste la raft și să mă bag în sufletul lui? Lasă-l treagă să aleagă ce-i place, că de-aia e client. Păi dacă ar fi chiar aș înțelege, dar așa...
0: Roxana, pentru că trebuie să vinzi. Tu mă înțelegi, Roxana? Trebuie să vinzi.
1: Da, mă înțeleg, dar ce
0: tu, ca șefă de raion, răspunzi de volumul vânzărilor. Pe tine te trag la răspundere dacă nu-ți faci planul la vânzări. Și zâmbește, mami, hai, întâmpină clientul. Întâmpină, hirar.
1: Dar de ce te enervezi, mă? Că nu m-am spălat niciodată cu gel de duș. Păi ca să-i recomand unui bărbat să se spele cu gel de duș, trebuie să mă fi spălat și eu, să știu despre ce e vorba, nu?
0: Dacă ai să bagi la cap instructajul meu, o să ai bani să-ți cumperi o grămadă de geluri, să le torni pe tine și să te speli ca o prințesă într-o cadă cu spumă.
1: Gata, mă, nu mai țipa, încerc. Gata.
0: Hai, zâmbește.
1: Nu văd.
0: Mamă, de ce râși? Zâmbește.
1: Da, zâmbește. Bună ziua, domnule, nu pot, mă.
0: Aoleu, râșești. Râzi ca proasta, că râșești ca o proastă. Absolut că
1: râșești. Bine că ești judeșept. Bine că ești judeșept și sunt eu tâmpită. Păi dacă nu-ți convine, găsește-ți altă șefă de răian. Și gata,
0: am terminat. Mami,
1: hai, mai lasă-mă.
0: Zâmbește natural, mami, că nu te costă nimic. Un smile cuceritor te ajută.
1: Chiar așa?
0: Păi da, să-ți crești vânzările. Cliente mulțumit, te place, îți cumpără gelul și revine și a doua oară la tine ca să mai cumpere o dată.
1: Da, și dacă revine la mine ca să se dea la mine, ce facem?
0: E, era să zic o tâmpenie. Fii veselă, fii fericită pentru că ai intrat în raionul tău, înțelegi? Și îl poți ajuta să cumpere, să fii și el fericit. Zâmbește ca atunci când ai terminat liceu. Zâmbește.
1: Mai tu nu înțelegi, mă, că eu nu pot să zâmbesc ca la 18 ani? Nu înțelegi că nu pot?
0: Roxana, stai.
1: Gata, nu mă forța. Nu mă forța că nu pot. Nu mai pot să zâmbesc, nu vezi? Nu vezi că sunt bătrână, Bogdane? Caută una tânără care știe ce e gel de duș. Lasă-mă în pace.
0: Aoleu, tu-ți dai seama ce faci, Roxana?
1: Mai nu pot să zâmbesc.
0: Cea mai mare șansa vieții tale din cauza unui afurisit de zâmbet. La zâmbetul va veni să fie.
1: Nu mi-a venit ciclu.
0: Aoleu, nasol.
1: Da. Dar lasă că e a lui, nu-ți fă griji.
0: Vrejeală. Nici nu mai ții minte când te-a cotârcit ultima oară.
1: Măta s-a cotârcit ca să te facă.
0: Femeie, dacă o singură dată te mai legi de mamă.
2: Te aflori pe la ferești. Drăguțanu!
0: Ce dracu să vrei?
1: Ia tași, mă.
0: Ce?
1: Asta e Radu.
0: Taică meu?
1: Da, e Radu, mă.
0: Mi-ai spus că vine la prânz.
1: Păi nu, de ce? Vine cu acea, adu-ți să uitai. Aruncați că roșie de pompier pe cap, doamne, care agheție. Uite-te, mă.
0: Închide fereastra, proastu.
1: Bine că ești tu deștept. De ce sunt proastă? Pentru că stai și nu joc pe mine.
0: Hai, futește-mă cu moral. Unde?
1: Catează-te. Stai, domne, liniștit. Ai intrat în bloc.
0: Pulul trebuie să sar pe fereastră.
1: Ce? Te văd vecinii.
0: Atunci, fii atentă, urc la ultimul etaj și cobor după ce intră, da?
1: Păi, ți-e rușine să-l vezi pe tatu?
0: Da, unde mi-e rușine?
2: Cine te-a iubit?
3: Roxana!
2: Eu, iubita mea, ți-am adus la lele.

0: și eu.
1: Dansați, minunată doamnă.
0: De nebune
1: rândit. Ce ai, bă, popândoule? Ce stai? Ce te uiți, Bogdane? Adu-mă pahare.
2: Aduc eu pahare, stai.
1: Stai aici și uite, uite, deschide o grasă de cotnari din 75. Hai, adu pahare. Nu, mă, tu stai aici, mă. Stai aici, beberițo. Vreau să ne distrăm. Ia uite aici. Ia și un Pinot Noir de Odobești din 81. Și busuioacă de Bohotin din 83. Hai puțin, stai așa, maestre. Te rog, lalele.
3: Lalele, frumoasele mele, lalele.
4: Aoleu.
2: Hai ce-mi place,
3: aceste mor. Flori, în mii de culori. Lalele, lalele.
2: Ce-mi place, mor. Să bem, hai să bem, da. Lalele.
4: Hai să turnăm vin pentru fericirea porumbeilor.
5: Hai să bem, mă. Hai să bem. Să bem pentru
1: iubirea între oameni și pentru pacea în lume.
2: Nu asta, pentru iubire. Să bem la
1: Gata, maestre, stop.
2: Pentru iubire vreau.
1: Maestre.
4: Da.
5: Stop. Ce ai pățit, Bogdane? De ce nu bei? Ești constipat?
6: Mi-e greață.
5: Mai este, atunci ar trebui să băgăm una de ale lui, de-aia, să-i treacă burta. Cum e, dumne, bucata aia pe care o cânt alea două blonde cu silicone mai?
2: De ce nu bei acum? Bea ceva.
4: Nu beau poșircă.
5: Bogdan, am dat la tot cartierul, domnule, apă minerală, Biborțeni și Borsec, la 3 lei și 50 de bani, cu tot cu sticlă, pentru cine își mai amintește de vremurile blestemate, și vin de Podgorie la 12 lei sticla. Într-o oră am golit galantarul. Ieri am avut 3 cartoane de Nesamigo, că atâta ne-a băgat.
2: Expirate din 88.
5: Na, nimeni n-a murit de nesul meu, fluturașule. Tu ce te uiți așa la mine?
2: Se uită și el că ești tatălui și nu v-ați mai văzut de mult, de-aia.
5: Bogdan, băiatul tata, tu nu știi, mă, să te distrezi, nu bei, nu dansezi, nu umbli cu femei. Uite, mă rog la Dumnezeu să-mi dea ziua când o să-mi prezinți și mie o fată care-ți place.
2: Lasă, că o să vină și vremea lui.
6: Ești penibil, tată.
5: E bine că ești tu deștept.
4: Te-ai făcut de rahat cu rolul ăsta de trubadur ramolit și cu cântecele astea ieftine ca un bilet de tramvai.
5: E poezie adevărată, fraiere.
4: Asta l-ai cântat și lui mama?
2: Bogdane! Bogdane!
5: Da. L-am cântat. Pentru că am iubit-o și pe ea.
4: Ia auzi, de-aia a fugit de tine, a? Nu te crede nimeni, bă, tată, bă, nu te crede.
2: Eu îl cred!
5: Bă, Bogdane, mă, cum îndrăznești să mă judeci, bă? Eu te-am șters la cur, Bogdanel. Că ea, maică, a fost de ajuns să scape o singură dată în Germania la muzeele și bibliotecile ei. Și ea, maică, a uitat că are un copil abia înțărcat. De ce sunt eu vinovat că ea a rămas acolo? De ce, mă, Bogdan? De ce sunt eu vinovat? Că a călcat-o un neamț beat cu mașina.
4: N-ai mișcat niciun deget să o aduci și să o îngropi pe aici.
2: Bogdan, înțelege că pe vremea aia comuniștilor nu putea să ceară corpul neînsuflețit al unui transfug.
4: Ba putea, dar s-a căcat pe el de frică. Acum te-ai înhăitat cu loserul de Sorin Petric și te-ai împopoționat cu casca asta de pompier. Ești un maimuțăi, bă, tată! Un maimuțăi!
5: Am dat lui Sorin la schimb garnituri de 40.
4: Vă dați salvatorii săracilor pe banii lui Domn Mitică. Hai că...
5: Bogdan, să nu te mai prindă tata că îi faci comisioanele. tu trebuie să-ți vezi de facultate, tată.
4: Până una alta văd că trăiești ca boierul de când îi duci comisioanele.
5: Care comisioane, bă? Am fost o singură dată, când m-ai trimis la barajul lui 253. Și nici 50 de dolari nu mi-ai dat când ne-am înțeles, știi tu.
4: Și de atunci n-ați mai făcut niciun comision?
5: Nu. Pentru că am împărțit ajutoare și m-am vindecat de ură, de invidie, de lenin. Nici nu știi, mă, Bogdane, ce înseamnă să dai semenilor tăi o bucată de pâine fără să le ceri ceva în schimb. Le-am dat și unt și parizer cu soia și cașcaval, puțin din fiecare, că atâta ne-a băgat în complex.
4: A, ești un papagal, bă!
2: Bă, bă, no, bă, te omor! Nu l-o fi, Radule, te rog!
5: Vezi, briceagul ăsta?
2: Gata, gata!
5: Mi l-ai băgat în inimă,
2: gata,
5: Bogdane.
2: Gata, vă rog să plecați, gata, distanția s-a terminat.
1: Na, eu spun când se termină. Maestre, cât îmi ești de dragă, vă rog, ești de dragă.
7: Penibil!
1: Știi? Bogdane! Bă, Bogdane, unde pleci, bă? Roxy!
2: Lasă-mă,
1: bă! Roxana! Roxana, pleci și tu, mă lași singur?
7: Oh, my God.

0: Bă, Doamne ajută, ce cu mașina asta, bă, iau-te, mă. Bă, ce cu jeepul ăsta, mă, bă, ăsta e o capcană, Zoinache. L-au lăsat în mijlocul complexului, la vedere, ca să ne abată atenția.
1: Îl lăsaseră în fața complexului. Eu l-am adus aici.
0: Pune mâna pe furtun. Eu mă duc să pornesc pompa.
1: Când plouă, turbații n-au chef de complex.
0: E sigur?
1: Da.
0: Poate au furat mașina și au abandonat-o intenționat ca să ne aresteze pe noi poliția.
1: După 89, complexul a dat faliment și spațiul a stat neocupat 3 ani până s-a instalat aici un vânzător de automobile la mâna a doua. După 6 luni a dat și el faliment.
0: De ce crezi că jeepul a apărut așa ca făina? Și ca celelalte?
1: Ia.
0: Ce? Ia.
1: Ce vrei? Uite ce scrie aici.
0: Unde?
1: Uite.
0: Aici.
1: Shower gel.
0: Shower gel? Asta e. Bă, Sorinache, asta e primul nostru, mă. Dumnezeu ne l-a trimis pentru că i-am ajutat pe sărmani. Vindem mașina și împărțim banii.
1: Păi cine ți-o cumpără fără acte, fără serie înscrisă pe motor, fără chei de contact?
0: Păi o vindem lumitică milițianul și ne umplem de bani. Dar cât poate să coste o bijuterie ca asta?
1: Vreo 20.000 de dolari.
0: Au, m-am scos. Îmi cumpăr apartament cu 3 camere și pe-al vechi îl închiriez. Îi cumpăr palton Roxanei, îi iau și mașină de spălat cu program. Mare boier, mare caracter. Nu că și tu o să fii boier, Zoinache. O să te îndălești ca parazitul până la pensie.
1: Și complexul?
0: Dă-l dracu de complex. Ce, vrei să-i stropim pe turbați până o să ne lovească reumatismul? La banii tăi o să-i stropești așa, că o să te apuce dorul de pompă. Să trăiți, domn Sorin, să trăiți. Ai băgat chefir și salacă. Ți-aduce aminte de că doar te-am rugat.
2: Domnul pensionar, care chefir?
0: Păi cum care chefir? Cum care chefir, domn Sorin? Nu te-am rugat eu pentru 4 cutii de la Uniune?
3: Plouă!
0: Din cauza inundațiilor care au afectat Uniunea Europeană, au întârziat ajutoarele. Vino mâine dimineață, domnule.
4: Am înțeles. Vino mâine dimineață, nu așa a spus, dar vin și mâine dimineață. Da, să nu mă uiți, domnul Sorin. 4 cutii de chefir.
0: 4, domnule, uite, te trec eu pe listă. Vezi, bă, Sorine, dacă i-ai învățat cu pomana.
4: Frumoasă mașină aveți, domnul Sorin. Ați băgat-o în complex?
0: Opa! Ești proprietar, Sorinache?
1: Domnul, o vom dona unui azil de bătrâni.
0: Tu-și drău cu dumneavoastră. Ia, urcați-vă.
1: Făceți-vă comod.
0: Din păcate,
5: eu nu vă pot plimba, am rămas fără benzină. Haideți, poftiți.
0: Hai cu curaj, așa, cu curaj. Prins că e ușor la treabă.
5: Haideți, domnule, urcați, domnule.
0: Domnul pensionaru, vezi să nu strici ceva, că nu-ți ajung banii pe 10 coșciuce ca să mă despăcubești.
4: M-am prins, e mașina ta.
0: E a lui Shower Gel, dacă ai auzit matale de ăsta.
4: Amăleu, ce scaun are. Voi ca fotul le-aș lua acasă.
0: Gelu e un om de afaceri. Ne-a dat-o ca să o spălăm. Da, ia, stai așa.
4: Da.
0: Stai așa și nu mișca, uite-te la peretele din față, te uiți?
4: Păi mă uit.
0: Și ce vezi?
4: Păi ce să văd, peretele negru.
0: Zorinache, cu cine seamănă?
1: Păi, cu un moș la volanul unui jeep.
0: Tu ești chiar. Seamănă cu Roxana când se uită la telenovele. Domnul pensionarul,
4: da?
0: Ce ai vrea să vezi acum pe peretele ăsta negru?
4: Păi, eu am venit după chefir.
0: Chefir. Domnul, spune ce ai vrea să vezi.
4: Păi, jur că nu văd nimic. Uite, acum a început să mă ia cu somn ca la film.
0: Ca la film? Ai auzit, Sorinache? Ca la film. Facem un cinematograf pentru șoferi. Ca în America.
1: E o prostie.
0: Da? Dar de ce te opui, mă, voinței populare? Dăm puțin cu mătura prin complex, așezăm tomberoanele din 4 în 4 metri, închiriem un aparat de proiecție, o pun pe Roxana să coase niște cearșafuri din care să facem ecran mare, așa imens. Trasăm cu vopsea locurile pentru mașini, ca la parcări. Cine nu are mașină, vine cu scaunul de pescuit de acasă. Și punem bilete la intrare. Și bufet, neapărat. Bufet cu floricele și suc.
1: Nu se poate.
0: Ba se poate, mă. Ba se poate. Seara băgăm filme americane. Noaptea dăm dalea cu astea, sex și perversiuni. Iar la matineu dăm filme românești pentru pensionari, domnul.
4: Foarte bine faci, dosorii, foarte bine. Dar zi-mi și mie, ce fir când băgați?
0: Sorinache, nu ți-e dor de un film cu comuniști? Unul cu prim secretar de partid, cu muncitori în salopete. Într-o gârnă, într-oare, cu seacul bână. Să facem panorama la cena de-n parc, în care tovarășul strungar și tovarășa filatoare se plimbă ținându-se de mână, iar noi să mirăm și să strigăm. Ce e asta? Pupă, bă! Ia uite ce vigoros e! Mă dăuți!
6: Ia lăsă-mă în pace, domnule! Ia ieși afară, lăsă-mă în pace!
1: Radu te roagă dacă poți scoase niște cerceafuri pentru pânza ecranului, să-l avem gata până la inaugurare.
6: Ce să spun? Unde e Radu?
1: Doarme în subsolul complexului.
6: De ce nu-l lași să doarmă în casa lui? De ce?
1: Trebuie să inaugurăm cinemaul.
6: Tu te dracului de aici. Să-i spui lui Radu că dacă nu vine acasă în seara asta, gata. Gata, îl părăsesc.
1: Singura nu vei fi fericită.
6: Ce să spun, ce te doare pe tine de fericirea mea? Ia ieși afară, hai, afară.
1: Pot să-l conving să renunțe definitiv la complex.
6: Domnule Sorin, te rog să nu
1: Mă enervezi. Sorin Petric, doamnă. Soțul dumitale a ascuns comisionul care trebuia dus la barajul lui 253. În pachet sunt mulți bani.
6: Pofti?
1: Dacă îi restitui, Mitică ne va ierta și va cumpăra complexul.
6: Ce? Păi, de ce trebuie să te cred?
1: Dacă mă ajut să găsim pachetul, îi cedez lui Radu partea mea din Jeep.
6: Din Jeep? Păi de unde-i tu Jeep? Ce ți l-a dus unghiul din America? Hai mă, nu mă mai duce și tu, că eu nu sunt proasta satului.
1: E o mașină adevărată.
6: Da.
1: Acum două nopți a apărut în complex. O vindeți și vă luați un apartament cu trei camere. Radu-ți cumpără o mașină de spălat cu program.
6: Da? Ia jură că n-ați furat-o. Jură că n-ați furat-o la fel ca toate alimentele pe care mi le-a dus Radu.
1: Jur. Tot ce a apărut în complex se datorează credinței lui Radu. De câte ori i-a stropit pe turbați, Dumnezeu i-a dăruit ceva din amintirile lui.
6: Aș vrea și eu să mă joc de astropitul și să-mi dea Dumnezeu mulți bani.
1: Radu a pătimit mai mult decât noi.
6: El? Un prăpădit de muncitor care semnează la fix condica la institut? Păi ce-a pătimit, bă, omul ăsta de face minuni?
1: Crede în Dumnezeu. Tu crezi?
6: Nu știu. Aș vrea să cred, dar sunt prea păcătoasă.
1: Hai să găsim pachetul și mâine dimineață Radu se va întoarce acasă.
6: Da? Dacă-l găsesc, jurăm că-l duci lui Mitică și nu o să-l mai cauți niciodată pe Radu.
1: Jur.
6: Jură pe măta.
1: Mama mea.
6: Da.
1: Mama mea s-a dus să-și mai pună

0: mama mea am strigat, dar oamenii m-au făcut mincinos. M-am rugat de Octavian, Daniel, Horia, Cornel, mama lui Andrei și bunica lui Leonard să spună oamenilor că mama are dreptul să stea la rând lângă mine. Au tăcut! Toți
1: au tăcut. Tăcerea lor a înfuriat-o pe mama și atunci a încercat să intre cu forța la coadă la locul ce îi se cuvenea. Oamenii au respins-o la coadă!
0: Treci la nesimțit-o la coadă!
1: Și mama a căzut pe caldarâm. La picioarele noastre a căzut. Nimeni nu i-a sărit în ajutor. Nimeni nu s-a mișcat din rând, nici Octavian, Daniel, Horia, Cornel.
2: Dar de ce?
1: Pentru că ar fi pierdut rândul la carne. Mama a făcut stop cardiac.
2: Păi, tu de ce n-ai ajutat-o?
1: Eu alergam la un telefon public ca să chem salvarea.
2: Topitoci.
1: Foamea și mizeria ne-au îndepărtat de Dumnezeu. Suntem niște ruine.
0: Ajutor! Ce-i cu mascați ăștia?
3: Nu te speria, e o glumă de-a lui Bogdan. I-a plătit pe turbați ca să mă sperie pe mine.
4: Gura parașuto!
5: Băi, unde fugi papagalule? La doaiele tale? Lasă-l pe fereastră, idiot!
4: Lasă-l! Du-te în cealaltă cameră. Voi, căutați în bucătărie și în baie.
6: Hai, ce-am nimeni!

0: Spune, bă, tatăl nostru.
1: Doamne, lăsați-mă în pace. Plecați de aici, e complexul meu.
0: Spune, bă, tatăl nostru.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri. Tatăl nostru care ești în ceruri. Un moment. Tatăl care...
2: Pâinea noastră, cea de toate zilele.
0: Trădătorule.
1: Eu, trădător? N-am trădat pe nimeni. Asta și o lacos pentru brânză. Asta n-a fost trădare, mă. M-am descurcat ca toți românii.
0: Căpăciosule, ai turnat și-ai mâncat rahat.
1: E tare. În nemernicia mea m-am dezis de propria soție care a fugit în Germania Federală. Am condamnat-o public în adunarea oamenilor muncii din Institutul de Optică. 78 s-a întâmplat. Atât am păcătuit. Iertare.
2: Pune-mă tot, turnătorule.
1: Dacă n-aș fi condamnat-o public, partidul mi-ar fi luat apartamentul cu două camere. Ce era să fac?
0: Barsă!
1: În nemernicia mea am arătat romanilor, doamna dracu, fiind columna, am predat ofițerilor de securitate din Institutul de Optică toate scrisorile pe care mi le-a trimis soția mea din Germania Federală.
0: Spune-mă, tatăl nostru, băgați zoaile în urechi.
1: Mă taie, șturbatule.
3: De pachetul domitică, nu.
1: Pachetul? Băi, l-am dus la barajul lui.
2: Pachetul! Pachetul. Sorinache. Sorinache știe de pachet. La el a rămas.
1: Dar Sorin s-a dus să aducă filmul Salutări de la Gigi. Sorin Petric a rămas în...
3: A leșinat idiotul. Ce a zis? La Sorin Petric?

Oh. Oh.

Doamne! Doamne, de unde l-ai scos, Doamne? E supermarket, Doamne! E supermarket!

0: Păi ce faci, șeful?
1: Mergi
0: la fără la rând ca să deschizi magazinul și tu dormi?
1: E super mare.
0: Păi frumos din partea ta să reții baia de noi, oameni bătrâni, ca să fie cei mai vechi vieți.
1: Ca în film.
0: Păi mai vieți cine a venit marfa, șefule? Eu nu ține de ce nu te dai după magazin?
1: Domnule, nu ți-am spus că la matineu bag filme românești. Hai, duceți-vă și vă culcați.
0: Păi ce să mă culc? Ați auzit?
2: Ce?
0: Cum, domnule? Am ajutoare de la americani.
2: Ajutoare?
0: Da!
2: Nu se vede cine!
0: Da-ți-ne!

0: ce dracu faci aici în complex, mă, tată, mă, ce dracu faci aici?
1: Bogdan!
2: Bogdan, am dat ajutoare la tot orașul.
1: Oh. A fost o nebunie, cașcaval, câte roțile de la mașină.
2: Ce?
1: Salamuri de toate felurile, conserve de toate culorile, carne. Carne, carne, carne pentru toți românii. Nu se compară, domnule, ajutoarele americane cu cele de la Uniunea Europeană. Marfă made în USA, Bogdane.
3: Tată, ești prost. Ești cel mai prost om de pe lumea asta.
1: De ce? Pentru că te-am crescut. Pentru că am muncit pentru tine, pentru că am dat de pomană la oameni.
3: Ajutoarele pe care le-ai împărțit troglodiților sunt mărfurile lui Domitică.
1: Nu.
3: El la prânz, Domitică a cumpărat complexul la licitația de la primărie. După amiază am adus oamenii care au amenajat rafturile, congelatoarele și vitrinele frigorifice. Seara au venit mașinile cu mărfuri și am făcut intrările. 150 de oameni au făcut în 10 ore un supermarket care trebuia inaugurat în această dimineață. Tu mi-ai distrus! Oh, mi-ai distrus munca, tată.
1: Bogdan, tu nu știi ce-i munca.
3: Sunt brand manager la supermarketul domnului Mitică. Ai înțeles? Fucking stupid man!
1: Minciună! De două zile trag la lopată aici ca să scot molozul și să deschid un cinematograf popular!
2: Da? Unde ai fost ieri după amiază?
1: Am zăcut la subsol.
2: Aha.
1: M-au bătut urbații până am leșinat.
2: Aha. Și când te-ai trezit, ai intrat în supermarketul gata amenajat. Tu nu înțelegi? Și l-ai furat pe Domitică, tu nu înțelegi? Unde dracu a fugit Sorin? Unde?
1: L-am trimis la arhiva de filme să aducă filmul Salutări de la Gigia.
3: Și pachetul de la barajului 253 unde?
1: L-am dus, Bogdane, cum ne-a fost vorba.
3: Da.
2: Ia zi, cum arăta bărbatul care ți-a preluat pachetul?
1: Nu știu, că eu am sunat la ușă, Sorin a întins pachetul, eu am închis ochii și am făcut pe indiferentul, cum mi-ai spus.
2: Bă, e vreo problemă? Minți. Până la ceruri se aud minciunile tale tâmpite.
1: Bogdane, bagă la cap. Pomana pe care am dat-o oamenilor mă va apropia de Dumnezeu. Și de-abia atunci cerul se va deschide și pentru mine.
3: Frecții! Vrăjeală!
2: Nu mă interesează mântuirea sufletelor. Eu am răspundere, tată! Eu fac business-uri! Tată, eu vreau putere!
1: Îți dau o veste proastă, Bogdane. Eu nu pot fi cumpărat! Nu știu ce aranjament ai tu cu Mitică, milițean. Dar să știi că aici este un cinematograf popular care aparține poporului, iar eu și Sorin, asociatul meu, îl conducem.
4: Oh, ce bun e chefirul ăsta. Când bași filmul, șefule?
1: Ce cauți, domnule?
3: Cine aici?
1: Cine ți-a dat? Stai, Bogdane, stai. Cine ți-a dat voie, domnule, Bogdane? Uită-te la el.
3: Cicul ăsta?
1: E un pomanagiu de-al meu. Mâncolor, tata, ce domnul pensionarul. Ce mănânci, tataie?
4: Chefir. Auzi, chefir? Am prins 8 cutii de la ajutoarele americane.
3: Ia ieși afară, ieși afară. Ieși afară, domnule.
4: Hai să-mi iau chefirul.
3: Ia și chefirul. Chefirul să-ți fie așa.
4: Trebuie să mă plec.
2: Tată, te rog să nu te mai joci cu nervii mei. Unde-i comisionul?
1: Uite aici. Ia-uzi. Sub casca asta de pompier.
2: Tu îți bați joc de mine? Te rog să părăsești complexul. E o proprietate privată. Dar dacă vrei totuși să câștigi un ban cinstit până trimit mașinile cu mărfuri, curăță mizeria asta pe care au făcut-o pomanagii. De uite ce e aici, uite. Și aranjează cutiile astea. Să pregătim tombola pentru marele premiu Shower Gel. Cine va cumpăra un gel de duș va participa la o tombolă al cărei premiu este Jeep-ul.
1: Jeep-ul?
2: Da, Jeep-ul.
1: Păi e mașina mea și a lui Sorin.
2: Știi ce? Curăță mizeria până aduc eu mașinile cu mărfuri, da? Și ține minte, nimic niciodată nu a fost cu adevărat.

0: Suspense, răbdare! În câteva minute băgăm filmul Salutări de la Gigea! Să vedeți și o să vă distrați! Mai țineți minte filmul, mă, oameni, mă! E cu tăciști care munceau ca sparții la canalul Dunăre, Marea Neagră!
1: Mai bine ai băgat niște costiți afumate!
2: Și niște pulpe de pui de ale noastre, ca ale americane, n-au nici un gust!
0: Băgăm, băgăm, băgăm mâine, azi ne distrăm! Poftiți și cumpărați bilete! Cine cumpără un bilet primește un gel de duș și participă la tombola! Marele premiu este mașina Shower Gel.
3: Auzi? Yes. Mai bine băgați niște paltoane și ghete, de că vine iarna!
2: Ce s-a întâmplat? Și-a mâncat și s-a scumpit și medicamentele. Hui, scrocule! Era direct la timp și nu ne dai nimic, ai?
0: Dar vă dau filme românești, mă, oameni, mă! Să râdem de viața noastră din trecut!
4: Nearadu, renunță! Renunța!
0: Oameni buni, a venit filmul! Sorin Petric a adus filmul!
4: Păi, Nearadu!
5: Sorin, am vândut o duzină de bilete, dar mai strigă și tu la ei să cumpere, mă!
4: Trebuie să fugim!
5: Măi, unde-i filmul, parazit?
4: Lasă filmul! Mitică i-a trimis păturbați să-i recupereze comisionul!
5: Ce?
4: Da!
5: Comisionul?
4: Da!
5: Comisionul de la mine?
4: Da! Da!
5: Ei, lasă că le dau eu comisionul înapoi! Ia stai să vezi!
3: Tu crezi, da?
0: Oameni buni! A venit mașina cu ajutoare! A venit jeepul cu ajutoare!
1: Unde au venit?
0: De la NATO! Am primit dolari de la NATO! Dacă stați la coadă în ordine, veți primi fiecare câte o bancnotă de 100 de dolari! Să vă cumpărați medicamente și să vă plătiți întreținerea la blog!
3: Chiar a băgat de la NATO!
5: Sorine, Sorinache, fugi!
0: Fugi și prinde rândul să apuci câțiva dolari pentru Domitica, mă!
3: Da, da, da, și pentru Octavian, Daniel, Cornel, mama lui Andrei, bunica lui Leonard!
0: Băi, oameni buni, mă, mă, dacă vă îngrămădiți, nu vă mai dau niciun dolar! Da, se poate așa ceva!
3: Da.
0: Tovarăș, ne facem de râs la NATO, domne! Sorinache,
3: da.
0: Ține ordinea la coadă să nu iasă balamuc!
3: Nu e. Haideți, haideți, vă rog, liniște! Vă rog, păstrați ordinea, fiecare la locul său! Nu vă băgați în față! Păi ce-am făcut? Nu vă îngrămădiți! O să ajungă la toată lumea! Uite, aici! Aici! După dânsul e locul meu! Ție rândul la 6 persoane!
0: Stimați concetățeni, ia uitați-vă ce-i în casca mea de pompier. Dolari! Dolari! Au venit ajutoarele! Vă rog foarte mult să priviți. Sunt pachete sigilate să nu audă vorbe că am umblat la ele și m-am îmbogățit.
2: Hai, doamne, să mergem mai repede! Ajutoarele astea, hai!
1: Eu zic să le dați câte 50 de dolari ca să ajungă la toți, ca nu?
3: Va să dea așa cum a zis NATO? Cu 100 de dolari?
2: Uite! Uite! Uite! Uite! Uite!
3: Uite! Uite!
0: Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite!
6: Uite!
0: Uite! Uite! Uite! Uite! Uite!
6: Dă-le banii, Radule! Radule, dă-le banii! Bandiții ăștia ne-au devastat casa!
0: Hai așa, fugi la pămpă, Roxana! Că eu am grijă de tulumbă!
3: Bă! Săriți, bă, nu stați așa!
6: Dă-le banii, Radule!
3: Ieșiți, bă, din rând!
1: Nu mă bag, îmi pierd rândul ajutoare!
2: E de rândul de ajutoare!
3: Mă, pierd de rândul, înțelege! Mă, criminalilor!
6: Radule, ai grijă! Sunt însărcinată, să știi!
2: Mă, gândindu-mă, animalule, mă!
3: Nu știu, nu știu de niciun pachet!
2: Mă, criminalilor!
6: Dă banii încoace, Radule!
2: Nu-i dau, nu-i dau nimic!
6: Dă banii încoace, mă, când îți spun! Dă-mi când îți spun! Dă banii încoace! Luați-vă, mă! Luați-vă, mă, și cărați-vă, turbații dracului! Luați-vă, banii, mă! Cărați-vă, dracului!
3: Unde vă ghiți? Unde vă ghiți?
4: Ce râzi, domnule?
7: Pur de râd. Oameni buni, au venit ajutoarele de la NATO.
2: Nu vezi că urme că ține-o
6: curat.
7: Hai răbdare, mă, mico. După ce împart ajutoarele, mergem la film cu jeep-ul. Oameni buni, adevăratele ajutoare de la NATO le avem noi. Acelea erau false. Le-am băgat hârtie de ziar NATO. Cam filmele americane. Faceți rândul frumos. Aici imediat vă dau ajutoarele. Roxana, ai grijă de parazitul de Sorin. Mă duc în subsol să dau drumul la motor.
8: Sorine, să nu mori. Parazitule, să nu mori.
9: Dacă sosesc Octavian,
8: hai, scoală-te.
9: Daniel, Horea, Cornel, Andrei,
8: da. Hai, ridică-te, ridică.
9: Stai, dacă sosesc, da. Să le spui că le-am ținut rândul.
8: Da, hai,
4: Roxana,
8: da.
4: Ce?
8: Să nu mori, parazitule. Ridică-te, uite-l, că moare. Parazitule, a murit.
4: Tatăl nostru, care ești în cer,
8: a murit.

0: Soarele de la Naco! Bă! Bă! Puneți bă! Tatăl nostru! Bă, gafa-și joaiele în urechi!
1: Ați ascultat Tatăl nostru care ești în supermarket, de Petre Barbu. Distribuția a fost următoarea: Radu Onica, Dan Condurache, Bogdan Onica, Cristian Iacob, Sorin Petric, Ionel Mihăilescu, Roxana, Adriana Trandafir, pensionarul Mitică Popescu, ceilalți pensionari Dumitru Chesa, Stan Petrișor, Gheorghe Pufulete, turbații Pavel Bartoș, Ionuț Chivu, Bogdan Caragea, Dan Bobe, lăutarii Gheorghe Pandelescu și Ioan Catrina, regia de studio Milica Crăinicianu, regia muzicală Patricia Prundea, regia tehnică inginer Luiza Mateescu, redactor și producător Domnica Țundrea, regia artistică Atila Wiesauer. O producție a Teatrului Național Radiofonic 2004.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: 6 în jur, 3 mănunchiuri de bujori.
1: Da.
0: Unul de boboci.
1: Da.
0: Altul de flori împlinite.
1: Împlinite?
0: Altul cam pe ofilite.
1: Ofilite.
0: Ei, așa s-ascunde o filozofie.
1: Ei.
0: Ce aveți pe suflet, taică? Spuneți-mi mie.
1: Tată, în genunchi te rugăm. A venit vremea să ne mărităm.
2: De mai stăm, tăicuțul meu, nu ne ia nici lup, nici zmeu.
3: Când dorm la crivatul mic, visezi noaptea tot voinic.
0: E tare greu să mă despar de voi. Sunt văduv și plin de nevoi. Când pesitorie or să vie, vor cere câte o parte din împărăție. Și eu, fără schiptru și fără cunună, sunt ca noaptea fără lună. Noroc că-s cam năzdrăvant, mă-mbrac în altă piele jumătate de an. Acuși mi-aleg una de tot groasă. Mă fac o broască sestoasă. Fetelor, azi mi-ați adus la masă 3 harbuși pe o tipsie de aur frumoasă. Unul cam crud, altul cu miezul aprins, altul cam veștejit și stins. Așa s-ascunde vreo șolomonie. Ce aveți pe suflet, tată? Spuneți-mi mie.
1: Tată, în genunchi te rugăm. A venit vremea să ne mărităm.
2: De mai stăm un an, nu semne să ne ia nici stâmbălemne.
3: Eu tot mă visez purtată peste o apă de un făt frumos, fecior de iapă.
0: Fetelor, mult mi-e drag de voi. Sunt văduv, încărcat de nevoi. De fiecare fată măritată, la mine va să-i dau din țară o bucată. Iar eu, fără moșile și cătanele mele, sunt ca și noaptea fără stele.
4: Noaptea fără stele, fără cătanele mele.
0: Noroc că sunt cam vrăjitor, o jumătate de an tot prin aer zbor. Acum, ca să scap de voi minte naș, mă fac un garden cănăraș.

0: frate de cruce cu dușii, ascultați colea sfatul mătușii. Ca să-i tăiați din cea smeiască fire, din barbă smulgeți-i trei fire.
1: Așa vom face negreșit.
2: Mănânc și mătrăgună numai să mă mărit.
3: Mănânc și mătrăgună numai să mă mărit.
4: Fetelor, azi mi-ați adus pe nemâncate pe tipsie trei rodii minunate. Una cu boabe ca-nverzi, alta ca soarele când plânge, a treia ca iadul de sânge. Și aici trebuie să fie vreun tâlc. Spune-ți, taică, eu tac mâlc.
5: Tată, te rog, mai mult nu uita că a venit sorocul a ne mărita.
4: Fetelor, v-aș da soț de soi, de nu mi-ar fi drag de voi. Și apoi nu mă îndur de averea strânsă, strânsă de ani. S-o dau de zestre la golani.
6: Zestre la golani, zestre la golani.
4: Noroc că-s năzdrăva. Acuși mă fac un cărăbuș.

0: tine.
1: Acum că mă aveți la strâmtoare, fiți cu îngăduință, dragi fetișoare. Aceleia-i va cânta popa întâi Isaia dânsuiește, care o minciună mare pe loc înticluiește.
0: Când stam să mănânc un măr domnesc, văd cum din el niște coarne cresc de melc. Sporesc așa, avan, că ajung de lovesc în tavan. Atunci iau cuțitul de aur, scobesc o găurică. Ce să vezi? Cuțitul pe bortă pică. De frică sar și eu după el și nimeresc la un izvorel. Acolo, lângă un pot de aur, sfărăia grozav un balaur. Când se deșteaptă și mă vede, nu-i vine a crede, zice:
2: ce caz tu facă, pământeană, de acest dărâm fără buriană?
0: Și odată duhnește în mine un nor că mă face din fată fecior. Când voi măcit, m-am ridicat, zburam pe un cal întraripat. Și astfel sosi pe un munte înalt, la o palată de diamant. Aici era jale mare. Împăratul plângea cu lacrimea mare, călcalicise un zmeu fără milă, nelăsându-i lumină decât cea de feștiră, fiindcă-i furase soarele și luna și era acum noapte într-una. În palat mai era cum era, la o paiți diamanturi strălucea, dar pe câmp cu lumânări să fi văzut strânsă lume ca să plivească nis caiva legume. Atunci eu de la o bapă pe loc aflai leacul, mă dădui de-a berbeleacul și, făcându-mă iarăși fată, pleca înspre pădure înturecată, unde ședea smeul cel hoț. Îl giugiuli, îl trăsei de moț și zmuci două smocuri albe în valte ca niște nalme. Atunci rămase tânjind de lingoare, iar pe cer răsăriră lună și soare. După ce pe balaur l-am răpus, m-am suit pe o pajură pe gaura mărului sus. Și-am sosit de la masă când mâncați plăcinte, din care am gustat ca orice fată cu minte.
1: Astea sunt basme cu alegorie, pe nimeni nu mir, tot creștinul le știe.
3: Pe când eram mai micșoară, văzui în pom o pasăre gălbioară care așa dulce cânta și din ochi mă săgeta. Tot cântând cirip, cirip, eu văd că mă firip, pântecele îmi creștea și se rotunjea. Doi că zic, ia vezi, matale, că mă țin un jung în șale. O să văd ce cu descântul te-o fi suflat o lecuță mântul. Nu trecu mult și simți zvâcnitura unui prunc care țipa în mine cât îl lua gura. Nu vreau, mamă, să ies pe tărâm pământesc până nu-mi făgăduiești ce poftesc. Paci cu mama, zic, îți dau un cal din cei care saltă ca peștii pe val. Pruncul deloc nu tăcea, într-una o răcăia. Tace-i, zic, când vei fi în picior ocat, te face mama împărat. El din plâns nu înceta, tot țipa și se scâncea. Da, ce am zis, nu fi năpastă, că am să-ți dau de nevastă pe steluța cea frumoasă, cu codița mătăsoasă, cu miere pe toată gura, cu ochi negri ca mura. Atunci pruncul a tăcut și pe loc l-am și născut. Și pe dată ce a scăpat, după fata și plecat.
1: Și astea-s pare mici pentru babi și copii.
3: Jur că bărbatului n-am să-i cer găteli scumpe și că voi fi blândă ca o mielușică.
1: Cu asemenea minciuni, tu minte-n te cununi. Să vie îndată popa să jucăm

0: Au interpretat Alexandru Giugaru, artist al poporului, Ștefan Mihăilescu Brăila, Fori Eterle, Maria Voluntaru, artiști emeriți, Olga Tudorache, Mariana Mihuț, Melania Cârje, Sandu Sticlaru, Ion Marinescu, Ion Caramitru, Dumitru Furdui, Alexandru Repan. Regia de studio Crânguța Manea. Regia artistică Elena Negreanu.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

vești, n-am venit în celeste calești, n-am venit din tării ca un zeu, am venit doar cu umbletul greu, am venit doar cu umbletul greu. N-am venit ca un mire în zori, n-am venit călător peste nori, n-am venit stele salbe să-ți prind, am venit în amurg rătăcind.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: mare realizare a editurii de ghiduri și prospecte. Stop, nu. Scrie mai bine.
1: Da.
0: O uriașă realizare. A editurii de ghiduri. Stai. Știi ceva? Hai să scrii mai bine. Una dintre cele mai importante realizări.
1: Da.
0: A editurii de De ce te uiți așa la mine?
1: Nimic. Mă uitam că nu o să-mi ajungă hârtia.
0: Da, bine. Da. Scrie-te rog. Una dintre cele mai importante realizări ale editurii de ghiduri și prospecte este publicarea ghidului ținutului Poliarnui, care cuprinde date complete. Ai scris?
1: Da. Date complete.
0: Un moment. Alo?
1: Da,
0: imediat continuu. Alo? Da, eu sunt Cleșor, director adjunct al editurii. Cine? Pustianschi. Nu ți-am recunoscut vocea. Pentru ce? Onorariu? Ah, da, e o veste bună, chiar foarte bună. Crezi că îi vor da drumul? Da, înțeleg. Un telefon? De la cine? De la directorul nostru, tovarășul Bocov. Da, vezi, el avea odată legături bune acolo, dar de când l-au... Vreau să spun că l-au mutat la editura asta. Vezi ce faci? Avem nevoie de recenzia aia ca de aer. Să fie scrisă, știi tu cum. Bine. Hai, vino. Îți fac eu rost. Nu, atât, vedem noi. Te aștept. Așa. Deci, continuăm.
1: Da, care cuprinde...
0: Așa, citește unde a rămas. Așa. Care cuprinde...
1: Date complete.
0: Cu privire la frumusețile... Și bogățiile naturale... ale acestui minunat colț de țară. Stop, nu.
1: Da, ce?
0: Nu colț. Al acestui raion sovietic. Nu. Acesta e raion, ăsta e ținut. Da, scrie așa. Al acestui ținut.
1: Da.
0: Bună ziua, toarșe Andreu Saciov. Treci, te rog, ceva mai târziu, acum sunt ocupat.
2: Nu se poate, trebuie să vorbesc urgent cu dumneata.
0: Când termin, stăm de vorbă.
2: Nu te supăra, trebuie să vorbim acum.
0: Bine, toarșe, fii drăguță,
1: da?
0: Te chem eu.
1: Da.
0: Bine, spune. Dacă e așa de urgent, te ascult.
2: Toarșe Cleșov, adineauri am aflat că am fost premiat de editură pentru redactarea ghidului ținutului Poliarnei ca membru al colectivului care...
0: Exact. Te duci la caserie și îți ridici bănișoare, nu?
2: Da, vezi, dumneata, toarșe Cleșov, eu n-am făcut parte din colectivul care a redactat acest ghid.
0: Și ce importanță are, toarșe? Dumneata nu era acolo, dar spiritul dumitale plutea printre noi, eh?
2: Nu știu ce fel de spirit plutea printre voi, dar eu am văzut acest ghid și am constatat că este cea mai mare aiureală posibilă.
0: Nu, stai, mai încet cu calificativele, tovarășe Usaciov.
2: Uite-l aici, l-am citit din scoarță în scoarță.
0: Și?
2: Poftim, minunează-te și dumneata.
0: Da, ce-s cu mâzgâlelele astea?
2: Am însemnat eu erorile, inexactitățile, greșelile de tipar.
0: Da.
2: Și astea numai pe acelea pe care le-am zărit la prima vedere. Și pentru asemenea lucrare mai dați și premii? Păi dacă se află mai sus pe ce se dau premii aici, o pățim rău de tot, tovarășul.
0: Am văzut. Toate astea nu sunt decât fleacuri fără nicio importanță.
2: Te rog să mă ierți, dar eu nu cred că ghidurile pe care le tipărim noi conțin fleacuri fără importanță. Astea sunt niște publicații în care totul este important și substanțial.
0: Bine.
2: De altfel, dumneata știi foarte bine lucrul ăsta.
0: Da. Și ce dorești dumneata de la mine?
2: Eu vreau să te anunț oficial că refuz să încasez premiul pe care mi l-ați acordat.
0: Refuz?
2: Refuz. Și în afară de asta, voi înainta și un raport privind calitatea lucrării editate. Voi publica și un articol în presă.
0: În presă, da? Iar te-a cuprins o criză de principialitate.
2: De când ai venit dumneata la editura noastră, au început să mă cuprindă cam des aceste crize, tovarșul Cleșciov.
0: Da, să am chiar o influență atât de nefastă asupra organismului dumitale.
2: Cred că nici eu nu am o influență prea bună asupra organismului dumitale.
0: Nu face nimic. Altul în locul meu, în calitate de director adjunct al editurii, te-ar pune să dai socoteală pentru asemenea afirmații. Eu însă trec peste ele și nu le dau nicio importanță.
2: Tovarășul Cleșov, am deplină responsabilitatea afirmațiilor mele.
0: Care deplină? Vii aici și îmi trântești în față că patronez cărpăceala și rebuturile.
2: E același lucru.
0: Nu pot să țin seama de o asemenea critică. Dar eu știu că nu dumneata vorbește acum, ci fierea dumitare bolnavă sau ficatul. Nu știu ce te doare, dar precis că te doare ceva. Te sfătuiesc să-ți îngrijești bine sănătatea.
2: Da, cred că mi-ați dat cu plăcere un concediu de boală.
0: Da, chiar și acum, dacă vrei.
2: Vai de mine, tovarășul Cleșov, dar eu sunt sănătos tun. La ce mi-ar trebui concediu?
0: Da?
2: Uite, poftim.
0: Ma ce e asta?
2: Tot un ghid, tipărit la o editură din provincie. L-am cumpărat la un chioșc într-o gară. Au posibilități mult mai reduse ca ale noastre. Și uite ce curat e tipărit. Nici o greșeală. Conținutul instructiv și uite-te aici. Un singur autor și un singur redactor. La noi câte 4 autori și 5 redactori. Păi cu atâtea moașe cum să nu iasă copilul cu buricul netăiat, tovarășul Cleșov?
0: Uite ce e, tovarășul Saciov. Trebuie să-ți reamintesc că dumneata, pe lângă faptul că făceai parte din colectivul care a redactat acest ghid, pe care îl face acum praf și pulbere, ai și participat la ședințele noastre.
2: Am fost la o singură ședință, la prima, după care am plecat pe teren.
0: Ordinul de premiere nici nu l-am semnat eu, ci tovarășul Bocov, directorul editurii. O să-i relatez discuția noastră, așa că rămâne pe mâine.
2: Bine.
0: Să vină dactilografa.
1: Acestui ținut, aici am rămas.
0: Așa, scrie mai departe. Ultima apariție a editurii noastre, remarcabilul ghid al ținutului Poliarnui, a fost primit chiar din prima clipă foarte favorabil de către cititori și de preși. În felul acesta, planul editurii noastre a fost îndeplinit la toți indicatorii, atât cantitativ, cât și calitativ.
1: Nu
0: mă interesează oricine ar fi. Peste 2 ore sau mai bine mâine. Ce stai?
3: Știți, este un tovarăș care nu vrea să plece de loc.
0: Cine și ce vrea?
3: Zice că îl cheamă Gruzdev și că este din orașul Stejărel, din ținutul Poliarnei.
0: Poliarnei e sus?
3: Da, și nu vrea să plece de loc.
4: Păi cum să plec, tovarăș? Vă rog să mă iertați dacă, dar știți, mă, noi provinciali nu ne prea iau în seamă.
0: Tovară, și nu se poate, acum sunt ocupat.
4: Da, dar și eu am treabă și n-am timp să aștept.
0: Da, bine, acum dacă... Spune ce dorești, tovară.
4: Sunt membru al Comitetului Orășenesc Stejărel, ținutul Poliarnei. Ce? Sau poate n-ați auzit de orășelul ăsta al nostru?
0: Nu. Adică n-aș putea spune precis.
4: Cum așa, tovarăș, te tipăriți ghidul despre ținutul nostru și despre Stejărel din ținutul Poliarni și nici n-ați auzit? Asta, tovarășul Cleșov, nu e bine, nu e bine deloc. Îmi dați voie, Gruzdev. Sunt directorul fabricii de scurte îmblănite din Stejărel, ținutul Poliarni. Fost marinar în flota Mării Negre, demobilizat pentru invaliditate. Câteva coaste lipsă.
0: Îmi pare bine. Adică, de cunoștință vreau să spun.
4: Da.
0: Tovarășe dactilograf, nu e bună. Te chem eu puțin mai târziu, da. Ia loc, tovarăș. Ia loc și spune-mi despre ce e vorba.
4: Da.
0: Ce ți s-a întâmplat?
4: Păi nu mie, dumneavoastră vi s-a întâmplat oașe, Cleșov.
0: Nu înțeleg.
4: Ne-ați desfințat orașul, l-ați șters de pe hartă.
0: Eu n-am șters niciun oraș, tovarăș.
4: Dar asta ce-i? Nu-i ghidul pe care l-a scos dumneavoastră la editura asta despre ținutul Poliarnei?
0: Da, ghidul ăsta noi l-am tipărit. Editura de ghiduri și prospecte.
4: Și unde e ghidul acesta, orașul nostru, Stejărel din ținutul Poliarnei? Fii bun de rog și arată-mi și mie. Păi lasă, nu te mai osteni, tovarășe, Stejărelul nu o să-l găsești nicăieri. Uite, aici ar trebui să fie.
0: Da, într-adevăr, Stejărelul lipsește.
4: Paguba asta am descoperit-o încă pe drum când veneam încoace. Văd eu la un chioșc într-o gară, m-am dus să-mi cumpăr un ziar. Văd o carte, un ghid.
0: Da.
4: Ghidul ținutului Poliarnei, ținutul meu. Zic, da, trebuie să-l cumpăr. N-apuc să mă uit bine la el, că trenul pleca. Dau banii, fug în tren, îl desfac, mă uit bine, sigur. Primul lucru, mă uit să-mi văd orășelul. Stejărelul nicăieri. Îl dau la un vecin de drum să caute, zic, poate că nu văd bine, nimic. Nimeni în vagon n-a reușit să găsească orașul meu. E, tu așa, Cleșov, ce mă fac eu acum, unde mă întorc? Dacă orașul meu a dispărut, atunci unde rămân?
0: De ce să rămân, tovarășe Gruzdev? Te întorci frumușel în orașul dumitare și...
4: Da? Dar dacă l-aș șters de pe hartă, înseamnă că el nu mai există.
0: E, și dumneata, tovarășe Gruzdev...
4: Păcade el, tovarășe Cleșov, și ce oraș frumos era la nord, de drept, dar numai braz și grădini la topasul și oameni harnici. Aveam și o fabrică de scurte îmblănite, le trimiteam în toate părțile. Știi, dumneata, piloții din aviația noastră purtau scurte îmblănite pe care scria Fabrica Stejărel. Eu eram directorul ei. Acum ce mă fac? Unde mă mai întorc?
0: Stai, tovarăște. Stai să vorbim serios. Ia loc. Să prindem câte o țigară.
4: Mulțumesc că nu fumez, ar fi și păcat. La noi acolo, în nord, aerul e așa de curat. Ar fi păcat să mă apun plămânii cu macorcă. Și să știți că aproape nimeni nu fumează, decât cei care mai vin, turiști. Localnicii nu, ei nu. Ce facem cu stejerelul?
0: Da, ai dreptate.
4: Dreptate, dreptate, dar cum reparăm noi istoria asta cu ghidul, care s-a răspândit în toată țara și lumea o să creadă că stejerelul a dispărut de pe fața pământului, cu oameni cu tot și cu fabrica de scurte împlărite.
0: Da, ai dreptate, tovarăș. Ai dreptate. M-au dus de nas subalternii mei.
4: Da.
0: Eu am avut încredere în ei și uite, da, uite, da... Greșeala o să fie reparată.
4: Da.
0: Pe cuvântul meu că o să fie reparată. La reeditarea ghidului o să...
4: Și asta când o să fie?
0: E greu de spus acum, dar o să fie.
4: Dar eu nu pot să aștept.
0: Da. Atunci uite ce o să facem. Tipărim o monografie specială despre orașul Stejerel din Ținutul Poliarnei. Da, în introducere punem o prezentare, un scurt istoric al orașului, cum s-a dezvoltat.
4: Da,
0: o tipărim color. Color broșat cu ilustrații. Tipărim și fotografii cu fabrica voastră. Tipărim și fotografia dumitale marinarilor. Da, o tipărim color. Da, și îmbrăcat într-o scurtă îmblănită cu explicația.

0: asemenea probleme nu se hotărăsc așa dintr-un condei. Să lăsăm deocamdată problema pedepsirii vinovaților. Nu este chiar atât de important.
1: Nu, poate că asta e chiar cel mai important în moment ce vinovații au și apucat să încaseze premii pentru isprava lor. Cât am așteptat să intru la dumneavoastră, am citit la vizier. Cine, cât și pentru ce a fost premiat?
0: Da, măsuri de retragere a ghidului nu putem lua așa, pentru că...
1: Pentru că?
0: Pentru că s-au cheltuit bani, materiale, etc., etc. Nu putem să ne batem în joc de banii statului, tovarășe.
1: Da, de banii noștri puteți să vă bate în joc, tovarășe. Ghidul ăsta costă 8,50. Nu sunt bani puțini. La banii ăștia merită oamenii o carte ca lumea.
0: Da, dumneata privești lucrurile numai prin prisma dumitare.
1: Nu, numai a mea, ci a tuturor locuitorilor din Stejarel. Și să știți că sunt oameni aprinși. Dacă afli de istoria asta, păi nu vă văd bine pe toți că sunteți în editura asta.
0: Da, văd bine acum ce fel de oameni sunt acolo.
1: E, cum rămâne?
0: Eu v-am spus părerea mea. De altfel, eu nu sunt decât director adjunct. Puteți să vă plângeți tovarșului Bocov, directorul editurii, să hotărască el.
1: Ce birocrație furisită, văd eu că nu scol la capă cu dumneata, tovarășe Cleșov. Mă duc în altă parte. Salutare!
0: Da, noroc bun, tovarăș. Ce vrei, tovarășe?
2: N-am venit să-mi dictați.
0: Lasă, nu mai scriu nimic acum.
2: Nu?
0: Îți spun eu când.
2: Nu,
0: da,
2: cum
0: da. Alo? Tovarășe Evgenia Bocova? Aici Cleșciov. Da, bună ziua. Cum se mai simte tovarășul director? Puteți să-l chemați până la telefon? Da, ar fi ceva urgent. Da, aștept. Alo? Tovarășul director? Salut. Trebuie să trec la dumneavoastră. Da, e o chestiune care nu suportă amânarea. Da, din păcate nu e ceva prea plăcut. Trebuie pentru ca să evităm o mare bătaie de cap. Da, bine, vin acum. Nu e zis să nu se ivească ba una, ba alta.
3: Evgenia, ba unde ești, dragă?
2: Ah, o clipă n-ai pace. Ce ți-ai spus termometru? Câte grade ai?
3: 36,6. O să trebuiască să merg mâine la birou, că n-am încă.
2: Cum o să te duci? Păi asta este o gripă tipic fără febră. Ce senzație ai?
3: O foame teribilă.
2: Uite acolo un bufet plăcite, dar te rog nu le mânca pe toate.
3: Nu.
2: Să știi că este o boală la care mănânci de te spar, se cheamă foame de lup. De reglare glandulară. Mâine să știi că mergi cu mine la policlinică. Ce crezi tu că te las eu singur? Habar n-ai să vorbești cu doctorii, că n-ai nimic, că nu te doare nimic, asta știu eu. Hai, lasă plăcintele alea, că o să-ți facă rău de-a binelea.
3: Dă-i, frate, numai asta și gata.
2: Ce vrea Cleșov?
3: Măi, s-a ivit ceva la editură, dar ce nu mi-a spus. Vine el aici, o să aflăm. Oh, ce m-am plictisit de toate chestiile astea. Și nu înțeleg de ce tocmai eu, Bocov, trebuie să stau la o pârlită de editură de ghid.
2: Singur ești de vină. Eu ți-am spus când te-au scos de la centrală să te duci la Vasili.
3: Ce putea să facă Vasili pentru mine într-un moment când toate grinzile pâriau deasupra capului meu? Păi nu știi ce nuntă a fost. În clipa aia eram mulțumit că, mă rog, totul s-a terminat cum s-a terminat. Putea să fie...
2: Gata. Că tu când începi să cobești...
3: Nu cobesc deloc, dar spun de ce. Înțeleg că atunci a trebuit să fiu eliberat pe considerente tactice. Dar tovarăși, dați-mi rog vă o muncă pe măsura capacității mele. Mă trimiteți la ghiduri și prospecte?
2: Păi,
3: ăsta-i serviciu că trebuie să te duci în fiecare zi la birou? N-ai timp să respire?
2: Costea, te rog, liniștește-te.
3: Auzi, la editura de ghiduri și prospecte. Au stupat cu mine o gaură, dar de postul ăsta fug toți. Dar nu se uită, frate, la demnitatea omului, la calitățile lui, la pretențiile lui, fiar ar să
2: fie. Costea, te rog.
3: Bine că am reușit să-l trag pe Cleșov după mine. Că fără ăsta ce mă făceam? Om de aur, auzi, om de aur, ce mai? Ăsta de dimineață până seara e la birou. Trage și nu faci o mișcare fără să-mi telefoneze. Cu el nici capul nu mă doare.
2: Liniștește-te. Mai iau o plăcintă și liniștește-te.
3: Care plăcintă? Unde mai vezi tu plăcinte?
2: Ce, le-ai mâncat pe toate?
3: Păi ce, acolo erau câteva.
2: Auzi, ieri când mă întorceam acasă, aud în urma mea. Toașa Bocova. Mă uit, Gonciarenco, în fosta noastră Volgă Neagră și m-a cuprins o tristețe, Costenca. Ți-a transmis complimente, neobrăzat.
3: Auzi, Gonciarenco. Dar cine-i Gonciarenco ăsta? Cum ne-i isprăvit? Păi când conduceam eu instituția,

0: instituția și eram director peste... Mă rog, să nu mai vorbim, el alerga cu taba de pionier pe burtă. Și acum, poftim, îi se pune la dispoziție funcție de director, limuzină Volgă neagră, umblă cu nasul pe sus și face ironii pe seama altora. Acuzi, transmite salutări el mie, și pentru ce l-au așezat acolo, mă rog, pentru care merge?
1: Acum să fim drepți, chiar tu spuneai că e un băiat capabil.
0: Incapabil, capabil.
1: Păi așa spune. Da,
0: sigur că e capabil, la ce? Asta e tot una cu director? Păi capabil nu e tot una cu director, nu, frățioare.
1: Da, da, dar are nu știu câte diplome.
0: Da, are diplome, păi are. Diplome. Și tu ai început să-mi scoți ochii cu diplomele alea. Ce valoare au diplomele față de experiența mea în materie de conducere? Aș putea să le dau lecții la 10 gonciarenși de ăștia de-ai tăi. Auzi, auzi, Volgă neagră. Nu, de-abia neaprobat spunea Cleșov o pobedă și pe asta nu acum, ci în trimestru 4.
1: Costea, îți spun, dar te rog să nu te enervezi.
0: Hai, spune, nu mă mai fierbe.
1: Aveți acolo un salariat Trofimov.
0: Da, președintele comitetului sindical, ce-i cu el?
1: Da, mi-a spus Cleșov, dar te rog să nu te enervezi.
0: Spune, frate.
1: Stai. Că ar fi afirmat într-o ședință că tu subminezi disciplina din editură. Bă, lisește cu săptămânile de la slujbă, spunea. Și asta se simte în bunul mers al treburilor din editură. Da. Cleșov, bineînțeles, i-a retezat-o.
0: Ce demagog și Trofimov ăsta. La el nu există deosebire între conducere și masa salariaților. Uite, dă puterea pe mâna uneia ca ăsta și ții tunde nene pe toți la fel ca pe niște foxterii.
1: Doamne, doamne, doamne, uite cine m-a pus să-ți spun. Costea, nu, dar nu te enerva. Tu știi că nu-ți face bine la circulație.
0: Ce auzi, auzi, ce le trece prin minte.
1: Dar nu te enerva, te rog.
0: Democrat sunt eu și singur. Dar hățurile trebuie să le ții strâns în mână. Altfel, nici n-a pus bine să bagi de seamă că ți s-au și urcat în cap toți Trofimovii ăștia. Ia, dă imediat un telefon secretar la editură. Să-i spună lui Trofimov să mă sune acasă. Stai că-i arăt eu lui disciplină.
1: Costea, dragă, lasă, nu te mai lua după toți.
0: Ți-am spus, telefonează.
1: Dar telefonează singur dacă nu înțelegi.
0: Păi ce pe femeie, că un conducător nu se cade să telefoneze el personal subalternilor lui. Nu cadrează cu funcția. Hai. Ia-mă secretara la telefon.
1: Da, stai un moment. Uf. Alo, editura? Aici Evgenia Bocova. Mulțumesc, prost. Cine, tovarășul Bocov? Păi să mergem mâine la policlinică, da. Dar te rog să-i comunici lui Trofimov să dea un telefon acasă. Da, cum? Nu e acolo? E atunci mâine. Da, sigur, o să fie și mâine bolnav. Nu era acolo, nu știu unde a plecat.
0: Uite, vezi, când îl cauți, nu-l găsești. Păi nu fac eu bine că din când în când mai dau câte un telefon la editură să văd care respectă programul și care nu. Stai că-ți primești dumneata porția ce ți se cuvine mâine, tovarășe Trofimov. Dar Vera unde-i?
1: S-a dus la patinoar. Da? Costea, o să trebuiască să stai de vorbă cu ea, dar așa foarte, foarte serios.
0: De ce s-a mai întâmplat?
1: De mie nu-mi place tipul ăla care-i face curte. E unul de la voi, de la editură. Andrei Ușceacov.
0: Usaciov.
1: Usaciov, așa.
0: Și dacă îi face curte? Vera e fată drăguță și tăi, normal ca un tânăr înzestrat ca Usaciov să o placă.
1: Înzestrat? Am auzit că e o pramatie.
0: Da? De unde știi?
1: De unde știu? La mine nu există să văd un om și să nu-i radiografiez caracterul. Să știi, am o intuiție și ce e mai rău e că și ea îl place.
0: Păi, dar Vera nu e un copil. E Dita mai studentă.
1: Păi,
0: lasă că se descurcă ea.
1: E un tip, nu știu cum, e un tip așa ciufut. Nu are nimic care să te atragă. Când vine, lasă urme pe parchetul lucios ca oglinda. Dar ce, n-are bani să-și ia și el niște galoși acolo? Ca să nu mai vorbesc că nu pierde niciun prilej să bage fitile.
0: Cum?
1: În orice el bagă fitile. Și cu astea suntem datori să ne îngrijim de viitorul copilului nostru până n-o fi prea târziu. Ascultă-mă.
0: Știi cum spune un mare astronom? Cu dragostea nu-i de glumit.
1: Poate că o să-și dea singură seama cine este și o să se potolească.
0: Vorbește tu cu ea așa, ca între femei. Pe mine te rog să mă scutești.
1: Uite că a venit. Slavă Domnului că s-a întors întreagă.
0: Ce vorbă e?
1: Păi acolo pe gheață câte nu se pot întâmpla.
0: Fii pe pace. Eu mă duc dincolo. N-am chef de discuții. N-am chef.
2: Ce să zic?
1: Ce, mamă?
2: Ori m-am dat, ori nu m-am dat pe gheața. De trei ori m-am dus de-a dură.
1: Doamne, și nu te-ai lovit?
2: Nu, adică da, ce contează?
1: O compresă, să-ți pui o compresă unde te-ai
2: lovit. Mamă, lasă, nu te agita că nu-i nimic. Tata e acasă?
1: E acasă, da, e rău cu el.
2: Ce s-a întâmplat, ceva?
1: Nu, nu, nu, tot alea care le știi și tu. De când l-au mutat la editura asta, a devenit așa de nervos. Nu știu, s-a prinde ca un chiprit din orice fleac. Și are o poftă de mâncare turbată, este ceva cu totul anormal. Asta să știi că e din cauza nervilor.
2: Păi pofta de mâncare a avut-o întotdeauna la fel de anormală, ca și mine. Se vede că e ceva ereditar. Mămico, apropo, spuneai că faci niște plăcinte.
1: Da, o să fac. Erau, dar...
2: Înțeleg. N-au rezistat poftei de lucru.
1: Nu e de vera, nu e de glumă. Asta sigur este o astenie nervoasă.
0: Vera, Veroșca, dar ce bine arăți după patinaj. Auzi, să mă iei și pe mine într-o zi la patinoar. E, pe timpuri, ce minun făceam eu pe gheață.
1: Zostea, dragă, dar ce să faci tu la patinoar? Poate vrei să-ți pui capăt zilelor. Păi tu cu greutatea ta, dacă te aștepți pe gheață, cine te mai ridică?
2: Ia spune, tăticule, cum te simți?
0: E, cam prost.
2: Dar trebuie să te arăt la un doctor bun.
0: E, și dacă mă întreabă ce am, ce să-i spun? Că mă doare pentru că m-au mutat de la centrală la editura de ghiduri și prospecte. Păi asta nu-i boală care se poate trata cu medicamente, poate cu altceva. Dar ia stai, de ce am venit eu, de ce am venit? Aha, da, mi-am adus aminte. Dacă vine Cleșov, îl aștept în cameră la mine.
1: Bine, Costea, bine, drag, dar te rog, fii calm.
0: Da, calm.
2: Mama, nu m-a căutat nimeni la telefon?
1: Ba da, Usaciov, Andrei.
2: Da? A sosit?
1: Da.
2: Și ce a spus?
1: Da, că trece astăzi pe aici.
2: Stai, mama, că mă duce asta pe ce.
3: Bună ziua.
2: Tovarășul Cleșov.
3: Bună ziua.
2: Tata vă așteaptă la el în cameră, poftiți.
3: Mulțumesc.
1: Tovarășul Cleșov, stai o clipă, te rog.
3: Da.
2: Mama, eu mă duc sus la mine, da? La revedere, tovarășul Cleșov.
3: La revedere, tovarășa Vera.
1: Tovarășul Cleșov, ce s-a întâmplat? N-aș vrea să-l enervăm prea tare pe Costea. În starea în care este...
3: Cum se mai simte, tovarășul Bocov?
1: Prost. Face nervi.
3: Îmi pare rău că, tovarășa Bocova, dumneavoastră știți cât îl menajez eu pe tovarășul director și cât de devotate îi sunt. Doar nu e primul an de când lucrăm împreună.
1: Doamne, tovarășul Cleșov, mă sperii, ce s-a întâmplat?
3: Să vedeți, noi am scos la editură un ghid al Ținutului Poliar.
1: Da, da, l-am văzut, e o cărticică foarte drăguță.
3: Da, da, dar s-a găsit un tovarăș care să speculeze niște fleacuri, niște virgule lipsă, niște mici greșeli acolo. Și a declanșat o poveste întreagă.
1: Și de la cine, mă rog, a pornit toată chestia asta?
3: Avem noi la editură un redactor, unul Andrei Usaciov.
1: Ce? Andrei Usaciov?
3: Da, îl cunoașteți?
1: Nu, dar...
3: Eu l-am mirosit pe Usaciov ăsta, că nu e prima dată că se ridică împotriva conducerii. Dar de data asta, drept să vă spun, că m-a trăznit și nimic altceva.
1: Ce-a făcut, dragă? Ce-a făcut? Păi spune-mi să înțelegi.
3: A înaintat un raport plin de intrigării în care ne face pe toți niște cărpaci. Obiectează că de ce am premiat oamenii care au lucrat la acest ghid. Vrea să publice un articol în presă. Și toate astea sunt îndreptate, în primul rând, împotriva tovarășului director Bocov.
1: Da, dumitale, nu?
3: Eu știți, eu nu sunt decât adjunct. Ordinul de premiere nu l-am semnat eu, tovarășul Bocov, el...
1: Păi și nici nu puteai să-l semnezi, pentru că erai primul pe listă și cu premiul cel mare, nu?
3: Da, sigur, amândoi suntem ca doi viței legați de o singură frânghie.
1: Și spune-mi, crezi că o să aibă neplăceri din cauza asta?
3: Da, pentru că, vedeți, s-a mai întâmplat ceva.
1: Ce?
3: Din ghidul acesta s-a omis un oraș din Ținutul Poliarnei.
1: Mare?
3: Nu, un orașel acolo.
1: Poate poți să treacă neobservat, ce zici?
3: Partea proastă e că s-a și observat.
1: Ah, nu știu cum se face că la noi tot ce nu trebuie se observă imediat și ce trebuie...
3: Tocmai asta era. Andrei Usaciov vrea să publice în presă despre...
1: Formidabil, da. Formidabil. Nu mi-am închipuit că poate fi chiar așa de... Trebuie să ne gândim la ceva, tovarșul Cleșov.
3: Dar am câteva variante.
1: Așa.
3: Am mai trecut noi prin situații din astea și ne-am descurcat până la urmă. Cu toate că de data asta presimt că o să avem o mare bătaie de cap.
1: Am încredere în dumneata, tovarșul Cleșov. Hai, acum du-te la Costea, că el săracul te așteaptă cam de mult.
3: Da, cu bine, tovarșul Bocova. Cu bine și toate stima mea.
1: Usaciov. Vă să zic că din ăștia miești și noi care te primeam în casă. Și încă sub ce formă? Vera!
2: Da, mamă?
1: Ia vino puțin.
2: Da?
1: Hai vino, mamă.
2: Da,
1: oh, Vera, dacă ai ști tu ce ne-a făcut Andrei al tău. Doamne, cine și-ar fi închipuit?
2: Mamă, mă sperii. Ce s-a întâmplat?
1: Usaciov a făcut un articol împotriva lui taicătu și vrea să-l publice în presă.
2: Ce?
1: Da, îl învinuiește că este un cârpaci. Și pe el și pe toți ceilalți din editură. Dar de ce? Nici el nu știe de ce. Vrea să-l submineze, cred că urmărește să ia locul.
2: Mamă, nu se poate. Trebuie să fie o confuzie. Andrei nu este în stare de așa ceva.
1: Ei, cum nu este în stare? Adică, uite, Cleșov pentru asta a venit să vorbească cu tata. Chiar adinea ori mi-a povestit totul.
2: Nu, mamă, nu, tot ce îmi spui e imposibil.
1: Da, da.
2: Nu, Andrei mă iubește și eu îl iubesc.

0: Bună ziua, Andrei.
1: Verocica, bine te-am găsit.
0: Intră, Andrei, intră.
1: Afară e viscol. Și uite ce ți-am adus. Liliac alb.
0: Mulțumesc.
1: Dar ce-i cu tine?
0: Nimic.
1: Nu ne-am văzut de o lună întreagă și tu...
0: Cum ai petrecut în voiaj?
1: Bine, ai primit scrisorile mele?
0: Da.
1: Eu am primit numai una de la tine. În ziua aceea era o furtună groaznică. Oamenii se ascundeau prin case. Numai eu umblam pe străzi cu gândul la tine. Nu simțeam nici gerul, nici vântul. Dar ce-i cu tine, Vera? Ești cam prost dispusă astăzi.
0: Da, sunt.
1: Spune-mi cine te-a supărat că-l fac praf.
0: O să trebuiască să te faci praf pe tine.
1: Te-am supărat eu cu ceva?
0: Dacă ai făcut ceva împotriva tatii, înseamnă că ai făcut și împotriva mea.
1: Așadar, asta era cauza. Și de unde ai aflat toate astea?
0: Ce importanță are de unde?
1: Ei, într-adevăr că n-are, mai ales că în vestiar a târnat paltonul tovarșului Cleșciu. Vera, crede-mă, dar nu pot să las lucrurile așa. Îmi pare rău că și tatăl tău este amestecat în toată povestea asta.
0: Știi foarte bine cât de mult îl iubesc pe tata. Puteai măcar să vorbești mai întâi cu mine. Poate că aș fi putut să te determin.
1: Vera, crezi că e cazul să-ți cer voie atunci când trebuie să îndrept o greșeală și să previn repetarea ei?
0: Andrei, tata are multe lipsuri, dar e un om cinstit. Și puteai măcar să vorbești mai întâi cu el și pe urmă să treci la fapte. Poate că în felul acesta te-ar fi ajutat el să...
1: Să mă ajute el? Dar de ce să mă ajute? Nu eu trebuie să fiu ajutat, ci el, tovarășul Bocov.
0: De ce?
1: El se încrede orbește în Cleșciov, dar acesta este un om necinstit, care manevrează multe treburi obscure la editură, din care trage bunișoare foloase. Și lucrurile astea nu pot fi lăsate așa, pentru că odată și odată ele tot vor ieși la iveală, Vera.
0: Da,
1: însă, te rog, înțelege-mă, nu-i vreau decât binele tatălui tău. Dar dânsul face greșeli.
0: Dar ce fel de greșeli, Andrei?
1: Ei, a adus după sine la editura noastră fel de fel de inși care trag pe dedesubt fel de fel de sfor. Eu nu mă pot împăca cu asemenea situație. Conștiința mea nu-mi permite. Să fim drepți. Ce parcă tatăl tău muncește la editură. Ocupă un post și atât.
0: Andrei, cum?
1: Tot timpul așteaptă ceva. Singurul lucru care îl interesează este să fie cât mai puțin deranjat. Cleșciov îi organizează liniștea la editură, iar mama ta aici acasă. L-ați împachetat în vată din toate părțile.
0: Da,
1: Vera.
0: Dar pentru că tata se simte prost cu sănătatea.
1: Hai, fii serioasă, Vera. Tovarășul Bocov e mai sănătos decât mulți alții. E un om în toată puterea, zdravăn, iar voi îl transformați într-un melc beteag.
0: Mama,
2: da.
1: Erați aici?
2: Da, întâmplător am auzit tot ce spuneai despre noi. Despre mine, despre fica mea și despre soțul meu. Vă să zic că noi îl transformăm pe tovarșul Bocov, om cu muncă de răspundere, într-un melc neputincios, așa ai spus.
1: Da, de ce să neg? Așa am spus.
2: Vă să zic că vii în casa noastră, te primim cu toată cinstea și nata ponegrești familia noastră și ne insulți. Soțul meu este un melc, iar eu sunt nevasta melcului. Iar dânsa, fica melcului, nu-i așa? Și după părerea dumitale, asta se cheamă altfel decât insultă?
1: Stai.
2: Vera, dragă, ești un om mare și poți să faci ceea ce dorești. Dar eu îți spun o dată pentru totdeauna. Atâta timp cât sunt eu aici, acest om nu are ce căuta în casa noastră, în carapacea noastră. Mi se pare că așa se cheamă după dumneata, casa noastră, nu?
1: Vera, nu spui nimic? Bine.
2: Da. Păi sigur că da. Păi sigur, nici nu putea să nu lase urme pe parchet. Da, domnule, că este pentru ultima dată. Pot să spun chiar că îmi pare foarte bine că s-a terminat așa. Te-ai putut convinge chiar tu că tipul ăsta este un ticălos și că n-avem ce să facem cu el în casa noastră. Mă duc să-i spun și tati.
3: Cum am văzut articolașul, ce mi-am zis? Fuga la tovarășul Cleșciov.
4: Foarte bine.
3: Și...
4: Alo, da? Da, directorul adjunct al editurii Cleșciov. Nu pot acum, tovarășe, mai târziu. Da, bine. Hai, Pustianski, scoate mai repede ziarul, ce tot moșmondește acolo.
3: Da, imediat, da. Imediat. Poftim, uitați.
4: Aici, da, orașul invizibil. Poftim. Și-au găsit și un titlu țipător. Mari critici, deci... Gogol, da. Și Saltăcov și Șcedrin.
3: Asta e bună, Gogol.
4: Stai, nu te bucura așa că nu amintește și de tine. Încă nu-i timpul pierdut. Ăsta e abia începutul.
3: Tovarășe Cleșciov, pe mine mă iertați, eu trebuie să fug.
4: Stai, omule, stai. Unde fugi mereu?
3: La expoziția de câini.
4: Nu te știam și admirator de câini.
3: Admirator? Nu poți să-i sufăr. cumpăr. Dar da, se fac plățile acolo.
4: Zic că se și de la cățeie.
3: E, măi, peste bișor, domarișe Cleșov, am publicat și un articolaș în almanahul câinii noștri. Mare lucru, am fugit, gata.
4: Dar lasă mai vreme, am nevoie de tine aici.
3: O să întârzi, domarișe Cleșov, și se închide la contabilitate. Și mai am de mers și la Casa Pionierilor.
4: La Casa Pionierilor? Dar acolo ce treabă mai ai?
3: La cercul lor de astronomie. Așa. Vor să scoată o revistă, le-am dat niște versuri, ceva satiră, umor. Trebuie să văd ce s-a făcut. Apropo,
4: da.
3: Cunoști cumva, există constelația Știuca?
4: De Aracul am auzit, dar de Știuci încă nu.
3: Oare, dacă nu există, sunt un om pierdut.
4: Dar ce-i cu Știuca asta?
3: Firea să fie. Păi toate versurile mele rimează cu Știuca. Eu ce mă fac acum?
4: Mai omule, m-ai făcut praf cu poeziile tale cu Știuca.
3: În sfârșit o să mă descurc eu. Numai de nu mi l-ar respinge. O să le spun că Știuca e așa ca o metaforă.
4: Ușianschi, termină cu prostiile și stai jos.
3: O să întârzi.
4: Stai jos. Ascultă, Pustianschi.
3: Da.
4: Trebuie să recunoști că am făcut câte ceva pentru tine.
3: Vareșe, Creșov, dar se poate.
4: Și am să mai fac paște aici la mine, la editură, ca un miel pe pajiștile alpilor. Ascultă, dacă începi o anchetă în urma articolașului ăstuia, atunci să știi că nu o să-ți fie cald nici ție. Știi cine a pus la cale toate astea? Uite aici, aici. Colegul dumitale, Andrei Usaciov.
3: Bine, dar rolul meu în treaba asta este aproape neglijabil, ca și onorariul de altfel.
4: În treaba asta, dar în altele, cine a dat bun de tipar? Și ai fost premiat la fel ca și alții.
3: Ce dorești de la mine, tovarășe Cleșciov?
4: Un flec.
3: Tovarășe Cleșciov, cunoști principiul meu. Nimic ilegal.
4: Hai, lasă prostiile. Parcă nu te-aș cunoaște. Uite aici. Ăsta e procesul verbal încheiat la prima ședință a colectivului care edita ghidul.
3: Da.
4: E semnătura dumitale?
3: Se văd.
4: Da, e a mea. Ei, află că ai scăpat din vedere unele lucruri.
3: Imposibil, am scris cuvânt cu cuvânt tot ce s-a vorbit acolo.
4: Și eu mi-amintesc perfect cum Andrei Usaciov a declarat că întregul material cartografic pentru ghidul ținutului Poliarnei a fost cules și verificat de el personal. Noi am ținut seama de afirmația lui, nu? Dar uite că lucrul ăsta nu e prevăzut în procesul verbal.
3: Tovarășe Cleșov, eu nu mi-amintesc să fi spus el așa
4: o
3: ceva.
4: O să trebuiască să-ți amintești și va trebui să adăugăm frumușel în procesul verbal. Uite aici, tovarășe, bați la mașină câteva rânduri. Loc este destul. Numai să fie la aceeași mașină o simplă rectificare, asta tot.
3: Păi dacă e așa de simplu, eu zic să faci chiar dumneata treaba asta, tovarășe Cleșov. Zău, ce să mai încurc și eu? Dar dumneata e prezida ședința. Îți amintești tot ce a spus Usaciov?
4: Secretar însă ai fost dumneata. Așa că este de datoria dumitale.
3: Zău, n-am timp. Tovarășe Cleșov, trebuie să fug. Se închide la contabilitate. Și în afară de asta, ar trebui să-și mai amintească și alții de afirmațiile lui Usaciov, nu numai dumneata.
4: Uite, vezi, asta e ceva care te depășește pe dumneata. Haide, stai jos și bate la mașină. Nu. Că uite, acum vine Bocov și trebuie să ne grăbim.
3: Da, eu nu știu să scriu la mașină.
4: Cum?
3: Nu știu.
4: Nu știi să bați la mașină? Un ziarist ca dumneata, cu Știuca și cu... Nu știe să bată la mașină, nu?
3: Da ce, parcă Lev Tolstoi își bătea singur la mașină.
4: Hai, lasă glumele la o parte și bate, ce tu ești Tolstoi, măi...
3: Tovarășe Cleșciov, v-am spus adineaur, nimic ilegal.
4: O simplă corectură.
3: Nu e o simplă corectură. Ăsta e fals în acte publice cu premeditare. Articolul 120 din codul penal. Până la 2 ani, tovarășe Cleșciov, am fugit să trăiți.
4: Ai fugit. Un imbecil. Firar să fie, ce tâmpenie.
0: M-a chemat, tovarășe Cleșciov?
4: Zăcica. Hai, vină mai mașină. Tu știi să bați la mașină?
0: Nu, dar e dactilograf aici.
4: Nu vreau ca ea să... Da, în sfârșit. Spune să vină.
0: Da.
4: Nu știi să bate la...
0: Da.
4: Fii bună și bate, te rog, darea asta de seamă în 5 exemplare.
0: Da.
4: Înțeles scrisul meu?
0: Bineînțeles, tovarășe Cleșciov, cum?
4: Da, răzi că am obosit astăzi.
0: Da, am avut foarte mult de lucru în ultimele zile.
4: Uh-huh. Mai mult până la concediu.
0: Abia la vară.
4: E, dacă vrei, ți aranjez să pleci... Mai devreme, da.
0: De
4: fă-mă o cerere și ți apropie o recuperare.
0: Mulțumesc, tovarășe Cleșciov, vă mulțumesc.
4: Da, ce mulțumesc, tovarășe. Da, datoria noastră să avem grijă de cadrele editorii, nu?
0: Mulțumesc. Pot pleca?
4: Bineînțeles. Da. O clipă. Era să uit. Uite, aici s-au sărit câteva rânduri. Pustianschi este, era să vede cu capul unor când a scris, da.
0: Îmi dictați dumneavoastră.
4: Da. Ești gata, da?
0: Da.
4: A fost ascultată. De asemenea, declarația tovarășului Usaciov Andrei. cum ca întregul material cartografic pentru ghidul ținutului Poliarnei a fost cules și verificat de el personal.
5: Bun.
4: Ai scris?
5: Da.
4: Așa. Ca atare s-a hotărât să se ia în considerație declarația tovarășului Andrei Usaciov și să se tipărească materialul. Asta e tot. Da, da, asta e tot. Mulțumesc, tovarășa.
5: Mai aveți de voi de mine?
4: Deocamdată nu. Și cu concediu, dacă te hotărăști, vii direct la mine, da?
5: Mulțumesc. Bună ziua.
4: Bine, la revedere.
6: Bună ziua.
4: Bună ziua, tovarășul Bocov.
6: Nu plecați, că am treabă cu voi. Zoia, cheamă-l pe Strunicov la mine.
5: Da, da, da,
6: ai avut dreptate, Cleșov. E dovedit profet. Ai văzut presa?
4: Da, din păcate, da.
6: Acum sunt silit să-ți aplic sancțiuni. Ai fost șeful acestui colectiv, mă rog, trebuie să mă înțelegi, nu pot altfel.
4: Da, bineînțeles. Dar, mai înainte de toate, vă rog să luați cunoștință de acest proces verbal. Uitați.
6: Ia.
4: Aici, paragraful ăsta.
6: Materialul pentru ghidul a fost cules și verificat de Andrei
4: Usaciov.
6: Da, da, e clar.
4: Când am fost la dumneavoastră acasă, am uitat să iau cu mine procesul ăsta verbal.
6: Da, însă nu sunt scutiți de vină nici membrii colectivului care au...
4: Bineînțeles, bineînțeles, dar noi ne-am bizuit pe declarația lui. Desigur că este și greșeala noastră, în special a mea.
6: E sigur că el a organizat apariția notiției din ziar?
4: Absolut sigur.
6: Ca să vezi, ca să vezi pe cine o ploșim aici.
4: Doarși director, nu mă cunoașteți de azi de ieri.
6: Da.
4: Sunt un om cu vederi largi, nu mă leg de fleacuri. Dar în cazul ăsta nu am cuvinte să...
6: Ei, lasă, lasă,
4: din
6: lasă.
4: Punct de vedere etic, este un exemplu de tipică fățărnicie.
6: Nu-ți face probleme, că am eu act de cojocului. Tu fii pe pace.
4: Toarșu Bocu, este important ca răspunsul nostru la articolașul din ziar să apară cât mai curând. Altfel încep să vină în fel de fel de comisii, paracomisii. Da. Îți scot sufletul, nu altceva.
6: Da, da, da, știu, știu, știu, știu, știu.
4: Da, eu sunt în birou, mă iertați.
6: Da, bine, bine. Tovarășul ăla, secretar.
5: Da,
6: și cum sunt galerile astea?
5: Păi sunt însemnările dumneavoastră, tovarășe director. Când ați fost ultima dată, acum 10 zile. Nu vă amintiți? Ați primit colaboratorii și ați făcut niște însemnări de ceea ce urmează să se facă.
6: Da, da, da, da. Și ce? Trebuie să le ținem aici până la calendele grecești? Te rog să ai grijă ca agenda de pe biroul meu să fie tot timpul curată. Nu-mi place dezordine. Altceva.
5: Da, aveți o scrisoare de semnat.
6: Da, domnul. Tot asta? Păi fără că am mai semnat odată.
5: Nu, nu, nu. De rândul trecut ați dat dispoziții să fie actualizată. De. Cum după aceea n-ați mai venit la birou.
6: Nu e treaba dumitale când vin sau nu vin la birou.
5: Da,
6: ia, domnul.
5: Da, poftiți.
6: Așa, nu, nu, nu, nu e bine, nu e bine. Trebuie actualizată din nou. Da. Și pe urmă am spus de nu știu câte ore. Scrisorile către centrală trebuie bătute pe hârtie verină. Asta ce-i?
5: Iertați-mă, tovarășe director, cred că a greșit dactilograful.
6: Nata, nu i-ai spus?
5: I-am spus, dar are așa de mult de lucru încât și în cazul ăsta eu sunt de vină. Nu am fost atent.
6: Uite, tovarășe, știi ce? Aici eu hotărăsc cine este și cine nu este de vină. Văd că disciplina a început să cam scârție aici. Și distinsul nostru conducător sindical, tovarășul Trofimov, se ocupă de alte intrigării. De treburile lui directe n-are timp să se ocupe. Poftim rezultatul. Cine e dactilograful ăsta?
5: Trapeznicova. Este o lucrătoare veche și foarte bună.
6: Chiar o te rog imediat de aici.
5: Hai, sigur, imediat. Am asemat?
6: Ia loc, te rog.
5: Mulțumesc.
6: Ți s-a spus ca această scrisoare să fie bătută pe hârtie venină?
5: Da.
6: Și de ce n-ai respectat această dispoziție?
5: Probabil că am uitat, e vina mea.
6: La dumneata acasă, în afara orilor de serviciu, ești liberă să uiți ce vrei.
5: Da.
6: Da, ești la serviciu, n-ai voie să uiți absolut nimic.
5: Da.
6: Din cauza dumitale, o scrisoare importantă și urgentă zace de atâta timp aici.
5: Da. Păi dezăcut zace pentru că n-a fost semnată de dumneavoastră.
6: Poftim?
5: Eu sunt de vină că n-a fost bătută pe hârtie lucioasă, dar asta este altceva.
6: Lucrez de mult în editura asta.
5: Da, de 12 ani.
6: Și nu te-ai plictisit?
5: Nu.
6: Uite ce e, tovarășe.
5: Da.
6: Îți dau un avertisment deocamdată verbal.
5: Da.
6: Pe viitor te rog să țintărești memoria.
5: Da.
6: Clar?
5: Da.
6: Zoia, Zoia, ia scrisoarea, actualizează și să fie bătută la mașină din nou așa cum trebuie.
5: Da, sigur că da.
6: Bună ziua.
7: Bine ați venit, tovarășe direct.
6: Bună ziua.
7: Mă bucur că vă văd iarăși printre noi.
6: Ia loc, Stronico.
7: Îmi pare bine că v-ați făcut bine.
6: Nu chiar de tot. Funcția asta mea nici să bolesc nu pot. A fost de ajuns să lipsesc câteva zile și tot a luat o rază. Ai citit ziarele?
7: Da.
6: Ne-au făcut fasonul, o rușine. Ce părere ai dumneata, tovarășul Stronico?
7: Ce să zic? Au șters orașul de pe hartă. Și acum se face haz de necaz. Păi, din păcate...
6: Și ce măsură ai de gând să iei ca administrator al editurii?
7: Păi, să chemăm lumea, să ne gândim, să analizăm. Sper că veniți și dumneavoastră.
6: Vin, sigur că vin. Numai să nu mă pocnească iar vreo astenie nervoasă.
7: Usaciov, a înaintat un raport foarte tăios.
6: Ce spui?
7: E cam tare. Da, bate-n Kleșciov. Usaciov ăsta e un om dintr-o bucată. Ce vreau, a fost marinar.
6: Marinar, uite, fiindcă veni vorba, îi face acte de concediere marinarului ăsta.
7: Cum?
6: Ce te miri? Suntem datori să ținem seama de critica ce ni se face în presă. Și vinovații trebuie pedepsiți.
7: Asta așa, atunci, e sigur. Numai că Usaciov n-a participat la editarea acestui ghid, așa că n-ar fi just ca... Dacă ar fi să pedepsim pe cineva, atunci ar trebui să-l pedepsim mai întâi pe Kleșciov. Dar el a condus colectivul de redactare, așa că el poartă vina.
6: Singura vina lui Kleșciov este aceea că s-a încrezut în Usaciov. Lui Kleșciov o să-i dăm un avertisment.
7: Pe Usaciov, pe ce bază îl concediem?
6: Ia citește aici.
7: Unde?
6: Acum e clar?
7: Asta se naște.
6: Uite, vezi, tovarășe Strunicov, așa se naște autoliniștirea micburgheză, spiritul de gură cască.
7: Vă rog să mă...
6: Eu stau acasă și știu tot și dumneata ești aici și îmi spui că e nevinovat ca un prunc.
7: Nu, dar dacă e așa, tu nu, atunci va trebui, adică înseamnă... Nu, să-l concediem. Nu e prea aspre decizia. Eu cred că ar trebui să stăm mai întâi de vorbă cu Usaciov. Să vedem ce ne spune și
6: el. Eu cred în acte, nu în vorbe.
7: Dar vezi, domnul Jubocu, Usaciov a înaintat și un raport foarte tăios. Pe cine critică? Pe noi. Adică mai precis pe dumneata și pe mine. Și noi? Noi ce facem? Îl dăm afară? Păi cam bate la ochi. Adică ce facem noi? Înăbușim critica. Păi pentru treburile astea nu o să ne laude nimeni, tovarășul drept.
6: Deci, uite, ar trebui să privești lucrurile ceva mai profund.
7: Bine, privesc, da.
6: De ce crezi, dumneata, că a înaintat Usaciov raportul acela? Ca să se descotorosească de răspundere. S-a ascuns sub masca observatorului cinstit. Fățărnicie curată. Ce vrei, să ne ia pe amândoi drept gură cască?
7: Nu, să vedem. Pentru că, într-adevăr, va trebui concediat.
6: Trebuie să vedem asupra profilului moral al oamenilor din editură.
7: Într-adevăr. Da, și în presă se scrie foarte mult astăzi despre profilul moral. Dar vedeți, eu n-am știut nimic de procesul ăsta verbal. Păi cum o iei, tot prostis.
6: Auzi, s-ar putea să ai dreptate într-o privință.
7: Adică?
6: Poate că n-ar trebui să-l concediem noi pe Usaciov. Să-și dea mai bine el demisia. Dă baba jos din car și zic boi boda prost.
7: Dacă ar vrea să plece de bunăvoie, atunci sigur ar fi cu totul altceva. A plecat și
6: gata.
7: Dar când aveți de gând să vorbiți cu el?
6: Uite, îl chem chiar acum. Ce să mai lungim boala, nu?
7: Da.
8: Director, a venit tovarășul
6: Usaciov. Spune-i să intre.
9: Bună ziua, tovarăș director.
6: Bună ziua.
9: V-ați chemat?
6: Da, ia loc, te rog. Ia spune, ai citit ziarul ăsta?
9: Desigur.
6: După părerea mitale, cum crezi, e justă critica?
1: Justă. Justă, dar insuficientă. Aha. În notița asta se spune abia 10-a parte din cele câte ar trebui să se spună despre noi.
6: Da, da, și eu cred că suntem criticați pe bună dreptate. Și în calitate de conducător trebuie să iau măsurile ce se cuvin. Să-i pedepsesc pe vinovați și, în primul rând, pe dumneata.
1: Pe mine?
6: Da.
1: Dar n-am avut nicio legătură cu redactarea acestui ghid. Și chiar în timpul în care a fost elaborat, eu am fost plecat pe teren. Colectivul a fost condus de tovarșul Creșov.
6: Da, dar materialul cartografic a fost cules și verificat de dumneata? Deci dumneata ai fost cel care ai făcut invizibil orașul acela, cum îi spune, Stejerel. Creșov, bă, este și el vinovat, doar pentru că a avut încredere în afirmațiile dumitare și nu le-a controlat. O să-și primească și el pedeapsa cuvenit.
1: Materialul cartografic pentru acest ghid nu l-am cules și nu l-am verificat eu.
6: Tovarășe Usaciov, dacă ai greșit, fii bărbat și recunoaște-ți vina, că frica nu nobilează.
1: Am trecut eu prin multe greutăți când am luptat în flotă în război și o să-mi fie frică acum.
6: Toți am luptat la timpul și la locul nostru. Nu e cazul să facem caz de asta.
1: Nu, nu, nu. Nu fac niciun fel de caz, dar vă spun că n-am avut nicio legătură cu editarea ghidului.
6: Da? Da, procesul ăsta verbal, îl cunoști?
1: Care?
6: Da. Uite aici, uite aici.
1: Tot ce scrie aici este o minciună.
6: Uite ce este, tovarășul Usaciov. Documentul-i document? Demințit, mint oamenii, nu documentele.
1: Dar documentele nu vin singure pe lume. Tot oamenii le alcătuiesc, nu? Și oamenii sunt și ei de diferite feluri. Acest document este fals.
6: Zău? Păi procesul ăsta verbal a fost făcut în prezența mai multor oameni. Putem să controlăm.
1: În editură, dintre cei care au participat la ședința aceasta, nu sunt decât Kleșciov și Pustianski.
6: Uite, o să-i întrebăm pe ei.
1: Numai că tocmai în ei eu nu am încredere.
6: În schimb, eu n-am încredere în dumneata.
1: O să vă pare rău, tovarășe Bocov.
6: A, mă ameniți-vă.
1: Nu, vă previn. Dumneavoastră țineți la distanță pe oricine ar vrea să vă deschidă ochii. Nu se poate trăi așa în timpurile noastre, tovarășe director. Eu sunt mai tânăr, e drept, și sunt subalternul dumneavoastră. Dar amândoi suntem comuniști. Și eu mă simt dator să vă spun adevărul așa cum este.
6: Nu, vorbește, te ascult.
1: Eu știu că vă macină un sentiment de amor propriu. Adică mereu vă gândiți, cum se poate să mă pună pe mine, un personaj care am ocupat funcții atât de mari, într-un post așa de mic. Cu toate că să știți că nici ăsta nu este mic. E chiar foarte important.
6: Mai clar, te rog.
1: Rugina mic burgheză va rost sufletul, tovarășul Bocov.
6: Știi ceva, frățioare? Eu cred că bea ta ai scos cam repede din mine un mic burghez. Sugeai biberonul, frățioare, când eram eu. Și adică ce? Vrei să pui cruce pe tot trecutul meu? Uite, ca să nu mai lungim vorba, scrie o cerere de demisie. Asta rezolvă tot. Uite, poftim aici. Ai toc, hârtie, poftim, scrie.
1: Nu scriu.
6: Uite, eu am vrut să fie mai bine pentru dumneata.
1: O să plec de aici după ce va fi instaurată ordinea.
6: Mă fa să te concediez cu un calificativ destul de prost, pe care de altfel îl meriți pe deplin. Mai bine o te mai înfoia așa și hai, scrie cererea de demisie.
1: Puteți să procedați cum credeți, eu nu demisionez.
6: Da?
4: S-a rezolvat, tovarășe director?
6: Nu, da, fii pe pace. Da. Nu sunt eu conducător de azi, de ieri. La mine nu merge cu jumătăți de măsură. Ai văzut, Kleșov? Ai văzut?
4: Nu v-am spus.
6: Tocmai atunci când crezi că ai sub tine un aparat bine pus la punct, tocmai atunci apare o fisură. Trebuie să fim atenți pe viitor, să ne dublăm atenția.
4: Da. Da, doar și director. Uitați ce m-am gândit. Să trimitem urgent o lămurire care se apară în presă. Da.
6: Scrie și adu-o la semnă.
4: Da, și tovarășul acela din orașul Stejerel. Eu am notat cum îl cheamă și adresa. O să-i scriu o scrisoare din partea direcției editorii prin care îi mulțumim pentru sesizare și, să zicem așa, pentru contribuția sa la îmbunătățirea muncii editurii noastre.
6: Da.
4: Îl anunțăm și ce măsuri am luat.
6: Bineînțeles. Auzi, să ștergi un oraș de pe hartă. Păi au dreptate oamenii să protesteze.
4: Sigur, da. Doar și Bocu, vă rog să cercetați cu atenție această. Am făcut un bruion pentru reorganizarea mănunțită a întregii noastre edituri. Da. Am pierdut o noapte, dar cred că nu-n zadar.
6: Bine, tovarșul Kleșov. Îmi pare bine că măcar tu ești un om de nădejde.
4: Exact, poate.
6: Critica nu te-a descurajat. Bravo.
4: Școala dumneavoastră, tovarășe director.
6: Bravo.
4: Școala dumneavoastră.
8: Thank you.
1: De ce oftezi, mamă?
0: Tu plimbă-te, nu te îngriji de mine.
1: Totuși, de ce nu-mi răspunzi?
0: Așa mi-a venit mie să oftez. Nici să oftez n-am voi.
1: Ei, dar nu oftează lumea așa fără rost.
0: Prea mult durează, dragul meu, Andrei, prea mult.
1: Trebuie să avem răbdare, mamă. Trebuie să avem răbdare. N-a întrebat nimeni de mine la telefon?
0: Nu.
1: Un glas de femeie?
0: Nu, Andriușa, adică a dat una. Da, căuta policlinica. Spunea că a greșit.
1: Da.
0: De ce nu vrei să-mi spui adevărul, Andrușenca? De ce nu vrei?
1: Nu te înțeleg, mamă.
0: De ce nu-i telefonezi tu?
1: Cui?
0: Acelea care căuta policlinica.
1: Lasă, mamă, lasă. Mă duc până la debitul de jos să iau niște țigări.
0: Bine. Intră.
8: Nu vă supărați.
0: Da.
8: Aici locuiește doar și Andrei Usaciov.
0: Da, numai că nu iese acum acasă.
8: A, păcat.
0: Da, vă rog, poftim. Luați loc. Trebuie să vină în dat.
8: Mulțumesc.
0: Poftim. Dumneavoastră aveți treabă cu dânsul? Eu sunt mama lui.
8: Nu, n-aș putea spune că am treburi, dar... Trebuie să fie tare necăjit, tovarășul Usaciov.
0: Da, de un timp este foarte frământat.
8: Știți și de ce?
0: Dar mi-a spus el unele lucruri.
8: Știți că n-au avut dreptate, n-au avut deloc.
0: Bietul băiat, toată noaptea nu închide ochii.
8: Ei, mătușică.
0: Spuneați că n-au dreptate. Explicați-mi mai clar, ce știți?
8: Păi despre orașul nostru, pe care l-au șters de pe hartă. Păi dar eu am fost acela care a ridicat chestiune.
0: Dumneavoastră?
8: Da.
0: Și ce vină are Andruș al meu în toată povestea asta? Pentru ce l-au concediat? El n-a fost cu nimic vinovat.
8: Păi să vedeți cum a fost. După ce m-am întors la stejerel, trece un timp și primesc o scrisoare că ne mulțumesc pentru critica făcută, că au luat măsuri și că vinovatul a fost pedepsit, adică a fost concediat, că se vor publica rectificări, etc., etc. Dar știți cine însemna? Clișov.
0: Hey.
8: Păi dar eu-l văzusem pe când a fost atunci când am fost la editură. Nu mi-a plăcut deloc omul ăsta, era șiret și tot timpul simțeam cum vrea să mă tragă pe soară.
0: Așa.
8: Deci, primesc scrisoarea și nu mai am liniște, că mă gândesc, aici trebuie să fie ceva necurat la mijloc.
0: Chiar așa?
8: Și tu mă pică o deplasare. Păi vin eu aici, îmi fac treburile și mă duc la editura de ghiduri și prospecte. Umblu pe săl, vorbesc cu unul, cu altul și deodată o femeie, era cam dintr-o bucată femeia aceea, îmi spune de la obraz, ascultă tovarășe, din cauza dumitare a fost concediat unul dintre cei mai buni lucrători din editura noastră.
0: Uite, vezi, și niște oameni străini cum vorbesc despre Andruș al meu.
8: Da, spunea femeia aceea, da. L-a prins Cleșov ăsta pe Usaciov într-un clește, că nu o să scape el așa de ușor din el. Stai,
0: da.
8: Îmi spun eu, da. Nu se poate. Nu se poate să las eu lucrurile așa. Mai ales că nedreptatea asta s-a făcut și cu sprijinul meu, nu?
0: Da.
8: Mă mustră conștiința.
9: Mama, a sunat cineva?
0: Uite că a venit Andriușa. Andriușa, dânsul te caută pe tine.
9: Da?
0: Da.
10: Bună ziua. Bună ziua. Cu ce vă pot fi de folos, tovarășe dragă?
8: Eu sunt Gruzdev, directorul fabricii de scurte îmblănite din orașul Stejerel, ținutul Poliarne.
10: Mă bucur.
8: Ai auzit de el?
10: Închipuiți-vă că da. Dar ce vă aduce la mine, tovarășe?
8: Am fost pe la editura la care ai lucrat. Mi-au spus în față că din cauza mea ați fost concediat. Atunci m-am hotărât să mă ocup de problema asta și până nu fac lumină, eu nu mă las.
10: Nu de fapt, trebuie. Vă rog,
8: spuneți-mi.
10: Vă rog.
8: Cu ce ați fost amestecat în editarea acestui ghid?
10: Participasem la prima ședință a colectivului redacțional care urma să editeze ghidul ținutului Poliarnei.
8: Așa.
10: După aceea, eu am plecat pe teren să mă documentez în legătură cu un alt ghid pe care urma să-l editez eu.
0: Tovarășe, fiți bun, care este biroul secretarei raionale Varvara Marțeva?
11: Etajul 1, culoarul din dreapta. O să vedeți, scrie pe ușă.
0: Da, mulțumesc.
12: Intră.
0: Bună ziua.
12: Bună ziua. Pe cine căutați?
0: Pe tovarășa Varvara Marțeva, secretara de partid a raionului.
12: Da, eu sunt. Poftim, luați loc.
0: Mulțumesc. Am aflat, adică mi s-a spus că dumneavoastră vă ocupați de cazul lui Andrei Usaciov, de la editura de ghiduri și prospecte.
12: Da, eu.
0: Eu sunt Vera Bocova.
12: Sunteți rudă cu directorul editurii, tovarășul Bocov?
0: Da, sunt fica lui.
12: Și în ce chestiune ai venit la mine?
0: Cunosc învinuirile ce îi se aduc lui Usaciov. Usaciov este un om cinstit. Un om extraordinar de cinstit și de drept. El nu este capabil de asemenea fapte.
12: Fii calmă, nu te frământa. Spune-mi, ai venit din proprie inițiativă?
0: Da.
12: Ești prietenă cu Usaciov?
0: Da, dar asta nu are nicio importanță. Am am aflat că Usaciov n-are cu ce să dovedească, adică n-are dovezi și documente prin care să arate că ceea ce spune el este adevărat. Puteți avea încredere în el.
12: Cu tatăl dumitale ai vorbit despre treburile astea?
0: Degeaba aș vorbi cu el, el nu mă ascultă.
12: Uite, dragă Vera, să vorbim ca două prietene, așa ca între femei. Întâlnim în viață unele împrejurări pe care le judecăm prin prisma sentimentelor noastre. Crede-mă însă și pe mine, inima unei femei nu e cel mai bun indiciu. În viață trebuie să eviți asemenea judecăți. Primează rațiunea.
0: Da.
12: De unde știu eu că acum nu e inima dumitale care vorbește?
0: Nu, nu vă încredințez că adevărul e așa cum vi l-am spus.
12: Da, un moment. Alo? Da. Nu se poate mai târziu? Da, dar bine vin îndată. Mă ierți, te las câteva minute singure. Poftim un ziar, e de astăzi. Citește până mă întorc. Da. Nu lipsesc mult.
13: Nu vă supărați, tovarășa Marțeva e plecată?
0: Andrei!
13: Vera, ce-i cu tine aici?
0: Am venit. Și ce înseamnă interogatoriul ăsta? A trebuit să vin și am venit.
13: Și ai reușit să o influențezi pe tovarășa Marțeva?
0: Tonul ăsta mă uimește.
13: Pe mine nu mă mai uimește nimic.
0: Nu înțeleg ce vrei să spui.
13: Eu cred că înțelegi foarte bine, Vera.
0: Am impresia că am făcut o prostie.
13: Prostie? Ești cam indulgentă cu dumneata, Vera.
0: Andrei...
13: Eu încă îți sunt recunoscător. Și un ghimpe când ți-l zmulci te doare. Dar n-ai încotro și suporți. Eu îți doresc succes în continuare.
0: Andrei, stai, nu pleca, te rog.
13: Lasă-mă în pace. Lasă-mă în pace, te rog.
12: Mă ierți că te-am făcut să aștept. Dar ce-i cu dumneata? Ce faci, plângi? Hai, liniștește-te, să ne continuăm discuția.
0: Nu, tovarășe Marțeva, v-am spus tot, eu trebuie să plec.
12: Dar ce s-a petrecut în lipsa mea? Ce te-a tulburat așa tare?
0: Nimic.
12: Poate vrei să treci mâine pe la mine?
0: Nu, mai mult decât atât, nu am ce să vă spun.
12: Bună Bine, ziua. Să știi că eu stau oricând la dispoziție.
14: Evgenia, Evgenia, unde e mapa mea neagră, dragă?
15: Pe masă la tine în birou.
14: Nu e.
15: Ei, nu e. Uite-te, binișor, acolo e.
14: M-am uitat, nu-i. Iar ai băgat-o sub ziare. Pentru orice fleac trebuie să pierzi ore întregi.
15: Ei, da, ca să ridici un ziar îți trebuie ore întregi.
14: Am plecat.
15: Costea, ascultă, de ce te fi chemând, dragă?
14: O să merg și o să am.
15: Doamne, tare să ne liniștită. De 3 săptămâni de când a început istoria asta cu Sejerelul, nu mai am liniște deloc.
14: Nu te mai agita atâta, Evgenia. Tot umbli și umbli de colo până acolo, dar oprește deodată,
15: dragă. Uite, dragă, dar nu era mai bine să întreb de ce te cheamă?
14: Nu se poate, asta nu se întreabă.
15: Și-am avut un vis azi noapte, doamne, luar că m-am sculat.
14: Poate că ai dat și în căr, să vezi de ce mă cheamă la comitetul raional.
15: Am dat, Costea, să știi, și mi-a ieșit mare bătaie de cap.
14: Uite, știi ceva? Mai lasă superstițiile astea la o parte. E, asta e bun. De ce nu ți-e rușine? Păi nevastă de cadru de conducere ești tu? Dă în cărță, citește.
15: Ia lasă-mă în pace.
14: Uite, dacă vine Cleșov, să aștepte. Și dactilografa aceea, trapeznicova, cam așa ceva. Și ea, dacă zăbovesc, dau eu un telefon.
15: Costea, ce caută asta la noi?
14: Cine?
15: Dactilografa.
14: Habar n-am. Ieri a venit din concediu și azi mi-a telefonat acasă, zor nevoie să o primesc imediat. I-a spus să vină. De unde era să știu eu că o să mă cheme Marțeva?
15: De tânără?
14: Cine? Marțeva?
15: Nu, dragă, dactilografa.
14: Când o să vină, o să o vezi.
15: Costea, bagă de seamă.
14: Tu ești în toate mințile, Evgenie.
15: Auzi, să-mi telefonezi imediat ce termin, Costea. Sunt tare neliniștită, te rog.
14: Bine. La revedere.
15: La revedere, dragă. Da, un moment. Tovarășul Cleșov, intră.
16: Bună ziua.
15: Bună ziua, te-a rugat Costea să-l aștepți. Tovarășul Cleșov, dacă ai ști ce neliniștită sunt.
16: Fiți liniștită, tovarășul Bocova, totul merge struna. În curând se isprăvește și cu istoria.
15: Da, de ce l-au chemat numai pe el și pe dumneata nu?
16: Mie mi-au cerut să dau în scris. Am dat și m-au lăsat în pace.
15: Uite, vezi, pe dumneata de ce te-au lăsat în pace și pe el nu?
16: Ce poate să fie? O morală acolo. Să-și lichideze în cel mai scurt timp lipsurile, să-și însușească critica. Mă rog, tot ce se obișnuiește în asemenea ocazie.
15: Na, le iei în ușor, tovarșul Cleșciov.
16: Deloc, toarșe Bocova. Usaciov și-a frânt gâtul. E compromis în așa hal încât toate încercările lui nu fac decât o jalnică impresie.
15: Spune, aveți acolo o dactilografă Trapeznicova?
16: Trebuie. Da. De ce mă întrebați?
15: Păi, Costea nu s-a simțit bine și nu s-a dus astăzi la birou. Ea însă îl cheamă la telefon și spune că are cu el o chestiune urgentă și foarte importantă. Adică eu nu înțeleg de ce să aibă o dactilografă cu un director o chestiune urgentă și importantă. Deci...
16: Ce poate să aibă? Da. Știu și eu. Și când spunea că vine?
15: Păi, trebuie să vină acum, acum. Este ceva de capul ei?
16: Așa, dactilograful ca toate dactilografele.
15: Na, cunosc eu făpturile astea.
16: Toarșe Bocova, când o veni, vă rog să mă lăsați să discut ceva cu ea în patru ochi. O trag eu de limbă și aflu tot ce urmărește.
15: Auzi, ea trebuie să fie. Încep să mi se împlinească visele. Dau una vară dactilografele în casa mea. Ce nenorocire, ce să n-ai o clipă de liniște. Da!
17: Bună ziua!
15: Bună ziua! Îl căutați pe domnul Bocov?
17: Da!
15: Nu este acasă, dar a lăsat vorba să-l așteptați.
17: Mulțumesc!
15: E și domnul Cleșciov aici și el îl așteaptă pe domnul director.
17: Da.
15: Eu vă las.
17: Da, bună ziua, tovarășe Cleșciov.
16: Bună ziua! Pot să-ți fiu cu ceva de folos, dragă tovarășe trapeznică?
17: Nu, dumneavoastră nu. Eu cu tovarășul director vreau să vorbesc.
16: Sunt adjunctul lui, poți vorbi și cu mine. Ori cu el, ori cu mine, tot una e. Tovarășul directorul se întârzie și chiar dacă vine, tot la mine te trimite. Spune-mi ce vrei, îți aprob orice.
17: Să-l aștept pe tovarășul Bocov.
16: Ești o fată deșteaptă cu inițiativă. Cred că se poate discuta cu dumneata pe față.
17: Da.
16: Știu de ce ai venit.
17: De ce?
16: Ai venit să-i spui lui Bocov că îl învinuiești pe Cleșciov de fals.
17: Da, să presupunem că da.
16: Să presupunem că într-adevăr Cleșciov a făcut un fals. Cleșciov va fi surghiunit, va fi făcut praf și pulbere. Ce câștigi dumneata din asta?
17: Va fi un ticălos mai puțin.
16: Dar dumneata ai primit totuși de la acest ticălos niște zile de recuperare. Deci ai participat și la un fals. Crezi că nu o să suferi și dumneata consecințe?
17: Dactilografa Trapeznicova bate 12 pagini pe oră. Găsește ea de lucru, n-aveți grijă ei.
16: Te sfătuiesc să te gândești bine înainte de a face ceva.
17: Sunt un om cinstit și nu pot să las să sufere cineva pentru o ticăloșie, înțelegeți?
16: Tovarășe Trapeznicova,
17: da, mă rog, spuneți.
16: Te rog, nu face tărăboi. Toată povestea asta e o gogoriță.
17: O gogoriță?
16: Înțelege că acum este un moment critic. S-ar putea ca unii să profite de afirmațiile dumitale. Ce vrei să faci, să mă arunci pe drumuri? Hai să rămânem prieteni. Ești o fată așa de simpatică și de drăguță. Dar crede-mă că sunt complet nevinovat. Dar oricând se găsesc binevoitori care se tragă foloase. Lu Bocov n-are ce să-i se întâmple. Știi foarte bine cum muncesc. În timp ce e trântul ăsta și cu podoaba de nevastă sa.
15: Ce spui?
16: Toarșe Bocova. Când ați
15: înțeles? Ieși imediat afară.
16: Toarșe Bocova.
15: Întâmplător, am auzit tot ce ai vorbit cu dânsa. Ieși imediat afară.
16: Toarșe Bocova, nu m-ați înțeles.
15: Am înțeles totul foarte bine. Te folosești de soțul meu ca de un paravan pentru m-a atrapa zlâcurile dumitale. Vrei să-l nenorocești dacă nu l-ai ieșit nenorocit.
16: Eu nu înțeleg. Stai să vă explic.
15: Ce să-mi explici? Ce să-mi explici? Și el care avea atâta încredere în dumneata, ieși afară.
16: Mai încet, ce ai început să cotcodocești așa? Băgă de seamă. Pe bărbățelul tău l-am aici, în palmă. Vă sfătuiesc să vă purtați cu mine cu mănuși. O să umblați în patru labe în fața mea, cerându-mi iertare.
15: Ieși imediat afară.
16: Bine.
15: Ieși. Iartă-mă, tovarăș.
17: Eu am să plec. Vă rog pe dumneavoastră să-i transmiteți tot ce ați auzit tovarășului Bocov împreună cu această declarație.
15: Da. Bună ziua. Doamne, cine și-ar fi putut închipui? Ce mizerabil.
18: Evgenia, ce drept s-a întâmplat?
15: Costea, pe Cleșciov l-am dat afară din casă. Este un ticălos.
18: Bine ai făcut.
15: Uite, citește aici.
18: Nu. Nu mai am nevoie să citesc nimic. Știu tot. Tot.
15: Ce-a fost? Ce-a fost, Costea? Ce-a fost?
18: Ei, Usaciov avea dreptate. Un oarecare Gruzdev, director la o fabrică din orășelul acela care ne-a scăpat de pe harta ghidului pe care l-am meditat, a scormonit totul și a reconstituit adevărul. S-a dus la Comitetul Raional de Partid și a dezvăluit ticăloșia lui Cleșov. Lasă că o să vină acum chiar Usaciov și o să-ți povestească tot cum a fost.
15: Asta înseamnă că în ce te privește n-a fost luată nicio hotărâre.
18: Uite, o să vedem. Eu mă duc la mine. Am descris un raport detailat.
17: Mamico, ce faceți? Tata unde e?
15: Ah, cu tata e rău.
17: Ce?
15: A fost la Comitetul Raional. Cleșov este un ticălos. L-am dat afară din casă.
17: Și cu Usaciov ce?
15: Cu el e bine, mamă.
17: Ți-am spus eu, mamico, fai ce bine.
15: Eu îți spun că tati este rău și tu nu mai poți de bucurie. Numai eu sunt vinovată. N-am fost prevăzătoare, l-am lăsat pe mizerabilul ăsta de Cleșov să ne intre în casă. Cum de s-a putut una ca asta? Cum?
18: A sunat cineva.
17: Nu, el era între tine.
18: Ah, da. Ți-a spus Evgenia?
17: Da.
18: Hey, așa stau lucrurile.
15: Cine?
18: Trebuie să fie Usaciov.
15: Du-te și deschide-i. Poftește-l să intre, mamă.
19: Bună ziua.
17: Bună ziua.
19: Tovarășul Bocov este acasă?
20: Tovarășul Bocov. Să vi-l prezint.
13: Tovarășul Gruzdev.
19: Gruzdev.
13: Bogov. El a făcut lumină. Tovarășa Bocova, ce să fac, ca de obicei, tot fără galoși. Numai de n-aș lăsa urme pe parchet.
0: Nu e nimica, nu e nimica. Intră, Andrei. Bună ziua, tovarăș.
19: Gruzdev.
0: Pare bine. Nici bună ziua, nu vrei să-mi spui, Andrei?
13: Bună ziua, Vera.
0: Andrei, n-ai avut dreptate atunci la Comitetul Raional. Dacă ai fi știut de ce m-am dus acolo, nu mi-ai fi vorbit atât de aspru. Rămânem prieteni.
13: Dacă ai ști, Vera, cât am pătimit eu în aceste zile, cred că au fost cele mai grele și mai urâte zile din viața mea. Dar mai bine să nu ne amintim de ele. Verocica.
0: Andrei, Andrei.
19: Mare bătaie de cap am mai avut cu stejerele voastră, tovarășe Gruzdev. L-am șters noi de pe hartă, dar tot noi îl punem la loc.
20: Nu, dar poate cineva să șteargă un oraș ca al nostru de pe hartă?
13: Nu se poate.
20: În sfârșit, bine că am lămurit lucrurile. Da, orașul ca orașul, dar aici era să fie șters un om.
19: Și încă ce om?
21: Ați ascultat Mare Bătaie de Cap, adaptare radiofonică după comedia lui Leonid Lenci. Distribuția a fost următoarea: Cleșcov, Alexandru Arșinel; Trapeznicova, Rodica Popescu-Bitănescu; Usaciov, George Mihăiță; secretara, Dana Cosma; Gruzdev, Constantin Băltărețu; Bocov, Gheorghe Oprina; Evgenia, Ileana Stana Ionescu; Vera, Rodica Suciu-Stroiescu; Pustianski, Gheorghe Bănică; Strunikov, Dan Damian; Claudia, Tamara Buciuceanu; Marțeva, Elena Nica Dumitrescu; Cetățeanul, Ștefan Florescu; regia de studio, Rodica Leu; asistența tehnică, Pia Popescu și Marilena Răducu; regia muzicală, Nicolae Neagoe; regia tehnică, Ion Mihăilescu; regia artistică, Ion Vova.
22: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Felix! Felix, tu ai auzit?
1: Ce s-a întâmplat, tată?
0: Te-am întrebat dacă ai auzit ce ți-am spus mai adineaori.
1: Știu și eu singură ce să-i spun mamei când va veni.
0: Copil rău ce ești.
1: Nu mai bombăni de pomană.
0: Da.
1: Ai curățat pantofii stăpânului?
0: Eu nu te mai băgat în treburile mele, Felix. Uite, eu spui din nou, când te vezi cu maică ta, să-i spui că tu aici, la familia Țu, mănânci pe săturate, bei bine, că numai ziua o servești pe stăpâna și că seara te întorci și dormi acasă la noi așa cum a vrut ea.
1: Asta nu trebuie să-i spun eu. O să întrebe ea singură.
0: Așa, și încă ceva. Banii. Ascultă-mă pe mine. Când vine maica ta, dă-i să ți-i păstreze și spune să deschidă bine ochii.
1: Mama e un om de onoare. Nu se cade ca fata ei să slujească pentru alții. Ea știe carte.
0: S-a dus la 400 de kilometri de capitală să facă pe îngrijitoare într-o școală de fete. Primește 8 ioani pe lună și abia dacă poate să se întoarcă acasă o dată la 2 ani. Și a mai învățat și carte pentru asta. Ce cam la ce folos?
1: Lasă că mai vorbim și acasă.
0: Hey,
1: aici suntem în casa familiei.
0: Și ce? La familia ce nu se cade să vorbesc cu fata mea?
2: Ascultă-mă pe mine, măta.
1: Mai întâi să-ți explic eu. Mama ar putea veni destul de ușor acasă. De data asta a venit să-l vadă pe fratele meu și pe mine. Dacă dumneata nu o să o primești cum se cuvine, am să-i spun lui Dahai tot ce ai făcut de 2 ani de zile încoace. El a trimis în fiecare lună bani pentru mama, însă dumneata ai pus mâna pe ei și ai tocat. Ai băut, i-ai pierdut la jocurile de noroc. Când o să afle, n-o să te îmbrățișeze cu bucurie.
0: Maică-sa s-a măritat cu mine și asta înseamnă că eu sunt tatăl lui Dahai.
1: Mai încet, mai încet. Ce strigi așa?
0: Frate, tu, dacă nu eram eu, ar mai fi rămas muncitor la mine, la familie Zhu. De data asta când o veni, dacă ea o să ia tot mutra aia de vădar oroțită, să știi că nu mai rab ce-o las. Uite și-o las. Nu să mai ciucot că te-a crescut pe tine. Fică l-a dus în casă, mergi pe bastardul ăsta de frate tu.
1: Tată, dumneata...
0: Cine știe fiul cărui ticălos-o?
1: Ce ți-a făcut el de lânjuraș?
0: Dar ce nu m-a făcut? A fost soldat, rixar, mecanic. A învățat carte și peste tot a făcut o lată. Ce ușor mi-a pus mie să-l bag la mina domnului Țu. Și aici s-a răsculat cu muncitorii, s-a apucat să cârtească potriva stăpânului.
1: Am auzit că mai întâi stăpânul a chemat poliția la... Muncitorii nu s-au pus în mișcare decât după ce au tras în ei polițiști.
0: Oricum, băiatul ăsta e rău. Sunt silit să vorbesc cu stăpânul pentru el.
1: Nu, aici greșești. Vrea să vorbească chiar el cu stăpânul. Zice că n-are nevoie de rugămințile dumneavoastră.
0: Nu s-ar zice că eu sunt tatăl lui. Dar parcă poți să-l lași de capul lui.
1: Bine, bine, bine. Hai, bea puțin ceai. Eu mă duc să-i duc doamnei doctorie.
0: Stai să-l să spui o vorbă. Să știi că pe mătă o doare de tine, dar numai cu vorba. Că despre mine, eu pui la inimă orice necaz de-al tău.
1: Ce vrei să spui?
0: Vreau să spui că tânărul stăpân mereu mă întreabă de tine. Tânărul meu stăpân zice...
1: Tânărul stăpân, ai nebunit? Eu plec, o să mă cheme domnul.
0: O fată care îi slujește pe alții și e răsplătită cu ceva lucruri acolo sau niște bani? Ce? Nu e nimic rău în asta.
1: Spune mai bine direct. La urma urmei, câți bani vrei?
0: Câți bani? Puțin, 30 de ioani, mi-ar ajunge.
1: Atunci mergi dumneata cu cererea asta la tânărul stăpân de care ziceai.
0: Crezi tu că eu chiar m-am prostit? Îți închipii că nu știu treburile tale cu tânărul stăpân?
1: Dumneata mi-ești tată? Așa vorbește un tată cu fata lui?
0: Așa! Da, ia spune mie, cine a fost ăla care te-a dus acasă după miezul nopții? Mai? Cu mașina, un pic băut și care-ți tot înșira la vorbe goale. Ăla cine era?
1: Acela era...
0: Cine era? Răspunde!
3: Felix!
1: Frățioare!
0: Dar cum te-ai intrat aici, Dahai?
3: Am așteptat destul la poartă. Unde e el?
0: El? Cine e el?
3: Directorul Consiliului de Administrație.
0: Stăpânul e stăpân. Ce director? Dacă ai pătruns până aici, trebuie să-i spui stăpân.
3: Da? Transmite-i că a venit reprezentantul muncitorilor.
0: Am eu grijă, lasă. Tu du-te mai întâi acasă.
3: Tu nu înțelegi treburile noastre și te rog să nu te baci.
1: Tată, du-te și vezi dacă s-a retras oaspetele. Poate că îl conduci dumneata pe Dahai la stăpân.
0: Mă tem că el nu te poate primi.
3: Spune-i că reprezentantul muncitorilor, lui Dahai, vrea să-l vadă. El m-a chemat alaute. Mă știe, ne-am mai întâlnit la sediul companiei.
0: Bine, bine, mai întâi să-l întreb.
1: Hai, du-te atunci.
0: Da, dacă te primește să nu spui vorbe necioplite. M-ai auzit? Să nu spui ce nu trebuie.
3: Tata a uitat până și faptul că el însuși e om.
1: Frățioare.
3: Mama trebuie să sosească azi.
4: Eu zic să pleci de aici și să rămâi acasă.
1: Pentru ce?
4: Ăsta nu e un loc de muncă pentru tine.
1: De ce?
4: Ăștia nu sunt oameni. În acești 2 ani am avut vreme să văd ce afaceri învârtesc. Îi urăsc, înțelegi?
1: Ce ai văzut?
4: Felix, să nu-ți iau ochii casa asta atât de strălucitoare. Tot ce vezi aici e obținut din truda muncitorilor de la mine, înțelegi?
0: Abia a plecat oaspetele și mă pregăteam să-i spun stăpânului când a venit Albu Safir. Eu zic să cobor și să mă aștepți inițial jos.
3: Bine, bine și așa. Mă duc jos.
0: Așa, așa, așa. Felix, Felix, stai, vreau să-ți mai spui și...
1: Ascult.
0: Fatu, nu e bine așa. Eu te sfătuiesc să fii mai atentă.
1: Pentru ce trebuie să fiu mai atentă?
0: Ascultă-mă pe mine, taci.
1: Da.
0: Stăpâna nu prea e în apele ei de vreo 2 zile.
1: Și ce legătură are asta cu mine?
0: Mi-e frică să nu se fi supărat, că prea e împuvnată.
1: De ce?
0: E, cum de ce, de ce? Eu vreau să-ți deschid ochii. Stăpâna este mult mai bătrân decât doamna și nu se mai iau bine. Pe de altă parte, tânărul stăpân nu e copilul ei. Și ea nu e prea departe de vârsta lui.
1: Asta o știam și eu.
0: Dar știi tu de ce în această încăpere nu stă nimeni seara, că stăpânul e plecat la mine? Ba nici ziua slujile nu prea au voie să vii aici?
1: Știu, din pricina că e bântuită de strigoi.
0: Auzi, eu am inventat strigoi. Pe vremea aia tu încă nu venisesc aici. Stăpânul era plecat la mine și în toată casa asta mare și întunecoasă nu trăia decât stăpâna, domnișorul și tânărul stăpân. Atunci în această încăpere au apărut strigoi. Domnișorul mic era copil fricos și m-a rugat să dorm lângă ușa lui. Era așa într-o toamnă și pe la mijlocul nopții domnișorul m-a strigat brusc, spunând că în sufragerie erau venit strigoi și fac zgomote. Mi-a poruncit să mă duc să-i văd.
1: Și dumneata te-ai dus?
0: Ce era să fac? Am prins 2 înghițituri de băutură să prind curaj și m-am furișat până pe coridorul care duce la această ușă.
1: Ce ai văzut?
0: Ce era să văd? Pe masa asta pâlpâia o lumânare, gata, gata să stingă. La masă stăteau unul lângă altul 2 strigoi, un bărbat și o femeie.
1: Cine erau?
0: Când m-am uitat la strigoaică...
1: Da?
0: Când m-am uitat la strigoaică, era stăpâna noastră.
1: Doamnă!
0: Iar strigoiul nu era altul decât tânărul stăpân.
1: El?
0: Chiar el. El și cu mama lui vitregă stăteau în această încăpere și făceau pe strigoi.
1: Eu nu cred. Precis că te-ai înșelat.
0: Nu m-am înșelat deloc. Nu te lăsa tu înșelată. De-aia, fatu, deschide bine ochii. Ăștia sunt domnii din familia
1: Su. Nu e adevărat, nu se poate.
0: Bine, bine, crezi sau nu treaba ta, oricum eu spui. Stăpâna nu prea în apele ei din cauza ta. Tocmai fiindcă tu și cu...
1: Nu, eu nu cred.
0: Nu crezi? Îți faci visuri, fatu. Nu te gândești puțin la urmă, ori cine ești tu? Cine ești tu și cine e el? Acest stăpân
1: poate...
0: Eu ți-am spus doar adevărul.
1: Dacă ai terminat, eu mă duc.
0: Stai aici, nu pleca. Stai, încă n-am terminat. Mai e nisel și măta o să vie să te ia.
1: Cum?
0: Mama ta vine aici direct de la gare.
1: Fost de acord să intru slugă, de ce ai chemat-o aici? Nu mă duc eu în fiecare seară acasă, de ce ai chemat-o aici?
0: Nu eu, copilo, stăpâna mi-a cerut să o chem.
1: Doamna a chemat-o?
0: Nu e curios? Dar uite că stăpâna vrea să o vadă.
1: Dumneata, nu-ți dai seama ce vrea?
0: Fato, ascultă-mă pe mine. Stăpâna știe că eu nu vreau să pleci de aici. Dar acum ține chiar ea să vorbească cu mama ta și să-i ceară să te ia cu ea.
1: Stăpâna vrea să plec? Pentru ce oare?
0: Ai înțeles tu singură pentru ce?
1: Tată, orice ar fi, mama nu trebuie să știe nimic din chestiunile mele de aici. Gândește-te, tată, acum 2 ani când mama a plecat, ea te-a îndemnat să ai grijă de mine, să nu mă bagi slugă. Dumneata n-ai ascultat-o și m-ai adus aici. Mai bine mor decât să afle mama.
0: Hai, nu-ți fie frică. Stăpâna nu se îndrăznească să-ți facă nimic. Până la urmă nu se îndepărteze. Află că e un om de care ea se teme cel mai mult.
1: Cine?
0: Nu e frică de tatăl tău? Ai și uitat că știu de cei 2 strigoi de care ți-am vorbit?
1: Să nu dai de necazuri.
0: În casa asta, în afară de bătrân, pentru mine nu contează nimeni. Fii liniștită. Tatăl tău e alături de tine.
1: Taci, taci. Parcă am auzit pe cineva în sufragerie tușind.
0: Să fie stăpână. Da, ia este coboară scările. Eu plec, nu uita. Spune-i stăpânii că sunt îngrijorat de boala ei.
1: Da.
0: Așa, nu uita, mă gândesc.
1: Doamne, ați coborât chiar dumneavoastră. Eu tocmai urcam să vă aduc medicamentele.
5: Domnul e în bibliotecă?
1: Stăpânul e în bibliotecă, are oaspeți.
5: Cu cine e?
1: Mai înainte a fost șeful poliției, acum nu știu cu cine e. Doriți să vorbiți cu domnul?
5: Nu. Aceste două săptămâni, de când am ieșit de la mine, camera asta și-a schimbat învățișoara.
1: Așa e. Stăpânul a spus că înainte nu era frumos aranjată. Dânsul personal s-a ocupat de toate.
5: Nu era nici acest scrin vechi.
1: Doamnă, se vede pe fața dumneavoastră că aveți temperatura. Mai bine mergeți sus și vă culcați.
5: La etaj e zăpușală.
1: Stăpânul ne-a spus că sunteți bolnavă și ne-a sfătuit să vă rugăm să rămâneți culcată, să vă odihniți.
5: Nu mai vreau. Nu mai vreau să stau întinsă în pat. Cum se face că de două zile nu l-am mai văzut pe tânărul stăpân?
1: O fi foarte ocupat.
5: Am auzit că pleacă și el la mină. E adevărat?
1: Eu nu știu.
5: Tu n-ai auzit vorbindu-se?
1: Nu.
5: Până acum încă nu s-a sculat?
1: Cine?
5: Tânărul stăpân.
1: Cine știe?
5: Aseară, la ce oră s-a întors?
1: N-am cum să știu. Eu mă duc în fiecare seară acasă.
5: Tu te duci în fiecare seară și dormi acasă?
1: Da.
5: Atunci, pe unde s-a tot dus el de câteva zile?
1: Vorbiți de tânărul stăpân?
5: Da, chiar de el.
1: Azi dimineață, parcă l-am auzit pe tata zicând că i-a deschis ușa să intre în casă abia după miezul nopții.
5: Iar a venit beat?
1: Nu știu prea bine. Doamne, luați medicamentul.
5: Cine ți-a spus că trebuie să iau medicamente?
1: Stăpânul.
5: Am auzit Doica spunând că domnul s-a întors de data aceasta slăbit rău.
1: Da, a slăbit mult. Am auzit că e foarte supărat. Minerii cer salarii mai bune.
5: N-a stat de vorbă cu tânărul stăpân?
1: Când l-a văzut pe tânărul stăpân, doar a clătinat din cap și n-a spus nimic. Dar de domnișorul Chong s-a interesat cum merge cu școala. Da, și domnișorul m-a întrebat azi dimineață cum vă mai simțiți.
5: Să-i spui că mă simt foarte bine. Să-i mai spui administratorului să-i dea 40 de yuan să aibă pentru cărți.
1: Domnișorul vrea să vă vadă.
6: Felix! Felix!
5: Te strigă, vezi ce vrea.
6: Felix!
1: Sunt aici!
6: Felix!
7: Felix, te caut de azi dimineața. Mămico, ai coborât?
5: Ce-i cu tine, Chong? Ești transpirat tot, dragul meu.
7: Am jucat tenis cu un coleg. Am atâtea de discutat cu dumneata. Te simți puțin mai bine? De două zile am tot urcat la etaj să te văd, dar m-am găsit ușa încuiată. De ce o țin încuiată?
5: M-am gândit să mă refac. Spune, acum ce culoare am? Phoenix. Phoenix, adu-i domnișorului o sticlă de sirop.
1: Da, doamnă.
5: Ești tare roșu la față, Chong.
7: Mama, uite-te la mine.
5: Da.
7: Eu cred că dumneata arăți bine. Nu ești deloc bolnavă.
5: Nu mă simt bine în inima mea. Chong, tu ai împlinit 17 ani?
7: Dacă mai uiți încă o dată vârsta, să știi că am să mă supăr.
5: Mama era. Uneori uit și unde mă aflu. Oh, sunt de 18 ani în casa asta. Ce zici, Chong? Mama a îmbătrânit?
7: Nu, dumneata, ce crezi?
5: Nu mai cred nimic.
7: Mama, tocmai doream să-ți vorbesc. Aceasta e din cauza...
5: Chong, stai jos. Da. Îmi vorbește.
7: Da. Mama, iubesc pe cineva.
5: Și?
7: Mamă, uite, arăți de parcă am spus ceva ce nu se cade.
5: Nu. Vorbește. Cine e fata?
7: Toată lumea nu este alta. Mai... În orice caz este fata pe care eu o consider cea mai potrivită. Ea are o inimă pură. Înțelege bucuria vieții. Știe ceea ce la un sentiment. Cunoaște rostul muncii. Ea e cea mai bună. Ea nu face parte dintre domnișoarele binecrescute, dar...
5: Tu nu iubești un om cu educația aleasă, Chong? Ea nu știe carte?
7: Bineînțeles că nu știe carte. Aici este, aș putea să spun, unicul ei defect.
5: Chong, tu te referi la Phoenix?
7: Da, mama, da. Mama, eu știu că unii și alții își vor bate joc de mine, dar tu nu poți să nu fii de partea mea. Ea este cea mai pură. E fata cea mai profundă de pe lume. Ieri am cerut-o în căsătorie.
5: Cum? Ai cerut-o de nevastă?
7: Da.
5: Cerut-o de nevastă.
7: Mama, de ce râzi? Ea m-a refuzat. Însă eu sunt foarte bucuros. Acum o consider și mai vrednică de iubirea mea. Mi-a spus că nu se cade să se marite cu mine. Crezi că a făcut-o din adins, că în mod deliberat m-a refuzat? Nu, mamă, nu. Mi-a spus că în inima ei e un alt bărbat.
5: Cine? Ți-a spus cine?
7: Nu, n-am întrebat-o.
5: Fiul meu vrea să ia de nevastă o slugă și ea nu-l acceptă.
7: Mamă, tocmai dumneata spui așa ceva. Phoenix este o fată serioasă. Ea te stimează și te prețuiește foarte mult.
5: Acum ce vei face?
7: Mă pregătesc să-i spun și tatei.
5: Tu ai uitat ce om este tatăl tău?
7: Îi voi spune precis. În viitor mă voi căsători cu ea. Dacă ea nu mă vrea, eu voi continua să o prețuiesc. O voi ajuta. Ba chiar sper ca ea să înceapă de acum să învețe carte și sper ca tata să încuvințeze să-i dau ei jumătate din banii mei pentru studii.
5: Tu ești într-adevăr un copil fără minte.
7: Nu, mamă, eu nu mai sunt un copil.
5: Tatăl tău îți va nărui cu un singur cuvânt toate visurile pe care ți le-ai făcut.
7: Nu cred, nu cred. Nu ajunge. Să nu mai discutăm acest lucru. Mama, el l-am întâlnit pe fratele meu și mi-a spus că pleacă la mine. Mi-a spus că este prea ocupat și m-a rugat pe mine să-ți transmit acest lucru. El nu o să-mi ia orice la dumneata să și-a rămas bun. Nu ți se pare bizar?
5: Ce este bizar?
7: Eu am impresia că sentimentele dintre dumneata și fratele meu nu mai sunt aceleași. Mamă, gândește-te, el a fost lipsit de mic de mamă și caracterul lui poate foarte ușor să devină ursus. Cred că mama lui l-a iubit foarte mult, fiindcă în general vorbind el este foarte sentimental.
5: Tatăl tău s-a întors acum. Vorbește mai puțin despre mama fratelui tău, Vitreg.
7: Da.
5: De nu, tatăl tău se va înfuria și nu va mai fi liniște niciodată în această casă.
7: Bine, mamă, dar fratele meu se poartă foarte ciudat acum. Se îmbată foarte des și pare foarte aprins, foarte neliniștit.
5: Oh.
7: Acum 3 zile s-a îmbătat, m-a tras de mână la el și mi-a spus că se urăște. Nu l-am prea înțeles. În cele din urmă mi-a spus că mai de mult a iubit o femeie pe care sub nicio formă nu trebuia să o iubească.
5: Mai de mult?
7: Da. După ce a terminat tot ce a avut de spus, a izbucnit în hohote de plâns și în acel moment mi-a cerut să plec din camera lui.
5: A mai spus ceva?
7: Nu, nimic altceva. Dar el este îngrozitor de singur.
5: Da.
7: Pe mine m-a tulburat cu adevărat. De ce nu s-a însurat până acum?
5: Cine știe? Cine știe?
7: Vine chiar el. Frate!
8: Aici erai?
5: Ping.
8: Și dumneavoastră? Și dumneavoastră sunteți aici?
5: Abia am coborât.
8: Tata n-a plecat?
7: Nu vrei să-l vezi?
8: Aș vrea să vorbesc cu tata înainte să plec la mine.
5: Când te întorci?
8: Poate peste 2 ani, poate peste 3. În camera asta e o zăpușală cumplită.
7: Uite, deschid fereastra. Eu cred că o să vină furtuna.
5: Ce vei face la mine?
7: Mama a uitat. Fratele meu a studiat în mod special mineralogia.
5: Acesta e motivul, Ping.
8: E greu de spus. Cred că am stat prea mult acasă. Frățioare, mă duc la mine în cameră.
7: Nu pleca, cred că vine tata, i-aud pașii.
8: Da.
7: Tata.
8: Tată.
9: Pentru ce ai coborât, poi? Te-ai însănătoșit complet?
5: N-am fost grav bolnavă. Tu ești bine cu sănătatea, Pian? Mi se pare că ai slăbit puțin. Ce se mai aude?
9: Am rezolvat problemele de la mine. Nu mai sunt necazuri.
7: Tata, de ce mai așteaptă jos Luda Hai să-l primești?
9: Dar cine e Luda Hai?
7: Fiul lui Lucui. Lucrează mine de 2 ani, iar acum a venit ca reprezentant al muncitorilor.
9: Omul ăsta. Cred că a rămas în urmă. Mina deja nu-l mai recunoaște ca reprezentant al ei.
7: Tată, da, el este un om cu mintea foarte limpede. Am stat eu mai înainte de vorbă cu el.
9: Tineretul de astăzi discută cu muncitorii. A ajuns o modă să schimb cu ei 2-3 fraze de compasiune, de simpatie.
7: Așa. Eu consider că se cuvine să-i simpatizăm pe acești oameni care fac eforturi pentru toată clasa lor socială. Iar noi, cei bogați, nu este corect să ne războim cu ei pentru hrană. Acest lucru nu ține de modă.
9: Știi tu ce este societatea? Ai citit vreo carte despre economia socială?
7: Da. Tata, am auzit că la mine nu se dau ajutoare muncitorilor care au fost răniți de polițiști.
9: Eu cred că vorbești cam mult. Peste 10 minute am alt oaspete. Da. Despre voi, aveți ceva de spus?
8: Tată, tocmai te căutam.
9: De ce?
8: Mâine vreau să plec la mine.
9: La sediul companiei ai predat toate afacerile?
8: Aproape. Te rog să-mi dai ceva să fac acolo. Nu vreau să stau degeaba.
9: Te încumezi la treburi grele. Dacă te apuci de o muncă, trebuie să o duci până la capăt.
8: Da.
9: Nu vreau să aud vorbe rele pe seama fiului meu.
8: Ocupațiile de aici în acești 2 ani au fost prea comode. M-am tot gândit în sinea mea să plec în provincie, să muncesc cu adevărat.
9: Lasă-mă să mai mă gândesc.
7: Tata?
9: Da. Tu?
7: Aș vrea. vrea să discut cu dumneata un lucru foarte important.
9: Cum?
7: Mă gândesc să dau o parte din banii mei de studii.
9: E?
7: Să iau o parte din banii mei de studii și să-i dau...
9: Phoenix. Taci puțin, Xiong. Ai fiert leacurile pentru doamna?
1: Da, le-am fiert.
9: De ce nu, de ce nu le aduci?
5: Mi-a adus doctoria, dar n-am băut-o.
9: Pentru ce?
5: A aruncat-o. Eu i-am spus să o arunce.
9: Să-l arunce? Mai e fiertură, Phoenix?
1: Mai e puțin în vas.
9: Ado.
5: Nu-mi place să beau asemenea doctoria mare.
9: Ado, ado, Phoenix.
7: Da. Tată, dacă mama nu vrea, la ce folosește să o oblige astfel?
9: Tu și mama ta nu știți ce vă doare. Be. Be, be, îți va face bine.
5: Phoenix, du-l de aici.
9: Be, be, nu o să suferi. Copil mare ce.
5: Nu vreau, nu vreau să beau.
9: Sean, oferă tu mamei tale medicamentul.
7: Tată,
9: du-l, du-l, du-l. Spune, mamă, te rog să-l bei.
7: Tată, dumneata n-ar trebui să procedezi așa.
9: Poftim?
7: Bea-l, mamă. Bea puțin pentru mine. Dacă nu bei, tata se va înfuria.
5: Acum, îl voi bea diseară. E bine.
9: Păi, păi, ești o femeie în toată firea și mai ai și copii. Trebuie să te gândești la ei tăi și să-ți îngrijești sănătatea. Și mai trebuie să le dai copiilor exemplu de supunere.
5: Nu pot să beau.
9: Ping, sfătuiește-o tu pe mama ta să bea.
8: Tată, eu...
9: Du-te, pleacă, pleacă-te în fața ei și sfătuiește-o de bine.
7: Tată,
9: ți-am spus să îngenunchezi.
5: Acum beau. Beau.
9: Așa. Mai am 3 minute. Ce spune, Xiong?
7: Putin?
9: Spuneai că vrei să iei o parte din banii tăi pentru studii. Da. Și ce să faci cu ei?
7: Acum nu am nimic de spus.
9: Chiar nu mai ai nimic?
7: Nu, n-am nimic. N-am nimic. Mama are dreptate.
9: Xiong, unde pleci?
7: Mă duc la mama.
9: Dar spune-i mamei tale că l-am rugat pe medicul german K să vină să o consulte.
7: Dar n-a luat medicamentul dumitale.
9: Eu observ că mama ta stă rău cu sistemul nervos. Se pare că boala nu e ușoară. Am impresia că și tu ești la fel, Pink. Phoenix? Phoenix?
1: Da, stăpâne?
9: Îmi amintesc că ți-am spus odată, dacă nu aveți treburi, nu aveți voie să stați în această cameră.
1: Da, stăpâne.
9: Cine a deschis fereastra asta aici?
8: Eu și fratele meu.
9: Închid eu.
8: Da.
9: Slugile nu au voie să vină de capul lor în această cameră. Aici mă voi odihni eu.
8: Da.
9: Ei, mai mult de jumătate din mobilele de aici erau foarte prețuite de mama ta bună. Eu le-am adus aici din sud. Și ori de câte ori m-am mutat, le-am luat și pe ele. Nu mi-a venit să le abandonez. Aranjamentul pieselor din această cameră am vrut să fie ca acum 30 de ani. Așa mă simt ceva mai bine. Mama ta bună ținea tot timpul verii ferestrele închise.
8: Nume că, tată, chiar trebuie să comemorezi.
9: Am auzit de la alții că tu ai făcut un lucru greu de scuzat chiar și în fața ta. Tu știi că acest lucru pe care l-ai făcut acum este o ofensă la adresa tatălui tău. Și chiar pentru mama ta.
8: Tată,
9: cei de la companie s-au plâns că ți-ai pierdut vremea prin saloanele de dans, iar de 2-3 luni ai început să bei,
8: da.
9: Să pierzi banii la jocuri de noroc și să lipsești nopțile de acasă.
8: Dumneata, te referi la...
9: Aceste fapte sunt adevărate. Spune-mi adevărul.
8: Da, e adevărat, tata. E adevărat.
9: Pe la 30 de ani, oamenii trebuie să priceapă ceea ce e dragoste de sine. Mai ții minte de ce te cheamă Ping?
8: Da, știu, știu.
9: Spune-mi chiar tu.
8: Fiindcă pe mama o chema și Ping, pe patul de moarte, chiar mama mi-a dat acest nume.
9: Atunci te rog, ca în memoria mamei tale, să-ți schimbi total comportamentul tău de acum.
8: Da, tata.
9: Eu consider că...
8: Nu, acesta a fost un moment de extravaganță și...
9: Și consider că familia mea este cea mai perfectă din acest oraș. Ea este familia care respectă cel mai mult ordinea. Consider că fiii mei sunt cei mai demni urmași și... nu-mi convine să aud clevetiri de la fel și fel de oameni pe seama copiilor educați de mine. Îți este clar ce vreau de la tine?

0: Felix?
1: Fii atent, Pink, să nu vină cineva.
2: Nu, Felix, nu, nu, ia loc.
1: Stăpânul?
0: Este cu oaspeți în salonul mare.
1: Eu... Mie-mi e foarte frică.
2: Pentru ce?
1: Mi-e frică să nu cumva să afle stăpânul. Tu ai spus că trebuie să-i mărturisim într-o bună zi dragostea noastră.
2: Lucrul cel mai teribil nu e acesta.
1: Ce mai e?
2: Tu n-ai auzit unele vorbe?
1: Ce vorbe?
2: Despre mine? N-ai auzit nimic despre mine?
1: Eu cred în tine. Eu am încredere că nu mă vei părăsi niciodată. Acest lucru mi-ajunge. Da, am aflat ceva. Mâine vrei să pleci la mine?
2: Ți-am spus de ieri seara.
1: Ping, ia-mă și pe mine la mine.
2: Nu, nu.
1: Ping, o să am grijă de tine. Îți scos lucrurile, îți gătesc. Eu mă pricep să fac orice, numai să fiu alături de tine.
2: Phoenix, tu nu-ți dai seama. Acum aș putea să te iau cu mine. Ce spui tu, sunt copilării.
1: Ping, știu că ți-e greu, nici eu nu mă plâng.
2: La ce te gândești?
1: El, fratele tău vitreg, iar mi-a repetat cuvintele de acum o lună.
2: Ți-a spus că te iubește?
1: M-a întrebat dacă vreau să mă mărit cu el.
2: Și tu?
1: Eu i-am spus că sunt a altuia.
2: Nu te-a întrebat a cui?
1: Nu. Până la urmă a zis că mă ajută să merg la școală.
2: Să mergi la școală? Oh, ții copil. Deși mai știi, poate că ție ți-au plăcut vorbele lui.
1: Ping, de ce mă rănești? Mie îmi vine foarte greu. Ar trebui să te gândești cum să facem.
2: Bine, lasă-mă să cântăresc. Bine, uite, îți făgăduiesc, astă seară voi veni la tine când ajung o să fluier ca și altă dată. Da? Hai să auzi?
1: Mm-hmm. Dacă în fereastră va fi o lumânare, vei putea să vii. Dacă nu va fi, în niciun caz să nu intri.
2: Să nu intru?
1: Înseamnă că nu sunt singură.
2: Bine, bine, rămâne așa.
1: Mm-hmm.
2: La ora 11?
1: Da, la 11.
3: Ei, Felix, te căutam.
1: Ce ai cu mine, tata?
3: A venit mama ta.
1: A venit mama?
3: Da, da.
1: Unde e?
3: În camera de la intrare. Stă de vorbă cu fratele tău. Du-te la ei.
1: Mă duc.
3: Tinere stăpân, plecați mâine?
0: Da.
3: Dați-mi voie să vă conduc la gară.
0: Nu e cazul, mulțumesc.
3: A venit stăpână. Stăpâne, vă simțiți mai bine? Lucu este îngrijorat.
4: Bine, acum du-te.
2: Da.
1: Ping,
4: vreau să-ți spun ceva. Aș dori să înțelegi situația creată fără vorbe multe. Tu știi că eu, fără tine, sunt foarte îndurerată.
2: Tocmai de aceea vreau să plec. Nu e bine să ne vedem des, căci ne trezim reciproc sentimente de aprigă căință.
4: Nu regret, nu regret nimic din ce am făcut.
2: Eu regret totul. Consider că în viața mea am comis o gravă eroare. Sunt dezamăgit de mine însumi. L-am dezamăgit pe fratele meu, l-am dezamăgit pe tatăl meu.
4: Dar omul pe care l-ai dezamăgit cel mai mult, l-ai uitat cu ușurință.
2: Cine e?
4: Eu. Eu sunt cea pe care ai dezamăgit-o cel mai mult. Eu, mama ta vitregă, pe care tu ai sedus-o.
2: Ai nebunit.
4: Nu. Tu mi-ești dator. Ai o răspundere față de mine. Nu poți să fugi de unul singur și pe mine să mă lași aici, numai pentru că ți-ai pus speranțele într-o viață nouă.
2: Asemenea vorbe nu trebuie rostite în această casă, în această casă onorabilă a tatălui meu.
4: Lasă-l în pace pe tatăl tău! Casă onorabilă! Toți din această familie au făcut nenumărate fapte rușinoase, fricoșătoare. Însă aparența este de înaltă moralitate. O familie caritabilă, importante personaje ale societății.
2: În familiile mari nu pot să fie absolut toți buni. E firesc, însă sub acest acoperiș.
4: Toți la fel! Tatăl tău pe vremuri a sedus o fată din popor.
2: Nu se cuvine să rostești asemenea cuvinte.
4: Tu însuți ești copilul din flori al tatălui tău.
2: Minți, minți, minți, minți! Ai vreo dovadă?
4: Întreabă-l pe onorabilul tău tată. Lucrul acesta îl știu de la el. Acum vreo 15 ani s-a îmbătat și mi-a spus: tu ești copilul acestei fete tinere, a cărei fotografie o ține aici. Fiindcă tatăl tău n-a vrut să o ia de nevastă, ea s-a aruncat în râu și s-a necat.
2: Ce spui? Tu ești într-adevăr bine. Bine, te cred. Acum ce mai pregătești? Ce mai vrei? Ce mai vrei să-mi spui?
4: Tatăl tău m-a omorât cu zile. L-a folosit aceeași metodă clasică. M-a înșelat și m-a adus în casa asta, din care n-am mai putut fugi. Apoi l-am născut pe Chong. De atâția ani el se poartă la fel de brutal cu mine ca și la început, încât m-a distrus. M-am măcinat încetul cu încetul. Apoi deodată ai apărut tu, de la rudele tale, din sud. Tu ești. Tu ești cel care m-ai dus pe drumul acesta. Nu pot să mă lași aici. Sper că nu vei pleca.
2: Poftim. Vrei să rămân aici lângă tine?
4: Da.
2: În această casă?
4: Da.
2: Să mă gândesc zilnic la murdăria trecutului? Da. Să mă zbat într-o viață sufocantă?
4: Știi și tu desigur că această casă poate sufoca un om. Cum te îndrăznești să pleci de unul singur și pe mine să mă lași aici?
2: Tu nu ai dreptul să spui asemenea cuvinte. Ești mama lui Chong și îți declar că această discuție este ultima. Este ultima, te rog, te rog, dă-mi voie să pleci.
4: Nu!
2: Stăpâne!
4: Ce cauți aici, locui?
2: Mama lui Fenix așteaptă de mult.
4: Cine? Cine așteaptă?
2: Nevastă mea, nu mi-a cerut stăpâna să o chem aici?
4: Da, vreau să o cunosc. Vreau să stau de vorbă cu ea.
2: Da, stăpâna e foarte bună. Ah, da, stăpâna mi-a spus că poate o să plouă și vă roagă să-i aduceți pălerina aceea veche de ploaie. A cerut să-i o aduceți dumneavoastră persoană.
4: Bine, mă duc. Cheamă aici pe soția dumitale. Spune să mă aștepte aici.
2: Da, da.
5: Hai, mamă, hai, intră.
6: Unde e stăpâna ta?
7: Coboară imediat.
6: Mamă, așează-te. Ești puțin obosită, nu?
5: Nu, nu, nu.
7: Stăpâna trebuie să coboare numai decât să fii cu grijă. Fenix, arată-i mamă-te lucrurile pe care ți le-ai făcut în 2 ani.
6: Mamei nu-i place așa ceva.
7: Ai și ceva bijuterii. Adele să-i deschidem ochii și mamă-te. Să vedem. Eu am dreptate sau era mai bine dacă te țineam închisă în casă?
8: Eu când am plecat ți-am spus. Și în acești 2 ani ți-am explicat în fiecare scrisoare. Să pricep că nu vreau să-mi slujească fetița pe la alții.
7: Ei.
8: Dar tu ai făcut după capul tău.
6: Tată! Vezi unde-i da, hai.
7: Ia, da, că l-am uitat pe băiatul ăsta. Ei, voi așezați-vă aici că stăpâna sosește numai decât.
8: Fata mea, lasă-mă să te văd.
6: Mama, o să mă cerți?
8: Acum, dacă ați făcut-o, ați făcut-o. Dar să-mi spui tu mie, de ce nu mi-ai trimis un cuvânt măcar în acești 2 ani?
6: M-am gândit să nu te mâhnesc. De aia n-am îndrăznit să spun nimic despre asta.
8: Da, ai crezut că mama se sperie de sărăcii. Crezi că mi-e teamă de ce o să spună lume? Nu, fetița mea, astea sunt lucruri mărunte, dar vezi că tu ești prea tânără și poți să cazi ușor în păcat. Să nu mai vorbim acum despre asta. Ce ești cu femeia asta? De ce vrea să mă vadă?
6: Mama, ea nu are cine știe ce prietene. Dacă a auzit că mata știi să scrii, să citești, s-o fi gândit că sunteți mai apropiate și a vrut să stați puțin de vorbă.
8: Da? Camera asta este foarte elegantă. Foarte, foarte. Da. Mobila e cam vechi.
6: Și încă cum? Lucruri de 30 și ceva de ani. Am auzit că această mobilă îi plăcea foarte mult primei stăpâne, mama tânărului stăpân. Dar vezi și dumneata, mobila prea veche e prea greoaie.
8: Da. Ce ciudat. De ce țineți fereastra închis?
6: Ți se pare și mata curios? E o ciudățenie de-a stăpânului. Cum vine vara, cum ne cere să închidem ferestrele.
8: Fenix, camera asta, camera asta, parcă aș mai fi văzut-o undeva.
6: Serios? Probabil că ești și mata ca mine. O fi venit aici în vis.
8: Chiar așa, chiar așa, parcă și-ai visat. Ciudat, ciudat. Mi se pare foarte cunoscut acest loc.
6: Mama, ți-e rău? Să te aduc un pahar cu apă rece.
8: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu pleca.
6: Mama, ce-i cu dumneavoastră?
8: Fenix.
6: Tale, parcă sunt de gheață, mamă, sau...
8: Mobila asta, nu știu, am văzut-o, dar nu mi-amintesc unde.
6: Mamă, la ce te uiți?
8: Scrinul.
6: Da, scrinul.
8: Scrinul acela.
6: Da, ăla a rămas de la stăpâna cea moarte.
8: Nu se poate, nu se poate.
6: Nu mai vorbi, mamă. Nu mai vorbi, odihnește-te puțin, te rog.
8: Lasă, nu te îngrijora. Eu... Cât am stat la poartă, am auzit că stăpânii tăi au 2 copii.
6: Da, mamă. Amândoi sunt foarte de treabă. Toată familia Tzu e foarte de treabă.
8: Tzu? Ai spus Tzu? Oare se numesc tu?
6: Da, ce cu dumneata? Mamă, crezi că ești obosită? O călătorie pe vreme ca asta? Eu îți aduc puțină apă, totuși. Mamă?
8: Da.
6: Mamă, uite-te. Asta e fotografia primei doamne Tsu. Ce frumoasă era. E mama tânărului stăpân. Ei zic că seamănă puțin cu mine. Biata de ea. A murit. Mamă, mamă, ce ai?
9: Apă, apă, adu puțin apă. Fotografia asta și mobila asta. Atâta luxusoare pe cât m-am chinuit atâta mari de ani. Acum să-mi găsesc fetița asta necăjită chiar la el, în casa lui.
6: Ți-am adus apă, mamă. Așa, te simți mai bine?
9: Da, bine, mai bine. Fata mea, hai acum acasă, hai.
7: Feniți, să-i spui tu stăpânii să nu-i mai ducă stăpânului pelerină.
6: Da,
7: o să vină chiar el să o ia de aici, care să-i spună ceva.
8: Stăpânul va veni aici?
7: Da, da, iată și pe stăpână, stăpână.
8: Ești mama lui Phoenix? A așteptat mult. Te rog să iei loc. Phoenix, da. Mergi la bucătărie și spune bucătarului să aibă grijă de mâncarea pentru cină.
6: Da, stăpână.
8: Lucui, tu du-te și comunică-i domnului că eu stau puțin de vorbă cu mama lui Phoenix. Îl rog să vină aici ceva mai târziu.
7: Da, da, stăpâne. Nu uitați că azi dimineață stăpânul l-a chemat pe doctorul German ca...
8: M-a anunțat tânărul stăpân. Ce mai stai?
7: Aștept să văd dacă mai spune și ceva.
8: Da. După ce-ai transmis domnului ce ți-am spus, te duci și chemi un electrician. Am auzit că a căzut jos cablul cel vechi de la vasele cu plante agățătoare. Prin el trece curent și poate electrocuta pe cineva.
7: Da, da.
8: Adu un electrician să se ocupe de el.
7: Da, stăpâne, da.
8: Mătușă Lu, în ultimile zile s-a întâmplat un lucru nemaipomenit cu băiatul meu. Mi-a declarat deodată că o iubește pe Phoenix. Vrea să facă om cu carte, să o întrețină el la școală. Zicea, ce copil, zicea că vrea să o ia de nevastă.
10: Nu mai e nevoie să continuați, am înțeles.
8: Phoenix e mai mare decât băiatul meu. Ea e o fată foarte inteligentă. Această situație...
10: Sunt sigură că fata mea va înțelege. Eu niciodată n-am vrut ca ea, copilul meu, să lucreze la alții. N-aș fi crezut, am rupt-o capul, că astăzi am să mă aflu în casa asta. Dar ce să mai bat câmpii? Trebuie să vă spun că am venit pregătită ca să o iau acasă. Vă rog să-i permiteți să plece.
8: Atunci e bine. Voi chema administratorul să-i calculeze drepturile. Voi trimite la voi pe cineva cu lucrurile ei.
10: Viața mea, fetiță.
8: Nu, mătușă Lu, nu fi mâhnită. E mai bine să o iei acasă. Cu astfel de mamă care să o supravegheze, fata va crește mai bine decât aici, nu?
11: Oi!
12: Soțul meu!
11: Oi!
12: Mă cheamă soțul meu!
11: N-ai urcat încă?
12: Unde să mă duc?
11: Te așteaptă medicul K. Nu știe?
12: Medicul K? Ce doctor K?
11: Medicul K te-a consultat mai de mult. Nu-ți amintești?
12: Acum nu sunt bolnavă.
11: El a făcut studii serioase în neurologie. Nervii tăi sunt puțin slăbiți și în mod sigur te va vindeca.
12: Nu sunt bolnavă!
11: Poi...
12: Să-ți fie clar, nu sunt bolnavă!
11: Un om de condiția ta strigă și face asemenea scandal.
12: Dacă sunt bolnavă, nu medicul mă vindecă!
11: Stai, Poi, unde te duci?
12: Urc la mine!
11: Trebuie să mă asculți!
12: Da, îmi dai ordine! Ai uitat ce fel de om ești!
11: Această pelerină a adus-o doamna?
10: Parcă.
11: Eu am nevoie de pelerina veche, așa să-i spui doamnei. De ce nu pleci? Nu știi că slugile n-au voie să vină în această cameră?
10: Nu știu, domnule.
11: Ești nou venită?
10: Nu. Eu am venit după fetița mea.
11: Fata ta?
10: Da. Phoenix e fetița mea.
11: Asta. Dar cum te numești?
8: Mă numesc Lu.
11: Lu? Parcă n-ai accent nordic.
8: Așa e, nu sunt de aici. Sunt din provincia Jiangsu.
11: Mi se pare că e o pronunție de Wuxi.
8: Da, am copilărit în Wuxi.
11: Da, dacă mă gândesc bine, când aveam 20 de ani și eu am fost în orașul Wuxi. Acum 30 de ani erai în Wuxi?
8: Da, domnule.
11: Acum vreo 30 de ani în Wuxi trăia o familie numită Mei.
8: Mei?
11: În această familie era o domnișoară tânără, foarte inteligentă și foarte serioasă. Într-o noapte, ea s-a aruncat în râu și s-a înnecat.
8: Da. Fata aceea, Mei, e adevărat că s-a aruncat în râu, dar nu era singură. Ținea în brațe un prunc născut abia de 3 zile.
11: Oh.
8: Se zice că ar fi avut ceva încurcături cu un tânăr din familia Tsu, oameni cu stare. I-a născut aceluia 2 băieți. Dar la 3 zile de la a doua naștere, tânărul Tsu a alungat-o așa deodată. Băiatul din tâi a rămas în familia Tsu. Și ea, în brațe cu nouul născut, s-a aruncat în râu și a murit.
11: Oh.
8: Da, nu era o domnișoară, nu. Se trăgea din oameni de jos. Era fata unei doice a familiei Tsu. O chema și Ping.
11: Tu cum te numești?
8: Mă numesc Lu, domnule.
11: Și Ping. Și Ping. Așa. Corpul ei ar fi fost găsit de oameni și îngropat. Ai auzit cumva unde se află mormântul ei?
8: Fata aceea trăiește încă, domnule.
11: Ce spui?
8: N-a murit.
11: Trăiește? Nu se poate. Am văzut cu ochii mei hainele ei pe malul apei. În haina ei era cartea ei de identitate.
8: A fost salvată de niște oameni.
11: Tu ești.
8: Eu sunt slujnica dumneavoastră de odinioară.
11: Oh, Shipping. Tu ești.
8: Da. Nu te gândi niciodată că Shipping ar putea într-o zi să arate atât de bătrână, încât nici tu să nu mai recunoști.
11: De ce ai venit aici?
8: N-am vrut să vin.
11: Atunci cine te-a chemat?
8: Soarta, soarta neîndurătoare m-a dus.
11: După 30 de ani m-ai găsit aici.
8: Acum 30 de ani nu se împliniseră decât 3 zile de când îl născusem pe cel de-al doilea băiat al tău. Dar tu, ca să pui mâna cât mai repede pe domnișoara aceea cu bani și cu purtare aleasă, tu cu ai tăi, m-ați aruncat afară pe zăpadă, silindu-mă să plec din casa voastră.
11: Au trecut 30 de ani de atunci. Ce rost are să mai scormonești fapte vechi?
8: Tânărul domn Tsu era un om de viitor, iar acum e cineva de vază în societate. Mai că după ce m-ați izgonit, n-am murit. Mama săracă s-a prăpădit de supărare din cauza mea. Iar voi m-ați silit să vă las vouă copiii născuți.
11: Nu mai scormonim trecutul.
8: Nici nu mă gândeam că am să te văd vreodată. Te-ai însurat, te-ai mutat aici. Cine și-ar fi închipuit că fetița mea va ajunge și ea în casa Tsu, să-i se întâmple ce-am pățit eu la voi?
11: Uite de ce semăna Phoenix cu tine.
8: Eu te-am slujit pe tine, iar fiica mea pe domnișorii tăi. Asta e răsplata mea.
11: Ai vino.
8: Răsplata mea.
11: Vino-ți în fire. Privește acest mobilier. Sunt mobilele care îți plăceau ție pe vremuri. Le-am păstrat atâția ani în amintirea ta.
8: Ei.
11: Ziua ta de naștere, 18 aprilie, o serbez în fiecare an. Tot ce te privește pe tine este respectat în casa mea. Până și faptul că după nașterea lui Ping, fiind bolnavă, nu sufereai fereastra deschisă. Aceste obiceiuri le-am păstrat fiindcă nu te-am uitat. Și într-un fel, ca să-mi ispășesc vina.
8: Ei.
11: Mai e ceva. Vreau să te întreb. Unde este băiatul pe care care l-ai luat cu tine?
10: E muncitor, în mină la tine.
11: Dar unde se află acum?
10: Așteaptă la poartă să-l primești.
11: Ce? Ludahai? El? Fiul meu?
10: Chiar el. Dar nu mai seamănă deloc cu tine.
11: Altfel spus, carne din carnea mea, sânge din sângele meu, a instigat minerii împotriva mea.
10: Să nu crezi că el ar suporta să te considere tatăl lui.
11: Bine, bine, bine, e nostim. Câți bani vrei?
10: Am trăit de una singură 30 de ani. Și crezi că azi îmi trebuie banii tăi?
11: Bine, bine, bine, bine. Atunci ce dorești?
10: Un singur lucru.
11: Spune.
10: Eu... aș vrea numai să-l văd odată pe pingal meu.
11: Vrei să-l vezi?
10: Da. Unde e?
11: Îl chem să coboare să-l vezi. Dar ai grijă. Știi că mama lui a murit de mult.
10: Nu te speria. Dacă i-aș spune, i-aș spori necazurile. Iar el tot nu va dori să mă recunoască.
11: Atunci rezolvăm în felul acesta. Eu îl chem, tu te uiți la el, iar de azi înainte familia lui nu mai are ce căuta la mine în casă.
10: Da. Sper să nu te mai revăd toată viața.
11: Excelent, excelent. A, uite, ai aici un cec de 5.000 de ioane. Ia-l, o să-ți folosesc. Shipping. De ce rup cec?
10: Necazurile mele de o viață nu se socotesc în bani.
13: Lăsați-l să intre! Și lăsați-l să intre! Stai puțin, trimite pe cineva la Ita să-l cheme pe tânărul stăpân. Vreau să-i vorbesc.
14: Da, să-l
15: Mamă, n-ai mai plecat?
11: Cum te numești?
15: Nu mă lua așa. Chiar nu știi cine sunt?
11: Știu doar că ești muncitorul cel mai îndârjit împotriva mea.
15: Așa e! Suntem uniți. Noi, delegații, n-am venit să cerșim, să-ți fie clar. Nu cerșim. Acceptați sau nu? Știm bine că în mai puțin de 2 luni o să fiți obligați să închideți porțile minei.
11: Tu consider că toți acei delegați sunt demni de încredere?
15: Oricum, mult mai de încredere decât voi, vânduți capitalului străin.
11: Atunci am să-ți arăt ceva. Citește. Această telegramă am primit-o ieri de

0: Atunci îți voi arăta contractul semnat cu ei. Privește. Acesta e contractul cu semnăturile lor. Da?
1: Da, sunt semnăturile lor. De ce nu mi-au spus și mie și au semnat fără să știu? De ce m-au tratat astfel? Unde sunt ei?
0: Da, au plecat cu trenul de-aseară.
1: M-au înșelat. Oameni fără pic de demnitate, voi, directorii de consilii de administrație, lipsiți de obraz, de data asta banii voștri iar au câștigat.
2: Ține-ți gura!
0: Nu-ți dau voie să te amesteci. Ludahai, acum tu nu mai ai mandat să discuți cu mine. Mina te-a renegat.
1: Bine, bine. Am înțeles bine și replicurile tale. Cu banii poți face orice.
3: Nu mai vorbi, da, hai, taci.
1: Știu și eu câte ceva despre trecutul tău, stimabile Tzu. Averea ta pe care o lași urmașilor tăi este adunată cu japca și acum iarăși
4: vei încerca.
5: Lăsați-mă! Lăsați-mă! Lăsați-mă!
1: Dar tu cine mai ești? Mamă, lasă-i în legea lor. Ai grijă să nu te atingă cumva și pe dumneata.
3: Da, hai, să plecăm de aici.
1: Tate,
0: prea ai acționat fără judecată.
1: Nici el nu trebuia să-și bată joc de reputația lui tale.
0: Da. Spune administratorului să le dea banii care li se cuvin. Lui Lucui și lui Phoenix. I-am concediat.
1: Cum? Dar ce au făcut?
0: Nu știe ei că acest muncitor se numește Lu? E fratele lui Phoenix.
1: Acest om e fratele lui Phoenix? Atunci înseamnă că... Înseamnă că...
6: Pink! Pink! Pink răstoarne vasele cu flori! Spune slujilor să tragă storurile! Se pare că vine furtuna!
1: Da.

0: Cine este Phoenix? E aproape 10 și jumătate și el cântă.
1: E un orb împreună cu nevastă sa. În fiecare zi cântă aici. Să câștige ceva bani.
2: Eu am greșit toată viața mea. N-am avut noroc. Abia o încurcasem 2 ani la familia Tsu. Ba mi-a aranjasem bine copiii și ai picat tu. Și ping, să ne pui piedici. Dacă tu nu veneai, aș fi ajuns eu în halul ăsta.
0: Dacă vrei să mă înjuri pe mine, înjură-mă. Dar nu mai lătra în stânga și în dreapta. Și nu mai bat jocorii pe mama.
2: Să te ocărăsc pe tine. Tu ești un domnișor. Eu să te insult? Păi tu te iei până și de oameni avuți. Tu i-ai insultat, i-ai întărătat. Și firește că ne-au gonit. Cine m-a pus să-ți fiu tată? Da, hai, zici și tu cinstit. La vârsta mea ce să fac? Să mor de foame lângă tine?
0: Dacă zici că mori, apoi mori. Parcă valorezi cine știe ce.
3: Da, hai.
2: Uitați-vă la el, copilul ăsta, ce vitează mai e. Tot umple cu pistolul ăla. Aici nu pot să nu-i dau dreptate lui, da, hai. Nu e nimic de capul celor din familia Tsu, de sus și până jos. Nu sunt eu ăla care le știe pe degete toate veniturile lor murdare.
1: Ajunge.
2: Mâine să mă răfuiesc eu cu doamna și cu domnișorul, acești trepăduși. Până și bătrânul ramolitul ăla o să se trască în genunchi în fața mea. Tărătoare, nerecunoscătoare și scârboasă.
3: Ea vorbește mai puțin lucruri.
2: Ce, eu nu-mi văd de bine? Eu nu pot să-mi cresc copilul meu pe Phoenix. Și-l mai am și pe ăsta de la tine pe cap.
3: Tu vorbești, tu?
0: Să știi că te omor ca pe un nemer.
2: Nu, pistolul!
0: Unei mamei că ai greșit și că niciodată nu o să mai vorbești aiurea și nu o să mai insulți.
2: Da, eu am greșit, nu o să mai spun prostii și nu o să mai înjuri.
0: Bine, stai acolo jos.
2: Bastardule.
0: Nici nu meri să-mi pierd vremea cu tine.
3: Ajunge, hai. Lasă pistolul.
0: Mamă, nu te speria. Îi bat puțin spaima noase.
3: Dă pistolul, dă-mi-l mie. De unde ai făcut rost de el?
0: Am venit cu el de la mine, îl am de

0: încăierarea cu polițiștii.
1: Și acum, de ce-l mai ții? Ce ai de gând?
0: Nimic.
1: Spune-mi adevărat.
0: Nimic. Familia Tzu nu mi-a lăsat nicio portiță de scăpare. Dar și aceasta este o salvare.
1: Dahai, tu ești cel mai necăjit copil al meu. Dar ascultă-mă bine. Niciodată nu ți-am vorbit asta. Dacă bate pe cineva din familia Tzu, fie el bătrânul, tânărul, oricine, dacă-i bată,
0: mamă,
1: n-am să ți-o iert toată viața.
0: Dar bine, mamă,
1: tu o cunoști pe mama. Dacă faci așa ceva, atunci să știi că mă omor în fața ta.
0: Bine, poftim, ia pistolul. Dar să-mi spui unde l-ascunzi.
1: Bine, fiule. Uite, l-am pus aici, în ladă.
0: Bine, mamă. Eu plec. Mă duc la fabrica de mașini să văd dacă întâlnesc vreun cunoscut. Dacă am nevoie de vreo garanție, încerc la mătușa Țang.
1: Bine. Du-te. Vin și eu mai târziu la mătușa Țang.
0: La revedere, mamă.
1: Cu bine. Mă gândeam ca poi mâine să mă întorc la Jinan. O iau și pe Phoenix cu mine. Nu mai las singură. Poate vând mătușii Țang câteva lucruri de mână.
2: Phoenix, ai auzit vestea cea mare? Hmm? Mama vrea să te ia cu ea.
3: Mama?
1: Da, acum treburile mele sunt bine aranjate acolo. Phoenix n-are de lucru aici. De ce să nu o iau cu
3: mama, vrei să mă iei cu adevărat?
1: Păi da, e firesc ca fetele să stea cu mamele lor, nu?
2: Tu îi spui că o iei cu tine, dar fata e tristă. Știu eu, nu lasă ea orașul ăsta.
3: Mama, m-a întrebat că nu știu ce să fac.
1: Phoenix,
3: merg cu tine.
2: Phoenix, tu ești copilul meu înțelegător. Eu nu te am decât pe tine. Dacă pleci cu maică ta, rămân de unul singur. Să-ți fie teamă de ce s-a întâmplat astăzi. Atâta vreme cât trăiesc eu, ne putem întoarce oricând la familia Tzu.
3: Ce tot spui? Hai să ne culcăm.
2: De ce schimb vorba? În lumea asta nu te poți bizui pe nimeni. Banii sunt singurul și adevăratul reazăm al vieții. Mi se pare că nici tu și nici mama ta nu pricepi pentru rostul banilor. Asta e. Eu mă duc să mă culc.
1: Phoenix, ce este între tine și băieții Tzu?
3: Poate ți-a spus fratele meu ceva?
1: Nu mi-a spus nimeni nimic. Eu te întreb.
3: Mama, de ce îmi pui asemenea întrebări? Nu e nimic. Sau nu e nimic, absolut nimic.
1: Auzi? Tu în afară.
3: Da.
1: Vai de capul meu. Fetița mea nu poate să mă așele.
3: Mama, zău.
1: Nu, n-are ea inima asta.
3: Zău, nu te mint. Uite, în acești 2 ani m-am întors seară de seară acasă.
1: Fetiță, spune-mi adevărat.
3: Da.
1: Mama a trecut prin multe și mai grele.
3: Mama, de ce nu mă crezi?
1: Oh, copilule. Mama ta n-a fost povățuită de nimeni când era așa tânără ca tine. Copilule, mama ta a făcut un pas greșit și pe urmă n-a avut încotro. A tot mers înainte pe drumul ăsta greșit. Dar tu nu trebuie să pățești ca mine. De ce mă chinuiești, Phoenix? Decât să mă minți, mai bine ia-mi viața.
3: Nu, mama, nu mint. De acum am să fiu mereu cu tine.
1: Fetițo, sunt numai de o zi aici și tot într-o neliniște am dus. Mâine plecăm? Plecăm mâine. Nu o să mai venim niciodată.
3: Niciodată? Mamă, zău, nu se poate.
1: Mai ții minte ce ți-am spus, fata mea?
3: Țin minte.
1: Phoenix, să nu te mai întâlnești în viața ta cu cei din familia Tzu.
3: Bine, mamă.
1: Nu așa. Trebuie să juri.
3: Dar ce folosește?
1: E mai bine să juri.
3: Mama, nu pot să jur.
1: Stai așa și jură. Nu mă voi mai întâlni niciodată cu cei din familia Tzu.
3: Mama, zău.
1: Phoenix.
3: Fac cum spui. Nu mă voi mai întâlni niciodată cu cei din familia Tsu. Du-te, mama, hai, du-te. Du-te, vreau să rămân singură, te rog.
1: Nu vrei să stau cu tine?
3: Vreau să dorm singură.
1: Te las, te las. Ai grijă să te odihnești bine.
3: Da, mama. Noapte bună. Ce e?
4: Hei, hei, deschide.
3: Ce? Cine
4: e? Aici.
3: Ce cauți aici? Vin. De ce ai venit?
4: Ghicește.
3: Acum nu te pot primi. Mama e aici.
4: Minți, doarme.
3: Slow, fii atent. Fratele meu te urăște.
4: Bine, plec, dar cheamă-mă odată pe nume. Cheamă-mă să-ți aud glasul mângâietor.
3: Tinere stăpân. Ai stins la tine, ce faci? Ce împingi pe resta? Zău, nu, nu, nu sări în cameră.
4: Vezi că tot am intrat?
3: Iar te-ai învățat.
4: De ce te ferești de mine? De ce te temi să mă întâlnești?
3: Mi-e teamă.
4: De ce?
3: Mi-e teamă. Ai fața plină de sânge, nici nu te mai recunosc.
4: Drept cine mă iei, copil prost?
3: Mi-e frică. Îmbrățișează-mă. Ține-mă strâns.
4: Mi se pare că a venit cineva la voi.
3: Îl văd.
4: Cine e?
3: E, da, hai. E vocea fratelui meu, da? Hai, săr pe fereastră.
4: Da, da, cineva l-a închis fereastră pe din afară.
3: Sigur?
4: Dar nu, nu merge, nu se deschide. Nu se deschide.
3: Da, da, nu vorbi. Ai venit la ușă. O să intre aici. Ascunde-te.
5: E aici. E aici, mamă. Mamă, vino, repede. Vino să-mi spun să dea nevoie cu Felix la miezul nopții.
1: Suping, ce cauți aici?
5: Ah, tu erai deci. Ei bine, Pink. Vezi cuțitul ăsta? Știi ce am să fac cu el?
1: Hai, stai pe loc, stai pe loc. Dacă faci un pas, mă omor aici în fața ta.
5: Liniștește-te, liniștește-te.
1: Suping, încă n-ai dispărut? Fugi! Hai, ce frică, ce frică să-și fugi.
5: S-ai luat tălpășița. Pune mâna pe el. Tatăl, pune mâna pe el. Nu-l lăsa să fugă.
1: Vai de sufletul meu.
4: Mamă, mamă, mătrâniește în toate mințile. De ce m-ai ținut? Trebuia să-i dau o lecție domnișorul.
2: Ce-și plincați așa? A plecat domnul Pink și Felix.
5: Nerușinat a fugit după el.
1: Vai, fetița mea. Balta, balta s-a umflat. Să nu faci vreo prostie, fetița mea.
5: Mamă, unde te duci, mamă? Mamă, mamă,
1: lasă-mă,
5: unde te duci?
1: Lasă-mă, mă duc să o beau.

0: Cineva aici?
1: Păi?
2: Unde ai fost?
3: Am ieșit la plimbare.
2: Te-ai plimbat pe asemenea furtună?
3: Da. Știi, doar sunt bolnavă de nervi.
2: Te-am întrebat unde ai fost.
3: Nu te privești.
2: Ești tu de Leoarcă. Tu te și te schimba.
3: Inima mi-e fierbinte. Pe din afară pot să îngheți toată.
2: Nu-mi spune mie tot felul de prostii. Unde ai fost?
3: În grădină.
2: Păi? Păi bine, urcă-te la tine și încearcă să te odihnești.
3: Nu. Ce ții în mână? Tot fotografia acelei femei.
2: Nu te privește. E mama lui Pink.
3: Mama lui Pink. Era foarte frumoasă. Ce părere ai? Am dreptate?
2: Da.
3: Cu adevărat tânără și frumoasă. Curios. Parcă am întâlnit-o undeva, cândva. Mi se pare cunoscută figura ei.
2: Imposibil. Unde s-o fi văzut tu? Mai bine mergi la culcare.
3: Dar ce faci cu fotografia? De ce o iei? Las-o aici. Nu se întâmplă nimic cu apăr eu pentru tine.
2: Te porți ca o smintită. Să nu-mi demonstrezi mie că ești nebună.
3: Sunt nebună. Te rog, nu te ocupa de mine.
2: Să fii atentă. Reține cuvintele medicului K. El ți-a prescris liniște și cât mai puține discuții.
3: Da.
2: Mâine va veni iarăși. L-am rugat eu din partea ta.
3: Mâine.
4: Tată, încă nu te-ai culcat?
2: Cum se face că te întorci la ora asta?
4: Am venit mai de mult, am ieșit însă pentru niște cumpărături.
2: Dar ce cauți aici? Pleci cu trenul de mâine dimineață.
4: Mi-am amintit acum că noaptea aceasta e un tren la 2:30. Sunt gata să plec chiar acum.
3: Acum?
4: Da, da.
3: Atât de grabnic?
4: Da, mamă.
2: Pe vremea aceasta ploioasă și miez de noapte, nu e incomod?
4: Dacă plec acum, ajung mâine dimineață și găsesc mai ușor oamenii.
2: Abia azi am descoperit așa deodată că nu e ușor să fiu om. Viața nu e ușoară. Sunt bucuros că ai hotărât să te călești puțin în munca practică, da, mine. Poți să iei cu tine un asemenea obiect. E aici în sertar pistolul. Poți să pleci, dacă așa dorești. Aș vrea să dorm. Păi, odihnește-te și tu. Noapte bună.
4: Noapte bună, tată.
3: Orice s-ar zice, ține apărat să pleci.
4: Da.
3: Unde ai fost aseară?
4: Nu e cazul să mă întrebi, fiindcă știi prea bine.
3: Până la urmă te-ai dus la ea.
4: Da, am fost la ea. Vrei ceva?
3: Nu vreau nimic. Azi după amiază, eu am greșit. Să nu-mi iei nume de rău cele ce ți-am spus. Vreau să știu numai ce ai de gând să faci cu ea după plecarea ta.
4: O iau de soție.
3: Te însori cu ea?
4: Da.
3: Și tatăl tău?
4: Vom mai vedea.
3: După plecarea ta, știi ce se va întâmpla cu mine?
4: Nu știu.
3: Încet, încet, toată lumea va prelua vorbele tatălui tău. Atenție, fiți atenți, e bolnavă de nervi. Și peste tot vor umbla cu asemenea șoapte în spatele meu. Vor șoșoti continuu și până la urmă mă vor pune după o plasă de oțel și am să sfârșesc cu adevărat nebună. Spune-mi, nu ești deloc... Chiar deloc mișca de soarta mea?
4: Tu singura ți-o faci.
3: Cum? Tu uiți că mama ta cea bună a fost dusă la moarte tot de către tatăl tău.
4: Mama nu semăna ție. Mama știa ce e dragostea. Ea și-a iubit propriul fiu și nu l-a iertat pe tatăl meu.
3: Ai tu dreptul să spui asemenea vorbe? O, Ping, Ping. Bine, de data aceasta te imploră. Fie-ți milă de mine. Nu mai pot îndura torturile acestei case. El e dezgustat de mine. Știe că înțeleg prea bine tot ce plănuiește și se teme de mine. Vrea să-i facă pe toți să mă socotească nebună. Ping!
4: Te rog, nu mai vorbi astfel.
3: Te implor, Ping. Deocamdată nu pleca.
4: Nu se poate.
3: Înseamnă că totul s-a sfârșit, Ping.
4: Exact. Du-te.
3: Te-am văzut mai înainte acasă la Phoenix.
4: Poftim? Ai fost până acolo?
3: Da. Am stat destul de mult în preajma casei lor.
4: Pe la ce oră ai fost la ea?
3: Te-am văzut intrând pe fereastră.
4: Și tu ce ai făcut?
3: Am rămas acolo în fața ferestrei.
4: Când ai plecat?
3: Am stat acolo până la plecarea ta.
4: Tu ai încuiat fereastra?
3: Da! Eu.
4: Ești un monstru de neînchipuit.
3: Poftim?
4: Ești nebună de legat.
3: Ce ai de gând? Ce vrei să faci?
4: Vreau să mor!
3: Curios. Ce vroiam să fac?
0: Liniștiți-vă.
3: Ce cauți aici, Lucui?
0: Vă rog să vă liniștiți. Stau de multe vreme la ușă.
3: Ai ascultat la ușă?
0: Da, am auzit că tânărul stăpân se certa cu dumneavoastră și n-am îndrăznit să intru.
3: Pentru ce venit?
0: Eu mă gândeam să-i spun stăpânii că tânărul stăpân s-a îmbătat aseară și a venit acasă la noi. Dacă însă stăpâna a fost și dânsa acolo, nu mai e cazul să vă spun.
3: Și acum la ce te mai gândești?
0: Și Ping a mea nu știe că sunt aici.
3: Și Ping? Cine e și Ping?
1: Cine e? Da, hai, cum ai ajuns aici?
5: Bătut în poartă. Fiindcă nu mi-ați deschis, am ferit zidul.
1: De ce ai venit? De ce mai e cu Phoenix?
5: Pe Phoenix n-am găsit-o încă. Mama e afară la poartă.
1: Hai, devină cu mine.
5: Nu, nu pleca. Mai întâi cheamă-l pe tânărul stăpân, că eu n-am reușit să dau de el.
1: Dar ce ți s-a mai năzărit?
5: Mai nimic. Dar vreau să-i vorbesc.
3: Lucui, cheamă-l.
1: Da.
3: Sunt și eu aici, nu te teme. Cine ești?
5: Sunt fratele lui Phoenix.
3: Vrei să-l vezi pe tânărul stăpân?
5: Da, am venit.
3: M-au zis că se pregătește să plece la gară.
5: Ce?
3: Da, e gata de plecare.
5: Vrea să fugă?
3: Da. Mm-hmm.
6: Oh, da, hai.
5: Bun. Știm că aici, domnule Pink. Spune-i acestei doamne să plece, am ceva de discutat cu tine, ca între bărbați.
1: Vă rog să urcați la dumneavoastră.
3: Bine.
1: Nu mă așteptam să te găsesc aici.
5: Am auzit că vrei să o întinzi.
1: Numai că acum mai am vreme. Ai venit la timp. Ce ai de gând? Eu sunt pregătit pentru orice.
5: Ești pregătit?
1: Da. Știu că ai venit aici cu un scop anume. Scoate pistolul sau cuțitul. Fă-mi ce vrei.
5: Joci tare. Acum ești acasă la tine.
1: Îți închipui că m-ai făcut să tremur în fața ta? Află că nu este așa. Și că de fapt mie, numai de mine, mi-e frică. Am făcut deja un pas greșit în viață și nu mai vreau să-l fac pe al doilea.
5: Cred că cei din categoria ta greșesc prin faptul că trăiesc. Dacă nu era mama, te-aș fi măcelărit pe loc ceva mai înainte. Și acum viața ta este încă în mâinile mele.
1: Moartea înseamnă fericire pentru mine. Crezi că mă tem, dar nu este câtuși de puțin așa. Te rog chiar. Mie mi-e de ajuns. Sunt disgustat de viață.
5: Ești disgustat de viață, dar pe sora mea ai știut să o momești bine.
1: Ea știe că o iubesc cu adevărat. Acum trăiesc numai pentru ea.
5: Grozav, te mai pricep să-mi robotești oamenii. Familia ta o să-și ceară să-i dai cu piciorul surorii mele și să iei de nevastă o domnișoară bine crescută pe măsura ta. Așa e sau nu?
1: Te rog să-mi întrebi tu însuți pe Phoenix. Ea știe că voi pleca. Îmi părăsesc casa, familia. Încerc să mă rup de tata și să caut o soluție pentru a putea fi totdeauna alături de ea.
5: O dorești cu adevărat pe Phoenix?
1: Da.
5: Trebuie să știi că Phoenix e o fată simplă și că nu va mai fi în stare să se ducă după un alt bărbat.
1: Da. Astăzi plec, iar într-o lună, două vin și o iau și pe ea.
5: Bine, domnișorule, director al Consiliului de Administrație. Chiar crezi că se încrede cineva în vorbele tale?
1: Poftim, citește scrisoarea asta. Am compus-o pentru ea mai înainte, e foarte clară.
5: Nu e nevoie să-mi o arăți. N-am eu timp de așa ceva.
1: Ce? De ce ai tăcut deodată?
5: Nimic. Mă gândeam la mama. Sora mea este viața ei. Poți să o chem pe Phoenix?
1: Cum?
5: Deocamdată te iert. Hai, cheamă pe sora mea.
1: Poftim?
5: Cheamă pe Phoenix. Sunt sigur că e la tine în cameră.
1: Nu, nu, nu e, credeam că e acasă la voi.
5: Curios. Am căutat-o împreună cu mama prin ploaie timp de 2 ore, dar n-am găsit-o. Eram sigur că e aici.
1: Ea e de 2 ore afară, în ploaie? Nu s-a dus în altă parte?
5: Unde să se ducă în miez de noapte?
1: Doamne, nu cumva...
5: Crezi că... Nu se poate.
1: Nu se poate, tu nu cunoști, un caracter plin de tărie, da?
5: Vrei să mă înșel, nu? Ea e aici. Sunt sigur că ea e aici.
1: Stai și nu mai vorbi. Auzi, ea e, a venit. Am auzit-o.
5: Cum?
1: E ea, de câte ori ne întâlneam anunța în felul acesta.
5: Unde e?
1: Cred că e în grădină.
7: Deocamdată tu ascunde-te în camera de alături. Ea nu se va aștepta să dea cu ochii de tine aici.
5: Da.
7: Felix,
8: Ping! Ping! Nu e nimeni aici?
1: Nu. sărmana mea, fată, unde ai rătăcit pe vremea asta, fetița mea prostus?
8: Am alergat de una singură prin ploaie, fără să știu încotro să o apuc. Căutam balta din fața casei noastre să mă arunc în ea.
1: Phoenix.
8: Nu știu însă cum se face că m-am rătăcit și n-am putut să dau de balta.
1: Te rog să mă ierți, iartă-mă. Iartă-mă și să nu mă urăști, apoi, te rog.
8: Apoi am ajuns aici fără să-mi dau seama. M-am dus în grădină la sârma electrică, hotărâtă să mă omor. Am văzut odată fereastra camerei tale luminată și m-am gândit să urc la tine. Am înțeles că nu pot să mor așa. Nu pot să mor eu și să te las pe tine singur. Dacă plecăm amândoi de aici, vom fi întotdeauna la oaltă, ne despărțiți.
1: Da, să plecăm împreună.
8: Asta e calea, Ting. Acum nu mai am pe nimeni, numai pe tine te am. Ia-mă și pe mine cu tine.
1: Vezi, eu socoteam să vin să te iau peste o lună, două. Acum nu mai e nevoie. Vom vedea noi cum ne aranjăm.
8: E adevărat? Plecăm amândoi?
1: Sigur că da, e adevărat. De acum vom fi veșnic împreună.
8: Plecăm de aici. Plecăm de aici și vom trăi la oaltă.
1: Phoenix, înainte de a pleca să ne mai întâlnim cu un om. Stăm de vorbă puțin și apoi plecăm.
8: Nu? Ce om?
1: Fratele tău.
8: Fratele meu?
1: Te-a căutat în sufragerie.
8: Nu vreau să-l văd. El te urăște.
7: Luda, hai! Uite că nu e aici. Curios. Cred că a plecat să o aducă pe mama ta.
8: Ping, hai să mergem. Să plecăm chiar așa, chiar așa cum suntem acum, fără nimic. Te rog. Mamă!
9: Phoenix, de ce nu mi-ai spus mai înainte?
8: Mi-a fost frică. M-am temut să nu te superi. Mi-a fost frică să nu mă blestemi. N-am îndrăznit.
9: Trebuia să-mi dau singur seama. La cine s-ar fi gândit că fetiții mele se poate întâmpla una ca asta? Viața mea a fost atât de amară. Ui.
5: Să plecăm. Întâi întoarce de dumneata cu Phoenix. Eu aranjez lucrurile. Aranjez lucrurile cu el. Eu zic să plece el întâi, să închirieze o casă și pe urmă vine să o ia și pe Phoenix.
9: Ce spui? Să plecem împreună?
1: Doamnă Lu, aveți încredere în mine. Voi avea mare grijă de ea. Am hotărât să plecăm chiar acum.
9: Phoenix, vrei să pleci cu el?
8: Da, mama.
9: Voi nu puteți fi împreună.
5: Mamă, ce ai și dumneata?
9: Nu se poate.
8: Mamă!
9: Nu se poate.
1: Doamnă Lu.
9: Nu se poate. Phoenix, hai să mergem. Tu du-te și cheamă o mașină. Da, hai, cheamă o mașină. Phoenix nu mai are putere să meargă pe jos. Să mergem cât mai repede. Să plecăm. Hai cât mai repede. Ce-i?
1: Phoenix. Aleșinat, puțină apă rece și trece. De mică îi se făcea ei rău așa.
9: Fetița mea, vină să-mi vine. Hai,
8: fetița, mamă, eu trebuie să-ți destăine un lucru.
9: Te ascult.
8: Eu cu el, deja.
1: Phoenix, e adevărat?
8: Da.
1: De când?
8: Sunt în luna a treia.
1: Phoenix, de ce nu mi-ai spus eu?
9: Ce grozăvin.
1: Doamnă Lu, orice ar fi acum, nu mai trebuie să rămâneți neînduplecată. Vă implor să o lăsați pe Phoenix să vină cu mine.
8: Mamă, fie-ți milă de noi. Încuvințează. Lasă-ne să pleci.
9: Coșmar, ai fost să trăiesc. Ce coșmar, copiii mei. Băiatul și fratele, scuze-i bine. Plecați, nu vă mai rabd.
1: Acum să plecăm.
9: Nu se poate.
8: Mamă, ce cu
9: nu se poate.
8: Mamă, eu îl iubesc. E primul bărbat care m-a făcut să-l iubesc. Nu am ochi pentru nimeni decât pentru el. Mamă, te rog.
5: Mamă, nu mai putem schimba situația. Asta este. Trebuie să o lasă să se ducă cu el.
1: Doamnă Lu, dacă nu vreți să o lăsați, vom fi obligați să facem acest lucru împotriva voinței dumneavoastră. Noi tot vom pleca. Însă mergem, Phoenix.
8: Mamă!
9: Vai, sunt niște bieți copii, n-au să urci nimic rău. Eu sunt singura vinovată. Eu am făcut primul pas greșit. Ei sunt copiii mei curați, se cuvine să trăiască neatinși. Răul e în inima mea. Năpasta tot eu trebuie să o îndur. Doar eu cunosc păcatul și iau asupra mea întreaga vinovăție. Toată o sândă, toată nenorocirea se cadă asupra mea. Băiatul și fetița mea sunt niște copii de vinovați. Inimile lor sunt curate.
8: Mamă, ce spui?
9: Phoenix.
8: Ce tot spui, dumneata?
9: Phoenix. Nimic. Ridică-te. Hai. Plecați, dacă altfel nu se poate.
8: Mama.
1: Să mergem e târziu. În 25 de minute trenul pleacă. Să ne grăbim.
9: Bine. Acum plecați. Dar mai înainte vreau să hotărâm împreună un lucru.
1: Ascultăm.
9: Veți pleca acum, dar duceți-vă într-un loc cât mai îndepărtat și să nu vă mai întoarceți niciodată. Noi nu trebuie pentru nimic în lume să ne mai vedem vreodată.
8: Nu, mama.
1: Acum e greu, mai târziu va fi totul bine.
8: Da, bine. Mama, mama, noi plecăm.
9: Duceți-vă.
1: Ieșim prin sufragerie.
9: Duceți-vă.
1: Am acolo câteva bagaje.
8: Stăpână!
10: Unde vă duceți? Afară e furtună.
1: De ce stai singură aici și tragi cu urechea?
10: Nu sunt singură. Mai e cineva?
8: Domnișorul Chong.
1: Phoenix. Chong, cum de nu pricepi chiar nimic?
11: Mama m-a chemat. Mama, ce se întâmplă aici?
10: Vezi cu ochii tăi. Phoenix, unde pleci?
8: Eu...
1: Spune-le clar, explică-le că te măriți cu mine.
11: Phoenix, tu...
10: În sfârșit ai înțeles și tu.
1: Ești într-adevăr fără inimă, poi. Ai impresia că el poate să facă ce ai vrea. Tu crezi că poate să ne împiedice? Chong, frățioare, arată acum ce ai pe suflet. Ce părere ai despre mine? Spune!
10: Chong, vorbește odată. Ce-i cu tine? Dar n-ai murit, ești mut. Ești un sâng de nimic. Tu n-ai nimic de spus.
11: Nu, mamă, nu. Dacă aceasta e dorința lui Phoenix, n-am nimic de spus. De fapt, nici nu iubesc cu adevărat pe Phoenix. Înainte, eu cred că m-am mințit singur. Nu. Ia-o cu tine, Pink. Dar să ai multă grijă de ea.
10: Din ăștia ești. M-am înșelat în privința ta. Nu ești al meu!
11: Ce e cu dumneata, mama?
10: Nu ești al meu!
11: Mama, ce e cu dumneata?
10: Nu! Să nu mă mai consider mama ta! Mama ta a murit pentru totdeauna! A fost sugrumată de mult de tatăl tău! A fost asfixiat atâția ani de zile! În locul acesta mort! În casa aceasta neagră ca un iad a familiei Tzu! Am suferit 18 ani lângă un diavol! Dar inima mea, inima mea e încă vie! Tatăl tău m-a silit să te nasc pe tine, însă inima mea, trupul meu n-a fost niciodată ale lui și mi-aparțin încă mie. Numai Ping, numai el a mai avut nevoie de mine, de carnea asta mea. Dar acum nici nu îi mai pasă de mine, nici el nu mă mai vrea.
11: Mamă, ce tot spui?
1: Nu o lua în seamă, Chong, a nebunit.
10: Ai învățat de la tatăl tău, suflet sper ce ești. Eu nu sunt nebună, n-am nebunit deloc.
1: Nu o lua în seamă! Phoenix, hai să mergem.
10: Nu puteți pleca. Poate am înguiat-o. O să vină. Îndată și tatăl tău am trimis după el.
1: Ce mai ai de gând?
10: M-am gândit că nu se cuvenea să plecați decât după ce tatăl tău va da ochii cu nora sa cea bună. Pian! Pian!
11: Mămico, nu se cadă!
1: Taci! Taci!
10: Uite că a venit și el. Te-am invitat să-ți vezi rudele.
2: Tu erai. Și tu, Phoenix, ce căutați aici?
10: Uite-ți, nora, îți prezint pe această doamnă în vârstă cu scrata.
12: Doamnă, terminați, vă rog.
10: Ping, Ping, vino aici. Salută-l pe tatăl tău. Înclină-te în fața soacrei tale.
1: Tată, eu...
2: Cum și Ping? Până la urmă, tot te-ai întors?
10: Cum? Și Ping? Și Ping, ai spus?
12: Nu, nu, greșiți.
2: Și Ping, m-am gândit eu că tot o să revii.
12: Mă judecați greșit. Nu eu am vrut să vin.
10: Și Ping, cum? Ea e și Ping?
2: Nu mă întreba cu atâta insistență. Ea e mama lui Ping. Aceea despre care am crezut că a murit acum 30 de ani.
10: Cerule!
2: Ping, Ping, vino aici. Mama ta n-a murit. Mama ta trăiește.
1: Nu, nu, nu, nu e ea. Tată, nu e ea.
2: Bestie, nu spune prostii. Ea nu e de familie, dar e mama ta.
11: Tată,
2: nu trebuie să crezi că ți-ai pierdut obrazul numai fiindcă ai aceeași mama cu Phoenix.
8: Mama, mama.
2: Ping, viața mea a fost să fie sub semnul acestei greșeli. Eu nu mi-aș fi putut închipui cu niciun chip că ea ar mai trăi și că azi ne va găsi în acest oraș. Cred că tot ce putem spune este că aceasta ne este soarta.
13: dumneavoastră.
1: Dumneavoastră sunteți mama mea.
12: Pink.
2: Pink. Îngenunchează. Să nu ți se pare că e vis. Ea te-a născut. Ea e mama ta cea bună.
8: Mama, mama, nu e adevărat.
3: Pink. Pink. Eu nu m-am gândit că va fi astfel.
8: Serule!
1: Pink, ce s-a întâmplat, Pink?
12: Mai bine nu mă făceai.
8: Felix! Felix! Felix!
1: Zi, ce s-a întâmplat?
14: Păi, Felix e moartă.
1: Și domnișorul?
14: Și el e mort.
1: Cum se poate?
14: Felix a atins cablul electric. Domnișorul n-a știut ce a tras-o de mână. Au murit amândoi electrocutați.
1: Nu se poate acest... Nu. E imposibil. Nu se poate. Nu se poate.

0: mai bine să plângeți. Încercați să plângeți.
1: Nu pot să plâng.
0: Aceste lucruri nu pot fi stăvilite. E mai bine să vă ușurați sufletul și să plângeți.
1: Nu. Eu...
0: Poftiți. Poftiți de mână. Nu vă mai uitați într-acolo.
1: Chong. Chong, de ce ai scos limba? De ce ți râzi de mine? Chong, copil prost ce ești.
2: Păi, vino. Mi-a amorțit mâna. Nu-ți face bine să-i tot privești.
0: Intrați, stăpână. Au murit. Nu se mai poate face nimic.
1: Chong, copilul meu bun. Mai adinaur era întreg și bine. Cum ai putut să mori? Cum ne-ai putut să dispari atât de crud?
2: Liniștește-te.
1: Chong, răule, nemernicule, cu o mamă ca mine trebuia să mori.
2: Cine mai e? Cine face scandal acolo?
3: Cine face scandal?
4: Stăpâne, stăpâne, nu da.
3: După el, prindeți-l și aduceți-l aici.
5: Am pierdut un fiu. Nu mai pot să-l pierd și pe al doilea.
6: Lasă-l să se ducă. Îl cunosc eu bine. Nu o să se mai întoarcă.
2: Tineri. Și totul s-au prăpădit înaintea noastră. Am mai rămas noi vârstnicii. Doar Ping, tânărul stăpân, Ping. Ping! Ping! Să vină careva, să vină iute careva. Căutați-mi-l, unde este fiul meu cel mare?
1: S-a împușcat Ping.
7: Ping!

0: Ați ascultat Furtuna, adaptare radiofonică după piesa lui Caoiu, traducere de Constantin Lupeanu. Distribuția a fost următoarea: Țupu Ian, George Constantin, Țupoi, Silvia Popovici, Lucy Ping, Irina Răchițeanu Șirianu, artistă emerită, Lucui, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit, Phoenix, Dana Dogaru, Luda Hai, Alexandru Repan, Tzu Ping, Emil Hosu, Tzu Chong, Florian Pitiș, asistența tehnică Nina Dinescu și Mura Verdeș, regia de studio Rodica Leu, regia muzicală Timuș Alexandrescu, regia tehnică inginer Andrei Sireteanu, regia artistică Cristian Munteanu.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Jim Caramolozu de Ioan Peter Kit. Adaptare radiofonică de Mihai Lungeanu.
2: Declar deschise lucrările de constituire a Asociației pentru optimizarea și modernizarea trecerii în altă dimensiune. Pe scurt, APOM TAD. Deci frica de moarte poate fi speculată. Iată de ce se poate sprijini demersul nostru. Toată viața n-am făcut altceva decât să urc și să cobor nepăsător scările blocului, fără să realizez ce potențial uriaș zace în miezul acestor trepte.
3: Deci, în concluzie, murim ca niște proști. De ce să ne mai ascundem după deget, nu? Știm cu toții cum e când tragi linia. Trist? Trist. Dar știți de ce? Pentru că nu știm să ne bucurăm așa cum făceau strămoșii noștri. Asta e.
2: Da. Mai are cineva întrebări?
4: Da, eu.
2: Poftim, doamna Morico.
4: Care e capitala Vietnamului?
2: A, doamnă, întrebări legate de tema noastră.
5: Hanoi, Morico, Hanoi.
6: Eu toată noaptea m-am luptat cu un țânțar.
4: Și am și o nelămurire legată de subiectul în discuție.
2: Vă ascultăm respectos, doamna Mori.
4: De unde vă vom plăti?
5: E, poftim, ce întrebare e asta? De ce să-l plictisim pe domnul Epu cu astfel de tâmpenii?
4: Ce tâmpenii?
2: Domnul Sebi are dreptate. Păi sunt amănunte pe care le vom stabili mai târziu.
7: Vreau să spun și eu câteva cuvinte.
2: Poftim, domnule, poftim,
7: da.
2: Spune.
7: Mulțumesc mult. Eu sunt foarte mulțumit de prezentarea domnului Epu. Sunt încântat de faptul că ne-a ales. Îi doresc mult succes în continuare cu rugămintea, nu-i așa, să fie răbdător cu noi. De aceea, mult noroc pe viitor, să rămână la Doamne și, în general, fericire pentru 1000 de ani.
8: Am zis. Bine, vă rog să-mi permite să vă ofer un buchet simbolic în numele asociației.
4: Și bun venit în mijlocul nostru.
2: Vă mulțumesc. Sper ca până data viitoare să avem și un sediu. Aici, pe casa scării, e foarte strânge.
8: Dacă îmi permiteți, domnule Epu, noi suntem în curs de evacuare și amenajare a 3 boxe în pivniță. Dacă nu aveți nimic împotrivă, biroul directorului general poate fi la parter în uscător.
9: Eu doresc să știu dacă nivelul noi asociații îi va putea permite domnului Loic să se deplaseze la magazinul de peste drum cu scopul de a consuma caisată în folos personal.
2: Domnul Sebi, cum stăm cu pivnița, binișor?
8: Tânărul Jim Caramolozu. După el urmează Goran, dar el zice că nu e drept unii caramoloz, iar alții fac plan.
10: Apropo de planul, l-am rugat pe Jim să mai aștepte puțin, dar el o ține pe-a lui, ci că dacă nu muncește o zi, se sufocă.
2: Haide să ne concentrăm, să ne concentrăm puțin asupra problemelor de fapt. Vă rog. Pentru asta vă recomand un mic exercițiu de relaxare.
7: Cine?
2: De relaxare. Vă rog să ridicați brațele în aer și să căscați puternic. Încercați. Încercați, vă rog, pentru un minut să nu vă gândiți la nimic, da? Răsare soarele, liniște, pace. Să ne închipuim că ne aflăm într-o poiană. Au înflorit narcisele, cântă păsările. E pace, așa, e armonie, adie o briză blândă care ne învăluie cu mireasma ei și pacea ei. Ce e asta?
8: De ce s-au cărat?
7: Că începe misiunea.

0: Faptul că m-ați primit în apartamentul dumneavoastră, atât de simplu mobilat și totuși atât de familiar.
1: Îmi place?
0: Mult. Voi întinde o mână și colaboratorului meu preferat, domnul Sepi, stăpânul acestei case.
2: Luați loc.
1: Dacă doriți puțină plăcintă cu mac,
2: un pic de tărie,
0: sărbătorim ceva și nu știu eu.
2: Da, sărbătorim faptul că ne-ați ales pe noi.
0: Noroc.
1: Noroc.
2: Apă, dă-i repede cu apă.
1: Stai, domnule Ecu, poftim apa. Așa. Eu mă retrag dincolo. Îmi pare rău, dar începe. Se aude foarte bine și de aici.
0: Reușita unei afaceri de clasă doarme adânc ascunsă în sufletul fiecăruia dintre investitori. Pentru a-i da viață e nevoie de o motivație bine structurată. Aș mai lăi puțin apă.
2: Da, vă rog.
0: Așa, vezi, primul pas, cunoașterea de sine.
3: Noi mergem pe mâna dumneavoastră, nu găbiții?
1: Da, sigur.
2: Mai mergi o tărie?
1: Esepi! Să las ușa deschisă, vreau să îl ascult pe senior Ecu.
0: Doamnă, pentru a construi o echipă funcțională e nevoie de încredere maximă în parteneri.
1: Acolo, la tine se aude?
2: La mine se aude, dar se aude și la tine? Serviți puțină plăcintă, domnule.
0: Mulțumesc. Orice gând sau orice mărturisire din partea vecinului nostru e mai mult decât binevenită, știți? Dar dacă reușim să-l ascultăm pe celălalt, ne va fi mult mai ușor să ne facem înțelegi, dar nu drosul, știți?
1: Auzi, Sepi?
2: Aud. Hai. Domnul Ecu, da. Cum vi s-a părut ieșirea domnului Ducu de azi?
0: A domnul Ducu?
2: Da.
0: În contextul demersului nostru, foarte potrivită. Adică să mă explic. Noi am fost obișnuiți să ne prefacem că nu observăm defectele celuilalt pentru a nu strica așa zisa atmosferă de echipă. Dar e total incorrect. N-am făcut altceva decât să cocoloșim spiritul de turmă.
2: Celebru domn Ducu e un pupin curist ordinar, o șulfă, un împuțit, e mai durând.
1: Sepi, ce-a fost asta, Sepi?
2: Nimic.
0: Să știți că atitudinea asta nu e pozitivă. Mai întâi va trebui să-i cereți iertare domnului Ducu un gând, apoi personal. Și asta să se întâmple chiar mâine. Dar până atunci, la revedere.
1: Te rog, împachetează restul de plăcintă.
0: Nu, nu e nevoie, mulțumesc. Noapte bună, doamna.
1: L-ai supărat pe domnul Ebu? Sepi, cu cine vorbesc, Sepi? Ce faci, dragă?
2: Îi ceream iertare domnului Ducu un gând pentru ce am comis adineauri.
1: Dacă ai de gând să te faci preș pentru toți nemernicii care mi-au făcut viața amară, pe mine să nu contezi.
4: Unde sunteți, doamna Muricu?
5: Dincolo! La oglindă! Probez ceva!
4: A unde-i domnul Loici?
5: În pivniță! L-ajută pe Jim! L-a cărat molos!
4: Mai devreme zicea că e alergic la praf.
5: Ei, ce mai contează? Cred că s-a certat cu împuțitul ăla de Ducu. Să știți că Loici al meu e singurul care îl mai suportă pe Jim. Toată scara lui răște în frunte cu Goran. Păi când s-a mutat Jim în bloc, toate femeile erau nebunite după negrotei. Dar cel mai mult și mai mult nevasta lui Goran l-a și părăsit pe zărbovete în primăvară și s-a mutat cu Jim. Goran s-a apucat de băut, săracul. Era mereu luat de cap. Venea la noi să-i dăm bani. Pleca de aici cu gândul să-i ia gâtul lui Jim.
4: Da, eu plec, doamne. La revedere.
5: Dar să știți că Jim nu se temea de fel. Spunea că dacă asta e voia domnului, atunci avea să se împlinească. Goran a rugat-o să revină acasă. Ea s-a conformat, dar două luni a murit.
4: Săracă,
5: da. Tot atunci s-a dus și Paraschiva, soția domnului Ducu.
4: Săracă.
5: Doamnei Gabiții, femeia lui Sepi, se pusese pata pe domnul Ducu. Dar a fost respinsă, să știți. Asta a înfuriat-o așa de tare, încât a hotărât să se răzbune. I-a spus lui Sepi că Ducu spuse de la ea. Pe atunci Sepi era și el ofticat pe Ducu, pentru că Ducu câștigase alegerile pentru președinte de asociație. Acum domnul Sepi este președinte, dar atunci era domnul Ducu.

0: Dacă tot era văduvă, na?
1: Numai că Zenobiei i se aprinsese lampa după Loici al meu. De atunci nu-l mai suportă ducul pe Loici.
2: Să rămână, să rămână. Eu, da,
1: se zice
2: aș
1: că
2: vrea...
1: zilele astea iar a înghesuit-o pe Madame Erji.
3: Gurile rele zic că și Zenobia s-ar fi ținut o vreme cu negroteul de Jim. Ziua făcea pe cuvioasa, dar noaptea bătea în țeavă la Jim. Apoi lăsa ușa deschisă.
1: Goran s-a împăcat cu Jim la mormântarea sârboicei. Ba chiar l-a rugat pe Jim să-i plătească mormântarea. El băuse toți banii. Ca să poată plăti mormântarea, banii de coșuc și toate alea, Goran ar fi fost nevoit să vândă jumătatea lui de apartament. Nu-i convenea, așa că Jim a fost de acord și s-a împăcat. Acum Goran nu mai dă pe la noi. A uitat cât am făcut pentru el. Dar Jim vine mereu sâmbătă la noi și mănâncă plăcintă. Dacă e zi de plăcintă, dacă e zi de gomboți, atunci vine la gomboți.
3: Dar să știți, pacea dintre Goran și Jim n-a ținut mult.
4: De ce?
3: Goran i-a cerut bani împrumut și Jim nu i-a dat. De atunci n-au mai vorbit.
1: Ia spuneți, îmi vine bine așa?
2: Păi cum să zic, cred că da, dar eu...

0: ierta. Bă, ce prostă sunt. Ce prostă sunt. Am și uitat de placintă. Luați, luați, vă rog. Vă rog frumos, domnul Efu. E mult mai bună decât a sclifositei alea de gabiții.
1: Să mai vorbim.
0: Eu pun mac din belșoc.
2: Luați, luați.

0: domnul Hepu, dar ce vă aduce pe la mine atât de târziu?
1: Vă rog să deschideți, doamna Zenome, nu pot să vă explic prin ușă.
0: Eu la ora asta nu mai primesc pe nimeni, mai ales bărbați.
1: Doar nu credeți că aș putea să vă fac avansuri. Interesele firmei o cer. Vreau să fiți convinsă că ne aflăm în fața unei șanse teribile, căreia nu prea putem să-i dăm cu piciorul.
0: Bine, bine, bine, lăsați pe mâine.
1: Aș dori să vă ofer prestudiu, o lucrare destul de interesantă. Milionar peste noapte.
0: Despre ce e?
2: Despre dificultăți specifice în debutul fiecărei afaceri.
0: Domnul Epu, vă mai rețin numai câteva clipe. Domnul Epu, domnul Epu, nu mai sunteți? Bine, să vă fi spus și eu, noapte bună.
3: Jim, mai au o caisată de-asta bună.
4: Servus, Loic!
3: Hai, servus, Jim, ia. Bă, Jim, de câtă vreme ești tu în România?
4: De 21 de ani. Aproape o viață de om, Loic, dragule. E țuț caisa asta, zău.
3: E tare de de
4: tare, tare.
3: Auzi, bă, Jim, de ce-ți place ție să carmuluz?
4: Păi de ce? Tatăl meu a fost miner. Și bunicul meu a fost miner. De la ei am moștenit dragostea asta pentru cărat pământ, piatră, nisip, orice.
3: Și cum te-ai ajuns tocmai aici pe la noi, mă?
4: Eu m-am născut în Minneapolis. Acolo am și copilărit. La 16 ani am intrat în mină. Nu pentru multă vreme, pentru că a fost un an greu, se închideau minele. N-am avut noroc și atunci ne-am mutat în Oklahoma. 7 luni a fost bine, numai că patronul a murit și nimeni dintre ei lui n-a mai știut să conducă afacerea. Așa că mina s-a închis.
3: Hai noroc.
4: Când ne-am stabilit în Little Rock, am fost trist.
3: Servus, Loic!
4: Hai, servus, Jim! Yeah. Apoi am auzit că în România se caută mineri. Și atunci am venit. Cum să nu te bucuri când dă peste tine un noroc ca pivnița asta de unde trebuie cărat tot molozul?
3: Servus, Loic!
4: Hai, noroc!
3: Jim, dar tu ce știai, mă, despre noi ăștia români înainte de a veni aici?
4: Că sunteți nemuritori.
3: De ce? Băi, ascultă, cum ți se pare ție domnul Epu ăsta?
4: E un tip. Dacă Dumnezeu vrea, atunci Epu va reuși să-și ducă lucrarea la bun sfârșit. Oricum, nu poți să zici că Epu nu e un tip.
3: Nu, este, este. Nu zice nimeni că nu este.
4: Hai, servus, Jim.
3: Hai, servus,
2: unde sunt femeile?
5: La piață.
2: Și ceilalți?
6: Distinsul domnului l-a îmbătat pe Jim. Mangă!
1: Păi cu cine vreți voi să fac echipă? Nu se poate să mă zbat de unții.
5: Nu vă enervați, vă rog eu să nu vă enervați.
1: Cum stăm?
5: Cu ce?
1: Cu iertare.
5: Stimate domn Epu, astă toamnă am apucat-o pe doamna Ergi, fosta noastră femeie de serviciu, pe dupetalie. Și am arătat alea și am oftat. Ergi, ce de frunze.
1: Și ea, ea, ce-a zis ea?
5: Ioi, a venit toamna.
1: Și tu?
5: A venit vremea să le mături, tâmpito. Vreau să-mi cer scuze pentru tupeul de care am dat dovadă că i-am zis tâmpito.
2: Asta nu are nicio legătură cu afirmațiile despre domnul Ducu rostite
1: seama. Asta o privește pe Madame Ergi direct și pe zonă.
2: Nu ai decât să te duci și să-i ceri scuze.
5: Ce v-am zis despre Ergi e un mic început. Nu pot, nu sunt pregătit de marea mărturisire referitoare la domnul Ducu. Ce să mă fac?
2: Eu v-am oferit o șansă imensă. Dacă nu ați profitat de ea, vă privește. Mai sunt pe lumea asta și alte blocuri.
5: Vă rog mult, mult de tot, nu ne părăsiți.
7: Opa! Ce-i zis aseară despre mine?
5: Împuțit.
7: Ce să zic, că uneori mi se pare că ești nehotărât și că asta mă cam ne liniștește puțin.
8: Ecaterino, ești doar mă bine.
3: Hai, hai, servus,
8: m-aș da la tine, dar n-am palton. Servus, Academie!
3: Servus! Servus la toți! Respectele mele pentru Don Sepi! Bună ziua, domn Ducu! Domnul Epu, să știți că am tras toată noaptea, domnule. Am curățat luna, sigur. Am pregătit locul pentru manevră. Vă rog să ne permiteți să ne retragem pentru o binemeritată odihnă.
9: Fiți pe fază pentru noi dispoziție.
3: Hai, gata, Jim, gata. Hai, că e bine, e bine. E ok.
8: A, ok, da.
3: Hai să ne cărăm. Bă, respecte la toți.
8: Respect.
10: Asta numesc eu colaborare. Fapte vere, fapte. De fapte e nevoie în țara asta plină de analiști.
11: Aș fi plecat eu de mult dacă n-ar fi fost acești băieți minunați și efortul lor sublim.
10: Ei mi-au întărit convingerea că se poate.
11: Aveți o ultimă șansă.
12: Să auzim.
11: Strângeți toate buletinele. Mâine dimineață organizăm o excursie în grup la market.
12: Cu banii din fondul de rulment? Ce vom face cu ei?
10: Ce credeți voi că vom face cu aceste fonduri?
12: Vom investi în logistică, probabil.
10: Vom cumpăra o mașină în rate, probabil.
12: Vom dota firma noastră cu fax și celelalte.
10: Și vom zugrăvi casa scării.
12: Vom mopsi cutiile poștale.
10: Domnilor, perspectivele voastre sunt meschine. Vom construi în fața blocului o fântână arteziană sub formă de criptă.
11: Marmură de cea mai bună calitate.
10: Oh.
11: Din mijlocul mormântului va țâșni un jet de apă binefăcătoare. Această apă simbolizează viața care țâșnește din mijlocul morții. Habar n-aveți de nimic.
10: Această fântână va fi doar începutul. Vom transforma terenul din fața blocului, folosit acum doar pentru a usca niște amărâte de rufe, într-un complex monumental care va purta numele de Parcul Reculegerii. În jurul acestui sanctuar vom perfecționa mici ateliere de confecționare a gerbelor. Ofertă integrală. Ne vedem mâine dimineață. Nu uitați de lecturi. Eventual, întocmiți mici conspecte. Pa!
12: Mamă, ce-i merge mintea.
10: Ia, dă-l încolo. Nu vezi că aberează, că...
12: Mi-e teamă. Dacă Loici o ține tot așa, va ajunge vicepreședinte de firmă în locul tău.
10: Ah, nu contează.
11: Toată lumea cu mâinile deasupra capului. Așa. Acum repetați după mine.

0: poată și poștașul, dar ce mai contează? Pe mine nu mă poate atinge nimic.
1: O clipă? O clipă?
2: De ce întrerup exercițiul, Gabiții, dragă?
1: Păi dacă e poștașul, trebuie să facem o pauză. Aștept ceva important.
2: Ce poți să aștepți tu fără să știu și eu?
1: Uite, mă privește. Lasă că vorbim noi acasă, cocoșel.
2: Vorbim, vorbim, sigur că vorbim.
3: Gata, gata, gata, gata. Toată lumea rostește după mine.
0: Mi-e sete de gen. Capra calcă piatra, piatra crapă în patru.
4: Capra calcă piatra, piatra crapă în
0: cât? Domnul Sebi, vă rog să vă concentrați.
2: Nu pot.
3: De ce, doamne?
2: Sunt pensionat, așa.
3: Vă rog să închideți ochii, să respirați adânc și să vă relaxați.
5: Maestre Epu.
6: Spuneți, doamna Zenobia.
5: Pot să las mâinile jos. Mi-au amorțit de tot.
6: Da, da, da, vă rog, vă rog. Domnule Sebi, ne concentrăm la ochiul minții.
2: Simțim aici, în zona frunții, o căldură puternică.
3: Parcă
2: încercați să vizualizați ceva, orice.
6: Ce vedeți?
2: Lanțul ruginit de la bicicleta lui Loici.
3: Mai exact, de la prima mea bicicletă. Cu bicicleta asta o duceam pe Morico la circ.
7: Am cărat toată familia cu ea. 1000 de ani fără reparații. Gata, gata.
2: Să ne concentrăm, nițel.
0: Închidem ochii, respirăm, ridicăm ușor brațe.
2: E pace, armonie.
3: Dacă vă vine ceva, ziceți, vă rog, nu vă spiți.
7: Ce, doamne?
3: Ce s-a întâmplat?
0: Vă rog, doamnă Zenobia, nu vă abțineți.
3: Dacă vă abțineți, toate exercițiile noastre nu-și mai rostu.
8: Sandokan! Tigrul
1: Epu, azi la magazin, la supermarket, da, de ce ați trecut pe numele nostru televizorul acela scump, iar pe numele lui domnul Ducu numai două difuzoare prăpădite?
9: Lasă, Gabiții, dragă, că nu muriți. Cele mai multe le-am trecut pe noi și nu mai facem atâta gargară.
3: Nu e vorba de gargară, dar o să vină ratele. Cât o să dăm noi pe lună și cât plătește domnul Ducu, de exemplu? Doamne ferește, dacă se întâmplă ceva, rămânem pe cap un televizor imens.
9: Doamnă, Gabiții, va fi fericită. O să tot privească la seriale, nu?
0: Da, unde e Jim?
3: Acum acară pământul. De dimineață a săpat fundația pentru havuz.
7: Eu aș putea să mă retrag de la acest antrenament. Mă duc să-l sprijin pe Jim în activitatea lui, dacă...
3: Lasă că știm cu toții despre ce activitate e.
9: Atunci
3: vorba,
9: de ce nu te duci tu la săpat? Să vezi cum e.
0: Vă rog, domnul Loi, ce încă puțin.
7: Doamne, respecte, respecte. Eu...
0: În legătură cu ratele, pentru început, se vor plăti în mod egal de către toată lumea. Când afacerea noastră va da roade, nu va mai fi niciun fel de problemă. E un semn bun că s-a evit această, să-i spunem, nevinovată îndoială. Asta se cheamă lucru în echipă. Vă mulțumesc tuturor! Am conceput un plan de afaceri multifuncțional bazat pe resurse proprii. Tot ce înseamnă cheltuieli vor fi suportate din noile încasări, fără a mai afecta fondurile personale. Se includ și ratele.
5: Foarte, foarte bine.
0: V-am lăsat niște broșuri, sper că le-ați răsfoit.
5: Da.
0: E timpul să schimbăm impresii. Cine dorește să înceapă?
5: Ăsta, eu nu văd. V-am mai spus și aseară, eu nu văd.
0: În afară de doamna Zenobia, care are probleme cu vederea. Domnul Ducu, domnul Sepi.
3: Da, am răsfoit ceva, cu toate că sunt foarte concentrat pe forma finală a planului de amenajare a boxelor. Am și o idee nouă. Dacă se poate, aș vrea să...
0: Nu, mersi. De azi înainte nu mai am idei. Dumneavoastră?
3: Am citit toată noaptea pe cuvântul meu, dar nu pot să reproduc nimic. Am priceput despre ce ar fi vorba în mare,
1: lasă,
3: da?
1: Lasă, dragă, nu te mai scuza atât.
3: Tu să nu-mi spui mie ce să fac, tu vezi-ți de aburelile tale, clar?
1: Bine, cocoșel, bine.
3: Tu să nu-mi spui mie cocoșel, clar?
1: Bine, șoarece mort, bine.
3: Așa,
0: doamna Morică.
9: Eu nu citești pe românește. Am vorbit cu nepotul meu și el aduce pe ungurește și eu atunci ai să citești.
0: Da, parcă ultima oară când ne-am văzut nu vorbeați atât de stricat ca acum, nu?
9: Azi nu am dinții la mine. Scuzați, vă rog.
0: Eu, dumneavoastră, domnul Loi, da, fiindcă ați cărat molozul, sunteți scutit de lectură.
7: Hai, mulțumesc. Ofer o caisă la toată lumea, gata.
9: Da,
0: puteți pleca. Rămân aici, domnul Sepi și domnul Ducu.
8: Bravo, Sandokan!
10: Domnul Epu, mie nu-mi stă în caracter să mă umilesc în fața nimănui, vă rog să mă înțelegeți, dar...
11: Stați liniștiți, voi sunteți preferații mei. L-am lăudat pe Loic strategic. De acum el va munci mai mult, la fel și Jim.
12: Până mâine vreau să fie eliberat uscătorul. Mă gândeam să mutăm acolo ședințele noastre psihopregătitoare, dar am renunțat la terapia vocațională.
11: Se pare că eu sunt singurul din zonă care vede puțin mai departe de ziua de mâine.
10: Asta nu se discută.
12: În consecință, vom organiza o loterie. Unul la 25. Se vor face pariuri pe cine moare primul. Ce ziceți?
10: Da, bravo.
12: Ne vom asigura.

0: e de vis. Vreau să facem un film scurt despre trecerea din lumea aceasta în cea de dincolo. Întotdeauna mi-am închipuit drumul dintre lumea noastră și cealaltă ca pe o goană nebună, călare pe un cal alb. Ceață ciripită de păsărele și suntem deja în cealaltă dimensiune. Ceața se risipește și personajul nostru stă liniștit pe un scaunel, absolut relaxat. Discută cu cei rămași acasă, liniștit și senin. Mie mi se pare posibil.
1: Servus, Jim.
2: Servus, servus, Lloyd. Servus, sau mai bine zis, noroc, domnule vicepreședinte.
1: Să trăiți, domnule manager.
2: A, vă rog.
1: Auzi, Jim, ce părere ai? Cicanul ăsta nu prea s-au făcut caise, eh? Ce ne face? Rămânem fără material.
2: Nu s-au făcut caise, dar se aude că vor fi prune în prostie.
1: Hai, noroc. Păi, ia spune, cum vezi tu viitorul lui firma asta noastră?
2: Asta nu este pentru Jim. Jim este cu zapa, nu cu planurile.
1: Ei bine, da.
2: Dacă vom fi celebri, va fi bine. Asta înseamnă multe comenzi. Asta înseamnă gropi de săpat, pământ de cărat. Jim va fi fericit.
1: Categoric. Dar tu cum vezi trecerea ta dincolo? Cum o vezi tu așa, ia zi?
2: Eu vreau să mă car din această lume la fel ca bătrânul Tom, bunicul meu. S-a rezemat de un copac,
1: așa?
2: Penserate și dos a fost.
1: Hai,
2: zău. Eu unul nu cred să am norocul ăsta.
1: De ce, măi?
2: Pentru că sunt un păcătos. Mie mi-au plăcut numai femeile, nu și bicicletele.
1: Da.
2: Aș vrea ca toate femeile din viața mea să fie acolo, la groapă. Și când se termină chestia cu preotul, să se încingă o bătaie zdravănă între ele. Tare mult mi-ar plăcea. Sunt atât de frumoase femeile când se păruiesc. Tare frumoase.
1: Ia, hai să eliberăm uscătorul. Servus, Jim, hai.
2: Servus, Luigi. Hai.
3: Dimineața. Bine ați venit în fosta noastră spălătorie, eliberată prin munca lui Jim, ajutat de domnul Loic și devenit acum sediul agenției noastre de pariuri. Hai să mori tu! Sunt puține clipe în viață când realizezi cât e de important să-ți urmărești scopul indiferent de obstacole. Ziua aceasta și cea de mâine vor fi pentru mine mai bune decât tot ce am trăit până acum. Sunt aproape fericit. Cum merge?
4: Toată lumea din scara noastră a pariat. Încă de dimineață. Acum primim și scările vecine.
5: Unii s-au răzgândit și și-au schimbat opțiunea. Pentru fiecare modificare am conceput un tarif suplimentar.
3: Da, foarte bine, foarte bine. Cine conduce în top?
4: Doamna Zenobia e cea mai bătrână, are peste 90.
3: Și pe doi?
4: Doamna Stella de la scara cealaltă are 84. Urmează bunii noștri prieteni Loici, Gabiți, Morico. Mi se pare interesantă poziția domnului Ducu. E cam la începutul listei, cu toate că bate pe 60. Eu mi-explic asta prin profunda antipatie de care se bucură. Lumea și-l închipuie drept victimă a unui posibil asasinat.
6: Vreau să-l văd și eu lista asta. Bă, dacă nu e adevărat, te spar.
4: Domnul, domnule bun, nu-l lăsați. E în stare, am glumit și eu, ce nici să mai glumim. Nu mai avem voie.
6: Încetați odată, încetați.
3: Unde este electricianul?
4: În pivniță. Cel târziu în 24 de ore termină demontat totul. S-ar fi mișcat mult mai rapid, dar a trebuit suplimentată tensiunea.
3: E bine și așa. Hai să ieșim în casa scărilor, unde ne așteaptă colaboratorii noștri. Bună ziua! Sunt puține clipe în viața unui om când realizează cât e de important să-și atingă scopul, indiferent de obstacole. Ziua aceasta și cea de mâine vor fi mai adevărate pentru voi decât tot ce ați trăit până acum.
7: simt asta. Vă mulțumesc și vă felicit.
8: Am fost tentat să renunț la această afacere de mai multe ori, dar n-am făcut-o și asta se datorează domniilor voastre. Ați fost mereu în centrul preocupărilor mele. Să fiu sincer, mereu am crezut că meritați o viață mai bună. Iată, azi suntem atât de aproape de ceea ce ne-am propus. Încă o dată vă mulțumesc.
1: Sunt clipe emoționante, ce mai, de aceea simt nevoia să rostesc și eu două vorbe, dacă îmi permiteți, domnule Epu. Eu vă mulțumesc mult pentru grija față de noi, pentru atenție și pentru... Îmi vine să plâng. Eu, Loic, doresc să vă ofer ca să-mi de... Lasă prăție, prima mea bicicletă, vă sărut.
9: Mulțumesc, Loic, mulțumesc.
10: Ce mic și generos ai pus-i, pus-i.
11: Profit de această ocazie solemnă pentru a cere iertare domnului Ducu.
12: Dacă faci asta, divorțez.
11: N-ai decât, nu mă mai las influențat de tine, gata. Ce? Vreau să gândesc liber, să acționez liber.
10: Frumos, tu și libertatea. Doamne, dă-mi tărie, Doamne, să trec și peste această încercare.
11: Să fiu împăcat în sinea mea. Domnule Ducu, îmi cer scuze aici, în fața întregii asistențe, că te-am făcut șulfă, scârbă.
12: Nu-i să fără să știți, eu l-am făcut scârbă.
11: Mă rog.
8: Gestul domnului Sepi mi se pare din calea afară de curajos. E bine, e bine. Vă implor să vă dați mâinile și să vă împăcați. Acum, acum, în secunda asta, nu mai stați pe gând.
12: Gata, eu plec la mama.
11: Doamna Gabițe,
8: a sosit clipa să renunțați la toate orgoliile adunate într-o viață. Sunt sigur că dețineți această putere. Hai să ne relaxăm.
9: Dați-i mâna domnului Ducu și cereți iertare.
8: La fel va face și el, da? Dacă printre domniile voastre se mai află cineva care crede că i-a greșit celuilalt, acum e momentul să-și ceară scuze. Nimic nu e mai frumos decât iertarea, mai dulce ca împăcarea. Vă iubesc pe toți, sunt fericit. Dar de-abia de acum încolo începe greul. Astăzi vom organiza prima simulare de înmormântare. Toate ideile, toate observațiile, fie pozitive sau negative, le notăm discret pe o bucățică de hârtie. Mâine dimineață le discutăm amănunțit. Peste puține clipi

0: este o comandă specială pentru firma noastră. Este dotat cu închidere automată, nu mai ai nevoie de cuie, ciocan, șuruburi, chestii de-alea. Un buton pe care apeși discret, capacul glisează, se produce un mic vacuum și pa, ne vedem după înviere. Am nevoie de cineva care să stea cu minte în sicriu și să ne spună la finalul simulării cum se simte.
1: Eu nu aud. V-am mai zis că eu nu aud.
0: În afară de doamna Zenovița se mai oferă cineva?
2: Mie-mi e frică să mă adorm și atunci n-am făcut nicio brânză.
3: Eu sufăr de asta, cum se spune, frică în spații înguste.
4: Dar dacă mă văd acolo, cred că fac infarct.
5: Mă ofer eu voluntar.
4: Dacă te văd acolo, sigur fac infarct.
5: Domnul Epu, nu doresc să provoc un șoc soției mele. Prin urmare mă retrag. Claustrofobie.
6: Pardon?
5: Așa se cheamă frica de spații înguste.
2: Să, uite, Loici crede că domn Ducu este foarte potrivit.
5: Poți, dacă nu mă recomandai dumneata, nici nu-mi dădeam seama ce calități de muribund am.
1: Chiar așa, hai. Domn Ducu, aveți o paloare deosebită.
3: Da, și sunteți și singur. Ăsta e un mare avantaj, să știu.
4: Adică nu plânge nimeni după dumneata în caz de doamne ferește.
0: Cine e pentru ca domnul Ducu să probeze primul patul din vis? Se abține cineva?
7: Nimeni.
0: Toată lumea e pentru. Perfect. Iată că a sosit și sicriul comandat. Faceți-o. Așa, Jim. Atenție. Pune-l.
8: Așa.
0: Așa mi l-am închipuit și eu.
8: Pe sicriu, nu?
0: Da. După ce domnul Ducu ne va face onoarea de a urca la bord, vreau să vă puneți creativitatea la contribuție.
8: Adică?
0: Adică în locul parastasului clasic, care e depășit, e trist, vreau să ne adunăm foarte degajați în jurul sicriului.
8: Așa?
0: Și mângâind coșciugul, observați ce lucrătură finală.
8: Mai este...
0: Să depănăm amintiri vesele din viața domnului Ducu.
2: Scuze, Doiepo, putem să ne închipui că dumnealui e mort?
0: Absolut, dar e foarte bună întrebare.
2: Domnule, aici pe scări sicriul stă cam prea înclinat.
0: Încercăm aici și apoi vedem ce se întâmplă. Hai, dar vă rog, domnul Ducu.
2: Scalță-te, domnule.
5: Da, am o întrebare, nu vă spuneți, trebuie să închid și ochii?
0: Cum doriți, brațul, cum doriți.
8: Stați puțin, domnul Ducu, nu vă mai foiți atâta în sicriu, că o să se miște. E de poftim. Uite, s-a blocat între perete și balustradă. Și asta nu trebuia să se întâmple. Hai, eu ridic un jurel și voi încercați să treceți cu sicriu în sus pe scări. La 3.
2: Până la 3 mergem?
8: La 3 al meu. Asta am zis, adică 1, 2, 3. E toată lumea gata?
2: E da, gata.
8: 1, 2, 3. Încep. Ce faci, domne? Am zis, încep, domne.
5: Ușurel, bre, nu lăsați toată greutatea pe mine, că o să mă frică la mijloc. Ce faci, coame? Mă striviți între perete.
2: Ține-mă!
1: Mama!
8: Domne, să sufocă, domne!
3: Și că te denorocesc, bătaie.
4: Te rog, nu te agita, că înrăutățești situația. Hai, puneți mâna,
8: doamne. Epi, hai să-l ajutăm, Stați așa. Catastrofă. S-a declanșat mecanismul de închidere a sicriului. Unde e cartea tehnică?
1: N-are.
0: Domnul Ducu! Este acolo.
5: Mi s-a prins crocul de la pantalon și mă strâng.
4: Apă, dați puțin apă.
1: Unde se întâmplă?
5: Scoateți-mă de aici că mă sufoc. Vă dau în judecată. Ați făcut chestia asta intenționat.
0: Un telefon la firmă.
8: Alo.
0: Bună ziua, domnule. Vă rog să ne spuneți cum se poate opri închiderea sicriului.
8: Da, să ne spună.
0: Spuneți. Ce face? Ce? Nu se mai poate? Nu se mai deschide deloc?
8: Nu slișe!
0: E un proces irreversibil? Înțeles. Nu. N-am înviat mortul. Nici nu avem vreun mort. E doar un exercițiu. Adică făceam o probă, iar unul dintre colaboratorii mei a atins din greșeală butonul. Poftim? Ne trimiteți unul nou mâine? Vă mulțumim, da. Alo. S-a descărcat bateria.
8: Ia stați puțin. Am nevoie de un topor și o pânză de bonfire mai veche.
5: Uite pătătorul de șnițe.
8: E bun
5: și pânza.
0: Trebuie să acționăm în mod organizat.
8: Faceți loc. Hai, gata. Atenție.
6: Fiecare experiență trebuie împărtășită. Domnul Ducu, ai cuvântul.
7: Domnilor, mi-au trecut imagini din toată viața prin fața ochilor. Din copilărie, de la bac, din armată, accidentul cu motocicleta. Cele mai multe erau ca la exercițiile pe care le făcea cu noi maestru Epu. Nu mă mai durea nimic.
9: Extraordinar. Ce rău îmi pare că n-am fost eu în locul tău. Cu așa ceva nu te mai întâlnești. Adică te mai întâlnești, dar nu mai ai cu cine să schimbi impresii despre eveniment.
6: Te felicit, ai depășit frica de moarte. Toți ar trebui să trecem prin asta. Dar acum avem altele de discutat. Principala noastră problemă este absența unui mort autentic. Fără un mort adevărat, facem simulări de pomană. Nimeni nu se mai implică.
7: Adică tot sacrificiul meu de astăzi a fost așa de pomană?
6: Nu. Vorbesc despre ceilalți. Chestiunea secundă, mâine vom efectua primele plăți. Asta înseamnă fonduri. Cum stăm cu pariurile?
7: Binișor, dar nu cred că sunt suficienți pentru a acoperi toate sumele. Am o propunere. Eu și Gabiții am adunat o sumă destul de frumușică. Putem să contribuim cu ceva în caz de nevoie sub formă de împrumut, până se pune firma pe picioare. Ar mai fi fondul de rulment. Acolo sunt bani buni?
6: Da, cine conduce la pariuri?
7: Doamna Stella, Zenobia, doamna Rodica, tanti Sylvie.
6: E cineva care nu e pomenit?
7: Goran n-a fost bolnav niciodată în toată viața lui. Așa că nimeni nu riscă să parieze pe el.

0: Știi, Sebi, mă uitam azi la tine, în plină acțiune, cu toporul acolo.
1: Aveai ceva măreț așa. În sfârșit, te-am văzut bărbat pentru prima oară de când sunt aici.
2: Serios?
1: Nu mai chiți că ai ca un șurice la mărât sub papucul doamnei Gabiți.
3: Nu înțeleg care e ideea.
4: Să fie el omul potrivit?
1: Exact.
3: M-ați ales pe mine să-i vin de hacul lui Goran?
1: E o variantă.
4: Cea mai bună.
3: Vă mulțumesc din suflet. De ani de zile aștept clipa asta. Mi-am zis că nu merită să mânjesc mâinile cu sângele ticălosului ăluia care mi-a făcut viața amară. Dar pentru cauza firmei noastre sunt gata să fac orice.
5: Am plecat.
6: Îl crezi în stare?
7: Nu știu, încerc.

0: Salut, Jim!
1: Salut!
0: Dar ce s-a întâmplat? De ce ești așa de abătut?
1: A murit Goran.
2: Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească. Dar cum s-a întâmplat?
1: Nu știu, cred că l-a lăsat inima. Zăcea pe jos. Am găsit o grămadă de sticle goale în jurul lui. Iar între degetele de la mâna dreaptă ținea o țigară aproape arsă de tot.
0: Așa mor ăștia care n-au fost niciodată bolnavi în viața lor. Brusc, este?
1: Eu nu înțeleg de ce te bucuri.
3: Ce s-a întâmplat?
1: S-a dus Goran.
0: Cum? Simplu. L-am rezolvat.
3: Îndurerată asociație, iubiți colaboratori, îmi revine dificila sarcină de a rosti câteva cuvinte despre minunatul nostru vecin, Goran. S-a născut într-o familie de oameni simpli. A copilărit și a însușit tainele educației, apoi a ajuns în blocul nostru. A fost un om deosebit și a plătit cheltuielile la timp și a respectat țara, soția. Și acum un bun rămas de la vecinii lui, Sepi, Loici, Gabiți, Morico, Zenobia, Jim.
4: Eu nu sunt pe listă?
1: Cu regret, nu.
4: Ce nesimți?
3: Propun să păstrăm un minut de reculegere, după care putem procede la inaugurarea noului nostru sediu, situat la Demisol, pentru a-l comemora acolo, așa cum se cuvine, pe defuntul Goran.

0: spre pivniță, înainte! Marș! Așa, așa, să-l punem aici în mijloc pe acest catafalc marmorat. Uitați-vă cu atenție, pe primul perete avem fixat un telefon public. Pe al doilea, un telefon mobil. Iar pe peretele de aici, un mini CD cu căști, la care puteți asculta vocea celui dispărut.
1: E, cine vrea să încerce? Morico?
2: Da, da, da. Alo?
3: Alo? Doamna Morico? Sunt eu, Goran, vecinul dumneavoastră.
2: Băi, cum ați reușit să faceți asta? Nu, voi,
4: nu, nu, stai, vreau să ascult și eu.
3: Să vă spun un banc bun. Un bărbat pleacă la pescuit și prinde peștișorul de aur. Și când te-a întrebat ce-și dorește cel mai mult pe lume,
2: e spune bancuri. Le știu pe din afară. Le știu pe din afară că mi le spui și bărbatul meu de câte trei ori pe zi.
0: Stați, stați, stați, stați, că răspund eu.
3: Salut, Goran.
5: Salut.
3: Ce faci, bă, băiatule, bă?
5: Da, cu cine vorbesc?
3: La telefon sunt eu, Epu. Cum e pe acolo, mă?
5: Aici e bine, dar pe acolo... Cum e?
3: Păi și pe aici e bine. Ne ocupăm noi de toate. Stai liniștit acolo. Gorane, să ai grijă de tine, mă, băiatule. Să-ți meargă bine, mă.
5: Da, dar vreau să vorbesc cu Loici.
0: Hai că ți-l dau la telefon. Loici,
6: ce?
0: E pentru tine.
6: Hai nu vorbi. Ia uite-te, mă. Unde a ajuns tehnica asta? Da, niciodată n-am mai vorbit cu cineva care e așa sus. Poți să vorbesc, da? Alo?
5: Alo?
6: Să știi, dragul meu Goran, că eu te-am iertat din prima clipă. Cum e pe acolo?
5: Mă simt bine. Aha. Mi-e mai ușor.
6: Cum? Te simți ușor?
5: Da.
6: Hai, te cred. Goran, am auzit eu o chestie că... Dacă te pocnești singur și nu te doare, înseamnă că ai ajuns în rai. Ia, încearcă să te ciupești, vezi dacă te doare. Ha, te doare, mă?
5: Nu.
6: Nu?
5: Nu mă mai doare nimic.
6: Gorane, ești în rai, omule! Felicitări!
1: O clipă, Gorane!
7: La cine plătește telefonul?
8: Firma!
7: Și cât costă minutul?
8: Hai mai repede, o!
6: Bine, bine! Gorane, eu mă bucur mult că te-am auzit, mai ales îmi pare bine că ne-am împăcat. Ai grijă de tine, Gorane, te pupă lui! Numai bine, 1000 de ani să vorbesc repede că plătește firma, da? Hai, gata! Gata, altul la rând. Domnul Sepi!
5: Alo!
6: Stai un pic acolo!
8: Mai scurt! Salut, salut! Mai scurt, mă!
9: Gorane, să-mi lași numărul tău. Vreau să te sun mai târziu și să vorbim ceva foarte important, doar noi doi.
8: Eu salut, cum ai eu?
3: Alo! Alo?
5: Alo?
3: Gorane, pe acolo sunt și ceva bucățele? Adică ceva îngerițe?
8: Alo? Dacă nu vrea să vorbească și cu mine.
3: Alo, Gorane, se poate, mă, să nu mă treci pe lista de pomenire? Alo? Nesimțitul.
0: Acum, fiți amabili, vă rog, să mă urmați în boxa numărul 2. Aici avem bicicletele lui Loici, atârnate de tavan. Priviți acest afiș.
10: Mai mari minuni ca omul nu.
11: Festivalul muzicilor de Doliu.
0: Asta. Încă n-au sosit aparatele de gimnastică. De-abia atunci vom putea amenaja toată încăperea. Mai e mult de muncă. Vă rog să-mi spuneți dacă printre dumneavoastră se află cineva care tânjește să-și vadă vecinul. De bunul nostru Goran.
6: Asta e prea mult.
0: Vă mai întreb o dată.
4: Eu.
0: Opa, sunteți sigur?
4: Da.
10: Doamne, Doamne, fiicul noi, nu ne lăsa pradă deznădejdii, Doamne.
0: O clipă, vă rog, priviți cu atenție. Muzică, fum, atmosferă și iată-l, e fantoma lui Goran.
12: Hello, everyone. everybody! Nu fiți triști! Păcat că nu pot să împărtășesc cu nimeni fericirea care m-a cuprins. Zenobia, ai fost o vecină bună și o amantă pe cinste. Am învățat împreună o mulțime de lucruri în lungile nopți petrecute cu tine. Gabiți, ești o femeie sensibilă. Plângeai de fiecare dată când veneai în patul meu. Îți era greu să-l înșel pe blândul Sepi. Dar dacă sporea ca naiba și mirosea groaznic, ce să te fi făcut? Morico, îți mulțumesc pentru înțelegere. Ai acceptat să ne iubim doar la mine, pentru că țin foarte mult la Loici. Adevărata mea dragoste a fost însă Paraschiva, lumina vieții mele. Mă despart de voi cu

0: flacără, miroase ars.
1: Uite o flacără, arde.
2: Incendiu!
3: Incendiu!
4: Arde tablou electric din boxa numărul 3, toată aparatura.
5: Catastrofă!
6: Lecă de apă!
1: Tavana asta nu mai este, punctul termic e revizie.
5: Afară, afară, să vină
4: pompierii. Stați așa, nu v-am găsit pe scări, are loc toată lumea, încet, încet, încet. Doamna Zenovia, vă rog frumos, nu mai împingeți.
1: Ce să-ți fac dacă dormi? Hai, fugă!
4: Trebuie să închidem gazul, trebuie să închidem gazul, dar de unde se închide? Atunci adio, nu mai putem intra, scrum ne face!
5: Nu disperați, nu intrați în panică! Am aici o trusă de prim ajutor, dacă are cineva nevoie!
6: Bă, dar ce naiba fac pompierii, oameni? De ce nu pornește apa, doamne?
7: Mi s-a răsturnat mașina în groapa săpată de gin pentru abuz!
1: Vai de zilele noastre!
4: Domnul Epu, au început să vină sicriele din sponsorizări. Trecătorii văd sicriele și cred că sunt tot la fel de multe victime. Ce facem?
5: L-a văzut cineva pe Jim?
4: Cred că e în pivniță, da.
1: Uite, mine moară Jim!
5: Jim! Mai Jim! Bun, nu, prieten Jim, nu vreau să mor! Merg în pivniță după tine!
1: Nu faci asta, Lori, ce ai grijă!
4: La o parte! La o parte, dați-vă la o parte! Nu.

0: Hai, servus, Jim.
1: Hai, servus, Lloyd.
0: Bă, da, ce
1: căleală ne-ai tras.
2: Nu e. Domnul Epu,
1: ai inventat chestia cu ecranul și cu filmul
0: și cu textul.
2: Nu m-am culcat cu nimeni din bloc, nici măcar cu Paraschiva. Cât a stat ea la mine, eu am dormit în altă parte.
3: Bă, știi ceva? Așa m-am gândit și eu.
4: Păi, Jim, Tagoran trăiește?
0: Sigur că da.
4: Și mă, cu cine am vorbit la telefon ca nebun?
0: Cum cu cine?
4: Cu Goran.
0: În ceruri?
2: În blocul vecin. Epu m-a rugat să-l fac dispărut pe Goran.
1: L-am dus în blocul vecin la un prieten.
0: Așa?
2: Și am promis băutură pentru o săptămână dacă nu s-atinge de ea până nu terminăm noi aici. Apoi l-am așteptat pe Sepi și i-am zis că Goran a crăpat. Restul a fost simplu.
1: Hai, noroc, băi, ce să...
4: După explozia adevărată de la subsol, nimic n-a mai rămas în picioare.
2: Lasă, lasă că dacă se face un bloc nou, Jim e fericit. Am decărat toate astea până se eliberează locul. Pe urmă o să fie desăpat o fundație nouă. Se pare că am nimerit bine.
4: Păi este un motiv bun pentru o caisă nouă.
5: Servus, Jim.
2: Servus, Lloyd.
4: Servus.

Ați ascultat Jim Caramolozu de Ioan Peter Pit. Distribuția a fost următoarea: Epu, Petre Nicolae, Sepi, Alexandru Bindea, Gabiții, Gabriela Popescu, Loici, Mihai Mălaimare, Morico, Liliana Pană, Ducu, Florin Anton, Zenobia, Janin Stavarache, Jim, Eugen Cristea, Goran, Petre Lucu. Redactori: Silvia Cusursuz și Mircea Zăvoianu. Regia de montaj: Florin Bădic. Regia de studio: Renata Rusu. Regia tehnică: Vasile Manta. Regia muzicală: Stelica Muscalu. Regia artistică: Mihai Lungeanu. Producător: Vasile Manta. O producție a Teatrului Național Radiofonic, februarie 2011.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Portretul Dorei de Elen Sixu. Traducerea Liliana Alexandrescu. Adaptarea pentru radio Cătălin Rotaru. Regia artistică Anca Maria Colțean.

0: Cazul Dora a fost unul dintre cele mai complicate cazuri. Aceste evenimente se anunță în vise ca o umbră. Ele devin deseori atât de distincte încât ai impresia că le percepi aproape palpabil. Totuși ele scapă unei explicații definitive. Dacă procedezi inabil sau fără o deosebită prudență, nu mai poți fi sigur dacă o asemenea scenă a avut într-adevăr loc. În încercarea mea de a elucida cazul Dorei, am adunat mărturiile domnului B, tatăl Dorei.
1: Dora trebuia să stea câteva săptămâni cu prietenii mei, domnul și doamna K.
0: A doamnei K,
2: Dora este un copil.
0: Și a domnului K,
3: Dora nu mai este un copil.
4: Dacă îndrăzniți să mă sărutați, vă dau o palmă.
5: Îndrăzniți să mă sărutați și vă dau o palmă.
0: Povestiți-mi cu toate detaliile, Dora.
5: Dacă vreți, și pe urmă, doctore Freud,
0: o să-mi povestiți scena de la lac, dar cu toate detaliile.
5: Vreți să știți de ce am tăcut în primele zile după scena de la lac? De ce pe urmă brusc am povestit întâmplarea părinților mei? De ce am povestit scena mamei așa încât ea să o repete tatălui meu?
0: De ce credeți că ați făcut-o?
1: Doctore Freud, acum 2 ani, fiica mea și cu mine ne-am dus să ne întâlnim cu familia K. Locuiau pe marginea unuia din lacurile noastre de la munte. Dora trebuia să stea câteva săptămâni cu ei.
4: Atunci când tata s-a pregătit de plecare, am zis că nu rămân acolo fără el. Nu rămân, plec cu tata.
1: Aerul de munte și lacul ar avea totuși cel mai bun efect asupra nervilor tăi. Sunt sigur că în câteva zile...
4: Plec cu tine!
1: Dar totuși...
4: Dacă nu plec cu tine, n-am să te iert niciodată.
1: Dar nu înțeleg.
4: Ba înțelegi, dar nu ești sincer. Ai ceva fals în caracterul tău. Nu te gândești decât la propria ta satisfacție. Nu înțelegi.
5: Dă-mi cadou, brățară.
4: Tatăl meu este foarte generos. E încântat să-i facă plăcere bietei doamne K. În același timp e generos și față de nevasta și de fiica lui. Tatăl meu, doctore Freud, nu cumpără niciodată o bijuterie fără să cumpere una pentru mama și una pentru doamna K.
1: Domnul K s-a arătat întotdeauna amabil cu fiica mea. Încă de când familiile noastre au legat această prietenie intimă care durează de mai mulți ani. Când era aici, domnul K o lua la plimbare cu afecțiune aproape părintească. Deși ea nu era decât un copil, îi făcea mici cadou și veghea asupra ei cu afecțiune aproape părintească. Dora, la rândul ei, se ocupa cu o grijă nemaipomenită de cei 2 copii încă mici ai prietenilor mei. El ar fi putut ține loc de mamă.
4: Nu l-am iubit niciodată pe domnul K. N-am fost niciodată nebună după el. Aș fi putut să-l iubesc, dar după scena de la lac e absolut imposibil. A fost vorba de un divorț între domnul și doamna K. Am să mă ocup de copii. Atunci când tatăl meu mergea în vizită la doamna K, știam că n-au să fie copii acasă. Așa că îmi îndreptam pașii în așa fel încât să-i întâlnesc.
3: Domnule B, Dora nu mai e un copil.
6: Nu, domnule B. Dora este un copil pe care nu-l interesează decât sexul. Atunci când locuia la noi în casa de pe malul lacului, cita pe furiș Psihologia dragostei de Monte Gaza și alte cărți de același fel, a căror lectură excita.
4: O auziți?
6: Mă adoră. Are încredere în mine, un copil care trezește sentimente amestecate. Nu pot să crezi tot ce spune. Lecturile astea i s-au urcat la cap.
1: Probabil că și-a imaginat toată scena de la lac.
5: Îi auziți?
6: Am spus eu întotdeauna că afacerea e în lac.
5: Îi auziți? Spuneți-mi, îi auziți?
7: Dora!
5: În Viena e o ușă prin care toată lumea poate trece, numai eu nu. Deseori visez că ajung în fața ei. Ușa se deschide. Aș putea să intru. Bărbați și femei tinere se înghesuie la intrare. Aș putea să mă strecor printre ei în mulțime, dar nu o fac. Totuși, nu mă pot îndepărta definitiv de această ușă. Trec prin fața ei, mai întârzi, dar nu intru. Mă reține ceva. Mi-e frică. Depășesc orice frică. Dar nu intru. Dacă nu intru, mor. Dacă aș intra, l-aș vedea pe domnul K. Dar dacă m-ar vedea tata? Nu vreau să-l văd. Dar dacă m-ar vedea tata că-l văd, m-ar ucide. Aș putea să-l văd odată. Ar fi ultima. Pe urmă... Nimic. Nimic de făcut. Doctore Freud, îndată ce am înțeles intenția domnului K, i-am tăiat vorba. L-am pălmuit și am luat-o la fugă. Am luat-o la fugă. L-am pălmuit. L-am înțeles vorbele.
1: Probabil că și-a imaginat toată scena de la lac.
3: Dora nu mai este.
5: Am luat-o la fugă.
1: Probabil că și-a imaginat toată scena de la lac.
3: Dora nu mai este.
1: Probabil că și-a imaginat toată scena de la lac.
3: Dora nu.
0: Această primă povestire poate fi comparată cu un curent care n-ar fi navigabil, cu un râu a cărui albie ar fi când astupată de stânci, când răsfirată de bancuri de nisip.
5: Doctore Freud!
0: Dora, ia loc. Întâmplător îl cunosc pe domnul K. Este un bărbat încă tânăr, cu o înfățișare plăcută. Tatăl tău, domnul B, e un om înstărit, cu maniere încântătoare, un tată duios și un soț plin de răbdare. N-o cunosc însă pe mama ta. Dora, Dora, Dora!
5: Știți bine că soția mea nu înseamnă nimic pentru mine.

0: Vă ascult, domnule K.
1: Domnule Freud, n-am făcut niciun gest care a fi putut merita o asemenea interpretare. I-am trimis flori un an întreg, dar am tratat-o ca pe propria mea fiică. Domnul B știe cât de dezinteresată a fost solicitudinea mea.
2: L-am pălmuit și a fugit.
3: Nu mai țipa!
2: A fugit!
4: Dora, Dora.
2: Nu, nu era chiar la marginea lacului. Era în pădure. Înțelesesem de mai demult intenția domnului K. Pe când ne plimbam, își răsucise o țigară. În fiecare dimineață la trezire simt un miros de fum. E mereu același. Nu deschid ochii. Adulmec. Am oroare de mirosul de fum.
0: Nu iese fum fără foc.
2: Când am intrat în magazin, se simțea un miros de fum. Domnul K și cu tata erau ca dumneavoastră, fumători pasionați. Și eu am fumat la marginea lacului. Îmi răsucise o țigară. Domnul K era singur. Doamna K și mama erau în întârziere. Momentul procesiunii se apropia. Mi-aduc aminte că ușa care duce de la magazin la apartament era deschisă. Și am simțit mirosul de fum de țigară, parfumul doamnei K amestecate. Puțin înainte de momentul când trebuia să treacă procesiunea, m-a rugat să-l aștept.
0: Continuați, continuați.
2: Să-l aștept. M-a rugat să-l aștept. Când s-a apropiat momentul...
0: Atunci?
2: E o ușă. Duce la scară de la etajul superior. Acolo, în timp ce el ar închide jaluzelele, l-așteptam. Plutea un miros cunoscut.
0: Și pe urmă?
2: A revenit. Și atunci, și acolo, în loc să iasă pe ușa deschisă, m-a strâns la pieptul lui și m-a sărutat pe gură. Am simțit atunci un dezgust atât de intens. L-am detestat din tot sufletul. M-am smuls din brațele lui. Ah, îl mai simt și astăzi, în clipa asta. Simt încă sărutul acela și apăsarea îmbrățișării lui. Avea buzele foarte umede. Aici, ah, pe piept și până pe spate. Am trecut în fugă prin fața lui, spre scară și de acolo către ușa casei.
0: Și atunci?
2: Atunci? Nimic.
1: Domnule Freud, fiica mea a fost întotdeauna foarte nervoasă. Suferă de o jenă respiratorie încă de la vârsta de 8 ani. Migrenele și crizele de tuse nervoasă au apărut pe la vârsta de 12 ani. Țin minte pentru că la epoca aceea m-a convins prietenul meu ca să vin să mă consult. Accesele de tuse persistă uneori timp de 3 sau 4 săptămâni.
0: Domnule B, vorbiți-mi despre mama Dorei.
1: Raporturile dintre soția și fiica mea nu sunt prea afectuoase. Soția mea nu înseamnă mare lucru pentru mine. Din nefericire, este o femeie puțin instruită, fără nicio înțelegere pentru aspirațiile copiilor săi. Dora, bineînțeles, era de partea mea. Eu însă mi-am fost grav bolnav. Nu mă îndoiesc că tandreția ei a crescut și mai mult din cauza că am suferit.
2: Când aveam 7 ani, tata a avut o dezlipire de retină care necesita o cură de întuneric. Îmi plăcea să-i țin companie în întuneric. Mă lua în brațe, mă săruta. Aveam grijă ca jaluzelele să fie totdeauna închise. Mama se ținea departe de camera lui, pentru că nu-l iubește pe tata. E o femeie proastă. În timpul bolii lui, l-ar fi salvat doamna K. Are veșnic dreptul la recunoștința lui. Relațiile n-au devenit intime decât atunci când doamna K și-a impus prezența ca infirmieră.
1: Doctore, eu sunt legat de doamna K printr-o sinceră prietenie. Dora, care mi-e foarte apropiată, avea pentru ei un fel de adorație.
2: O adoram! Nu mai văzusem niciodată o femeie atât de elegantă și de frumoasă. Cât de mult îmi plăcea să o privesc, o urmăream. Ea știa să facă tot ce femeile trebuie să știe să facă. Îmi plăcea să duc flori în camera ei de dormit. Atunci când tatăl meu și cu ea și-au schimbat camerele și s-au mutat amândoi în camerele din fund, am înțeles totul. Totul! M-auziți?
1: Trebuie să vă spun, doctore, că doamna K, ea însăși foarte nervoasă, are în mine singurul ei prieten. Având în vedere starea sănătății mele, precum și fragilitatea naturii ei, e inutil să vă spun că nu suntem uniți decât prin cea mai amicală simpatie. Animozitatea Dorei este netreaptă. Iritabilitatea ei, ideile sinucigașe, toate astea vin evident de la mama ei.
2: Vreți să știți de ce n-am mărturisit povestea asta nimănui, doctore Freud? E întuneric.
0: Așteaptă-mă, trag jaluzelele și îți stau la dispoziție.
2: Inutil să deschid, e totdeauna deschis. Pot să deschid, să nu deschid? Bărbatul are dinți frumoși ca perlele unei brățări. Pot să deschid puțin. Și de ce n-aș deschide? Ce e deschis, poate să nu fie deschis. Ce s-a întâmplat, poate să nu se fi întâmplat. Simt că e cineva în dărătul ușii, apăsând-o cu tot corpul. E o senzație nouă. Doamna K mi-a spus. Împinge ușa cu toată greutatea lui.
0: Cum de știați că era un bărbat, odată ce stătea în spatele ușii?
2: Îl văzusem în vis. Era un bărbat plâns și plăcut și nu-și lua ochii de la mine. Între deschid. E un bărbat acolo, în umbră. Nu-i văd capul. Se apleacă. Îi înțeleg intenția. Împing ușa. Un chid. Are intenția să o forțeze? Apasă tot mai tare. Ușa mă împinge și eu împing ușa. Mă ghemuiesc la stânga în dărătul ei. Simt fumul de țigară. Cât de simplu și de mortal e totul. El sau eu. Carnea fictivă care umple ușa mă dezgustă. Va trebui să ucid. E o lege, e o cheie. Vreau să-l ucid. O știe, vrea să mă ucidă, o știu. Aș dori să mă ucidă. De cel care mă ucide, îl vreau, am chef. Ucide-mă, ucide-mă. Durează mult. Bărbatul care e în dărătul lui și e înalt, e încă tânăr. Pentru că așa vreau eu. Trebuie să-l apuc de gât. Chiar de-ar fi să mor. Îmi încordez toate puterile. Îl înlănțui. Îl iau în brațe. Mă plec. Cuțitul e una cu mâna mea. Îl strâng bine și tai pe regata. Ce greu e să-i tai gâtul. Îi tai gâtul pe toată lățimea lui, dar nu și în adâncime. Multă vreme după aceea mai simt rezistența gâtului. Ca și cum l-aș tăia. Trebuie să apeși foarte tare. Ca atunci când te schizi o cutie de metal. Durerea lui îmi face rău. Mă doare groaznic gâtul. Mi-e greu să vorbesc.
0: Domnul K, plecat deseori în călătorie?
2: Nu știu. Nu mă interesează ce face domnul K.
0: Vă place să scrieți?
2: Nu.
0: Dar mi-ați trimis o carte poștală foarte frumoasă. Vă place să primiți cărți poștale?
2: E egal. Domnul K își petrecea o mare parte a anului călătorind. Ca și tata. Călătoriile sunt utile. De fiecare dată când tatăl meu simte că starea sănătății lui se înrăutățește, pleacă la Berg.
0: Stă mult timp la Berg?
2: Voi scrie o scrisoare. Va fi foarte vagă. Va începe cu cuvintele: m-ați ucis. Și voi scrie: tu m-ai ucis. Pe urmă voi scrie o altă scrisoare, pe hârtie fină ca foița, care va începe cu cuvintele: tu ai vrut-o. Voi lăsa fraza neterminată ca să o completeze el însuși, pentru că nu știu ce a vrut. Eu sunt moartă. Corpul meu e îngropat în pădure. E întuneric. Nu mai am voce.
0: Vorbiți-mi de scrisoare.
2: Care scrisoare?
1: Am găsit o scrisoare pe birou. Spunea că nu mai poate suporta viața. Voi ați vrut-o, zicea. Și l-a rămas bun de la noi. Am crezut că era ferm hotărâtă să se sinucidă. Am fost tulburat. Peste câteva zile, după o discuție fără importanță, a licinat pentru prima oară. Atunci m-a speriat, domnule Freud.
2: Cum de-au găsit scrisoarea? Era totuși încuiată în biroul meu.
0: Vă țineți biroul încuiat, Dora?
1: Scrisoarea era pe biroul ei. M-am îngrijorat mai ales atunci când a leșinat.
2: Nu mă iubești. Crezi că nu văd? Mă părăsești. O iubești mai mult decât pe mine. Nu vreau nimic. Auzi? Nimic. Mă dezguști. Crezi că mă poți cumpăra?
1: Dar...
2: crezi că poți să mă vinzi?
1: Dora, micuța mea, fetița mea, ai vino,
2: nu,
1: vino, Dora.
2: Nu poți să-ți închipui cât o detest pe femeia asta. Când o să moară, am să mă mărit cu tine.
0: Vă rog să-mi spuneți, domnule B, despre ce ați discutat atunci?
1: Dar nu mai știu. Tocmai mă întorsesem dintr-o călătorie, arăta obosită. Îmi aduc aminte că îi făcusem cadou o brățară de perle.
2: Altădată îmi plăceau mult bijuteriile, dar acum nu le mai port. Când locuiam la doamna K, îi făcea plăcere să-mi arate bijuteriile ei. Mi le împrumuta, îmi spunea că perlele îmi vin mai bine decât ei.
0: Ce atitudine aveați față de doamna K înainte de incident?
2: Nu știu, normală. Sunt sigură că bijuteriile pe care mi le-a dăruit tata ea le-a ales. Îi recunosc gustul. Tatăl meu îmi oferea bijuterii, perle mai ales, ca cele pe care le văzusem la doamna K. Îmi spunea, când îi aranjam părul, eu, în picioare în spatele ei, paloarea corpului ei, mai ales spatele, o strălucire foarte dulce, ca de sidef, întotdeauna în alb, voaluri de culoarea laptelui, satenuri. O vedeam, îmi spunea:
3: n-ai dreptul să critici acțiunile tatălui tău, micuța mea dragă. El este un om generos. Doar știi cât de mult ține la tine, nu poate vorbi despre tine fără să-i dea lacrimile. Domnul K e un bărbat cu pofte grosolane, dar nu și bietul tău tată. Era atât de nefericit în momentul acela, încât a vrut să-și pună capăt zilelor. Am avut o presimțire, m-am îndreptat fără să ezit spre pădure și l-am găsit. Am reușit prin rugămințile mele să-l fac să renunțe la această teribilă decizie și să-l păstrez pentru ai lui.
5: Alo? Domnule B, sunt gata să vin imediat la dumneavoastră pentru a clarifica această neînțelegere. O fată care citește asemenea cărți nu poate pretinde respect de la un bărbat. Când fiica dumneavoastră a locuit la noi, soția mea a invitat-o chiar să împartă camera cu ea. Și eu mă retrăgeam bucuros, fiindcă amândoi ne gândeam că Dora are nevoie de tandrețe. Soția mea se mira de atâta curiozitate la o fată tânără.
3: Știi bine că poți să-mi spui orice și să mă întrebi orice. Nu există nimic ce ar trebui să-ți ascund. Brutalitatea anumitor practici m-a îndepărtat definitiv de bărbați.
2: Sunteți absolut totul și eu nimic, nimic, nimeni. Vă iubesc ca și cum ați fi Dumnezeu. Cineva pentru care eu nu exist, pentru care trăiesc, pentru nimeni.
5: Alo, domnule B. A fost deseori vorba de un divorț între mine și doamna K. Nu s-a ajuns până acolo pentru că nu vreau să renunț la niciunul din cei doi copii ai mei.
2: Am plecat la Dresda. Vărul meu dorea să mă ducă să vizitez galeria de artă. Am refuzat, m-am repezit la ușă, am ieșit. M-am dus singură la galerie. E acolo un tablou pe care nu pot să-l văd fără să... Am rămas multă vreme în fața acelui tablou. Era Madonna Sixtină. Am stat singură, cufundată în tablou, timp de 2 ore, în lumina lui, un surâs foarte blând. Nu se vedeau dinții, doar o lucire de perle între buze.
0: Ce v-a reținut la acest tablou?
2: Nu știu exact. Ea mi se arăta mie, surâsul ei, ca și cum și-ar fi surâs sie însăși.
0: 2 ore? Ce v-a impresionat?
2: Ea dormeam în aceeași cameră, eram confidenta ei, uneori îi dădeam și sfaturi. Îmi vorbea de toate dificultățile vieții conjugale. Nu exista nimic despre care să nu fi vorbit.
6: Eu una le spun lucrurilor pe nume. Există mai multe posibilități. Un corp are atâtea resurse. Ai să vezi.
2: Dați-mi voie să vă îmbrățișez. Măcar o dată. Lăsați-mă să vă dăruiesc această dragoste. Corpul minunat de alb, sânii foarte mici, pielea pântecului foarte netedă.
6: Imposibil, imposibil, micuțul meu copilaș nebun.
2: Puneți-vă mâinile pe capul meu, strângeți-mă în brațe.
6: Doamne, ce mă fac eu cu tine?
2: Priviți-mă! Aș vrea să intru în ochii dumneavoastră. Aș vrea să închideți ochii. Cât de alb vă este spatele și pielea. Cât de mult vă iubesc. Am voie? Și aici, puțin mai sus. Nu vă puteți închipui cât de mult vă iubesc. Dacă aș fi bărbat, m-aș căsători cu dumneavoastră. V-aș răpi și n-am căsători. Aș ști să vă plac.
6: Dora,
2: îi datoresc totul. O iubeam.
0: Cum de puteați fi atrasă de bărbatul pe care iubita dumneavoastră prietenă nu-l vorbea decât de rău?
2: Nu erau făcuți unul pentru altul. Ea e o femeie inteligentă, superioară tuturor bărbaților din jurul ei.
5: Alo?
1: Aștept explicații.
5: Domnule B, o fată tânără care se interesează de asemenea lucruri nu poate avea pretenții la respectul unui bărbat. L-a citit pe Montegața. Știe mai multe pe tema asta decât dumneavoastră. Soția mea a fost atât de surprinsă încât s-a sfătuit cu mine.
2: Tot ce știu femeile, să facă dulceață, să facă dragoste, să se machieze, să facă prăjituri, să adopte bebeluși, să pregătească friptura, să pună puii la frigare. Le-am văzut pe bunicile mele făcând toate astea când eram mică. Dar eu, știu eu oare să le fac? Ar trebui să știu. Dacă pentru a reveni pe pământ ar trebui să aleg între a fi bărbat sau femeie, eu n-aș ști ce să aleg. M-am gândit bine, dar nu știu. Dar dacă aș fi bărbat, aș ști. Dacă aș fi bărbat, aș fi violent. Aș fi un bărbat prea tandru. Aș fi poate brutal, aș fi neliniștit, aș fi tulbure.
3: Răbdare e o treabă complicată. Hai, răbdare, draga mea, o să vină toate cu timpul și cu un pic de viclenie. Sexul nostru trebuie să-și învețe lecția. Hai, trage perdelele.
2: Să nu spuneți la nimeni.

0: M-ați ucis, m-ați trădat, m-ați înșelat. Nu ți-am scris nenumărate scrisori? Nu ți-am adorat pașii? Nu ți-am deschis ușile mele? Nu mi-am descompus inima pentru tine? Tot ce era frumos ție ți-am dat. Te-am urmat, am mângâiat, am șlefuit. Mi-am pus mâna dreaptă în serviciul tău. Ți-am vorbit când mă ascultai și când nu mă ascultai. Ți-am spus, m-am predat, m-am zdrobit sub legea ta. Ți-am făcut patul, am gonit umbra de la patul tău. Cine ești tu care mă părăsești? Și acum cui să adresez scrisoarea asta? Cui să tac? Cui să mă omor? Și dumneavoastră, doctore Freud, pe cine sunteți gelos? Hai, spuneți-mi, răspundeți-mi odată! Vreți să vă spun eu? Trageți perdelele, hai, trageți perdelele, am să vă arăt tot ce doriți! Și dumneavoastră sunteți ca toți ceilalți.
1: Dacă e așa, mai bine plecați.
0: Asta e tot?
1: Te ascult, Dora.
0: Vă implor, faceți ceva pentru mine. Hrăniți-mă, sunt moartă, moartă. Nu mai sunt în stare nici să vreau. Faceți să se întâmple ceva cu mine.
2: Nu vă fie teamă, doar mă cunoașteți. Nu puteți avea puțină încredere în mine?
0: Ieri îmi spuneați tu.
2: Vino, nu-ți fie teamă.
0: Îmi spusese, vino, am să-ți spun adevăratul tău nume. Aș fi vrut atât de mult să mi-l spună.
2: Hai, vino, dă mâna. Ce te oprește?
0: Mă cheamă. Îmi vine greu să mă mișc. Ca și cum lumea întreagă avea să se deschidă. Trebuia să mă tragă. Vroiam să mă ia cu el.
2: Mă cunoști. Nu te închide. Ai încredere în mine. Știi că poți să ai încredere?
0: Aș vrea. Nu înțeleg ce e cu mine. Aș vrea atât de mult să cred.
2: Ieri îmi spuneai tu. Știi că avem numai puțin timp. Dora, ceea ce nu înseamnă că nimic nu e posibil. Ai cuvântul meu.
0: Nu spuneți nimic. Mai ales nu-mi spuneți nimic. E ceva în vocea dumneavoastră.
2: Ce ar trebui să fac? Ce n-am făcut?
0: Am visat că mă respingea și că-l vedeam pentru ultima oară. Îmi spunea, nu sunt supărat pe tine, doar mă cunoști. Și e adevărat. Da, îl cunosc mai bine decât oricine. Și îți comunic decizia mea la fel de clar ca întotdeauna. Și lacrimile îmi curgeau pe obraji. Și pe urmă a spus, îmi iau perlele înapoi. Și ziceam, da, da, ca și cum aș fi vrut să mor. Apoi el a adăugat, îți dedusem cheia de la casetă, ți-o iau înapoi.
1: Ce casetă?
0: Cu câtva timp în urmă, domnul Cam făcuse cadou o casetă de bijuterii foarte scumpă. La aniversarea mea.
1: Bine, și cheia?
0: În după amiaza care a urmat excursiei la lac, de la care domnul Ca și cu mine ne întorsesem separat, m-am întins pe canapea în camera de dormit ca să ațipesc puțin. Deodată m-am trezit. Ce faceți aici, domnule Ca?
2: E camera mea, Dora. Nimeni nu o să mă împiedice să intru aici când vreau. Sunt la mine acasă. De altfel am ceva de luat de aici.
0: E o neînțelegere.
2: Nu e nicio neînțelegere. Ești în casa mea.
0: Îmi iau perlele și le arunc.
2: Îmi iau cheia înapoi. Dă-mi cheile.
0: Nu! M-am ridicat repede în picioare ca să fug. Fugeam. Pe urmă visam că fugeam. Am văzut o plajă pe care fugeam. Nisipul era atât de aspru încât mi rănea tălpile. Eram acompaniată de o femeie, mai înaltă, mai puternică decât mine și care în toate privințele era contrariul meu. O numeam Dragă Doamnă Ca. Era tot ce aș fi putut fi eu, în toate privințele. Mă făcea să mă rușinez. Pe când coboram, am simțit că mă îndepărtam de mine însămi. Până și eu mă părăseam pe mine. Atunci l-am văzut. Acolo era el. Atât de departe, numai la câțiva metri de mine, dar prea departe. Atât de departe. Nu aveam niciun motiv să sper. Totul ne desparte. Îmi spunea:
3: așadar, nimic nu se schimbă.
0: Și nu puteam să ajung până la el, să-l ating, fiindcă acolo unde sunt eu nu trăiește nimic. Eram la trecut.
1: Tot ce i se întâmpla, se întâmplase în trecut. Trăia în amintire, pradă trecutului, fără nici o speranță de a ajunge vreodată să trăiască ceva ce ar fi prezentul, complet rătăcită între dorință și dragoste.
0: Când am vrut după amiază să mă încui ca să mă odihnesc, cheia dispăruse. Sunt sigură că o luase domnul K.
1: Dora, bineînțeles că nu e același lucru dacă o fată e deschisă sau închisă. Se știe care cheie deschide în acest caz.
0: Eram sigură că o să spuneți așa ceva.
1: N-ați avut niciodată chef ca revanșă să-i faceți un cadou domnului K? N-ar fi fost deplasat.
0: Niciodată, doctore Freud. Nici nu mi-a trecut prin cap. Nu aveam încredere. Mi-era teamă să nu intre în camera mea pe când mă îmbrăcam. De atunci, el nu m-a mai deranjat niciodată.
1: Poate că v-a părut rău?
0: Deloc.
1: Să continuăm, Dora. Dacă vă căutați cumva poșeta, o aveți în poală. De o oră o tot suciți între degete. Nu e foarte frumoasă?
0: E pentru prima oară când o remarcați?
1: E pentru prima oară când vă văd cu acest obiect.
0: Am întotdeauna și pretutindeni poșeta cu mine. Vedeți? Se blochează. Și am tot sucit-o pentru că nu reușesc să o deschid. Uitați-vă, vedeți cât e de strânsă? Nu poate fi deschisă.
1: Nu credeți că vorbele acestea se pot aplica la o altă semnificație a poșetei?
0: Ba da, dacă doriți. Așa gândesc bărbații.
1: Cel ale cărui buze tac vorbește cu vârful degetelor. Cuvintele cu două sensuri sunt pe calea asociațiilor ca niște ace.
0: Împuns, străpuns, cusut, descusut.
1: Bine,
0: e o ocupație de femeie.
1: Timpul a trecut. Ne vedem data viitoare.
0: Miroase a fum.
1: Povestiți-mi despre fum.
0: Mirosul de fum l-am simțit în ultimul meu vis. Și în celelalte vise.
1: Da? Mai departe?
0: Mirosul de fum era întotdeauna ca un șoc. Mă trezeam brusc. Și am avut de 3 ori același vis. Tata e în picioare lângă patul meu și mă trezește. Eu dorm, dar îl văd. Trebuie să fie un incendiu pe undeva prin casă. Mă îmbrac repede. Mama vrea să-și salveze caseta cu bijuterii, dar tata spune: nu vreau ca cei 2 copii ai mei și cu mine să ne facem scrum din cauza casetei tale cu bijuterii. Coborâm în fugă și, îndată ce am ieșit afară, mă trezesc.
1: Ați avut visul ăsta în timpul primelor nopți petrecute la linț sau în ultimele, dinaintea plecării?
0: Nu știu, cred că după.
1: Câtă vreme ați mai stat la linț după întâmplare?
0: Încă 4 zile. În după amiaza care a urmat excursiei la lac, m-am întins ca de obicei pe canapea, în camera lui de dormit, ca să mă odihnesc puțin. M-am trezit brusc și l-am văzut pe domnul K în picioare în fața mea.
1: Era domnul K? Sunteți sigură?
0: Ce e?
4: Rina! Îmbrăcă-te repede! Coboară! Nu vreau ca cei 2 copii ai mei să ne facă scrum din cauza ta!
0: Îndată ce am ieșit afară, m-am trezit. Mă întreb ce caută mama în visul ăsta. Nu era cu noi la linț.
1: Secretul e la mama dumneavoastră. Ce rol joacă ea aici? V-a fost rivală în dragostea pentru tata, cândva.
5: Știam că o să spuneți asta.
1: Deci știți cine pe cine înlocuiește?
5: A ști. Dar nimeni nu știe nimic. Ce înseamnă a ști? Știu eu ce știu? Știu eu? Totul nu înseamnă nimic.
1: Cine stătea în picioare lângă pat atunci când erați mică?
5: Nu știu. Tata?
1: Nu știu. Cineva stătea în picioare și v-a trezit. De ce?
5: Spuneți-mi ce știți.
1: Nu știu nimic.
5: Ce rost are? Ce vreți să mă faceți să spun?
1: Vreau să pricepeți.
5: Am uitat. Nu iese fum
1: fără foc
5: și nici foc fără apă.
1: Exact. Focul este contrariul apei. În vis unde e foc, e și apă. Sigur că trebuia să ieșiți din cauza focului, dar și pentru ca să nu vi se întâmple un mic accident neplăcut. Pe de altă parte, focul înflăcărează. El poate reprezenta iubirea. De la foc, așadar, pornește o cale care duce...
5: Văd unde vreți să ajungeți.
1: Acolo unde un altul a ajuns de mult. Foarte, foarte de mult.
5: Nu vi se pare că interpretați toate astea într-un mod cam prea personal?
1: Nu fac altceva decât să vă arăt ce spun visele. Cum sunt împiedicați copiii să-și udea șternutul? Sunt treziți din somn. Tatăl dumneavoastră vă trezește în vis, domnul K vă trezește...
5: Spuneți-mi, doctore Freud, de ce m-a atins boala tocmai pe mine?
1: Ce boală? Doar nu sunteți...
5: O am de la tata. Fusese bolnav încă înainte de căsătorie. E o otravă care se transmite. S-a îmbolnăvit din cauza vieții lui desfrânate. I-a transmis boala mamei. O am și eu.
1: Ce boală?
5: Pe care o avea și mama atunci când a trebuit să ne ducem la Franța în zbad pentru tratament. Avea scurgeri și dureri în partea de jos a abdomenului.
1: Credeți că aveți o boală venerică? De când? De când? Știți de ce tușiți?
5: Și tata tușește.
1: Vedeți, boala vă vine de la tata, dar se deplasează de sus în jos sau de jos în sus, după cum e vorba de dumneavoastră sau de mama dumneavoastră. Prin simptomul tusei proclamați responsabilitatea tatălui dumneavoastră pentru așa zisa boală de care suferiți.
5: Tușesc cu adevărat!
1: Da.
5: Mă îmbrăcam repede. Mi-era frică să nu mă surprindă făcându-mi toaleta. Mă îmbrăcam deci foarte repede. Cum am ieșit afară, mă trezesc. Sunt lac de sudoare. Un miros de fum mă trezește.
1: Mă îmbrăcați repede ca să păstrați secretul.
5: Dar n-am zis niciodată așa ceva.
1: Cel ale cărui buze ta...
5: Da, știu. Și cel ale cărui degete vorbesc. De ce răsuciți stiloul de 7 ori în mâini înainte de a-mi vorbi? De ce?
1: Trebuie să respectați regulile.
5: Trebuie să respectați regulile.
1: Bine, puteți pleca pe marți, nu-i așa?
5: Pe marți, nu-i așa?
1: Decembrie 1899. Am avut un vis.

Dora, ținându-mă de mână, cu fermitatea agasată a unei guvernante, mă duce pe malul unui lac de munte. Are un trup împlinit și o privire înghețată. Nu-mi pot lua ochii de la ea. Insistă să-i culeg un buchet din florile albe, foarte strălucitoare, care cresc pe celălalt mal al lacului și a căror mireasmă o percep în ciuda distanței. Sunt agitat. Simt că ar putea fi vorba de o încercare sau de o capcană. O întreb de ce n-am coborât din tren la stația precedentă, aflată exact pe celălalt mal al lacului. Dora mi-aruncă o privire plină de dispreț și mi-ntoarce spatele. Pe urmă, nici una, nici două, își ridică fusta cu un gest voit seducător, descoperindu-și puțin gleznele.

0: și când mă trezea. Și acum...
1: Continuați.
0: Domnul K fumează, eu fumez, tata e și el un fumător pasionat.
1: Dat fiindcă și eu sunt fumător, continuați.
0: Trebuie să plec. Trebuie să fug. Nu mai pot rămâne.
1: Dar cine înlocuiește pe cine în povestea asta?
0: Cum îl mai adoram, Doamne!
1: Cine înlocuiește pe cine? El stătuse cândva lângă pat. Vă trezea cu un sărut. Și dacă lângă pat era tata, în locul domnului K?
0: Și acum? Ce însemn eu pentru el?
1: Și domnul K?
0: Nu simt nimic pentru acel bărbat. Tata profită de ocaziile pe care îi le oferă domnul K. Domnul K profită de ocaziile pe care îi le oferă tata. Toată lumea se aranjează.
1: Și Dora?
0: Tata nu vroia să-și dea seama de comportamentul domnului K. L-ar fi jenat în raporturile lui cu doamna K.
1: Și dumneavoastră?
0: Nu mă duceam niciodată la ea când era tata acolo. Era normal. Mă bucuram că-și găsise o femeie de care să se poată atașa. Acțiunile tatălui meu nu mă interesează.
1: Și acțiunile Dorei?
0: Nu sunt supărată pe nimeni. Cum să fiu supărată pe el? M-a sacrificat pentru această femeie. Ea mi l-a luat. Dar cum să fiu supărată?
1: Pe cine?
0: Cine trădează pe cine în povestea asta? Nimeni. Nu e niciun reproș. Dați-mi haina, plec.
1: De ce v-ați simțit atât de ofensată de avansurile domnului K?
0: La revedere!
1: Într-o tăcere asurzitoare, umblă pe străzile încinse de soare din linț, cu pași înceți, înțepenită într-un doliu mortal. Nu spune nimic. Se simte minusculă. Cunoaște oroarea unui regret mult mai puternic decât dorința.
2: Unde vă duceți?
0: Undeva unde aș putea și eu dormi. Să continuu așa, mai bine renunț.
1: Se simțea folosită, batjocorită.
0: Aș fi putut zice da. Numai odată. Gura ta ar fi mirosit a fum de țigară. N-ai înțeles nimic. N-ați înțeles chiar nimic niciodată?
1: Dacă ar fi putut vorbi...
0: Nu știi niciodată cine ucide. Murind poți ucide. Cine vrea să ucidă? Cine vrea să moară? Cine vrea să omoare? Nu mai știu cine. Am știut-o oare? Știu că am știut. Știam înainte să fi vrut. Dar abia dacă vroiam ce? Cine mă reține este celălalt. Dar este oare ea? Sau el? Sau... Poți să ucizi

0: fiile.
1: Cum te-aș putea ierta?
0: Ceea ce îți dădusem, iau înapoi.
1: Dă-mi cheile îndărăt, chei foarte mici.
0: Iau înapoi.
1: Nu e prima oară, dă-mi înapoi. Am sosit la timp? De ce mă priviți așa insistent?
2: Nu vă privesc insistent.
1: De ce nu?
2: Nu, așa ceva nu. Știți foarte bine că sunt...

0: O instituție.
1: Îmi dați voie să-mi scot pantoful? Mă doare piciorul. Vă supără cumva piciorul meu? Nu e bine făcut? Bine. Cereți-mi ceva și am să o fac. Ca să vă fac plăcere.
0: Puneți-vă pantoful și povestiți-mi un vis.
1: Cine era?
0: Cine?
1: Știți foarte bine. Femeia aceea. Nu e prima oară că iese de aici? Eu văd tot. Și dumneavoastră vă place să aveți secrete?
0: Nu, e o fostă pacientă. După ce s-a însănătoșit, a rămas o prietenă a familiei.
1: O prietenă a familiei?
0: Destul cu copilăriile. Credeți-mă. Mai bine povestiți-mi visul.
1: V-am visat pe dumneavoastră.
0: Povestiți-mi.
1: Ce-mi dați în schimb?
0: Nu o casetă cu bijuterii, dar toată atenția mea.
1: Mă văd urcând scara care duce la apartamentul dumneavoastră. Sun. Fosta dumneavoastră pacientă vine să-mi deschidă. Deși e cu cel puțin 10 ani mai în vârstă ca mine, are o piele proaspătă. Îmi spune:
2: puteți intra, e mort. Răspunsul ei nu mă întristează deloc.
1: Observ că o mulțime de femei așteaptă în salon. Poate angajate ca să ajute prin casă? Aud o melodie de dans. Tânăra femeie se apropie de mine și mă invită la dans. Îmi cuprinde talia cu brațul. Ușor surprinsă, accept. Nu știu să dansez, dar mă las condusă. Sunt jenată. Îi propun sau ea îmi propune o a treia persoană despre care nu știu dacă e un bărbat sau o femeie. Mă întreb ce însemn eu pentru ea. Coborâm dansând. Dansez prost. Îmi dau seama că sunt incomodată și de chiloții mei care au alunecat până la genunchi. Îmi trag la loc chiloții sub privirile partenerelor mele, ridicându-mi fusta. Înțeleg că v-am fost toate trei paciente și mă întreb: ați avut vreo preferință? Ce părere aveți despre visul ăsta, doctore Freud?
0: Dar dumneavoastră, Dora.
1: Simțeam o tandrețe infinită pentru partenera mea. Dar jena mă împiedica să mă las în voia sentimentelor. Abia când m-am trezit, am fost cuprinsă de o mare tristețe. Ca și cum o iubisem cu adevărat. Și după aceea o pierdusem.
0: Nu v-a trecut niciodată prin minte că dorința de a fi salvată dintr-o primejdie de tatăl dumneavoastră se lovea de un obstacol? Gândul că el era cel care vă expusese acestei primejdii.
1: Ce are a face una cu alta?
0: Ideea asta nu vă place.
1: Asta e tot ce ați găsit, doctore Freud?
0: Nu vă place.
1: Ce legătură are? Doamne Dumnezeule, ce legătură?
0: Și mortul?
1: Știam că sunteți mort. Așa ne înțelesesem între noi. De altfel, nu venisem să vă văd. Odată ce eram înțeleși dinainte, venisem deci numai să aflu sau să transmit vestea.
0: Știți de ce voia să mă ucideți?
1: Nu, dar dumneavoastră.
0: Și alături de femeia aceea tânără, nu vă simțeați amenințată, Dora?
1: Nu, n-aș putea spune. Mă simțeam mai degrabă jenată. Nu mă mai gândesc la faptul că ați murit. Pentru că parcă ar fi fost normal să fiți mort dintotdeauna.
0: Nu e chiar fals ce spuneți. Dar poate că nu sunt mort pentru dumneavoastră.
1: Poate. N-are importanță.
0: O să mai vorbim despre asta. Pe marți.
1: Poate.
0: Vă conduc?
1: Nu. Acest tratament durează prea mult. Cât mai durează?
0: Vă spusesem un an. Mai avem deci 6 luni.
1: Un an? De ce? De ce nu 2? De ce nu 2 zile?
0: Mai aveți nevoie de ajutor câteva luni.
1: N-am nevoie de guvernantă.
0: Ați avut vreodată guvernantă?
1: Oh, da. Era o domnișoară nu prea tânără, cultivată și cu un spirit foarte liber.
0: Era frumoasă? Atrăgătoare?
1: Nu. Era prea moale.
3: Această femeie o incită permanent pe fica mea contra doamnei K.
1: Înțelegeam cu ea destul de bine. N-o plăcea pe doamna K. Îi explica mamei că era incompatibil cu demnitatea ei să tolereze o asemenea intimitate între soțul ei și o femeie străină.
0: Vă influența?
1: Era îndrăgostită de tata. Dar nu-i purtam pică din cauza asta. De altfel, tatăl meu nu i-a dat niciodată atenție.
3: La un moment dat s-au certat și Dora a cerut să fie concediată.
0: Și ce s-a întâmplat cu ea?
1: A fost concediată. 2 ore mai târziu a plecat fără o vorbă. La familia K a fost o guvernantă care a făcut așa ceva.
0: Aha, nu mi-ați vorbit niciodată de ea.
1: Purtarea ei față de domnul K era foarte bizară. Nu-l saluta, nu-i răspundea, într-un cuvânt, îl trata ca și cum n-ar fi existat. Nici el, de altfel, nu era mai politicos față de ea. Cu o zi sau două înainte de scena de la lac, ea mi-a povestit că domnul K a implorat-o să nu-i refuze nimic. I-a spus că soția lui nu înseamnă nimic pentru el și așa mai departe.
0: Dar astea sunt cuvintele?
1: Da! I-a cedat. După aceea nu i-a mai păsat de ea. De atunci, i-a laurât.
0: Și ce s-a întâmplat cu această tânără?
1: Știu numai că a plecat.
0: Dar dacă el ar fi perseverat, dacă i-ar fi făcut curte în continuare, poate că iubirea ar fi învins toate, poate că iubirea ar fi învins toate piedicile. Planul nu ar fi fost imposibil de realizat. Doamna K ar consimți la divorț, că despre tatăl dumneavoastră obțineați de la el tot ce voiați.
1: Ce voiam? Dar dumneavoastră ce vreți?
0: Important e ce doriți dumneavoastră.
1: Cred că domnul K îmi vorbise serios.
0: Da?
1: Dar nu l-am lăsat să termine.
0: Ce cuvinte a folosit exact?
1: Nu mai aduc aminte. Mi-a spus: știți că soția mea nu înseamnă nimic pentru mine. I-am tăiat vorba imediat. Ca să nu-l mai întâlnesc, m-am hotărât să înconjur lacul pe jos până la linț. Am întrebat un trecător cât timp mi-ar lua drumul. Mi-a spus: 2 ore și jumătate. Îmi amintesc de un alt detaliu. În visul meu vedeam interiorul pădurii, ca și cum privirea mea ar fi pătruns în ea. De departe zăream flori, straturi de flori, albe. Apare o femeie încă tânără. Ce căutați? Am văzut de departe un rezort mare de flori albe. E interzis să le culegi?
4: Nu, sunt plante naturale, cresc din abundență.
1: Cât timp mi-ar lua?
4: Sunt destul de departe. Răzorul trebuie să fie cam la 2 km lungă peste câmp.
1: E prea departe. Renunț. M-am reîntors totuși pe vas. Domnul K era la bord.
5: Vă rog să mă iertați și să nu spuneți nimic despre ce s-a întâmplat.
1: Și dacă i-aș spune soției dumneavoastră? Îmi oferiți o țigară. Și eu accept să-mi amân plecarea cu 24 de ore pentru că mă asigurați că mă veți ajuta mâine. Fiind obosită, accept să-mi petrec noaptea cu dumneavoastră. Fumați 2 țigări. Una o aveți în gură și cealaltă în mână. Vorbiți fără încetare. Așa nu mai poate continua. De altfel, țigara se consumă.
5: Încă un fum.
1: Să o facem repede și basta.
5: Și dacă...
0: am plecat într-o călătorie.
1: N-am curajul să iau totul de la capăt. Îmi este imposibil. Nu mai pot nici să fumez, nici să călătoresc. Adio, adio! Unde e gara?
0: Erau lăcrămioare florile acelea albe, ca care creșteau pe marginea pădurii la o distanță de 1 km.

0: kilometru sau doi de mâna dumneavoastră?
1: Unde este gara?
2: Nu e niciun tren. Șinele sunt tăiate. Vă contrariază să mă vedeți?
1: Sincer vorbind, da.
2: E ultima oară când vă văd. Ce tăcere. Dumneavoastră care vorbiți atât de mult de obicei.
0: Știați că n-o să fie niciun tren? Nici o floare în pădure, nici un tren în gară? Nu-i întâmplător. E ceva ce nu vreți să atingeți sau să apucați.
1: M-ai tratat ca pe o slujnică. Te părăsesc. Nimeni n-o să mă însoțească. Sunt singură într-un oraș străin. Mă uit la un tablou cu Madonna Sixtină. Nimeni nu mă atinge. N-am să mă mărit niciodată.
3: Ești virgină, drăguțule. De ce nu dansezi? N-ai vrea să ai copii? Te porți ca o mamă cu copiii mei. De ce nu dansezi? Trebuie să fii veselă, să te miști, să trăiești. Ești mereu atât de serioasă. Ești prea serios, micuțule.
1: Îmi făceam orală pe un ton vesel. Adevărat că eram serioasă și rezervată. Mi-a spus: ești întotdeauna atât de serios. Curios, nu-i așa? Mă întrebam cum e să fii însărcinată și să naști. Și îmi satisfăcea curiozitatea cu plăcere, vorbindu-mi despre virginitate și despre naștere și altele de felul ăsta.
3: Ești întotdeauna atât de serios, micuțule, prea serios. Bagă de seamă, trebuie să știi ce faci. Știi tu ce faci? Nu poți fi o Madonna, ești prea frumos, puștule. E ușor să faci un pas greșit, ascultă. Nu știi să trăiești. E totuși atât de plăcut. Aș putea să-ți fiu mamă, ascultă.
0: Cum se face că ați cruțat-o mereu pe doamna K, cea care totuși v-a calomniat, în timp ce pe ceilalți îi urmăriți cu o răzbunare aproape vicleană?
1: Avea gesturi blânde și lente care mă fermecau. Într-o zi, e mult de atunci, am alunecat pe scară și mi-am sucit piciorul drept. Mi s-a umflat glezna. Ea mi-a bandajat-o. A trebuit să stau culcată câteva săptămâni. Îmi ținea companie și îmi vorbea ca unei prietene. Îmi făcea confidențe. Îmi spunea că bărbatul ei nu vrea să divorțeze din cauza copiilor.
0: Nu v-ați gândit niciodată că un divorț ar fi fost de dorit pentru toată lumea?
1: Am avut un vis ciudat. Fugeam. Mă durea foarte tare piciorul drept. A trebuit să mă așez. Nu mai puteam să mă mișc. Mi se umflase glezna. Vroiam să vorbesc cu doctorul K. Totodată știam că nu e un doctor adevărat. Vroiam să-i cer sfatul. Îl caut la telefon. În sfârșit răspunde. Dar nu e el. E soția lui.
4: Cine e la telefon?
1: Zice ea. Doamna K, zic eu.
4: Nu mai spune.
1: Caragioasă situație.
4: Ce îndrăzneală.
1: Știu. Dați-mi-l la telefon.
4: Bine.
1: Mi-l dă la telefon. El îmi spune că nu poate face mare lucru, că trebuie să aștept până la anul. Eu râd. El zice: știți că... Dar nu-l las să termine. Închid.
0: Într-adevăr, nu-l lăsați să termine. Vi se umflă glezna, nașteți, la 9 luni după scena de la lac. În felul ăsta reușiți totuși să aveți un copil de la domnul K. S-a întâmplat ceva pe malul lacului.
1: Nu s-a întâmplat nimic.
0: Exact. Acolo ați făcut acel pas greșit, ale cărui consecințe le mai suportați și astăzi. ați regretat. Mai regretați și acum ce s-a petrecut în scena de la lac. Nu sunteți Madonna, așa cum ați fi dorit. Dragostea pentru domnul Canu s-a sfârșit atunci. De ce l-ați împiedicat să continue?
1: Asta e tot?
0: Nu sunt nemulțumit de rezultat.
1: Doctore, știți că astăzi sunt aici pentru ultima oară?
0: Acum o aflu.
1: Da. Îmi ziceam că trebuie să am răbdare, dar nu vreau să mai aștept cine știe cât vindecarea.
0: Știți bine că sunteți liberă să întrerupeți oricând tratamentul. Când ați luat această hotărâre?
1: De vreo 15 zile, cred.
0: 15 zile? Preavizul pe care îl dă o guvernantă la plecare.
1: Sunteți singur? Unde vă e soția?
0: Dorisem sau nu dorisem să o vindec la timpul potrivit. Dorința de a o vindeca mi s-a impus doar atunci, pe 1 ianuarie 1900. N-o să știu niciodată, nici eu și nici ea.
1: Astăzi sunt aici pentru ultima oară.
0: Vă răzbunați pe mine așa cum ați fi vrut să vă răzbunați pe domnul K. Și mă părăsiți așa cum v-a părăsit el.
1: Nu pricepeți nimic. Ceea ce n-o să vă împiedice să existați. Iată răzbunarea mea. Am să plec singură. Am să mă vindec singură. Și m-am decis să vă părăsesc în ziua aleasă de mine, 1 ianuarie 1900.
0: Ascultați, hotărârea pe care ați luat-o, hotărâsem amândoi.
1: Nu!
0: Știți, mărturisesc. Sunt uimit. Dar mă așteptam. Niciodată nu m-am gândit serios la asta. Aș fi jurat. Cât de bine o înțeleg. Prea bine.
2: O găseam frumoasă. Mi se părea și mai înaltă.
0: Ceea ce comiteți acum e un omor împotriva altuia pe care îl nu, da, de ce n-ați spus-o mai demult?
1: Ar fi trebuit să aleg o altă zi? Da. Ați fi putut-o reține aici pe soția dumneavoastră?
0: Prin mine încercați să răniți pe altcineva.
1: Dragă doctore, sunteți o instituție. Respectați așadar voința și punctul de vedere al unui pacient care vă vrea binele. Faceți ca și cum n-aș fi venit aici niciodată. Ca și cum aș fi moartă.
2: Doctore, vă asigur că fiica mea va reveni.
0: Nu va reveni.
1: Negați faptul că m-ați sărutat?
2: Nu.
1: Știu că ai o legătură cu tata. Negi? Nu.
0: Poate că știți prea multe sau, într-un anumit fel, nu destul.
1: Și dacă ar fi adevărat? Dacă aș ști prea multe, totdeauna prea multe, un pic mai mult decât voi toți.
0: Nu, mai degrabă nu destul.
1: Sau poate că aveți prea multă iubire de sine.
0: Nu, gândiți-vă bine, nu vă faceți rău singură.
1: Ați putea să mă faceți să râd, dar nu vreau să vă fac rău. Pentru că pe dumneavoastră, doctore, nu v-aș fi iubit niciodată.
0: Aș fi putut reuși. Ce mă oprește e data, 1 ianuarie. E această unică picătură de timp care rezistă, care îmi taie respirația. Mi-ar mai trebui încă o viață. Aș putea...
1: Ați putea să mă împingeți? Să-mi dați un brânci pe scară? Să-mi propuneți o ultimă ședință, bine gândită, cu aerul că sunteți ușurat de plecarea mea, arătându-mi totdeauna că vă ascundeți satisfacția. Să-mi spuneți că sunteți încântat de decizia mea, că ați dorit-o, că ați contat pe ea, că ați prevăzut-o, că vă îndeplinesc în felul ăsta visul cel mai drag. Ați putea, n-ați putea să mă luați la bătaie. Nu m-aș opune. Dacă ați fi în stare să-mi trageți o palmă, am resimțit amândoi o anumită plăcere.
0: V-aș fi învățat ceea ce am învățat de la dumneavoastră. Aș fi dorit foarte mult să fac ceva pentru dumneavoastră. Nimeni nu poate nimic. Dați-mi vești despre mine. Scrieți-mi.
1: Să scriu? Asta nu-i treaba mea.
0: Mai 1900. Dora vede la Viena, la o intersecție foarte aglomerată, cum o mașină îl răstoarnă pe domnul K. L-a văzut căzând. A fost ziua cea mai oribilă din viața ei. A fost ziua cea mai fericită din viața ei. A traversat strada fără să se stropească, ridicându-și fusta elegantă cu vârful degetelor, gest care i-a descoperit puțin gleznele. N-a fost decât un accident fără gravitate. Interiorul domnului K era în iad, exteriorul lui era încă atrăgător. O văzuse pe Dora trecând. Nu există suferință mai mare decât să-ți amintești de dragoste. Și asta eu o știam.

0: Ați ascultat Portretul Dorei de Elen Sixu. Traducerea Liliana Alexandrescu. Adaptarea pentru radio Cătălin Rotaru. În distribuție Dana Rotaru, Dora. Marian Râlea, Dr. Freud. Dana Știlean, Domnul B. Radu Amzulescu, Domnul K. Diana Dumbravă, Doamna K. Regia de studio Milica Crăinicianu. Regia muzicală Patricia Prundea. Regia tehnică inginer Iulian Iancu. Producător și redactor Crenguța Manea. Regia artistică Anca Maria Colțeanu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, aprilie 2005.
1: Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Acum totul s-a prefăcut, în scrum jocul ai pierdut. E târziu să mă întorci din

0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Zice-se că trăia odinioară pe lume un tăietor de lemne tânăr și sărac pe nume Nihati. Își ducea zilele sus pe munte într-un bordei din adâncul pădurii, împreună cu bătrâna sa mamă, iar printre oameni cobora numai rare ori, când îl mânau nevoile. Într-o dimineață, pe când Nihati străbătea un luminiș cu securea pe umăr, zări deodată ceva negru ca o funie încolăcit în jurul unui copac. Se apropie cu băgare de seamă și mare-i fuimirea văzând că la rădăcina copacului zăcea o fată nespus de frumoasă, cu ochii închiși și obrazul palid ca luna. Ceea ce-i se păruse lui că e o funie erau chiar cosițele ei lungi și negre ca pana corbului, înodate strâns pe după trunchi. Pe chipul gingaș al fetei se întipăriseră slăbiciunea și suferința. Nihati se grăbi să-i desfacă legăturile și căută să o aducă iarăși în simțiri. Fata scoase un suspin adânc și ploapele îi se zbătură încetişor. Atunci Nihati îi grăi cu blândețe.
1: Ce nenorocire ți s-a întâmplat, copilă dragă? Spune-mi, cum ai ajuns aici și pentru ce ai îndurat asemenea chin? Nu vrei să vorbești. Prea bine. Înțeleg că la mijloc trebuie să fie o taină. Dacă e așa, nu o să mai stărui. Mă bucur că am putut să-ți vin în ajutor. Rămas bun, fată dragă.
2: Stai, îndură-te. Nu mă lăsa singur aici, în mijlocul pădurii, pradă jivinelor. Încătuie să vin cu tine.
1: Fii fără teamă. N-am să te las. Dar spune-mi cel puțin cum te cheamă.
2: Mă cheamă Kumasumi. Dar mai mult să nu mă întrebi, o binefăcătorule, că nu-mi stă în putință să-ți răspund.
1: Fie, n-am să te întreb nimic. Nu vreau să-ți tulbur inima. Te voi duce în coliba mea. Suntem oameni săraci, da. Bătrâna mea mamă te va îngriji cu tot drag.

0: Trecură astfel mai multe săptămâni. Kumasumi se înstrăveni repede, prinse puteri și începu să dea ajutor cu mare hărnicie la trebile gospodăriei. Mama flăcăului se vedea tare mulțumită de sprinteneala și sârguința ei. Într-o zi, pe când fata era dusă după apă la izvor, bătrâna îi spuse feciorului:
1: Fiule, scăpând-o pe fata aceasta de la pieire, ai săvârșit nu numai o faptă bună, dar mi-ai adus în casă o mângâiere și un sprijin. E blândă, șfioasă, ca o căprioară. Vorbește cu mare dulceață și cuvință, iar la hărnicie nu trece nimeni. Pe lângă toate acestea, echipeșe cum rar am văzut.
2: Sunt fericit, măicuță dragă, că am putut să-ți fac bucurie. Fie ca această făptură să-ți însenineze viața.
1: Ei, fiule, viața mea se scurge tare grabnic. Nu voi mai face multă vreme umbră pământului. Într-o zi vei rămâne singur. Totdeauna m-am frământat întrebându-mă ce vei face atunci. Cine îți va pregăti merinda? Cine te va primeni? Cine îți va spune o vorbă bună? Dar acum sunt liniștită.
2: Te gândești cumva să o iau de soție pe Kumasumi?
1: Da, fiule, soarta ce-a trimis-o și de-i colinda lumea întreagă, n-ai găsi alta mai potrivită. Va fi lumina zilelor tale și reazim de nădejde în viață.
2: Așa îmi spune și mie inima, măicuță, căci trebuie să-ți mărturisesc. De când ne-a pășit pragul, mă simt robit de farmecul și de gingășia ei. Da, oare crezi că ea se va învoi?
1: Cât despre asta să nu te îndoiești. Cu toate că nu arată fățiș, eu am simțit de mult că ești drag. Am să-ți dau un zopovaț. Înainte de orice, stărui să-ți dea un vileac taina acelei întâmplări ciudate din pădure. Căci două făpturi care se unesc pentru tot restul zilelor, nu se cade să-și ascundă nimic una alte.

0: Și în curând, plin de sfială și de tulburare, Nihati își deschise inima înaintea frumoasei Kumasumi.
1: O, Kumasumi, când îți privesc chipul gingaș ca florile de prun primăvara, mă simt parcă plutind ca o pasăre. Ochii tăi au limpezimea fântânilor și sunt luminoși ca razele de lună. Ființa ta e plină de bunătate și blândețe. Primește să-mi fii soție, Kumasumi. Îți voi fi credincios până la moarte.
2: Și eu îți port în suflet chipul, precum și însușirile alese, bunule Nihati. Ești netemător, chipeș și vrednic. Pe lângă toate acestea, îți datorez adâncă recunoștință.
1: Nu-mi datorez nimic, Kumasumi, căci am făcut doar ceea ce trebuia să fac. Te rog însă fierbinte, spune-mi, care a fost pricina pătimirilor tale de atunci? Îți cer asta pentru că între noi doi nu se cade să mai rămână nicio taină.
2: Într-adevăr, n-ar trebui. Și sunt cu atât mai îndurerată, fiindcă nu-ți pot mărturisi nimic. Taina aceasta trece dincolo de legile omenești, Nihati. Și dezvăluirea ei ne-ar spulbera fericirea. De vrei să te încrezi în mine, ca și până acum, voi fi soția ta. Dacă nu, oricât de greu mi este, voi pleca încotro mă mână ursita.
1: Nu, Kumasumi. Vei rămâne lângă mine și vom trăi în tine. Nu te voi mai întreba niciodată nimic, căci privirea ta luminoasă și blândă îmi e cea mai scumpă ghezășie.

0: vreme. Nihati și Kumasumi trăiau în deplină înțelegere și fericire. Tăietorul de lemne pleca în zor la munca lui plin de voioșie, iar în amurg tânăra-i soție îl întâmpina cu iubire, vădindu-și unul altuia prețuire, supunere și gingășie. Dar iată că într-o zi, pe când Kumasumi era dusă la izvor, bătrâna mama lui Nihati îi grăi feciorului astfel:
1: Fiule, spune-mi, ești pe deplin mulțumit de firea și purtările soției tale?
2: Doar ai putut vedea tu însăți. Mulțumit e un cuvânt prea searbăt. Mă simt copleșit de atâta noroc și de atâta pace lăuntrică.
1: N-aș fi vrut, fiule, să-ți tulbur această pace, nici blândei Kumasumi să-i cășunezi vreun rău. Însă tare mă zbucium și iată nu mai pot să tac. Mă năbușe spaima și nedumerirea.
2: Dar ce s-a putut întâmpla? Ce umbră îți întunecă sufletul? Vorbește!
1: Iată ce se întâmplă. Tu știi că bătrânii au somnul scurt și neliniștit. În vreme ce tu dormi adânc, după ostenea la munci, eu veghez ceasuri întregi pentru neric cu gândurile mele, astfel că știu tot ce se întâmplă în casă. Află dar că, adeseori în nopțile fără lună, soția ta se scoală pinișor de pe rogoșină, se furișează afară ca o umbră, întorcându-se târziu înaintea sorilor.
2: Ciudat, foarte ciudat. Unde ar putea oare să se ducă? Știi bine că jur împrejur se întinde pădurea și nu se află nicio așezare omenească.
1: Știu, băiete, știu. De aceea vezi, teama și nedumerirea îmi scurmă inima.
2: E bine, chiar acum, pe loc am să o cercetez. Am să-i cer să spună de slujit unde anume se duce.
1: Asta să nu o faci. Cunosc eu mai bine decât tine de băcia femeilor. Ar putea să te găduiască, să spună că am visat eu, ori să născocească vreun adevăr. Mai degrabă stai la pândă într-o noapte, fără să simtă Kumasumi, și ia-te pe urmele ei.
0: Nihati urmă întocmai sfatul bătrânei. În cea din tâi noapte fără lună, se prefăcu a dormi adânc. Și când Kumasumi se strecura afară din colibă, porni tiptil după ea. În pădure domnea o beznă adâncă și Kumasumi pieri din ochii lui ca o nălucă. Tăietorul de lemne încercă să se călăuzească după foșnetul frunzelor.
2: Ia, parcă aud pașii ei de căprioară în frunzișul uscat. Dar încotro se îndreaptă. Încolo. Mă nu. Partea cealaltă. Să ascult mai bine. Se îndepărtează. Dar nu e vântul care suflă în crengi. Unde o fi peritoare? Unde?
3: Mai rătăcința ta, Mihatele, Mihati, întoarce-te. Întoarce-te, Mihati.
2: Cine vă strigă? Cine sunteți voi? S-o caut. Ce se va face o făptură ginga și caia în mijlocul stihiei?
4: Înlături crengi, ficuitoare, brațe de arbori, nu mă puteți opri!

0: lărgire prin codru răvășit de furtună. Ramurile-i biciuiau fața, îi sfâșiau veșmintele. Deodată, la lumina orbitoare a unui fulger, văzu înainte-i o matahală, o făptură uriașă care îi tăia calea.
1: Cine ești, cumplită plăsmuirea nopții? Și ce vrei de la mine?
2: Dar tu cine ești, cârpitură? Și de ce hoinărești prin codru puterea bestei?
1: Sunt Nihati, tăietorul de lemne, și îngau soața, pe buna cum asumi, care s-a rătăcit prin desișuri.
2: S-a rătăcit, spui? Dacă e așa, lasă să-și afle singură calea. Întoarce-te la sălașul tău, făptură nesuportită.
1: Nu, n-am să mă întorc. Mi-e dragă cum asumi și o voi căuta până la capătul puterilor.
2: Puterile tale? Ești o gânganie. Și dacă vreau, te strivesc sub căl. Întoarce de cât ești tăteafă. Cum asumi se supune voinței mele. Pleacă-ți, spun!
1: Minci! Cum asumi e soția mea iubită. Nu mă poți opri să o caut.
2: Nu pot.

0: se desmitici abia în faptul zorilor și se târâ sleit de puteri până la colibă, unde o află pe cum a sunit de multe pe rogojină, ca și cum ar fi dormit adânc întreaga noapte. Buimăcit, îndurerat și mânios, Mihati o deșteptă, cerându-i să lămurească întâmplările acelei nopți. Cu ochii înlăcrimați și glas mâhnit, cum a sumit răspunse.
1: N-ar fi trebuit să faci asta, bunul, dragul meu Mihati. Zadarnic te-ai luat după mine, căci n-ai făcut decât să-ți sporești suferința.
2: Dar voiam să aflu. Și apoi cum să te fi lăsat singur în vigilia cea grozavă?
1: Îți înțeleg nedumerirea și zbuciumul, dar vai, nu mi-e dat să te alin, căci nu pot să-ți dezvălui încă nimic. Încă nu.
2: E greu să îndur tăcerea, neliniștea, taina care te înconjoară.
1: Știu, dar dacă aș vorbi acum, mi s-ar întâmpla o mare nenorocire, iar suferința ta ar fi atunci fără leac. Fii răbdător, Mihati. Va veni ziua când vei afla totul. Până atunci încrede-te cu tărie în mine, căci n-am decât o singură dorință: să te văd fericit.
0: Trecura astfel săptămâni și luni. Veni vremea ca blânda cum a sumit să aducă pe lume un prunc. Înainte de aceasta, ea îl chemă la sine pe Mihati și îi spuse:
1: dragul meu, te rog fierbinte să-mi îndeplinești o dorință. Ridică în jurul colibei un gard înalt de trunchiuri, prin care să nu se poată sări nimic. Apoi, tu și maică-ta, plecați dincolo de gard și lăsați-mă pe mine singur aici. Așteptați, așteptați fără îngrijorare, până voi ieși eu însumi cu odras la-n brațe.
2: Prea bine, așa voi face. Totuși nu înțeleg de ce este nevoie să...
1: Nu întreba, Mihati. Aceasta e cea din urmă taină. Dacă îmi vei îndeplini dorința, totul se va sfârși cu bine și vei afla întregul adevăr.
0: Mihati făcu întocmai. Înălță în grăditura de trunchiuri și începu să aștepte. Dar trecu o zi, trecură două, trei, și cum Asumi nu dădea niciun semn. Mihati își stăpânea bărbătește neliniștea, însă bătrâna lui mamă prinse să se văicărească.
3: Tare sunt îngrijorată, fiule. Zilele trec și cum Asumi nu dă niciun semn de viață. Mi-e teamă să nu îi se fi întâmplat ceva.
2: Nu-ți face gânduri negre, măicuță. Știi bine că ne-a cerut să stăm liniștiți până ce ne va deschide ea însăși.
3: Așa o fi, dar eu nu pot să-mi alung teama și presimțirile. Dacă îi primești, dacă are nevoie de ajutor.
2: Orice ar fi, n-am să-i încalc porunca.
3: Fiule, eu nu-și cer să intre acolo, dar scopește măcar o căurică în zaplas, ca să putem vedea ce se întâmplă. Ce rău poate să fie în asta?
0: Înduplecat de stăruințele bătrânei, Mihati scobi o găurică în gardul de trunchiuri. Dar abia își lipi ochiul să vadă ce se petrece înăuntru, că scoase un țipăt de uimire și de spaimă.
4: Nenorocire, vai mie! O soartă nemiloasă!
3: Ce este, fiule? Ce ai văzut acolo?
2: Privește numai! O, ce
3: clipi! Oh, valeu! O șarpe uriaș! Și între inelele lui ține un prunchi copilul tău, Mihati! Îl va ucide, îl va înghiți! Aleargă, aleargă, sări în ajutor!
0: Cuprins de fiori, Mihati sfărâmă poarta încrediturii și dădu buzna înăuntru. Dar spre uimirea lui, acolo n-o găsi decât pe cum Asumi, care cu fața înlăcrimată își strângea pruncul la piept.
1: Iată-ți feciorul, Mihati.
2: Cât e de voinic și de frumos. Sunt fericit cum Asumi. Dar șarpele acela uriaș, unde a perit? Doar l-am văzut cu ochii mei.
1: Nu te-ai înșelat, Mihati. Ascultă și vei înțelege totul. Acum pot să-ți spun. Căci prin echipzuința ta mi-ai năruit nădejdile și ți-ai spulberat ție însuți norocul. Eu sunt o zână, Mihati, zâna lacului albastru din munți. Trăiam acolo ca într-un vis fericit, împresurată de vietăți gingașe. Dar într-o zi am atras asupra mânia stăpânului munților, E un duh plin de răutate și viclenie. Marea lui desfătare e să ucidă păsări nevinovate. Într-o zi, pe când dormea, i-am aruncat în valuri arcul și tolba cu săgeți. M-au osândit atunci să-mi duc zilele sub înfățișare de șerpoaică. Și numai dacă un pământean mă va lua de soție, fără a încerca vreodată să-mi afle taina, să pot fi izbăvită de vrajă.
2: Iar eu am stricat tot. Nevrednic să fiu desăbuit. Iertare, cum a spus.
3: Nu, eu sunt toată pricina nenorocirii. Eu cu bănuielile mele, cu neliniștea mea. Pedepsește-mă, fiule, ți-am întunecat viața.
1: Ce rost mai are acum să vă învinuiți? Așa ne-a fost ursita, și mie și vouă. Rămâneți cu mine.
2: Mai stai cum asumi. Te rog fierbinte.
1: Nu, nu-i cu putință. Se apropie clipa când mă voi preface iar în șerpoaică. Trebuie să mă ascund în apele lacului. Ai grijă de fiul nostru, Mihati.
2: Voi avea mai mult ca de sufletul meu. Dar mă gândesc, cu ce-l voi hrăni oare cât va fi mic? Nu avem măcar o capră cu al cărui lapte să-și țină zilele.
1: Iată cu ce.
2: Nu înțeleg. Ce-i bulgărașul acesta albastru?
1: Nu întreba, Mihati. Îi va ține loc de orice hrană, fii fără grijă. Bun rămas.

0: zâna lacului, pieri iute din ochii tăietorului de lemne. Plin de jale, Nihati își îndreptă toată dragostea asupra micului Botaro, căci așa-i pusese numele feciorului său. Botaro creștea gungurind în leagănul său. Drept hrană, tatăl și bunica îi dădeau din când în când fărâma aceea sinilie cu limpezime nestemată. Și cum i-o apropiau de buze, copilul se liniștea ca prin farmec. Dar iată că bulgărașul albastru se micșoră, se micșoră, până se cătui de tot. Botaro începu să plângă de foame, slăbind și ofilindu-se. Desnădăjduit, Nihati se duse pe malul lacului din munți și începu să o strige cu mâhnire pe Kumasumi.
1: Kumasumi! Kumasumi!
0: Peste câteva clipe, din adâncuri se ivi un șarpe uriaș.
2: Te-am auzit, Nihati, și-am venit în grabă. Ce este? I s-a întâmplat oare fiului nostru ceva?
3: Nu, Kumasumi. E încă teafăr, dar sunt amarnic de îngrijorat, căci bulgărașul albastru pe care mi l-ai lăsat a secătuit. Micul Botaro plânge de ți se rupe inima. Nu am cu ce-l hrăni.
2: Uf, dragul meu copil, va trebui să fac și asta pentru tine.
3: Ce vrei să spui? Nu înțeleg.
2: Află, Nihati, că bulgărașul albastru nu era altceva decât ochiul meu drept. Privește. Nu vezi locul gol și stins? Acum ți-l voi da și pe cel stâng. Să îl duce.
3: Nu e cu putință. Jertfa e prea mare. Rămâne oarbă.
2: Pentru o mamă nicio jertfă nu-i prea mare. Da, voi rămâne în beznă, dar gândul la fiul meu va ține locul luminii. O singură rugăminte am. Știu că ești sărac, dar cumpără de undeva un clopot cât de mic și pune-l aici pe malul lacului. Sună-l în fiece dimineață și n-a sfințit, ca să știu când răsare și când apune soarele.
0: Și așa, cu prețul acelei jertfe fără seamăn, micul Botaro viețui și crescu, ajungând un băiețandru frumos și voinic. Era harnic și ascultător, însă adesea rămânea pe gânduri, frământat parcă de întrebări ascunse. Mai cu seamă în zor și în amurg, când tatăl mergea la malul lacului, făcând să sune micul clopot, Botaro îngâna.
4: Tată, spune-mi, ce făptură poate mângâia mai blând ca zefirul și poate cânta mai duios ca privighetorile? Ce făptură poate iubi mai adânc decât iubesc crizantemele, raza de soare, și poate dărui mai împăcată liniștea decât aceea a lacului luminat de luna?
3: O singură făptură, fiule.
4: Tată, unde este măicuța mea?
3: Botaro, m-am temut că va veni clipa aceasta.
4: De ce te-ai temut? Spune-mi, mama mea a murit?
3: Nu, băiete, dar adevărul e mai crud.
4: Oricât ar fi de crud, spune-mi-l, tată. Vreau să-l cunosc.
3: Fie. Atunci ascult. Într-o dimineață, pe când pornisem la munca mea, cu secundă,

0: vrut să-ți îndurerezi inima, copile. Dar ce faci? Încotro pornești?
1: Mă duc acolo pe malul lacului Albastru să-mi văd mama.
0: O, Botaro, bietul de tine! Dar nu vei vedea decât un șarpe mare de apă.
1: Pe nedrept a osândit-o stăpânul munților, dar orice înfățișare ar avea nu-mi pasă. E mama mea și a făcut pentru mine cea mai grozavă jertfă.
0: Prea bine, fiule. Atunci te voi însoți.

0: Tomasumi!
1: Măicuță, Tomasumi! Bună mea, măicuță!
2: Motaro, fiul meu! Îți aud întâia dată glasul, dar nu mă pot înșela. Ce bucurie copleșitoare!
0: Măicuță mea, dragă!
2: Nu,
0: măicuță!
2: Nu, nu-ți pot vedea chipul, dar îți simt pe creștet palmele ca două frunze vii. Îți mulțumesc, copilul meu. Da. Dar spune-mi, înfățișarea mea nu te sperie?
0: Nu, nici de cum, măicuță. Nu te mai gândi la asta, măicuță.
2: Ești bun, dar simt picurându-mă strop fierbinți.
0: Sunt lacrimile mele.
2: Lacrimile tale. Zăresc. Văd iarăși.
0: Mamă.
2: Te văd, Motaro.
0: Mamă.
2: Lacrimile tale mi-au redat vederea.
0: Mamă.
2: Oh, cât ești de frumos, de mândru. Oh, un tremur ciudat mă stăpânește.
3: Cum asumi? Nu înțelegi. Ești iarăși tu. Cea de odinioară. Măicuță, privește-te în unda lacului.
0: Cât ești frumoasă, măicuța iubită.
2: Vraja s-a destrămat. O clipă binecuvântată.
3: Dragostea ta cum asumi și jertfa ta îngemănate cu iubirea fiului nostru au săvârșit aceasta.

Și au trăit blânda cu Masumi, cu soțul ei și cu fiul lor, Botaro, ani îndelungați, în tihnă și fericire, dăruindu-și unul altuia toată căldura inimii. Iar povestea lor, povestea acelei neuitate jertfe și iubiri, a înfruntat veacurile până astăzi.

punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Alba ca zăpada și cei șapte pitici, de Frații Grimm. Scenariu liber de Sanda Socoliuc. Regia artistică Toma Enache.
2: E, cândva, de mult, foarte de mult, a fost o regină tânără și frumoasă.
3: Când? Hai spune, când?
2: Ei, acum câteva sute de ani.
3: În ce țară trăia regina?
2: Parcă mai știu. Regina stătea la fereastră și cosea o cămașă pentru soțul ei, regele.
3: De ce stătea la fereastră?
2: Cum de ce?
3: De ce?
2: Ca să aibă mai multă lumină. Așa, ziceam că regina era la fereastră cu acul în mână și cosea. Învățase să coasă și să brodeze de pe când era copilă. Bine, toate reginele se pricepeau la cusut în vremurile de demult.
3: Reginele de acum știu să coasă?
2: Poate, da, poate nu. Când aflu, spun.
3: Da.
2: Așa. Regina stătea la fereastră și lucra. Din când în când își ridica ochii și se uita la fulgii mari care cădeau din nori.
3: Au! De ce a țipat regina?
2: S-a înțepat cu acul într-un deget.
3: Fiindcă nu a fost atentă?
2: Trei picături de sânge au căzut din degetul reginei, drept pe zăpada pufoasă. Privind la roșul viu al sângelui pe albul neatins al zăpezii, regina, nu știu cum, a uitat de durere și s-a trezit gândind cu voce tare.
4: Oh, ce mult aș vrea să am un copil cu piele albă ca zăpada, cu buzele și obrajii roșii ca sângele și cu părul negru ca abanosul din care este făcută rama ferestrei.
2: Ciudat, dar în scurtă vreme, regina a adus pe lume o fetiță frumoasă, frumoasă, cu pielea albă ca zăpada, buzele și obrajii roșii, roșii, părul negru ca lemnul de abanos. Fetița a fost numită Alba ca zăpada, pe bună dreptate. Dar mama ei nu a mai apucat să se bucure de copilul ei.
3: De ce?
2: E trist ce spun. Dar mama albei ca zăpada a murit.
3: Oh, îmi pare rău. Dar rău de tot.
2: E, uneori se petrec și astfel de nenorociri. Alba ca zăpada nu împlinise un an când regele, tatăl ei, și-a luat altă soție. Noua regină era foarte, foarte frumoasă. Mai frumoasă decât orice femeie de pe pământ.
3: Deci Alba ca zăpada avea iar o mamă?
2: Da, dar putem spune și așa. Regina ce frumoasă era foarte mândră și îngânfată. Zi și noapte se îngrija de propria ei înfățișare și voia mereu să se asigure că nicăieri în lume nu exista o făptură mai frumoasă decât ea.
3: N-avea cum să știe că ea era cea mai mare frumusețe.
2: Ba da, ba da, adusese la castel o oglindă fermecată care spunea întotdeauna adevărul.
3: Oglinda era vorbitoare?
2: Da. Părea o oglindă obișnuită, dar era vrăjită. Era ascunsă într-o cameră în care nu intra decât regina. Ea se ducea de multe ori în fața oglinzii și o întreba:
5: oglindă, oglinjoară, spune, cine-i cea mai frumoasă din țară?
6: Regina mea, azi, tu ești cea mai frumoasă. Nici chiar luna luminoasă nu-i ca tine de frumoasă.
3: Nu cumva oglinda îi răspundea așa, ca să-i facă pe plac?
2: Nu. Nu, oglinda spunea adevărul și numai adevărul. Regina cea mândră nu avea egal pe lume. E, între timp, Alba ca Zăpada creștea și devenea din ce în ce mai frumoasă. Da, împlinise de curând 7 ani și nu era curtean, nu era servitor care să nu vadă cât de gingașă și de frumoasă era. Cu pielea albă, știi?
3: Ce frumos, albă, frumos.
2: Da, buzele roșii, obrajii îmbujorați și părul negru ca abanosul. Ei, fetița se făcuse de acum mai frumoasă decât mama ei vitregă. Da, da. Într-o zi, regina s-a dus în camera secretă, a privit adânc în oglindă și a pus întrebarea ei dintotdeauna.
7: Oh, oglindă, obișoară, spune, cine e mai frumoasă în țară?
6: Regina, regina mea, ieri tu erai mai frumoasă între frumoase, de azi Alba ca Zăpada este cu mult mai frumoasă decât luna luminoasă.
7: Nu, nu, spune-mi că minți, oglindă, oglinjoară, eu sunt cea mai frumoasă din țară.
6: Regină, eu spun întotdeauna adevărul.
7: Știu, dar...
6: Regină, ești tânără, frumoasă, ai grijă. Furia și invidia te urțesc.
7: Oh, oh, ce mult o urăsc. Alba ca Zăpada mai frumoasă decât mine. No, no, lucrurile n-o să rămână așa. No.
2: E, când a ieșit din camera secretă, regina era galbenă la față de invidie. Gelozia o rodea pe dinăuntru. Zi și noapte se gândea că rivala ei într-o frumusețe trebuia să dispară.
3: Alba ca Zăpada nu era decât o fetiță.
2: Da, e adevărat. E, vezi, ura și invidia întunecă mințile oricui. Năsprește inimile, urțește chipurile. Din ziua aceea regina n-a mai avut odihnă. Într-o zi a chemat în iatacul ei un vânător care îi era credincios și i-a poruncit:
7: îți poruncesc să o iei pe Alba ca Zăpada, să o duci în pădure, departe. Acolo o moară.
8: Să omor un copil?
7: Ai auzit bine? Asta este porunca mea. Și ca dovadă că ai omorât-o, adu-mi inima și limba ei.
8: O, Doamne.
7: Pleacă și fă ce ți-am spus.
3: Vânătorii omoară animale, nu fetițe.
2: E, da, așa-și spunea și vânătorul din poveste. Păi cum ar fi putut el, amărâtul, să-i se împotrivească reginei?
3: Trebuia să-i spună că nu e drept.
2: Serios?
3: Da.
2: Drept sau nedrept, regina ar fi poruncit să-i se taie capul. Și el, avea și el copii, iar copiii aveau nevoie de tatăl lor. E, gândindu-se la toate acestea, vânătorul și-a luat cuțitul mare care îi servea la jupuirea animalelor și a plecat cu Alba ca Zăpada departe, peste 7 munți și 7 văi, tocmai în pădurea întunecată. S-a oprit într-o poiană și vânătorul a scos cuțitul din teacă și l-a îndreptat spre fetiță.
9: Ce vreți să-mi faceți, domnule vânător?
8: Fetiță dragă, mama ta vitregă mi-a poruncit să te omor.
3: Oh, grozitor! Vânătorul ăsta nu avea pic de inimă?
2: Tocmai că nu era rău la suflet. O să te convingi, așteaptă, așteaptă.
9: Eu am fost bună și cu minte. De ce vrea mama mea vitregă să fiu omorâtă? Nu a făcut nimic rău.
8: Știu, fetiță dragă, dar porunca-i porunca.
9: Domnule,
8: te omor acum și gata, ca să...
9: Domnule vânător, cruțați-mi viața.
8: Fetiță, obiată copilă, tu nu știi ce ceri, ce sacrificiu îmi ceri.
9: Vreau să trăiesc, domnule vânător. Vă rog, fiți îndurător cu mine.
8: Bine,
10: Bine, fetițo, fugi! Fugi încotro, vezi cu ochii! Oh. Ai grijă! Regina te urăște și nu te mai poți întoarce niciodată acasă!

0: Judecătorul a simțit o mare ușurare. Da, bine că nu mai trebuia să-și mânjească mâinile cu sânge nevinovat.
1: Chiar crezi că ar fi omorât-o pe Albă ca zăpada?
0: Cred, da. Norocul fetiței a fost că l-a înduioșat cu gingășia ei și cu vorbele frumoase. Se înțelege că dacă nu ar fi avut încotro și ar fi înfăptuit oribila crimă, s-ar fi simțit vinovat până la capătul zilelor sale.
1: Ah, mă trec fiori! Alba ca zăpada era gata să fie ucisă? Vânătorul este un om bun!
0: El, da, da, da, da. S-a mai gândit că oricum fetița va fi devorată de fiarele sălbatice din pădure.
1: Oleu, tata, oare ce o să se aleagă de Albă ca zăpada singură prin pădure?
0: Stai că vedem noi mai pe urmă. Stai. Să nu uităm că vânătorul trebuia să-i ducă reginei limba și inima Albei ca zăpada. Da?
1: Da.
0: Ei, chiar atunci a apărut dintre copaci un porc mistreț, așa, tinerel. Grohăia de zor și mânca ghinda căzută din stejar. Cât ai clipit din ochi, vânătorul a doborât pe mistrețul cel mic, i-a tăiat limba și a scos inima din piept. E, acum nu mai avea nicio grijă. S-a întors la curte cu inima și limba mistrețului, i le-a dat reginei, ea le-a dat bucătăresei să le frigă pe jar și le-a mâncat cu mare poftă.
1: Totul sună groaznic. Regina asta e foarte crudă. Da, regele, de ce n-a apărat-o pe Alba ca zăpada? Nu o iubea?
0: Cum? Ba da, o iubea, dar el nu știa nimic. Nu știa absolut nimic și credea că regina cea frumoasă era o mamă bună pentru fiica lui.
1: Un rege poate fi înșelat așa de ușor?
0: Cum să? Regele era plecat mai mereu la bătălii cu alți regi. Se întorcea la curte, stătea câteva zile și iar începea un război. Regina se prefăcea a fi blândă și înțelegătoare. Și regele o iubea ca pe ochii din cap, pentru că era atât de frumoasă.
1: Ce prefăcută!
0: Ei, hai să lăsăm pe regina bucuroasă că oglinda fernecată avea să-i spună iar. Că nimeni din lume nu o mai întrecea în frumusețe. Hai, ne întoarcem la Alba ca zăpadă.
1: Da, era mică, fără mamă, singură prin pădure.
0: Da, plângea și alerga, ocolind tufișurile. Era foarte, foarte trist. Se făcuse noapte. Da, și ei era frică de întuneric, de trunchiurile groase ale copacilor, de țipetele animalelor și păsărilor care se auzeau din toate părțile.
1: Este curajoasă? În locul ei nu știu dacă aș fi alergat noaptea prin pădure.
2: Ce mă fac? Nu mă mai țin picioarele. A apărut nată, ce? Uite și o căsuță. O căsuță în mijlocul pădurii. Intru, fie ce-o fi.
1: Frică! Cine e în căsuță?
0: Stai, ai răbdare, aflăm noi. Alba ca zăpada a bătut politicoasă la ușe.
1: Dar nu era să dea buzna.
0: Sigur că da. A bătut de câteva ori și, pentru că nimeni nu i-a răspuns, și-a luat inima în dinți, a deschis ușa, care nu era încuiată.

0: cineva aici? Nimeni? Ce fel de ființe trăiesc într-o casă așa de mică? Toate lucrurile sunt mici. 7 scaune mici sunt așezate în jurul mesei. Lângă perete, 7 paturi mici. Îmi fac un pic de curaj dacă vorbesc singură. Bine că nu mai aude nimeni, a râde de mine.
1: Mie nu-mi vine să râd deloc. Alba ca zăpada nu se teme de o surpriză neplăcută?
2: Ei, cum vede, era prea înfometată și prea obosită. Se uită iar la toate lucrurile mici din prejur și ce crezi că face?
1: Iese din casă și pleacă mai departe?

ăsta e prea scurt, ăsta e prea lung, ăsta e prea tare, ăsta e prea moale. Aha, o să dorm în patul ăsta. Vai, era să uit să-mi fac rugăciune. Toată

0: așa.
1: Era cazul. Alba ca zăpada dormea adânc, de parcă ar fi fost în patul ei de prințesă și nu i se întâmplase nimic rău. Visa și zâmbea în somn.

0: Intra primul în casă.
1: Eu sunt primul.
0: Așa că intra primul, ce?
1: Da, așa. Să te pui la
0: picioarele.
1: Eu totdeauna intru primul. Ce te uiți așa la mine?
0: Păi da, totdeauna intru primul.
2: Fraților, fraților, din ce te-ați luat cu ciondănele aia?
0: Bine, bine, eu vorbeam de tine.
2: Hai să punem pe masă felinarele astea.
1: La prinsă, la
2: prinsă. Pune-le acolo. Haide să mâncăm repede.
0: Uite,
2: că mâine ne așteaptă o zi foarte, foarte, foarte bine.
3: Cine sunt cei care au intrat în căsuță?
4: Păi, cine? Stăpânii casei. Șapte pitici care scoteau aur și argint din munți. Dar asta era ocupația lor. În fiecare zi băteau drumul până la șapte munți bogați în aur și argint. Da, cât era lumină, bocăneau cu uneltele lor mici, potrivite cu mâinile lor mici, desprindeau din peșterile adânci bulgări cu minereuri prețioase, le puneau în saci mici și se întorceau noaptea acasă, purtând pe umeri câte o comoară mică, mică.
3: Piticii erau mineri?
4: Da, cam așa ceva. Piticii noștri, șapte la număr, erau foarte harnici, foarte ordonați, foarte curați și foarte simpatici.
3: Erau pitici perfecți?
4: Aproape perfecți. Se bombăneau destul de des, se mai îmbrânceau. Uneori se luau la bătaie din temirce. Unii erau bătrâni cu barba albă, alții erau în puterea vârstei, iar unul dintre ei era tinerel. Așa de tinerel că nici barba nu-i crescuse încă.
3: Piticii mai bătrâni nu râdeau de el?
4: Când și când. Important era că toți șapte se înțelegeau între ei ca niște frați ce erau.
3: Acum că au văzut-o pe albă ca zăpada, ce-au spus?
4: Nu au văzut-o de la început. Puseseră felinarele pe masă, voiau să mănânce.
5: Cineva a stat pe scaunul meu și nu l-a pus la loc.
0: Cum?
5: Da,
0: ia uite, și pe scaunul meu.
5: Nu se poate, nu se poate.
0: Da, uite, și pe-al meu.
5: Cineva a gustat din mâncarea mea. Nu se poate. Cineva a băut din laptele meu.
0: Cine
5: a stat la masa noastră?
0: Cine
5: a mâncat din farfuriile noastre?
0: Cine
5: a băut din cănile noastre?
0: Cine a mâncat din farfuriile noastre?
4: Întrebările au rămas în aer pentru un moment. Piticii au mâncat și au băut laptele, apoi s-au dus la culcare.
0: Dă-te la o parte.
1: Nu, dă-te tu la o parte.
0: Tu te dai la o parte. Intra primul ca să cum ai un mașin și
1: nu pare. Nu, eu am fost întotdeauna primul, să fie clar.
0: Mai țin mult, mă sperii.
5: Cineva mi-a răvășit patul.
0: Au! Și patul meu e deranjat.
2: Și patul meu e deranjat.
5: Ia să vedem. Stați puțin că e om. E om, nu e pitic, așa cum suntem noi.
0: Ce căutai aici?
2: Uite ce frumoasă.
5: E o

0: fetiță frumoasă.
1: Fetiță?
2: Wow, wow.
3: Auziți? Auziți? Eu credeam că oamenii sunt mai urâți pe felul lor.
1: Păi ce crezi că sunt tot așa urâți ca tine?
3: Hai mă, vorbește frumos, Doamne. E o fată mai frumoasă decât în
1: vis.
3: Să nu o trezim.
0: Ai dreptate.
2: Auzi? Doarme chiar în patul tău. Dau... Tu unde o să mai dormi?
1: Eu nu mai dorm, mă păzesc. Sau dorm în patul fiecăruia dintre voi.
3: Fii atent, dacă mă fii atent, pentru că ești prietenul meu.
2: Nu.
3: O oră te las să dormi în patul meu. O oră în al tău, da?
1: Mă culc în patul tău.
2: O oră și al meu.
3: Bine, stai și o oră, foarte bine.
2: Bine.
3: Așa.
1: Și pe urmă, altă oră, stau și o păzesc.
3: Bine, ce cum vrei tu. Deocamdată treci în pat. Dai, somn ușor. Gata, ia, șt, liniște.
1: Eu vreau să o păzesc.
3: Vai, ce frumoasă e. Stai, dă-te mai încolo.
4: Foarte cum se cade piticii ăștia. N-au trezit-o din somn?
5: Dar ce gălăgie au făcut până au descoperit-o.
4: A, da?
5: Bine, albă ca zăpada, era zdrobită de oboseală și nu s-a trezit. De cum s-a făcut ziua, fetița a deschis ochii frumoși și...
4: Și?
3: Oh. Ia uite!
2: S-a trezit!
3: Vai, dar e și mai frumoasă decât am văzut noi azi noapte. Așa. Mult mai frumoasă!
6: Cine sunteți voi, omuleților?
2: Nu, noi suntem cei 7 pitici.
3: Da, cei 7 pitici? Adică noi suntem stăpânii căsuței în care ai dormit tu frumoasă.
2: Foarte frumos.
3: Da, apropo, tu cine ești?
6: Eu sunt Albea, ca zăpada.
3: Și cum ai ajuns pe aici, prin locurile noastre?
1: Cum ai ajuns aici?
3: Și de unde vii?
5: Și Alba ca zăpada le-a spus povestea ei așa cum o înțelesese. Ce știa ea despre invidie, despre oglinda fermecată care spunea adevărul, despre răutatea oamenilor? Era mulțumită că vânătorului cruțase viața, că fiarele sălbatice nu o mâncaseră, că dăduse peste căsuța pitică.

0: frică, am intrat în căsuța voastră, la palat, la tatăl meu, nu mă pot întoarce.
1: Oh. Pentru vârsta ta, dă-mi voie să spun, ești destul de deșteaptă. Dar ce zic eu, ești foarte deșteaptă. Și cred că nici nu te temi de muncă.
0: Nu, dar nu știu să fac multe treburi.
1: Dar normal.
0: Sunt gata să învăț.
2: E bine că ai bunăvoință, să știi.
1: Da, e foarte important. Te stai tot timpul și comentezi. Lasă-mă pe mine să-i spun.
2: Ce?
1: Doar sunt piticul cel mai bătrân.
3: Da, da, se vede, se vede.
2: Dacă e mai bătrân, ce? Deci încep tu?
1: Da. Zi,
2: mai spun eu.
1: Bine, zi tu.
2: Zi. Noi ne-am sfătuit.
3: Poți,
2: și ne-am socotit.
3: Da, ne-am socotit.
2: Da, și te rugăm, dar știi cât te rugăm? Mamă, ce te mai rugăm? Rămâi, te rog frumos, în casa noastră.
1: Da, în căsuța noastră, dacă vrei.
2: Aici, în căsuța noastră, da, rămâi.
0: Rămâi, vreau să rămân la voi, piticilor.
1: Rămâne. Albă ca zăpada. Aici ai ce mânca.
2: Da, mult.
1: Ai,
2: e de mâncare.
1: Iar vorbești?
3: Da.
1: Ia felinarul și ieși. Hai. Ai un adăpost.
2: Ce adăpost?
1: Ai niște apărători viteji. Adică pe noi. Cei 7 pitici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unde a dispărut? Era acolo.
2: Ăla-i mutură.
1: Rămâi cu noi și n-o să duci lipsă de absolut nimic.
2: Nimic. Tu! Tu, albă ca zăpada, în schimb... Tu vei avea grijă de gospodăria noastră.
1: Da.
2: Nu?
1: Da.
2: Vei face curat.
1: Curat.
2: Vei găti, vei face paturile, vei spăla, vei coase și vei împleti cu andrelele veste.
3: Da.
2: Fulare și ciorape.
1: Pentru noi.
2: Ciorape pentru noi.
0: Da, o să învăț de la voi să fac mâncare și curățenie. Nu sunt leneșa nici răsfățată. Să vadă ascincul care va da un spectacol mare. A venit și Moș Martin greută.
4: E, așa se face că Alba ca zăpada a rămas în căsuța piticilor. Ei plecau fiecare dimineață în munții Aurifer și se întorceau seara. Fetița era toată ziua singură. Spăla, gătea, mătura. Și când veneau piticii, găseau mâncare caldă și curat în casă. Erau cu toții foarte, foarte fericiți.
5: Dar o puneau să muncească pe Albă ca zăpada.
4: Aș fi vrut să stea degeaba. S-a fi plictisit. Era puțină treabă de făcut în căsuța aceea mică. Piticii o învățaseră pe Albă ca zăpada să gătească diferite feluri de mâncare. Și ei cumpărau de la târg legume, carne, ba, și podoabe și haine elegante pentru fata cea frumoasă.
5: Așa mai înțeleg și eu.
4: E, Alba ca zăpada nu mai avea griji. Toată ziua trebăluia, cânta, sărea într-un picior, se ducea la cules de ciuperci pentru câte o tocăniță de pomină. Aproape că nici nu-i auzea pe pitici când o avertizau dimineața, știi, la plecare.
2: Tu! Hai, da, eu să-i zic.
1: Bine, ca de obicei o să-i spun.
2: Albă ca zăpada?
1: Albă ca zăpada?
0: Da.
1: Aș vrea să spun doar două cuvinte. Ai grijă. Mama ta vitregă va afla în curând că trăiești și că stai în casa noastră. Să nu deschizi ușa nimănui.
2: Să nu deschizi nimănui.
1: Să nu lași pe nimeni înăuntru.
2: Da, să nu lași pe nimeni înăuntru. Mai ales înăuntru să nu
1: lași.
0: Bine, bine, o să fiu cu minte. Plecați fără grijă.
1: Să plecăm fără grijă. Plecăm cu cânte sau cu fluierat?
3: Cu
1: fluierat. Cu fluierat. Păi stai, păi stai.
2: Nu uitați să fluier.
1: Las că fluier eu, te faci.
2: Marlova, hai să-i buzi.

0: Fericită că alba ca zăpada pierise, regina cea rea nu și-a mai făcut griji de atunci înainte. Se privea cu nesaț în nenumăratele oglinzi de cristal din palat și toate o arătau înaltă, mândră, mai frumoasă decât frumusețea însăși. Ani în șir n-a mai intrat în camera secretă și aproape că uitase de oglinda fermecată. Regele era mai îndrăgostit decât oricând de ea.
1: Da, înțeleg. O iubea pe regină, dar nu întreba niciodată de alba ca zăpada?
0: E, rar mai întreba. Era mereu între două războaie, iar regina găsea întotdeauna o minciună care explica lipsa fetei.
1: Stai puțin, și el credea tot ce îndruga regina ce area?
0: Sigur că da, o iubea. O iubea și avea încredere în ea. Așa, regina mătura cu poalele lungi ale rochiei scumpe culoarele palatului și nicio slugă nu îndrăznea să ridice ochii spre ea de spaima de a nu plăti cu viața și îndrăzneala.
1: Da.
0: Toți știau câtă răutate era ascunsă în frumusețea aceea de femeie. Numai regele nu știa nimic. Regina trecea valvârtej dintr-o cameră într-alta și aduna mereu aur și pietre scumpe pe care le îndesa în cuferele sculptate.
1: Era lacomă să adune bogății?
0: Foarte lacomă, foarte lacomă. Voia să fie cea mai frumoasă, cea mai bogată și cea mai puternică femeie din lume.
1: În locul ei aș fi vrut fericirea.
0: Ei, ți-am spus, era fericită în felul ei. Într-o zi, după ani și ani, a trecut pe lângă camera secretă și a intrat.
2: Oglindă, oglinjoară, spune-mi, cine e mai frumoasă în țară?
3: Până mai ieri, erai cea mai frumoasă. Acum, alba ca zăpada s-a făcut mare și este de 1000 de ori mai frumoasă decât luna luminoasă.
2: Nu! Nu! Fata mea vitregă e moartă!
3: E vie! Trăiește în căsuța din pădurea celor 7 pitici. Pitici o iubesc și zi de zi o ocrotesc.
2: Vânătorul m-a înșelat. O să pun să-i se taie capul. Am destul timp să-l pedepsesc. Întâi o să scap de alba ca zăpada.
0: Regina și-a dat pe față cu o substanță din aia care i-a negrit și i-a tăbăcit chipul ei foarte luminos.
1: Acum nu mai voia să fie frumoasă?
0: Trebuia să se deghizeze.
1: Da?
0: Regina era acum de nerecunoscut. Aș făcat un coș împletit din nuiele, l-a umplut de avalma cu centuri de piele de toate culorile. A mai adăugat și câteva corsete de pe vremea când era ea copilă și a străbătut în goana mare cele 7 dealuri care o despărțeau de casa piticilor.
1: Stai puțin. Centurile sunt curele, nu? Dar corsetele ce sunt?
0: Corsetele sunt obiecte de îmbrăcăminte folosite pentru a sublinia talia. Probleme de modă. Corsetele se strângeau cu șireturi de-a dreptul pe trup.
1: Dar nu mi-ar plăcea să port corset.
0: Nici nu trebuie. Spuneam că regina cerea a trecut ca o furtună peste 7 dealuri și 7 văi și a ajuns drept la casa din pădure a piticilor.
1: Așa?
0: Și a început să strige cum fac negustoresele.
4: Lucrușoare de vânzare avem, lucrușoare frumoase vindem, centuri și corsete ieftine și cochete pentru fete cu cuiete.
5: Bună ziua, măicuță! Ce spuneai că ai de vânzare?
4: Centuri și corsete minunate, fată frumoasă. Hai, le poți încerca dacă vrei.
5: Aș vrea. Nu am văzut niciodată un corset.
4: Întinde tu mânuța pe fereastră. Ia corsetul ăsta. Uite ce damnele și mătăsuri colorate. gură, n-o să pot strânge și returile.
5: E frumos, nu zic nu.
0: Alba ca zăpada, care nu mai văzuse de ani de zile o făptură omenească, s-a repezit și a deschis ușa. Iar regina doar atât a așteptat. A intrat, s-a uitat împrejur ca să se asigure că nu mai era nimeni acasă și a îndemnat-o pe fată să-și pună corsetul din mătase peste rochie.
3: Stai!
4: Las-o pe mama să-ți arate cum se strâng și returile, ca să ai o tăliuță mai subțire decât viespea.
5: Sigur, măicuță, arată-mi.
4: Stai! Așa, stai, ia să ușor, ușor, ușor, încet, încet, când într-o parte, când e cealaltă.
5: De ajuns, măicuțo, nu mai strânge, mi se taie respirația.
4: Încă puțin, încă puțin.
5: Gat, mor.
4: Păi mor. Am scăpat de tine.
1: Vai, groaznică femeie. Eu n-aș fi primit-o în casă.
0: Nici Alba ca zăpada nu avea voie să primească străini în casă. Dar? Ce se face? Ea credea că toți oamenii sunt buni. Ei, cei 7 pitici s-au întors din munți spre seară. S-au mirat că Alba ca zăpada nu le-a ieșit înainte veselă, știi, ca întotdeauna. Au intrat și au văzut-o pe frumoasa fată căzută de-a dreptul pe podea.
6: Nu mai pot încă.
7: Nu-mi vine să cred.
6: Nu se poate.
7: E moartă.
6: Nu se poate. Moartă, moartă, moartă. Inima ei bate.
7: Grozitor.
6: Hai să o ridicăm și să o punem pe pat.
7: Hai să vă ajut și eu. Deși sunt bătut. Ia stați puțin. Are un corset nou. Ia priviți.
4: Un corset nou?
7: Da.
4: Cine l-a cumpărat?
7: Eu nu. Stați așa.
4: Eu nu.
7: Gata. Haideți să-i scoatem corsetul.
4: Să-i scoatem corsetul, da. E foarte strâns pe trupul ei.
7: Da.
6: Eu zic să-l tăiem cu cuțitul. Aproape.
7: Nu, lăsați puțin. Aveți mare grijă, vă rog. Atenție. M-a înțepat în deget. Mai e puțin.
6: Gata.
1: Mai trăiesc. Unde este vânzătoarea ambulantă?
7: Cine?
1: M-a ajutat să probez un corset de mătase și...
7: Și te-a strâns în corset?
4: A strâns.
7: Până ți-a tăiat răsuflarea. Doamne, ce ticăloasă, bă. Cum îi rapte pământul?
1: Părea cum se cade.
7: Cum se cade? Era mama ta vitregă, deghizată. Ea era.
4: Mama vitregă, cum se cade?
7: Da. Alba ca zăpada, ți-am mai spus și-o repet.
4: De acum înainte?
7: De acum înainte? Zi tu.
4: De acum înainte? Să nu mai primești pe nimeni în casă. Eu ți-am zis, nu lăsa pe nimeni înăuntru. Mai ales înăuntru,
7: Alta ca zăpada, nu mai primești pe nimeni în casă.
4: Promit,
5: nu mai primești pe nimeni în casă.
0: Regina s-a întors fericită la castel. Rivala într-o frumusețe pierise. Multă, multă vreme n-a mai trecut de la oglinda fermecată. Totuși, odată a intrat în camera secretă și, ca să fie sigură, știi? Că Alba ca zăpada murise, a întrebat oglinda din perete.
2: Oglindă, oglinjoară. Deci, cine e cea mai frumoasă din țară?
3: Până mai ieri, regina, tu erai mai frumoasă decât luna luminoasă. Acum, Alba ca zăpada e cu mult, mult mai frumoasă. Trăiește în casa piticilor, ocrotită, fericită.
2: Nu se poate, nu
7: se poate. E moartă.
3: Trăiește. Nu te amăgi, regina. Te-am prevenit odată. Ura și furia te pot îmbătrâni, te pot urți.
0: Regina cerea. N-a mai stat să asculte vorbele oglinzii. I se urcase sângele la cap. Se sufoca de ciudă. S-a dus ca furtuna în atacul ei.
2: Oh, de data asta o să te distrug cu adevărat. Eu! Eu sunt și voi fi cea mai frumoasă femeie de pe pământ! Mai frumoasă femeie! Oh, cunosc de mică.

0: zăpada. Așteaptă, așteaptă.
1: Nu-mi place deloc ce aud.
2: E înspăimântător ce i-a trecut prin minte. Regina a ales un pieptăn mic, sculptat în os, l-a înmuiat bine în o travă și l-a lăsat să se usuce. S-a uns pe față cu cremă gălbuie, s-a îmbrăcat în straie negre, ponosite și s-a încălțat cu niște papuci scâlciați. Părea a fi o văduvă sărmană care trăia din vânzarea unor obiecte mici. A străbătut în goana mare cele 7 dealuri și 7 văi și a ajuns iar la casa piticilor.
0: Vând ieftin lucrușoare prețioase, lucrușoare frumoase, vând ieftin.
3: Bună ziua, măicuțo! Cum ai ajuns prin părțile astea pe unde rar calcă picior de om?
0: Ei, frumoasă, nevoia mă aduce. Sunt văduva și nu am ce mânca. De asta trebuie să vând câte ceva din casă. Uite ce pieptăn frumos am și l-am de pe când eram eu tânăr. Dar ție ți-l vând pentru bani sau chiar pentru o coajă de pâine.
3: Of, măicuță, nu am bani ca să-l cumpăr, dar o farfurie cu mâncare îți pot oferi.
0: Dragă, fată dragă și bună, bine faci. Hai, primește-mă în casă. Văd că ești bună la suflet, nu numai frumoasă.
3: Hai, măicuță, intră.
4: Vai, nu-mi spune că a primit-o în casă, te rog.
2: Așa a fost, așa a fost. Alba ca zăpada, plină de milă, a umplut o farfurie cu mâncare și a poftit-o la masă. Regina, vrând nevrând, a mâncat tot.
0: Îți mulțumesc, frumoasă, pentru bunătatea ta. Și eu aș vrea să fac ceva pentru tine.
3: Nu e nevoie, măicuță dragă. Eu sunt fericită că ești sătulă.
0: Ai uitat de acest pieptăn sculptat în fildeș? Ia uite ce păr frumos ai, negru ca apa nos. Da, e cam un câlcin.
3: Da.
0: Stai că-ți fac eu o pieptănătură cum n-ai avut niciodată.
3: Bine, măicuță, dar să nu dureze mult. Se întorc acasă cei 7 pitici și se supără rău dacă te văd pe aici.
0: Din două mișcări îți și descurc părul. Stai. Pieptenul trebuie plimbat lin, așa, din creștet până... S-a terminat cu frumusețea ta, fată. Gata, am scăpat de tine.
4: Otrava era mortală?
2: Da, de multe ori, da. Când piticii s-au întors din munți, au găsit-o moartă pe Alba ca zăpada și oricât s-au străduit, nu au izbutit să o readucă la viață.
4: Nu vreau să se termine povestea în felul ăsta.
2: Nu se termine, stai. Piticii au mutat-o pe Alba ca zăpada în pat și au început să o jelesc. Cel mai tânăr dintre pitici a mângâiat-o cu tristețe pe părul ei negru ca abanosul și degetele lui s-au oprit în...
5: Ce? Fraților!
6: Ce?
5: Ia uitați ce-am găsit în părul fetei!
6: Ai dreptate, eu un
7: prieten
6: pe care nu noi l-am cumpărat din
7: târg. Nu, nu, noi.
8: Ai cumpărat-o? Nu, nu, nu noi, din târg.
7: Ce, uitați-vă, uitați-vă, uitați-vă la alea pe casa.
8: Deschide ochii. Clipește.
5: E vie.
1: Ce adânc am dormit.
5: Ai dormit? Ai aproape că ai murit. Albă ca zăpada, n-ai dormit.
7: Da.
8: Ia, ia, ia, ia, ia, dator, ai tă. Aici, regina aia, mai dacă ce-o
5: mă. Da,
8: aș doare
5: am să-i gust de-astea.
7: Da, nu te-am spus eu.

0: Piticii n-au certat-o nici de data asta pe Albă ca Zăpada?
1: Erau prea fericiți că o vedeau vie. Păi toți o iubeau mult de tot și nu ar fi avut inima să o pedepsească, după cum ar fi meritat. De cealaltă parte, regina era... era mulțumită și multă vreme n-a mai pus oglinzii fermecate veșnica ei întrebare. Era convinsă că rivala ei murise. Într-o zi, reginei îi trebuia o rochie pe care nu a găsit-o nicăieri în palat. Dacă o uitase în camera secretă, a deschis ușa și rochia era aruncată pe un jilț. A dat cu ochii de oglindă și n-a rezistat ispitei de a o întreba...
2: Oglinda, oglinjoară, cine este cea mai frumoasă din țară?
3: Tu, împărăteasă.
2: Da.
3: Tu ai fost cea mai frumoasă. Acum mult mai frumoasă este Alba ca Zăpada, iubită, ocrotită, în casa piticilor fericită.
2: Nu! Nu se poate, nu se poate, e moartă.
3: Trăiește! Regina, te-ai înverzit la față, te-ai negrit, te-ai stafidit. Gelozia și furia urâțesc. Ai grijă de frumusețea ta.
2: Taci. Taci, oglindă. Taci. Jur pe viața mea că Alba ca Zăpada va muri.
1: Regina s-a dus în iatacul ei și a înșfăcat o sticluță cu o travă absolut mortală. Da. A tăiat în două un măr, a uns cu o travă jumătate și a lipit mărul la loc. Mărul era atât de frumos încât ar fi stârnit pofta oricui l-ar fi privit. Regina s-a îmbrăcat ca o țărancă sărmană și a dat pe față cu o substanță din aia care i-a negrit și i-a tăbăcit chipul ei de obicei foarte luminos. Apoi a străbătut repede cele 7 dealuri și 7 văi până la casa piticilor.
2: Fată frumoasă! Fată frumoasă!

0: ține-mă la tine în casă, ca să-mi revin un pic.
1: Pitici nu-mi dau voie să primesc în casă străini. Măicuțo, îmi pare sincer rău, nu te pot ajuta.
0: Nu-i nimic. O să stau afară. Poate o să schimb câteva vorbe cu tine și o să plec mai departe. Nu-i nimic. Dacă nu ți-e milă, poate vrei un măr din livada mea. Ia uite ce măr frumos am.
1: Nu, nu, mulțumesc.
0: Ia-l, mamă, ia-l, drăguț. E un măr foarte dulce, foarte gustos.
1: Te cred, măicuță, doar că nu îndrăznesc să-l iau.
0: N-ai încredere în mine. N-ai tu încredere în mine. Bine, bine. Nu-i nimic. Uite, rup mărul în două. O să mănânc eu o jumătate. Și tu o să mănânci cealaltă jumătate.
1: Nu, măicuță, mănâncă dumneata tot mărul.
0: Că și tu, ca rodată din măr. Hai, de dragul meu. Uite, eu am mâncat porția mea și n-am murit.
1: Nu lua nimic de la ea, Alba, ca zăpada. Mărul e otrăvit. Nu-l atinge, nu-l atinge.
2: Degeaba îi spui. Alba, ca zăpada, nu te poate auzi.
1: Dar regina ce are o să o otrăvească.
2: Alba, ca zăpada, n-a mai rezistat. A întins mâna, a luat jumătatea de măr și, exact cum spui tu, a mușcat o bucățică.
1: Vai!
0: Hai! Hai că-i bun! Ia cu mama! O guriță!
1: Bine, o să iau.

0: căzut pe podea fără suflare. Regina a făcut calea întoarsă, fericită că alba ca zăpada murise. S-a dus val vârtej la oglindă și a întrebat-o:
1: oglindă, oglindă, oglindă, oglinda mea, oglindă, oglindă, oglinda mea, oglindă, oglinjoară, oglinda mea, oglindă, oglinjoară, ai spune-mi, spune-mi acum, cine e cea mai frumoasă în țară, oglindă, oglindă?
2: Regina, tu ești cea mai frumoasă. Acum ești mai arătoasă decât luna luminoasă.
1: Da, da, acum sunt, sunt mai arătoasă.
0: Acum când s-au întors din munți, pitici au încercat în fel și chip să o învieze pe alba ca zăpada, dar degeaba.
3: Fai!
4: Ce ne facem?
5: Ce da, ne chiar facem? Ce ne facem?
4: Chiar trebuie să o îngropăm pe iubita noastră alba ca zăpada.
5: Eu nu vreau să o îngropăm. Eu nu vreau.
4: Nu vreau.
6: E moarte de câteva zile, dar a rămas la fel de frumos, mici frumos. Cum era în timpul vieții.
4: Pare că doar...
5: Ia uitați-vă, obrajii ei sunt îmbujorați ca întotdeauna.
4: Nu, nu s-o îngropăm, nu, nu s-o îngropăm,
6: nu s-o îngropăm. Haideți să... Haideți să o punem cu sicriul ei de diamant pe platoul ăsta și pe costul.
4: Haideți să verificăm, pune și tu mâna.
6: Scriem pe sicriu cu litere de aur că este fata regelui,
4: da,
6: albă ca zăpada, și facem de pază pe rând, zi și noapte.
4: Zi și noapte.
6: Zi și noapte.
5: Eu am să stau în scurt.
0: Alba ca zăpada nu se schimbase deloc. Părea adormită. Dacă se trezea într-o bună zi. Ei, odată, un prinț tânăr și frumos a trecut prin partea locului. Era noapte și piticii l-au primit să doarmă în casa lor. Dimineața, prințul a observat sicriul de diamante pe platoul de piatră. S-a apropiat și...
3: Și?
0: S-a îndrăgostit pe loc de alba ca zăpada. Degeaba i-au spus piticii că fata era fără viață, că nu avea rost să se îndrăgostească de o moartă.
7: Piticilor, dragilor, nu mă pot întoarce la curtea tatălui meu fără fata din sicriu. Vă pot oferi oricât saci cu bani doriți. Dați-mi mie sicriul în care doarme alba ca zăpada.
5: Mărite prinț, așa ceva nu se poate. Fata este moartă, noi o iubim.
7: Dar și eu o iubesc. Deși nu am cunoscut-o în viață, aveți milă de mine. Simt că viața mea nu mai are niciun preț fără ea.
5: Nu, noi să facem aici curând cu
7: sicriu. Vă rog!
3: Prințul nu era în toate mințile? S-a îndrăgostit de o moartă?
0: Da, uite, așa s-a întâmplat. Piticii s-au înduioșat, auzind rugămințile fierbinți ale prințului și i-au dat voie să ia sicriul cu alba ca zăpadă. Oamenii din suita regală au pus pe umeri povară și au pornit la drum. Deodată, unul dintre ei s-a împiedicat de o gheatră și sicriul era gata, gata să cadă cu fata moartă cu tot. Ei, și atunci... Atunci fata a tușit. Bucata nemestecată de măr i-a căzut din gură și...
3: Și?
0: Alba ca zăpada s-a ridicat în capul oaselor. Se vede treaba că nu apucase să înghită, știi? Doar se necase pur și simplu cu bucătura de măr otrăvită. Nu te speria, nu te speria, frumoasă fată. Ești pe mâini bune. Sunt fiul de rege și m-am îndrăgostit nebunește de tine.
8: Dar piticii? Unde sunt cei 7 pitici?
0: Au rămas în căsuța lor din pădure. Dacă vrei să fii soția mea, îi invităm la nunta noastră. Vrei?
3: Cum? Totul e așa de simplu? Adică niciun om din suita regală nu a luat-o speriat la fugă când a înviat a treia oară alba ca zăpada?
0: Cine să se teamă de o fată atât de frumoasă? Toți erau fericiți când au văzut-o pe Alba ca zăpada ridicându-se din sicriu.
9: Da, cred.
0: Cei mai fericiți au fost prințul și Alba ca zăpada. Îți dai seama, nu? Tatăl prințului a poruncit de îndată să se facă pregătiri de nuntă și a trimis invitații la toate curțile regale. Bineînțeles, și piticii au primit câte o invitație aurită. Regina, mama vitregă a Albei ca zăpada, a fost și ea poftită la nuntă, alături de soțul ei, regele. Înainte de plecare, regina ce era, împoporționată cu rochia cea mai frumoasă, s-a dus în camera secretă și a întrebat oglinda fermecată din nou.
5: Oglindă, oglinjoară, spune, cine e cea mai frumoasă din țară?
2: Ieri, regina, erai cea mai frumoasă, dar azi, mireasa prințului vecin este cu mult, cu mult, cu mult mai frumoasă.
10: Da, nu se poate!
0: Regina nu s-ar mai fi dus la nuntă, dar era curioasă să o vadă pe necunoscuta mireasa prințului. A fost o tragedie când și-a dat seama că Alba ca zăpada nu murise. Văzând-o pe fata ei vitregă în rochia scumpă de mireasă, fericită, braț la braț cu prințul fermecător, regina s-a zbârcit pe loc, s-a urâțit. Ochii i-au intrat în orbite, era un spectacol dezgustător. Toți își atintiseră privirile asupra ei, dar nu cu admirație, ci cu oroare, dezgust. Și atunci, regina cea rea a fugit spre ieșirea palatului ca o piază rea. A fugit, ea știe unde, și nimeni n-a mai văzut-o niciodată. Prințul și Alba ca zăpada au făcut nunta și au trăit în pace și armonie până la sfârșitul vieții.
3: Știi ceva? Eu am mai auzit povestea asta. Era parcă puțin altfel, dar tot cu Alba ca zăpada și cu cei 7 pitici.
0: Sigur că ai mai auzit-o. Cum să nu o auzi? Păi, e cineva pe lumea asta care să nu știe povestea?
3: Poveștile sunt cum sunt, dar acum mai depinde și cum le spui.
0: Păi, depinde și cine le spune.
3: Da, dar depinde și cine le ascultă.

0: Șapte pitici de Frații Grimm. Scenariu liber de Sanda Socoliuc. În distribuție: povestitorul Marcel Iureș, vrăjitoarea Regina Cearea, Maya Morgenstern, vocea de copil Anne-Marie Ziegler, oglinda fermecată Coca Bloss, alba ca zăpada Mică, Ana Țoghină, alba ca zăpada Teodora Calagiu Garofil, vânătorul Ion Haiduc, piticii Eugen Cristea, Claudiu Blonț, Armand Calota, prințul Silviu Biriș, regina mamă Cristina Cabel, regia de montaj Florin Bădic și Robert Vasiliță, regia de studio Milica Crăinician, regia muzicală Stelică Muscal, inginer de sunet Iulian Iancu, regia artistică Toma Enache, producător Sanda Socoliuc. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru copii, februarie 2012.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: După tine mă uitam. Te auzeam din mulțime și nu reușeam să te depistez. Bine te-am găsit.
1: Bine ai venit. Ăsta e tot bagajul, nu?
0: O valiză atât. Ți-am zis că nu stau decât 3 săptămâni, vacanța legală.
1: Hai pe aici. Pe aici, în spatele gării ne așteaptă un docar al consilierului auric, Franz Barnes.
0: Ăsta cine?
1: Al mai mare. Medicul minune, conducătorul sanatorului internațional, Berghoff. Un om extraordinar.
0: Medicul minune, extraordinar?
1: Da, hai să-l cunoști. Te vei convinge personal. Hai să urcă.
0: Frumoși cai!
1: Hai, pune-i valiza în
2: spate. Hai! Ii!
3: Într-adevăr, frumoase locuri. Tot timpul am admirat pe fereastra trenului această măreție a naturii. Și când a oprit trenul la Dinauri, în micuța voastră gară, mi-am spus, iată un splendid tablou din Bruegel.
1: Nu uita că micuța gară este a muntelui Vrăjit.
3: Bine că mi-ai adus aminte. Să te întreb, de ce îi se spune muntele Vrăjit?
1: Nu știu.
3: L-a vrăjit cineva? Te vrăjește când te urci pe el? Ai de-a face aici cu himere, cu fapte fantasmagorice? Cine i-a pus numele ăsta?
1: Nu știu, ceea ce știu e că vei spune și tu la plecare aceleași vorbe ca orice vizitator.
3: Ce vorbe?
1: Am fost la muntele Vrăjit. Acum pot să mor.
3: Zău? Așa spune orice vizitator? Păi atunci e clar că o stafie bântuie pe muntele ăsta.
1: Vei găsi aici o lume foarte ciudată. Poate și pentru că vine de prin toate părțile planetei. Dar pe toți îi înfrățește un singur țel. Dragostea de viață.
3: Hai. Bine, asta cu dragostea de viață este valabilă și la câmpie, într-un oraș poluant și asurzitor de gălăgios. Dar ce îi îndreaptă pe toți încoace? De ce tocmai către acest munte?
1: Pentru că e aproape de cer. De pe el privești în grădina lui Dumnezeu.
3: Asta de unde mi-ai spus-o?
1: Ne-a băgat-o în cap un mare filozof care se află printre noi. Settembrini îl cheamă. E un italian dat naibii. O să ți-l prezint, o să-ți facă plăcere. Uite-l pe profesorul Naftă. Dar ce-o fi cu el pe șosea? Vă salut, domnule profesor, Naftă! Da, unde ați plecat? Se apropie ora de masă.
4: Plimbarea programată înainte de masă, Iachim.
1: După masă, alta.
4: Conform prescripțiilor medicului minune al sanatoriului.
1: V-aș fi luat cu docarul, dar...
4: Docarul pentru comoz, lene sau neputincioși. Mers sănătos.
1: Vă salut. Ne întâlnim la masă. Aia.
3: Mi-a zis-o. M-o fi crezut bolnav.
1: Da, și ăsta e filozof. Da. Se ciondănește mereu cu ălalt, italianul Settembrini, că Nafta nu-l scoate din carbonar cu idei roase de moli. O să-i cunoști pe amândoi acum când o să luăm masa. Altfel, oameni simpatici.
3: Îmi place filozofia. Cât timp am urmat Politehnica, am frecventat și niște cursuri speciale de filozofie.
1: Să-i vezi cum se înțeapă uneori. Dar să știi că au un papagal de înaltă ținută intelectuală. Eu nu pot să vorbesc ca ei, că ți-aș povesti multe discuții. Că-mi place să-i ascult, știi?
3: Cam despre ce vorbesc?
1: Despre orice. Despre libertate, despre teroare, despre războaie, civilizație, despre viață, despre moarte.
3: Și care e mai tare?
1: N-aș putea spune că italianul Settembrini e mai tare decât profesorul Nafta pe care îl văzușa din aur, dar nici al mintere. Tu ai putea să-i cântărești mai bine, dacă zici că ai făcut cursurile alea de filozofie, nu?
3: Cursuri populare, nu de adâncă profesionalitate.
1: Acum... Tu să nu crezi că aici, la sanatoriul Berghof, ne înțesăm capetele cu năstrușniciile filozofice ale lui Nafta și Settembrini. Avem, slavă Domnului, destule alte posibilități de a ne petrece timpul în mod foarte agreabil. Muzică, dans, teatru, jocuri de societate și, de ce să te ascund, destule femei atrăgătoare.
3: Putem călători pe plaiurile muntelui, schiurile sunt aici în vog?
1: Nu există în lume excursii mai pline de farmec, poziții și piste de schiat mai relevante ca pe muntele vrăjit.
3: Perfect. Abia aștept să hoinăresc de dimineața până seara.
1: Ai toată libertatea. Fiind perfect sănătos și nefiind obligat să urmezi vreo terapeutică, eu, gazda ta, îți dau voie să-ți faci de cap, ca să zic așa. Numai să nu întârzi seara, că am neplăceri cu cei de la paza sanatoriului.
3: Ăsta e sanatoriul, nu? Hai. Se cunoaște după clădirea atât de imposantă, după grădina extrem de întinsă, parcă e un parc.
1: Intrăm pe partea cealaltă, pentru că vom trage direct la cantina. Suntem un grup de comeseni care ne-am obișnuit să luăm masa cam la aceeași oră. Nu vreau să întârziem, că vreau să te prezint tuturor.
3: A, deci sunt anunțat?
1: Și așteptat. De câteva săptămâni mă tot laud cu tine.
3: Doamne, dar ce le-ai spus?
1: Hai, hai, coboară, hai. Hai, hai, repede. Repede, că trecem mai întâi la spălător. Ne pieptănăm, ne dichisim. Hai, țin-te după mine, da? Uite, avem aici de toate. Și săpun, și ștergătoare, și oglinzi. Uite, aici una mare. Te poți vedea întreg dacă vrei. Dacă vrei, poți să stai și jos la măsuțele astea cu oglinzi paralel.
3: Ăsta e spălător? Ăsta e salon de estetică.
1: Așa e. Îmi pare bine că-ți place. Aici e o nișă, poftim, uite, cu diferite creme, perii de pantofi, perii de haine. Hai, ia să te văd. Oh, are splendid. Cu părul tău și cu înălțimea ta atletică îi năucești. Ești gata?
3: Îndată.
1: Acum, hai să trecem în sala de mese, da? Cantină, cum îi spunem noi. Dar, de fapt, după cum vezi, arată mai degrabă a restaurant.
3: De lux, am impresia.
1: De fapt, e și cantină și restaurant. Deci aici vin foarte mulți, așa ca tine, care nu urmează un regim alimentar. Masa noastră e acolo, acolo, în colțul din dreapta.
2: Iachime, ai sosit, drag!
1: Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vi-l prezint pe vărul meu, Hans Castor, care începând de astăzi va fi convivul nostru drag și prețios.
2: Bine venit în mijlocul nostru.
5: Ne face plăcere să nu se
2: noastră. Iachim ne-a vorbit foarte mult despre dumneavoastră. Inginer, parcă, nu?
3: Da, inginer constructor naval.
2: Va să zic că de la mare la munte.
3: Da, da.
2: Așa e omul. Când simte că se afundă, caută să urce călare pe colacul de salvare.
1: Vedeți, este domnul profesor Setembrini.
2: Da, în principiu, aici vine cel pe care viața l-a prins cu mâța în sac.
3: Eu nu mă pot văita de sănătate, dar pentru că vărul meu Ioachim a insistat, m-am hotărât să-mi petrec concediu legal aici. La muntele vrăjit.
6: Bine ai făcut, tinere. Frumos la frumos trage. Pentru că muntele vrăjit este cel mai frumos munte de pe pământ, dumneata nu puteai să te duci în altă parte. De-aia zic frumos la frumos.

0: Nu-i așa, Ioachime?
1: Da, jocea plimbarea de rigoare. Mm, trebuie să vină.
2: Întotdeauna.
1: Poftă bună, domnule doctor, și mii de mulțumiri.
3: Haideți să fac. Doctor, e regulă? S-a venit Luca?
1: Da, domnule doctor, e aici. E aici lângă mine. După ce luați masa, ne revezim puțin până la dumneavoastră. Asta e doctorul minune.
0: Doctorul Franz Behrens? Mm-hmm. Și ia masa la cantină împreună cu pacienții?
1: Ți-am spus că e extraordinar.
2: Domnule doctor, mă
0: credeți? Ioachim, ascultă. Cine sunt cei de la masa aceea veselă din fața noastră, de lângă bufet?
1: Pe masa rușilor. Ăștia întotdeauna sunt veseli și sunt cei mai petrecăriți.
0: Văd numai bărbați și o singură femeie.
1: Bibelou stațiune.
0: Cum ai spus? Bibelou stațiune?
1: Păi da. Ai mai văzut undeva o femeie mai frumoasă ca asta? Ha? Ia zi. Stai să vezi mai de aproape.
0: Cum o cheamă?
1: Claudia Șoșa. Jumătate rusoică, jumătate franțuzoică. Rușii se omoară după ea. Dar ce parcă numai rușii? Noi toți. Nu e suflare de aici din sanatoriu și chiar din afara lui care să nu palpite pentru ea.
0: Adineaur a vorbit cu ea.
1: Când, Adineaur?
0: Acum câteva clipe. Mă crezi?
1: Hai, lasă gluma.
0: Și-a fixat privirea asupra privirii mele. Știe foarte bine ce i-am spus. Știu foarte bine ce mi-a spus.
1: Dragă Hans, ai început și tu să bați câmpii ca să te îmbrini și ca nafta.
0: Uite-o chiar în clipa asta. Repetă întrebările de adineaur. Cine sunt? De unde viu? Ce caut aici? Cum stau cu dragoste?
1: Da, într-adevăr. S-a fixat asupra ta. Nu și-a privire de la tine, ai dreptate. Parcă te cheamă spre ea. Ei, drăcie.
4: Trageți că așa tine și...
0: Da.
4: Nu-ți faci iluzii căci n-ai să pleci atât de curând din sanatoriul nostru.
5: Vai de mine, domnule doctor. Am crezut că după 6 luni...
4: Și eu am crezut, dar în urma analizelor pare rău. Câți ani ai?
5: 25. Domnule doctor Behrens, vă rog să nu vă supărați dacă îndrăznesc o întrebare.
4: Spune, dar repede.
5: Dumneavoastră sunteți crai?
4: Ce ai spus? Crai?
5: Toate femeile se omoară după dumneavoastră. Un te duci, un te învârtești, n-auzi decât doctorul Behrens, faimosul doctor Behrens, fenomenalul și superbul doctor Behrens.
4: Măi, băiețașul. Meseria mea, grija și alinarea suferințelor. Viața tot mai liniștită pe care mă străduiesc să le ofer.
5: Da, nu, lăsați că ele nu de asta dau buluc la dumneavoastră.
4: Da, de ce altceva? Că doar nu-i fi vreun Adonis sau...
5: Nu, vă ador! Vă divinizează! Au fost auzite muribunde zicând: acum pot să mor că m-a văzut doctorul Behrens.
4: Orice ființă înainte de a se sfârși mai păstrează un bob din nădejde. Eu m-am aflat de multe ori pe locul acesta de nădejde.
5: Personal, ca să fiu cinstit, vă pismuiesc. Sau mai precis, sunt gelos pe dumneavoastră.
4: Ești medic?
5: Nu.
4: Sau vrei să te faci medic?
5: Nu, sunt în anul 3 la pian, dar n-am nici măcar cât negru sub unghie succesul dumneavoastră la femei.
4: Nu te voi ta, căci timpul stabilește totul așa cum trebuie. Tu ai 25 de ani, eu am 50.
5: Da, păi aici este nenorocirea, că deși eu am 25 de ani și dumneavoastră 50, văd că ea s-a îndrăgostit de dumneavoastră, nu de mine.
4: Care ea?
5: Fata visurilor mele. Fata pentru care eu mi-aș da și viața. I-aș oferi cerul și pământul numai să fie a mea. A mea. E aici, în sanatorul Berghof.
4: Aici? În sanatoriul meu?
5: Da.
4: Care din ele? Că sunt mai multe frumoase.
5: Sunt, dar ca asta nu sunt celelalte. Și dumneavoastră tocmai pe ea mi-a furat-o.
4: Stai că mergi prea departe. Ai început să vorbești ca un elev de liceu. Spune mai întâi cum se numește și pe urmă putem să continuăm discuția.
5: Promiteți?
4: Promit.
5: Foarte bine.
4: Ia spune, pe cine ți-am furat?
5: Pe Claudia Șoșa.
4: Ah, pe bruneta din Transcaucazia. Într-adevăr, splendidă fată.
5: De ce din Transcaucazia? Nu-i din Franța?
4: Nu, parte nume franțuzesc, a făcut școala în Franța, dar e tocmai din Azerbaijan. Ah.

0: Curios, ce fel de iubită ți este că nu prea o cunoști?
1: Aveți dreptate, nu prea. Adică ne știm destul de... Dar eu mai mult de asta am venit la dumneavoastră acum. Ca să vă consult asupra ei.
0: Ascultă, Klaus. Parcă așa te cheamă.
1: Da, Klaus.
0: Nu ți se pare că te pășești, măsura?
1: Domnule doctor.
0: Trebuia să vii la mine, să vorbești timp atât de scurt pentru a te iniția în materie de dragoste?
1: Trebuie, domnule doctor, trebuie, pentru că eu vreau să o iau de nevastă. Fără ea eu nu mai pot să trăiesc. Dacă nu mi-ating scopul, o să mă găsiți mâine voi mine spânzurat în camera mea.
0: Chiar așa?
1: Chiar așa.
0: Dacă e vorba să o iei de nevastă, desigur, e necesar o discuție.
1: Vedeți, vedeți? Nu sunt eu chiar așa de prost ca să fiu degeaba la dumneavoastră.
0: Numai că în privința asta trebuie să stai mai întâi de vorbă cu ea.
1: Nu, nu, mai întâi cu dumneavoastră, știu eu ce fac.
0: Asta e bun. De ce mai întâi cu mine?
1: Pentru că dumneavoastră sunteți... Vă supărați că... Că vă spun așa pe șleau?
0: Nu, spune, spune.
1: Dumneavoastră sunteți amantul ei.
0: Eu?
1: Da.
0: Amantul ei?
1: Da. Toată lumea știe, sunt oameni care au văzut-o goală în apartamentul dumneavoastră, ore întregi.
0: Că asta se poate, când îmi servea drept motel.
1: Poftim?
0: Motel. În orele mele libere, eu am o pasiune specială, un hobby, pictez. Și Claudia mi-a fost modelul preferat.
1: A primit să stea goală în fața dumneavoastră?
0: Nu chiar goală, dar a primit.
1: O fată la 20 de ani?
0: Nu are 20, are 24, acum câteva zile e împlinit. Dar asta n-are nicio importanță.
1: Cât de bine o cunoașteți, eram sigur.
0: Ascultă, Klaus, eu o cunosc numai ca medic și ca pictor amator. Altcineva o cunoaște mai bine decât mine.
1: Cineva?
0: Și dacă zici că vrei să o iei de nevastă, vezi dacă nu cumva și acela vrea să o ia.
1: Cine?
0: A venit de curând la noi, în sanatoriu Berghof. Un tip foarte arătos și cu mult mai arătos decât tine, care a cucerit-o pe Claudia Șoșa.
1: Sunteți sigur? Cum îl cheamă?
0: Hans. Hans Castorp.
1: Hans Castorp?
0: Are tot 25 de ani ca și tine și este inginer constructor naval. Nu cred că ai putea să te măsori cu el. Dar poate că nu vrea să o ia de nevastă. Poate că... Nu, stai de vorbă cu el.
1: Bine că mi-a spus. Știam eu că o să-mi fiți de ajutor. Vă rog să mă iertați.
0: Nu, dar... leargă, ia măsuri. Merită să te zbați pentru o astfel de nevastă. Succes!

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Nu vă supărați dumneavoastră, sunteți domnul inginer Hans Castorp?
1: Eu? Dar pentru ce?
0: Pentru nimic altceva decât pentru a sta de vorbă cu dumneavoastră. Ceva mai mult.
1: Păi, luați loc.
0: Da, mulțumesc.
1: Deși sunt venit numai de 2 săptămâni aici, eu te cunosc pe dumneata. Cânti foarte frumos la pian.
0: A fost la carnavalul de acum 10 zile?
1: Da.
0: Nu v-am observat.
1: Păi, dumneata stăteai numai cu nasul în pian și uneori aruncai ochii pe niște note.
0: Așa e, așa e. Muzicantul unei sindrofii trăiește clipele de vibrație ale tuturor îndrăgostiților.
1: Ia spune, care e povestea? Ai ceva anume să-mi spui? Sau vrei doar să mă cunoști, așa ca pe un proaspăt sosit în sanatoriul doctorului Berends?
0: Și una și alta. Aha. Mi s-a spus că sunteți un tip arătos, dar...
1: Ce prostie.
0: Eu aș spune că sunteți chiar foarte frumos și pentru mine asta înseamnă foarte periculos.
1: De ce? Iubim amândoi aceeași femeie?
0: Cât de perspicaciu ești. Asta denotă o abilitate de om deosebit.
1: Intuiție, domnule.
0: Cu experiență de cuceritor versat.
1: Eu? Deci nu-ți dai seama cât de stângat sunt când cunosc o femeie. N-am dinamism. Asta contează. Dinamism.
0: Lasă-mă, domnule, îmi place cu dinamismul, că nu asta vrea femeia. Eu am dinamism, dar n-am ce trebuie ca să pot să o cuceresc.
1: Și ce trebuie?
0: Păi asta te întreb eu pe dumneata, nu dumneata pe mine. Că de-aia am venit. Cum ai făcut, domnule, de ai cucerit-o pe Claudia Șoșa?
1: Asta e problema.
0: Da.
1: E o problemă, nu?
0: Pentru mine este, sigur că este. E o problemă.
1: Dacă ai venit pentru... Mi-e teamă că nu putem rezolva așa curând. Fumezi?
0: Nu, nu. Ferească Sfântul. Dacă află doctorul Berends, dumneavoastră cum îți dă voie?
1: Păi eu sunt sănătos. Nu mă aflu sub grija nimănui. Eu am venit aici în stațiune într-un voiaj de plăcere. Vărul meu, Joachim Simpson, mă găzduiește în acest apartament.
0: Cum? Nu urmezi terapeutica doctorului vrăjitor Berends?
1: Nu.
0: Păcat. Păcat, chiar și oamenii sănătoși îi urmează terapeutica. Preventiv.
1: Știu. Numai că eu am venit să mă plimb. Să urc, să schiez, să mă îmbăt cu oxigen și ozon pe înălțimi necunoscute.
0: Și să mă lipsești pe mine de cel mai frumos vis al vieții.
1: Iar te referi la Claudia Șoșa?
0: Da.
2: Bună, băieți! Surpriză! Ce-i cu tine aici, Claus?
1: Vă cunoașteți?
2: Prieten foarte bun, de aproape un an de zile, nu?
0: Așa e, Joachim.
1: A venit să-mi ceară să-i cedez inima Claudiei Șoșa.
2: Păi ce, inima unei fete se târguiește? De doi bărbați, fără ca ea să fie de față?
1: E prima mea dragoste, Claus. Uite că spun pe nume. Pentru că destăinuirea mea vreau să fie ca unui prieten cinstit.
0: Iar pentru mine e unica, Hans. Fiindcă dacă nu mă căsătoresc cu Claudia Șoșa, eu îmi pun capul zilelor.
2: Trebuie să fii nebun, Claus. De asta am venit noi aici, la Berghof. Să ne scurtăm viața sau să ne prelungim?
0: Da.
1: Tu cunoști chiar atât de bine ca să iei o asemenea hotărâre?
0: Așa simt eu aici. Mă îndeamnă ceva dinăuntru. Nimic nu mă mai clintește. Nimic.
2: Nu știe ce spune. Îi flutură gărgăunii.
1: I-ai cerut mâna și ea ți-a spus că eu sunt un posibil obstacol?
0: Nu, nu. Un singur semn a fost de ajuns ca pe mine să mă arunce între viață și moarte. Semnul acela mi-a spus absolut totul.
1: Ce semn?
2: Ți-a apărut vreo vedenie pe tavanul camerei?
0: Lasă-mă, Joachim! Eu vorbesc foarte serios.
1: Hai, lasă. Ce semn?
0: Atunci, la neuitatul carnaval de acum 10 zile, pe care toți l-am numit Noaptea Valpurgiei, a venit lângă mine Claudia.
2: Așa?
0: Și a trecut mâna peste capul meu, din creștet până jos în plete. Și odată cu mângâierea mi-a zis: ești cel mai încântător pianist din câți am cunoscut.
2: Și?
0: Și atât.
2: Cum și atât? Ăsta e semnul? N-ați mai discutat nimic? Nu v-ați mai întâlnit de atunci? Păi zi mai departe, nu?
0: Eu de atunci nu mai am astâmpăr, nu mai am somn. Nu mă mai gândesc decât la ea. Simt că ea e viața mea, ea mi-aparține.
2: Hai, termină, Claus. Ai început să bați câmpii. Nu-ți dai seama unde te afli? Ești într-un sanatoriu. De asta ai venit aici? Să-ți cauți mireasa?
0: Nu! Dar dacă s-a întâmplat, să o găsesc.
2: Ție ți-arde de dragoste sau de sănătate? Crezi că o simplă mângâiere a unei femei hotărăște soarta unui bărbat? Venise să-și arate recunoștința într-un moment de exultanță. Dansase toată noaptea după pianul tău și a vrut să fie sigură că o să mai cânt și altă dată.
0: Avea mâna caldă, îi râdeau ochii de fericire și chiar a hohotit. A hohotit să fi văzut-o. A făcut și câteva piruete în jurul meu, rostind niște vorbe minunate.
2: E, ce vorbe, ce vorbe.
0: Nu i-l-am înțeles, dar cred că...
2: Era beată.
0: Beată? Joachim, să nu mai spui asta.
2: Beată de muzica ta, nu de tine. Să știi că putea să te și pupe ei și... Crezi că te-ar fi pupat pe tine? Nu! Pupa pianul.
1: Da, pianul. Da, da, Joachim are dreptate. În noaptea aceea dansasem cu Claudia foarte mult și deși fusesem partenerul ei preferat, să știi totuși că mi s-a părut foarte, foarte nestatornic.
0: Vezi? Hans, eu vreau să știu de la tine dacă o iei de nevastă.
1: Păi nu m-am gândit la asta pentru că probabil că nici ea nu s-a gândit.
0: Mie să-mi spui clar, să știu eu ce am de făcut.
1: Mă iei prin surprindere, zău.
2: Păi spune-i, domnule, clar. Că mâine vreau să-l văd atârnat de o creangă cu ochii holbați.
1: În definitiv, dacă iubești o femeie, trebuie neapărat să o iei de nevastă?
0: Altfel nu iubești! O aventură de o noapte, două, e un om de nimic! E unui amant sardonic!
1: Da, asta așa e.
0: Ori eu o vreau pe viață!
1: Dragă, dragă Klaus, pentru că mi-ai devenit simpatic, hai să facem o convenție. Să nu ne pripim. Și să lăsăm timpul să decidă. Timp în care fiecare acționează după cum îi este felul.
2: El se grebește, domnule, nu l-ai auzit?
1: Păi s-ar putea să o vreau și eu de nevastă. A?
0: Da.
1: Pare că și pe mine m-a răscolit. Chiar bine de tot. Vom merge în fața ei și o vom întreba. Pe care îl vrei? Și ea va alege.
0: Te va alege pe tine. Că ești mai alătos asta.
2: E, și în cazul ăsta, Klaus... Fuga la creangă.
1: Nu poți să știi. Femeile sunt foarte capricioase. Sunt unele care țin seama de frumosul exterior.
0: Da.
1: Iar altele numai de frumosul interior.
2: L-ai uitat pe cele care încurcă lumea.
1: Care, Joachim?
2: Cele care se aruncă în brațele bărbaților la voia întâmplării.

0: onorată asistență, onorată asistență, să nu abuzăm de amabilitatea studentului Klaus. Ne va mai cânta, desigur, dar să-i dăm răgazul să se și odihnească. Și acum îngăduiți-mi să vă ofer două drageuri tonice. Mai precis, două vești plăcute. Prima, în seara aceasta îl vom avea la clubul nostru ca oaspete de onoare pe marele vrăjitor al sanatorului nostru, pe strălucitul și iubitul nostru medic, Franz Behrens. Poftiți, poftiți.
1: Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, dragii mei copii. Dați-mi voie să vă spun la toți copiii, pentru că zi și noapte grijă și preocuparea mea, căldura sufletului meu și iscusința minții mele le-am dedicat vouă, tuturor, pentru că vă iubesc pe toți în egală măsură ca un părinte și pentru că vreau să vă salvez.
2: Vă mulțumim!
1: Am spus-o mereu și țin să o repet și acum. Sunt prietenul cel mai înfocat al vieții și dușmanul cel mai înverșunat al morții. Mă lupt în permanență cu ea, mă aflu într-un permanent război cu ghearii hrăpărețe. Dar trebuie să recunosc că ea deține mult mai multă putere decât mine și de nenumărate ori mă învinge.
3: Lupta este inegală. Dumneata ești pământean. Moartea este esență divină.
1: Așa e, domnule Nafta. Dar cine o trimite aici? Nu cumva o chemăm noi? Neajunsurile noastre, nepăsarea noastră, orgiile și plăcerile noastre abuzive, nu cumva îi ușurează calea către noi?
4: Așa e, doctore. Noi o chemăm, fir ar să fie. Dar e tare parșivă. Vine și nechemată. De ce îi seceră cu sadism chiar și pe copiii nevinovați?
3: Pentru că părinții lor care i-au conceput la întâmplare au fost niște criminali. Da, să lăsăm toate astea. Mai bine să-l rugăm pe domnul doctor să ne vorbească despre geneza omului. Cine e vinovat de decăderea morală a omului?
4: Voi, bărbații!
3: Numai noi, mirosițelor!
1: Stați, stați, nu vă înfierbântați. Nu ne-am strâns în această seară aici să perorăm colocvii despre traiul omului vinovat sau nevinovat.
0: Domnul doctor Franz Behrens și-a propus câteva ore de relaxare la clubul nostru.
1: Da, pentru că relaxarea, copii, face parte din doctoriile cele mai importante și pe care, din păcate, nu le putem găsi de vânzare la nicio farmacie din lume.
0: Vrea să asculte muzică, să participe la jocurile noastre tinerești, moderne, de societate, eventual să și danseze alături în sala de dans. Nu, domnule doctor?
1: Desigur, desigur, dar nu câteva ore, cum ai spus, căci timpul meu este foarte drămuit.
5: Joachim, spune-ne și a doua veste. Vorbai de două vești.
0: A, da, tocmai. Scuzați puțin, domnule doctor. Cea de-a doua veste este, sper, tot atât de plăcută ca și prima. În jurul orei 9, ia să vedem, da, să vedem cât e ceasul, adică, da, adică peste 5-6 minute, își va opri zborul în mijlocul nostru un înger, cea mai frumoasă fată din sanatoriul nostru, domnișoara Claudia Șoșa!
6: Regina noastră! Regina!
0: Da, da, așa am numit-o la carnavalul Noaptea Valcurgiei. Regina sanatoriului de pe muntele Vrăjit.
5: Dar de ce tocmai la ora 9?
0: Probabil pentru că se gătește ceva mai mult. Mă rog, ca orice regină, nu? Ca să placă tuturor.
5: Ba nu, ba nu, ba nu, ca să placă regelui.
6: Ce rege? Care rege? Ce are un rege?
5: Se află aici dintre noi. Sau poate că apare cu el pe după gât. Sau braț la braț!
0: Hei, ce tot îndruge acolo, Klaus?
3: Știi el ceva? O femeie frumoasă aduce și lumină și întuneric.
4: Claudia Șoșa v-a orbit pe toți.
3: Ea este soarele la noi, n-ai ce-i faci.
0: Nu trebuie să ne amestecăm în viața nimănui. Fiecare își stabilește prezentul și viitorul după bunul-i plac. Noi ne simțim mândri că deținem printre noi o adevărată bijuterie pe care, când o vedem, ne simțim parcă mai frumoși, mai demni, mai sănătoși.
7: Nu-i cu nimeni pe după gât, nici la braț.
6: Bravo!
5: Ia fim! Bagă microfonul în pian! Vreau să o primesc cu muzică!
0: Bravo, Claus! Acum îmi place! Hai, poftim! Și acum cât mai tare!

0: Domnișoare, Claudia și așa. Poftim aici, pe micuța noastră scenă, să te poată vedea bine toți cei care te admiră și te adoră.
1: Oh! Poftim, poftim.
2: Dar mi se pare că mă flatați prea mult. Cântecul vostru mi-a umplut sufletul de prietenie și parcă de mai mult umanitarism. Ne aflăm aici sute de cetățeni din diferite țări ale lumii și trebuie să vă mărturisesc că, auzindu-vă adineauri cântând, am înghițit lacrimi dulci și amare și m-am gândit în primul rând la mamele noastre, ale fiecăruia, la bietele mame care stau în permanență nedormite și se roagă pentru sănătatea noastră. Dați-mi voie să le strig acum pe toate, în auzul vostru și al atotputernicului, și să le transmit că noi suntem acum cu toții aici, în viață, înfrățiți.
3: Iată lacrimile vrăjitoare.
2: Erai aici, Michiduț. Eu așa zic în convorbirile noastre intime. Vreau să mă iertați dacă mi-am trădat așa zisul secret.
4: El e rege. Eram sigur.
2: Poftim?
4: De ce n-ai venit cu el pe după gât sau la braț, șarmant?
2: Înțeleg ce vrei să spui, Nafta.
5: Ei, și ce dacă e? Lasă să fie. Un rege mai rege decât doctorul Berens nu există în toată lumea.
4: Klaus ne-a spus că ai un suveran al inimii, bineînțeles.
2: Nu, Nafta. Inima mea este liberă și independentă. Eu sunt propriul meu suveran. Klaus nu mă cunoaște. Nimeni nu mă cunoaște. Nimeni nu știe ce se află în mine. Este adevărat că singurul care știe este doctorul Berens. Dar el îmi cunoaște numai trupul.
4: Trupul? Să
6: zic că a avut dreptate, Nafta. El e regele. Îl recunoaște, deci.
2: Nu, să nu mai înțelegeți greșit. Ați fotografia laringele, ficatul și plămânii, a ți le analiza cu minuțiozitate, nu înseamnă că ți analizează și sufletul. Una e să cunoști trupul și alta e să cunoști spiritul.
5: Așa e frumoasă. Bărbații nu pun preț decât pe carne.
7: Acolo le gândul. Firar să fie de masculinizație.
8: E adevărat.
9: Nu ne defăimați. Hai să fim cinstiți. Numai cine-i cârcotaș nu-și dă seama că noi alcătuim cu toții aici un stup de albine, căruia i-a fost răzită o regină. Și această regină este Claudia Șoșa.
10: Da.
11: Așa e.
12: Dragi copii, încă două vorbe. Ce vrem să demonstrăm? Că e frumoasă, știam. Da. Că are voce de aur. Că iubește foarte bine. Nu are voie? Are. Dar ce ne privește pe noi, pe cine iubește? Preocuparea noastră de căpătăi este sănătatea. Dacă ai sănătate, poți fi și frumos, poți să și iubești, poți să te bucuri din plin de viață.
7: Așa e, doctor, acesta e adevărul.
12: Dacă ea iubește pe cineva, să ne bucurăm, pentru că nu e așa de ușor să iubești. Să ne bucurăm pentru că ea, pentru noi, este întruchiparea Afroditei, care a coborât în sanatoriul nostru și cu cât o vedea mai luminoasă, cu atât mai mult ne place și nouă. Dacă am vedea-o tristă, înlăcrimată, suferind, ne-am îngrijorat și poate chiar ne-ar durea. Vreți să ne doară?
13: Nu!
12: Vreți să o compătimim, să o căinăm?
13: Ferească Dumnezeu!
12: Atunci, lăsați-o să iubească!
9: Trăiască regina stupului vostru!
12: Iasă!
2: Sunt emoționată. Prea departe m-ați dus cu denumirea de regina și în trecut și acum Nu mă simt în stare să trăiesc ca atare. Și nici nu mi-am propus. Dar pentru că vouă, tuturor, vă place să-mi spuneți astfel, mă văd silită să fiu de acord și să vă promit că în ziua în care voi simți că cineva îmi va cuceri și spiritul și trupul, eu personal îl voi numi regele meu.
1: Bravo! Bravo! Asta e regina noastră!
10: Dar cine?
6: Ia spuneți-mi, mai trăiește?
12: Inginerul Hans Castort.
6: Da, da. Inginerul care stă la apartament cu
2: Joachim.
12: L-am adus cu targa dintr-o băgăună.
10: Aduceți-l aici în fața totul, Franz Berens. Mai trăiește, brancardierule?
12: Când l-am ridicat din prăpastie ce mea, acum a înțepenit de tot.
14: Liniște, liniște! Faceți liniște să le asculte inima domnul doctor Franz Berens.
12: Inima își face datoria. Hans, Hans, mă auzi? Mă auzi? Poți să vorbești?
15: Nu poate, domnule Hans. Doctor. Degeaba-l clătinați.
12: Hans.
15: Am încercat și noi, dar e gheață. A stat cam mult îngropat în zăpadă după avalanșă.
12: Duceți-l în camera de salvare și să fie acolo și doctorul Krokowski. Chemați-l și pe sora Milendon. Avem nevoie de câțiva oameni care să-l dăgheze toată noaptea și să-i aprice pături și cearșafuri ude în permanență.
10: Merg eu, domnule doctor. Merg eu.
2: Luați-mă și pe mine.
12: Hai, frumoasă, tu nu trebuie să renunți la plăcerea lor de a fi regină. Tu rămâi în mijlocul celor mulți. Să soarbă din vraja ta relaxată.
2: Ba, o să mă iei, doctor. S-a evit un caz. Are și el o mamă ca și noi. Eu nu am voie să lipsesc.
14: Bravo, Claudia. Ca albinele. Toți pentru unul și unul pentru toți.
10: Patiție, patiție!

0: Ascult, Hans. Dar știi ce a spus doctorul Behrens?
1: Știu. Să nu mă agit. Omul ăsta e mai mult decât un om. E supra-om, vorba lui Nietzsche. M-a readus la viață în câteva zile.
0: O să ai de furcă mult cu picioarele. Michiduță zicea că sunt traumatizate.
1: Cu voința pe care o am eu, cred că am să pot să merg în curând.
0: Și? Spune mai departe, Hans. Cum ai căzut în râpa aceea? Ți s-au desprins schiurile?
1: Nu. Zburam cu picioarele înaripate, asemenea lui Mercur.
0: Mi-ai spus din vârful muntelui.
1: Da, da.
0: Cum urcai până acolo?
1: Cu funicularul. Îmi dădeam drumul de acolo cu schiurile spre neantul neguros, dar parcă zburam în sus, nu în jos. Și simțeam cum Dumnezeu și diavolul își dispută ființa mea, așa cum o făceau atunci când își disputau omul din Evul Mediu.
0: Ai vrut să mor?
1: Nu, dimpotrivă, să trăiesc, dar ca un om tare. Tot așa de tare ca și natura, poate chiar mai tare.
0: Zburând nebunește cu schiurile?
1: Da, simțeam cum zbor dincolo de chipul acestei lumi. În jurul meu nu se mai vedea nimic. Pretutindem stăruia o tăcere nepăsătoare.
0: Îndrăzneală nesăbuită.
1: Cucerisem o priveliște a naturii pe care de mult o visam. Dar la un moment dat a început să se lase gerul. Cred că cel puțin 20 de grade sub zero, iar eu nu aveam pe mine decât un pulover.
0: Și n-ai încercat să te întorci?
1: Mă dezorientasem, începuse o vijelie care mă lovea în față, îmi împiedica vederea și îmi tăia respirația. Seveția mea începuse să dispară.
0: Cred și eu, pe cine ai mai pomenit să se ia la întrecere cu natura?
1: Și deodată am avut impresia că o mână de gheață se întinde și îmi apucă inima. Am început să gâfâi și parcă să tremur.
0: Ajunsese și la capătul puterii.
1: Da, și într-un fel de amețeală plăcută. Eram conștient de faptul că trebuie să-i opun rezistență ca să nu adorm, dar în zadar.
0: Ai adormit?
1: Mm-hmm. Am adormit pe platoul unei râpe. Și te-am visat pe tine. Ce vis frumos.
0: Aștept să mi-l povestești după ce ai să te întremezi. Plec.
1: Nu.
0: Plec. Dar știi ce a spus doctorul?
1: Nu, eu mă întremez acum în timp ce stau de vorbă cu tine. Hai, stai aici lângă mine. Tu ești ca o a doua respirație a mea.
0: Dacă mai stau mult, o să încep să te îndrăgostești de mine.
1: Oare tu n-ai înțeles? N-ai înțeles că zborul meu neant, goana mea dincolo de chipul acestei lumi, a fost goana după tine?
0: După mine?
1: Da. După prima ta înfățișare, în care mi-ai apărut pentru prima dată odinioară când eram licean. Eu te-am mai cunoscut odată și încă de atunci m-am îndrăgostit de tine.
0: Confunzi timpurile.
1: Ce e timpul? O taină ireală și atotputernică. Oamenii au hotărât să gândească timpul ca etern și spațiul ca infinit. Tu ești vechea mea dragoste care m-a învăluit chiar din clipa când ochii mei te-au văzut în fragedă tinerețe.
0: Asta e curată nebunie, Hans.
1: Dragostea nu este nimic dacă nu e nebunie. Un lucru irațional, interzis și o aventură în rău.
0: Și această aventură a ta cu schiurile ți-a întărit curajul și imaginația să mă asemeni cu închipuirea ta din liceu?
1: Curajul naște curaj și imaginația duce către țelul propus. Acum pot să spun cu certitudine că te-am iubit din totdeauna, pentru că tu ești tuul vieții mele, luceatorul cerului meu, soarta mea, dorul meu.
0: Nu exagerezi, liceanule. Până mai ieri îmi vorbeai de tarele societății, de nobilare ei cu demnitate, virtute, progres.
1: Toate acestea nu stau înainte, iubirii mele. Până acum am trăit numai pentru mine, în mine. De azi înainte, iată-mă contopit cu un tu. Tu și eu, Claudia. Atât.
0: Mă iubești chiar atât de mult?
1: Tu ești sublimul, dorința mea eternă.
0: Ia seama, Hans, voi apusenii folosiți foarte multe cuvinte lustruite. Citiți tot ce vă cade în mână și sunteți alăptați de doicile voastre care sunt foarte versate. care știu să vă șlefuiască din frage de copilărie. Eu sunt răsăriteană, mai dinspre asiatici.
1: Știu, din Transcaucazia Montană.
0: Da, dar nu există o atracție care ne face plăcere la amândoi, dar neconturată, neconcludentă.
1: Va fi concludentă, pentru că ne-am regăsit. Ne-am întors unul către celălalt.
0: Viziunile tale de esență filozofică sunt foarte interesante și caracterizează locurile de pe aici și acest popor. Dar pe mine, de ce să te mint? Nu mă prea încântă.
1: Ai stat mult în Franța. Acolo cum era?
0: Ca și pe aici.
1: Și în Transcaucazia, cum e?
0: Altfel. Pentru mine, dragă Hans, ești un posibil rege, cum visez eu, pentru că ești deștept și inteligența merge de obicei mână în mână cu virtutea.
1: Și cu dragostea persuasivă și de durată, Claudia, crede-mă. Hai să vezi.
0: Asta nu putem ști. Spuneai că timpul e o taină ireală și atotputernică.
1: Da? Intră!
2: Eu eram...
1: Ah! Klaus! Ai venit la timp. Uite, adorata noastră tocmai vrea să plece.
0: Da, vă las singuri. În curând are să vină sora. O să-ți interzică să mai vorbești.
1: Nu, stai, Claudia, stai. Pentru că despre tine avem de vorbit. Klaus te iubește, ca și mine. Și am convenit amândoi să te întrebăm.
2: Nu, Hans, nu pentru asta am venit. Înțelegerea noastră de atunci în privința Claudiei nu mai stă în picioare.
0: Ce înțelegere?
1: Nu mai iubești?
2: Mă iubesc. Chiar mai mult decât atunci, dar sunt silit să mă supun unui imperativ spre fericirea Claudiei.
0: Spre ce este vorba?
1: Eu și cu Klaus ne-am înțeles să te întrebăm pe care din noi doi îl preferi.
2: Eu am renunțat la întrebare.
1: Cum așa? Că tu spuneai că dacă nu te vei căsători cu Claudia, ai să-ți pui capăt zilelor.
0: Klaus, ai spus tu asta?
2: Da, am spus.
1: I-a spus-o și doctorului Berenz.
0: Eu nu știu nimic. De ce nu mi-ai spus, Klaus?
2: Mi-am dat seama că e mai bine să te iubesc și să rămân un anonim.
0: Dar asta nu se poate. Când cineva te iubește cu prețul vieții sale, femeia nu poate să nu te salte, răspunzând cu toată afabilitatea. Uite chiar în clipa asta, simt pentru tine... Da, parcă sunt hipnotizată de tine. Îmi vine să te sărut.
2: E târziu.
0: Cum? Târziu? De ce?
1: Ce s-a întâmplat, Klaus?
2: Mă pregătesc de drum. Am învățat de la tine, Hans, că trupul polarizează și boală și voluptate, că el e acela care generează moartea. M-am suspectat și acum văd că ai avut dreptate.
0: No, ți-a intrat în cap filozofia lui Hans și acum te obsedează.
2: E lucru confirmat chiar și de doctorul miraculos Franz Behrens. El știe ce spune.
0: Ce spune?
2: Că nu mai am de trăit decât 3 sau 4 luni.
1: Nu.
0: Nu pot să cred.
2: Franz Behrens n-a greșit niciodată. El și-a terorizat pacienții cu terapeutica lui, dar i-a și vrăjit cu acuratețea pronosticurilor sale.
0: Ești un om tare, Klaus. Cu cât stoicism întâmpin, imposibil sfârșit.
2: Așa că eu, Hans, nu am cum să-ți mai fiu concurent. Eu plec cu unica mea iubire. Iubirea pentru Claudia într-o altă lume. Și drept să spun, nu cred că voi mai întâlni acolo vreuna mai puternică.
0: Klaus! Ești nemaipomenit. Mă cutremur. Sunt atât de mișcată de confesiunea ta îngrozită. De sincer, nu mă pot abține să-mi dau sărutul promis.
2: Nu, Claudia, nu. Ar însemna să săruți un mort. Morții sunt urâți, reci, te înfioară. Atâta doar că moartea este o forță foarte solemnă și foarte maestoasă, cu mult mai aleasă decât viața veselă, care câștigă bani cu nemiluita și își îndoapă fără măsură măruntaiele, pântecele mereu nesături.
1: Ia te uită câtă profunzime. Klaus mă uimește.
2: Moartea este cu mult mai venerabilă chiar și decât progresul gălăgios care trâncănește de-a lungul vremurilor prin gura unor salvatori ai omenirii, prin gura unor palavragii doctrinari dornici de statui sau statuiete, setoși de nemurire.
1: Eu nu știam că un artist poate să fie atât de inteligent.
0: Nu întrerupe, cât de concentrat e.
2: Moartea este istoria popoarelor, noblețea omenirii și mila și eternul și sacrul, care ne obligă să ne scoatem pălăria cu mâna tremurândă și să pășim în vârful picioarelor.
1: Maestre, dă-mi voie să spun, maestre, până mai ieri ne cântai cu atâta înfocare Mozart, Schubert, Beethoven, Wagner, și acum ne cânti cu atâta împăcare și înțelepciune cântecul lebedei.
0: Superbă eutanasie.
3: Ei, v-ați strâns la cumetărie în vremuri de restrișne?
0: Nu glumim, Michituță. Vezi cum sunt ochii noștri.
3: Despărțirea te scoate din uniformizarea vieții. Eu de 7 ani mă aflu aici și m-am banalizat.
1: De asta aleargă lumea către dumneata din toate colțurile lumii?
3: Asta e altă poveste. Ai stat complet mișcat, așa cum am convenit?
1: Am stat, domnule Michituță.
2: Pe mine vă rog să mă iertați.
3: Du-te, Klaus. Și nu uitați ce am discutat împreună.
2: Da, domnul doctor.
0: Bietul băiat. Ce talent. Și ce caracter.
1: Virtuos și cu inteligență sclipitoare.
0: De ce l-o fi răpind Dumnezeu atât de tânăr?
3: Dumnezeu nu l-a trimis aici. L-a lăsat liber să plece de lângă el și Klaus a confundat Edenul cu pământul.
1: Domnule doctor, se spune că dumneavoastră sunteți în stare să fixați cu precizie existența omului.
3: Cu precizie relativă. Am aparate foarte bune și vreo 7 simțuri omenești în stare excepțională.
1: Puteți să ne fixați și nouă?
3: Cui?
1: E vorba de fericirea noastră, a mea și a Claudiei. Să zicem că vrem să ne căsătorim mâine.
3: Cine?
1: Eu și Claudia.
3: Mâine? Imposibil. Mâine Claudia pleacă.
1: Pleacă?
3: Nu i-ai spus, Claudia? Parcă așa ne-a fost vorba.
0: Da. Așa ne-a fost.
1: Dar nu a pomenit nimic de plecare.
3: Ce naiba ați porăvoit atâta timp?
0: Când am vrut să-i vorbesc, a venit bietul Klaus. Ne-am abătut de la discuția noastră.
1: Claudia, pleci într-adevăr?
0: Da. Da, și de asta am insistat să te văd astăzi, pentru că mâine la prânz, cu învoirea doctorului Berens, părăsesc clinica Berghof.
1: Definitiv?
0: Așa se pare. Nu, doctore?
3: Definitiv.
1: O, Doamne! Ce ți-am făcut, Doamne?
3: Stai în pat. Nu te da jos. Ai încăpțat de traumatizat.
0: S-a agățat de la un putar. Nu s-a putut ține pe picioare. Am vrut să-l sprijin. Da!
3: Ore! Chemați-o pe sora Milenbank. Să vin imediat. Comoție. Trece. Trebuie să-i fac o injecție tare.
4: Ce s-a întâmplat, domnule doctor?
3: Inginerul Hans Castorp a avut o criză și a căzut din pat. Fă-i numai decât injecția asta.

0: trecut ani, Hans, și iată că ai fost nevoie să te pripășești în această misterioasă împărăție a muntelui vrăjit.
1: Așa e, doctore. Împărăția vieții și a morții. Parcă îmi vine să cred că au trecut 7 ani. Ca aici nu cred că mai e nicăieri.
0: Numai aici puteai să alergi tot timpul după graalul dumnezeiesc.
1: Acum știu ce înseamnă boala, sănătatea, dragostea, pământul, cerul, infernul, raiul și mai cu seamă rostul nostru pe această lume.
0: Dacă ne-am cunoaște rostul, am ști ce ne așteaptă, dar nu știm.
1: De ce muntele vrăjit, doctore? De ce aici se află o împărăție atât de misterioasă, cum ai spus adineori?
0: Păi, nu-i vrăjit? Nu-i misterioasă? Nu spui dumneata de câte ori te apânți cu schiuri, de că te afli la granița dintre sfera pământească și nirvana?
1: Bine, bine, astea sunt viziunile mele personale.
0: De ce se îndreaptă oamenii către acest munte? Și cea mai mare parte din ei își exprimă dorința cu limbă de moarte să fie mormântați aici. Am mai văzut undeva asemenea peisaje, stânci cu chipuri de om, plante ornamentale care șușotesc strănută, plâng și râd ca viețuitoarele, platouri cu copaci ca niște castele, adevărate păduri vorbitoare, nu?
1: De asta îi se spune muntele vrăjit? L-o fi vrăjit și natura, dar cred că adevăratul vrăjitor este omul. Natura și-a făcut datoria până la un punct și mai departe a intervenit omul. Tot omul este până la urmă adevăratul grădinar al pământului.
0: E și asta o variantă, am auzit-o. Dar aici la noi, oamenii nu prea s-au omorât cu firea să-i ajute muntelui să ne vrăjească.
1: Unul dintre aceștia ești dumneata, doctore. Puteau să aibă copaci de pe munte și crengi de aur și oamenii tot n-ar fi venit aici dacă n-ai fi fost dumneata.
0: Adică eu le-am dat ceva mai mult decât crengi de aur?
1: Da, le-ai dat sănătate și de multe ori chiar viață.
0: Prea mult. Viața le-a dat-o Dumnezeu.
1: Și uneori le-a luat-o și dumneata le-ai pus-o la loc, cum s-a întâmplat cu mine.
0: Să nu fim megalomani. Eu cârpesc și prelungesc o viață, dar cel care hotărăște, cel care dă viză de continuarea ei pe pământ, este El, nevăzutul. Ani. Eu cârpesc și prelungesc o viață, dar cel care hotărăște, cel care dă viză de continuarea ei pe pământ, este El, nevăzutul.
2: Corespondența, domnule doctor. Aveți și nelipsita epistole de la regină.
0: Da, mulțumesc, mulțumesc. Știi că regina nu m-a uitat.
1: Care regina?
0: Regina muntelui vrăjit, Claudia. În ultimul timp mi-a scris foarte des. Pardon, scuze-mă. Știu că ai suferit foarte mult din pricina ei și... Oh, ce hârtie superbă și ce parfum. Amețitor. Vă miroase și vă?
2: Domnule doctor, de mine cred că nu mai aveți nevoie. Îmi dați voie să plec?
0: Sigur, sigur, o clipă, clipă, da. Începe cu un apropo la... Da, ce-ai spus?
2: S-a făcut seară. Nu mai avem nimic de făcut. Îmi dați voie să plec?
1: Te las și eu, doctore. Mai vorbim și mâine.
0: Nu. Acum, mai rămâi puțin, Hans. Să spun despre... O să-ți facă plăcere. Tu poți să te duci, sora.
2: Da, domnule doctor.
0: Formidabil. Să vezi, zice că... M-ai pomenit. Iată, uite, asta e bună. Întreabă-și de tine, Hans.
1: De mine? Întreabă Claudia de mine?
0: Da. Stai că-ți spun imediat. Altă viață. Am mai întrebat odată. Vorbim la urmă.
1: Am mai întrebat?
0: E, bravo, în altă scrisoare. M-am uitat să spun. Stai să termin aici, că mă anunță.
1: Cum ai putut să uiți, doctore? Știi cât am iubit-o. Dacă aș fi știut...
0: Lasă-mă să citesc totuși, la sfârșit.
1: M-aș fi dus după ea oriunde, ca Dante după Beatrice.
0: Extraordinar! Extraordinar! Se întoarce la muntele vrăjit. În cât suntem azi?
1: În 14.
0: Mâine, 15, august, Claudia e aici.
1: Vine Claudia?
0: Da.
1: Se întoarce? Doamne, m-am așteptat la una ca asta. Prea o visam aproape în fiecare noapte.
0: Soarea întârziat pe drum, de mult trebuia să-mi sosească.
1: Ce spune, doctore? Cred că acum am dreptul să știu.
0: Vine, vine. Claudia Divina nu ne-a uitat. Mâine, 15 august. Uite aici, uite aici. Mă bucur de parcă ar fi vorba de vrăstarul meu. Trebuia să fi știut mai din timp, să fi tăiat vițelul cel gras, să fi făcut o primire.
1: Spune, doctore, spune, tremur de nerăbdare. Cred că îți dai seama că viața mea își regăsește astâmpărul de care aveam atâta nevoie. Asta înseamnă renașterea mea.
0: Stai, domnul, nu te pripi. Claudia de astăzi nu mai este Claudia de acum 7 ani.
1: Ce vrei să spui, doctore?
0: S-a căsătorit, vine cu bărbatul ei.
1: S-a căsătorit?
0: Un nabab, se zice că e unul dintre cei mai bogați oameni.

0: lume. Cu banii lui poate cumpăra cu ușurință chiar și muntele Vrăjiți.
1: De asta vine?
0: Nu, nu, se pare că mai mult el ar fi susținut să vină aici.
1: De ce?
0: Ține foarte mult să mă cunoască pe mine.
1: O fi bolnav.
0: Și pe tine. Totul.
1: Și pe mine?
0: I-a povestit Claudia despre noi amândoi cu lux de amănunte.
1: Ce om ciudat.
0: Deștept. Vrea să-și cunoască predestinata și după potecile prin care a umblat.
1: Doctore, știi ceva? Dă-mi voie să părăsesc sanatoriul noaptea asta.
0: Ce ți-a venit?
1: Nu vreau să o revăd pe Claudia. Dacă dau ochii cu ea, cred că mă îmbolnăvesc iar. Am iubit-o prea mult și...
0: Fii copil, bărbat, în toate firea trecut de 30 de ani, să tragi copleșit de o dragoste care te-a îmbătat ieri.
1: Dar o iubesc și astăzi, doctore.
0: E, și? Ce dacă o iubești? Nu știi să pierzi. Nu vrei să pierzi nimic în viață, așa, înfruntându-o cu stoicism. M-a făcut-o Klaus, care a sfidat nu tandrețea, ci moartea.
1: Klaus, fie țărâna ușoară, ce om, ce caracter.
0: Pe pământ, fiecare are de câștigat și de pierdut multe războaie personale. Câteodată și un război pierdut poate fi socotit câștigat. Hai, hai, hai, scutură-te! Mâine să-mi te arăți printen și voios să-i demonstrăm Claudii că și noi știm să trăim, iar soțul ei, că și noi suntem nababi dintr-o altă perspectivă.
1: Noapte bună, doctore.
0: Noapte bună. Și spune-le la toți, trebuie să o primim ca pe regina noastră de odinioară, care nu și-a uitat stupul și nici bătrânele sale albine.

0: Doctore, cinstit să-ți fie locul sub soare. Mi-ai spus lucruri pe care niciuna din somitățile medicale ale lumii nu mi le-a spus.
1: Vă rog să vă îmbrăcați.
0: Da.
2: Am avut dreptate, dragule. Știam eu unde te duc.
0: În consecință, aștept pronosticul dumitare, căci Claudia așa mi-a spus.
1: Care-i pronostic?
0: Durata vieții. Oh. Cât mai am de trăit?
1: Niciodată
2: n-am pretins. Micituță, te rog. Așa i-am promis.
1: Mare, aș putea să vă mai dau chiar și 30 de ani.
2: Peter! Drag, ai văzut? Ce ți-am spus
1: cu
2: eu?
1: Cu o condiție, să vă ține strict de terapeutica mea.
0: A, bine, bine, bine, asta toți doctorii o spun. Bun, hai să sărbătorim evenimentul.
1: Ce eveniment?
2: Așa am stabilit, doctorii, că răspunsul dumitale va fi pentru noi mai mult decât un eveniment important din viața dragului meu, Peter.
1: De unde știați că va fi bun?
2: Eu nu mă înșel niciodată, doctore.
0: Așa e. Claudia nu se înșală niciodată, doctore. De ce crezi că inima mea s-a stabilit asupra ei?
2: Eu mă duc înainte, în apartamentele noastre, să pun la punct ultimele detalii. Să nu întârziați mult.
0: E cea mai delicioasă femeie din lume, doctore. I-am pus la picioarele ei toate averile mele cu care aș putea să cumpăr chiar și o țară, un imperiu.
1: Noi toți îi spuneam regina, regina muntelui vrăjit.
0: Știu, știu, mi-a povestit în amănunțit toată perioada în care a stat aici. Cum te-ai cunoscut pe dumneata, pe Klaus, pe Settembrini, pe Hans. Hans și mai cum?
1: Castorp.
0: Da.
1: Ți-a povestit despre fiecare?
0: Da. Îi făcea o mare plăcere să vă descrie prezentându-vă.
1: Iartă-mă că te întrerup. Nu ți se pare că este o diferență de vârstă prea mare între ea și dumneata?
0: Ba da, doctore. În curând împlinesc 60 de ani, iar ea ar putea să-mi fie fică.
1: Am cerut-o și eu de nevastă acum 7 ani, dar m-a refuzat. A zis că sunt prea bătrân pentru ea și aveam pe atunci 50 de ani.
0: E, poftim! Cum îți explici asta, doctor?
1: Desigur, averile dumitare și-au spus cuvântul, da? Mie mi-a spus că nu mă ia, fiindcă nu i-am cucerit spiritul. Dumneata, cum mi l-ai cucerit?
0: Nu cu averile, doctore. Este adevărat că sunt regele tutunului și al bumbacului de pe o mare parte din scoarța terestră, dar nu cu asta am cucerit-o. De fapt, dacă stau să mă gândesc bine, eu nu am cucerit. Claudia face parte din darurile sfinte ale vieții, de care în bună măsură am avut parte. Așa că altcineva mi-a oferit-o.
1: Cine?
0: Cel care a creat aceste daruri sfinte, unicul din acest univers.
1: Bine, bine, dar asentimentul ei atunci când v-ați căsătorit a fost numai al ei.
0: Da, numai al ei, dar vezi... Noi nu ne-am căsătorit.
1: Cum? Nu sunteți soți, soție?
0: Nu. Și eu am pățit-o ca și dumneata. Am fost refuzat.
1: Te-a refuzat pe dumneata un nabab printre nababi?
0: Nu asta contează. Claudia pune cel mai mare preț pe independență și libertate totală. Și dacă vrei să mă crezi, de asta o și iubesc. O iubesc mai mult decât dacă mi-ar fi nevastă. Și ea și-a dat seama de faptul acesta.
1: Interesant.
0: De când îi acord prețuirea mea nemărginită pentru acest crez sui generis al ei, nemai întâlnit până acum de mine, la altă femeie, a început și ea să mă iubesc.
1: Iată o modalitate de a se înțelege, mai bine zis, de a se potrivi doi oameni.
0: De a se înțelege, da. Dar nu și de a se potrivi.
1: Ce vrei să spui?
0: Nu uita fără asta, doctore. Goethe a scris 60 de ani la capodopera sa Faust pentru că l-a obsedat în permanență vârsta, ca până la urmă să-și dea seama că ea este cu totul irreversibilă.
1: Categoric. Să mergem, da. Claudia ne-a rugat să nu întârziem. N-aș vrea să o indispunem tocmai acum.
0: Nici vorbă, nici vorbă, pe Claudia nu trebuie să o supărăm niciodată. Ea are întotdeauna dreptate. Fuga, hai, fuga, fuga, doctor!

0: sfârșit. Dragii mei, cei mai dragi, iată-vă, pe voi amândoi vă iubesc cel mai mult. Avem în seara asta o mulțime de prieteni și vechi și noi.
1: Păi bine dispus, Claudia, îmi place să te simți în seara asta ca la nunta noastră.
0: Nunta de pe muntele vrășit. Sunt al treilea pahar de Gordon.
2: Încet, Claudia, încet, nu vrem să te duci repede la culcare.
0: Nici o grijă, michiduță, de când trăiesc în lumea nababilor. Mi s-au tăbăcit senzațiile. Hai, vină, iubitul meu, Peter, să ți-i prezint pe vechii mei prieteni.
3: Da, da, da.
0: Doamna Schmidt, doamna și domnul Magnus, savanții se tembrini și nafta.
4: Oh, nu sunteți savanți.
0: Mă rog, ce sunteți și ce nu sunteți? Știu că mi-ați împuiat capul cu drăcoveniile voastre filosofice. Mai departe, uite, ți-i prezintă Joachim pe ceilalți. El este cel mai vechi din sanatorul Berghof.
5: Poftiți, signor Peter. Poftiți în apartamentul celălalt unde suntem așteptați de cei mai mulți.
6: Să știți că am strâns prin stația de radio pe care eu am instalat.
2: Claudia, cum te-ați pus mâna pe aceste încăperi? Știu că aceste două apartamente cu saloanele lor sunt rezervate capetelor încoronate și altețelor princiare.
0: În fața banilor noștri s-ar fi

0: emoții la gândul că ne va cunoaște pe regi. Da, cum îi spune el.
1: Într-adevăr, Peter Peppercorn este rege și ca om de face și ca omul care ne-a cucerit regina. Îl iubește? Da, sincer.
0: Dă-mi voie mai întâi să-mi aprind o țigară. M-am stricat, doctore. Să nu mă cerți. Fumez. Mă iubește cum nu m-am așteptat. Iar iubirea lui mă face să-i fiu recunoscătoare și devotat.
1: Cu pasiune? Vreau să spun, îl iubești cu pasiune?
0: Pasiunea lui m-a silit să-l urmez, să-l slujesc cu credință. Crezi oare că omenește este posibil să te sustragi pasiunii unui om care te adoră cu prețul vieții lui?
1: Da, crezi? Da, este imposibil. Ar însemna să-l lași pradă chinului, deși pe alții i-ai lăsat.
0: E de ca nimeni, Michituță. În Peter Peppercorn al meu, între toți curtezanii pe care i-am avut
1: până și acum, eu, și Hans Castorp, și Klaus, și toți aceia,
0: îl vei auzi pe magnificul meu Peter vorbind de Petru și cântarea cocoșului de la miezul nopții, sau de ruga fierbinte din grădina Ghețimani. Îți vei da seama că el are un spirit divin și voi unul teluric.
1: Să mergem și în salonul de alături, unde se pare că e mai multă muzică,
0: eh? Da, chiar este. Am angajat o orchestră de profesioniști, aduse de jos din vale. Totul a fost organizat de Joachim.
2: Oh, Joachim este un băiat tare întreprinzător.
0: Doctore, primul dans ți-l ofer dumitale. Da. Ești de acord?
2: Vai de mine, mă onorează. Dar ce va spune Peter al tău?
0: Peter mă adoră. Tocmai pentru că nu mă îngrădesc viața cu fasoane preconcepute. Îmi place cum dansez.
2: A vorbit de prețul pe care îl pui pe independență și libertate totală. Da, te ador.
0: Uite-i pe amândoi la masa de lângă perdeaua cu franjuri verzi.
2: Oh, Hans Castor și regele tău? Da, ei sunt și se pare că sunt prieteniți, căci îi văd cum își beau paharele vrudoșastră.
0: Cum?
2: Adică braț peste braț, în semn de prietenie frățească.
0: S-am spus eu că Peter al meu e ca nimeni. Își capătă simpatia unui om, chiar și prietenia, îndată ce-l cunoaște.
2: Ei povestit totul?
0: Absolut, doctor. La ce puteam să-i ascund?
1: Nu, când face semne, ne-au văzut.
0: Vezi cum râde? E mai fericit decât mine.
3: Bravo, doctore, bravo! Te invidiez! Dansez ca un balerin!
1: Sarcastic!
0: Nu, e sincer. Dar nu se pricepe deloc la dans. Pe mine am să te rog să mă scuz, doctore. Văd că au mai sosit musafiri noi. Vreau să-i întâlni.
3: Vino la masa noastră, doctore! Te rog!
4: Ia loc!
1: Mi se pare că ați devenit bun prieten. De când vă cunoașteți?
4: De 100 de ani, doctore.
1: Ne struși în șiretare teorică a priorismului Kant.
3: Nu-mi displac! Mi las-o și mie! Hans e un tânăr foarte deștept.
5: Atențiune, 1, 2, atențiune. În sfârșit am reușit să fac să meargă, 1. Doamnelor și domnilor, sunt împuternicii de anfitrionii noștri, doamna și domnul Peter Peppercorn, să vă urez din suflet bine ați venit și ce să mai spun cu ei? Vă stau la dispoziție drufandale, bucate dintre cele mai alese și băuturi extra, și chartreuse, și cremă de vanilie, și sânul.

0: Lui Avram.
1: Ce să le mai spun,
2: Claudia? Le-ai spus destul de microfon.
1: Da, te rog.
2: Sufletele mele, de ieri și de azi și de mâine, am ținut să mă întâlnesc cu voi, să vă simt în preajma mea, să trăim împreună câteva ore de supremă fericire. Uitați de orice apăsare, uitați de lipsuri, zâzanii, ură. Îmbrățișați-vă cu zeul înfrățirii, ciocniți cu zeul prieteniei și sărutați-vă cu zeul bogăției. Îl aveți lângă voi câteva ore, la discreție.
3: Claudia, ai fost și rămâi regina noastră.
4: Iar atât de mult este iubită Claudia la voi?
5: Excelență, mă iertați, noi de mult ne-am pus întrebarea: oare regina noastră pe cine va alege? Care dintre noi va fi regele?
4: Și v-ați trezit cu un rege străin de Berghof.
5: Păi da, excelență, da, neașteptat și incognito.
6: Fără nicio zi de suferință pe muntele vrăjit.
4: Vă înșelați, copiii mei. Acele zile pe care le-ați trăit voi pe muntele vrăjit, le-am trăit și eu. Claudia mi le-a infiltrat în adâncul sufletului, neîncetat de 7 ani încoace.
6: Hans, regina i-a povestit totul despre noi, de când a plecat de aici.
4: Este adevărat că această fetișcană ne-a vrăjit în egală măsură. Și pe voi, și pe mine. Și pe toți. Și chiar întreaga natură de aici. Pentru că muntele acesta cu numele lui de vrăjit este tot opera ei.
5: A Claudiei?
4: Ea e fica vrajei. Zeița vraja, mama ei, a născut-o pe acest munte și Claudia nu-și dă seama că din când în când ea se întoarce la matcă, iar noi roim în jurul ei, cum a spus Setembrinii, ca într-un stup de albine.
6: Iată o altă variantă a muntelui vrăjit.
4: Iubim toți aceeași femeie, dar de fapt iubim sublimul, iubim viața. Să bem!
5: Excelență, sunteți un om minefab, parcă dintr-o altă galaxie.
6: Claudia îmi spunea din aur că Peter al ei e ca nimeni altul.
5: N-aș mai pleca de lângă dumneavoastră, excelență.
4: De lângă mine sau de lângă Claudia? Cu mine să nu fie echivoc.
5: A, nu, nu, sigur, de lângă amândoi.
4: Și nici duplicitar, Ianus cu două fețe.
5: O să vă convingeți.
4: Uite, doctore, un amant neofit care la vârsta lui crede că poate fi mai abil decât un amant expert.
5: Vă rog să-mi permiteți să... Aș vrea să vă explic.
2: Iubite, iubite, domnule doctor Franz Ferenc, te rog să nu mă refuz că intru în pământ de rușine.
6: Dar ce s-a întâmplat, doamne?
2: Am făcut pariu cu prietenele mele că acum vei dansa cu mine. Este cântecul meu preferat. Te rog, te rog.
6: Ce cântec?
2: Te iubesc numai pe tine.
4: Nu pot să refuz o asemenea declarație, doctor.
6: Să-mi scoți haina că m-am încălzit.
4: Ia-ți paharul, tinere, și să trecem pe terasă să bem amândoi sticla asta, ascunși și neîncorsetați de privirile tuturor.
5: Nu prea mai pot să beau.
4: Cât poți, cât poți. O singură dată în viață se discută ceea ce îți propun eu acum. Hai, urmează-mă.
7: Văd și aici, mese. Putem sta acolo.
4: Ia loc. Ai tăria să discuți cu mine deschis despre o femeie, dar de la bărbat la bărbat?
5: Despre Claudia?
4: Steaua mea și a dumitale.
5: Asta așa e. Dar văd că pentru mine s-a stins.
4: Ești sigur?
5: De vreme ce și-a ales regele, de vreme ce s-a hotărât să vă fie soție...
4: Nu-mi este soție.
5: Cum nu vă este soție? În scrisoarea pe care a primit-o doctorul ultima dată?
4: Așa e că te bucuri. Așa e că ți-am dat speranțe.
5: Nu văd cum aș mai spera eu. Părăsit de ea, fără milă.
4: Ia spune-mi, Hans, părăsitule... O mai iubești și astăzi?
5: Iertați-mă, excelență, dar sentimentele de respect și de admirație pe care vi le port m-ar face necuvincios să vă vorbesc despre dragostea mea pentru Claudia.
4: Da, că nu. Eu sunt duhovnicul tău intim și te desleg de orice păcat. Hai să dăm cărțile pe față și să ne rotim amândoi în jurul adevărului. De acord?
5: De acord, excelență.
4: Ai fost amant?
5: Așa v-a spus ea?
4: Lasă ce a spus ea. Eu vreau să știu ce spui tu.
5: Eu nu pot să vă spun altceva decât ceea ce v-a spus ea. Și cum știu că v-a povestit totul, vă rog să dați crezare vorbelor ei.
4: Să știi că dacă ți-am pus o asemenea întrebare, nu ți-am pus-o pentru că vreau să-ți fac un rechizitoriu, ci pentru că-ți vreau binele. Mi-ai devenit simpatic de la primele vorbe pe care le-am schimbat acum câteva ore.
5: Mă bucur și vă rămân...
4: Da, datoare. Ai mai cunoscut vreo femeie înainte de Claudia?
5: Foarte multe. Dar n-am iubit pe niciuna, așa cum... Mi-ați cerut adevărul.
4: Da.
5: De când m-a părăsit Claudia... Eu nici nu mai știu care e rostul unei femei în viața unui bărbat.
4: Da, da. Ești încă tânăr și novice, părăsitule. Femeia reține, este sensul vieții. Fără ea, viața ar fi un hibrid, un surogat cu gustul sărbăt și fără armonie.
5: Așa cum mi s-a părut mie de acum 7 ani și...
4: N-am spus totul. Acum vine partea cea mai importantă. Știi tu, inginerașule, unde începe și unde se sfârșește rolul unui mascul în existența unei femei?
5: Nu.
4: Nici eu nu știu. Ce știu este că femeia te atrage, îți întinde bulgărele plin de mireasma vieții și totodată bulgărele șerpuitoare de moarte. Din unul te înfrupți cu lăcomie, celălalt te roade fără să știi.
5: Numai jumătate, vă rog.
4: Dă-i cât poți. Dar dacă umbli cu jumătăți de măsură și în alte acțiuni, să știi că vei înghiți gălușca.
5: Depinde la ce vă referiți.
4: Da, spun imediat, ai răbdare. Mă crezi triumfător, așa?
5: Desigur. Ce v-ați dorit și n-ați obținut?
4: Sunt un ratat, tinere. Un ratat celebru. Toată lumea mă știe și mă declară fericit. Femeile mă divinizează, pentru că mai am puțin și devin ca și stăpânitorul unui imperiu. Dar oare cât mi se cuvine mie din raiul apocaliptic? Ce-am cucerit eu aici pentru a avea dincolo?
5: Vă frământ astfel de întrebări?
4: Se apropie răfuiala ce mare când proiectele se vor lua la ceartă cu realizările. Dar să revenim la femeia fără de care nu s-ar putea trăi pe această planetă. Cred că o să-ți întindă și ție bulgărele vieții și al morții.
5: Cine?
4: Poate chiar Claudia.
5: No, imposibil, excelență.
4: Totul este posibil pe lumea aceasta. Hai să vezi. Mai ai 30 de ani până la vârsta mea. Vorbeam de femeie, nu?
5: Da. Spuneați că fără ea nu se poate trăi.
4: Exact. Numai că trebuie să ții minte ceva. Femeia tinere te vrea rege în toate. Ea te ațâță și ți impune patima cea mai fierbinte, patima supremă, la care tu trebuie să răspunzi cu brio. Altfel te faci de o cală.
5: Desigur, dumneavoastră știți mai bine ca mine, dar îmi permiteți să adaug că și bărbatul are o obligație. Să trezească dorința femeii.
4: O obligație imperioasă, firește. Dacă în tine nu există pasiunea incandescentă cu care să îmbrățișezi femeia, mai bine să dai bie cu fugiții. Eu îi zic pasiune sacrosantă. Și știi de ce?
5: Mi-a spus. Face parte din acele daruri sfinte ale vieții.
4: Da, pentru că e divină. Dar nu ți-am precizat că omul care o posedă este divin. Și acum am să mai precizez și altceva. Dumnezeu l-a creat pe om ca să simtă prin el.
5: Să avansezi ipoteza că forța virilă a lui Dumnezeu este omul?
4: Perfect. Numai omul. Și nu intui ca pe o ipoteză, ci ca pe o certitudine. Dacă omul păcătuiește față de pasiune, păcătuiește față de Dumnezeu.
5: Excelență, m-ați convins și vreau să mă primiți cu încredere în sufletul dumneavoastră.
4: Da. te primesc ca un frate mai mic, cu un raționament sănătos și, prin urmare, să mai bem o dată Bruderschaft.
5: Nu pot să vă refuz. Deși băutura din sticla asta e cam tare.
4: Ce? Vezi dublu? Dacă te simți amețit, să nu regreți, căci clipele de amorțeală îți creează o beatitudine plăcută.
5: Așa este, excelență, e foarte, foarte plăcută. O stare de totală fericire.
4: Totală? Nu, nu, minți. Tu nu vei gusta din fericirea totală decât când vei avea parte de Claudia. Așteaptă, așteaptă. S-o dau, s-o cedez.
5: Ce-ați spus, excelență? Am auzit bine?
4: Da. Eu am început să intru în zona de somnolență care nu-i place tot puternicului. Și când lui nu-i place ceva, te ocolești.
5: Aveți o predilecție pentru scepticism, excelență.
4: Abia acum ai spus adevărul. Ține așa, că numai așa îi stă bine unui om. Fă-mă și bătrân dacă tu mă vezi așa. Cine prosternează în permanență e duplicitar.
5: De obicei, adevărul e refulat în subconștient. Și iată că acum mă trezesc cu el pe terenul conștiinței clare.
4: Vezi că până acum m-ai mințit ce spuneam eu.
5: E bună și minciună. E chiar necesară. Dar când beau prea mult, depășesc chiar și conveniențele mondene.
4: Iuda l-a mințit pe învățătorul lumii și până la urmă l-a mustrat conștiința și...
5: s-a sinucis.
4: Într-un fel, l-am apreciat pe Iuda pentru că a avut tăria de caracter să părăsească lumea prin propriei penitență.
5: Mie nu mi-a plăcut. Pentru că a fost un trădător ticălos și trădătorii nu au niciun fel de scuză.
4: Da. Și acum ai spus adevărul. Ia spune-mi, inginerașule, cum ți-ar plăcea să fii omul?
5: Ca dumneavoastră.
4: Vag. Vag, destul de vag. Și, în definitiv, tu nu mă cunoști până în străfundul.
5: Până unde vă cunosc e de ajuns. Să-mi dau seama că sunteți superior tuturor celor pe care i-am cunoscut până acum.
4: Să-ți spun eu cum mi-a plăcut și cum îmi place să fiu omul. Cu inimă. Și în inima aceea să se afle iubire. Inima se lărgește pe măsura iubirii, iar măsura iubirii este de a fi fără măsură.
5: Dumneavoastră îmi puteți fi un adevărat model de viață.
4: Bruderschaft! Strigă o dată cu mine! Bruderschaft!
2: Nu! Niciun Bruderschaft! V-ați pierdut cufătul? De când vă caut? Peter, dragul meu, lumea te solicită. Invitația așteaptă să le vorbești. Nici nu te cunosc. Fă-le plăcere, așa arată-te.
4: Ai dreptate, iubito. Întotdeauna ai dreptate. Iată omul, îl vezi? Pe el, pe Hans Castorp. Trebuie să-l adoptăm. Cred că vei fi de acord.
2: Ce-ți porovăiești acolo?
4: E un om excepțional. Nu te minte decât când e nevoie. Sărută-l.
2: Ți-ai pierdut minți?
4: Atunci sărută-o tu, inginerașule. Hai, ce mai stai? Am zis o sărut.
5: Păi, excelență, știți cât vă stimez, cât vă prețuiesc, dar...
4: Treci peste conveniențele high life-ului de parare.
5: Nu pot. Vă rog să mă credeți. Nu mi-am închipit ca dumneavoastră să-mi cereți...
4: Nici ea, nici tu? Sunteți inteligenți amândoi. Cu trupurile lângă mine, dar cu gândurile...
2: Peter!
4: Cine știe unde...
2: Peter, dragule, ai devenit incoerent. Hai să mergem, te așteaptă atâția oameni.
4: Da, ai dreptate, iubit. Întotdeauna ai dreptate. Să mergem.
0: Am simțit lipsa.
8: Hai, bă, da.
4: Niciodată, niciodată, doctore. Eu sunt cel mai credincios deținut.
8: Au mai venit o mulțime de oaspeți și cer să te cunoască. Ar trebui să le spui două vorbe.
4: O să le spun. Chiar acum mă duc la microfon.
8: Unde ați fost, Hans?
5: Pe terasă. Am discutat și am băut mai mult decât trebuie.
8: Se vede după cum arătați. Da. De băutură ți-ar de ție.
5: Iartă-mă, doctore, iartă-mă. Nu putem să-l refuz. E un om excepțional. Eu n-am mai întâlnit. Să auzim ce spune.
4: Stimaților și iubiților, uitați-vă bine la mine. Eu sunt Peter Pippercorn, regele urcat pe tron de vigoarea tinereții și detronat de justiția imanentă. Voi cine sunteți? Prietenii mei și ai reginei Claudia. Ne deosebim unii de alții? Așa se pare. Dar vă înșelați. Toți suntem la fel de păcătoși. Păziți-vă trupurile și sufletele, căci ele se alterează pe fiecare zi. Când se vor mucegăi, le vom arunca la gunoi.
2: Fii, dragule, ce faci?
4: Așa e, așa e, da. Să fim vesel, încrezători în zorile viitorului. Viața adevărată nu poate fi concepută decât în relație, pentru că ea este rodul relației, al iubirii, al comuniunii cu Dumnezeu, cu aproapele, cu lumea. Să fim prieteni, să râdem, să cântăm, să trăim, să trăim!
2: Spune de excursie!
4: Stimaților și iubiților, pentru poimâine am organizat o excursie la Cascadele. Și pe platourile cele mai superbe ale muntelui Vrăjit. Cine dorește să ne însoțească va avea prilejul să trăiască alături de noi clipe de neuitat, fără să-l coste niciun ban.
2: E un cadou pe care iubitul meu Peter ține să vi-l ofere în numele prieteniei noastre de ieri și de azi și de mâine.

0: Ai de gând să mă ții mult timp la pat, doctore?
1: Ascultă-l, Peter, scumpule. Știe el ce face.
2: Până ce nu-ți dispar frigurile ecvatale și transpirația asta frecventă.
0: Era eu un nebunez, doctore, dacă nu umblu prin mijlocul naturii. Dacă nu urc pe poienițele din jur, pe coline...
2: E ca destul de păcătoasă aceea de excursii de acum o săptămână. De acolo ți se trage.
0: Da, ce-am făcut?
2: Ai mers cot la cot cu cei mai tineri, ai forțat nota, ai abuzat și... La ultima radiografie de astăzi s-a făcut apariția și una frisită de edem pulmonar.
0: Ce vorbești? Auzi, Claudia...
1: Stai liniștit, Peter. A vindecat Michiduță casă și mai grave. Acum un fleac de edem pulmonar.
0: E un fleac, doctor?
2: Nu e grav, dar trebuie să mă ascult și să ai răbdare.
0: Ce e cu Hans Castorp? N-a apărut încă.
1: Trebuie să vină.
0: La ora asta întotdeauna era aici.
2: Când cobor eu acum, trec pe la locuința lui și spun...
0: Mulțumesc, doctor. Parcă am așa... Noduri în respirație, dacă nu e aici lângă mine.
1: Te conduc, doctore.
0: A venit. A venit.
1: Da, așa. Da, el e. Da. Oh, da. Du-te repede lângă el, Hans. Spune că ai întârziat.
3: Am alergat, uite cum am transpirat.
0: Nu-l ține de vorbă, Claudia. Trimite-l de grav aici.
1: Te rog, caută să-l încurajezi tu. S-a speriat de un edem pulmonar pe care l-a descoperit doctorul astăzi.
0: A întârziat.
3: Vă rog să mă iertați, excelență, dar am fost nevoit să mă prezint la cercul de mobilizare a cadrelor armate.
0: Oh, de ce lucru cert că monarhia austro-ungară se clatină?
3: Cu voie sau fără voie, în curând războinic.
0: Război este un flagel acestui pământ de care omenirea se pare că nu va scăpa niciodată.
3: E împotriva voinței mele.
0: La tine poate să zică toți, dar n-ai ce să-i faci. Ești obligat să fii atașat de țara ta care merge în direcția în care spiritul și interesele ei sfinte îi poruncesc să se îndrepte.
3: Excelență, spuneți-mi, vă rog, cum vă mai simțiți?
0: Nu știu, m-a dat pe mâna lui Berens. Facă ce vrea de mine. Dar cred că treburile mele regesc apropie de bilanță inevitabilă.
3: Iar sceptic?
0: Iar sincer. Omul este om cât timp este alimentat cu energia necunoscută a cerului. Când cineva de acolo, de sus... se supără pe noi, ne taie această sursă de energie și intră, așa, într-un fel de transă.
3: Transă?
0: Da. Nici viață, nici moarte. Medicii ar zice că intrăm într-o stare de apatie. Eu zic că intrăm într-o zonă de somnolențe. Se aduce aminte că am discutat cu...
3: Da. Da, dar medicii sunt capabili să ne trezească din această, așa zisă, transă.
4: Nu, niciodată. Ce ai fost, ai fost. Medicii cârpesc, stârpesc țesuturi vătămătoare, elimină sau înlocuiesc organe, extirpă putregaiul trupului, într-un cuvânt. Ei îți înădez viața să poți merge cu o cârjă sau cu un baston sau cu un sertar de medicamente zilnic.
3: Doctorul Berens v-a promis încă 30 de ani de viață.
0: În cârjă sau în baston? Într-o stare de somnolență?
3: N-a precizat.
0: Da. Nici un medic de pe lume nu-ți precizează înăditura vieții. Ce ți-a luat, ce ți-a dat. Cum vei fi, cum vei arăta. Dar tu trebuie neapărat să posezi intuiția cu care să-ți dai seama că diriguitorul lumii a hotărât să-ți retragă o parte din acele daruri sfinte despre care... am mai vorbit amândoi de atâtea ori.
3: Și dumneavoastră nu vreți să renunțați la nici unul din darurile sfinte ale vieții?
0: Așa cum nu a vrut să renunțe Goethe.
3: Sunteți un om plăcut, nu numai înțelept.
1: Dragii mei, o să mă iertați că nu particip și eu la discuția voastră.
0: Da, nu-ți face greș, iubito, că nu o să ne păruim.
3: Din potrivă, ne înțelegem excelent.
1: L-aștept pe Michiduță, care mi-a spus că vine repede împreună cu sora... ca să-mi facă o hemoterapie. Dacă țineți neapărat să fiu lângă voi, strigați puțin mai tare, da?
0: Da.
1: De alături vă aud.
0: Da, stai liniștită, iubito, că ești de bârfit. Tot te bârfim.
1: Vai,
0: ca de fiecare dată.
1: Dar de ce?
0: Pentru că te iubim. N-am iubit niciodată pe cineva așa cum o iubesc eu acum pe Claudia. Am de gând să construiesc aici un castel, mai ceva decât un împărătesc, și să-i ofer ei.
3: Claudii? Cam basme.
0: Ascultă mai departe. Curând voi părăsi cele două tronuri, de rege al tutunului și al bumbacului. Mă voi retrage aici și toate capitalurile mele le voi investi în monumentalitatea muntelui vrăjit.
3: Renunțați la face?
0: Complet. Din cauza lor, eu n-am avut parte de o zi liniștită de om normal. N-am știut altceva decât să fiu implicat în stresul de zi cu zi al afaceristului alambicat și tentat de cele mai diabolice câștiguri.
3: Eu sunt convins că toate astea le faceți la îndemnul Claudiei.
0: Nu, ea nu știe nimic, dar de dragul ei fac totul. Ea va fi unica mea moștenitoare.
3: Unica moștenitoare?
0: Da.
3: Puh. Oare în ce zodie trebuie să te naști ca să ai un asemenea noroc?
5: Știu că aici, la sănătatea lui, nu te gândești?
3: Tocmai vreau să plec, doctor.
5: Niciun minut mai mult. Prefer să revii mai pe seară, te rog.
3: Uite, chiar acum plec. Excelență, mă întorc cam peste 4-5 ore.
0: Să vii neapărat. De fapt, dumneata ai venit acum pentru Claudia. Doctor, nu mă așteptam să mai treci pe aici.
5: Am meditat, am trecut întâi pe la dumneata ca să văd dacă inspecți orele de somn. Medicamentele le-ai luat?
0: Le-am luat, domnule, dar știi, care e cel mai bun medicament pentru mine la asta?
5: Care? Hai, spune.
0: Un cântec. nu te mira. Un cântec pe care Claudia întotdeauna mi-l oferă când vreau să dorm.
5: Iată, da. Te leagă cu un cântec. Frumos. Și pe urmă te culci?
0: Imediat după ce Claudia termină cântecul, dorm, boștean.
5: Bravo. Ce cântec?
0: De data aceasta aș vrea să-mi cânte Ave Maria.
5: Bine. Mă duc să-i spun. Și mie îmi place.
0: Pianul e dincolo la ea. Așa că te rog, lasă toate ușile larg deschise.
5: Da.
0: Spuneți valeților să deschidă toate ferestrele, să audă și cosmosul vocea divină a scumpei mele, Claudia.

0: speriat. Unde s-a tras?
1: Alături, la Peter.
0: La senior Peter. Mă duc să văd. Cumva. Doamne! Oh, repede, domnule doctor! Gângâie sângele! Are în mână un revolver!
2: L-am pușcat?
0: Poate nu mai putem salva! Încearcă, doctore! Repede, domnule doctor! Ce zici, doctore?
3: Claudia, doctore, ce s-a întâmplat? Tot sanatoriul alarmat. S-a auzit detonatura și...
1: Liniște. Nu se mai poate face nimic, Claudia.
3: El? Chiar el? Acum înțeleg pe deplin vorbele lui despre transă, somnolență, în care spunea că boala l-a țintuit.
1: L-aș fi făcut sănătos.
3: Zicea că n-ai fi putut decât să-i înnădești viața și că nu s-ar mai fi bucurat de ea pe deplin.
1: Știu, știu. Îl obseda știrbirea celor daruri sfinte și nu vroia să admită niciun fel de compromis.
3: Cum a primit Claudia această nenorocire?
1: Complet neucită.
3: De durere?
1: Uite cum stă în genunchi lângă el cu capul pe pieptul lui.
3: Dar nu plânge. Nu mi-am imaginat nici măcar o clipă că am să asist la sfârșitul atât de tragic al acestui om.
1: Uite ce am găsit aici, sub perna lui Peter.
0: O scrisoare?
1: Câteva rânduri adresate numai mie.
0: Numai ție, doctore? Nu se poate.
1: Să vedem ce scrie. Dragă doctore, spune Claudie să mă ierte. Eu îi promisesem întreaga mea viață, dar nu s-a putut. Dacă aș mai fi rămas, ar fi însemnat să trișez. Am iubit-o cum n-am mai iubit pe altcineva. Am luat cu mine inima, dar i-am lăsat tot ce am agonisit eu cât am trăit. Dr. Franz Behrens, fie executorul meu testamentar. Amănunte găsești în safe-ul meu. Mulțumesc, Peter Pipercorn.
3: Ne-a vorbit și mie despre moștenire. Iubirea lui pentru Claudia...
1: Iubirea rodește iubire.
3: Așadar, Claudia va deveni una dintre cele mai mari bogătașe ale lumii.
0: Nu, Hans. Nu voi deveni deloc. Nu mă interesează niciun fel de moștenire din partea lui Peter.
3: Cum așa? Dar Peter, regele, o spune clar că n-a mai iubit pe altcineva. Sau tu nu l-ai iubit?
0: Ba da, l-am iubit. Tot așa cum a spus-o și el. Ca pe nimeni altul.
3: Și atunci? De ce să nu-i moștenești averea?
0: Pentru că i-am înșelat credința.
3: Cum adică? Fidelitatea dragostei tale...
0: Nu asta. Dragostea mea față de el a fost imaculată, dar l-am mințit și el detesta minciuna.
3: Devii paradoxal, Claudiu. Ce părere ai, doctor?
1: Cu ce l-ai mințit?
0: N-am avut curajul să-i spun că sunt măritată.
3: Măritată?
1: Cum?
3: Tu ești măritată, Claudia?
1: Poate vrei să spui că ai fost măritată.
0: Nu, doctore. Sunt măritată. Încă de la 18 ani. La noi, dacă nu te-ai mărit până la 20 de ani, nu te mai ia nimeni. Și rămâi fată bătrână toată viața.
3: De la 18 ani, măritată?
0: Nu v-am spus nici vouă, nu i-am spus nici lui Peter... Nimănui.
3: Iată, uite ce putem să aflăm de la o femeie care ne-a cucerit pe toți, până și pe acest atât de versat rege miliardar.
0: Da, sigur, odată și odată i-aș fi spus, căci Peter, adesea am repetat, adevărul curat este chiar mai presus pe iubire.
1: Da, avea principii de om moral, uneori de bigot.
0: N-am mai apucat ziua. El s-a grăbit să plece și eu am rămas cu o travă în sufletul meu. Minciuna. Minciuna pentru el era mai gravă decât trădarea. L-ar fi preferat pe Iuda lui Iago, care prin minciuna lui a ucis cea mai curată dragoste din lume.
1: Tare mult a pătruns în sufletul tău acest Peter Pipercorn.
0: Nu pot să primesc moștenirea lui, doctore, pentru că nu o merit.
1: Și în cazul acesta, ce ai de gând să faci?
0: Să mă întorc la soțul meu, în Daghestan. E un om bolnav. E mult mai mare decât mine, dar am nevoie de o spovedanie. Chiar în fața celui care a suferit cel mai mult și care de aproape 10 ani mă așteaptă. Mă așteaptă. Am nevoie de o spovedanie. Chiar în fața celui care a suferit cel mai mult și care de aproape 10 ani mă așteaptă. Mă așteaptă. Ca pe o ființă care s-a rătăcit pe cărările fără capăt ale pământului. În rest, rugăciuni în grădina Ghetsimani, cum am învățat

Ați ascultat Muntele Vrăjit de Thomas Mann. Dramatizare radiofonică de George Mihalache Buzău. Distribuția a fost următoarea: Dr. Franz Berenț, Constantin Codrescu, Claudia, Valeria Seciu, Peter Piperkorn, George Constantin, Hans Castorp, Adrian Pintea, Klaus, Mircea Constantinescu, Joachim, Ștefan Velniciuc, Setembrini, Ion Marinescu, Nafta, Nicolae Pomoje, Frau Schmidt, Rodica Sanda Tuțuianu. În alte roluri: Olimpia Niculescu, Violeta Berbiuc, Teodor Daneti, Cicerone Ionescu, Aurelian Georgescu, Dan Bobe, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Cătălin Crimu. Redactor: Georgeta Răboj. Asistența tehnică: Coca Dumitrescu. Regia de studio: Mihai Barta. Regia muzicală: Nicolae Neagoe. Regia tehnică: inginer Manuela Popescu. Regia artistică: Leonard Popovici.

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Bună seara, iubitor. L-aștept ca din cer să-mi aduci continente de pale de mister. Cu trenul acest personal și strângere. Bună seara, iubitor.

care ai iubit-o. Pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara!

te aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de mări, de căderi,

0: Termometrul spune la umbră 33 grade Celsius. Sub tarșița soarelui se oprește o birjă în strada pacienții la numărul 11 bis, către orele 3 după amiază. Un domn se dă jos din trăsură și cu pas moleșit se apropie de ușa marchizei, unde pune degetul pe butonul soneriei. Sună. Nimic. Iar nimic. Se razimă în buton cu degetul, pe care nu-l mai ridică. În sfârșit, un fecior vine să deschidă.
1: Domnul e acasă?
2: Da. Dar mi-a poruncit să spui dacă l-o căuta cineva, că pleca la țară.
1: Mi-a dat spune-i că am venit eu.
2: Nu pot, domnule.
1: De ce?
2: E încuiată odaia.
1: Bate-i să deschidă.
2: Apoi a luat cheia la dumnealui când a plecat.
1: Care va să zică a plecat?
2: Nu, domnule, n-a plecat.
1: Amice, ești idiot.
2: Ba nu, domnule.
1: Zici că nu e acasă.
2: Ba e acasă, domnule.
1: Apoi nu zisești că a plecat?
2: Nu, domnule, n-a plecat.
1: Atunci e acasă.
2: Ba nu, dar n-a plecat la țară, a ieșit așa.
1: Unde?
2: În oraș.
1: Unde?
2: În București.
1: Atunci să spui că am venit eu.
2: Cum vă cheamă pe dumneavoastră?
1: Ce-ți pasă?
2: Ca să-i spui.
1: Ce să-i spui? De unde știi ce să-i spui dacă nu ți-am spus ce să-i spui? Stai întâi să spui, nu te repezi. Să-i spui când s-o întoarce că l-a căutat.
2: Cine?
1: Eu.
2: Numele dumneavoastră?
1: Destul atât, mă cunoaște dumnealui. Suntem prieteni.
2: Bine, domnule.
1: Ai înțeles?
2: Am înțeles.
1: A, spune-i că să ne întâlnim negreșit.
2: Unde?
1: Știe dumnealui. Dar să vie neapărat.
2: Când?
1: Când o putea.
2: Prea bine.
1: Ai înțeles?
2: Am înțeles.
1: Și dacă vede pe amicul nostru.
2: Care amic?
1: Știe dumnealui. Să-i spui că nu s-a putut reuși cu afacerea știută nimic, fiindcă am vorbit cu persoana. Nu uita.
2: Se poate să uiți?
1: Și zice că acum e prea târziu dacă n-a venit la vreme. Căci dacă venea măcar cu câteva zile înainte, altă vorbă, poate că s-ar fi putut. Ține minte.
2: Ce-o, domnule?
1: Deoarece nu plecase încă mătușa persoanei care s-a dus pentru ca să dea arvună tutorelui minorilor și el nu aflase încă, deoarece nu-i spusese nepotul cucoanei, cu care era afacerea ca și terminată, dacă mai avea răbdare, până luni seara, când trebuie neapărat să se întoarcă avocatul, fiindcă s-a dus cu o hotărnicie. Dar acum, cu regret, este imposibil din mai multe puncte de vedere, care le știe dumnealui. Așa să-i spui.
2: Bine, domnule.
1: Știi ce? Nu-i spune nimic, fiindcă poate nu ții minte exact persoanele. Trece mai bine de seară să-i spui. La câte vine domnul Costică seara la masă?
2: Care domnul Costică?
1: Stăpânul tău.
2: Care stăpân, domnule?
1: Al tău, domnul Costică.
2: Stăpânul meu nu-l cheamă Costică. E proprietar.
1: Ei, și dacă e proprietar?
2: Îl cheamă domnul Popescu.
1: Și mai cum?
2: Cum mai cum?
1: Firește, Popescu, proprietar. Bine, și mai cum?
2: Nu pot să știu.
1: Nu-l cheamă Costică Popescu?
2: Nu.
1: Nu se poate.
2: Ba da, domnule.
1: Apoi vezi.
2: Ce să văd?
1: Îl cheamă Costică.
2: Ba Mitică.
1: Mitică? Peste poate. Ce stradă e aici?
2: Numărul 11 bis.
1: Nu-i vorba de 11 bis.
2: A zis domnul că nu vrea să puie 13, că e fatal.
1: N-ar face 13, eu te întreb de stradă. Ce stradă e asta?
2: Strada pacienții.
1: Strada pacienții? Imposibil.
2: Nu, domnule, e strada pacienții.
1: E, atunci nu e asta.
2: Ba e asta.
1: Nu?
2: Ba da.
1: Eu caut din contră strada sapienții. 11 bis, strada sapienții. Domnul Costică Popescu.
2: Așa.
1: Așa.
2: Atunci nu e aici.
1: Foarte bine. Haide, Birjar.
3: Nu, Slobot, este muștiriu, mă rog.
1: Care muștiriu?
3: Nu știe la mine, mă rog.
1: De unde l-ai luat?
3: De acolo, mă rog.
1: Apoi nu sunt eu?
3: La domnul este, mă rog. Hai,
1: Ascultă-mă, știi dumneata unde-i strada pacienții?
3: Ala, nu știu, mă rog.
1: Mă rog, jupăneasă, știi dumneata unde-i strada pacienții?
4: Asta e, măiculiță.
1: Ea, și teribil de la morit. Înainte, Birjar. Tânărule, ce stradă e asta?
3: Strada pacienții.
1: Ești prost. Înainte, Birjar. Sergent!
5: Ordonați!
1: Mă rog, nu știi dumneata unde e strada pacienții?
5: Chiar asta e.
1: Imposibil.
5: Da, domnule, asta e.
1: La domnul Popescu, numărul 11 bis.
5: Ei, da, mai în sus, pe mâna stângă. Niște case galbene în curte cu marchiză.
1: Atunci, feciori, eu stupid. Mersi! Întoarce, Birjar.
3: Hai, hai, hai.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: A fost odată ca niciodată. Zmii furaseră soarele și luna. Apele și munții, câmpiile și dealurile erau cuprinse de întuneric. Oamenii și jivinele orbecăiau de colo până colo prin beznă. O noapte tristă și fără sfârșit stăpânea acea împărăție, iar împăratul ei trimitea în toate părțile lumii vestitori care sunau din trâmbițe, băteau din tobe și strigau pe la răscrucile drumurilor.
2: Viteazului care va aduce soarele și luna și le va pune la loc pe cer, împăratului va da jumătate de împărăție și fata de soție! O jumătate de împărăție și fata de soție! Și va aduce soarele și luna!
3: Crainice strigă, dar nu se arată nimeni. Mă tem că n-am să iau niciodată de soție pe fata împăratului. Și nici jumătate de împărăție, și nici împărăția toată. Așa mi se pare, vrăjitorule.
4: Să n-ai nicio grijă, numai dacă ții făgăduiala.
3: Făgăduiala mi-o țin.
4: Am spus că te fac împărat fără să ridici un pai de jos? Fără să vezi un smeu?
3: Ce drept e drept, ai spus, dar nu văd cum.
4: Eu văd, parcă te văd pe tron. Tu nu știi că voi ară și caie mănâncă. Numai să-mi dai.
3: Ce?
4: Se apropie cineva.
3: Cine?
4: Uitează! Greuceanu! Pe lume n-are pereche. Fiarele știu de frică. Smeii locolesc, balaure intră în pământ când îl simt. Iar zgripțoroii fug de mănâncă pământul. Greuceanu! Cine n-a auzit de ea? Mi s-au muiat picioarele. Dar te rog să ai toată încrederea mie.
5: Bună vremea, oameni buni!
4: Mulțumim, domnitale.
5: Mă rog, dumneavoastră sunteți de la palat?
4: Da, de la palat.
5: O fi dormind împăratul?
4: Oh, nu, ideazule, se plimbă prin fața ferestrelor, îngândurat și trimite mereu crainici în lume. Uite acolo, îl vezi? Se plimbă printre lumânări aprinse.
5: Da, da, mulțumesc, cu împăratul am vorbit.

0: ești, mărite împărate!
1: Bine ai venit, greușeni! Iată că a trecut amar de vreme și nu s-a mai arătat niciun viteaz. Iar împărăția stă în întuneric.
0: Am văzut și am auzit. Dar să știi că și porunca domniei tale e aspră. Nu trebuia să iei viața celor care au cutezat să încerce să aducă soarele și luna și n-au izbutit. Nu-i drept să-l pedepsești pe cel care cu gând curat încearcă să facă un bine.
1: Dragul meu, greucean, așa-i porunca și n-o schimb. Vreau să fiu drept cu toată lumea. Cine mi-aduce soarele și luna are jumătate de împărăție și fata de soție. Cine se întoarce fără nicio ispravă își pierde capul. Că eu pe nimeni nu trimit după smeicul de Asila. Îmi pare rău de tine, dar n-am ce face. Nu-mi întorc cuvântul.
0: Da, nici nu m-am gândit la nimic. Și n-am venit să mă amestec în treburile împărătești. Am spus și eu o vorbă pe care am auzit-o pe drum. Eu vreau să pornesc, să răpun zmeii și să așez la loc pe cer soarele și luna. La moarte n-am vreme să mă mai gândesc. Pentru asta am venit. Și aș dori, măria ta, mai întâi să ne sfătuim.
1: Să ne sfătuim, greușe!
2: Și după ce se sfătui greuceanul cu împăratul multă vreme, îl luă și pe fratele său de unde îl lăsase să aștepte și porniră la drum. Și merseră ei, merseră cale lungă, până ajunseră la faurul pământului.
3: Bine ai venit, greucene!
0: Bine te-am găsit, prietene! De când mi-ai făcut parusul, n-am mai dat pe la tine, dar acum...
3: Dar acum ești la greu. Știu eu pentru ce ai venit. Ia stai scoarea și vă odihniți, cât am să bat eu bucata asta de fier.
0: Ia stai, frate.
4: Ia te uită, greucene! Meșterul îți face chipul din fier înroșit. Și cum mai seamănă cu tine? Dar de ce oare?
0: Nu întreba. Faurul e năzdrăvan și știe el ce face.
4: Și cât de repede lucrează. Fierul parcă e o bucată de aluat în mâinile lui.
5: Hei, calzelor! Să țineți chipul greuceanului în foc până voi spune eu să-l luați de acolo. Care să fie de trebuință.
3: Hei, și acum, greucene, hai să mergem în casă să te omenesc pe tine și pe fratele tău. Că-ți fi poate și flămânzi și însetați. Și-o mai sta de vorbă, că sunt multe de spus, că multe se pot întâmpla în drumul tău.

0: După ce au ieșit din casa Faurului, cei doi frați au pornit iarăși mai departe. Și-au mers ei, au mers, până au ajuns într-un loc unde drumul lor se împărțea în două. Acolo Greuceanu vorbi.
1: Dragul meu, frate, aici unde drumurile se despart, trebuie să ne despărțim și noi. Uite, am două basmale. Pe una să o iei tu, iar cealaltă are să rămână la mine. Dacă basmalele vor face rupturi pe margini, să știi că o să ne mai întâlnim. Iar dacă vor face rupturi în mijloc, să nu ne mai căutăm unul pe altul niciodată. Iată, și eu am un cuțit pe care îl înfig aici în pământ. Care dintre noi se va întoarce mai întâi pe locul acesta să scoată cuțitul din țărână? Și de va fi strălucitor ca acum să-l aștepte pe celălalt. Iar de va fi ruginit să nu-l mai aștepte.
2: Drum bun, frățioare! Drum bun, Greucene!

reușise despărțire. Greuceanu porni într-o parte să-i caute pe zmei, iar fratele său în altă parte. Unul avea să colinde jumătate de lume și altul cealaltă jumătate. Noi însă să mergem după Greuceanu. Și a mers Greuceanu, a mers cale lungă să-i ajungă. Se însera, se lumina, zilele nu număra. Trecu munți, bătrâni, cărunți, trecu văi înegurate, trecu ape învolburate. Și așa, într-o bună zi, se pomeni Greuceanu la marginea lumii, în fața unor case făloase, în care trăiau zmei. Se dădu de trei ori peste cap, se făcu porumbel și se apropie. Zmeoaicele, văzând porumbelul, spuseră că are ochii cai Greuceanului și se zăvorâră în casă. Greuceanu se mai dădu de trei ori peste cap și se prefăcu în muscă. Intră printr-o crăpătură a zidului și ascultă ce vorbeau zmeoaicele. Și astfel află că zmeii erau la vânat în codru verde și că unul are să vină acasă de cu seară, altul la miezul nopții, iar altul la ziua. Mai mult nici nu-i trebuie voinicului. Ieși din casă, se făcu iar om și se așeză sub podul pe care aveau să treacă zmeii.

0: Hei, mâncate-a rupii capuri, zic! De ce te-ai speriat? Mie pe lumea asta nu mi-e frică de nimeni. Numai de greucean. Dar și pe el, cu o lovitură, îl culc la pământ.
1: Aici sunt, zmeu viteaz.
0: Nu mă tem.
1: Cum vrei? În săbii să ne tăiem sau la trântă să ne luăm?
0: La trântă?
1: La trântă, că-i mai dreaptă. Tu m-ai băgat în pământ, zmeule, până la genunchi. Dar așteaptă.
0: Până la cât sunt în pământ. Ai milă de mine, greucene.
1: Așa cum ai avut și tu de oamenii pe care i-ai lăsat în întuneric.

0: Și după ce Greuceanu îi reteze capul, se așeză sub pod să-l aștepte pe celălalt. Cu celălalt se întâmpla același lucru. Spre zori auzi venind cătrănit zmeul cel mare, tatăl zmeilor. Bolmojea și bodogănea în capul podului din pricina calului său, care sărise 77 de pași înapoi.
1: Calule, de ce te-ai speriat? Mie pe lumea asta nu-mi e frică de nimeni, doar de Creuceanu. Dar și pe acesta cu o săgeată îl culc la pământ.
2: Ei, zmeu, viteaz! Vino să ne batem!
1: Să ne batem!
2: În săbii să ne tăiem, în suliți să ne lovim, ori în luptă să ne luptăm.
1: În toate că nu mă tem. Hai în săbii să ne tăiem!
2: Să vedem! S-au rupt săbiile.
1: În sulițe să ne lovim! Nici sulițe nu mai avem.
2: Acum, hai la trântă, zmeu viclean!
1: Hai la trântă!
3: Corbule!
1: Pasăre ciumită! Adom-tu-mi un pic de apă în cioc să mă răcoresc și îți voi da de mâncare un voinic.
2: Corbule, adă-mi mie puțină apă dulce în cioc și îți voi da de mâncare 3 zmei și 3 cai.
0: Auzind corbul că e vorba de 3 zmei, îi aduse lui Greuceanu un strop de apă dulce. Și cât ai clipi, Greuceanu prinse putere. Îl ridică pe zmeu deasupra capului și, trântindu-l în pământ, îl înfundă până la gât. Și pentru că zmeul se zbătea să iasă, îi puse piciorul drept în creștetul capului.
2: Spune-mi, zmeu ticălos, unde ai ascuns tu soarele și luna?
4: Nu știu ce vorbești.
2: Spune-mi că din mâna mea nu scapi.
4: Soarele și luna? Poate s-au stins așa. Poate au căzut. Caută-le, Greuceanule.
2: Mie să nu-mi îndrugi verzi și uscate.
4: Ridică puțin piciorul de pe capul meu să-mi aduc aminte.
2: Tu crezi că mie mi-arde acum să ascult minciuni? Chiar dacă nu-mi spui, eu tot am să aflu. Iar capul tău are să cadă sub paloș.
4: Greucene, lasă-mi capul pe umeri și-ți spun. În codrul verde este o peșteră ferecată. Acolo am ascuns soarele și luna. Dar cheii la lacăt nu se află și nimeni afară de mine nu poate deschide. Lasă-mă să ies din pământ și merg eu cu tine acum.
2: Nu, nu-i nevoie, spune-mi!
4: Caută-le la rădăcina. Nu, ia puțin talpa piciorului de pe creștet, că nu-mi pot aduce aminte. Nu la rădăcina, ci sub piatra.
2: Îmi cuvicle fuguri ca să-mi cadă sub picior?
4: Nu, n-am voie să fug, ci să mă ridic puțin. Lacătul se descuie cu degetul meu cel mic de la mâna dreaptă. Dar fie-ți milă, Greuceanu.
2: Așa cum ți-a fost ție de oamenii pe care i-ai lăsat pe întuneric atâta mare de vreme.
0: Și după ce-i tăie capul, Greuceanu îi reteză și degetul cel mic de la mâna dreaptă. Mulțumi corbul cu stârvurile zmeilor, iar el porni în codru verde să caute peștera. Colindă într-o parte și în alta prin desimea copacilor, până ajunse într-o văgăună întunecoasă. Acolo se afla peștera. Cu degetul zmeului descuie poarta cea grea și pătrunse înăuntru. Luă în mâna dreaptă soarele și în cea stângă luna, ieși afară și, aruncându-le în sus, le spuse:
5: treci, soare, la locul tău și luminează zilele. Treci, lună, la locul tău și luminează nopțile.
6: Soarele,
7: unde luna?
6: Soarele,
7: luna,
6: luna,
7: luna,
6: luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna, luna

0: Mulțumit de cele înfăptuite, Greuceanu porni spre răspântea unde trebuia să-l aștepte fratele său. Pe drum întâlni oameni veseli că s-arătase soarele pe cer și văzu cum sub ochii lui copacii dau frunză, iar câmpurile se acoperă de ierburi și flori strălucitoare.
1: Bine ai venit, Greucene! Bun găsit, frățioare! Aștepți de mult? De mult, de puțin, asta nu mai are preț. Bine că basma a rămas întreagă. Bine că n-a prins rugină cuțitul. Bine că ai zbândit. Iată, eu am cumpărat doi cai iuți ca focul și să ne întoarcem acasă.
2: Bine ai făcut.
1: Să încălicăm dară!

0: Ia te uită, greucene, ce copac frumos! Are pere ca aurul și trebuie să fie tare dulci. Eu zic să poposim puțin, să mai răsufle cai și să mâncăm și noi câte o pară.
1: Să nu te atingi de copac.
0: De ce?
1: Eu m-am prefăcut odată în muscă și am auzit multe. Am să lovesc cu paloșul rădăcina copacului și hai să afli și tu.
2: Ai mâncat fripte, greucene, ca și pe bărbatul meu.
0: Cine a vorbit? Uite, din copac curge venin și perele s-au negrit.
1: Asta era nevasta zmeului cel mic. Vroia să ne otrăvească.

0: Ce mai grădină minunată, greucene! Flori și fluturi de aur! Și o fântână cu apă limpede! Să ne oprim puțin, să bem apă și să culegem flori!
1: Așa să facem, frățioare! Dacă e grădină pusă de oameni și fântână săpată de ei, atunci o să ne odihnim, că și mie mi-ard buzele de sete.
2: Hai!
1: Dar lasă-mă pe mine să întreb mai întâi paloșul. Să încerc cu el apa fântânii.
3: Am mâncat fintă, greucene, așa și pe bărbatul meu.
1: Asta era nevasta zmeului cel mijlociu. Ți-a prefăcuse în grădină și în fântână ca să ne piardă. Dă bici calului, frățioare!
4: Porniră mai departe. Dar iată că după ei porni în goană să-i înghită de vii muma zmeoaicelor. Acum nu mai avea nici bărbat, nici gineri, nici fete. Și era așa de cătrănită încât pe unde trecea pârjolea pământul și stârnea vântul.
1: Ia uite-te, frățioare, înapoi și spune-mi ce vezi.
0: Parcă-i un nor ce vine după noi.
1: Căluților, ca vântul! Ia mai uite-te, doamne, frățioare, și spune-mi ce mai vezi.
0: Se apropie de noi o flacără mare.
1: Căluților, ca gândul!
4: Cât ai clipi, Greuceanu și fratele său ajunseră la faurul pământului și închiseră repede porțile. Acolo zmeoaica nu putea intra. Văzând că i-a scăpat din gheare, se rugă de faur să facă o deschizătură în zid să-l vadă pe Greuceanu. Faurul îi ascultă rugămintea și arătă chipul de fier înroșit al Greuceanului. Scorpia de zmeoaică, când îl zări, deschise o gură cât o șură și prinse a sorbi aerul prin deschizătura zidului. Și odată cu aerul, și chipul de fier înroșit al Greuceanului. Și cum îl înghiți, și pieri pe dată, prefăcându-se într-un munte de fier. Bucuros faurul că are atâta fier, porunci calfelor să-i facă lui Greuceanu o trăsură și trei cai de fier. Când au fost gata, caii de fier au prins să necheze, iar Greuceanu, mulțumind și luându-și rămas bun, porni către împărăție.

0: Băi, frățioare!
1: Da.
0: Ia tu un cal de fier de la căruță, încalică și du-te înainte și dă-i de veste împăratului să se gătească de nuntă, că-i vine ginerele!
2: Așa am să-i spun!

0: Iată, uite ce pocitanie se ține după căruța mea.
1: Băi, vericule, ți-a căzut un cui de la căruță. Dă-te jos și caută-l, ca ai să rămâi fără roată.
2: Greuceanu sări și-și uită paloșul în căruță. Vrăjitorul îi luă paloșul și, pentru că era așa de greu, abia îl târâ până la marginea drumului și acolo, dându-se peste cap, acoperi paloșul cu o stâncă mare de piatră. Greuceanu găsi cuiul, îl puse la roată, văzu stânca răsărită în calea lui, dar nu-i trecu nimic prin gând. Fără paloș, Greuceanu nu avea nicio putere și nici nu-l cunoștea nimeni.
1: Dacă-ți ții făgăduiala, îți dau fata împăratului și împărăția.
3: Mă țin.
1: Greuceanu a rămas fără paloș. Ție ți-am făcut unul asemănător cu al lui, dar ușor, ușor, ca să-l poți duce. Fugi repede și spune împăratului că tu ai ucis meie și cere-i fata de nevastă.
3: Dar dacă vine Greuceanu?
1: Fără paloș nu-l cunoaște nimeni, iar ție am să-ți schimb înfățișarea.
3: Măria ta, eu am ucis mei și am adus soarele și luna. Uite paloșă, cu ele am răpus.
4: Dacă e adevărat, să stăm și să socotim.
3: Ce să mai socotim? Chiar acum să facem nunta.
4: Dar nu m-am pregătit.
3: Dar nu-i nevoie de nicio pregătire.
4: Paloșul îl cunosc, parcă. Ești Greuceanu?
3: Da, sunt. Și să-mi dai fata.
4: Cuvântul meu e cuvânt. Și fata și jumătate de împărăție. Dar parcă nu e cu cale ceva. Prea te grăbești.
5: Măria ta, un vestitor.
4: Să intre.
6: Să trăiești, măria ta. Sunt fratele Greuceanului și am venit să-ți dau de veste să te pregătești de nuntă. El a doborât smeii și a readus soarele și luna pe cer.
3: Minte, măria ta, n-am niciun frate. Și dacă nu facem repede nunta, o să te pomenești că vine o mulțime de gură cască să spună că ei au doborât smeii.
6: Măria ta, fratele meu vine într-o trăsură de fier. Acum trebuie să pice.
3: Măria ta, trimite la închisoare pe omul ăsta. Nu vezi că nu e în toate mințile?
4: La temniță cu mincinosul. Să se facă pregătirile de nuntă.

0: Să trăiești, măria ta!
1: Ce vânt te aduce și cine ești?
0: Greuceanu!
1: Nu te cunosc. Greuceanu avea un paloș vestit pe care nu-l putea ridica nimeni.
0: Ei, adevărat, dar... Ei, dar unde mi-e paloșul? Fără paloș sunt de nerecunoscut. S-a petrecut ceva, măria ta. Ai puțină răbdare. Mult ai așteptat, mai așteaptă o clipă.
1: Nu-i lucru curat. Unu-i pe lume Greuceanu. Și acum... Opriți pregătirile de nuntă!
2: Opriți pregătirile de nuntă! Opriți pregătirile de nuntă!
3: Greuceanu se urcă în căruța de fier și într-o clipă se opri în fața stâncii de piatră. Se dădu de trei ori peste cap, se prefăcu un buzdugan și începu să izbească. Sfărâmă stânca, găsi paloșul, îl puse la brâu și se împățișă împăratului.
1: Să trăiești, Greuceane! Îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut.
0: Sunt gata, mărite împărate, să arăt oricui ce poate puterea Greuceanului. Să vină aici, nerușinatul acela care a voit să te amăgească.
1: Să vină!
4: Iertare, Greuceane, iertare, măria ta. M-am potrivit unui vrăjmaș, unui vrăjitor ticălos.
1: Eu nu te iert. Nu i-am iertat pe cei care n-au reușit să ucidă zmei. Cum am să te iert atunci pe tine care ai vrut să mă înșel?
0: Dar, fratele meu, unde-i măria ta? N-a ajuns până aici? Nu ți-a spus?
1: Ba, de ajuns a ajuns și de spus mi-a spus. Dar m-a orbit ticălosul ăsta. Avea paroș ca al tău, semăna parcă cu tine. Dar acum dau poruncă să-i se tai capul ticălosului. Și fratele tău să fie scos la lumină din
0: temniță. Măria ta, nu vreau să bătăm nunta cu sângele acestui nemernic. Poruncește să fie alungat din împărăție. Și numai dacă ar îndrăzni să mai calce vreodată pe acest pământ, să îi se reteze capul.
1: Dacă vrei tu așa, fie pe voia ta, Greuce. Că mult ai pătimit și te-ai luptat ca un viteaz. Luați-l de aici pe ticălos! Să se facă pregătirile de nuntă!
2: Să se facă pregătirile de nuntă! Să se facă pregătirile de nuntă!
3: Și-a fost nuntă mare și multă veselie și n-a închis nimeni ochii 3 săptămâni de-a rândul. Și m-am aflat și eu pe acolo și neavând pe ce să stau, am stat pe o roată ca să vă spun acum povestea toată.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: într-o casă de la țară, în Franța din timpul ocupației naziste. Așezată într-un fotoliu, doamna Leroux, stăpâna, e tulburată din visare de intrarea neașteptată a lui Simon, fata din casă.
1: Doamna! Doamna! Doamna! Doamna, vreau să vă spun...
2: Simon!
1: Doamna, ați văzut că...
2: Simon!
1: Da, doamna, vreau...
2: Simon, știi bine că nu vreau să intre niciunul din ei la mine în casă.
1: Bine, dar afară, știți dumneavoastră...
2: Simon! Franța poate fi o țară ocupată, o națiune învinsă, dar v-am păstrat, dacă nu te superi, obiceiurile civilizate.
1: Da, doamnă.
2: Un singur lucru ne-a mai rămas, respectul bunelor maniere, și acest lucru nu este ceva care să ne poată fi luat.
1: Nu, doamnă.
2: Deschizi ușa?
1: O, doamnă, dar vreau să vă spun că afară...
2: Deschizi ușa, o închizi după dumneata, încet, faci doi pași în cameră și spui ce ai de spus.
1: Da, doamnă.
2: Da, Simon. Despre ce este vorba?
1: Mi-e teamă, doamnă, că acum este prea târziu. Trebuie să intre în casă dintr-un moment într-altul.
2: Cine trebuie să intre?
1: Soldații care vin înspre noi pe stradă.
2: De câteva luni încoace, faptul că niște soldați vin pe stradă înspre noi nu mă mai impresionează. Probabil că e vreo patrulă care controlează ceva.
1: Nu, nu, doamnă. Sunt doi soldați într-o mașină mică și au pe cineva civil între ei.
2: Civil? Cine e?
1: Un străin, doamnă.
2: Un străin? Și soldații cine sunt?
1: Oh, sunt naziști din trupele de administrație din oraș. Uitați-vă, s-au oprit. Se dau jos.
2: Un străin? Și tu nu-l cunoști, Simon?
1: Nu, nu l-am văzut în viața mea.
2: Dacă ar fi de aici, din regiune, l-ai cunoște?
1: Oh, doamnă, eu cunosc pe orice om de aici până la Saint-Estef.
2: Da, nu mă îndoiesc.
1: Auziți? Auziți-i? Urcă scările!
2: Dragă Simon, de astea sunt făcute scările, să urce cineva pe ele.
1: Bine, dar vor suna și eu va trebui să le răspund.
2: Da, să răspunzi și să te porți așa cum ești, bine educată, ca și cum nu ai fi fata unui cărbunar de la țară. Trebuie să fii foarte liniștită și corectă.
1: Liniștită? Când inima îmi bate de-mi sparge pieptul?
2: O bună cameristă nu trebuie să aibă decât un exterior perfect. Îți fie frică, copila mea.
1: Nu, vedeți, nici n-au sunat măcar. Vin direct aici.
2: Da, au uitat de mult ce este sonerie.
3: Oh, ești aici, scumpa mea bunica. Ce timpare. No, intră înăuntru, prietene. Hai, vino, intră, te rog. Scumpa mea bunică, domnul acesta vrea ca tu să mă recunoști.
2: Ce să recunosc?
4: Am găsit acest om plimbându-se prin pădure.
3: Da, da, și caporalul găsește că este de neînțeles ca un om să se plimbe prin pădure.
4: Nu are nicio hârtie asupra lui, doar.
3: Da, și eu tocmai pentru asta i-am spus că dacă cineva ar duce cu el toate hârtiile pe care trebuie să le aibă azi asupra lui, nu s-ar mai putea plimba, domnule caporal.
4: A spus că este nepotul dumneavoastră, doamnă, dar cum nouă ni s-a părut că nu este chiar așa, l-am adus aici.
2: Dar bineînțeles că este nepotul meu.
4: Este?
2: Desigur.
4: Locuiește aici?
2: Da, aici, cu mine.
4: Scuzele mele, doamnă. Vă rog să admiteți și dumneavoastră că aparențele erau împotriva tânărului domn.
2: Da, domnule caporal, nepotul meu aparține unei generații care este încântată să disprețuiască aparențele. Este ceea ce ei numesc a-ți exprima personalitatea.
4: Așa este, doamnă.
2: Convențiile noastre bătrânești sunt tot ceea ce îi urăsc mai mult și nu există pentru ei un păcat mai mare decât conformismul. Chiar și culerul este o ofensă împotriva libertăților. Disciplina nu-i făcută pentru niște gâturi libere.
4: O, da, doamnă. Dacă generația nepotului dumneavoastră ar fi avut parte de mai multe discipline, noi nu v-am fi ocupat astăzi țara, doamnă.
3: Ah, crezi că gulerul ăla al dumitare ne-a ocupat țara? Îți faci iluzii, domnule caporal. Singurul rezultat unei astfel de guler este, știu eu, o congestie cerebrală, poate.
2: Te rog, dragul meu, să nu facem personalizări.
3: Dar chestiunea nu este personală, bunico, ci științifică. Un guler ca ăsta îți împiedică circulația sângelui, care nu mai ajunge la creier. Și are cele mai dezastroase urmări asupra materiei cenușii. Eventuala materie cenușie. De fapt, eu am o teorie despre...
4: Teoriile dumneavoastră nu mă interesează, domnule.
3: Nu? Nu. De ce, domnule caporal? Nu găsești că speculațiile sunt interesante?
4: În lumea asta se judecă după rezultate, domnule.
3: Aha, da, sigur, îmi dau seama. Cuceritorul cu guler stă undeva sus, din ce învinsul fără guler rătăcește prin păduri. Da, te rog, spune și dumneata așa, de la om la om, n-ai avut niciodată dorința să stai întins pe iarbă, în pădure, deschiat la gât?
4: Singura dorință este de a vă vedea hârtiile.
3: Hârtiile mele, da?
2: Este chiar atât de necesar, domnule caporal. Doar ți-am spus că...
4: Eu știu că doamna face parte dintre cei ce colaborează cu noi, că este o persoană cu o bună reputație.
2: În cazul acesta...
4: Dar noi când ne apucăm de o treabă ne place să o ducem la bun sfârșit. Eu am cerut să văd hârtiile domnului și chestiunea nu va fi rezolvată până nu le voi vedea.
2: Recunoști că eu sunt o persoană cu o bună reputație?
4: Așa sunt informat, doamnă.
2: Atunci nu-mi rămâne decât să consider ca o lipsă de politețe din partea dumitale insistența de a vedea legitimațiile nepotului meu.
4: Vă rog, nu trebuie să priviți așa. E o chestiune de formă și nimic mai mult.
3: Da, formă înainte de toate.
2: Să întreb de hârtie era o chestiune de formă. Să insiști, este o nepoliteță. Am să spun asta comandantului dumitale.
4: Foarte bine, doamnă, până atunci eu am să cercetez actele nepotului dumneavoastră.
2: Și dacă eu aș...
3: Mai bine renunță, bunicu. Poți foarte bine să renunți, draga mea. E mai ușor să oprești din mers o locomotivă. Ei n-au decât o singură idee și una fixă. Dacă acest caporal vrea să-mi vadă actele, ei bine să le vadă. L-am lăsat în buzunarul hainei.
1: Nu cumva în haina de vară?
3: Ba da, de ce?
1: Haina de vară? Aceea crem? Pe care ați îmbrăcat-o ieri?
3: Da, desigur.
1: Oh, doamne, am trimis-o la spălătorie.
3: La spălătorie?
1: Da, azi dimineață, cu coșul.
3: Mi-ai trimis haina mea cu actele mele în buzunar la spălătorie?
1: Dar eu n-am știut că domnul și-a lăsat actele în buzunar.
3: N-ai știut?
1: Nu, domnule.
3: Nu ți-ai dat seama că în buzunar sunt niște acte care cântăresc 10 kg?
1: Nu.
3: Buletinul de identitate, permisul de liberă trecere, cartela de alimente, cartela de băuturi, permisul de port armă, permisul de port haine civile, altul să pot merge 10 km la nord, altul pentru 10 km la sud, altul
1: ca să pot... Doamne, unde să fi știut eu că toate acestea erau în haină? Le-am luat și eu cu toată grămada de rufe care erau aruncate pe jos.
3: Haina mea era pe spătarul scaunului.
1: Era pe jos?
3: Nu, era pe spătarul scaunului.
1: Era pe jos, cu toate rufele murdare, și cu pijamaua, și cu un prosop, și cu mai știu eu ce. Le-am luat dintr-o dată pe toate și le-am pus în coș.
3: Și eu spun că haina era pe scaun. Era... Și era destul de curată, Simon. De acum o lună am scos-o de la spălat. Dacă o fiu lună. Dar eu am pus-o asta noapte și...
2: Dragul meu, dar ce importanță mai are asta acum?
3: Dar cum, bunicu?
2: E consumat. În orice caz, ei vor găsi actele când vor desface coșul și mâine le vor da înapoi.
3: Bunicu, numai să nu le fure cineva. Sunt o mulțime de oameni care ar vrea să aibă niște acte complete ca ale mele, crede-mi.
2: Nu. Bătrânul Floro este cinstea personificată. Nu trebuie să-ți faci griji. Primul lucru pe care îl vor face mâine dimineață va fi să-ți trimită hârtiile, să vezi. Și atunci va fi datoria și plăcerea noastră să le trimitem la comandamentul de ocupație pentru ca domnul caporal să le controleze. În afară, bineînțeles, dacă dorește și insistă să te prezinți personal la biroul.
4: Pe domnul am văzut. Ce vreau acum este să-i văd actele.
3: E, hai să le vezi, domnule caporal, hai să le vezi. Toate cele 10 kg. Hai să le controlezi pe îndelete. Cu condiția numai să se întoarcă de la spălătorie unde le-a trimis tâmpita asta.
2: Hai să le primești, dragul meu. N-avea grijă. Și nu mai acuza pe Simon. Este o fată de treabă și își face datoria cum poate.
3: Ei, bunico, nu-i așa?
1: Eu nu sunt dintre acelea care cotrăbăiesc prin buzunarele stăpânilor.
2: Simon, te rog, condu-l pe domnul caporal.
1: Da, sau, doamne, cunoaște drumul și să mai...
2: Simon?
1: Da, doamne.
2: Și, domnule caporal, încearcă pe viitor să-ți faci datoria mai puțin formalist ca acum. Compatrioții mei apreciază mai mult spiritul legii decât litera ei.
4: Eu am ordinele mele, doamne, și le respect. Bună ziua, doamne. Domnule.
1: Pești,
3: pentru colaboraționist, gestul dumneavoastră față de mine a fost foarte rapid și neobișnuit, doamnă.
2: Așează-te, tinere. Să-ți dau ceva de băut. Probabil că stai foarte prost cu genunchii, nu?
3: Genunchii mei, doamnă, sunt de gelatină curată. Și în ce privește stomacul, cred că mi-a dispărut complet.
2: Sper că asta îl va face să reapară.
3: Da, dumneavoastră nu beți?
2: Nu, mulțumesc, nu.
3: În orice caz, eu beau în sănătatea dumneavoastră. Spuneți-mi, doamnă, ce se va întâmpla mâine când vor afla că nu aveți niciun nepot?
2: Dar bineînțeles că am un nepot. Eu spun minciuni prietene, dar nu minciuni tâmpite. Încântătorul meu nepot s-a dus azi la Bonval. El găsește că viața de la țară e plictisitoare.
3: Plictisitoare? Cu cerul ăsta?
2: Îi place să vorbească. Și aici nu are auditoriu. La cartierul general german din Bonval găsește un auditoriu care îi place.
3: E, da, sigur îmi dau seama, da.
2: O ființă caragioasă și fără valoare, dar folositoare.
3: Folositoare?
2: Poate fi o manta de vreme rea.
3: Da, înțeleg, sigur.
2: În noaptea asta îi va lua cu împrumut actele de identitate și mâine le voi duce la biroul de control.
3: A, bine, dar în felul ăsta va afla, nu?
2: Bineînțeles că va afla.
3: Și cum veți convinge un colaboraționist atât de entuziast să-și înșele pe actualii săi prieteni?
2: Este ușor. E moștenitorul meu.
3: Interesant, da.
2: Și deoarece nici nu este prea diferit ca figură de dumneata, poate că mâine fotografia lui nu-l va speria prea mult pe caporal. Și acum spunem, Ce făceai la mine în pădure?
3: Eu îmi odihneam picioarele, doamnă. Practic, mă tăram în coate și așteptam să cadă noapte.
2: Ca să ajungi unde? Pe coastă.

0: să-mi consult agenda. Ce zici, frumoasă culoare? Frumoasă culoare are tocul ăsta, nu găsești? Ce nuanță are roșul ăsta.
1: Da, adevărat, da. La ce legătură are tocul și agenda de care vorbiți? A, scriți cu el, probabil. Uite ce prost pot să fiu.
0: Sigur că scriu cu el. Dar în același timp, el este și agenda mea. Privește. Am nevoie doar de un ac de păr. Și apoi, din toc, îmi iese afară agenda. O micuță bucată de hârtie, dar destul de mare pentru o listă de nume.
1: Doamne, țineți lista asta în birou?
0: Dar unde ai vrea să țin, tinere? În corsaj? Ai încercat vreodată să scoți ceva din corset în grabă?
1: Bine, doamne, dar... Nu.
0: Care ar fi, după părerea dumitale, locul ideal de ascuns o asemenea listă?
1: Cel în care lucrul de ascuns e cel mai greu de găsit, doamne.
0: Ba de fel. Locul în care lucrul poate fi cel mai ușor de distrus în caz de nevoie. Hârtia asta este prea mare ca să o înghit. Cred că de altfel că asta se întâmplă numai în cărți și n-am foc în sobă ca să o ard. Așa că a trebuit să mă gândesc la altceva. Am încercat să învăț lista pe din afară, dar cum nu eram sigură că am să țin minte tot, a trebuit să însemn undeva. Ar fi groaznic să trimit pe cineva la o adresă greșită.
1: Și dacă nu se poate nici înghiți, nici arde lista, ce faci?
0: Aș putea să o ard cu chibritul, dar cenușa de pe birou ar cere multe explicații. Și dacă mi-aș pierde buna reputație pe care o am, n-aș mai fi utilă. Este important să nu dau semne de neliniște, să nu părăsesc camera, să nu fiu urme de cenușă, să nu mă bâlbâi și așa mai departe. Stau la biroul meu și îmi văd de scrisor. Moi adânc tocul în sticla cu cerneală și lista devine ilizibilă. Așa, și acum să mă uit puțin. Ar fi bine să te poți odihni o zi sau două.
1: Ar fi, doamnă.
0: Există o fermă dincolo de încrucișarea de drumuri spre Marna, pe drumul spre Saint-Estef.
1: Saint-Estef își are sediu caporalul. N-aș vrea să mai dau ochii cu el.
0: Da, ar fi cam neplăcut. Dar ferma asta din Sharfield ar fi ideală. O ascunzătoare perfectă. Ai hrană destulă și sunt niște oameni de treabă.
1: Dacă nepotul dumneavoastră este atât de prieten cu ocupanții, cum se face că acest caporal nu-l cunoaște din vedere, doamnă?
0: Oh, nepotul meu frecventează numai cercuri înalte în care caporalul nu pătrunde.
1: Totuși s-ar putea să-l întâlnească undeva și...
0: Este un risc pe care trebuie să ni-l asumăm. Dar nu este prea mare. Și acum ce facem? Poate vrei să te întorci?
1: A, nu, în niciun caz, doamnă. Am ajuns până aici, trebuie să merg mai departe cu orice risc. Niciun pas înapoi. Chiar dacă nu mi-o odihnesc picioarele, să știți.
0: Înțeleg. Dar e păcat. Până la fermă asta e departe. 2 kilometri spre răsărit, după răscrucea de care ți-am vorbit, pe un del ușor.
1: Am să ajung eu, nu aveți grijă. Dacă nu în noaptea asta, atunci mâine noapte. M-am obișnuit să dorm sub cerul liber.
0: Aș fi vrut să te țin aici, dar e prea periculos. Putem avea o descindere în orice clipă.
1: Știu.
0: Pot totuși să-ți dau o masă bună și să faci o baie. Nu avem cărbune, așa că nu merge caloriferul. Dar poți să faci baie la bucătărie, ca să nu obliști pe Simon să care apa sus.
1: Da, bineînțeles.
0: Înainte de război aveam 3 servitori, acum o am doar pe Simon. Eu șterg praful și Simon pătură. Are o inimă de aur, biata fată.
1: O inimă de levaică.
0: Mai înainte de a te duce să faci baie, trebuie să înveți pe de rost adresele astea. 40 Avenue Foș, în Crest, intrarea din spate.
1: 40 Avenue Foș, intrarea din spate.
0: O să fie greu să ajungi în Crest pe șosea. Este un loc plin de controle, trebuie să ai grijă. Apoi, picoloul de la restaurantul Lion Rouge în Mans.
1: Picoloul de la Lion Rouge.
0: Denis, croitorul la La Lup. Și în noaptea următoare te va conduce pe coastă la prietenii dumitale.
1: Așa.
0: Îți minte bine?
1: Da, 40 Avenue Foș, în Crest, picoloul de la Lion Rouge în Mans, Denis, croitorul la La Lup. Și să fiu atent la intrarea în Crest.
0: Așa, bine. Acum pot să-mi închid agenda. Adică să o înfășor și să o pun la loc.
1: Da.
0: Uite ce bine stă.
1: Da, într-adevăr.
0: Acum să căutăm ceva de mâncare pentru dumneata.
1: Da.
0: Poate să-ți găsești și o altă haină ca asta de pe dumneata. Ce-i asta? Da, vreți să-mi explicați și mie ce se întâmplă?
2: Femeia asta, doamne.
0: Dă-i drumul, fete, caporale, nu va fugi. Ce s-a mai întâmplat?
2: A fost auzite spunând grădinarului că nu l-a văzut niciodată pe acest bărbat.
0: Am
2: auzit-o chiar eu cu urechile mele.
0: Domnule caporal, dumneata vorbești destul de bine limba noastră, dar poate că nu o înțelegi bine.
2: O înțeleg foarte bine.
0: Simon i-a spus grădinarului ceea ce ne-a spus azi dimineață la toți, în gura mare.
2: Și anume ce?
0: Că ar vrea să nu-l mai vadă în viața ei.
2: De ce? Asta nu înțeleg.
0: Pentru că nepotul meu are multe calități, dar în mod sigur ordinea nu este una dintre ele. Cred că ți-ai dat seama din discuția cu haina. E în stare să plece din cameră.
3: Mucuri de țigară, pijamale, prostoape, aștept notul.

0: cărți de are toate, toate pe jos, ca un potop. În fiecare dimineață fac ordine și după două ceasuri parcă ar fi făcut explozie o bombă în cameră.
1: Ți-am spus întotdeauna că îmi pare rău,
0: Simona. Ca și cum eu n-aș avea nimic altceva de făcut în casa asta decât să stau după dumneavoastră.
1: N-am spus asta niciodată.
0: Și când am urcat toate scările de la bucătărie până la domnul ca să-i aduc apă caldă se bărbierească, credeți că se bărbierește? O lasă să se sărăcească și pe urmă îmi cere alta.
1: Ți-am cerut eu să te cațeri pe scările alea ale dracului să fie de scări?
0: Și parcă primesc vreo vorbă bună pentru asta. Atât am spune, trebuie să-mi aduci apă caldă neapărat.
1: Uite ce e, fetito, nu-ți permiți.
2: Ajunge! Terminați! Ajunge pentru dimineața asta. Vezi, caporale.
3: Aș fi putut să jur că...
2: E normal să te poți înșela. Dar cred că ar fi trebuit să te porți mai cum se cade în chestiunea asta. Și cu mai multă demnitate. Nu-mi place ca oamenii mei să fie maltratați.
3: A refuzat să vii aici, doamnă.
0: Dar pentru că m-a acuzat de lucruri pe care eu nu le-am spus.
2: În orice caz, acum că lucrurile s-au lămurit, ai putea să ne fii de folos, domnule caporal. Nepotul meu vrea să meargă poi mâine la crest. Și pentru asta e nevoie de un bilet de voie special. Poate că ai vrea dumneata să-l dai.
3: Bine, da, eu...
2: Ai un carnet de bilete de voie în buzunar, nu-i așa?
3: Da, să...
2: Perfect. Poate că e bine să-l faci pentru două zile, cine știe. El își schimbă mereu intențiile.
3: Dar nu e atribuția mea să dau bilete de voie, doamnă.
2: Dar dumneata le semnezi, nu-i așa?
3: Da, da, numai când mi se spune.
2: Și atunci am să te ajut. Uite, îți spun eu.
3: Dar trebuie să existe aprobare. Mai înainte ca să eliberezi permisul.
2: Și ai vreo îndoială că nu există aprobare pentru nepotul meu?
3: Nu, asta nu, doamnă.
2: Atunci, nu fi absurd, domnule caporal. Să fie absurd de două ore în cinci minute e prea de tot. Poți să stai la birou și să iei tocul meu. Uite, nu e așa că e frumos, nu?
3: Nu vă mulțumesc, doamnă, nu. Noi nu mai scriem de mult cu tocuri din astea și...
2: A, nu?
3: Prefer stiloul meu, este un instrument mult mai practic. Pentru zilele de 15 și 16.
2: Așa?
3: Posesorul cărții de identitate, numărul... Care este numărul cărții dumneavoastră de identitate, domnule?
1: N-am nici cea mai mică idee.
3: Cum așa, nu știți?
1: Nu. Singurele numere care mă interesează sunt cele de la loterie. Da.
0: Știu eu numărul domnului.
2: Dar nu-mi vine să cred, Simon.
0: Serios, doamnă, știu numărul. Este anul în care m-am născut eu, cu 2-1 după el. L-am văzut de una zi pe cartea de identitate.
3: Tot e bine că e cineva care îl cunoaște.
0: Da, este 1924.
3: Vă rog,
0: 11.
3: Vă rog,
0: 1 9
3: 9
0: 2 4
3: 2 4
0: 1 1
3: 1 1
0: Da.
2: Și acum te întorci înapoi la Saint-Estef, domnule caporal?
3: Da, doamne.
2: Atunci poate că îl vei putea aduce pe nepotul meu până la încrucișarea drumului spre Marna.
3: Nu avem voie să luăm pasager civil.
1: E bine, dar m-ai adus aici ca pasager, nu?
3: Era altceva.
2: Mă vrei să spui că atunci când ai crezut că este un rău făcător l-ai luat cu mașina și că acum când știi că e nepotul meu refuz?
3: Când l-am adus aici era în interes de serviciu, doamne.
2: Domnule caporal, cred că mi-ai rămas dator ceva pentru lipsa dumitale de tact din această după-amiază. Ți se pare că e prea mult dacă te rog să-l consideri pe nepotul meu un rău făcător încă o oră până la drumul spre Marna?
3: Să știți...
2: Ia-l cu dumneata până acolo, iar eu voi fi de acord să uit lipsa dumitale de pricepere în unele chestiuni. Sunt convinsă că ești un om foarte priceput și că poți oricând să ajungi sergent. Nu aș vrea ca o greșeală să te împiedice de la avansare.
3: Dacă sunt prins că duc un civil, nu mai ajung niciodată sergent.
2: Dacă voi spune comandantului cum te-ai purtat azi, mâine poți fi un simplu soldat.
3: Domnule, gata? Poate pleca chiar acum.
1: Eu? Sunt gata, da.
3: Trebuie să vă luați o haină.
1: Asigur.
2: Simon, dă-i domnului haina din dulapul de la vestiar și da, după ce pleacă, vino aici la mine.
0: Da, doamnă.
3: Poftim. Doamnă.
2: Bună ziua, domnule caporal.
1: Doamne, aveți un talent să șantajați oamenii. Aș vrea să am o bunică de forța dumneavoastră. Bunicile mele se pricep numai la Rumi.
2: Și eu aș dori să fii nepotul meu. Drum bun. Noroc. Și fii cu băgare de seamă. Poate că într-o zi să vii înapoi, să iei masa cu mine și să-mi spui restul poveștii.
1: De azi, în 2 ani.
2: De azi, într-un an.
1: Cine știe? Să rămână, doamnă. Vă mulțumesc și la revedere.
4: Să fiu condus de către dușman pe drumul meu este o fericire pe care n-am visat-o. N-am să fiu niciodată în stare să vă răsplătesc pentru asta, doamnă. Oh, haina mea! Mulțumesc, Simon!
0: Pentru puțin, domnule.

0: doamnă?
1: Da, Simon.
0: M-ați chemat?
1: Da. Te rog să bei cu mine un pahar de vin, Simon.
0: Cu dumneavoastră, doamnă?
1: Ești o fiică bună a Franței. Trebuie să bem și să ne urăm ceva împreună.
0: Da, doamnă.
1: Pentru patrie.
0: Pentru patrie. Pot să adaug și eu ceva, doamnă?
1: Desigur.
0: Și pentru libertate.
1: Și pentru libertate, Simon.

0: Ați ascultat Stiloul bunicii mele, adaptare radiofonică după piesa lui Gordon Deviot. Traducere de Dorin Dron. Distribuția a fost următoarea: doamna Lăru, Dina Cocea, artistă emerită; străinul Ion Caramitru; Simon, Coca Andronescu; caporalul Victor Strengaru; crainicul George Oancea; regia de studio Constantin Botez; regia tehnică inginer Tatiana Andreicic; regia artistică Paul Stratilat, artist emerit.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Nina, ce faci? Fumezi?
2: Da, Patrick.
1: Tu?
2: Eu, de ce nu?
1: Tu chiar vrei să mă convingi că tot ce credeam despre tine e greșit?
2: Nu, nu chiar totul.
1: Bine, lasă. Îmi spui de ce nu te-ai măritat?
2: Poate mai încolo. Zi-mi despre tine mai întâi.
1: Ce să spun despre mine?
2: Nu știu, orice.
1: Nu, lasă-mă pe mine, spune-mi de tine. Hai, îmi spui?
2: Da. Nu știu, s-ar putea...

să vorbesc cu tine. Aproape o poveste de dragoste. De Ana Maria Bamberger. Adaptarea radiofonică Magda Duțu.

0: Te deranjez?
1: Nu, cum să... Ai ajuns acasă?
0: Da, acum am intrat.
1: S-a întâmplat ceva?
0: Nu, de ce?
1: Nu știu, atunci...
0: De ce te-am sunat?
1: Păi, da, abia ne-am despărțit.
0: Da, nimic special. Am vrut să vorbesc cu tine. Să mai vorbesc un pic cu tine,
1: Patrick.
0: Înainte să pleci mâine.
1: Patrick, am fost toată după amiază împreună. A fost așa de frumos.
0: Da, a fost. A fost, dar s-a terminat. Și nu doream să se termine. Dacă te deranjezi, închid.
1: Nu, nu mă deranjezi. Sigur că nu mă deranjezi.
0: Și? Ce ai făcut de când ai ajuns acasă?
1: Păi, mare lucru n-am făcut. Ce am făcut? Nici nu știu. Am stat, am ascultat muzică. Auzi?
0: Ce ți-am dat eu?
1: Mhm.
0: Ah. Îți place?
1: Îmi place. Mi-ar fi plăcut oricum, pentru că e de la tine.
0: Nu ți-am dat-o ca să-ți placă oricum. Vreau să știu dacă îți place ție.
1: Îmi place, da.
0: Altceva ce mi-ai făcut?
1: M-am schimbat.
0: Cu ce?
1: Cu niște blugi vechi și un tricou.
0: Ce tricou?
1: Păi, unul oarecare, alb, cu niște chestii pe el.
0: Să știi ce ai purtat azi, rochia aia roșie cu... Stă foarte bine, să știi.
1: Mulțumesc.
0: Uneori mă uit la tine și nu-mi vine să cred că ești cu mine.
1: Patrick?
0: Da, așa e. Din păcate, așa e.
1: Din păcate?
0: Din păcate.
1: De ce?
0: Pentru că într-o bună zi, sau, mă rog, într-una proastă, într-o zi nu prea îndepărtată ai să mă părăsești.
1: De ce spui asta?
0: Pentru că n-are cum să fie altfel. Tu ești... Bine, eu nu te merit. N-ai tu cum să te mulțumești cu mine.
1: Ce ți-a venit? De ce spui asta?
0: Pentru că am și eu ochi să văd. Tu nu vezi? Azi dimineață la spital, doctorul Evian se uita la tine.
1: Cum se uita?
0: Cum se uita?
1: A fost ultima zi înainte de concediu, ne-am luat la revedere.
0: Da, și pentru asta era nevoie să te sărute pe gât.
1: Ai, domnule, de unde ai scos-o? Nu m-a sărutat pe gât. De unde ai scos-o? Nu m-a sărutat deloc pe gât.
0: Mă fac
1: și oricum nu m-a sărutat numai pe mine. Și a luat la revedere de la toți, de la Simona, de la Ioana, de la Alex, de la tine.
0: Da, da,
1: și
0: da,
1: pe
0: da,
1: tine
0: da,
1: te-a îmbrățișat.
0: Da, da, da. Dar pe mine nu m-a sărutat pe gât. Pe noi ceilalți ne-a îmbrățișat așa de formă ca să poată să te sărute pe tine pe gât. N-a avut decât asta în cap.
1: Ai, Patrick, e ridicol ce spui și știi foarte
0: ridicol,
1: bine.
0: Da? Tu chiar vrei să spui că n-ai observat cum se uita la tine, cum s-a uitat tot timpul de când te-ai transferat la noi și pe urmă știi când a realizat că suntem, mă rog, împreună, a început să...
1: De ce?
0: Să mă evite, să mă excludă, să n-ai observat? Până atunci intram cu el în toate operațiile, la cazurile cele mai interesante.
1: Da, știu și foarte bine, știu că te apreciază enorm.
0: Da, poate până să apar tu, dar pe urmă tu n-ai observat că pe urmă l-a luat mai pe Alex? Care, sigur, n-are alt interes decât să plece cât mai repede din spital. Puțin îi pasă.
1: Ei, cine știe? L-a mai luat și pe Alex, dar te-a luat și pe tine. Mai mult decât pe el și decât pe noi.
0: Da, pe voi. Voi aveți cazurile voastre. Tu ești nouă. Da, eu lucram cu el. Relația dintre noi s-a stricat de când...
1: De când?
0: Cred că de când ne-a văzut plecând împreună de la spital cu mașina. Atunci, după gardă, în dimineața aia, când te așteptam în mașină și el a ieșit odată cu tine, ci că să fumeze o țigară.
1: Ah, da, da, mi-aduc aminte. A zis că vrea să ia aer, s-a așezat pe bancă.
0: Da, și a stat acolo pe banca aia de unde se vedea foarte bine parcarea. Și a văzut exact cum te-ai suit în mașină cu mine și am plecat împreună. L-am văzut în oglinda retrovizoare cum se zghia. Tot timpul s-a uitat după tine. Numai de-aia ieșise, nu să ia aer.
1: Hai mă, că Evian stă acolo deseori și fumează.
0: A fi, dar atunci ieșise după tine. Crede-mă, e adevărat, e mort după tine și e gelos pe mine.
1: Nu cred, pentru că eu n-am simțit nimic. De obicei observ așa ceva. Crede-mă și tu, de fapt, ar trebui să știi.
0: Știu, dar Evian și, de altfel, e însurat. Știai?
1: Nu, habar n-aveam de unde să știu. Dar parcă n-are verighetă.
0: A, te-ai uitat să vezi dacă are verghetă?
1: Ei, nu m-am uitat în mod special. De fapt, nici nu sunt sigură.
0: N-are, așa e, dar chirurgii oricum nu prea poartă. Evian e însurat. Are un băiețel de vreo 5 ani.
1: Da? De unde știi?
0: Te interesează amănunte?
1: Nu, Vorbesc cu tine, facem conversație. E o întrebare normală. De fapt, chiar nu mă interesează. Nici nu știu cum de-am ajuns să vorbim atât de el. Doar nu de asta m-ai sunat, nu?
0: Nu, nu de asta te-am sunat. Tu chiar trebuie să pleci mâine.
1: Iar începi? Mi-ai promis că nu mai vorbim despre asta. Că ne petrecem ultima zi împreună și pe urmă plec. În 14 zile mă întorc și ne vedem și totul o să fie bine, ai să vezi. În mod sigur o să stau acolo și o să mă gândesc numai la tine. O să-mi fie dor de tine.
0: O să-ți fie?
1: Păi sigur că o să-mi fie. O să-mi fie chiar foarte dor de tine.
0: Și mie. Și mie o să-mi fie, să știi. Mie chiar o să-mi fie. O să stau aici și o să mă sui pe pereți și o să număr orele atârnat de lampă cu capul în jos.
1: Patrick?
0: Ce?
1: Te rog să nu faci asta.
0: Atunci nu pleca. Te rog.
1: N-ai încredere în mine?
0: Nu, n-am. Și chiar dacă aș avea, sau dacă aș încerca să am, ce importanță are? 14 zile e oricum prea mult. Ce naiba fac eu 14 zile aici fără tine?
1: Nu știu, ai destule. Te duci la tenis,
0: da.
1: Citești.
0: Sigur.
1: Te vezi cu prietenii. Sau vii și tu la mare câteva zile.
0: Cum să vin acolo când tu ești cu toți ăia?
1: Toți ăia sunt prietenii mei de viață. De ani de zile ne facem concediul împreună.
0: Da, prietenii tăi și Dinu.
1: Da, și Dinu. Patrick? Mai ești la telefon?
0: Da. Mai sunt.
1: Hai mă, că am vorbit despre asta. Ne-am înțeles că e ok așa, nu? Știi foarte bine că toată luna asta, de când suntem împreună, știi că l-am evitat pe Dinu. Ți-am spus că trebuie să vorbesc cu el.
0: Da.
1: Mi-e foarte greu să mă port în felul ăsta față de el. N-a greșit cu nimic. Dacă a greșit cineva, eu sunt aia. E datoria mea să-i spun.
0: Da?
1: Da. Trebuie să vorbesc cu el. Să-i explic. Nu se sfârșește în felul ăsta o relație de 3 ani. Ai fost și tu de acord că e ok să merg cu ei, așa cum fusese hotărât de atâta vreme. Să mă duc și să-i spun acolo, să mă despart de el și gata. Și să mă întorc și să fim împreună pe bune. Nu e bine așa? De ce vrei să o luăm de la început?
0: Nu vreau. Chiar deloc nu vreau. Tot ce vreau e să nu te duci. Să nu te duci. Să stai aici cu mine. Sau hai să plecăm undeva împreună. Altundeva, nu acolo.
1: O să plecăm și împreună. Dar pe urmă. Hai, Patrick, mi-ai promis.
0: Știu că ți-am promis, dar nu pot. Nu pot să mă țin de promisiunea asta.
1: De ce?
0: Pentru că nu pot.
1: De ce?
0: Pentru că sunt un tâmpit de aia. Și pentru că te iubesc. Te iubesc, Nina. Și acum îți urez concediu plăcut.

0: Patrick?
1: Nina, ce faci? Unde ești?
0: Acasă.
1: Acasă?
0: Da, acasă.
1: Când ai venit?
0: Acum, tocmai am intrat.
1: Azi?
0: Da, azi.
1: Azi?
0: Da.
1: Azi ai venit?
0: Da, domnule, credeam că ai să te bucuri.
1: Mă bucur, sigur că mă bucur. Dar de ce ai venit azi? A fost vremea proastă?
0: Da, a fost vremea proastă. Da. Credeam că știi de ce am venit.
1: Nu știu de unde să știu, fiindcă a fost vremea proastă.
0: Da, de aia.
1: Hai zi, spune, cum a fost?
0: Cum să fie, a fost greu, Patrick, dificil.
1: Serios? Cum greu? Doar ai fost în vacanță. Ce să fie greu în vacanță?
0: Să știi că nu te-am sunat, nu fiindcă nu m-am gândit.
1: A, nu? Atunci de ce? Ți-a făcut plăcere gândul că mi se face rău așteptând să mă suni? Sau ți-a fost frică că am să cade pe lampă?
0: Ah, Patrick, încearcă să mă înțelegi.
1: Da, credeam că să mă suni. Primul lucru, credeam că nici n-ai să ajungi bine și ai să mă suni. Sau și mai bine, că ai să ajungi acolo, ai să realizezi ce greșeală ai făcut și ai să te sui în primul tren. Credeam că n-ai să poți.
0: Că n-am să pot ce?
1: Că n-ai să poți să stai acolo, fără mine.
0: Păi, nici n-am putut.
1: N-ai putut?
0: Nu, n-am putut.
1: Ai putut, Nina, ai putut. O săptămână întreagă ai putut. O săptămână întreagă în care și la baie, când mă duceam, luam mobilul cu mine. Nu cumva să pierd momentul. De ce n-ai sunat?
0: N-am putut.
1: N-ai putut?
0: Nu.
1: De ce?
0: N-am putut pentru că nu știam, adică n-aș fi știut ce să-ți spun.
1: N-ai fi știut ce să-mi spui. N-ai fi știut ce să-mi spui. O lună întreagă, zi de zi, oră de oră, ai știut ce să-mi spui și dintr-o dată n-ai mai fi știut.
0: Ah, nu pot să încerci măcar să mă înțelegi.
1: Nu, domnule, nu pot, chiar nu pot. Nu pot să înțeleg. Ți-am spus că sunt tâmpit, sunt tâmpit. Nu
0: bine,
1: înțeleg dacă sunt
0: tâmpit. Bine, dacă nu poți, atunci nu pot nici eu să-ți explic.
1: Nu, nu, nu, stai puțin, nu, tu încearcă cel puțin, încearcă și vedem noi. Poate mă deștept.
0: Ce aș fi putut să-ți spun la telefon de acolo, după
1: ce tot să spui? Ce alo, alo, Patrick? De asta n-ai sunat?
0: Nu, nu de asta, dar...
1: Dar de asta. Și ce? Trebuia să faci abstracție, cum ai și făcut de altfel, că doar de dus te-ai dus, nu? Adică tot ce fusese nu te-a împiedicat să pleci, dar te-a împiedicat să mă suni. Nu se pare absurd?
0: Fi, nu știu. Și într-un fel eu te-am sunat, adică am luat telefonul în mână, am format numărul, dar...
1: Și? Nu mergea, n-aveai semnal.
0: Nu, nu l-am lăsat să sune.
1: Dar trebuia să-l lași. Trebuia să-l lași, fi la naibii de telefon. Nu te-ai gândit că eu nebunesc la capătul celălalt? Nu te-ai gândit la asta? Nu te-ai gândit. Dar la ce te-ai gândit? Hai spune, la ce te-ai gândit?
0: Vrei să-ți spun la ce m-am gândit?
1: Sigur că vreau să-mi spui la ce, evident că vreau.
0: La ce m-am gândit?
1: Da, la ce te-ai gândit?
0: Eu știu, de pildă m-am gândit că luna pe care am petrecut-o împreună, luna asta...
1: Da? Ce-i cu ea?
0: Luna asta e probabil cea mai frumoasă lună pe care am trăit-o vreodată, Patrick. Și că probabil așa o să și rămână.
1: De ce să rămână așa? Vrei să te călugărești?
0: Of, de ce trebuie să iei totul în răspăr?
1: Dacă ai auzi, așa o să rămână. Ce ai, 100 de ani? Crezi că n-ai să mai trăiești nimic de acum înainte?
0: Poate că da, poate că nu, cine știe. Dar nu o să mai fie așa.
1: Nu, exact așa nu o să mai fie, evident. Dar și altfel poate să fie bine. Foarte bine, chiar. Sau nu? Ce crezi?
0: Nu știu, habar n-am. Realitatea e un lucru dificil. Și noi luna asta nu prea am trăit în realitate.
1: Nu, dar unde am trăit? Pe lună?
0: Da, pe lună, într-un fel.
1: Da, o lună pe lună.
0: Da, o lună pe lună.
1: Să știi că e foarte frumos și pe pământ. Dacă mă lași, îți arăt.
0: Dacă te las.
1: Adică? Asta cum să o înțeleg?
0: Nu știu dacă poți să o înțelegi.
1: Nici eu nu știu. Dar poate încerci tu să-mi explici. Pentru că dacă e să fiu sincer, nu înțeleg chiar nimic. Acum chiar nu mai înțeleg nimic.
0: Patrick, nu știu dacă o să putem să fim împreună.
1: Ce aia nu știi? Cum adică nu știi? Dar acum o săptămână știai? Sau știai de atunci că nu? De asta ai plecat în concediu?
0: Nu, nu de asta am plecat.
1: Atunci? De ce?
0: Am plecat pentru că așa era stabilit de luni de zile. Și pentru că voiam să am ocazia să mă gândesc la... la ceea ce trăisem cu tine și la...
1: Și eu, ca un tâmpit, credeam că vrei să-i spui lui Dinu, ăla că te desparți de el.
0: Am vrut să-i spun... Adică, de fapt, i-am și spus.
1: Cum adică ai vrut să-i spui?
0: Adică, da, asta a fost intenția cu care am plecat, dar de altfel știa.
1: Ce știa?
0: Știa de tine.
1: De mine? Ce știa de mine?
0: Păi, că suntem, că eram împreună, că...
1: E? Ce?
0: Nu știu nici eu exact ce, dar știa. Nici nu m-aș fi așteptat la altceva. Înainte mă vedeam cu el de câteva ori pe săptămână, vorbeam la telefon în fiecare zi, era vorba să ne mutăm împreună și...
1: Știu.
0: Și brusc nimic, o lună întreagă. Na.
1: Și de unde știa de mine?
0: Probabil de la Alex, nu știu sigur, nu l-am întrebat. Dar Alex îl cunoaște și probabil că l-o fi întrebat și i-a spus.
1: Atunci nu știa nimic, că nici Alex nu știa de fapt.
0: Ei, cum să nu știe, doar ne vedea plecând împreună de la spital în fiecare zi.
1: Da, și atât, și ce e cu asta?
0: Păi și ce, n-ajunge? Parcă spuneai că Evian...
1: Nu, n-ajunge. Pentru Evian ajungea, dar pentru ăsta nu, sigur că n-ajunge.
0: Și tu ce-ai fi vrut să știe?
1: Adevărul.
0: Adevărul? Și care e adevărul?
1: Care e adevărul? Vrei să știi care e adevărul?
0: Da.
1: Adevărul e că zilele astea au fost un calvar. Am simțit că mă sufoc fără tine. Că luna pe care am trăit-o împreună a fost o minune. Fiecare clipă din ea un vis. Și tot ce-mi doresc e să o retrăim lună de lună, de acum încolo. Ăsta e adevărul. Ăsta e adevărul. Cel puțin pentru mine.
0: Și pentru mine, Patrick.
1: Pot să vin acum la tine?
0: Ah.
1: Nina? Nina, te rog, lasă-mă să vin să te văd.
0: E târziu, Patrick.
1: Lasă-mă să vin.
0: A început și ploaia, nu vrei mai bine să
1: nu
0: vin?
1: Nu contează, acum vreau să vin.
0: Patrick, alo?

0: Nina, Nina, stai puțin, lasă-mă să te văd.
1: Hai.
0: Nina, ce dor n-a fost de tine, lasă-mă să te privesc.
1: Hai, intră, Doamne, ești tu tot, scoate-ți jacheta. Vrei să stai jos, pot să-ți ofer ceva?
0: Nina.
1: Da.
0: Ești tu, vrei să stai jos, pot să-ți ofer ceva? Sunt eu, hello, sunt eu, Patrick, mai ții minte?
1: Da, da, mai țin minte.
0: Atunci vină încoace. Așa. Acum mă simt ceva mai bine.
1: Și eu. Acum vrei să stai jos?
0: Da. Și acum spune, cum a fost?
1: Păi, cum să fie? Ți-am spus, a fost chinuitor.
0: Foarte bine. Ți-am spus să nu te duci. Chinuitor. Spune, de ce a fost chinuitor?
1: Pentru că... În primul rând, pentru că mi-ai lipsit tu. Mai mult decât mi-aș fi imaginat.
0: Da?
1: Da.
0: Dar tu ce ți-ai imaginat?
1: Nu știu, dar nu așa. După numai o lună.
0: Parcă ziceai că luna asta a fost cea mai frumoasă lună pe care ai trăit-o tu vreodată, bla bla bla. Ce, ți-ai schimbat părerea?
1: Nu, nu mi-am schimbat-o.
0: Bine, ai spus în primul rând pentru că așa și în al doilea rând?
1: Ei, nu știu dacă e așa de simplu, cu în primul rând și în al doilea și în al treilea.
0: Tu ai spus în primul rând, de asta urmează în al doilea rând. Trebuie să fii consecventă.
1: Bine, în fine, în al doilea rând,
0: așa?
1: Pentru că m-am gândit că...
0: E? Ce te-ai gândit? Că ai vrea să ne căsătorim, nu? Cu plăcere. Da, mâine dimineață, caz e prea târziu.
1: Patrick, nu face glume. Și așa îmi vine greu să-ți spun.
0: Nu fac glume deloc, crede-mă. Dacă ai avea chef să te căsătorești cu mine, mâine dimineață, la prima oră, aș face cu plăcere. Spune, ai?
1: Patrick.
0: Lasă că nici nu mă așteptam să vrei. Dar poate că într-o zi o să vrei, cine știe, și poate că atunci nu o să se mai poată.
1: S-ar putea, dar acum... Acum vreau să-ți spun altceva.
0: Păi hai, zi odată, că de când te chinui, tot trebuie să ghicesc și vezi că ghicesc aiurea. Spune, te ascult, nu mai zic nimic. Îmi dai voie cel puțin să mă uit la tine în timp ce vorbești?
1: Mhm.
0: Te-a salutat individul ăla?
1: Care individ?
0: Cum care individul ăla? Cum îl cheamă?
1: Știi foarte bine cum îl cheamă, Dinu.
0: Dinu, Dinu, un nume idiot. Te-a salutat?
1: Sigur că m-a salutat. Cum adică dacă m-a salutat? Doar suntem... Am fost împreună 3 ani. Cum era să nu mă sărut?
0: Știi că nu asta te întreb. Dacă te-a salutat acum cât ai fost la mare zi, te-a salutat?
1: Noi, Patrick.
0: Ce, nu vrei să-mi spui?
1: De ce vrei să știi așa ceva?
0: Cum de ce vreau să știu? Cum de ce? Ce crezi tu că am făcut eu în ultimele 8 zile, în afară de faptul că am așteptat ca prostul să sune telefonul, care n-a sunat? Nu, a sunat, dar nu erai tu. Spune, ce crezi că am făcut?
1: Știu și eu, ai fumat, ai citit.
0: Eu sigur că am fumat, evident că am fumat. De citit, am citit mai puțin pentru că mi-a lipsit cheful. Știi ce am făcut în loc de asta? Am stat pe canapea, am ascultat ca un proș ce sunt de 1.000.000 de ori melodia aia care îți place ție, știi? Aia care îți place ție, o știu pe din afară. Am să o știu tot restul vieții. Și am încercat să-mi imaginez ce naiba faci tu acolo. Unde ești? Cum arăți? Cu ce rochie ești? Cu aia roșie, pun pariu? Cum te miști? Cum zâmbești? Cui zâmbești? Cum mergi la plajă? Cum te întinzi pe nisip, pe parte, pe cealaltă? Cum intri în apă și lângă tine individul? Și cum tot vrei să-i spui și tot amâni? Cum zici? Îi spun în apă, îi spun când ieșim din apă, îi spun diseară, îi spun mâine dimineață. Zi așa a fost? I-ai spus? Sau nu i-ai spus?
1: I-am spus.
0: Și?
1: Și ce?
0: Și ce? Cum a fost? Cum a reacționat? Ce ai zis tu? Ce a zis el?
1: De ce vrei să știi asta? I-am spus, nu ajunge?
0: Nu, n-ajunge. N-ajunge, pentru că dacă pentru tine a fost chinuitor, pentru mine zilele astea chiar au fost un calvar. Și am și eu dreptul, cred, măcar să știu pentru ce am suferit. Spune.
1: I-am spus a doua zi, de fapt m-a întrebat chiar el. Ți-am spus doar, știa.
0: Ce te-a întrebat?
1: M-a întrebat dacă e adevărat.
0: Ce să fie adevărat?
1: Dacă e adevărat că sunt, că suntem, că sunt cu tine.
0: Și? Ce ai zis?
1: Păi am zis că da, am spus că e adevărat. Am spus da, e adevărat, Patrick.
0: Și? Și? E adevărat?
1: Da.
0: Hai, vină încoace. Da? Suntem împreună.
1: Nu știi?
0: Nu știu. Sau vreau să o mai aud odată de la tine. Hai zi. Chiar așa? Suntem? Împreună? Noi doi?
1: De ce? Nu mă crezi?
0: Nu-mi prea vine să cred sau... Îmi vine greu să cred. Deși vreau foarte mult să o fac.
1: De ce?
0: Pentru că tu ești... Ești ceva deosebit, Nina. Ești deșteaptă și... Și mișto. Foarte mișto. Toți umblă după tine. Când apar tu undeva, se întorc toate capetele după tine. Și oricare ar umbla în patru labe ca să iasă măcar o dată cu tine la o cafea. Pe când eu, cine naiba sunt eu? Nici mare, nici mic, nici frumos, nici urât, nici deștept, nici prost. În afară de faptul că m-am îndrăgostit ca prostul de tine, ceea ce nu e niciun merit, ce naiba pot să-ți ofer eu?
1: Dar nu-i nevoie să-mi ofer nimic. Ce stă în peniile astea? Tu n-ai auzit ce ți-am spus?
0: Am auzit și mă bucur. Sau, ce să zic, sunt ca împăratul din poveste. Cu un ochi râd, cu celălalt plâng.
1: De ce?
0: De durere. Cum de ce? Pentru că nu o să dureze chestia asta. O să te saturi de mine mai repede decât crezi.
1: De ce?
0: Pentru că n-are cum să fie altfel.
1: De ce să nu fie? Crezi că mint, Patrick?
0: Nu, nu cred că mint. Doar că...
1: Atunci?
0: Nu cred că minți sau nu cu intenție. Poate te minți pe tine. Poate tu chiar crezi că e așa, dar de fapt nu e.
1: De ce?
0: Parcă avea 5 ani. De ce? De ce? De ce? De ce? Păi de ce? Pentru că n-are cum să fie. Pentru că uite-te și tu la tine și uite-te la mine. Uite, hai, vino încoace. Vină, vină, vină la oglindă. Vină, vină. E? E, ce vezi?
1: Ce se văd?
0: Nici nu te uiți.
1: Ba da, mă uit la tine.
0: Nu, dar uită-te la tine. Hai, uită-te, uită-te.
1: Patrick,
0: nu, nu, nu, uită-te, uită-te, te rog, uită-te.
1: Hai, dă-mi drumul, mă doare, lasă-mă în pace. De ce faci asta?
0: Pentru că e bine să cunoști realitatea, să o vezi, nu să-ți faci iluzii. Tu, așa cum ești, fată de profesor universitar, frumoasă, deșteaptă, crescută cu de toate, cu limbi străine, cu pian, cu naiba știe ce, n-ai cum să mă iubești pe mine. Cine sunt eu? Unei ca nimeni, un băiat din provincie, crescut fără tată.
1: Hai, domnule, termină, că e penibil. Parcă ai fi în secolul trecut. De ce naiba ți-ai intrat în cap tâmpenia asta?
0: Din multe motive. Prea multe ca să ți le pot explica.
1: E, hai, încearcă.
0: N-are niciun rost.
1: Cum să naibă? Nu-mi dai nicio șansă să-ți dovedesc contrarul.
0: Ți-am dat-o și n-ai folosit-o. Te-ai dus, ai plecat la mare.
1: Și asta o iei tu drept dovadă că...
0: De... Da.
1: Ce tâmpenie. M-am dus, dar m-am întors, nu? Cu o săptămână mai devreme, asta nu înseamnă nimic.
0: Nu știu, habar n-am. Da, asta mai lipsea să stai 2 săptămâni. Oricum, ai plecat și 8 zile n-ai găsit timp să mă suni măcar o singură dată, să spui bună, ce par sau orice, nici măcar un mesaj, un cuvințel acolo, un xuleț. Aș fi dat tot ce să-ți aud vocea, să știu că te gândești la mine. 8 zile în care am avut timp să mă gândesc că nu merge. Trebuia să fi știut de la început că n-am nicio șansă. Și că dacă sufăr, din vina mea sufăr de prost ce sunt.
1: Patrick, de ce nu asculți ce-ți spun? De ce ce-ți spun eu are mai puțină greutate decât ceea ce ți-ai imaginat tu în lipsa mea?
0: Pur și simplu pentru că ceea ce mi-am imaginat eu are mai multe șanse să corespundă realității. Tu te spui, poți să spui orice.
1: Adică nu crezi ce-ți spun eu?
0: Nu că nu te cred, dar în mod sigur, la un moment dat o să te trezești din toată amețeala asta și o să zici, ce e cu ăsta, ce-am văzut la el? Și momentul ăla va veni. Și atunci, mai bine acum.
1: Mai bine ce? De unde naiba poți ști tu de acum ce o să fie? Cum o să fie? De ce ai așa de puțină încredere în tine și în mine? Dacă tu de la început alegi să nu crezi, să nu mă crezi, atunci ce rost are? Sau poate că așa e felul tău?
0: Da, exact. Așa e felul meu. Ai mai multă dreptate decât bănuiești. Chiar așa e. Eu nu cred în chestia asta numită fericire. N-am avut parte de ea și nu cred că există. E o invenție perversă care să te păcălească un pic și să te facă să crezi că ai ce pierde. Când a plecat taică-meu, aveam 8 ani. Am fost convins că ne-a părăsit în primul rând pentru că l-am dezamăgit eu. Pentru că eram gras, aveam ochelari, îi pierdusem din nou, n-aveam cine știe ce note la școală, îmi spărsesem și un dinte, unul nou, care abia ieșise. Mi-a tras un pumn în gură, mi-a spart dintele, eu nu prea eram din aia bătăuși. Tata s-a supărat foarte tare, m-a certat rău în seara aia, pe urmă, a doua zi n-a vorbit cu mine și 2 zile mai târziu, și-a strâns lucrurile și-a plecat.
1: Da, și ce-i cu asta? Doar n-a plecat că ți-ai spart tu dintele. Doar mi-ai spus că nu se înțelegea cu maică-ta și că avea pe alta. Și că maică-ta l-a dat afară.
0: Da, da, asta ea mi l-a povestit mai târziu. Pe la 15-16 ani, când credea că eu o să înțeleg. Și până atunci am trăit cu ideea asta. O mai am și azi, pe undeva, și acum sunt convins că e adevărat, într-un fel.
1: Patrick, tu chiar crezi ce spui?
0: Într-un fel cred. Tu n-ai cum să înțelegi. N-ai cum să-ți imaginezi cum e pentru un copil să fie grasul, ochelaristul, îmbrâncit de colo-colo, să-i plece tată la 8 ani. Știi că n-a mai venit să mă vadă. S-a dus, vreo câțiva ani nu i-am auzit numele. Abia pe urmă, când ne-am mutat și noi la București, nici n-a încercat să mă vadă sau să mă ia la el în vacanță. Pur și simplu nu l-am interesat. Are alți copii cu cealaltă nevastă. Ăia sunt familia lui.
1: Dar acum te vezi cu el.
0: Da, acum da. Și-a adus aminte și de mine după ce am terminat medicina. Fiul meu, medic, chirurg, a și început să mai îmbătrânească. E bolnav. Mă rog, nu contează.
1: Și ce legătură am eu cu taică-tu? Dacă cineva te-a dezamăgit odată sau te-a părăsit, cum spui tu, deși între timp cred că ai acceptat că pe mama ta a părăsit-o și nu pe tine.
0: Pe ea, dar și pe mine.
1: Da.
0: De fapt, ea cel puțin nu l-a mai vrut. De părăsit, pe mine m-a părăsit. Eu n-am avut de ales, nu m-a întrebat nimeni.
1: Bine, dar chiar dacă ai dreptate în parte...
0: Am dreptate și nu în parte.
1: Bine, domnule, să zicem că e așa. Asta nu înseamnă automat...
0: Nu înseamnă, nu înseamnă. Și gândit rațional, evident că nu înseamnă. Așa e. Dar probabil că s-a așezat undeva într-un plan mai adânc, fără să vreau, subconștient. Înțelegi?
1: Păi dacă știi așa de bine cum stau lucrurile, de ce nu poți să te eliberezi de ideea asta? Eu nu sunt taică-tu și n-am intenția să te părăsesc, dar am senzația că pe undeva parcă ți-o dorești. Sau chiar dacă nu ți-o dorești, că ai să mă împingi cumva să o fac, indiferent de intențiile mele, pur și simplu pentru că nu crezi că ar putea fi altfel.
0: Poate că ai dreptate. S-ar putea să fie așa, să te împingă într-adevăr să mă părăsești. Aș suferi, dar cel puțin s-a petrecut deja, nu mai trebuie să mă tem că o să se întâmple. Simt că nebunesc când văd cum se uită la tine alți bărbați. Bărbați cu adevărat atractivi. Doctorul Evian, de pildă. În ce fel aș putea eu vreodată să mă compar cu unul ca el? A?
1: Oh, Patrick, nu-i nevoie să te compar cu nimeni. De ce nu poți pur și simplu să te bucuri de ceea ce ai? De ceea ce vreau să-ți dau dacă mă lași, în loc să te gândești la ce să fie? În nicio relație nimeni nu știe ce și cum va fi.
0: Pentru că nu pot, nu pot. Și poate că nici nu e bine pentru mine să fiu cu tine. Pentru mine e mai potrivit o femeie așa, nici urâtă, nici frumoasă, nici proastă, nici deșteaptă. O femeie absolut obișnuită, ca mine. Tu nu ești de nasul meu. Nu poți fi. Și am să sufăr. Cum am suferit zilele astea.
1: Patrick, dar eu te iubesc. Cum poate să nu conteze asta?
0: Da, contează. Cum să nu conteze? Dar mai mult încurcă lucrurile. Tocmai asta e ceea ce face totul atât de complicat. Nici în vis n-am visat că ai putea să mă placi măcar, dar aminte. Și când ai plecat la mare, când am văzut că nu poți să te împiedic să pleci, și pe urmă când am văzut că nu mă sun, mi-am spus, așa trebuie, ce ai crezut? Ce ai crezut?
1: Dar am venit înapoi la tine, asta de ce nu contează? Trebuia să mai fiu acolo încă 8 zile. Totul e plătit, toți sunt încă acolo, tot grupul, toți prietenii.
0: Da, și individul, Dinu, a rămas și ăla acolo?
1: Oh, Patrick.
0: Nu Patrick, spune-mi, a rămas acolo fără tine?
1: Nu, n-a rămas. S-a întors și el.
0: Ia auzi, când? Tot azi? Tot azi?
1: Da.
0: Adică v-ați întors amândoi. Și tu îmi spui că pentru mine te-ai întors.
1: Cine spune că ne-am întors împreună?
0: Adică ce, el a venit cu alt tren, a venit cu avion, a venit pe jos?
1: Asta nu, dar...
0: Ați mai stat împreună și în tren.
1: Păi și ce-i cu asta?
0: Ce-i cu asta? Este exact așa cum spun. Eu pot să pun pariu că lui nici prin cap nu-i trece să se despartă de tine. Și normal, e un tip bine, are cabinet privat, are casă, are familie bună, taică s-a fost decan, prieten cu părinții tăi, partida ideală. Probabil că zice, lasă că își dă seama repede ce a pierdut, se întoarce la mine, nu-i așa?
1: Nu.
0: Atunci cum e? Nu, spune-mi tu cum e. Ce a zis când ai spus? Sau ce ai spus, că tot nu m-ai povestit?
1: Păi nu mă lași.
0: Uite, acum te las. Te las și te ascult. Nu mai zic nimic.
1: Nu e așa de simplu.
0: Extraordinar. Am zis eu că e simplu. Uite, dacă vrei să te ajut, te-a întrebat dacă e adevărat.
1: Da.
0: Și tu ce ai spus?
1: Știi ce am spus?
0: Nu-i nimic, asta poți să mai spui o dată, dacă vrei.
1: I-am spus că da, e adevărat, m-am îndrăgostit de tine.
0: Ce frumos sună. Tu nu poți să mai spui o dată. Hai, vină un pic încoace. Vină, te rog. Îmi mai spui mai departe și...
1: Păi și... M-a întrebat dacă vreau să ne despărțim.
0: Așa. Și tu ce ai spus?
1: I-am spus că da.
0: Da?
1: Da. Am spus da, cred că e mai bine să ne despărțim.
0: Cum adică mai bine? Cum adică mai bine? Ce există și alte variante? Bun, sigur că există. Ai putea să fii cu amândoi, nu-i așa? Așa te-ai gândit?
1: Nu, e pur și simplu un mod de a vorbi. Mai bine e un fel de a spune, nu înseamnă nimic. Sau cel puțin ca să nu lovești așa de tare când spui așa
0: de
1: ceva.
0: De ce să nu lovești?
1: Patrick, Dinu n-are nicio vină. El e victima, nu tu. Ai uitat asta.
0: El e victima. Săracul de el, mi se rupe sufletul. Asta vrei? Vrei să-mi fie milă de el?
1: Nu trebuie să-ți fie milă, dar nici nu-i nevoie să fii rău degeaba.
0: Acum îi mai e și apărarea. Asta e culmea. Nu eu sunt victima. Cine naiba a stat aici 8 zile și a suferit lângă telefon, în timp ce el te-a admirat la plajă în costum de baie, la restaurant, mai știu eu unde? Ia zi, cine?
1: Poate m-a admirat, cum spui tu, habar n-am. Cert este că în timpul ăsta scurt pe care l-am petrecut acolo, unde nu m-am dus cu el, ci cu tot grupul, după cum știi. În timpul ăsta i-am spus și i-am spus chiar de-a doua zi, așa că nu cred că a fost pentru el un timp prea plăcut, ci din contră. Și asta am făcut-o pentru tine, așa că...
0: Pentru mine?
1: Da, pentru tine.
0: Pentru tine trebuia să o faci, dacă vrei să o faci, nu pentru mine. Din partea mea, ești complet liberă să hotărăști cum vrei tu. Eu nu te oblig la nimic, din contră, ți-am spus. Pentru mine lucrurile stăteau așa. Faptul că ai plecat și nu m-ai sunat a însemnat că ceea ce a fost, cât am fost împreună, nu a contat prea mult pentru tine. Ceea ce era și de așteptat. De ce ar fi fost altfel?
1: Și? Dar am plecat tocmai ca să mă despart
0: de el. Asta e basme. Asta puteai foarte bine să o faci și de aici. Chiar mai bine. În loc să fi plecat, puteai să-l fi sunat, să-i fi spus pur și simplu: nu pot să mai vin pentru că gata. În mod sigur ar fi fost la fel de eficient. Ba chiar mai convingător, sunt sigur de asta.
1: Dar de ani de zile ne facem vacanța în felul ăsta.
0: Știu,
1: și
0: știu,
1: totul
0: știu,
1: era
0: știu,
1: aranjat
0: știu.
1: Dinainte. De ce mă chinuiești acum?
0: Nu, eu te chinuiesc. Eu nici n-am cum să te chinuiesc, pentru că nici nu contez suficient. Tu mă chinuiești pe mine. Mai bine zis, m-ai chinuit. When you were here before, tu ai auzit ce ți-am spus la telefon înainte să pleci? Care au fost ultimele mele cuvinte? Just like an angel, înainte ca tu să închizi și să pleci. Ți-amintești sau nu?
1: Sigur că mi-amintesc.
0: Ce ți-am spus?
1: Patrick,
0: te rog, spune-mi dacă ți-amintești. Spune-mi ce ți-am spus.
1: Ai spus că... Că... Ai spus că mă iubești.
0: De ce ai auzit?
1: Da.
0: Și tu ce ai spus? Ți-amintești ce ai răspuns? Nu. N-ai ce să-ți amintești, pentru că n-ai spus nimic. Ai tăcut și eu am închis telefonul. Nici n-am știut dacă ai auzit sau nu. Și ai plecat. Și 8 zile n-ai mai dat niciun telefon. Ce să înțeleg eu de aici?

0: Eu am.
1: Spune.
0: Că te iubesc, Patrick. Și e adevărat. Chiar dacă nu mă crezi. Și...
1: unde te uiți? De ce nu te uiți la mine?
0: Pentru că nu mai pot. Pentru că mă tem că într-adevăr ai să reușești să distrugi totul. Cu lipsa asta de încredere în tine, în mine. Și cu gelozia asta absurdă.
1: Nu e absurdă. Are un motiv real.
0: Ba da. Crede-mă, e cât se poate de absurdă.
1: După părerea ta.
0: Și probabil până la urmă ai să reușești să distrugi totul. Ai să mă faci să te părăsesc. Și apoi ai să spui: vezi, am avut dreptate.
1: Probabil.
0: Bine, Patrick, dacă așa e. Ți-am spus la telefon înainte că luna pe care am trăit-o împreună a fost cea mai frumoasă. Ce voiam să spun e că probabil realitatea, ceea ce va urma, nu o să mai poată fi așa. Și uite, dovada e chiar seara asta, la care m-am gândit în fiecare clipă cât am fost acolo, știi? Cum o să fie când o să ne revedem. Ce bine o să fie. Și după cum vezi, nu e bine deloc.
1: Nu. Nu este. Și nici nu are cum să fie.
0: Poate că și tu ai dreptate în felul tău. Eu n-am puterea să mă lupt cu tine dacă tu nu crezi că se poate. Dacă credința ta este că eu nu pot să te iubesc și că o să te părăsesc pentru altcineva și tu o să suferi. Și teama asta e mai mare decât dorința de a fi împreună, atunci probabil că e mai bine.
1: E mai bine să ne despărțim de acum.

0: Alina?
1: Patrick? Ce surpriză! Ce mai faci?
0: Ce să fac? Bine.
1: Unde ești? Ești în oraș?
0: Da, am venit pentru câteva zile. Taică-mea era bolnav, e în spital.
1: Oh, ai venit să-l vezi?
0: Da. Să-l văd, să văd dacă îl pot ajuta cu ceva. Nu știu de ce, că de meritat nu merită, dar... În fine, tu ce mai faci?
1: Bine, ce să fac? Nu ne-am văzut de atâta timp.
0: De 5 ani. Exact, de 5 ani.
1: Da, ai dreptate, 5 ani. Incredibil. Cum ți-a mers? Ce faci?
0: Spune mai bine de tine. De altfel trebuie să spun că te-am văzut aseară la premieră.
1: Ai fost la premieră?
0: Da.
1: Aseară?
0: Da.
1: Și nu mi-ai spus, de ce n-ai dat niciun semn? De ce n-ai venit la mine?
0: De ce aș fi venit? Era atâta lume acolo și în jurul tău nu mai era loc și de mine.
1: E, asta-i, ba de tine ar fi fost în mod sigur. M-aș fi bucurat așa de mult să te văd.
0: Nu-i nimic, uite, vorbim în schimb la telefon. De altfel chiar m-am mirat când am auzit că răspuns la telefon. La numărul ăsta credeam că ai număr secret, o secretară, ceva, acum că ești mare vedetă.
1: Ei, Patrick, ce prostii vorbești. Ce mare lucru e un scenariu de film. Nu sunt nici pe departe mare vedetă, cum spui tu. N-a auzit nimeni de mine.
0: Lasă că or să audă. Or să audă de acum încolo. După cum am văzut aseară, filmul ăsta o să aibă succes. Și o să mai scrii și altele multe, hai să vezi. Și romanul a avut mare succes, nu?
1: Uh-huh.
0: Da. L-am citit. Excelent. Felicitări maxime. De fapt nu mă mir deloc. Din contră, m-aș fi mirat dacă ai fi rămas la medicină. Asta ți se potrivește mult mai bine.
1: Dar am rămas la medicină.
0: Serios?
1: Bineînțeles.
0: Și cum faci? Când ai timp să și scrii?
1: Am destul timp, scriu repede. Păi de ce aș renunța la medicină? Doar am făcut facultatea asta pentru că mi-a plăcut, nu de formă. Și doar pentru că Nicolaide a avut chef să facă un film după cartea mea, nu înseamnă că îmi schimb acum toată viața.
0: Ba, hai să ți-o schimbi, hai să vezi. Sunt sigur de asta. Cum l-ai cunoscut? Pe Nicolaide?
1: A venit cu echipa de filmare la noi în spital să filmeze câteva scene test într-un cadru real. Și apoi m-a sunat și mi-a spus că citise romanul și dacă m-ar interesa să colaborăm la scenariu.
0: Normal, sigur că te-a sunat. Cred că e mort după tine.
1: Ei, Patrick, are peste 60 de ani, însurat.
0: Da, ăsta nu sunt contraargumente, dimpotrivă.
1: Oh, Doamne, nu te-ai schimbat.
0: Din punctul ăsta de vedere, nu. Nu m-am schimbat și nu m-am deșteptat. Sunt tot prost și tot gelos. Și chiar și așa, de la distanța asta și cu toate că nu ne-am văzut de 5 ani, dacă nu punem la socoteală seara trecută când te-am văzut doar eu pe tine, cu toate astea zic...
1: Ei, ce?
0: Nu, la nimic. Îți spun altă dată. Când nu-mi vedea, te-ai măritat cu individul. Auzisem undeva că...
1: Nu, deocamdată nu.
0: Deocamdată?
1: Sunt ceva planuri pentru toamna asta, probabil.
0: Vezi? Vezi? Nu ți-am zis eu?
1: Ce mi-ai zis?
0: Nu ți-am zis eu că nu renunță el așa ușor la tine și nici tu la el. Și oricum, nu pentru mine.
1: Pentru tine.
0: Chiar așa?
1: Pentru tine. Tu care ai plecat de aici, ai ieșit pe ușă și ai spus... Mă rog, nu contează ce ai spus, dar oricum... Rămăsese că vorbim a doua zi sau în zilele ce urmau. Cel puțin eu așa am înțeles.
0: Am vrut. Am vrut. M-am tot gândit. N-ar fi avut niciun rost. Vezi și singură. Tot la vorba mea ai ajuns tot cu individul și acum că mai ești și celebră.
1: N-ar fi avut niciun rost.

0: Ce? Să mai vorbim o dată? Ai idee de câte ori am încercat să te sun? Numărul apelat nu este alocat. Ce ai făcut? Ți-ai schimbat numărul?
1: Da.
0: Ca să nu pot eu să vorbesc cu tine?
1: Printre altele.
0: Dar știi foarte bine că ar fi fost de ajuns să-mi spui că nu vrei să vorbești cu mine și nu te-aș mai fi sunat.
1: Tu crezi că aș fi fost în stare să zic asta? N-aș fi fost în stare să ți-o spun. Din contră, dacă dădeai de mine atunci și spuneai vino, aș fi alergat la tine în patul la bela 3 noaptea. Maximum ce-am putut să fac a fost să ies în seara aia pe ușă, să-mi schimb numărul de telefon, să folosesc restul de concediu ca să mă transfer la o clinică în alt oraș. Orice altceva n-ar fi fost de ajuns.
0: Da. Și spune, ți-a venit ușor să fugi așa, să nu mai dai niciun semn de viață?
1: Dacă mi-a venit ușor?
0: Da.
1: Tu ce crezi?
0: Nu știu, spune-mi tu.
1: Nu, Nina, nu mi-a venit ușor. Chiar deloc. Deloc. Dar ce aș fi putut să fac altceva?
0: Știu și eu. Ai fi putut să suni a doua zi sau măcar să răspunzi la telefon și am fi văzut mai departe.
1: Ce să vedem mai departe? Ai spus clar că vrei să ne despărțim. Sau te-am înțeles greșit?
0: Sigur că m-ai înțeles greșit. Evident că m-ai înțeles greșit. Nu mai știu exact ce am spus, dar știu că...
1: Da, eu știu. Ai spus dacă credința ta e că o să te părăsesc, atunci așa va fi. Și atunci?
0: Ah, da, știu. M-ai chinuit îngrozitor în seara aia. M-ai obligat, practic, să spun lucruri care nici măcar nu-mi trecuseră prin cap. Eu mă bucurasem atât de mult că urma să ne revedem și tu nu mi-ai dat nicio șansă.
1: Eu nu ți-am dat nicio șansă?
0: Mm-hmm.
1: Așa vezi tu lucrurile?
0: Da.
1: Și dacă, nu știu, dacă lucrurile ar fi decurs altfel, să zicem, ce ai fi făcut? Ai fi vrut să fim împreună?
0: Nu știu ce aș fi făcut, dar știu ce voiam atunci. Doream chiar foarte mult să fim împreună. Am suferit foarte mult din cauza ta, Patrick. Am tot încercat pe urmă să înțeleg unde am greșit, ce te-a făcut să dispare așa, dintr-o dată și de tot.
1: Nu, Nina, tu n-ai greșit. N-ai greșit cu nimic. Doar eu. Toți anii ăștia... Să nu crezi că nu m-am întrebat dacă nu cumva a fost pur și simplu numai greșeala mea sau o neînțelegere, să zicem, dacă n-ar fi trebuit să am încredere, dacă ar fi fost cu putință să fim...
0: Ar fi fost cu putință, Patrick. Sigur că ar fi fost.
1: Nu spune asta. Adică, ba da, ba da, ba da, ba da, spune. Ce păcat că timp am pierdut. Degeaba. Și... Acum?
0: Acum?
1: Acum, vreau să spun, știu că m-am purtat ca un prost, cel mai mare prost din lume, și n-am niciun drept să spun ce spun, nici măcar să te sun acum. De altfel, mă mir și eu că am avut curajul să o fac, pentru că n-aveam de gând. Adică nu că n-aveam de gând, dar credeam că probabil...
0: Patrick, ce vrei să spui?
1: Credeam că n-ai să vrei să vorbești cu mine.
0: Dar vorbesc cu tine.
1: Da.
0: Patrick... Ce voiai să spui de fapt?
1: Ce vreau să spun e că din momentul când am ieșit pe ușa aia n-a trecut nicio zi în care să nu mă gândesc la tine. Și că poate dacă am făcut o greșeală ai putea să mă ierți. Și poate am putea să mai încercăm o dată?
0: Patrick...
1: Nu-i nimic. Nici nu mă așteptam să vrei. Greșeala mea, mea culpa, sunt un prost, știu, nimic nou.
0: Dar nici n-am spus că nu vreau. Și dacă aș spune, n-ar fi adevărat.
1: Adică, vrei?
0: Să zic așa, în momentul ăsta nu prea mai are importanță ce vreau eu și ce nu.
1: Cum așa?
0: Pentru că am acceptat să mă mărit cu Dinu în toamnă. Adică mai e doar o lună până atunci și toate invitațiile au fost trimise, localul rezervat, totul e pregătit și nu pot să fac așa ceva cuiva. N-aș putea, chiar dacă...
1: Chiar dacă ce?
0: Chiar dacă... Oh, Patrick, de ce n-ai sunat acum un an, de exemplu?
1: Asta ar fi schimbat ceva?
0: Ar fi schimbat poate totul. Pentru că doar de un an sunt din nou împreună cu el. Știu că tu nu m-ai crezut atunci, dar eu chiar mă despărțisem de el. Îi spusesem că m-am îndrăgostit de tine, ba chiar mai mult.
1: Mai mult?
0: Da, îi spusesem că te iubesc, Patrick.
1: Lui ai spus? Mai bine îmi spune mie.
0: Ți-am spus și ție, dar nu m-ai crezut.
1: Acum te cred. Te cred. Dacă mai e adevărat. Spune măcar atât. Mai e adevărat?
0: Și la ce ți-ar folosi să știi asta?
1: Nu știu. Mi-ar folosi. Poate ar schimba cumva felul cum văd eu lucrurile. Habar n-am. E adevărat? Într-adevăr, pentru echilibrul meu, evident că ar fi mai bine să-mi spui că nu e așa. Că nu, că m-ai uitat, că n-am contat pentru tine, că am avut dreptate.
0: N-ai avut dreptate. Îmi pare rău.
1: N-am avut?
0: Nu, n-ai avut. Și e foarte trist că suni acum, când totul e hotărât și nu mai poate fi schimbat. 4 ani ai avut timp. 4 ani am sperat că ai să suni sau că ai să vii sau că o să ne întâlnim din întâmplare măcar. Și ai să-ți dai seama că ai greșit. 4 ani, zi de zi am sperat asta. Dar ție ți-au trebuit 5. Dacă nu era filmul ăsta, poate că nu mă mai sunai nici azi.
1: Poate. Cine știe. Dar ți-am spus că nu te merit.
0: E adevărat. Nu mă meriți. Dar asta nu prea contează.
1: Nu prea contează?
0: Nu. Nu contează foarte mult. Pentru că dragostea, după cum știi, nu prea se împarte după merit. Dar acum e prea târziu. Nu pot să mă despart de el încă o dată, în același fel, din același motiv. Înțelegi?
1: Sigur că înțeleg. Adică, nu înțeleg. Probabil că ai dreptate. Deși dacă înțeleg ceva e că nu-l iubești. Așa e?
0: De ce ți-aș spune asta?
1: Nici nu-i nevoie să-mi spui. Știu și așa. Știm amândoi. De iubit nu-l iubești. De iubit mă iubești pe mine oricât de incredibil ar fi. Și acum că e prea târziu te cred. Chiar dacă ai să râzi de mine. După cum și eu te iubesc, Nina. Și o să te iubesc probabil toată viața. Nu probabil, sigur. Dar asta nu mai contează. Greșelile se plătesc. Și așa trebuie să fie, știi? Melodia, învingătorul, ia totul. Evident. Iartă-mă că te-am deranjat. N-ar fi trebuit. Îți urez mult noroc în căsnicie și succes în carieră, pe care sunt sigur că o să-l ai. Adieu.
0: Patrick? Oh. Oh.

0: Hello.
1: Patrick?
0: Nina? Nina?
1: Da.
0: Ce faci? Unde ești? Ești în New York?
1: Nu, sunt pentru câteva zile în Paris și l-am întâlnit pe Alex. El mi-a spus că ești în New York și mi-a dat numărul ăsta. M-am gândit să te sun, să văd ce mai faci.
0: Ce să fac? Eu, probabil, ți-a spus Alex, nu? Sunt la New York pentru 3 ani, la Cornell. Lucrez într-un proiect de cercetare. În rest nu fac mare lucru. Dar tu, ce faci? Ce faci la Paris? Un film nou?
1: Nu, nici vorbă. Sunt aici doar câteva zile la un congres. L-am întâlnit pe Alex aici. Probabil că știi că e și el la Paris.
0: Da, mi-a spus. Un congres?
1: Mhm.
0: Tu mai faci medicină?
1: Da, de ce, te surprinde?
0: Da, mă surprinde. Ți-am mai spus, credeam că te lași.
1: Ei, uite că nu m-am lăsat. Filmul nu e de mine.
0: Dar de ce? Primul film a avut mare succes, nici al doilea n-a fost rău. L-am văzut și presupun că se câștigă mai bine decât din cercetarea medicală, nu?
1: S-ar putea, deși depinde de film. Aș minți dacă aș spune că nu m-am gândit să renunț, dar n-am reușit. Acum că am un post în cercetare, cum mi-am dorit, sigur că nu câștig mare lucru, dar șeful meu e un om foarte interesant, o eminență. Profesorul Mora, cred că-l știi.
0: Ei, cum să nu știu? Uh-huh. N-a fost propus și pentru marele premiu?
1: Ah, ba da, a fost acum câțiva ani, dar l-a luat altcineva. Ah. Oricum, e un om deosebit și proiectul la care lucrez e foarte interesant. Avem rezultate foarte bune. Oricum, la un moment dat, după al doilea film, Nicolae Dem propusese deja un al treilea, o coproducție cu francezii. Am vrut să-mi dau demisia. M-am dus la Mora să-i spun și n-am putut. Am intrat să-i spun asta, am stat de vorbă cu el vreo 2 ore și am ieșit cu o mulțime de idei noi pentru proiectul nostru. Și fără să-i fi spus.
0: Și Nicolae, ce a zis?
1: Ei, nimic. A găsit pe altcineva.
0: N-aș fi crezut asta. Credeam că lumea filmului o să fie cu mult mai atractivă. Oricine visează la asta nu să se îngroape într-un laborator de cercetare.
1: Dar nu sunt deloc îngropat acolo. Mă simt foarte bine.
0: Scuze-mă. Da.
1: Mă duc cu plăcere în fiecare zi și asta contează.
0: Da.
1: E foarte interesant ce fac și mi-e imposibil să plec de la Mora. Doar dacă mă dă el afară.
0: Nu te dă. Nu, de asta poți fi sigură. Și în plus, trebuie să fie îndrăgostit de tine până peste cap.
1: Ah, Patrick, nu te-ai schimbat deloc. Mm. Tot crezi că toată lumea se îndrăgostește de mine oriunde mă duc.
0: Asta așa și în mod sigur, n-am niciun dubiu. Nu m-am schimbat deloc și nici nu cred că o să mă schimb. Din punctul ăsta de vedere, cel puțin. Ce face individul, scuze-mă, soțul tău?
1: Soțul meu?
0: Da, cum îl cheamă, mereu uit, Dinu, nu? Ultima oară când am vorbit la telefon te pregăteai de nuntă. Cât a trecut de atunci?
1: Păi, 2 ani, aproape 2 ani.
0: 2 ani?
1: Mhm.
0: 2 ani. Știam că 2 ani. Așa, acum 2 ani, deci, când te-am sunat după premiera primului tău film, mai știi?
1: Sigur că mai știu.
0: E sigur, de ce sigur? Puteai să fii uitat. Tu ai fi sunat multă lume de atunci. De ce să mă ții minte tocmai pe mine?
1: Ei, uite că tocmai pe tine te-am ținut minte, vezi?
0: Oricum, atunci erai pregătită de nuntă, nu-i așa? Uh-huh. Invitațiile fuseseră trimise, localul rezervat, totul era pregătit, așa mi-ai spus.
1: Era, da.
0: Și cum a fost nunta?
1: Păi, n-a fost.
0: N-a fost?
1: Nu, nunta n-a avut loc, nu știai?
0: Nu, n-am știut, de unde era să știu?
1: Credeam că știi.
0: De unde n-ai să știu? După ce am vorbit cu tine atunci, am plecat chiar în seara aia înapoi. Data s-a prăpădit 2 săptămâni mai târziu, m-am întors pentru înmormântare, pe urmă am plecat iar, apoi am primit bursa asta pentru New York și am venit aici. Dintre foștii colegi nu mai am contact decât cu Alex, dar cred că nici el nu știa, altfel mi-ar fi spus, presupun.
1: Nu, Alex nu știa, azi am spus când ne-am văzut. M-a întrebat și el tot ca și tine ce face soțul meu. El îl știa pe Dinu atunci.
0: Da, da, știu, nu-i spusese Alex atunci de noi?
1: Ba da, ba da.
0: Nina?
1: Da.
0: De ce nu te-ai măritat cu el? faci, fumezi?
1: Da.
0: Tu?
1: Eu, de ce nu?
0: Tu chiar vrei să mă convingi că tot ce credeam despre tine era greșit?
1: Nu, nu chiar totul.
0: Da. Îmi spui de ce nu te-ai maritat?
1: Poate mai încolo. Dar mai spunem despre tine întâi.
0: Nu, ce să-ți spun despre mine?
1: Orice, ce proiect faci, cum e la New York.
0: N-ai fost niciodată aici?
1: Nu, n-am fost.
0: N-ai vrea să vii? Ai putea să vii să mă vezi. Petrecem câteva zile împreună? Evident, numai dacă se poate. Adică?
1: Adică?
0: Vreau să spun, în mod sigur, există cineva care ar putea avea ceva împotrivă. Nu-i așa?
1: Cineva? Cine?
0: Nu știu. Un bărbat, presupun.
1: Ce bărbat?
0: Un bărbat bine, frumos, deștept, bogat. Unul pentru care te-ai hotărât să-l lași pe Dinu înainte de nuntă. Trebuie să fie un tip absolut nemaipomenit dacă te-ai hotărât să anulezi nunta din cauza lui.
1: Da, nu știu, s-ar putea.
0: Vezi? Și presupun că domnul ăsta X, să-i spunem, ar avea ceva împotrivă dacă te-ai vedea cu mine. Nu-i așa?
1: Nu, nu cred.
0: Nu?
1: Nu, cred că chiar s-ar bucura.
0: Poate mi-explici și mie, așa ca pentru proști. Numai dacă vrei, bineînțeles, n-ai nicio obligație. Doar așa, ca să înțeleg ce spui, să nu te înțeleg cumva greșit. Mi-ar părea rău să te înțeleg greșit. Iar.
1: Da, ai dreptate, ar fi păcat. Ar fi chiar păcat să mă înțelegi greșit și de data asta.
0: Nina?
1: Da?
0: Ce spui tu acolo?
1: Ce spun? Deocamdată n-am spus nimic.
0: Atunci fii bună și spune-mi acum. De ce nu te-ai măritat cu Dinu?
1: Nu m-am măritat cu Dinu pentru că n-am putut. După ce am vorbit cu tine în seara aia după premieră...
0: Adică telefonul meu a avut efectul ăsta?
1: Nu imediat. Dar din momentul ăla s-a schimbat ceva. S-a schimbat ceva în mine. Și n-am mai putut. Pur și simplu n-am mai putut să o fac. Dar credeam că știi că nu m-am căsătorit atunci.
0: Și nu a existat altcineva?
1: Altcineva? Ba da, evident că a existat altcineva.
0: Deci am avut dreptate. Cine?
1: Ei, chiar nu știu.
0: Nu, chiar nu știu, pe cuvânt că nu știu. De unde să știu? N-am mai fost de 2 ani în țară.
1: Și în anii ăștia 2, chiar nu te-ai gândit niciodată că... Nu te-ai gândit la ce consecințe ar putea avea faptul că m-ai sunat atunci și mi-ai spus ce mi-ai spus?
0: Nu.
1: Cum așa?
0: Pentru că m-am simțit foarte prost că te-am sunat atunci, Nina. Jalnic și prost. Am venit să mă dau cu capul de toți pereții. Mă gândeam cu ce drept o suni, cu ce drept o deranjezi, cu ce drept îi spui toate astea. Pe de altă parte, mi-era ciudă, mi-era așa o ciudă că nu avusesem curajul să te fi sunat înainte, la timp, cât mai era timp. După ce mi-ai spus că poate ar fi fost cu putință, că... dar că nu se mai putea. Așa ai spus. Cum era să-mi închipui că ai putea pe urmă totuși să te desparzi din nou de el?
1: De asta nu m-ai mai sunat?
0: De ce te-aș fi sunat? Credeam că totul e limpede între noi, dar recunosc că nici prin cap nu mi-a trecut că ai putea să nu te măriți cu el și să renunți la el încă o dată.
1: Ei, uite că așa a fost.
0: Și pentru cine?
1: Cum adică pentru cine?
0: Pentru cine te-ai despărțit de el?
1: Ei, nu e așa de simplu, Patrick. Într-un fel, pentru nimeni. Nu m-am măritat cu Dinu pur și simplu pentru că nu mai puteam să o fac.
0: Și pe urmă, n-a existat altcineva? Ai stat tu singură 2 ani? Asta chiar că nu cred.
1: Ei, ba da, a mai fost cineva, un coleg de la institut unde lucrez acum. Dar nu atunci imediat. Și de altfel, mă rog, în fine, n-are nicio importanță.
0: Ba da, are chiar foarte mare importanță. Te-ai despărțit atunci de Dinu, ai anulat nunta pentru că te-am sunat eu? Pur și simplu de asta? Și n-a existat altcineva?
1: Nu, Patrick, în afară de tine, de fapt, n-a existat altcineva.
0: Nina, eu... Mie nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred ce spui.
1: Ei, Doamne, Patrick, chiar încep. De ce să nu crezi?
0: Pentru că nu-mi vine să cred. Pentru că așa ceva nu se întâmplă. Te despați de el? De ce?
1: Pentru că ai avut dreptate. Nu-l iubea.
0: Atât?
1: Atât, în ceea ce îl privește pe el. În ceea ce mă privește pe mine, mai aveam și alte motive. Adică alt motiv.
0: Spune.
1: Ei, Patrick.
0: Spune.
1: Nu pot să spun așa la telefon. Nu ne-am văzut de atâta timp. Au trecut 2 ani de când am vorbit ultima dată.
0: În ce hotel stai la Paris?
1: În ce hotel? Trianon, îi spune.
0: Trianon?
1: Da, de ce?
0: Până când mai stai acolo?
1: Până poi mâine, de ce?
0: Atunci poate mai vorbim că stai acolo, te sun eu. Acum trebuie să închid.
1: Oh, sigur, iartă-mă, probabil ești la lucru și eu te țin atât la telefon. Sigur, sigur, putem să mai vorbim. Dacă vrei pot să te mai sun și eu, acum am numărul tău.
0: Nu, lasă, te sun eu.
1: Bine, atunci pe curând?
0: Da, pe curând.

0: Alo?
1: Da?
0: Mina?
1: Patrick!
0: Te deranjez?
1: Nu, deloc, îmi făceam bagajele. Într-o oră vine taxiul.
0: La ce oră ai avion?
1: În... stai puțin. Exact 3 ore și jumătate. Dar putem să vorbim un pic dacă vrei, că sunt aproape gata.
0: Bine, așteaptă o secundă.
1: Alo? Alo, Patrick?
0: Nina, lasă-mă să te văd.
1: Patrick!
0: Ești schimbată.
1: Când, cum?
0: Vino aici.
1: Când ai venit? Ai venit de la New York?
0: Da, acum, tocmai am venit de la aeroport. După ce m-ai sunat tu, m-am luat liber, m-am dus acasă. Voiam să te sun, să vorbesc cu tine o reieșire. Mă gândeam, dacă vorbim câteva ore, reușesc să înțeleg și eu ce s-a petrecut cu noi din seara aia când ai plecat la mare și până acum când m-ai sunat. Cum au putut să treacă 7 ani? Mă gândeam câte aș vrea să te întreb, câte aș vrea să-ți spun despre cum au fost anii ăștia pentru mine. O tâmpenie, zi de zi, cu tine în gând, în fiecare zi.
1: Și... Patrick!
0: Dar nu se poate, sigur că nu se poate, nu există răspunsuri. Timpul care s-a dus, s-a dus. Mi-am dat seama că am pierdut deja atâta timp. 7 ani, tu îți dai seama,
1: da.
0: Încă puțin se ducea naibii toată viața și aiurea, pentru că indiferent unde m-am dus, cât de departe am stat, nici o clipă n-am încetat să-mi doresc să fiu cu tine. Am încercat, dar n-a mers.
1: De ce ai fugit de mine, Patrick?
0: Pentru... te-am iubit prea mult, probabil. Și nu m-a venit să cred că cineva ca tine, o femeie atât de inteligentă, de frumoasă, de mică.
1: Patrick!
0: Dar ăsta e adevărul. M-am temut prea tare ca să mă părăsești. Sau că nu o să fie bine. Sau că n-am să-ți pot oferi ce ar putea să-ți ofere altcineva. Un bărbat pe măsura ta.
1: Dar și eu te iubeam ca să folosesc același timp ca tine. Asta n-a contat, că te iubeam? Poate nu prea mult, dar destul de mult încât să-mi doresc să fim împreună și să mă doară că... La urmă urmei, tu ai fost cel care m-a părăsit pe mine, nu invers.
0: Da, e adevărat. Dar ce greu a fost când mă apucau îndoielile în mijlocul nopții, îmi venea să mă sui în primul tren, să vin să bat la ușa ta. Și pe urmă îmi imaginam că ești cu Dinu ăla sau cu altcineva, că ai uitat de mine, că sunt ridicol.
1: Oh, Doamne, ai fi putut să ai încredere în mine, măcar
0: un pic. Aș fi putut dacă aș fi putut. Dacă aș fi avut încredere în mine. Dacă aș fi știut cum se face asta. Ce să fac dacă sunt așa? Știi, poate ai avut dreptate. Probabil povestea cu taică mea m-a marcat mai mult decât aș fi crezut. Nu în alte relații. Trebuie să spun, au mai fost altele între timp, adică...
1: Sigur că au fost, Patrick, au trecut 7 ani.
0: Au fost 2. Dar n-au contat. Relații scurte amândouă. Față din niciuna dintre ele n-am simțit. Dar nici teama asta paralizantă că aș putea să te pierd. Când a murit tata înainte să moară, era foarte bolnav. Atunci când am sunat după premieră, mai știi?
1: Sigur că știu.
0: Mi-a spus că, într-un fel, toată viața a ținut la mine. Și că atunci când a plecat, când aveam 8 ani, asta i-a frânt inima. Așa mi-a spus. Nu știu dacă o fi adevărat, dar așa mi-a spus.
1: Sigur că e adevărat. De ce să te îndoiești? E adevărat.
0: Pentru că așa sunt eu, îndoit. Poate-și de-aia am îndrăznit atunci să te sun. M-am gândit, am greșit față de el și față de tine. Dar era prea târziu.
1: Era și nu era. Poate că ceea ce e între noi a avut nevoie de tot timpul ăsta. Poate tot ce s-a întâmplat a trebuit să se întâmple ca să ne vedem azi aici. Cine ar fi crezut?
0: Da, dacă mi-ar fi spus cineva acum o săptămână...
1: Și acum? Ce facem?
0: Nu știu. Întâi îmi spui tu, ca să înțeleg până și eu, de ce nu te-ai măritat cu Dinu? Îmi spui? Acum?
1: Îți spun. Păi, de ce? Nu m-am măritat cu Dinu pentru că așa... Cam cu o lună înainte să o fac, a sunat un tip, unul Patrick, cu care nu mai vorbisem de vreo 5 ani, a sunat și mi-a spus că mă iubește și...
0: Și?
1: Hei, și? Chiar trebuie să spun așa, cuvânt cu cuvânt?
0: Absolut, spune, altfel cine știe ce înțeleg. Știi că sunt cât se poate de suspicios și prefer, eu așa prefer să înțeleg totul pe dos. Un prost, ți-am spus. Ce naiba poți să vezi tu la mine?
1: Cine știe, poate tocmai asta. Hai, vino cu mine la recepție să încerc să anulez zborul, taxiul, să prelungim camera, dacă vrei.
0: Dacă vreau, sigur că vreau, evident că vreau. Mai întâi să-mi spui așa, cuvânt cu cuvânt, de ce nu te-ai măritat cu Dinu? Că n-ai terminat și nu scap, să știi.
1: Știu bine. Băi, nu m-am măritat cu el pentru că te iubeam pe tine. Ești mulțumit?
0: Da, pentru că mă iubeai?
1: Hai, vii!
0: Cum adică mă iubeai? Și acum nu mă mai iubești? Stai o clipă! Nina! Nina!

0: Ați ascultat Să vorbesc cu tine. Aproape o poveste de dragoste, de Ana Maria Bamberger. Adaptarea radiofonică Magda Duțu. Regia artistică Maria Agnesa Pușcașu. Distribuția a fost următoarea: Nina, Teodora Mareș, Patrick, Adrian Păduraru. Regia de montaj Radu Verdeș. Regia de studio Milica Crăinicianu. Regia muzicală Patricia Prundea. Regia tehnică inginer Mirela Georgescu. Redactor Costin Manoliu. Coordonator de proiect Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2017.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: O comedie atât de bine jucată. De Arthur Claydon. Traducere de Radu Ionescu. Dramatizare radiofonică de Mircea Popescu.
2: Domnule avocat,
3: țin să-ți atrag încă o dată atenția, domnule Vente, că te afli într-o primejdie foarte mare. De aceea trebuie să dai dovadă de cea mai deplină sinceritate.
2: Știu, domnule avocat. Nu e nevoie să mă spuneți, domnule avocat. Dar parcă tot nu-mi vine să cred că sunt acuzat de crimă și încă de una atât de mărșavă.
3: Da. E bine, dragă domnule Vende, trebuie să ne străduim să te scăpăm de aici. Și o să izbutim, n-avea nicio grijă.
2: Da.
3: Am nevoie însă să cunosc toate faptele în amănunțime.
2: Da.
3: Trebuie să știu exact cât de gravă este acuzația care ți se aduce. Numai atunci vom putea hotărâ care e cea mai bună cale de apărare.
2: Domnule avocat, dumneavoastră nu mă credeți vinovat. Dar vă jur că nu sunt. Nu sunt. Știu, faptele sunt împotriva mea. Mă simt ca o muscă prinsă într-o plasă de păianjen și firlii mă înfășoară, mă strâng, ori încotro m-aș întoarce. Dar n-am făptuit eu crima, domnule avocat.
3: Te înțeleg foarte bine, domnule Vende. Acuzația împotriva dumitale e foarte serioasă. Cu toate astea te cred. Da, hai să privim faptele. Aș vrea să-mi povestești cum ai cunoscut-o pe Eva Urei.
2: Da. S-a întâmplat într-o zi pe strada 25. O doamnă mai în vârstă trecea strada, încărcată cu o sumedenie de pachete. Când a ajuns în mijlocul străzii, a scăpat pachetele pe jos. Exact în clipa în care încerca să le adune, un autobuz apropiat în viteză și sărmana de ea abia a reușit să ajungă pe trotuar, înspăimântată și năucită. I-am adunat pachetele, le-am legat pe cele care se desfăcusere și le-am dat.
3: Nu cumva ai salvat chiar viața?
2: Nu, domnule. Tot ce am făcut a fost un simplu gest de politețe. Doamna s-a arătat extrem de recunoscătoare. Am salutat-o și am plecat-o. Nici nu mă așteptam să o mai revăd vreodată. Numai că viața e plină de întâmplări neprevăzute și chiar în seara aceea am reîntâlnit-o în casa unor prieteni.
3: Într-adevăr, viața îți oferă tot felul de surprize.
2: Da, bineînțeles că m-a recunoscut imediat și a cerut să fiu prezentat. Atunci am aflat că se numește Eva Ray. Am stat câtva timp de vorbă împreună, normal. Eram în chipul genul de femeie în vârstă care își manifestă simpatii bruște și violente pentru cineva. Așa am pățit și eu, datorită unui simplu gest pe care l-ar fi putut face oricine. La plecare mi-a dat adresa, m-a poftit să vin să o văd și a stăruit să stabilim o dată precisă.
3: Și te-ai dus?
2: Prea aveam chef de asemenea vizite, dar ar fi fost nepoliticos să o refuz. Așa că a rămas să o vizitez sâmbăta viitoare, cam așa. După plecarea domnișoarei Urei, am aflat de la prietenii mei mai multe amănunte despre ea.
3: Ce anume ai aflat?
2: Că era o femeie bogată, excentrică, trăia singură, avea o slujnică și nu mai puțin de 8 pisici.
3: Înțeleg, problema situației materiale, excepționale, s-a pus foarte devreme.
2: Dacă vă închipuiți că m-am interesat...
3: Datoria mea ca avocat e să privesc cazul din punct de vedere al părții adverse. Un observator obișnuit n-ar fi avut de unde să știe că domnișoara Urei era o femeie bogată. Ducea o viață destul de modestă, aproape sărăcăcioasă. Cine e cel care ți-a spus că are avere?
2: Bab Frey, prietenul meu, în casa căruia am întâlnit-o.
3: Crezi că ar fi în stare să-și aducă aminte că ți-a spus?
2: Nu știu. Vedeți, a trecut ceva timp de atunci.
3: Știi, acuzarea vă căuta să stabilească în primul rând că o duceai tare prost cu finanțele. Și e adevărat, nu?
2: Da, e adevărat. Tocmai avusesem o serie de ghinioane.
3: Aflându-te deci într-o situație financiară proastă, o cunoști pe doamna asta bogată și o cultivi cu asiduitate. Vezi dacă am fi în stare să demonstrăm că habar n-aveai de averea ei și te duceai pe la ea cu totul dezinteresat.
2: Chiar așa a și fost.
3: Eu te cred, e un lucru pe care nu-l contest. Numai că ți-am mai spus, o trebuie să privesc din punctul de vedere al părții adverse. Foarte multe depind de memoria prietenului dumitale, Bob. Ar putea să-și amintească discuția de atunci, ori nu. Sau ar putea fi convins de avocat că discuția a avut loc mai târziu.
2: Nu vă supărați, domnule Marvis. Nu cred că e cea mai indicată cale de apărare.
3: De ce?
2: Mai mulți dintre invitați i-au auzit remarca. Și unul sau doi dintre ei chiar m-au tachinat pe motivul că aș fi cucerit o bătrână bogată.
3: Ce ghinion. Da, te felicit pentru sinceritatea de care ai dat dovadă. Ai făcut deci cunoștință cu domnișoara Ray. Apoi ai vizitat-o și relațiile au progresat. Ne trebuie motive clare care să justifice comportarea dumitale. Ce nevoie aveai un bărbat tânăr să-ți pierzi atât de mult timp cu o femeie mult mai în vârstă, cu care doar cu greu puteai avea ceva în comun, nu?
2: N-aș putea să vă spun. După prima mea vizită, a stăruit să mai vin. Îmi mărturisise că se simțea tare singură și nefericită. Mi-arăta atât de deschisă afecțiune și simpatie încât mă pune chiar într-o situație penibilă. Vă rog să mă înțelegeți. Sunt o fire slabă. Fac parte din acei oameni care nu știu să spună nu. Și puteți să mă credeți că după a patra sau a cincea vizită, nu mai țin minte, pe care i-am făcut-o, mi-am dat seama că doamna Way îmi este și mie în mod sincer simpatică.
3: Încerc să te cred.
2: Vedeți, domnule Marvest, mama mea a murit când eram mic și m-a crescut o mătușă care a murit și ea când încă nu împlinisem 14 ani.
3: Înțeleg.
2: Dacă v-a spune că ajunsesem să-mi placă cu adevărat, să mi se poarte de grijă, să fiu răsfățat, probabil că o să râdeți de mine.
3: Nu râd, domnule Vende. Primesc explicația dumitare. Cred că e foarte probabil din punct de vedere psihologic. În ce măsură însă o va accepta juriul? Asta e o altă problemă. Da, continuă, te rog. Când te-a rugat prima oară domnișoara Ray să te ocupi de problemele ei financiare?
2: Cred că după a patra sau a... Nu, a cincea vizită. Se pricepea foarte puțin la problemele financiare și era îngrijorată în legătură cu unele investiții.
3: Din păcate, domnule Vende, slujnica susține că stăpâna ei se descurca foarte bine în afaceri și își rezolva singură toate treburile. Lucru de altfel confirmat și de bancherii ei.
2: Domnul avocat, vă rog să mă credeți că mi-a așa mi-a spus.
3: Nu știu de ce, dar cred în nevinovăția dumitale din ce în ce mai mult. Știu și eu felul de a fi al femeilor în vârstă. Parcă o văd pe domnișoara Ray, îndrăgostită de dumneata, mai ales că ești un tânăr frumușel, căutând înfigurată pretexte ca să te cheme cât mai des pe la ea. Ce era mai ușor decât să o facă pe neștiutoarea în afaceri și astfel să te roage să o ajuți să le descurci? Era o femeie destul de deșteaptă ca să știe că orice bărbat se simte puțin flatat când se recunoaște superioritatea. Știa ce vrea și era dispusă să plătească prețul cuvenit pentru ceea ce dorea. Nu crezi că asta era situația reală?
2: Știu eu ce să zic, domnule avocat.
3: Bine. Să continuăm, deci. Te-ai ocupat de afacerile domnișoarei Ray la cererea ei?
2: Da, m-am ocupat.
3: Da. Domnule Vende, o să spun acum o întrebare importantă și una anume la care e bine să-mi răspunzi cu toată sinceritatea, adică spunându-mi adevărul întreg. O duceai prost cu banii. Ți s-au încredințat afacerile unei femei în vârstă, ale unei femei care, potrivit propriilor ei afirmații, se pricepea puțin sau chiar deloc în afaceri. Ai încercat vreodată să profiți, într-un fel sau altul, de banii pe care îi mânuiai? Te-ai angajat pentru folosul dumitale în vreo tranzacție care n-ar putea fi adusă la lumină?
2: Dar, domnule avocat, vă rog să mă...
3: Așteaptă o clipă înainte de a răspunde. Avem două căi de ales. Una dintre ele este a demonstra cinstea și probitatea dumitale în administrarea bunurilor victimei, subliniind că n-ar fi avut niciun rost să o ucizi ca să pui mâna pe banii ei, când puteai foarte bine să obții cu mijloace infinit mai lesnicioase. Dacă, pe de altă parte, Acuzarea va descoperi în conduita dumitale și, să zicem, va dovedi că ai excrocat-o pe bătrână. Am putea adopta ca linie de apărare că nu aveai niciun motiv să o ucizi, întrucât ea reprezenta o sursă de venituri avantajoase pentru dumneata. Înțelegi deosebirea? Așa că îți cer să te gândești bine înainte de a-mi răspunde.
2: Domnule avocat, atitudinea mea față de afacerile domnișoarei Ray a fost absolut cinstită și corectă. Mi-am folosit în modul cel mai bun priceperea în interesul ei, după cum ar putea să-și dea seama oricine va examina hârtiile.
3: Ceea ce îmi spui mă liniștește, domnule Vende. Te felicit că nu ai încercat să mă minți într-o problemă atât de importantă.
2: Bineînțeles că punctul cel mai tare în favoarea mea este lipsa unui motiv. Dacă e adevărat că am cultivat cunoștința acestei femei bătrâne în speranța de a obține bani de la ea, atunci este neîndoielnic că moartea ei mi-a spulberat orice nădejde.
3: Oare n-ai aflat, domnule Vende, că domnișoara Ray a lăsat un testament prin care ai devenit principalul beneficiar?
2: Cum? Ce-ați spus? Mi-a lăsat mie averea?
3: Vrei să spui că nu știai nimic despre acest testament?
2: Cum ce vreau să spun? Dar este adevărul adevărat. Vă jur, domnule avocat, habar n-aveam despre așa ceva. Habar n-aveam, nu știu nimic.
3: Bine, liniștește-te. Atunci spune-mi, te-a mai văzut cineva în ziua crimei întorcându-te acasă la 9:20?
2: Cine să mă vadă, domnule avocat?
3: Slujnica, de pildă.
2: Slujnica. Era plecat acasă la ea.
3: N-ai întâlnit pe nimeni pe stradă în timp ce te întorceai acasă?
2: Nu. Nici un cunoscut. Am mers o parte a drumului cu autobuzul. Șoferul ar putea să-și amintească. Era foarte multă lume în autobuz.
3: Deci nu există nimeni care să confirme mărturia soției dumitale?
2: Nu. Dar nu e neapărat necesar, nu-i așa?
3: Nu chiar. Nu chiar. Și acum mai am o singură întrebare. Știa domnișoara Ray că ești căsătorit?
2: Desigur.
3: Și totuși n-ai luat-o niciodată pe soția dumitale la domnișoara Ray. De ce?
2: Știu eu. Nu știu ce să răspund.
3: Ce ai zice, domnule Vende, dacă ți-a spune că potrivit spuselor slujnicei, stăpâna ei te credea celibatar și se gândea să se mărite cu dumneata cât mai curând?
2: Este o prostie, domnule avocat. Între noi e o diferență de aproape 40 de ani.
3: S-a mai văzut. Faptele însă rămân. Soția dumitale n-a întâlnit-o niciodată pe domnișoara Ray?
2: Nu, domnule.
3: În această situație nu prea înțeleg atitudinea dumitale.
2: Domnule avocat, vă voi spune adevărul adevărat. Eram, după cum știți, complet lefter. Speram că domnișoara Ray să mă împrumute niște bani. Ține la mine, e drept, dar nu-i interesa câtuși de puțin dificultățile unei perechi tinere. De la început mi-am dat seama că ne socotea oarecum despărțiți. Credea că locuim separat. Dumnezeu m-a vist. Aveam nevoie de bani de dragul soției mele. N-am contrazis-o pe domnișoara ei și am lăsat-o să creadă ce voia. Vorbea despre mine ca despre un fiu adoptiv. Nu, domnule Marvis, n-a fost vorba niciodată de o căsătorie. Asta este probabil născocirea din mintea slujnicei.
3: Bine, asta e tot?
2: Da, asta e tot.
4: Gardian, te rog să deschizi.
5: Da, domnule.
3: Atunci, la revedere, domnule Vende. Rămân încredințat că ești nevinovat, în ciuda atâtor fapte care sunt potrivnice. Sper să o pot dovedi și să-ți obțin achitarea.
2: O să vedeți. Alibiul e bun.
3: Nu știu. Întregul caz depinde, al naibii de mult, de mărturia slujnicei. Și ea te urăște. Ăsta e un lucru foarte clar.

0: Doamna Vende s-a întors?
1: Acum un ceas, dar nu știu dacă vă primește.
2: Du-te, rog, cartea mea de vizită. Sunt avocatul Melvist. Sunt sigur că mă va primi.
1: O clipă, domnule. Doamna vă primește. Poftiți pe aici, vă rog să intrați.
3: Domnul Melvist? Sunteți avocatul soțului meu, nu-i așa?
2: Da, doamne Vende.
3: Da. Ați fost la el acolo?
2: Da, acum o oră, o oră și ceva.
3: Da. Vreți să luați loc?
2: Mulțumesc. Stimată doamne Vende, nu trebuie să vă pierdeți firea.
3: Domnule avocat, vreți să fiți amabil și să-mi spuneți care e situația? Trebuie să știu tot, tot, tot. Să nu vă fie teamă că o să mă sperii. Vreau să știu adevărul, oricât ar fi de grav.
2: Doamne Vende, am să vă ascund că situația este destul de neplăcută. Totuși există încă unele mici speranțe. Vă rog să mă credeți că am analizat cazul sub toate aspectele, mai cu seamă punându-mă în locul acuzatorilor și căutând cele mai bune soluții pentru a face față întrebărilor pe care sunt sigur că le vor pune în instanță. Ceea ce mă preocupă în mod deosebit este faptul, dacă bineînțeles sub prestare de jurământ, îi puteți asigura soțului dumneavoastră un alibi foarte puternic.
3: Să-i asigur un alibi?
2: Adică să declarați în instanță că la ora crimei se afla acasă.
3: Înțeleg, da. Soțul meu ar dori să declar că a venit acasă în seara aceea la 9:20.
2: Și n-a venit la 9:20?
3: O, nu, asta e problema, nu. Dar vor duce spusele mele la achitarea lui? Voi fi oare crezută? Asta este ce vreau să știu. Va fi de ajuns? Mai există cineva care să-mi sprijine mărturia?
2: Din păcate, doamnă, până acum nimeni.
3: Înțeleg.
2: Doamnă Vende, știu ce trebuie să simți.
3: Oare... nu, nu cred că puteți.
2: În aceste împrejurări...
3: În aceste împrejurări am de gând să procedez cum voi crede de cuvință.
2: Dragă doamnă Vende, asta întrece puterile dumitale. Și cum sunteți atât de devotată soțului...
3: Poftim? V-a spus el că îi sunt devotată? A, da, mi-închipui că v-a spus-o. Cât de proști sunt bărbații. Da, da, proști, proști, proști. Îl urăsc, credeți-mă, îl urăsc, urăsc, îl urăsc. Aș vrea să-l văd atârnând spânzurat de grumaz până cât o să-și dea duhul.
2: Dar doamne Vende, nu vine să cred ce aud. Cum se poate așa ceva?
3: Da. Poate că am să-l și văd. Ce-ți zice dacă v-aș mărturisi că noaptea aceea n-a venit acasă la 9:20, ci la 10:20?
2: Doamnă!
3: Cred că v-a jurat că n-a știut nimic despre banii pe care avea să-i moștenească, nu-i așa?
2: Așa e. Și vă spun sincer că am crezut.
3: Dar dacă v-aș spune că știa despre testament, că el conta pe banii aceia și a ucis-o ca să pună mâna pe ei, dacă v-aș spune că mi-a mărturisit în noaptea aceea că a ucis-o, că avea

0: Erați convins în mod sincer că e nevinovat?
1: Firește.
0: Oh, sunteți un sărman naiv.
1: Și continui să cred. Bună seara, doamnă.
0: Bună seara.

0: Greu proces, domnule Malvis, nu-i așa?
1: Extrem de greu, dragul meu Shepard.
0: Cum s-a desfășurat ancheta?
1: A fost scurtă, dar dramatică. Principalii martori ai acuzării au fost slujnica bătrânei și, cine crezi, chiar soția lui Vendek.
0: Extraordinar, și doar era una din speranțele dumneavoastră.
1: Din păcate, așa e. Când am luat legătura cu ea, aveam mare încredere că va fi un martor prețios al apărării. Dar culmea, ea l-a pus pe soțul ei și clientul meu într-o poziție extrem de grea. Îți mărturisesc, acum mai am puține speranțe. Dacă aș izbuti să zdrunci în mărturia nevestei lui, poate aș putea obține ceva. Dar cum?
0: Într-adevăr, al naibii de greu acest proces.
1: Mai aveam o speranță. Admisând că Vende a spus adevărul și că a părăsit casa domnișoarei Ray la orele 9, am căutat să descoper cine putea să fie bărbatul pe care slujnica bătrânei l-a auzit vorbind cu stăpâna ei la 9:30.
0: Și l-ați descoperit?
1: Din cercetările pe care le-am întreprins, singura rază de lumină o reprezenta găsirea unui nepot, cam derbedeu, care obținuse pe vremuri sume de bani prin lingușeli și amenințări.
0: Interesant. N-ar fi exclus ca acest nepot să fie asasinul.
1: În păcate, s-a năruit și această speranță. Individul nu mai e în țară de mai bine de un an. Cercetările întreprinse de poliție la stăruințele mele au concluzionat că se află și în prezent în străinătate. Nu o să mai spun că toate celelalte cercetări făcute de mine nu au dus la niciun rezultat. Nimeni nu l-a văzut pe Vende întorcându-se acasă ori părăsind locuința domnișoarei Ray. De asemenea, nimeni nu a văzut vreun alt bărbat intrând sau ieșind din casa bătrânei.
0: Deci toate investigațiile dumneavoastră au fost zadarnice.
1: Întocmai, dragă prietene. Cine-o fi?
0: Nu vă deranjați, maestre. Mă duc eu să văd cine e. Nu vă deranjați.
1: Da, mersi.
2: Da? Bună ziua. Am o scrisoare pentru domnul Melvis, da?
3: Vă rog să mă dați mie.
2: Da. Dacă sunteți amabil să semnați primire.
3: Ia, cu plăcere.
2: Poftim.
3: Da, lăsați.
2: Mulțumesc.
3: La revedere.
0: Era poștașul. Aveți o scrisoare.
1: Ce plic nenorocit. Și ce scris de analfabet. Iartă-mă, prieten, dar am să o desfac imediat. Îmi foarte curios să aflu ce conține această mizerabilă scrisoare. Extraordinar, ascultă, Shepard. Stimate domnule, am aflat că ești avocatul angajat în procesul tânărului ăluia Vende. Dacă te interesează să descoperi minciunile pe care le-a turnat târfa aia de nevastă sa, fă-ți drum de seară până în strada Shepney la numărul 18. Nu te costă decât 200 lire. Întreabă de madame Lolita. Ce zici, Shepard, de misiva asta? Nu crezi că nenorocita asta vrea să-mi starcă parale?
0: Eu zic, maestre, că n-ar fi rău să vă duceți.
1: Da?
0: Mai știți de unde sare iepurele?

0: venit, drăguță?
1: Cred că n-ai adus pe nimeni, așa? Că doar nu o să-mi joci mie vreun rechi.
2: Nu, nici nu mă gândesc, sunt singur.
1: Da, atunci e bine. Hai,
0: hai, hai, hai, hai. Hai, poftește înăuntru. Da, vină înăuntru, da. Ia, Lu. Hai, așa. Tragi un gât cu mine?
2: Nu, nu, nu.
0: Dai o dușcă?
2: Nu.
0: Nu? Nu te uita în ce mizerie stau. Și nu mai holba ochii așa la mine. Nu te mai uita,
2: doamne,
0: așa.
2: Doamne, doamne, eu...
0: Te minunezi de ce mi-ascund chipul sub bazmaua asta, hă?
2: Nu, doamnă.
0: Nu? Am fost o femeie frumoasă, dar cum fața mea ferfeniță, vitriol, domnule, vitriol, vitriol, vitriol, asta mi-au făcut-o nenorociții. Dar am să le-o coc, coc,
2: ajunge,
0: coc,
2: ajunge,
0: eu.
2: Ajunge, te rog să încetezi. Am venit aici cu nădejde că îmi vei da unele informații în favoarea clientului meu, domnul Vende. Mi le dai sau nu?
0: Și banii, domnule,

0: Două sutare.
1: E datoria dumitale să depui mărturie și te avertizez că s-ar putea să primești o citație care să desilească să o faci.
0: Nu merge drăguță cu mine așa, nu. Eu sunt o femeie bătrână care nu știe nimica. Dar dacă îmi dai 200 de dolari, poate o să-mi aduc aminte de câteva lucruri. Pricepi?
1: Ce fel de lucruri?
2: Ce-ai zice de o scrisoare? O scrisoare de la ea. Dar e important că m-am pus mâna pe scrisoare, e treaba mea. Și să știi că e grozavă scrisoarea.
1: Arată-mi-o.
2: Să văd întâi 200.
1: O să-ți dau 10 dolari, niciun ban mai mult. Și asta numai dacă scrisoarea e ceea ce zici că e.
0: 10 dolari?
1: 20. Să știi că e ultimul meu cuvânt. Asta e tot ce am la mine. Așa că hotărăște-te, îi iei sau nu?
0: Fie. Ia-te scrisoarea.
2: Da? Cine o semnează?
1: Soția lui Vende.
2: Cui e adresată?
1: Unui oarecare Freddy.
2: Asta e bărbasul?
1: Nu, nu e vorba de clientul meu.
2: Și nu e o scrisoare de dragoste?
1: Este, într-adevăr.
2: Vezi că ți-am spus adevărul, drăguță. O să-i vină de hactări, fei, scrisoarea asta. Și mai am vreo patru la fel, să știi.
1: Cum ai pus mâna pe scrisoare?
2: Treaba mea, sunt multe de spus. Mai știu și altele. Am citit în ziar ce a spus târfa aia la anchetă. Auzi, zic să te interesezi. Unde a fost ea la 9 și 20 când spune că era acasă?
1: Cine e bărbatul? În scrisoare nu e pomenit decât numele mic.
2: E omul care mi-a făcut lana asta la față. Acum câțiva ani a pus ochii pe el, ea, și mi-a luat. Nu era decât o fuță pe atunci. Și când m-am dus după el și am încercat să-l fac să se întoarcă la mine, pac! Mi-a aruncat blestematul de Freddy cu vitriol în față. Vitriol. Și ea râdea. Uauși acum după atâția ani cum râdea. Dar am urmărit-o. Asta am făcut, am urmărit-o, am spionat-o. Și acum pot să... Eu coc. O să se perpelească, da, domnule avocat. O să se perpelească.
1: S-ar putea să fie condamnată la închisoare pentru mărturie mincinoasă.
0: La zup. Asta și vreau. Dar unde pleci acum, a? Păi, nu coace. Bănișorii? Unde-s bănișorii?
1: Dă-mi și celelalte scrisoare.
0: O clipă. Stai așa. Zef!
1: Așa?
0: Da.
1: Uite bani. Acum poftim banii. Cred că-i meriți. Sper să-i meriți.

0: Acum înțelegi, dragă Shepard, de ce sunt mulțumit? Mărturia soției lui Vende nu a fost decât o înlănțuire de minciuni de la început până la sfârșit. A născocit totul dintr-o ură pătimașă.
1: Mă întreb, maestre, ce se ascunde în spatele acestei uri? Oare ce a făcut Vende soției sale?
0: Nu știu. Omul a părut de-a dreptul uluit când i-am relatat atitudinea ei. A afirmat cu toată vigoarea că lucrul îi se părea de necrezut. Și totuși am avut impresia că după primele clipe de uluială, protestele lui nu sunau prea sincere.
1: Credeți că Vende știa?
0: Acum sunt convins de asta. Știa, dar nu avea de gând să destăinuiască ce știe.
1: Deci taina celor doi rămâne taina lor?
0: Mai mult ca sigur. Și nu știu dacă voi afla vreodată această taină.
2: Grea misiune veți avea la proces, maestre Malfist.
0: Într-adevăr, Shepard, dar mai am o speranță. O scrisoare.
1: O scrisoare?
0: Da, e o poveste aproape neverosimilă. Sunt în posesia acestei probe de netăgăduit pe care mă bizui foarte mult în salvarea clientului meu.
2: Maestre, voi fi alături de dumneavoastră la procesul pe care îl aștept cu multă nerăbdare. Sunt convins că veți reuși.
0: Eu nu sunt atât de sigur, dar voi apăra minimele șanse ale clientului meu cu toată energia de care sunt capabil.

0: Așadar, doamnă Vende, susțineți în continuare că soțul dumneavoastră a ucis-o pe bătrâna Orei?
1: Da, domnule judecător.
0: Pe ce anume vă bazați în această acuzație?
1: Pe faptul că în seara aceea acuzatul a luat cu el de acasă o rangă. Mi-a și mărturisit că se duce să o omoare pe bătrână, dar bineînțeles că nu l-a crezut.
2: Vă rog, liniște!
0: Altfel voi fi nevoit să evacuez sala. Continuați, doamnă Vende. Ce s-a întâmplat mai departe?
1: S-a întors acasă mai târziu.
0: Ce ore era, Vanda?
1: Cred, adică nu. Îmi amintesc foarte bine că era 10 și 20. Mi-a mărturisit că o omorâse pe bătrâna.
2: Acuzat!
0: Acuzat! Îți interzic să mai intervii în dezbateri, producând dezordine în sală. Atrag atenția asistenții pentru ultima oară să păstreze liniște în sală în cursul dezbaterilor. În caz contrar, voi suspenda procesul până la evacuarea sălii. Așadar, doamnă Vende, soțul dumneavoastră v-a mărturisit că a comis crima.
1: Întocmai, domnule judecător.
0: Cum arăta acuzatul?
1: Era cu hainele pătate de sânge. Și murmura cuvinte fără rost. Se pare că abia atunci își dăduse seama de grozăvia pe care o săvârșise. Când și-a mai revenit, a insistat să păstreze tăcerea asupra celor întâmplate prin tot felul de amenințări.
0: Mulțumesc, doamnă Vende. Aveți cuvântul, domnule avocat al apărării.
3: Mulțumesc, domnule președinte. Onorată instanță, permiteți-mi să afirm cu toată tăria și asumându-mi întreaga responsabilitate pentru cele ce voi afirma, că întreaga mărturie a martorei acuzării, respectiv doamna Vende, nu este decât o născocire răuvoitoare de la început până la sfârșit. Voi dovedi că ea nici nu fusese acasă la ora aceea, chiar mai mult, că avea legături amoroase cu un alt bărbat și că a urmărit cu bună știință să-l trimită pe Vende la moarte pentru o crimă pe care acesta nu a săvârșit-o.
0: Mă iertați, maestre Malvis, că vă întrerup. Ați afirmat că martora Vende a formulat acuzațiile împotriva soțului ei pentru a scăpa de el, întrucât martora întreținea legături amoroase cu un alt bărbat.
3: Așa este, domnule președinte.
0: Ați putea dovedi afirmația dumneavoastră?
3: Desigur, domnule președinte. Vă rog să-mi permiteți să citesc aici, înaintea instanței și a onoratei curți, cu juri, o scrisoare a cărei autenticitate nu va putea fi contestată. Scrisoare care poartă semnătura doamnei Vende.
0: Aveți cuvântul, maestre Malvis.
3: Freddy, iubitule, soarta ni l-a dat pe mână. A fost arestat pentru crimă, da, pentru a fi asasinat o bătrână. El care n-ar atinge o muscă. În fine, o să mă răzbun. Bietul puișor, o să spun că în seara aceea a venit plin de sânge și că mi-a mărturisit tot. O să fac să fie spânzurat. Și când or să-l spânzure, o să înțeleagă că eu l-am trimis la moarte. Și atunci vom fi fericiți, iubitule, în sfârșit fericiți.
0: Se suspendă! Vă rog să evacuați sala!

0: Așadar, maestre, ați dat lovitura. Vende a fost achitat de jurați.
1: Într-adevăr, scrisoarea aceea a dat tot procesul peste cap. Experții au stabilit că scrisul era al doamnei Vende, dar n-a mai fost nevoie de intervenția lor, dragul meu Shepherd. Ea s-a prăbușit complet. A mărturisit tot. Vende se întorsese acasă la ora pe care o declarase el, 9:20. Născocise toată povestea ca să-l distrugă.
0: Dar instanța a reținut declarația soției acuzatului, nu? Cum a fost posibil?
1: Foarte simplu. Ei nu erau căsătoriți legitim. Trăiau împreună doar de 4 ani.
0: Acum totul mi-e clar. Vă să zic că... am regretat mult că n-am putut fi prezent la proces, maestre. Dar adevăratul asasin a fost găsit?
1: Nu. Cred că poliția va închide dosarul.
0: Iar dumneavoastră ați adăugat încă un mare succes în bogatul palmares al proceselor răsunătoare pe care le-ați câștigat într-un chip strălucit. Cred că v-ați bucurat din toată inima.
1: Și da, și nu.
0: Nu vă înțeleg, de ce și nu?
1: Am în conștiința mea, totuși, o nelămurire.
0: Ce fel de nelămurire, maestru?
1: Cred că voi putea să-ți explic tot ceea ce m-a frământat de la proces încoace numai după ce mă voi întâlni cu doamna Vende.

0: Sărut mâinile, doamna Vende.
1: Bună ziua, domnule avocat. Cărui fapt datorez dorința dumneavoastră de a ne întâlni?
0: Binevoit să luăm loc pe banca aceasta.
1: Da? Cu o condiție, să treceți direct la subiect. Mă iertați, dar mă grăbesc teribil.
2: Nu, voi fi scurt și concis, doamnă Vende. Aș vrea să lămuresc ceea ce mă frământă tot timpul de la terminarea procesului.
1: Și de ce m-ați ales pentru a lămuri ceea ce vă neliniștește atâta tocmai pe mine?
2: Cazul Vende a fost deosebit de interesant, că foarte interesant. Și trebuie să recunosc că a fost dominat de personalitatea stranie a dumneavoastră.
1: Stranie, ați spus?
2: Nu vă supărați. Acolo acasă mi-ați apărut ca o femeie palidă, liniștită. În schimb, la proces, ați strălucit ca o floare de tropice.
1: Bine, da, și ce-i cu asta?
2: În ambele situații m-a frapat un tic al dumneavoastră. Repetați din când în când câte un cuvânt. Bărbații sunt proști, proști, proști. Și la proces murmura, murmura, murmura. Așa e, doamnă Vende?
1: Da, și?
2: Același tic l-am observat și la misterioasa doamnă Lolita. Am să le-o coc, coc, coc. Așadar, dumneavoastră și doamna Lolita...
1: Așadar, v-ați dat seama.
2: Nu eram convins, dar acum recunoașterea dumneavoastră mă lămurește pe deplin. Vă felicit, doamnă Vende. Vă felicit pentru o comedie atât de bine jucată.
1: Dar trebuia să-l salvezi cu orice preț. Mă pricep puțin la psihologia mulțimilor. Am lăsat ca mărturia să-mi fie smulsă cu forța, ca o recunoaștere, acuzându-mă în ochii justiției, și atunci știam că se va produce imediat o reacție în favoarea acuzatului.
2: Și scrisorile?
1: Una singură, cea mai importantă, ar fi putut să pară un fel de, cum se spune, scenare.
2: Înseamnă că omul acela, Freddy...
1: N-a existat niciodată.
2: Totuși cred că l-am fi putut scăpa pe Vende prin procedee normale.
1: Nu îndrăzneam să risc, domnule avocat. Dumneavoastră, da, el ați convins de nevinovăția lui.
2: Ți-ai dat seama de asta? Înțeleg.
1: Stimate domnule avocat Melvis, nu înțelegeți nimic. Ce naiv sunteți. Eu știam

0: Ați ascultat o comedie atât de bine jucată de Arthur Claydon. Traducere de Radu Ionescu. Dramatizare radiofonică de Mircea Popescu. Distribuția a fost următoarea: Malvis, Iurie Darie. Vende, Mihai din Vale. Doamna Vende și Lolita, Coca Blos. Judecătorul, Alfred Demetriu. Shepherd, Răzvan Vasilescu. În alte roluri: Ana Maria Ziegler, Tudor Heica, Nicolae Stângaciu, Nicolae Crișu. Redactor, Domnica Sundrea. Asistența tehnică, Laura Mureșan, Paula Radu și Eugenia Slate. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

dor de ducă tot mai rar, mai rar. Pui pe buze flacăra pornirii, o pierdutul prospeții mei har.

0: mă duc spre moarte.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Nu regret, nu mă jelesc, nu strig. Toate trec ca floarea spulberată, veștejit de-al toamnei mele frig. Nu voi mai fi tânăr niciodată.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Vă rog, domnule, n-aveți voie să stați aici. Domnule, n-ați auzit? Accesul persoanelor neautorizate în blocul operator este strict interzis.
2: Da, scuzați.

0: Hai să bem ceva. Hai, te rog.
1: La o crâșmă din Fundeni, de Petre Barbu.

0: Bună dimineața.
1: Dimineața. Ce vă servez?
0: O cafea, vă rog.
1: Atât?
0: Da, o cafea.
1: O cafea. Și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
0: Este ora 9:05, continuăm matina cu prelungirea. Bună dimineața, domnul. Chirurgii sunt cei mai curajoși oameni din lume. Mai curajoși decât soldații din trupele de desant, decât cosmonauții, cascadorii sau marinarii. Ce curaj nebun trebuie să aibă un chirurg, chiar dacă e tobă de carte, să taie cu bisturiul, să pătrundă cu mintea și cu instrumentarul în burta sau în inima pacientului și să taie, să lipească și să îndrepte ceea ce nu este o regulă. Să taie. Trebuie să ai sânge rece ca să tai, să repar și să coși la loc, nu? Nu așa? Asta cred eu. Chirurgii sunt cei mai curajoși oameni, pentru că au mâinile lor viața sau... Da, mulțumesc. Băi, vodcă? Un rom? Un pahar cu miroșu. Un lichior, poftim. Uite, au și șampanie. Vreau șampanie? Nu, zi. Nu e nevoie să o bei acum. Când pleci, o bei pe drum, că e bună și pe gerul ăsta. Zi. Poftim, îți iau 2 sticle de șampanie. 3. Uite, îți iau 4 sticle, numai să pleci de aici.
1: Să te ia dracu atunci.
0: Uite, îți dau 4 ani din viața mea. Și dai încă 4 ani de trăit. Manu, uite, lasă-i 5 ani și vină să mă iei pe mine mai devreme cu 3 ani și 10 luni. E bine așa? Ești de acord? E sufletul meu pereche, pricepi? Să nu te atingi de sufletul meu pereche. Să nu mi-l iei că-ți dau cu masa asta în cap, dracu, să te ia. Sunt atâția ticăloși pe lume, atâția nenorociți de criminali, canalii și violatori, atâția diavoli cu chip de om care ucid, torturează, schingiuiesc, violează și tu? Tu vii tocmai aici să-mi iei sufletul meu pereche. Nu e drept, auzi? N-ai niciun drept să-mi iei. N-ai niciun drept. Marș de aici! Doamne Dumnezeule, ai milă de ceea ce ai creat mâna ta? Vindecă și ridică din patul de suferință. Batista, mă rog, o duci, vezi? De unde dracu găsi Batista asta? Toți oamenii normali folosesc șervețele, sau ți-a rămas de la cel de dinainte?

0: scape. Ce să vezi? Hai, eu te iert că ți-ai suflat mucii de fața mea de masă. Să știi că, uite, aveai șervețele aici.
1: Da.
0: Da. Hai.
1: Așa.
0: Da. Da. Așa. Așa. Ai o muță de parcă ai văzut moartea cu ochii.

0: Ați ascultat La o crâșmă din Fundeni, de Petre Barbu. Distribuția a fost următoarea. El, Vlad Ivanov. Chelnerul, Dan Condurache. Asistenta, Andreea Vasile.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Rusoaica, de Gib Mihăescu.

0: Așadar, domnilor ofițeri, cred că ordinul pe care vi l-am comunicat e clar. Pregătiți-vă detașamentele. În 48 de ore veți părăsi acest oraș Basarabean, așa că pe ziua de 12 august al anului curent 1922 veți fi cu detașamentele respective de pază pe malul Nistrului, în sectoarele indicate. V-am expus toate detaliile. Vă repet recomandarea unei atenții maxime asupra unor eventuale acțiuni de contrabandă, precum și asupra trierii posibililor imigranți. Domnilor ofițeri, adunarea s-a terminat.
1: Am onoarea.
2: Ei, dragii mei camarazi, sigur că totul e clar.
3: Totul e clar.
2: Vom părăsi deci acest orășel. Asta e cert. Adio, sindrofi. Adio, baluri. Adio, fete tinere și vesele. Tu, Ragaiac, ce ne declar?
4: Deocamdată mă abțin. Și chiar mă grăbesc să părăsesc cât mai degrabă această sală.
2: Motivele?
4: Obiective, dragul meu.
2: Stai, Ragaiac. Adică, lasă-mi să te conduc. Așa, după tine. Fără teamă, îți asigur ariergarda.

0: Dar ce văd? O nouă aprovizionare de cărți.
1: Da.
0: Da, de data asta parcă mai masivă ca oricând.
1: Da, Iliad. Mi-a sosit la poștă comanda de cărți noi de la București.
0: Da?
1: Tocmai azi, în ajunul plecării noastre pe malul Nistrului. De aceea mă și grebeam să părăsesc mai repede sala adunării cu colonelul. Să merg la poștă să văd când puteam să-mi ridic cărțile. Destinul, Iliad, a potrivit bine.
0: Destinul? Destinul,
1: da,
0: adică...
1: Da, destinul. Ordinul de plecare pe Nistru a venit pentru mine cum nu se poate mai bine.
0: Ah, ia uite, domnule. Păi de aceea aveai o față așa de radioasă când noi toți simțeam că ne se scufundă toate corăbile. Și de ce, mă rog, atâta bucurie pe tine?
1: Pentru că sunt sătul până peste cap de viața pe care o duc aici. De aceleași chefulețe omorătoare de timp. De aceleași sindrofii plicticoase unde se mimează chipurile o existență mondenă.
0: Da?
1: De aceleași interminabile partide de cărți. De aceleași baluri parcă trase la Indigo.
0: Da.
1: Aceste cărți de matematică, fizică, mitologie, filozofie, istorie mă vor ajuta acolo pe Nistru să mă purific, să mă înalț din smârcul cotidian. Am aici Iliada, Sfânta Scriptură, Coranul. Lectura lor îmi va produce acea întorsătură a vieții care mă va face să nu mă mai întorc înapoi. Să nu mai repet nimic din trecut.
0: Nimic, Ragaia? Nimic, nici chiar pe Marusia? Nici pe ea, cea mai frumoasă fată din acest orășel?
1: Nici Ragaia. Chiar pe ea, Iliad. Și nu spun asta din răutate. Sunt conștient de suferința pe care o voi pricinui bietei fete. Dar de ce să întrețin o iluzie așa la infinit? Pentru că dânsurat eu n-am de gând să mă însor. Nici chiar cu Marusia.
0: Ei, ce mai, Ragaiac? Valsul vieții. Valsul vieții.
1: Valsul vieții. Eternul și comodul tău slogan, care explică și rezolvă totul. Știi foarte bine ce aștept eu de la viață. Și pe cine?
0: Rusoaica.
1: Aștept eu.
0: Rusoaica.
1: Ei, da, Iliad, Rusoaica.
0: Dar ce, Marusia nu e Rusoaica și
1: e
0: ea,
1: și,
0: nu?
1: E și nu e. Marusia e o fată bună și neasemuit de frumoasă. N-am să uit niciodată părul ei cu străluciri portocalii, năsucul ei obraznic, căldura aromitoare a coapselor ei pline, gingașele fluiere ale picioarelor ei. Dar Marusia nu e totuși Rusoaica pe care o visez și o aștept eu. Rusoaica albă și înaltă, cu grațioasa ei siluetă de fum și vis, ce se va îndrepta spre mine parcă plutind. Făptura care se întruchipeze farmecul și misterul eroinelor din marile cărți rusești. Cu tot sufletul ei mare și generos, refugiat sub ploapele de elitră, cu trupul ei al cărui freamăt nu-l va putea ascunde niciun veșmânt.

0: O, Iliad, bordeiul meu de pe Nistru nu era tixit numai de cărțile menite a mă salva dintr-o existență meschină, ci era plin de vibrațiile încordatei mele așteptări a ființei unice, ireale material, dar atât de concrete în visurile mele.
1: Așteptare, dragă Ragaia, care m-a contaminat și pe mine. Îmi așteptam și eu, vosaica mea. N-a trecut mult timp de la șederea noastră pe Nistru, așa că memoria încă mai păstrează vii evenimentele trăite. Ei, la drept vorbim, prietene. Nici nu-mi displăcea prea tare respectiva contaminare, nu? O soaică albă, înaltă, care să-ți pice așa din cer ca o zână în unicul tău bordei de pe Nistru. Ce? E un lucru de lepădat? Valsul vieții, Ragaia! Nu mi-a fost ușor, nici mie, și mai ales ție. Vecin de sector, ne-a fost dat să trăim momente, întâmplări, absolut de neprevăzut.
0: În care te-am apreciat uneori greșit. Dar întâmplările, așa cum le-ai numit tu, au fost tare fierbinți.
1: Da.
0: Înfierbântat și eu de ele, n-am mai văzut cum trebuie. Vezi tu, Iliad, Nistru însuși nu mai era vadul prin care treceau spre noi refugiații dintr-un imperiu de noapte și frig, sau prin care contrabandiștii își îndeplineau necuratele lor treburi. Pentru mine era podul de argint din basme pe care îl va trece în alta făptură de vis a rusoaicei.
1: Îți favorise și o lume a ta.
0: Nu zic nu, dar vezi tu, Iliad, cu toate încercările mele de a mă înălța, nu puteam evita căderile. Nu mă putea ajuta nici ascetismul matematic, nici frumusețea poemelor homerice, nici puritatea textelor sfinte. Mă simțeam mereu împins în jos. Chiar visele mi-erau tulburate de divinele figuri mitologice. Dar ce spun eu? Și ziua, în amiaza mare, am avut viziuni antice greu de mărturisit.
1: Mă rog, cum vei, Ragaia. Oricât de prieten am fi, nu pot să-ți cer o indiscreție.
0: Da, totuși ascultă. Asta și pentru o ușurare a conștiinței mele.
1: Da.
0: Nu mi-a fost dat, oare, Iliad, în rătăcirile mele prin zăvoaiele și colinele sectorului să întrezăresc prin tufișuri picioarele goale ale sălbaticei Diana? Un fior mă străpunsese și mă țintuise pe loc. Era Diana, cu linia perfectă a celebrelor ei pulpe, cu genunchii ușor aduși în afară, gata oricând să fugă. M-am apropiat pe neașteptate, arătare cu pași nesimțiți de pisică sălbatică, ca să-i descoper fața, interzisă sub grav blestem oricărui muritor de rând.
1: Bănuiesc că ți-ai învins teama îndrăznind, brav cum te știu, față de o fragilă reprezentantă a sexului frumos, fie ea și de esență divină, să-i vezi totuși fața.
0: Da, Diana, antica mea Diana, era o țigăncușă rumenă din partea locului, care venise cu niște foarte reale capre la pășune. Am intrat în vorbă cu ea. Diana cea oache și mă îndepărtează apoi rând pe rând la umbra sălcilor, cu farmecele ei totuși divine, care însă, Iliad, erau departe de a fi feciorelnice.
1: Da, sigur. Așa e câteodată, socoteala din Olimp nu se potrivește cu cea de pe Tera. Dar totuși eu cred că asta nu te-a supărat prea tare.
0: Pe tine văd că te-a amuzat întâmplarea.
1: Nu mi-a luat nume de rău.
0: Nu, nici nu mă gândesc să nu-ți fac niciun reproș, da? Pe mine întâmplarea m-a pus serios pe gânduri. Mă simțeam în pragul disperării. Mă biciuia gândul că mi-am trădat visul. Mă înfundai mai înverșunat în studiile mele și în speranțele mele. Când plutonierul Gârneață venea să-mi raporteze că năvoadrele au fost grele, asta însemna că a prins un lot de refugiați destul de mare. Cuprindeam cu privirea aproape instantaneu lotul. Dar în locul fetei gândurilor mele găseam câteva fețe de femei schimonosite de mizerie. Eram desigur decepționat, dar așteptarea ei nu mă părăsea. Rusoaica pe care o visam nu putea să reziste multă vreme în lumea urâtă și de groază de dincolo de Nistru. Frumusețea întregii ei făpturi, gingășia ei sufletească, cerea o altă lume care s-o merite.
1: Să știi, Ragaia, că și eu în bordeiul meu mă gândeam deseori la tine și la rusoaica ta și îmi ziceam că nu se poate să nu vină. Prea o doreai. Când aduceai vorba despre ea, simțeam în tine o încordare. Erai gata parcă să întinzi mâinile pentru a o primi, a o îmbrățișa.
0: Nimeni și nimic nu-mi puteau clătina încrederea în venirea ei. Sufletul ei gingaș, dornic însă de libertăți de stepă, de galopuri sălbatice, dar și de hârjoneli viclene, cu vârful de migdală al ochilor ei străpungători ca un hanger tătărăsc, n-avea să suporte multă vreme spațiul strâns, îngrădit și constrângerea mecanică la care era supusă. Iarna trebuia să vină odată. Atunci, gândeam, va sosi ea. Alunecând pe vadul de gheață lucioasă, printre tufișurile de chiciură, în cadrul iernatic în care îi stă bine unei rusoaice. Și pentru a o vedea mai bine, împrumutam fetei mult așteptate când trăsăturile Avdotiei Alexandrovna, sora lui Raskolnikov, când ale Dariei din Posedații, ale Natașei din Război și Pace, ale Anei Filipovna din Idiotul. Apoi mă gândeam la copilele enigmatice din Andreev.
1: Iată-ne la ce poftă, ce putere de vis e în sufletul tău.
0: Rusoaica, Iliad. Rusoaica e de vină. Îl știi pe caporalul Marinescu?
1: Sigur că da, magazinerul, de ce cu el?
0: Ce să fie. Din starea asta de vis observată atât de bine de tine, mă scoase într-un rând Marinescu, caporalul. Da,
1: Mare, să te crezi, a reușit el această performanță?
0: Ei, da, merită să cunoști întâmplarea, mai ales pentru urmările ei.
1: Bine, uite, sunt numai ochi și urechi.
0: Într-o seară, da? Am luat o razna prin tufărișurile sectorului. Căutam să fiu cât mai izolat, eu cu visul meu. Mă apropii lângă o dumbravă. Numai pentru un moment. Am vrut să pornesc mai departe, când în spatele meu auzi lămurit o călcătură de bocanc pe potecă. Pentru un îmbibat de Biblie, de mitologie, de istorie, mai ales medievală, n-a fost greu să cred un moment că zgomotul pasului meu mă însoțește în mod bizar. Dar cum nu puteam să ignor faptul că sunt un ofițer care comandă un detașament de pază pe Nistru, lepădai imediat presupunerile fantasmagorice și mă gândi că zgomotul poate fi al unui individ cu intenții nu prea cinstite. Am scos revolverul și cu piedica trasă l-am îndreptat spre o umbră care se vise și înainta. Am strigat: stai!
2: Cine ești tu, mă?
0: Locotenentul Agaev.
2: Trăiți, domnul locotenent.
0: Tu ești Marinescule?
2: Eu să trăiți.
0: Da? Și unde mai plecat la ora asta, părăsim postul?
2: Păi...
0: Răspunde, băiete.
2: Hai,
0: spune. Nu spune, nu? Bine, o să te cercetăm noi la post.
2: Domnul locotenent.
0: Dă-mi brijor și înapoi.
2: Domnul locotenent, știți? Poftiți și dumneavoastră cu mine.
0: Cum? Ce să fac?
2: Să mergeți cu mine, străiți.
0: Cum îndrăznești, mă?
2: Nu o să vă pare rău, domnul locotenent.
0: Dar unde să merg, Marinescu?
2: Într-un loc bun și cald, domnul locotenent.
0: Vorbește mai precis, caporal.
2: Nu e departe de aici. Să n-aveți nicio grijă. Mai înainte de să face ziua, suntem înapoi.
0: Și tot vorbești, mă, Marinescu. De unde să ne întoarcem?
2: Ei, și dumneavoastră, domnul locotenent. De la bine să trăiți.
0: Ce bine.
2: Doar v-am raportat. Nu vă faceți griji. Eu am făcut înțelegere cu toate cele trei schimburi de noaptea asta ca ele să tragă care s-o nimeri. Trei focuri în aer așa dacă o veni cumva voi inspecție. De înțelegerea asta știe și domn Plutoner Gârneață și domn Plutoner Cebuc.
0: Bravo.
2: Așa că suntem asigurați. Nu ne poate surprinde nicio inspecție.
0: Ce vorbești, mă, băiete? Care v-a zis că știu și plutonieri,
1: cum să nu? La pleacă și ei cu rândul.
2: De, la bine pleacă și ei. Dar nicio temere. Focurile s-aud ele ziua, da, noaptea. Ce mai vorbesc, hăuie toate văile. Iar dacă se întâmplă cu adevărat ceva cu bolșevicii, atunci încep să tragă toți din toate porțile. Iar noi într-un ceas de pas alergător suntem aici.
0: Aha. Va să zică, asta îmi faceți dumneavoastră. Va să zică, gradații mei părăsesc postul noaptea cu rândul și au înțelegere secretă între ei.
2: Domnul Cotele,
0: tu știi ce înseamnă asta, mă, băiete? Tu știi că noi suntem în zona de stare de asediu? Tu ai fost vreodată la Consiliul de Război? Tu știi ce va să zică codul justiției militare?
2: Știu, domnul Cotenet. Știu că am învățat la teorie. Dar și eu și cu domn Plutoner Gârneață și cu domn Plutoner Cebuc ne-am gândit de mult să vă spunem și dumneavoastră. Însă niciunul nu-i venit curajul. Încă domn Plutoner Gârneață zicea: bietul domn locotenent, trebuie să-i spunem și dumnealui că prea se prăjește cu cărțile alea. Eu zic să-i dăm pe Niculina lui Serghe Bălan, că e ca bradu și e și cu coană. E de alt neam, așa zicea domn Plutoner. Știți, domnul Cotenent, bărbatul Serghei Bolan lipsește cu zile și cu nopți de acasă. Dar nu e niciun pericol, că dumneavoastră ați merge totdeauna cu unul din noi, că noi știm seama.
0: Bine, mă, băieți. Acum am aflat ce vreau să aflu. Bă, nu ia-mi de mult anumite lucruri. Să știți că mâine vă fac formele.
2: Domn locotenent, mai bine haideți mai bine, cu mine, că nu o să fie nimic nici noaptea asta. Și dacă vă temeți, dau eu o fugă acum într-un suflet și vă aduc calul. Cu calul, când ați auzit focurile, într-un sfert de oră să te țin apoi.
0: Uite ce zic eu, mă, băiete. Dă o fugă înapoi și rămâi acolo. Și să nu te miști din post, că pun plantoanele să tragă. Ai înțeles? La post, fugăvaș!
2: Domnul locotenent, lăsați, execut eu ordinul, dar nu vă grăbiți așa.
0: Vă zic că de-astea îmi fac scumpii mei gradați în timpul nopții, când toată lumea trebuie să încremenească la datorie, da?
2: Păi care-i de serviciu rămâne, domn locotenent? Iar domn plotănerii Gârneață și Cebuc, când se duc, se duc călare. Numai eu, ca magazioner, m-am gândit că ce să mai iau gloaba cu mine.
0: E bine, las că vorbim noi. Și zi așa, mă, Niculina lui Serghei Balană,
2: da.
0: Că tot nu stă omul pe acasă, a?
2: Dar nu de asta, domn locotenent, că nu stă omul pe acasă. Noi v-am duce la ea pentru că e neam de Târgoveți. Eu mă întâlnesc cu o fată și domn plotăner Gârneață tu cu o fată. Iar domn plotăner Cebuc are pe-a dumnealui. S-a luat după dânsul, din târg.
0: Și care va să zică, vreți să mă potriviți pe mine cu o femeie măritată, ca pe urmă să operați liniștiți, ai? Să mă aveți la mână, cum s-ar zice. Bravo, mă, deșteți, băieți. Las că vă potrivesc și eu. Să vedeți la ce mai Niculin o să vă trimit eu pe voi.
2: Nașa Niculina, domn locotenent.
0: Eu auzi, domnule, nașa Niculina. Zi, cu scrieală în regulă, a?
2: Să trăiți, domn locotenent. Îi zicem așa că nu face să-i zicem pe nume, ca la orice țărancă. Nașa Niculina nici nu stă de vorbă cu toți.
0: Ia auzi.
2: E, ce s-a mai gudurat domn plotoner Gârneață pe lângă ea. A zis că ea nu stă de vorbă cu niște soldățoi și niște vagmiștri. Așa îi zicea lui domn plotoner Gârneață. Cum ar fi părut să este. Da, se cheamă că de cu un ofițer, iar place să stea de vorbă. Da, echipe și domnul locotenent. Și e de neam bun. E cam de mirare cum a venit și cum se împacă ea pe aici. Că nici la oraș nu prea se întâlnește o făptură ca ea. Zău că face de dumneavoastră.
0: Ia, te rog, te rog, te rog. Restul mi-l spui la post. După întrebările pe care o să ți le pun.
2: Trăiți, domnul Cotrenț. Restul poți să vi-l raportezi și acum. De ce tocmai la post?
0: Hei, Marinescule, Marinescule, tu vezi o pasă rău de tot. Eu văd că nu te lași.
2: Dacă e frumoasă, domnul Cotrenț, ce pot să fac? Să mint? Ce? Asta ar fi regulamentar? E frumoasă și gata. Și tot ca dumneavoastră de înalt. Și așa negricioasă. Și are niște ochi negri de cărbune, dar parcă nestinși, că le simți cum îți frig inima.
0: Mă, Marinescule, mă.
2: E subțire la pânte, umblă cu pantofi ca la oraș. Ce mai, cu coană ai, cu coană, domnul locotenent.
0: Uite, dar văd că ai un spirit de observație ascuțit ca briciu. La instrucție nu prea-l arăți.
2: Lăsați, domnul locotenent, știți dumneavoastră că sunt prima la instrucție. Da, uitați că de Serghe Bălan, bărbatul frumoasei, nu vă pot spune nimic. E plecat dinainte de a veni noi pe aici. Așa că nu l-am văzut. Am auzit doar că e tare voinic și că vine rar pe acasă. V-am spus doar. Domn plotoner Gârneață, văzând situația, s-a tot înfipt. Degeaba. Nu prea pare să știe de frică. Încă domn plotoner Gârneață i-a spus: am să-ți aduc pe locotenentul nostru, să vedem atunci ce ai să zici. Unde? A răspuns nașa Niculina. Da, dacă nu e frumos, să nu-l aduci.
0: Ce te spui la minciuni, caporale? Ce te spui la minciuni? Ce crezi că o să mă îndulcești? Situația cu tine e lămurită. Crezi că înșirând tot felul de povești ai să mă faci să dau un dălăt? Mâine trimit raportul, cum s-o lumina de ziua.
2: Să n-am parte de ochii mei, domn locotenent. De ce mi-e mai scump? Uitați, să mergem la post, să chemăm pe domn plotoner Gârneață să-l descoaseți fără ca eu să zic o vorbă. Și o să auziți chiar din gura lui ce i-a spus. Că ea l-a întrebat cum sunteți dumneavoastră. Apoi cum să fie, a răspuns Gârneață, înalt așa și negricios ca dumneata. Să-l aduceți, a strigat ea atunci.
0: Mă, tu vrei cu tot din adinsul să mă încânți, mă?
2: Uitați, domn locotenent, să chemați pe domn plotoner. Eu stau afară și dumneavoastră o să vorbiți cu el. O să auziți că ea îl întreabă mereu: când l-a adus pe domn locotenent, când l-a adus pe
0: domn. Nu vrei să termini odată, mă?
2: De o săptămână a început să-mi bată capul și mie. Îi răspundem că n-avem curajul să vă spunem. Și ea își strânge buzele de necaz și îi scapă printre dinți. E așa de strașnic dumnealui. Iauzi ce strașnic ofițer. Barind de când n-am avut de lucru și am spus că sprâncenele vi se îmbină ca din condei, a nebunit de-a binele. Nu e seară să nu dăm de dânsa. Da, domn locotenent, eu zic să ne grăbim. Haideți, vă rog.
0: Marinescule, cum îți permiți să mergi înaintea mea?
2: Domn locotenent, trăiți, iertați. Dar vă raportez, până ajungem la domn plotoner, până îl sculăm din somn, până una, până alta, trece bunătate de noapte.
0: Bă, băiete, tu nu vrei să taci?
2: Să dau eu o goană să vă aduc calul. Într-un suflet sunt înapoi. Ia vă așteaptă, domnul Cotene, în parc o văd dreaptă și înaltă, așa în mijlocul odăii. Fugă, ar! Gata! Am plecat, domnul Cotene! Hei! Într-o clipită sunt înapoi!
3: Poftiți? Poftiți, domnule locotenent?
4: Ragaiac. Locotenentul Ragaiac.
3: Da, vă știu numele. Iar eu sunt Niculina, Niculina Bălan.
4: Și eu vă cunosc. După nume, firește.
3: Atunci nu ne mai rămâne decât să ne spunem că ne pare bine de cunoștință. Poftiți, ședeți. Am auzit că sunteți un strașnic ofițer.
4: Da, mulțumesc. Și eu am auzit că și dumneata ești o strașnică, doamnă.
3: Oh, domnule locotenent, sunteți dumneavoastră prea amabil. Sunt și eu o femeie oarecare, trăitoare, nu vă găuna asta îndepărtată și neștiută.
4: Da, da, chiar așa? Dar de ce exilul ăsta?
3: Oh, exilul numiți dumneavoastră. Eu încă nu m-am gândit ce nume să-i dau.
4: În orice caz, e destul de monotonă viața aici. Ce surprize pot să-ți ofere locurile astea?
3: De ce vorbiți așa? Dar chiar în momentul de acum trăiesc o surpriză neașteptată de plăcută. Dumneavoastră aici, în camera asta, ce-și poate dori mai mult o femeie ca mine?
4: Vrei să spui că o femeie frumoasă ca dumneata, să te cred?
3: Oh, domnule locotenent, ce interes aș avea să vă mint? Așa de puțin vă apreciați? Dar dumneavoastră, nu numai pentru locurile astea aproape pustii, ci pentru orice mare salon din orice oraș puteți fi o surpriză. Și o surpriză foarte, foarte plăcută.
4: Doamnă, doamnă, chiar vorbiți serios? Sincer?
3: Serios, domnule locotenent. Și foarte sincer.
4: Niculina, Niculina, mă uimești. Chiar îți plac?
3: Și chiar mult, mult de tot.
4: Ce mi-a fost dat să trăiesc în noaptea asta? Niculina, lasă-mă să te îmbrățișez. Ești de-a dreptul irezistibilă, Niculina.
3: Încetişor, locotenente, încetişor. Suntem tineri, adevărat, dar nici chiar așa de tineri să ne lăsăm orbește pradă focului.

0: și Iliad cam în felul acesta se scurseră ceva mai mult de 3 ceasuri. Poate am mers prea repede dintr-un început. I-am primit gesturile cu chicotiri de surpriză și dibace fereli. Când vedea că mi se taie avântul, lua ea inițiativa, după care deveneam eu ofensiv. Atunci frenezia ei schimba brusc sensul, devenind deodată o defensivă desperată. Se apăra ca o fecioară atacată pe neașteptate și pentru că are voință știa să reziste. Pentru că pe urmă, când tulburarea mea cădea înfrântă, Niculina să se preschimbe ca prin farmec într-o cochetă șagalnică și întreprinzătoare.
1: De ce ai tăcut? Povestește mai departe.
0: Să vezi, nu stima de Iliad. Marinescu, care mă aștepta, mă întâmpină cu o mină de om nesatisfăcut de ceva. El fu primul care rupse tăcerea.
2: N-ai bimuiere, trăiți, domnul locotenent. Dar eu zic că astea-s farafastă, curdale ei. Pe la urmă tot. Pentru că, să vedeți dumneavoastră, pe Gârneață nici nu l-a primit vreodată înăuntru. Pe semne că ați luat-o mai pe boierește, așa. Dacă o luați de-a dreptul pe țărănește, eu zic că era mai bine. Dar o să vedeți dumneavoastră ce și cum.
0: Da. Așa mi-a zis caporal. Trebuie însă să-ți mărturisesc, Iliad, că experiența nocturnă consumată la Niculina, cu tot capriciosul ei inedit, îmi lăsă până la urmă un simțământ de dezgust pentru mine însumi. Mă simțeam iar coborând spre zonele impure din care reușisem oarecum să evadez. În dimineața ce urmă, nu m-am mai întins în pat pentru un somn consolator, ci am deschis prima carte de matematică spre care s-a îndreptat mâna mea.
1: Mă rog, studiile tale purificatoare, care dacă nu sunt prea indiscret, au izbutit ele să te rețină chemărilor de sirene ale frumoasei Niculina?
0: Ei, Iliad, Iliad, ce pot face? Am să-ți răspund la simpla ta întrebare, dar grea pentru mine, căci elanul meu spre curatul cer înstelat a fost pus la grea încercare. Cum să-ți spun?
1: Curaj, prieteni, curaj, curaj.
0: Află că nu încetase în vizitele mele sterile la Niculina când se perpetua fără sorți de izbândă același joc din prima noapte. Joc de multe ori agasant, extenuant. Neizbânda și necazul sufletesc mă aruncară într-o stare destul de deprimantă. Trecură 2 săptămâni fără să ne vedem. Neliniștea în mine însă creștea. Nu izbuteam să o stăpânesc nicicum. Așa că într-o seară, încălecai pe pafnute și o pornii cu voința înfrântă spre casa din cătunul Niculinei. Întunericul devenise destul de compact. În apropierea casei Niculinei crescuse o salcie plătoasă. Sub ea obișnuia să mă aștepte. Un gând îmi stăpâni toată ființa, întreg trupul. Mă va mai aștepta și acum, acolo? Da. Niculina era una cu trupul zgrumțuros al copacului. Stătea lipită de salcie. Când am ajuns în fața curții, ea s-a dat în dosul portiței pe care am cuiat-o, adresându-mi se ca unui necunoscut.
3: Ce dorești, dumneata?
0: Mă rog, aici stă domnul Serghe Balan?
3: Da, aici stă. Și e plecat de 2 săptămâni.
0: I-auzi, domnule, lipsește de 2 săptămâni. Ce repede trece timpul.
3: Pentru unii da, pentru alții nu. Fiecare cum îl simte și cum se simte.
0: Dar pe nevasta lui Serghe Balan cunoașteți? Una înaltă și cu părul ca noaptea și cu ochii negri ca păcura de te arde.
3: O cunosc, e o proastă și o rea. Că în lipsa lui bărbatul stă pe la ostrețe și pe la pârleazuri de vorbă cu străinii.
0: Păi dacă bărbatul stă cu ea numai câte 3 zile și pleacă pe câte o lună, nu se prea prăpădește nici el cu firea după dânsa.
3: Ei, nu-i duce dumneata grija.
0: Na?
3: Spune odată, domnule, ce dorești?
0: Să deschizi poarta.
3: E, asta e bună. Dar dumneata, n-ai mână?
0: Zău, dacă mai știi omul ce să mai fac în fața ta.
3: Ei, locotenente, locotenente. Ți-a fi mai greu la țară decât la oraș. Hai, ce-ai rămas așa? Deschide portița. Așa. Vezi că poți? Hai, Hai, lasă-te dus de mine.
1: Mă las, Niculina, mă las. Până la capătul pământului aș merge așa.
3: Ba, te ducem mai aproape. N-am eu inima aia să te istovesc atâta. Hai, hai pe aici. Leagă-ți calul, Colea. Așa. Bine, bine, are destulă iarbă de păscut. Și acum să trecem și prin portița asta.
1: Nu, nu, nu, nu, las-o deschid tot eu. Am doar antrenament.
3: Da, văd că te-ai descurcat mai repede de asta dată.

0: I-ai dat uitării?
1: Nu, să nu spui asta. Nu mi-a fost deloc ușor în astea două săptămâni. Aprea te-ai arătat îndrăgită cu mine.
0: Hai, hai să o lăsăm naibii de supărare. Uite, uite că am ajuns sub nucul ăsta bun și mare.
1: Și tare mirositor.
0: Da. Să rămânem aici. Iarba e moale ca de mătasă, umbra-i deasă, deasupra ramurile se împreună strâns, ca un acoperiș de nepătruns. Suntem ca într-o casă, o casă numai a noastră, locotenente.
1: Tu ești vrăjitoare, Nicolina.
0: Nu, locotenente, sunt doar o femeie.
1: Sau o statuie, Nicolina. Așa îmi pare acum.
0: Nici statuie nu sunt, locotenente. Ți-am spus, doar o femeie. Dragul meu, ai vino. Întinde-te lângă mine, pe iarba asta moale, mătăsoasă. Așa. Ce bine mie. Îmbrățișează iarba. Și tu, și tu.

0: 3 săptămâni, Iliad, au durat întâlnirile noastre în grădina de dincolo de portiță, grădină ce o asemuiam unui Eden. Vremea era frumoasă. Sub nuc se statornicise un aer ce părea a fi numai al nostru, pătruns de mirosul amețitor al arborului. Înaintam încet, în toamnă, dar nu ne păsa de nimic.
1: Ei, răgăiac, nu se poate spune că în anumite privințe nu te-ai născut într-o zodie norocoasă?
0: Nu zic nu. Să nu mâni pe Dumnezeu. Dar cred că n-ai să te miri că după vreo 3 săptămâni de focoase nopți sub nuc petrecute cu Niculina, mi-a invadat mintea, mustrător și puternic, în alta siluetă a rusoaicei mele din vis. Într-una din serile sfârșitului de toamnă te-ai abătut în bordeiul meu să-mi spui noutăți de la oraș, unde fusesești chemat de comandament.

0: Domnule, bine te-am găsit.
1: Ia, fii binevenit în aripa stângă a bătrânului meu castel. Hai, descarcă-ți tolba cu noutăți.
0: Da.
1: Ce se mai aude prin oraș? Ce mai era comandament?
0: Am primit câteva instrucțiuni de serviciu. Mâine vi le comunic la ora 8, ție și celorlalți ofițeri, învecinați și apropiați sectorului meu. Dar ce văd? Văd că te pregătești să mă primești împărătește. Iată, uite, pește.
1: Cegă, Ilian, cegă.
0: Știi, la adunare domnul colonel Tătăran ne-a categorisit pescari.
1: Pescari?
0: Sunteți niște pescari, ne-a spus. Dar am să vă refac eu militari.
2: Stai puțin, ce mai văd acolo? Vin?
1: E, da, vin. Rubiniu, Iliad, Rubiniu. Și ce mai zic, domnul colonel?
0: E supărat tare, tare supărat.
1: Mai.
0: Da, da, zice că noi ofițerii în afară de pești nu prindem și femei. Unde sunt femeile, domnilor? Ne-a apostrofat colonelul. Zice, toată granița furnică de femei plătite de bolșevici, siguranța capturează mereu, iar în rapoartele ofițerilor, nici vorbă de ele. Domnișorii mei le țin câteva zile și mai ales nopți și apoi, gata, le dau drumul. Voi face inspecții inopinate să mă conving personal de situație. Unde sunt spioanele care forfotesc pe aici? Cum, domnilor? Ce faceți dumneavoastră cu ele? Că eu de trei luni de

0: când suntem pe Nistru, n-am văzut una măcar de leac.
1: Dar noi cei aflați la adunare am conchis că domnul colonel e sub impresia vreunei cărți de curând citite, nu vreunui film sau vreunei discuții de la vreo sindrofie de notabilități ale târgului.
0: Da, altfel?
2: Da, da. Las, hai să începem să ne înfructăm din ce gasta. Dar mai întâi să luăm câte un rubiniu. Noroc, Iliad.
1: Noroc. Ua, ua, fain, fain, fain, bine. Bravo, bravo, bravo.
2: Mă bucur că îți place. Să știi că am destul.
0: Cât despre colonel, poate că o să vină domnia asta în inspecție, mai știi? Formidabilă e și cega asta. Și să știi că vinul merge de minune cu ea. Le-ai potrivit foarte bine, ragaiac.
1: Aaa, stai să-ți mai spun o veste.
0: Ascult.
1: Marusea se mărită.
2: Na. Crezi?
1: De data asta e lucru sigur.
2: Și cu cine? Cu cine se mărită?
1: Cu un profesor rus, Vladimir Antimov. Da, Vladimir, îl știi?
2: Da, destul de vag. Da? E un mai vechi curtezan al ei, se pare că omul e topit după ea.
1: Aha.
2: Eu știam că pe Marusea bietul profesor o lasă total indiferentă, dar poate că lucrurile au luat o altă întorsătură.
1: De. Valsul vieții.
2: Valsul vieții.
1: Da, hai să mai gustăm un pahar. Noroc. Nu-i de mirare că profesorul e topit după Marusea. Câți nu adorau din oraș. Și ca să fiu sincer, parcă eu făceam excepție.
2: Păi...
1: Și mie, nu, și mie îmi plăcea la nebunie. Valsul vieții, ce să-i faci? Nici ție nu ți-a fost dat să se fi soți?
2: Am mai vorbit despre asta.
1: Știu, Marusea Rusoaica nu era Rusoaica.
2: Biata Marusea, ea n-a putut să fie Rusoaica visurilor mele, cu toate că familia ei a purces încoace din, nu mi-amintesc ce ținut de cazaci.
1: Noroc, băiatule.
2: Noroc.
1: Află că Marusea mi-a spus că se mărită cu gândul să afli și tu. Vezi, dragă Iac, că ea mai speră.
2: Și eu mai sper.
1: Și tu mai speri? Cum? Și tu mai speri că Marusea...
2: Nu Marusea. Că ea va veni.
1: Rusoaica. Da. Rusoaica gândurilor noastre. Pentru că și eu, sub influența ta, mi-am imaginat-o. Dar oare o voi întâlni vreodată?
2: Nu știu. Eu o aștept. Va veni, Iliad. Va veni. Subțire, înaltă, înfășurată în șuba ei enormă, din împărăția gerurilor.
1: Dar când? Când, ragaiac?
2: Asta se va întâmpla la iarnă, Iliad. Când Nistrul va îngheța și când totul încoace și într-acolo va fi o mare de zăpadă, atunci picioarele ei vor porni ușor pe punta gheții încoace.
1: Și tu și rubiniul ăsta mă nebuneți.
2: Las-o să înainteze prin tufișurile de chiciură ca o prințesă a iernii. Să sosească cu spaima nopții în spate și să găsească lumina scăpărând în bordeiul ăsta de scândări.
1: Norocosule!
2: S-o întâmpin sprinten ca un husar, Iliad. S-o ajut să scoată din buleandra siberiană liniile lungi ale trupului ei și mlădierile de călăreață a stepei.

0: După o săptămână, Iliad, ne-am întâlnit la hotarul ce separă sectoarele noastre. Te-am luat cu mine la bordeiul meu. Mai aveam ceva rubiniu. Îți amintești, poate?
1: Cum să nu, rubiniul ăla nu se poate uita.
0: Ai fost însă în seara aceea cum nu se poate mai binevenit. Simțeam neapărat nevoia să nu fiu singur. Mi se întâmplase ceva mai deosebit.
1: Spune, ce-a fost?
0: Îl cunoscusem, îl întâlnisem pe bărbatul Niculinei.
1: Cum? Unde?
0: Chiar acasă la el.
1: Ia te uite, domnule. Și ai scăpat cu viață?
0: După cum vezi. Dar toată întâmplarea a fost, cum ți-am spus, deosebită. Surprinzătoare.
1: Eu cred că nu v-ați întâlnit sub nucul ăla bătrân și ospitalier ca un bunic.
0: A, nu, nu, nu. Chiar în casă.
1: A, mă rog, în casă. În casă, sub nuc, de fapt, tot aia e. Totuși, spune, cum a fost?
0: Valsul vieții, Iliad. Uite care curg și eu la agasantul tău slogan. Așa că, tras ca de o sfoară, mă pomeni în fața porții casei lui Serghe Bălan.
1: Da.
0: Niculina îmi ieși înainte. Presimțind ceva neobișnuit, am întrebat-o dacă nu cumva i-a venit soțul acasă. Venise. Era la un vecin. Cu un glas oarecum sugrumat, Niculina mă preveni că de întors nu pot să mă întorc, deoarece s-ar putea să mă întâlnesc cu Serghe chiar în poartă. Așa că era mai bine să intru în casă, că de fapt ea i-a spus că m-a cunoscut cu prilejul unei cercetări a terenului și acum am venit cu intenția precisă să cunosc și pe gospodarul Serghe Bălan, cum de fapt cunosc pe mai toți locuitorii micului cătun. Își făcu apariția și el. O statură zdravănă, înaltă și sfruntătoare.
1: Cum s-ar spune, ai dat de dracu.
0: Da de unde? În fața unei mese bine garnisite, prietenia cu Serghe se legă destul de repede. Până la urmă s-a făcut târziu, m-am ridicat să plec, m-au condus amândoi pe la poartă. Spre completa mea uluire, m-am pomenit rugat de Serghe ca de acum înainte să nu uit casa lor.
1: Foarte interesant.
0: Păi sigur că da. În drum spre casă, în răcoarea nopții de toamnă care mi-a atinsese fruntea înviorător, îmi căpătai completa luciditate din starea oarecum euforică în care mă prinseseră comportamentul prietenos al lui Bălan și efectul vinului ca sângele de iepure. M-am hotărât să devin ceva mai atent, adică să întreprind unele investigații. Îmi cereau lucrul ăsta și îndatoririle mele de ofițer.
2: Poftim, ia loc la masă.
0: Păi, să-l așteptăm și pe Serghe.
2: Nu, vine mai târziu, mi-a zis să prânzim fără el.
0: Da. Omul ăsta al tău prea mă îndatorează. De câteva zile și la prânz și seara vin la voi la masă.
2: Și ce, nu-ți place? Ori te-ai săturat de noi.
0: E, și tu, Niculina. Ba, mă mir de el, prea e binevoitor cu mine. Îmi spune însă că mâine pleacă.
2: Nu știu. Mie nu-mi spune când pleacă, nu-mi spune niciodată cât stă. Câteodată lipsește mai mult, câteodată mai puțin. După cum termină și el treburile.
0: Cred că nu e ușor. Mai mult ca sigur că sunt niște treburi grele. De vreme ce e nevoit să plece atât de des departe de casă. Și cu ce se ocupă el, Niculina?
2: Nu prea vorbește de afacerile lui. E ceva cu comerțul. Mă rog, niște afaceri pe la bălți.
0: Dar ce cumpără, ce vinde?
2: Dar de unde să știu?
0: Mai rar femeie ca tine.
2: Adică?
0: Pe atât de puțin curioasă.
2: Ți-am spus că nu stă cu mine de vorbă despre afacerile lui.
0: Probabil că are el cu cine să vorbească. Că doar nu a lucrat de unul singur.
2: Și dacă ar lucra de unul singur, ce-mi pasă mie? Bani să aducă.
0: Și aduce?
2: Ba bine că nu. Că doar nu munci pe gratis, știe el ce face.
0: Știi, Niculina, de multe ori m-am gândit la un lucru în legătură cu tine.
2: La ce anume, locotenente?
0: Să nu crezi cumva că vreau să-l bârfesc pe Serghe. El e un bărbat chipeș și te iubește la culme. Totuși mă întreb, ai de gând să stai toată viața în pustietatea asta?
2: Cum mi-o fi soarta, locotenente?
0: Ăsta nu e un răspuns prea lămuritor. Soarta și-o mai face și omul. Da, mă rog, așa ești tu.
2: Cum adică?
0: Ocolești mereu întrebările sau răspunzi în doi peri. Parcă ai avea ceva de ascuns.
2: Mai știi?
0: Uite, vezi, eu vorbesc cu tine serios și tu mai că-ți bagi de mine. Păi treaba e asta.
2: Nu fii copil. Nu vreau să te văd supărat. Știi foarte bine că nu ne putem întâlni, că nu putem fi împreună atât cât aș dori eu. Și atunci când suntem alături să fim supărați. Asta e o prostie. Am mai făcut-o noi de vreo două sau trei ori și știi cât de rău ne-a părut pe urmă.
0: De ce eu vreau să ne certăm? Dar tu nu înțelegi un lucru.
2: E, care?
0: Vezi tu, Niculina, oamenii când devin prieteni, Mai ales când e vorba de un bărbat și o femeie. Vor să se cunoască mai bine. Să știe cât mai mult din viața uneia sau altăia. Pe când tu, când e vorba de așa ceva, devii mută. Sau schimb vorba. Uite, de-aia mă supăr.
2: Bine. Bine, dragul meu. Deși nu prea îmi place să fac, dacă să nu mai fie motiv de supărare între noi, poftim, ascultă. Sunt fata unor răzeși bogați. Trăiesc și acum. Eu am făcut